0: 五郎くん、そして、中津のお二人、小原和夫さんと小野明子さん。
1: ごめん。
0: いえいえいえ、大丈夫。
1: 大丈夫。
0: こっそり話、まあ、したかったしてもいいけど入るっていうだけやから。さあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム喜城レイさん行きましょう。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: 人参オス。
2: 性別ついてる。
3: 性別があんにゃん。
0: 人参ジェイって書いてますね。まあ、いっぱいいるんでしょうね。だから人参ジェイオス。たくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
2: 無理ですね。
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してや。さあ、続きましてラジオネーム、大喜利嬢さんいきましょう。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F。
1: あ、
0: まあ、たくさんいるってこと
1: だよね。なるほど。
3: 一人でなんやごもやらなあかんじゃん。
0: そうそうそう。
4: A ではない、
0: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人。
1: なんやろな。
0: 何を褒めとるんかは知らんけど。
3: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから。
0: そういうことや。
3: ということは男たちが A、B、C、D、E、F まであってめちゃめちゃ男たちいるってこと
0: だよ。そうやね。もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
3: すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると。一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。うん、さあ、続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
4: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
0: そうです。
1: なんやろな。
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
4: AD ではないんや。
0: なんかわからへんけど、はっきりしてないけどふわっとした感じで何かしら、まあ、配役をもらっているという感
1: じ。いやな
0: ぁ。ただまあどんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう。
3: 官僚の天下り先みたいなもんやな。
0: そういうことや。なんか役職つけといた
3: らええ。独立法人、行政法人みたいなもんやな。
0: そういうことや。もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだ
1: よ。なるほど。絶対違うわ。
0: うん、谷垣さん頑張れって書いて
3: ます。頑張れ。
0: さあ、続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: フルハウス。
4: あれじゃない、海外ドラマじゃん。
3: これ面白いね。
1: でも役名な
0: フルハウス。何の役やんの、フルハウス。
4: すごい。
0: え
4: 広いな。
0: フルハウスのとか言われた。いや、フルハウス。
4: 全部ない。
0: 本人もちょっと分かってへんかもしれない。いいじゃないですか。さあ、続きまして完全体4号さんです。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: ピーターパンの靴役。
4: 靴測れんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいな。ちょっと前衛的な感じになるかもしれんけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ、続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: テンプレート。
4: 何の
0: 分からん、なんか分からんけど。何の役や、テンプレート。
4: 何の
0: 役。
4: 眉毛とか。
1: 何眉毛ね、眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかん。まあちょっとね、想像はできませんよといった感じですな。さあ、続きましてラジオネーム港津さんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
3: なんか、プロジェクト X みたいな。
0: ていうか、でも割と普通の人ちゃう。なんか、あの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
4: まあ、そういう状態にするか、
0: こういう状態にするか。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるというぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ、続きましてラジオネームひげなしざんぎさんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間。
4: 間
1: え
3: 間、
0: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいんです
4: けど。間の何、
0: いや、だから何なのかも分からない。あ、その間っぽいヒーローなのかもしれんし、
3: でも単純にそうではないよね、きっと。
0: 多分そうじゃないと思うね。
3: 間やね。
0: そう。もうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。 さあ続きましてラジオネーム、大街道キウイ街道さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
2: え？それ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
4: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
2: 長
0: い。まあちょっと早いね、笑い話にするにはね。まだもうちょっと我慢しなきゃ、
2: ね、そうやね、
3: そうやね、
0: もうちょっともうちょっと我慢し
2: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: だからとてもそういうことですよ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
4: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても、本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
3: そういうエピソードは全くないわけや
0: ねん。ないねん。
3: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
0: そうそうそう、多分
3: あのすごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそうなんやねん。
3: もう全
0: 然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
3: この人はそうや
0: みたいな。ああ、生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
4: 早く習わしてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの
3: 娘役、フルハウスがちょっと意味分からない、
0: ローリングソバット、ニンジンジェイ、オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった、フルハウス有力ですか、
3: 一番ピンとくるかな
2: と、お茶と、
0: あっこさん、かずおさん、別に特に、
4: 私はお茶かな、
0: お茶、カズさん別に特に興味はない。
3: あのカズさん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはん。
0: どれやろ。
4: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス足す一番多かったね。はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘
3: って。ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人。
0: あの適当でやっても一票は一票なんで、多数決っていうね制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても一票でございますから。
4: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあいただきました柑橘亭 100% ユズポンさん、フルハウス、こちらが今日の
5: チカラピタ
2: ユズポン、
0: おめでとう。
4: だらだら。
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね、後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
4: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね、ぜひぜひ皆さん熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2行きますけど、その3まだね生放送聞いてる人、やろう思ったら間に合いますから、
3: 熱き戦い。
0: そうやね、
3: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ。
3: あそうか、
0: そうなんですよ。だからそういうことは言わないようにお願いいたします。
3: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
3: あ、分かりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
3: ハンバーガー。あ、しもた。
0: うっかりそんな、お前はほんまに。
4: どんだけうっかりさんやねん。
0: さあそれではお題その2に行きましょう。
4: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に、一体どんなことを言ったら
6: 面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
2: はい、
6: さあそれでは行きましょう。まずはラジオネーム、どれ行こうかな、DCH ファンタジック調査隊隊長さん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて
2: 勝ったのに、はい、
6: そう、ああそうなんやみたいな。
3: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
2: あ燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
6: 燃やしますか俺、うん、いやいやいやみたいな感じですね。さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちらあたたたためますか。まあちょっとあのちょっと混乱ちょっと焦ってはったんでしょうね。
2: そうやね、うん、ありそうやね、もっと
3: ケンシロウは好きだから
6: かもしれないね。うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
2: まあ若干焦る、あ可愛いやんこれ、
6: 可愛いじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして大喜利ジョーさんです。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ、
3: ケンシロウやね、これは
6: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
2: なるほど、うん、
6: さあ続きまして、どれ行こうかな、完全体4号さん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちらモフモフしときますか。
2: モフモフ、
6: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
3: いやもうほんで誰が言うたんかによるよ。
6: そうやな。
3: 可愛い女の子やったやけど、
6: うん、おっちゃん、おっさんとかがな、なんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
2: モフモフ、
6: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちら恋女房にしますか。
2: 何買ったん、
6: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
2: 等身大のなんとか、
6: 分からないから何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますか。これはあの主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
2: うん、あじゃあ待ちますって言うよね、うん、
6: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
2: ああいいね、うん、
3: でもそれやったらあかんねんけどね、
6: そうやな。
2: 問題になってますけどね、
6: まあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれ ね、
2: いやですね、
6: だいぶ嫌ですけどね、まあ気遣いはありがたいけど、
3: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。あのほんまはやんじゃんかなんかやのに、
2: ああほんまやね、
3: 違うよっていうのもなんかもう、
6: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う。
2: すごい嫌だ。
6: おばちゃんみたいな、ちゃうでーみたいな、ありがちかもしれないですね。
2: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
6: そうそうそう、違うよとか。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちら朝食べますか。まあ寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、
2: あ
6: 朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。あ、はいはいはいみたいな。あで、それはそれとして温めますかみたいな。
3: 認めへんや。
6: 港区さんもう一個あります。
2: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね、
2: うん、
6: 温めますか、 あなたは食べますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
6: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんねん、俺に言ってんのか、この商品
3: 店長呼べ。店長呼んでこい。
6: こちらは何考えてますかみたいな。知 知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらってさあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
7: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
6: こちら頭すか。
3: 何言っててん
6: か。まあそのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな。
3: おお、なんかすごいやろね。
6: 何やこれみたいな。
3: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
6: 来たみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな。ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
7: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
6: こちらグレープ味じゃありません、マスカット。マスカットのことやろね。ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカット。
3: なんかすごい、でも偉そうやな。
7: が聞こえへんやん。
6: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
7: すごいね。
6: こちらほにゃららマスカニ、
3: いいね。でもこの力技、
6: そう
3: だ
6: ね、
7: うん、
6: だ
7: こう素敵やね。
6: コロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、う
7: ん。
6: さあそして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね。ケンシロウ、ケンシロウかぶりきたということで別のネタ送ってきました。
7: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららマスカ。
6: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
7: いや、めっちゃいいや。
6: 多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、で、なんかちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
7: うわ
3: イラっとくんな。なるほどね。
7: あ、いいね、
3: いいですね、
7: いいね。
6: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売、エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありません、マスカ。こちら頭すか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあいろいろ来ておりますけれども、
7: 見切り販売もいいし、
3: 最後のジョーさんのもいいな。
7: いいね、いいね。エロ本も結構好きや ね、
6: いらん気遣いですけど、
7: うん。でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな。
6: 250円、
7: うん、え、250円じゃなかったっけ。空腹満たされました。
6: ちっちゃい弁当でね、うんうん、これいきましょうか。大喜利ジョーさん最後にズバッと来てくれましたね、
7: はい。
6: じゃあ大喜利ジョーさんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日の
7: ジョー、
6: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます。
7: はい、
6: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
7: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
6: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ、
7: ね、
6: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのバ、
6: バームクーヘンを
7: な、
6: 何個も食べたら
7: な、
3: なんじゃこりゃ。
6: バームクーヘンや。
7: バームクーヘン、
6: 何個食うてもバームクーヘン。バームクーヘンや。まあまあ人によってはなんじゃこらってなってしまった人もいるでしょう。何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよね。さあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのバ、
6: バタフライで
7: な、
6: 波をかき分ける
7: な、
6: 中島みゆき。
3: 見てみたいね。
6: 空と君との愛とにパフ。
3: なんで歌いながら泳いでん。
6: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
6: 坂東英二と
7: な、
6: 内藤武志を
7: な、
6: 奈良漬けにしてみました。なんで
3: 意味が分からへん
7: な。やだ、
6: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなーやったん
7: で、なー、奈良漬けに
6: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい。さあ続きまして完全体4号さんです。
7: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのバ、
6: バックトゥザ
7: な、
6: なで型
7: な、
6: ナースなんやろね、こう
3: 何 AV のタイトルこれ
6: かな、かな。多分そうでしょうね、バックトゥーザーなで型ナース。
7: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
6: そうそうそうそう、ね、まあ、バナナ さあ、そして4号さん、もう一個あります。
7: バナナでアイウェオ作文いきましょう。バナナのババ
6: ケツ一杯の
7: な
6: 納豆で
7: な
6: 鍋パーティー。
7: いや
3: ー納豆で鍋パーティーのも意味わから
6: ないし、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな、
7: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
6: そう、狂気やわそんな。
3: ヒッチコックの世界やね、
6: ね、もう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれない。さあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
7: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
6: ンバヒロフミが
7: な
6: 泣き出した途端
7: な
6: 慣れ慣れしくなった。なんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
7: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
6: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
7: 大ちゃん、大ちゃん、
6: ね、そう、あれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: カにして
7: なな
6: じって
7: な
6: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね。
7: いいね、
6: 大阪のおっさんやってな、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な生きよんねん、多分そういう店にな。
7: なるほど、
6: バカにしてなじってなあ頼むわいいですね。さあそしてヒゲなし残儀さんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
6: 場面場面で
7: なな
6: んか知らんけど
7: な
6: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから。
3: 主役
6: いや何かしらドラマのね、
3: あ今時ナミエツ
6: コは主役ええかな別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
7: そうやな、
6: いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: イキンマンには
7: な
6: 何もない
7: な
6: 何にもない
7: 悲しい。
6: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね、
7: 悲しい。
6: トマトさんもう一個あります。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: ンドマンに
7: なな
6: りたい
7: なな
6: れた
7: 早かった
6: なんやねんって
7: なった言うたのもう慣れた
3: まあもうなんかなな
7: んか本質やね、
6: う
7: ん、それ
6: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
6: 爆発だ
7: なな
6: んて威力だ
7: な
6: ナムさん
7: ナムさん
6: ちょっとまあ漫画チ
7: ック、ああそうね、いいね、うん、
6: ナムさんいいじゃないですか。さあミナトクさんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
6: 場合によっては
7: な
6: 納豆も
7: なな
6: んとかおやつに入ります
7: いいね
6: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
7: うん、
3: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中であったまった納豆とか食いたないけどな。
6: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいな気がするし な。
7: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ そう
6: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよさあ大喜利嬢さんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: ンナに
7: な
6: 殴られたくらいで
7: な
6: 泣くないやいや
3: いやいやいやいや
6: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと押せるかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: イバイ生放送
7: な
6: 泣くんじゃない
7: な
6: あ、ごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
7: あー
3: なるほどね、
6: 素敵じゃないですか。
7: あ本当やね、
6: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
7: ね、お前ね、
6: うん、素敵
7: 素敵素敵、
6: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
7: はい、バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
6: バンザーイ
7: な
6: 生で
7: な
6: 舐めてもらった青か
3: 天心木村か
6: 青かお前何言うとんねん
3: エロ詩吟か
6: もう台無しですね。
7: 台無し、
8: うん、でもあると思います。
6: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
7: ああ。
6: さあどれが優秀作品かな。
7: いや結構
6: 良かった、面白かった、ね、
7: かった。うん、
6: まあ、でも
7: どうしよう、
8: それこそバイキンマン面白かった。
6: バイキンマン面白かったな。
8: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
7: 何にもない
8: 。2回目の何にもないがもう。
6: まあね、
7: あれ途中で終わったと思ったね。
6: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけや、ね。うん、これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
0: はい、
6: バイキンマンには何もない、何にもない、
7: はい、
6: こちらが、今回このいろいろ編の
2: トマト、
6: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな。集計したいんですけれども、
7: はい、
6: 新しい肩書きを考えておいて、誰が優勝するか分からへんけど、
7: どうしよう、
6: どんな肩書
8: き、誰が優勝するか分からへん
7: のに。でもトマトさん結構いい、
6: トマトさん来てますね。トマトさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
7: トマトさんやったら、
6: ジョーさんも取りましたね。
8: 野菜やからな、
7: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
8: プリッツ。
7: プリッツ、
8: プリッツトマト、
7: プリッツトマト。味になった、うん、プリッツ。なんか
8: イタリア、
7: 無農薬
8: パスタ、
7: 無農薬野菜。
8: モッツァレラチーズとトマトの、
6: トマットさんですね。
7: あ、
6: トマットさんが優勝されました。
7: はい、
6: なので
7: おめでとうございます。
6: 肩書きはプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで。
8: もう決まった。
6: もう決まりです。トマト味ですからね。
7: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
8: うん、かっこいいもんな、なんか、
6: う
8: ん
6: う
8: ん、
6: プリンツにしようかな。
8: プリンツ、
6: プリンツ、
7: プリンツ、
6: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
7: おめでとうございます。
2: おめでとう。
6: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

0: あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは、サルトルは生きるとは何かをどう捉えたかです。キラキラ光る濡れたアスファルト。というわけでやってまいりました。今週もあっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン、毎週毎週聞いてくださった皆さん、本当ありがとうございます。今週は鼻声だらけですみたいな、何やろうね、アレルギー性なのかなと思いながらね、まあまあ本人は気にせず喋ってますが、聞く側は非常に聞きづらいと思って、それに対して申し訳ないなっていう気持ちにはあんまならないですけどね、まあうまいこと聞いていただければなと思ったりもしてますけれども、はい、最近ね、本屋さんでも今哲学書ブームなんですよね。これが実に面白いというか、まあ、僕に言わせればいよいよ来ましたねみたいなね。僕はね、ちょうど先月も喋りましたけど、宗教観っていうのがどうも好きじゃない、好きじゃないって合わない僕にはね。ダメってわけじゃないですけどね、人それぞれ生き方があるからね。哲学家の方が好きみたいなね、前からずっと言ってた通り、神道哲学が最もこうリスペクトし、最も腑に落ち大好きなので、そっちを哲学でやってるってね。でまあ宗教という宗派の教えだから、言うことを聞くことが宗教で、だから答えを求める人は宗教の方がやっぱ分かりやすいですよね。こうしろとかああしろとか、こうすればいいですかとか、ああすればいいですかとか、これ全部宗教なんで答えを求めてるので、まあまあまあ OKOKOK みたいな、それで全然構わないってことは、学校の先生も宗教家になるための教育は徹底的にしてますよね。分からないことは大人に聞きなさい、分からないことは先生に聞きなさい、言い方変えれば大人は答えを持ってるよ、先生は答えを持ってるよって話なんで、そうするとその答えに従うことが宗教なので、答えを疑うという概念が存在しないんですよね。え、どうしてなのとかって疑ったとしたら、そんなことは言わずに黙っていうことを聞くのよなんていうのが教育になるのかなっていうふうになるわけですわ。だから正しいことをしようとか、いい人間になろうとか、いいことしようっていうふうになるのかなと思うんですよね。ってことはやっぱり答えを聞いて実行したい人、だからもっと言えば目標というものを決めて動くとか、ゴールというものを決めて動くとか、これ全部答えなんですよね。だから自分が生きる目的も何かゴールを見つけることだというふうに思っている人もいるかもしれませんが、それがいい悪いじゃなくて、それが宗教家の基本的な考え方なんですよってことなんですよね。答えを聞いて実行する、ああ確かにみたいな。でその答えというものは作った人が持っているって、創始者が持った答えをやるってなるんですけどね。だからいっぱいお布施を渡すといっぱい答えもらえるんじゃないかとか、より深い答えがもらえるんじゃないかっていうふうな諸問題が起きるのは当然ですよね。だからどうしてもすがるとか、そういう考え方になってくると思うんですよ。で僕は哲学家なので、哲学って、じゃあ先月も言いましたけど、そういった答えを疑うのが哲学なんですよね。本当にいいみたいな、みたいな。だから宗教家の人は大変ですよね。これが正しいって、本当にってそうなんですかみたいな、なんか違うとこあるんじゃないですかねみたいな。だから大変ですよね、全く逆だからね。でじゃあ自分で答え出したらそれが答えかって言ったら、この答え合ってるかなって、自分が出した答えすら答え疑うからねっていうふうになるわけで、だからまずは答えがあるわけないし、ゴールもあるわけないし、それを日々問うことが人生だってなるから、そりゃ複雑ですよ。宗教家の皆さんにとってはこれさえやればいいっていうのはなくなるからね。だからどうしても人を束ねたりまとめたりするときに、どうしても宗教的な要素で
1: つべこべ言わずにやれっていうのが考えないことだというふうになったりする場合が多いと思うんですよね。で、僕の場合、僕もつべこべ言わずにやれとかやるとかってよく使うんですけど、それは相手の考え方をそのまま自分のノウハウに取り入れようとするときだけにしか使わないですね。だからこれすらもそれが合ってるとか間違ってるとか言ったら、その正解を求めることが宗教家なので、哲学はそれすら疑うってなるんじゃないかなと思うんですよね。ここが大きな違いで、そうするとどうなるかというと、自分で考えずに与えられた正解を行う宗教家の人たちと、それを疑って自分で答えを求めさまよって生きる哲学家と、大きく分けて2種類の生き方に分かれるんじゃねえかななんて思っててね。で、最近ほら景気悪くなったり良くなったりとか、二極化が極端に進み始めてて、そこで正解がなくなっちゃった。で、グローバル化でいろんな国にはいろんな考え方があると分かっちゃったから、それもなくなっちゃった。そしたら哲学がクローズアップされてきたんですよね。へえみたいな、面白いなと思いながら、でいろんな人たちがいろんな哲学についてこうああだこうだってお話しされててね、それもだから正解はどれっていうと宗教家の考え方で、ああなるほどこの人はこう捉えたんだなと思ったら哲学家の捉え方なのかななんて思いますね。そうすると自分の考え方と違うって言ってクレーム言う人はほぼ宗教家かなって、正解じゃないって言ってクレーム言うとかなるんじゃないかなと思うんですよね。で、今まではだから会社の言うことを聞けばいいとか国の言うことを聞けばいいって正解を求めて生きるっていう時代でしたけど、残念ながら誰も面倒を見てくれないってことがようやく気がついた人たちが、じゃあ自分で頑張ろうっていうか、それは哲学で、じゃあどう生きるっていう基準が欲しいって言って哲学書を読み漁るっていうのは、まあまあ自然の流れかなと思いますけどね。ただ日本以外の国っていうんですかね、そういった宗教観があんまり強くないところというか、そもそも自分で生きなきゃしょうがない国の人たちは全員哲学を持ってるんで、だからプロフィールでも僕はこういう考えですよみたいな、丸々主義ですよとか丸々イズムですよって明確に言うみたいな、でそれを尊重し合うことを個人の尊重って言うっていうのはスタンダードですからね。だから僕も海外の人とか会うと、僕の主義ってやっぱ聞かれますから、あ、僕は神道哲学、深層フィロソフィーですよ、なんて、それどういう考えでって、ああだこうだこうだこうだこうでって、発祥はここでなんて、みんなめっちゃリスペクトしてくれますから、面白い考えだねなんてね、っていう時代かなと思うんで、これからは多分あなたはどんなイズムですか、主義ですかっていうのがスタンダードになってくるのは、そんな遠くない話かなと思うんですよね。実際にファッションとかトレンドとかある人たちですら、どんどん細分化してきてるんで、それを推し活とかなんとかかんとかとか言って、その小さいところっていうふうに足並み揃えていくように自分のスタイルを見つけるって変わってきてるから、なおさら哲学、フィロソフィーで、フィロのソフィアは大事になってくるんじゃないかななんてね、思いますけどねみたいなね。はい、僕は正直とっても生きやすいですね。というわけで、このね、笑顔で人生満タンもね、笑顔で人生満タン生きるための3つの要素っていうね、そのメンタルトレーニングと、お金を稼ぐこととコミュニケーションスキルという、そのメンタルトレーニングの部分でね、哲学ってものを一つのテーマに対していろんな哲学家の解釈を発表していこうかなっていうのを先月からやってるわけですよ。で、まあ、やっぱりそうすると最大のテーマは生きるとは何かという、ここに収まるんじゃねえかなと思ってね。それでまた今週もね、サルトルの話をしようかなと思うんですよね。で、じゃあ、サルトルって誰って、フランス人ですね。ジャン・ポール・サルトルって言うんですけどね。実はね、まあ最近っちゃ最近、45年前まで、46年前まで生きてらっしゃった方ね。だから、20世紀の方って言った方がいいですかね。作家であったりとか、それから哲学家であったりみたいな。じゃあ何かっていうと、自由と責任っていう、これを徹底的に分析したのが、何て言うのかな、サルトルで、いわゆる実存主義っていう、実存主義っていうね、そんな感じの人なんですよね。で、だから今までみたいに何かにはめるって発想じゃなかったから結構人気あったんですよね、みたいな。あとはね、ノーベル賞を拒否したのでも有名みたいなね。縛られたくないってなるからそうなるんだろうなみたいな。 俺の考えを誰も評価すんじゃねえよボケみたいな。まあまあ俺の場合もらうものはもらっとく派だからっていう風にして考え方って感じじゃねえかなと思うんですけどね。そうするとね、サルトルってね、生きるってどういう解釈かっていうとね、まあちょっと難しい話ですけど、要は何にもない世界、何にもないっていうのは意味も本質もない世界で、自分がそれをどういうふうに作ってその全ての責任を背負って生きるってことだっていう、まあそりゃそうだよねみたいに思う人と、自分でやるのっていう人で大体分かれてくるんですけどね。これがだから自分でやるんだって思って喜ぶ人は哲学家だし、やるのって嫌がると宗教家っていうふうになるかな、それ与えてくるんじゃないのみたいなね。ここら辺が商売と連動してるから本当面白いですよね。でサルトルはじゃあ生きるとは何かで、実存は本質に先立つという考えがあるんですよね。だから本質というものというね、なんつうのかな、こうものとそれから実存っていう今どうかっていうものと2つあったら、実存は本質に先立つというふうになるわけで、だから目的が先にあって後から作られるのが、なのか、あるいは目的とか意味を持たずに存在してて、その後でどんな自分だって決めるかっていうふうになるわけですよ。で道具って意味持って作られるんですよね。でも包丁って切るために切るものを、不便なら切るものを作ろうって目的が最初にあって、それに見合ったものが後で作られるわけですよ。でも人間はおぎゃーと生まれた瞬間意味なんかあるわけねえだろうみたいな考え方、サルトルね。だからなんか最初から運命とか宿命とかって言ってることは、人間は包丁じゃねえしみたいな、

わけで、誰かが選んでるわけじゃないよねみたいな。だから選ぶたびに責任を負わされるよねみたいな、あんたそっち選んだでしょみたいな、選んだでしょみたいな、怒んないでみたいな、いや怒んないでじゃなくって自分で選んでんだから他責にしないで入っていようねっていう話なんですわ。だからやっぱり正解を求めて生きてる人にとってはサルトルの考え方超嫌いじゃねえかなと思うんですよね、うん、まあまあそれもそれで面白いなと思うんですけどね。じゃあ好き勝手選べばいいのかっていうと、選ぶは常に責任を負わされるわけなので、あんた選んだでしょみたいな、だから選んだ席を追いなさいよっていうふうになるわけですよ。だからよくこれが自分の意思イコールフリーダムって思ってる人だとそこら辺がずれちゃう。自分で選んで座ったシートなのに隣に嫌な人が来て隣に文句言うっていうのは責任を負ってないよね。あんた来たから困ってんのよって他責になっちゃうんでね、それって選んだ自分の責任負ってないよねっていう考え方。だから嫌な会社に入ったなって思ったら、それ選んだ自分考えようよってそこから始まるんですよね。で嫌だったら辞めればいいじゃん、そう言ってまた次探すの面倒くせえし、って面倒くせえし選んだのあんただよね、その責任しょって生きなきゃねっていう繰り返しだから、まあ言い方変えればこれ煩悩臭やつはただの嫌味なおっさんになるんじゃねえかなみたいな何もしないってことは何もしない選んだよねみたいな、いやまだ決めてないんだよ、だまだ決めてないってことは決めたよねみたいな、へりくつ親父になっちゃうんですよね。だ僕もよく返事来ない人っているんだけど、あこの人は返事をしないという選択したんだなって実際思うんですよね。だから返事が来ないから勝手にこう思ってよって言ったら、違います、いやでもそう捉えた責任は案内あるよねって平気で言いますから、だって嫌だったら意思言ってよみたいな、だから察するっていう考えがないのがサルトルですかねみたいな。だから責任を負いたくない人ほど言うことを聞きたいってなるわけで、だから正解を求めて生きるとか正しいことやればいいやっていうと当然だけど他責になっちゃうわけで、でもそれが人間だよねって言ってるのもサルトルなんですよね。だから己を失うんじゃねえのみたいな。だから選ぶイコール人生イコール責任みたいな考え方だから、生きるって何っていうとちょっとへりくつじみちゃうんですよ。サルトル曰く、言い訳のない責任を引き受けることってなるわけですよ。ってことは自責で生きてるイコール生きてる証で、他責で生きてるイコールあなた人として生きてないねっていう解釈になるんですよね。えげつなーみたいなそうするとやっぱり答えを求めて生きてる人は不安に駆られますよね。こっち選んだけどよかったのかなみたいな。だサルトル曰く、生きるっていうのは不安とともにあるんだよ。未来を考えるって不安になって迷うわけで重圧になるんだよ。要は答えがあると思うからそうなるでって話なんですよね。で、だからほらサルトルの時代まだね、正解が正しいって時代だったからさ、その不安が生きてる証じゃねえのかなみたいな。だから不安っていうのはその心の弱さじゃないぜベイビーみたいな。だから無責任な人ほど能天気に生きるから不安って消えんだよねみたいな。いや不安がないってことはイコール逃げてる証だよねみたいになりますね。ほーみたいな。だから不安抱えてビビりながらもそれでも選ぶことが生きることじゃねえかなみたいな解釈になるんですよね。まあねーみたいなね。ってことはその苦痛から逃れるためにすがりたくなるっていう風になるから、人は他責になり自分の人生を生きなくなるんじゃないのって繰り返しになるみたい。ああまあ確かにね、妙に納得だななんてね思うんですけどねそうするとね、サルトル曰く、生きるっていうのは他人の目の中で自分を生きることという考え方もあるんですよね。ただその人の目線って何かって、他人は地獄であるという有名な言葉があってだから結局人の視線とか目線、考え方が自分ってものを固定されて先入観とか思い

の中で振り回されることになるんだぜって、生きるっていうのはそういうことでしょみたいな、そうやって評価とか思い込みとかレッテルとか離れて自分の自由とこう誘惑されるというか驚かされるというか制限が来るんじゃねえなみたいな。しかしそういう他人がいないと自分の定義もなくなるよねみたいな、まあねみたいな。だこの人はやっぱ文学家なのかな、なんかいやまあ哲学とかって疑っていけるからね、すげえ。なんか俺とかはサルトル見てるとただのビビリじゃねえかなってずっと思ってんですけどね。じゃあ嫌いかっつったら、いや別に嫌いにはならないなみたいな。なんつうのかな、こう本当いろんなことが頭に浮かんで一生懸命考えてる人なんだなと思いますね。そうするとね、人の目線気にして人は地獄だって言っておきながらサルトルって生きるっていうのは自分と戦うことでもあるっていう、要は自分の悪い信仰というものを逃げずに向かい合うことだって言ってるわけですよ。道徳観とかもそうかもしんねえけど、だから仕方ないよねとか周りのせいだよねとかって自分に向いてないよねっていう一言って全部結局自分の自由から逃げてるだけじゃねえのみたいな。要は自由って何かってサルトル曰く多分自分の意思を貫くことっていう風な解釈なのかななんて想像するんですけどね。だから正直に生きろってサルトルも言うんですよ。正直言ったら自分の意思にまっすぐ生きることってなるんじゃないかなみたいな。そりゃ自分との戦いになるわなみたいなってなるんじゃない。そうするとね、サルトル曰く生きるっていろんな意味で責任しょって引き受けることだって言うんですよ。要は責められてもしょうがないみたいな、罵倒されてもしょうがないみたいな、それが私が選んだ道ですからみたいな。そうすると自分の考えに合わない人たちってたくさんいるわけで、というかほぼ全員なわけで、自分の考えに合う人がこの世にいたとしたらおかしいわけで、そうすると必ずいろんなことで非難されて責められる、その責任しょうことこそが自分の意思を貫くことだから、生きるっていうのは自分の意思を貫くことだから、いろんな意味での全てと言ってもいいんじゃねえかな、責任しょって責められてもしゃあないねって生きることだってド M じゃねえかなみたいなね、ってなるわけですね。そうやって自分で考えた生き方をそのこの世で責任しょって生きることじゃねえかっていうふうになるっすよね。だからまあまあすげえなと思いますよね。それを公言してみんなに言いふらしながらスマホもない時代に文章にして生き続けたわけだから大変だろうなと思いますよね。そうするとサルトルって生きるとは何かっていうと、要は意味も本質もない世界で自分の意思で自由にいろんなことを選びながら、その選ぶ不安と選んだ責任を引き受けながらね、取り入れて全部受け入れて自分という行動で自分を作り上げることこそが生きることじゃないか、まあねみたいな。だから正しいことをやるとかいいことをやるとか理想を語るっていうよりも、実論主義という自分が今どうしてるかってことを徹底的に考えるってことなんですよね。だから楽に生きろというふうに思ってなくって、サルトルって、まあ、僕も実はここは一緒なんですけど、自分の意思から逃げないで生きようよっていうのはすごい大事かなと思ってますね。だからそれを聞く、どう、いい、これ全部多席で自分の意思から逃げてることになるんですよねみたいな。そうすると、ああこうやって共感求めては自分から逃れて生きてたとしたら、この人自分って何って聞かれたら、人に、ね、私って何って聞きたくなるんじゃねえかなって思うわけですよ。まあねみたいな。それがいいとか悪いとかはさておきとして、そこでほっとして生きてたとしたら、生きるって何だろうねこの人にとってみたいな、下手したらただ心臓動いてるだけの可能性もあるんじゃねえかなとかって
いうのがサルトル理論になるんじゃないかなと思うんですよね。そりゃ、なくってもいいのかな。やっぱ実情だよね。正しいのはこっちだよねとか。でもできない自分はこうだよねって言ったら、それやっぱり責任を負ってないもんね。だからできないことを嘆くって、一見責任背負ってるように見えるけど、実は他責で生きてんだよね。だからそのできないといえば許されると思うわけで、でその許されるっていうのは責任から逃れることで、この許されるっていうのは誰から許されるのってことで、だから他の人は許したとしても、自分で自分のことを許したとは言えねえんじゃねえかなみたいな。ってことは、自分でこうしたいとかああしたいとかこうありたいとか思ったことを妥協してしょうがないって許すってことは、自分に嘘ついて生きてるじゃんっていうふうになるのかなって、このサルトル曰く、まあまあね、言ってんのかなみたいな。だから自分の選択で生き方作ってるっていうふうになると思うんですよね。どうだろう。まあ、こういう人が作ったその本とか小説もきっとそういう話がいっぱい出てきて、心の葛藤とか出てきて、じゃあどうすりゃいいんだよっていう叫びがいっぱい出てきて、でもじゃあどうすりゃいいんだよって、それ正解を求めてるからそもそもずれるよねみたいな。その苦しみに立ち向かうことこそが人生だよねみたいな繰り返しなのかなと思いますね。だからまあこういうふうなことを通って、それに共感したり、あるいはなるほどって考える人がいたら、その国とかそのエリアとか地域とかは自分の意思を持つ人がまさか増えてくるんじゃねえかななんていうふうには思いましたね。ちょうどサルトルが1905年から1980年まで生きた方で、まともにね、こういう話したのっては、おそらくおよそ20歳前後ぐらいから始まってると思うから、そうすると1925年、日本でいうとこで言うと昭和元年なんですよね。ちょうど1925年が昭和元年なんで、その頃にこんな話をしてたって思うと非常に面白いかななんてね。日本はまだまだイケイケどんどんで、欧米列強に追いつけみたいな感じで頑張ってる最中で、なんつうんだろう、朝鮮半島から日本まで鉄道通そうぜとか、いろんな考えを持ったり、あとは大正ロマンとか言ってる時代にこんな話をしてたっていう、そんな感じじゃないかなみたいな。だから物が溢れ出すと、大体物よりも自分の生き方考え方にフォーカスするっていうのは世界中いつでも一緒なんで、多分そういうふうな時に出てきた考えなのかなって、フランスではね。ただこれ今みたいにネットないから、フランスでこういう提唱があっても、実際講演会で喋ったり、あるいは本が出版されて流れたりっていう、だから世界にこう浸透するにはそれなりの時間かかったんだろうなみたいな。それなりにとは多分4、50年はかかったんだろうなみたいな、そんな感じは思いますけどね。だからなんだろう、パッと見なんかちょっとへりくつじみた、すごい責められたことを言うようなおじさんに見えますが、ただそのぐらい自分を大切にしろと言ってるような気もするんですよね。で、自分を大切にしろっていうのは、スキンケアをしろとかトレーニングしろとかっていうフィジカルな部分とか、エステみたいな部分だけじゃなく、思考というメンタル的な部分も大切にしてはどうかなって言ったような気がするんですよね。特に不安というものがあるから人間って楽しいんだよねなんて、ああ確かになみたいな。僕とか舞台やってる時に、そのセンター立つ人、歌い手の人たち、出演者の人たちが緊張してない舞台ってやっぱ逃げてるなって思うんですよね。ですごい人ほどすごい怯えるんですよ。それは何かって、2000人、3000人、5000人、1万人の聴衆を背負って歌うっていう責任感を背負うから不安になるんですよね。その震え方って尋常じゃなくって、なんか地震でも来たんじゃねえかなぐらい、本当このまま行っちゃったら、ちょっと気狂うか薬でもやって収めないとやってらんねえんだろうなみたいなのが肌で感じてるので、この不安って生きてる証だっていうのはものすごく納得できるし、
僕も大きな仕事やってる時って結構やっぱ不安になりますからね、こけたらどうしようとか。でその不安を解消しようって一生懸命努力するんですが、ほぼ無駄で、次から次へと不安って出てくるんですよね。この不安とマウイと重圧があるからこそ、また生きてる証にもなるなっていうのは本当その通りだなと思ってて、不安から逃げるって何から逃げるんだろうって、自分の意思から逃げてるだけなんですよね。だから笑ってごまかしたりヘラヘラして生きるって、そういうことなんだろうなみたいな、それはダメとは思わないですけどねって思うので、僕はサルトル好きとか嫌いっていうよりも妙になんか共感できるというか、なるほど勉強になりますっていうのが多いお方だなぁなんて思いますんで、また次の機会でもね、またサルトル取り上げられたらなと思います。というわけで今週も最後まで聞いてくれてありがとうございました。またね。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは、始まりました小林千夏のザ・サンでございます。2026年7月3日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。相変わらずね、オープニングのジングルと本編のね、言っている言葉が噛み合ってないというところになりますが、はい、もうね、夏になってきましたね。あっという間にというところで、ある意味の寒暖差ございますからね、外は暑くて建物の中に入ったりするとね、入った瞬間は最高っていうね、でも汗かいちゃってるんでね、だんだん体温を奪われていってっていうところになりますので、かえってね、内臓を冷やしたり風邪ひいたり、体調ね、冬より崩すんじゃないって感じなので、お気をつけくださいませというところで、今日はね、何のお話をしようかな。今回も小林夏お一人様会でございます。分かっているって感じですけれども、今回はね、先月なんですが、久しぶりに参拝してきました。お話をしたいと思います。何の参拝かというと、もうね、数年前、どれぐらい前かな、一時期そのいろんなね、神社にね、こう行かなきゃっていうね、要するに呼ばれるっていうやつですか、いろんなところへ行ってた時期があったんですけども、パッパリね、そういうのもなくなりながらっていうところで、もうね、もちろんそのFacebook とかいろいろやってたら、こう昔の懐かしい思い出みたいな感じで画像が上がってきたり、そういうことはあったんですけどね、特に日常にの生活に追われながらというか、特に何も変化がない中で生活してたんですが、不思議だよね、いきなり行かなきゃっていうふうにこう思い立ったわけですね。それがちょうど2026年の6月の11日の日だったんですけどね、それを思ったのが前日の10日だったんですけど、ちょっと急遽ね、11日の予定がこう変更になりまして、ぽっかりと1日空いたんですね。で、やることとしては、何もね、時間に追われてない1日をゆったりとね、何も予定も立てず、ちょっとゆったりね、自宅でするっていう方法も取れたんですけど、明日なんか休みになっちゃったなと思って、行こうって思ったわけですよ。それもね、普通に、神社様行ってね、こうパンパンってしてね、お参りして帰ってくるっていうわけじゃなく、だんだんね、お察しついてる方もいらっしゃると思いますが、皆さんご存知の方も多いと思いますが、奈良県の桜井市というところにあります大宮神社、漢字的には大神神社、大中小の大に神様の神で神社ね、神神って続くんですよ、神社って書いて大神神社ってお味噌になるんですけど、大宮神社に参拝に行こうって思ったわけですよ。数年ぶりにね、前はなんか定期的にというか行ってた感じだったんですけど、最近行ってないななんてすぐふっと浮かんで、でその大宮神社の隣接してるっていうか、同じところに三輪神社っていうのがありますね。皆さんご存知ですか？でそこは三輪さんって言って、山ね、その山自体が御神体として、神様のね、体ですよとして、言われているところがあるわけですね。でそこを今までも何回か登山ではなくて登拝と言いまして、登拝はしたことはあったんです。でももう本当にそれってだいぶ5、6年とか7年とか結構もう前の話で、その時は今まで3、4回ぐらいは崇拝したことはあったんですよね。で、結構ハードなんです。なんでしょうね、こう入り口から入った時はね、なんか整備されてますし、もちろん土ですけど、ちょっと階段状になってね、 まあ、それなりに足場はすごい道路みたいに綺麗ではないですけど、まあ、それなりにですけど、いやね、やっぱりその体力というか何酸素の量を、私の肺がちっちゃいのかなと毎回思うんですけど、まあ、息も上がりますし、でずっとね階段を上ってる状態になりますから、一定の筋肉をずっと使っている状態になりますね。でその中でこうちゃんと酸素もいっぱい吸えて呼吸がきれいにできていれば、体にね酸素が行き渡って、まあ、疲労も感じながらも頑張れるんですけど、いや今まではね、その数年前までよく行ってた頃は、いやそれはね本当にしんどいんですよ途中で。こう皆さん体感的にどうか分かんないですけど、なんかいつも思うのがこのね、一歩出すも出さないも、まあ、自分の意思じゃないですか。じゃあもうここでちょっと休憩しようと思えばできるわけですよ。でもその中も次出そう、次一歩、次一歩っていう、なんかねそこの繰り返しっていうのがね、すごいなんかいつも思うのが人生と似てるなって思うんですね。でそれが何かっていうと、人間って、まあ、いろいろその体力的に使う走るとか泳ぐとかね、そういうところもそうですけど、何かこの物事を起こす時とかチャレンジしていく中で、気持ち次第、あここをあとグッと押すところだっていうのも、自分で自分を後押ししないと無理だったりするじゃないですか。なんかそれを考えた時にすごく人生と似てるなって思うんですよね。諦めることは本当に簡単で、まあ宮さんの統廃で言うと、まあ、しんどくなってきますね。息も上がってくるし、本当にゼーハーゼーハー言ってやばい、もう足上がらないみたいな、本当にもうこういうふうに言葉も喋れないぐらいな雰囲気になるわけですよね。まあですけれども、そこ一歩一歩上げていってっていうところなんですが、その最後の自分の中で自分でこう応援して一歩出すとか、何か勇気振り絞って誰かに声をかけるとかね、まあ、プレゼンをするとか、お客様、まあ、接客業なら、あこのお客様は、まあ、なんか商品ご購入されそうだなと思って、うまくね購入できるようにいいですよ、こうですよって説明するのと、まあ、ひとまずやっとくかっていうのでは、もちろん相手様に同じ言葉を話してても気持ちの持ちようで伝わり方って違うと思うんですね。っていうことは何を言いたいかっていうと、その人の気持ち次第で何もかも変わっていくんだなっていうところです。で、ね、その久しぶりの三輪さんの統廃でね、また新たにこうそのね、まあ、生き死なにいろいろ考えながら、あもう絶対きついことは分かってる、しんどくなることは分かりながら言ってるし、ある程度覚悟を決めてても、あやっぱりこそこの感じ、このしんどさっていうのは、まあ、久々に体感するわけですよね。忘れてないけど思い出すって感じで、でそうやってるうちに、まあ、ちょっとずつなんですけど、まあ、今まではね頂上までは一回も足を止めることがなかったんですけど、さすがにこれちょっともう私やばい、このまま酸素なくなるんちゃうかな自分がと思ってね、ちょっと途中でね皆さんがこうどんどん、まあ、そんな平日なんで人は多くなかったですけど上がっていく中ね、ちょっとこう息整えた方がいいわと思って整えながらね、で皆さん、はい、上がっていかれてっていうところで、でもその統廃の距離感っていうのはすごく短く感じましたね。まあ、知ってるのもあるし、ある程度覚悟を決めてきているっていうのもあるからっていうのもあるんですけれど、そうなんですよ。で久々に、でもなんかねしんどかった割には距離短かったなっていう感覚になりましたね。まあそれはある程度ね年月がね、ご無沙汰だったっていう割にしては体感的なものはすごい覚えてたのかなっていうふうに思います。何もそうじゃない、初めての道行く時とか電車でも初めての駅まで行く時ってね、あの日頃馴染みがなかったらすごくね新鮮でもありながら距離感をすごい感じると思うんだけど、でも行きは遠いけどなんか帰りはね駅まですごい近いみたいなね、一度通ったところっていうのはなんかこう安心するのかな、そういうのがすごいあるんじゃないかなっていうふうにすごい非常にね感じてはおりますね。いやそうなんですよ、 頑張ったね。もちろんね、日頃からこうね運動はしてるから、別に自分の体力を過信してるわけでもないですよ。私だから逆に思うんですよ。もともとがその、まあ、気力だけで大体生きてきた人生でだったりするわけですね、今までね。でも年齢とともに、まあ、気力だけではカバーできない体力面が、その10年前とはもちろん違って、5年前とは違うんですよね。でそれが急激に加齢で衰えてるとは思わないけれど、日頃運動してたらやっぱり体のことは気にかけてるので、ね、その何加齢していく速度っていうのは、もしかしたら自分の中のもともと持ち合わせてる加齢に行く速度よりはだいぶゆっくりにはなってるとは思うんですけれど、いやでもいつももうなんかもともと体力ないんじゃないかって思い出してくるぐらい、ちょっとゼーハーゼーハー言うのがね結構あったなっていうね、すごくそれを感じたところではあるんですよ。そうでね、美輪さんノートを入って9時から受付を社務所でしてくれるわけですね。もし美輪さんも美輪さんのふもとのところにちゃんと神殿がありますし、まあね、お守りとか売ってる社務所的なところもあって、まあ、そこでね、お守りとかさ、いろいろそういうものも売ってるところもあって、その横で受付があるんだけど、なんかね久しぶりに行ったらすごい進化しててね。で受付をすると何百円か、すごい安いんですよ、300円とかかな。で受付が9時からで、だからまあ数名ね、その受付してくれるのを待ってるっていう状態でね、もう本当にそれが日常的に統廃してる方って、なんかグループかなんかあるのか分かんないですけど、上下ね白いお洋服でね、しっかりというところで、で受付はまあ名前とか連絡先とか、まあ統廃って山の中なのでね、何があるか分からないじゃないですか。で一応何時まで、お昼正午までかな、9時から正午までが入山できるっていう。で降りてくるのは多分15時までとかだと思います。まあ詳細はねホームページで、美輪さん統廃っていう風に調べていただければ出てくるかなって思いますのでね、ぜひそちらで探していただければいいなという風に思っているところではあります。うん、なんかすごいそれをね感じ、そうそうだったんですよ。で受付を済ますとこうね、何さ、なんていうの、こう首から下げる、ちょっと今名前と忘れしちゃった、お経とかあげるときに首からなんか なんとか酒、なんだ名前忘れちゃった、そういうの首から下げて先端に鈴がついてるんですね。で必ず皆さん受付したらそれを一応お借りして、それを首からかけて入山していくっていう統廃をするって感じでね。で受付の横にこう竹の棒がだいたい1メートルぐらいかな、ぐらいとか長さがまあそれぞれあるんですよ。で初めの頃はね、いらないかなとか思ってたんですけどね、あれはねあるとねかなりいいですね。足だけの筋力でもちろん登っていくのもいいんですけど、やっぱり足の二足歩行よりも3点その杖的にこうね登る時に右手で上の階段をこう押し上げながら足で上がっていくってなると、ちょっとね力の加減も足の筋力もね疲労が少ないのかなというふうにすごい感じているところではありますね。いやでもまあ今回の美輪さんの統廃はね、本当になんか自分が甘いのかなって思っちゃうぐらい結構しんどかったですね。毎回しんどいんだけどね。でも下りはまあもちろん下りも結構大変ですよ、違う筋肉使うんでね。なんですけど、まあ、下りの方がもちろんね全然楽です。人によってはこう下りの方が結構大変だったりっていう方もいらっしゃるようですけど、私はそこまでそれはあんまり感じなかったかなっていうところではあるんですけどね。でもすごいいい経験もさせていただきましたし、すごい良かった。で統廃する前にまあね、もちろんお辞儀ね入らせていただきますということで入山して、で山頂に着いたらね、 まあ、そこでまた、まあ、無事にね到着できましたよって言って、なんかお祈りもね、なんかね参拝って皆さんあのなんか願い事を叶えるために行くみたいなね、まあ、時もあると思うよ。受験をとかね、学問の神様のところで落ち着いてできますようにとか合格もらえますようにとかあると思うんですけど、まあ、今回はなんかそういう感じじゃなくて、まあ、なんかこう報告をしに行ったって感じかな。そしてまあこれからの目標とか、まあ、そういうことをこうなんか誓うって感じですよね。そこでまあ神様がいるとかいないとか、それを見届けてくれてるくれてないとか、なんかそういうことではなくて、まあ、そこにね崇拝して拝んで、そこで自分の心の中で唱えるっていうことは、きっと私こう思うのが、自分と約束するってことだったり、まあ、お願いばっかりっていうことはなんか多責的なところだと、なんかねそれするために力を貸してくださいみたいなねのはちょっと違うかなっていつも思っているので、なんかそこじゃないところ、本当にこう、ね、何を言ね、そこで自分が心で思ったかっていうのは、ね、それはね自分との約束なのであえてお伝えはしませんけれどね、なんかそれを改めてこう深く思ってますね。あの皆さんが1日参りとかされてます？ご自分の住んでいる地域に必ず神社様ってあるんですね。氏神様って言って、まあ自分たちのこう地域とかね守ってくださってるっていう、そういうところがある。そういうのもね調べられるんですよ。自分の近隣の氏神様はなので、まあ住所があるじゃないですか。まあ何丁目の何番地近隣の神社とかなると、多分一番近いところがね氏神様になります。これもねあの正式に見れるところがあるみたいなんでね、またそこはちょっとね皆さんインターネットで皆様の方が多分うまく探してくださるんじゃないかなと思いますので、そこで探していかれるのもいいと思いますね。まあその何かねこうその宗教とかそういうことではないですけども、なんか不思議だよね。神様っていうのは、まあなんか生まれた時からそういう存在がいるのかあるのかもしくはないのかっていうのはわからないですけど、神様っていう言葉は常に聞いてきてると思うんですね。まあ、神様なんていないよって思う人もいると思うし、でもいると思ってそこにこう忠実に自分との約束を、自分との約束なんだけどそこを神様との約束というふうに捉えて、形を変えて捉えながら、生きていっている方もいるのかなというふうにもすごいなんかね最近感じるかなっていうところもありましたね。いや本当にしんどかったですけど、どうでしょうね、9時ぐらいに入ってまあ2時間ぐらいかなかかったんじゃないかなとは思うんですけど、そうまあ2時間ちょいぐらいですね、まあ、ずっと動きっぱなしで途中ちょっと休憩はしてますけど、でもまあそんなもんでね上がっていって、ちょっとねまあ、頂上というか、そこでご挨拶をさせていただいて、まあ、自分の思いを伝えて、で息を整えて、まあ、下りはもちろんノンストップですね。はい、息はねちょっとだいぶ、いや私これ大丈夫、肺がだいぶ半分ぐらいになってんじゃないかなと思うぐらい、自分のこう息遣いの荒さが、他人が横で言ってる息遣いがね、他人様が耳元で「はぁ」って言ってるかのように、自分の息遣いが本当にひどかったのそれぐらいすぐ息上がっちゃってって感じだったんですけどね。まあまあでもいい、また改めてに経験したなっていうか、またその一歩出すこととかいろいろやっていかなければならない。まあ本当に楽をすることは簡単だしね、ダイエットは明日からとかよく言うじゃないですか。明日からまあ何しようとか言うのは簡単なんだけど、まあなんかそこじゃないところをしっかりね自分でこう踏みしめながら噛みしめながら、 まあ、やっていかなきゃいけないよなっていうのをね非常に感じているところではありましたね。まあそして下山をして、まあ、しばらくはちょっとあのコインロッカーがね、まあ、社務所の横にね もちろん外ですよ、ちょっと休憩するところがあって、休憩して、まあ、お水とかを飲みながらねちょっと整うまでそこで、わあ今回はかなり息上がったなとかいろんなことをね一人で言ってるからね、話す相手もいないんで、まあ、自分に自問自答しながら反省も含めながらいろんな話をしてですね、自分の中でで、ちょっと気持ちが、はあ、整ったなというところで、まあね、初めにお預かりした鈴のものを返してまたお礼をしてそこから帰っていくんですけど、まあ、毎回の恒例がその大宮神社の近くにはね、まあ、三輪さんというと三輪そうめんというのが有名でして、まあ、皆様の近所のスーパーとかでもねこの時期になったらねそうめんといえばイボの糸もありますが、三輪そうめんというのもね銘柄を見たりすると思うんですね。まあその産地でもありますので、いつもまあ乳麺をあえて、あの周りの方はねであのそうめんを食べてね冷たいやつ食べられますけれど、私は温かいだしの効いた乳麺をいつも注文をして、そこでこう体はねもう汗を出してすっきりしてるんですけど、まあ、そこで冷たいものを入れるよりは温かいものを入れるとなんとなくホッとするというかものがありまして、注文をしてしっかり噛みしめていただいて、そこのお出汁もね、まあ、そういう時のお出汁って体に染みるんですよ。本当に美味しくてもう全部いただきましたね。そうなんです。でそこから駅に桜駅に、ね、向かって帰宅したっていうところなんですけど、三輪さんの受付が9時からでっていうところで、そこを待ってたっていうところ、いつも、まあ、神社とかちょっとね距離にもよりますけど、だいたい朝早く、まあ、6時前ぐらいにはもう出ましてね、結構私の自宅から大宮神社までは片道2時間半ぐらいかな、まあ、2時間半見てたら十分ですね。まあ、乗り換えをうまくいってというところで、はい、感じでちょっと待って準備をして統廃をして降りてきたという感じでございます。いやすごい良かったですよ。なのでね、まあ本当に2時間3時間で行ける、まあ、近隣ではないですけど気合があれば行けます。はい、まあでもいいよね。なんかね日頃乗らない電車沿線とかに乗るのでちょっと面白い区もある。そうそう、シートの感じが違ったりとかさ、ね、シートの柄が違ったりとか電車の雰囲気も違ったりとか、こう乗ってくる人たちとかは地元のそこの地元の人たちだったりすると、ここじゃ若干さ日頃自分がこう日常的に使ってる沿線とこう違ったりとか、なんかそういう楽しみもあったりするからね、なんか見ていただけたら、なんかそういう楽しみも踏まえながらね、ただ電車に乗って寝るとかだけじゃなくって、そういうのもあっていいのかなと思いますね。そうすごい良かったね。すごい行って良かったなと思いますね。そう行こうと思って、まあ、しんどくなるのは自分で分かってたんですけど、まあ、行かない選択はもちろん選べたんですよ。あゆっくりしたらいいやん、こう最近ちょっと仕事頑張ってるしみたいなね、そういうのも全然できるんだけど、いやでも行こうと思ったっていうことはさ、今行った方がいいよって言われてるのかもしれないじゃない。だからそこは素直にね、いつでも行けるんですよ、休みがあったら行けるんだけど、そことはちょっと違うかなっていうのがあるので。で、三輪さんの方は365日空いてるわけじゃなくて、まあ、気候によるっていうのもありますし、空いてない期間っていうのもその、まあ、お祭り、神社のお祭りね、祭事とかあったりするとお休みだったりする期間もあるので、必ず皆さんホームページで まずお確かめいただきまして、計画を立てていっていただきたいですね。私もなんか神社とかいろいろ行くときは、まあ人が少ない時間帯に行って、まあご挨拶をして戻っていくっていうのが好きな感じになるのでね、早め早めに行って、そしたら結構時間有効に使えるんですよ。そんな神社にさ、まあ今回統廃があったからね、何時間ってだったけど、通常ならばまあ広いとこだったら1時間もいたら十分だと思うんですよね。でももう朝もその人が少ない感じだったら、その砂利道を通っていきますよね。もうそこも自分の足音、自分が踏む砂利の音だけを響かせながらね、本殿に向かって行ってご挨拶ができるっていうのもすごくこう空気が澄んでいる感じ。なんか人が多いとこう自分の中がね、私が自分がこう乱されてるような感覚になるだけで、思い込みなのかもしれないけどなってくるのでね、なんかそういうのはちょっと避けたいなっていうのがいつもあるかなっていう感じではありますので、そうなんですよ、先月突発的に皆さんとお会いしようと思ってちょっと久しぶりに行ってきたようなんですよね。でも振り返ると過去に、まあそのちょっとねスパン短めに行ってる頃って、まあ今回もそうでしたけど、裸足でね統廃したっていうこともありました。今回はちょっと久々にね靴で上がったんですけど、まあ裸足でできるほど全然危なくないっていうか、気持ち次第ですよ。そのちょっと濡れている部分もあったりとかいろいろありますけど、まあ本来ならばね裸足で上がっていくところなんですけど、今回はちょっと久々すぎたので、はい、靴でね上がらせていただいてご挨拶をさせていただいたっていうところではあります。良かったでしょう。なので皆さんもぜひね、近隣の方、行ける方は行っていただいて、でも一度ね、人生の中に一度統廃というのを、いろんなところで統廃ってできるところあると思いますけども、三輪さんの統廃というのもね、そのリストの中にぜひ入れていただきたいなというふうに感じているところではございます。でもすごい気持ちよかったし、三輪そうめんね、乳麺をぜひ食べていただきたいと思いますというところでね、まあ、今週もあっという間の30分でございましたが、突発的に皆さんを統廃したっていうお話でございましたので、まあ、皆様もぜひなんか近くの内神様にまずね1日参りをされてみてくださいというところで、午後も素敵な一日をお過ごしください。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
2: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: はようございます。7月5日391回目の放送です。ゲストさん2週にわたって来ていただきまして、いい話をたっぷりとしていただきました。大事なことは基本分かってることが分かってなくて、ちゃんとね振り返る意味で、立派な賞させていただきましたんで、ちょっと読み返してみましょう。なかなかね、私もねいろいろありましたんで、また一番ね最初に書いてる自分自身を大切にしましょう。
1: もう思い当たるところがいっぱいあるんやろ。
0: あるよ。あるよ。
1: あるんやな。
0: してなかったのかな。してなかったからそうなったのか。
1: まあだけじゃないとは思うよ。
0: まあいろいろ重なってああいうものが、出来事が起こるという話をね、振り返る意味でちょっと今週のお話はそれをしましょうね。はい、よろしくお願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、朝にゃんです。いやー、ということでね、もう大変でしたよね。もうすでに皆さんご承知の通り、人生初ばっかし。いやー、もうね、普段もう皆さんね、もうご存知の通り元気にしてるんですけどね、その日が突然、まあ、突然でもないけど、予兆があったから突然ではないけど、
1: あったよ、
0: 先月の収録ともちょっと体調ね悪くて、まあ、あの最後の収録はさとりちゃん、
1: ちゃん
0: お願いして帰りましたから、あれはあの時はね、風邪、ちょっと風邪気味、久々にちょっとね、あの鼻も喉も痛いしっていう風邪気味から来る、ちょっとこう胃が荒れてるんかな、ちょっとね食欲もあんまりないな的な感じでね。
1: いや、本人自分で言ってたよ、満身創痍言うとったからな。
0: ああ言うとったねちょっとしんどかったんです
1: よ。いや、ほんまやで、
0: ああ言うとったね、確かに、
1: ほんまにほんまに、
0: そうなんです。
1: あ、いつや、ゴールデンウィーク明けか、
0: 明けかね、先月の収録の時が8日、
1: 収録したのがゴールデンウィーク明けすぐとか
0: やって、ね、5月8日の8日金曜日、8日金曜日でした。あの時もしんどかったね、正直。
1: いや、そうやで、だってもう、あの土色しとんのやばいなあれって言うたん、みんなで。
0: あ、言うたっけ。
1: そう、
0: まあ、まあ、
1: やばいで、それ、
0: その5日後か倒れてね。
1: そうよ、
0: だから10日の日曜日のイベントとか、その後なんかお食事会も、もうその時点でキャンセルちょっとね、あのしたんですよ、ちょっとそういける状態じゃないかなっていう前もってね、そうです、そうです、そういうぐらいのやっぱ体調悪かったのよ。
1: いや、ほんまにそうよ、だってあの収録の日びっくりしたんやん、食べてないって言うとるし、
0: 食べてないって言うとな、
1: そう、ほんで食べてないって言うとんのに、うってしてんねんうって、何が上がってきてんのっていう、まあまあ、あれ多分まあまああかん予兆やったんじゃん、もしかして、今考えたらな。
0: あ、まあね、
1: そういうことやんね、
0: まあ、確かにね、きっとね、ここで病院行って薬もらうなりしとったらよかったのか。いや、でも胃薬飲んでて、ちょっと変なしてると、あの食べても戻したりとかしてた予兆があったから、胃が荒れてる感があったんで、胃薬だかって飲んだ気がする。でもあんまり変わらんなっていう感じでした、まあまあ、そういうことがあってあの5日後にね、もう忘れもしない5月13日の出来事でした、あの夜勤の仕事してるんで、もう12時前には起きて会社に行って、一人で、まあ、とにかく仕事あのやってたんですよ。で、まあ、皆さん続々出社されてきて、で、まあ、あの配達の仕事してるんで出たんですよ、店をね。で、出たのはいいねけど、もう途中でまたちょっと気分悪くなって、そこでちょっと休憩をして、でそこで迷ったのよ。このまままた頑張ってなんとかあの配達の業務を、まあ、時間はかかるけどやり遂げるのがいいのか、途中で誰もおらんとこで変な話倒れたらやばいぞと、逆に迷惑かかる、その判断で、いや、これはちょっともう結局家に、いや、店に帰ろうと、ちょっともう誰かにそういう状態じゃないんで代わってもらった方がいいやろっていう判断に結局行き着いたんですよ。で店帰りました。でもその段階でもお腹がに、まあいいですよね、激痛もう走っとって、
1: もうだから倒れそうなレベルでやばいっていうのがあった。
0: そうそう、それはもう店に、まあ、ことには帰って、でもう仕事変わってもらって、そこでもう私叫んだもん、救急車呼んでくださいって、これはやばいって、もう自分でも、これはもうその自分の我慢の息を、家帰って休むっていう選択肢もあってんけど、あかん、これはもう病院行かなあかん、もうそんな時間、まあね、タクシーあればいいけど、救急車ね、なんか呼んでのんのもちょっとね、気使う、恥ずかしい感っていうか、でもそういうのはもう超えて、と、救急車呼んでもらえませんか、
1: もうこれ以上我慢ができ
0: ん、我慢できん、人生初救急車
1: ちゃうねん、そこまで我慢してるべきじゃないねん、
0: まあまあまあね
1: そうやね、
0: そこまで、
1: その前に多分必要やったやんな、
0: ちょっとそれも遅かったわけな、もっと早めにね、
1: な、うん、頑張りすぎたな、
0: 頑張りすぎたか我慢しすぎたか今になってはまあまあ反省点です。
1: 我慢どころを頑張りすぎたんやろ
0: う ね、うん、でまあ結構早あの来たんですよ。もうほんま10分も足らずでキックしてピーフォーピーフォーピーフォー、まさかそれにね救急車になるなんてあれやけど、まあ来ました。で来たんはええんやけど、あのまあその救急隊員がいろいろ聞いてくるわけよね、症状を。どこをどう痛いんですか、胃が痛いんですって言うたけど、こうで、でどういう痛みで、この辺この辺です、いやそこで、いやそこそこそこそこで、いや人を差し込むっていうか、もうそのやり取りが結構やっぱり向こうも仕事やから、そらねどういう症状でっていう、もちろん必要やから聞かんだけど、その時間がもうそのずっと痛いわけやから、こちらとしてはもうとにかくとにかくもう早う出て病院連れてってよっていう感がもうさっきあったから、もうそれがすごい長く感じた。こういうことなかなかいけへんけどな。でまあやっと分かりました、じゃ あ、 あの緊急搬送してもらって、そこからまた病院あちこち緊急病院に電話してるような、分かりました、どうぞ、まあ、けどそれも早かったですよ。で灘区の方の病院に行きますって言って、ガタガタガタガタガタガタと閉めろとして、そっからやん、初めて救急車乗るでしょ、飛ばしてるのか、もうベッド、ね、ベッドから何回こう宙にこう、分かりますかね皆さん、
1: え、待って、それ座ってんの寝てんの？
0: いや寝てます、寝てます、こう
1: あの寝てんのは寝てん
0: の？寝てるよ、あのもう座ってるんじゃないよ、もうベッドに横たわってますよ、うん、でその普段寝てるようなあの体勢が宙にこう、道が悪いわけじゃないよな、飛ばしてるからかな、でカーブも救急車から信号も止まらへん、止まって、そのよりもそのあの揺れ、救急車ってこんなに揺れるんかなっていうのを初めて、
1: ずーっとくてあれやけどね、今めっちゃアサニャンさんが揺れてるから、
0: そうそう、ピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンぐらい、いやほんまね、ほんま乗った人は上がるでしょ、うん、あんだけ揺れるんや、居心地悪いだろ一人やけど、それで、まあ、着きました。で着いたら着いたら、まあ、なんとかあのそういう処置室、うんうん、ガタガタガタガタガタ向こうの病院のベッドまたこう行きますよ、よーはいよー、うまいことなってね、スルッとスライドみたいにこうなって、大きいんでもええようにしてね、こうやって向こうの処置室のベッド乗って、
1: 時間的にだから結構救急やんね、
0: 早かった早かった、もう読んで30分もかかる、20分ぐらいかな、あの救急車電話してもらって、その病院もう時計見てないけど、なんとなく感覚的に20分のぐらいでまあ病院に着きました。でそこからまた診察じゃないですか、あのなんか機械こう仕切って、あの スキャンみたいな CT みたいな取って、もうその胃の中がもう すごいことになってます、うん、まあ、あのこっちも、もう痛いのとあれだっても半分こう気失ってる状態で、うん、って感じで聞き取って、うん、まあ、それでもその先生曰くもうちょっと緊急手術をせなあかんって話聞こえてきて、でうちではちょっと
1: 大
0: ごとやん、大ごとやね、できへんからちょっとあの病院探しますっていうか、うん、ここでやれこれへんのがははは痛いの痛い言ってたりか、あれちょっとあの痛みの目そこで入れてもらったかな、うん、ちょっとあのなんか入れます言うてちょっと落ち着いた、それでもまだ痛いやん、とにかく痛いです、もう痛いしか言葉出てけへん、痛い痛い痛い痛い、でもちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってねよ、でなんかやり取りしてやって、それもなんか結構長かったかな、こう1時間もかかったかな、こうに込まれて診察してもらって出発するまで、で東奈良区のまあ江南医療センター、昔の江南病院っていうらしいんですけど、江南医療センターいうところにまた搬送されて、でそこでまた同じようになんかもっとなんか検査検査で取られて、まあ、痛みはちょっとマシだったけど、もうそれも長く感じたね、こう1時間で結局も手術はせなあかんっていうことは決まったから、もう手術します、もうちょっとあの胃に簡単な先生説明、胃に穴開いてますって、胃に穴、まあ結局あの潰瘍がひどくなってそこからもう穴が開いてる、もう相当重症らしい、でまあ、手術はせなあかんって、その身内に連絡してね、連絡取ってください、でもちょっと個人的にも 子供を2人いるんですけど、もう全然あの連絡取ってないし、で奈良にね、奈良の実家、あの弟が1人住んでるんですけど、でも弟とももううちね、母親両親亡くなってるんですけど、母親が亡くなってから1回の会期で帰ったけど、もう4年5年近く全然と連絡取ってないしね。いや弟おるんですけども連絡してないけど、まあ誰もねおらんかったら、もううちの会社の社長来てもらえば、いやでも一応いらっしゃるんやったら連絡取ってほしいよ。で、まあ、電話番号教えて病院の方に電話してもらったら出ました、弟さん出会って、ここから向かうって言ってくれます。

0: でその状況によって手術分かりません。で小さな穴やったらなんかその胃の中お腹の中にもちょっと油がこう人間あるから、その油をなんかかき集めてその穴に蓋したら埋まる場合があるんで、まあ、最低限の穴やったらそれで済むけども、大きかったらちょっともっとお腹ちょっと切って、うん、ちょっと大きな手術になります。でもっと大きかったらもうちょっと炎症を起こしていいとか入試会十二指腸とかここまでいっとったら腸もいっとったらちょっとカット切って、もうひどかったらもう人工肛門、うん、ああよく聞くやつや、あれつけることになるかもわからないし、まあないと思うけど、がんさえがん見つかったらもっと大変な手術になります。でも全部可能性として全部説明を結構時間かけてしてくれやって、こっちはもう分からんからはいはいはいはい、で横で弟が一生懸命聞いとって、で最終的にいろんな書類に手術の同意書にサイン代わりしてくれて、でそれでやっと手術の行って OK やりますって言って、お昼前がそっから2時間ぐらい経った後にオペ手術が始まったんですけど、オペ室っていうね初めて、もうまだ意識あるやん、でこれからじゃあ始めますって綺麗にもパジャマ垂らして着替えて、でこれから看護師さんがじゃあこれからオペ室行きます、はあ、いよいよか、まだ意識ありやないよいよか、でガタガタガタガタガタガタって、まあ、そのオペ室移動する間いろいろ考えんね、はあ、大丈夫かな、いやまあでも先生大丈夫って、もう目覚めたら全身麻酔しますってね、それも初めてやん、で意識終わったらもう気がついたら目覚めたら終わってますよって先生やって言ってるけどな、うん、大丈夫やな大丈夫やな、なんか時間が短い時間空いたけどな、なんか頭俺の人生64年間今まで元気やったのにな、なんかこんなことで急になんか考えるね、
1: まあいやそやわね、いやだって手術やもんやっぱちょっと考えるわな、
0: ピュッてじゃなくて全身麻酔って言うたら気を失うやろ、
1: そやな、ピピッとちょっとやりましょうぐらいで終わらへんもんね、
0: そんな永久に気意識持たらんかったらあの世に行ってるってことやなとかね、うん、でもこれ、まあ、無事に帰ってきたらまたラジオのネタになるのかなとかね
1: いやそうだよ、それこそちょっとまあまあびっくりしたのが、ね、ここのこの笑顔高い便の、うん、その LINE のグループがあって、うん、ね、さとりちゃんとくにちゃんとってなってるところの、うんうんうんうん、LINE グループのところに、うん、これから手術します、
0: あ入れたっけ、
1: 手術しますって書いてあるって思って、っそんなん LINE 入れれんのって思って、まあまあびっくりした、ね、本人からの報告が入ってると思って、
0: そうそう、これは手術しますっていうフェイスブックの記事も上げました、まだ、そうそうそう、まだその威力あって、
1: そうそう、
0: っていうか
1: 記事
0: 一応もういろんな5月5月13日で手術の日が、うん、やっぱり予定あっていろんな人と会うとこ行くっていう、まあ、一個ずつ連絡するのも後でしたんやけども、うん、とにかく今私はこういう状態で緊急手術しますんでごめんなさいねっていう記事を上げとこうかなって思いついて、あれと同時に LINE も上げたのよ、
1: そう、うん、そうそう、いや本人これ上げれるもんなんやと思って、まあまあびっくりして、
0: ああそう、まだそれはって意識がなかった、そのできん動かなかったら、うん、一応スマホ持って横で手術前は時間あったから、その手術前の時間に歩けたのよ、
1: うん、
0: そうそう、あれよ LINE もね、
1: あれびっくりした、
0: びっくりした、そうそうそう、そうあれあげて、まあ安倍室行きますって、でかちゃんが書いてる書いてる、でかちゃんがちゃん、これからなんかテレビで見るドラマで見るこの静かな上にね、こうライトがパッパッパッって、で結局注射かなんかのマシやったかな、こんなまっすぐ酸素あれしてなくて、なんか中腕かなんかに注射を打ってもう麻酔で電子麻酔みたいなやったかな、ほんだもう気がもう目覚めたら終わっとったから、
1: ああそうなんや、
0: まあ、先生聞いたら2時間ぐらいって言ってやって、ね、手術自体は、うん、それもね手術あとで出てきたら後日聞いてどんな手術でしたって、まあ、結局小さな一番小さな鼻で済んどったから、もう最初言うとった油かき集めて蓋したらもうそれ
1: よかった、ね、
0: もう最低限
1: 一番最小限な
0: 最小限よかった、もうそれもラッキーラッキーラッキー、うん、でも手術はねもう蓋閉める仕事はもう15分ぐらいで終わってんて。

0: そして2時間って、あとな井の中お湯で何回も何回も洗浄した。あ、そうなんですか。なんかこう荒れてたから腹膜炎も起こしてたから、その作業でも50回60回も入れて出して入れて出してって、
1: そんなに、
0: そうそう、
1: え、何回、50回60回、そうそうそう、そんなレベル、
0: そんなそんな入れたりするんですか。だからこのフックタ通してやっとったの。それ大変やって、あれで時間かかって2時間ぐらい、これ15分か、それで時間、ほとんど手術自体もそんなすぐ終わっていう話を主治医の先生からとこで聞いて、なかなかお湯チャップチャップしと、チャップチャップかからないけど、その洗浄で時間かかったらしいって、これを後で聞いて、まあ結果的にね終わったから、ありがとうございましたで終わったんですけど、
1: 綺麗になってよかったね。
0: 綺麗になって、だから今ねもう本当何もなかったのように元気に、
1: うんうんうん、
0: でもあの手術終わりました、出てきてもでも院にもパイプ入っとったし、鼻からもなんかこうな入れてる写真あげてたと思うけど、3日間はもう絶食、絶食っていうかもう水すら飲めない、水っていうかもう 氷水氷を塊をコップに入れてもらって、それを1個ずつ口に入れて、もうそれだけ、水もこうガブガブ飲んだあかんと言われて、もう氷なんか喉乾いたんですけど、あ氷持ってきますって氷1個ずつもうそれだけ3日間、まあ、じっとしとこの。
1: いやでももはやだって手術前からさ、うん、その収録の時に来た時からさ、うん、もう食べれてないって言っとったから、結構それで言うと、うん、結構食べれてない、
0: 食べれてないね
1: じゃないの、うん、普通に食事としてそのおかゆとかさ、その、うん、何やろリンゴとかみたいなぐらいの、そんなはもしかしたらしとうかもしれんけど、食べてなかった、
0: ね、でもほんまだいやほんま何もなかったんちゃう、
1: だいぶ食べてないよね多分ね、
0: なんかそうそう、お茶かなんかぐらいで仕事しとったのも悪かったな、マシンたち、ね、できるわけないよね、
1: だいぶ食べてないよね、だから3日で済まへんってことやろ、
0: うん、
1: 食べてないレベルが、
0: うん、そうやな、で手術してもそうやないよでまたじっとしてなあかんし、もうだから動かれんから、もう人生また発生、あのおしっこもいかれんから下さして、でおもつして、もうこんなロボット状態3日間、寝返り打ちたい、こう動きたいけど痛いんやん、こうパイプ刺しとるから動くだけで、でてててててもうちょっと動いた、いででででで、で3日間もじっとしてるのしんどいで、
1: う
0: ん、でやっとちょっとあの、ジュースみたいなこんなカップのなんか栄養剤入ってるらしい、初めて水以外の4日目でやっと、でもあんな1個やん、あれだ1日3個朝昼晩と。ジュース、もうどんだけ美味しかったことかな、そのジュースが、やっとやっとちょろちょろ水の氷水から解放されて、もう食べることがどんだけありがたかったかな。でまだ固形物あかんやで、ジュースが2日間で、その次にやっとあのおかえさんじゃなくて重湯っていうの、おかえさんの上の水だけのところが出ていて、その時にやっと固形物のおかずが、もうそれでもこんなちっこいパランパランと、なんかもう子供のやつみたいな、でもそれでもやっと固形物やーかーって、もう一個ずつ噛みしながら、うん、もうすぐなくなるけど、うん、で東海さんの思いがなあ、マジ無線ただの水、もう白っぽい水はもうそれでも涙出た、もうそこまでやっと来て、
1: ありがたいな。
0: で五分が三分がゆになって、五分がゆになって、で退院する2日前になって、やっと白いご飯にいたら、もう柔らかい南蛮っていうですね、柔らかいご飯出てきて、おかずもほんまちょびっと、やっぱ焼き魚美味しかったな、でもちょっともうすぐ終わったけど、でバナナも出たり、パンも一回一緒かったかな。でやっともう10日が早かった、もう2週間見とって言われたけど、こっちも仕事が気になってね、やっぱり迷惑かけてるじゃない、急に倒れて、他の方にももう早う帰りたいけども、そんな2週間もかうんってないのったら、結構そういう人が「あ順調やね順調やね、毎日来てくれやって、どうや、あもうこの時順調やね、うん、早い早い早い」で最初の先生ね、2週間ぐらいって言ったら、 聞いたのを覚えてやって、でちょっとこっちからあんまり言うたらね、いつですか、いつか先生にも気悪いかなって言わんかったけど、で先生からじゃあ今週金曜日か土曜日って先生から言ったから、あありがとうございます。でまあ結果的に土曜日に退院して、もうおったんがちょうど10日間、13から22やったかな、12か10日間で次の日の11日目に退院して出てきましたけどね。どうでしたかって言われて、いやでも本当ね、 A 病院でね、あの病院の宣伝しておきますと、コーナー医療センターいいですよ。高台にあってね、綺麗な病室で上からも緑が見えてね、もう何もすることないから、もう病院の窓からじーっと小1時間窓見ながら、阪急電車走っとんな、 JR 走っとんなって、もう天気もほとんど1日だけ雨降ったけど、もうずっと天気良かって、うん、向いてるだけで、あでも時間がゆっくりゆっくり流れて、まあ普段まあまあバタバタ動いてるじゃないですか、
1: 皆さんずっと動いとうからな、
0: もう帰ってもすぐもうまた2時間後に仕事かないって、それに比べた
1: 寝る暇をもうちょっと持ってくれっていうぐらい動いておったからな、う
0: ん、それに比べたの入院生活ゆっくり、どんだけ寝てどんだけもうこんだけ寝たらあと一生もうええわってぐらい寝たよほんま逆に言ったらその分まあまあまあまで動いとった分がここにちょっと休めよ、ちょっと休憩したらあかんせなあかんでっていう、結果的にねそうなったのか、体やっぱ年相応に動いとるから考えなあかんよっていう神様の声というか、ね、そうなやったんかなとかいろいろ考えながら、まあでもほんまねたくさんの方に入院しこれから緊急出しましたの記事と、最後土曜日もう実退院しましたって記事もうコメントもいろいろたくさんいただいて、もう実際もうね退院する前からも、ね、1人2人3人4人5人6人10人ぐらい、退院してからもちょっと次の日が日曜日やったんで2人ともねあの近くまで来てくださって元気な顔をね見に来てもらったか、友達でもたくさんね来ていただきまして、いやもうこの場を借りてありがとうございましたね、本当ご心配かけましたけど、いやほんまねあのもうほぼちょっとねまだねあのパイプ内視鏡に入れた傷と、なんか先生がくその胃の中を2箇所縫ったって言ってたんですよ、腸か、その縫った糸のまあほとったら消えるらしいんですけどね、その糸のしこりがちょっとまだポコッと出たのが、それがちょっと今まだ未だに痛いぐらいで、ほぼ普通に食べてるし仕事もしてますし元気です、はい、もうご心配ないです、
1: よかった、
0: よかった、よかった、
1: もうね、笑ってる場合じゃないけど笑えるぐらいまで回復できてよかった、
0: いやいや、いや笑い普通にやってますよ笑ってますよ、もう楽しく落語教室行ったりとか普通にしてますけど、
1: うん、ね、うんうん、もう日常にね、
0: そうそう、その落語教室も一回休んだからね、病院入院生活、
1: 始まったのにな、
0: 始まって一回だけ行って一応課題いただいて、で次はその課題のちょっと練習成果見ましょうっていうか、でも結局その時間期間中病院入院生活やったから何もしてなかった、でまあ退院した次の日がこのお稽古の日やって、もう全部何もしてないからちょっとお休みいただいて、で6月の初めに行ったら小田先生が大丈夫でしたかなと、すいません思いかけまして、もうなんか梅雨でしもたなんか落語のネタになるような話でした入院生活でした笑ってはりましたけど、まあ、いつかなんか落語のネタにしたのかなというぐらい、まあ、いろいろあってでもまあ元気になって帰ってきたんでね、はい、また今まで通りにお付き合い遊んでいただければと思いますんで、でもまあちょっと前よりはまあ、スケジュール少なめにしといた方がいいかなっていうのは、
1: それでちょっとセーブしながら、うん、もうねみんな多分会議祝いもいっぱいしてくれよると思うからあれやけど、うん、ちょっと細く長く会議祝いしといてもらってな、
0: うん、ああねありがとうございます、もう
1: それ長い目に祝ってもらおうな、
0: ね、まあちょっとじゃあ半年以下1年かけて
1: 徐々に、ね、うん、いいよ、ね、
0: まあ、もういいんちゃうの、いや、まあ、一応会議祝い
1: 巡礼しよう、は
0: い、というスケジュールで、はい、でも今回いろいろさっきね奈良の弟の話もしましたけど、うん、ちょっとその辺考えるところもあって、家のこととか、まあ、はかりも行ってきたんですけど、うん、 それをちょっとね家のことを改めてちょっと語ってみたいなということで、次回はその続きで、お話したいと思います。ということで今回は入院騒動をお伝えしました。もう元気です、皆さん大丈夫です、ご心配お願いしました、ありがとうございました。ということで今日もアサニャンが一人じゃおらんけど一人でお届けしました。ありがとうございました。 Smile for us. Happy

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで
2: 頼んます。
3: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: こんばんは、めめです。今週も始まりました。我々は主に下北沢で活動しております、横浜ハーツオルタナティブロックバンド、めめによるラジオ番組、めめちゃんのなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんノークレームノリタで頼んますということで、
1: うんうん、ワールドカップですか？
0: 違います。神の、
1: あ、そんな曲でしたっけ？
0: 多分
2: わかんない、私
0: ちょっと喋るな
1: あれ
0: それでですね、本日はね、めめちゃんのもう7月1日ということで、1年間の真ん中らへんじゃねっていうことで、
1: ど真ん中
0: です、上半期、うん、何があったのかと、うん、まあ、それを上半期をね、神の上半期なんかに変えていこうかな。
1: なるほど、そういうことだったのか。
0: おもろいやろ。
1: おもろい。
0: 芸術家やろ。
1: うん、表現者だね。
0: 表現者です。
1: 最近ハマってんねんね、表現者っていうワードに。
0: よくないね、あんまり。はい、それでは七瀬、いつもお願いします。
1: はい、本日7月1日は国民安全の日ということで、1960年の5月の閣議で、産業災害、交通事故、火災等の、災害防止を図るためのに制定をされたということで、国民安全週間の初日だそうです。ごめんなさい、全国安全週間ですねの初日で、暑さで気が緩みがちなので、事故の多発など気をつけましょうということで、夏場の1日目ということで7月1日が選ばれたということでございます。まあ、我々もね、もう今年も真夏のツアーですので。
0: そうだね、
2: そうだよ、暑い暑いよ、
1: 本当にね。多分暑さからで気が緩んで事故が多発するって、まあ、確かにそうだよなって。
0: 確かにね、
1: 集中できないもんね、運転。
0: そうだね、
1: 暑いと。
2: 暑いよな、うん、暑さって変えられないよな。
0: わかんないよ、ん、変えてみ、変えてみてくれよ。
2: 変えてみてくれ、俺が変えてみせる。
0: 違う違う違う、変えてみてくれよ
2: 私が、
0: たりき本が、私が。それともう一個は、
1: あとは童謡の日っていうのがありますね。
0: 童謡の日、
1: うん、日本童謡協会が1984年に制定。1918年のこの日、多くの名作童話だったり童謡を生み出した日本初の児童文芸誌、赤い鳥というのが創刊されたそうです。童謡ってあれですよ、あだあだあだあだあだあだあだではなくて、
2: うん、あの昔昔そうそう
1: そうそうそうそうそう、
2: あだだだだだだだだ
0: 童謡を聞いてみ
2: 何、ゴーシゴ、ゴーシゴ、
1: 童謡、童謡聞いてみたけど何も反応、反応できなくてどうしようとか、
2: そういうことね。
0: もう本当終わらせてくれ、
1: じゃあ進んでいきましょう。はい、今日も楽しくやっていきましょう。それではめめちゃんのノークレームのリターンで頼ます、スタートです。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。
2: 改めましてこんばんは。我々横浜初オルタナティブロックバンドめめですと、
3: はい、
2: 本日はね7月1日ということで、うん、あの、うん、もう年の真ん中ですよ、
3: はい、
2: 厳密に言えば真ん中ではないですけどまあ真ん中と言っていいでしょう。
3: まあ真ん中でいいんじゃないですか、
2: うん、上半期をね、うん、振り返っていこうかななんて。
3: そうね、
2: 上半期を振り返りですから、我々のようなチームは、うん、はい、振り返って進んで、
3: まあまあ確かにそうですよ、
2: 当たってぶつかって、はい、トライアンドエラーの日々ですよ、
3: うんうん、やったっぱなしはダメですから、
2: ね、やったっぱなしなんかもダメですよ、うん、ダメダメ、
3: 振り返るよ。だとしたらちょっと遅いな、1月の振り返りとか
1: いやでもこの機会にです
3: から、この機会にね、改めて
1: 改めてですよ、
3: お願いしてみましょう。ということで1月は何ありました？
1: 1月はまずね、17日、
2: はい、
1: ひずみのサーキットに出てますね。
3: あ、今年一番最初のライブってひずみのサーキット？
1: そうだよ。
3: あら、
1: 1月17サーキットそう出て、そう、ね、うん、で17にロックでなしのね、
3: 18か、
1: そう、あ、じゃあ18に、うん、
3: 新豊橋、
1: ね、そうそう、新豊橋に行きまして、う
2: ん、連日ですね、渋谷でサーキットイベントに出て、その翌日に豊橋行ってるんだもんな。
1: そう、
3: 確かに。
1: しかもあれだよね、しずみのサーキットから一緒に豊橋言ってるもんね、 3バンド。
3: あ、そうそうそう、めめとろくでなしと夜明けはみんな一緒だった、2日間
1: そうそう
2: すごいね、
1: ずっともだったね、
3: ずっともだったね、
1: 打ち上げも出たしね、
3: 楽しかったね、
1: 楽しかった、うん、もうでそっから1月22日にあのうちらのね、よく1月にやってるレッツゴーデイワンが、
3: うん、
2: あら、
1: レックにレックでレッツゴーのデイワンが、
3: そっかそっか、うん、
1: ありまして、
2: フィフスシーズンですよね。
1: そう、
2: 5周年ですよ、
1: フィフスシーズン、
2: ええ、
1: まあ、出てくれたのはジェントルフラワー、あの前橋のね、はい、
3: うん、
1: あと東京から泣き空、
2: うん、
1: で、あの豊橋のミヤベル、
2: ミヤベル、
1: うん、で、あのちょっと今回は出れなかったんですよね、なんだっけ、
3: 雪でね、
1: うん、出れなかったけど、オファーしてたのは由来でなぎ神戸の、うん、
2: なるほどね、
1: はい、で行いました。
3: そうだそうだ、なんかすごいすっごい雪だったんだよね、
1: う
3: ん、確かね、
1: そう、すごかった、
3: 滋賀から出れないみたいな人がいたんだよね、
1: そうそう、メンバー
2: ね、あっちの方はね、うん、
1: やばかったね、
2: 沿いの方は
3: なかなかないぐらいひどかったんだよね、
2: う
3: ん、
1: そうそうそうがありましたね、う
2: ん、打ち上げもやりましたよね、
3: やったやった、ジェントルなんてもうすっごい喜んでたじゃん、もうどの打ち上げもこれがいいって
2: そうだね、言ってた、思い出したわ、うん、そうだわ、
3: 一生美咲が手伝ってくれて、
1: そう
2: そうだ、
1: お決まりのね、
3: お決まりのね、
1: 美
2: 咲ネタ始まんねえからな、
3: そうそうそうそう、本当に
1: 何でも分かってる、
2: 泣き空のベースです、
3: そうです、うん、はい、泣き空のベースがねっていう感じでしたよ、
1: はい、
2: なるほど、
1: 次進みますか。1月31日はね、堀江のイベントですよ。
3: カーだね。
2: CKOUR、うん、カーのね。
1: CKOUR プレゼンツ。
3: カー、
1: う
3: ん。
1: そう。
3: マザスリーのね。ファザスリーか。
1: ファザスリー。
3: ね、うん。そうだそうだ、復活ライブというか、あの子たちがもともとバンドやってて、まあね、それが解散しちゃって、改めて組んで、ついにやりましょうっていうスリーマンでしたね。
2: そうだね。
3: スリーマンでした。デイジーバーでね、
2: うん。そう、なんか久しぶりのデイジーバーだったね。
3: そうだ
1: よ。そうだよ。
2: なんか、新鮮だったね。
3: うん、そうだね、そうだね。うんうん、
2: いいよな、デイジーバーってライブハウスって感じするもんね。
3: デイジーバーいいよな、
2: ライブハウスって感じがする、うんうん、マジで
3: わかる、
2: ワクワクしたもんね。
3: なんかステージの形もちょっと独特じゃん、
1: う
3: ん、
1: そうそうね、
2: そうだね、
3: 真四角でもないじゃん、
1: うん、なんかちょっとこういう
3: 台形というか、
1: 台形、
2: うん、それを何ハウスという、
1: ん、
2: そ それは何
1: ライブハウス。
2: ライブハウスだろ。巻き絵をしただろ俺今。なんで全く違うところからビチャーって飛んでくんのよ。巻き絵をした
1: じゃん。それが？
2: それがライブハウス。
1: それが千春。
2: それが。
1: それがし。うん。はい、あ、まあ、じゃあ、まあ、次に2月行くか。
3: はいとか言って。
1: 2月は、うん、そう、それで10日にレッツゴーのデイ2が、
2: うんうんうんうん、違うな。
1: え、
2: 1月はねもっとねいかついものがいっぱいあったね。
1: いか、
2: そう、
1: 1月、
2: まず俺があの1月じゃないわ、あ、違う、1月じゃないわ、続けてごめんね。
1: その時が来たら
2: 来たら、
1: うん、え、2月はと2月の10日にレッツゴーの2日目がありまして、
2: そうだね、
1: はい、で、それ、あ、私フライヤーどこ行ったっけな、
3: ティロングと、
1: あ、そうそうそうそう、
3: アメンドーズと、
2: そうですね、
3: リリーちゃんか、
1: あ、そう、リリー・エンドロール、
2: そうだね、
3: リリーちゃんと
1: レインベル、
3: レインベルだ、
1: 富山からね、そう、この日もね楽しかった、
3: ね、来たんだ、
2: あの日の移動距離、なんかその全体の移動距離結構えぐいもんね。
3: すごい各地からだった、
2: ね、富山、京都、広島から、広島、すごいよ ね、
1: いよね、
2: ワールドワイドだよね、
3: いや、そうだね、そうだね、そうだよね、
2: すごいよね、
3: しかもなんアメンドーズは初めての東京でしたからね。
2: そうだね、
3: そう、ライブするのがね、
2: うん、そう、今これ聞いてるだろう、陽子、うん、
3: 聞いてる聞いてる
1: 聞いてる聞いてる
2: 聞いてんだよ、陽子、すぐ聞くから、あいつ、
3: そう、そう、気合い入ってたね、
2: 嬉しいね、でもね、
3: 嬉しい嬉しい、
1: セトリもやばかったしな、
3: そうなんです、
1: そうだよ、アメンドーズのね、ファースト EP、
2: ね、そうですね、
1: あのタイトルもつけて、
3: アディティブミクスチャー、
1: そうそうそう、そう、
3: リリースツアー、チューイング、
1: チューイングね、
2: うん、ツアーでもある、もうツアーも噛んでて、
1: そうそうそう、
2: 東京編ということで、
3: いい日でした、
1: いい日
2: だったね、打ち上げも
3: 楽しかったな、
2: ずっとキラリと喋ってたけど俺、
1: そう、だからヨコがさ、
3: ヨコもそもちゃんも死んでたもん、飲みすぎて、
2: だからすごいあれなんだろうね、移動とかもさ、ライブとかもさ、なんかまたうちのとかっていう高まりとかもあって、相まってもやっと緊張の糸がポツンって切れた時だったんだ
3: ろうね、
2: 緊張の糸が切れた顔してたもんね、ほわーとか、そ、打ち上げ会場がさ、我々いつもスペースマーケット撮って、うん、あの家みたいなところでやってるんですけど、
3: うんうん、
2: そう、それも相まってか、
3: そうそうそう、なんかリラックスしちゃった
2: のね、
3: 可愛かったです、
2: まあ、いい一日でしたね、
1: いい一日でした、で、そして2月の14日、
3: あー、ダイバーですね、
1: ダイバー行きました、
2: ダイバーだ、
3: これはあのサイドカーの、
1: そうそうそうそう、そう
3: リリースです、
2: そうですね、うん、嬉しいですね、
3: チョコレート、チョコレートのバレンタインで行きましたよ、ね、あ、で、あのいただいたいちご大福が あまりに美味しすぎて、
2: そう、
3: ノアさんはほっぺたが落ちまくってしまったという、
2: そう、
1: すごいスピードでなくなったよね、
2: 早かったね、
3: した、
2: もう最後までなかったもん、ね、終演後とかじゃなかったもんね、
3: もらった瞬間食べちゃったよね、
2: そう、
3: あれは本当に美味しかった、
2: しかもなんか1人1個じゃなかったからね、スピード的に、うん、6個あって1人2つ食ってすぐなくなったから、ね、
1: そうそうそうそう、
2: 感動したね、
3: うん、そうだね、
2: はい、
1: そう、その日は、そう、その日は
2: いちご大福の話はね、前橋ダイバーの話ですから、
1: 青色のエレカと会って、そしてあのメメキタザーにも出てもらったサスライルに出会った日です、
2: そうだね、
3: う
1: ん、いい日だったよ、
2: いや、ギリギリまで分かんないもんだね、
1: うん、バチかっこよかったからね、
2: なんで、
3: あ、
1: うん、超かっこよかった、うん、あの、そう、うん、そう、
3: で、
1: もうこれ以上漢字をここであのマイク落としてお伝えすることは難しい、
3: そうだね、ちょっとポンポン進みましょうかね、
1: はい、
3: ポンポン、
1: そうだね、で、2月26日はサンストに出ました、
2: はい、サンスト、
1: ハクチュームのリリースツアーです、
3: そうだ、
1: はい、
2: そうだね、
3: そうだそうだそうだそうだ、うわ、うん、そうだ、懐かしいね、
2: そうだね、
1: もうそんな当たったんだね、
3: うん、
1: 早いね、
2: そう、そこら辺から耳北沢の準備でザワザワしてくる、
1: ザワザワですよ、
3: そうだよ、でもね、うん、確かね、これぐらいではほぼほぼバンド決まってたんじゃなかったかな、
2: そうだね、ほぼフィックスしたよね、
3: うんうん、ハクチュームも確か決まってたんじゃないかな、覚えてないけど、
2: はいはい、
1: 覚えてないけどね、
3: そうだね、
1: うん、
3: そうだそうだ、うん、
2: でした
1: でした、はい、3月の1日
3: 覚えてますよ、
1: はい
2: はい、初の
1: ドゥルルルルルルルルルルルルル
3: ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルハチドリのさ、ちょっとあの冊子を見て、
1: うんうん、
3: あ、これいいじゃん、
2: 四季が上がるような、
3: そうそうそうそう、そう、
2: ああいう本気、本域サーキットを見ると
3: すごい良かった、そ
1: うそう、うん、学ぶことはたくさんありましたね、
3: めちゃくちゃあった、
1: はい、楽しかったし、
2: はい、
1: うん、で、次が、3月4日の水曜日、はい、レックでジャンノタに会ってます、
3: あ、そうだ、
2: この日僕胃腸炎になってます。
3: あ、そうだそうあのここに関してはゆっくり喋っていいからゆっくり喋らせて、うん、あのね打ち上げとかさ、うん、あのねレックは大体乾杯だから乾杯して、うん、でもジャーナとすごい仲良くなったからじゃあご飯食べに行こうということで、はい、うちらも御用達のねソルトっていう、はい、あのパイタン系のラーメンを食べに行ったわけですよ、は
2: い、言いました、
3: うんジャンナと3人、うち3人で6人で、はい、食べようってラーメン来てさ、みんないただきますみたいなお腹空いてうわーって食べてたらさ、隣で堀内さんがさ、麺2本ぐらいチュルチュルチュルチュルチュルとかしか食べれてないの。どうしたどうしたどうしたみたいな、そんなはずないじゃん、この人が。ない
2: そう、もう汁ビシャーって言って食う人だからね。
3: そうそうそうそ
2: う、 うめーとか言ってさ、
4: そうチュルチュルチュルチュル
3: チュルチュルチュルチュル、
2: 感じ悪い客みたいなと思うんで、うん、
3: いやいやいや、
1: でも味を噛み締めてる人の顔じゃなかったんだよ。
3: そう、うん、あこれやばいなと思って、どうしたって言ったら、あのダメですってもう僕ダメですってなってしまい、結局珍しく私がもうもらって、半分ぐらいもらったのかな、まあ、半分ぐらい結局食べたんだっけ。
2: 半分も食ってないよ俺。
3: 食べてないっけ、
2: うん、全然食べて
3: なかったね。2割ぐらい。だから昔のでもね、これに関しては本当に成長したなと思ってて、堀内さん昔の堀内さんだったら多分3分の2ぐらい食べたところでダメってなって、うん、悪化してるのよ、
1: うんうん、
3: でもあそこで止めたのは本当に成長したと思う。
2: 違う違う、止めたんじゃないんだよ、あれ以上いけなかった成長はしてないんだよ。そう、対価の対価の賜物なのよ。
3: あれ面白かったね。
2: で、そうだ、その88鳥がその週に会ってから、まあなんかその友達のバンドがこっち来たりしてツアーとかやったりして、うんうん、で給料日に8万円の入った封筒落としたりして、もういろいろぐちゃぐちゃになってる時の、
3: う
2: ん、あれだったから、
3: そうだね、
2: もう
3: そ
1: うダメージでかかったね。
2: 心身ともにね疲れが溜まってた日だったのかな。
1: うん、そうすごかったね。
3: 本当にね。まあまあでもおかげさまでジャーナと仲良くなってツアーでもね一緒にやれますので、
2: そうです、
1: 嬉しいことだ、
3: 楽しみに、はい、
4: あと次はですね、ちょっとやっぱ空いてるんですね。
2: そ
4: うそうそう、うん、4月の9日にレックでやってまして、これはあのコールドホットドッグとのツーマンがありました。
3: フリーツーマン、
4: そうフリーツーマン、
3: ね、初めてのフリーライブ、
4: うん
3: うん、
2: そうだね、
3: ねえ、
4: 楽しかったな。そうそう、これもねつないでもらって初めましてだったからね。
2: そうだね、
4: なかなかイレギュラーな感じでやらせてもらって、うんうん、まあ、結局ねその後ねめめきたざオファーしたらね出てくれ て, ってい
2: う、ね、そうだね、嬉しいね。
3: そうそうそうそうそう、うん、
4: すごい彼らもすごい頑張ってる子たちだしね。
3: そう律儀なんだよね、うん、なんだかんだね、
4: うんうんうん、まあ、そこからですね4月23日、こちらもレックでアットゴーストユートピアのイベントにね、
3: うん、
4: そう 1周年の記念で
3: ポップセレクトユートピア、
4: そう
3: おや
4: すみに出ました。
2: すごいね、そう考えたらうちすごいね、噛んでくれた人全員巻き込んでるもんね。
3: 確かにそうだ、
2: すごいよね。
3: メメキタザーってことだよね。
2: そ う,、う
3: ん、そうだね、
1: メメキタロード始まってんじゃん。
2: 始まってん、始まって
1: ん、始まってん。
3: いやいや、でもいいよな、
2: いいことだ、ね、
3: なんか結構やっぱみんなさライブ対バン、メメキタザー前に対バンしてさ、うん、次はメメキタザーでもっとバチバチにやってやりますよみたいな、
4: うん、
3: こういう感じで来てくれるのもね嬉しいなって、
4: 嬉しい、
3: うん、思いました。
4: うん、
3: うん、
4: もう
3: で、あともう5月1本しかやってないんですよ。
4: そう、5月30日マイバスダイバーに行きましたね。
2: あらららら、
3: ついこの間。
4: そう、
2: そうだね、
4: ついこの間、
3: うん、行ってこれあれラジオで話したの初めてか。うちらさ、うん、到着してさ、ブーンってさ、うん、機材を下ろそうと思ったらさ、うん、あのジェントルのボーカルの大臣がいるんだよね。
2: そう、
4: あいたね。
3: で、あどうしたの、なんか今日なライブ近くでライブ、うん、仕事遊び来ましたって、うん、うちの入りからいたよね。
2: いた、
3: 打ち上げまでいたね。
2: あいつはすげえよ
4: あいつすげえよ、本当に
2: あいつは本当になんかもう言うけど、あいつ群馬の宝だよ。
3: 宝だよ、
2: きっとそうだと思う。
3: しかもさ、これさ、言っていいの、言っても多分大丈夫だと思うし、多分大使は聞いてないから多分大丈夫だと思うんだけど
2: 分かんないぞ。
3: 帰りに私が群馬からとりあえずうちまでさ運転してたの、
4: うんうん、
3: 2時間半ぐらいかな、
4: うん、
3: さ、堀さん隣にいて、
4: うんうん、
3: あのプルルルルルルルプルルルルルルって電話かかってきて、うん、誰だと思ったら大使だったの。これ1時間半ぐらいずっと喋ってんの。
1: あ、私が後ろで寝てる時え、だって、バイバイした後でしょ。
3: バイバイした後、
2: 高速降りてたもんね。降りてたぐらいだよね。
3: まあまあほぼほぼ高速乗ってないんだけど、あの日は。
2: あ、そっかそっかそっか、
3: 夜はね、
2: もうだからほぼ東京に着いてからぐらいだよね。
3: 切ったの？
2: そんなことなの？
3: あ、そうそう、いや、そうだよ、そうそうそう、そうね、あの池袋が見えてきたからそろそろ切りますって。
2: そう、俺もきついってやめよって俺もきつい。
3: そう、やっぱちょっとは寝てて欲しかったからさ、横だったし、実写機だったとしても、
2: でもまあ嬉しいよね、
3: でもなんかね、
2: 大使にとって疲れてるはずなのにね、
3: うん、そうだよ。
2: いや、本当にザ・ジェントルフラワーっていうね、うん、群馬のかっこいいバンドがいるんで、そちらも合わせてぜひ皆さん聞いてみてください。
3: はい、ぜひお願いします。
2: はい、
4: お願いしますと。
3: で、満を持しての、
4: はい、6月の7日の日曜日に、うん、メメプレゼンツサーキットイベントメメ北沢大河川2026やりました。
3: はい、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: そうですね、
4: はい、
3: まあね、うん、怒涛の半年、まあちょっと一旦今日の収録日的に、あの、うん、メメ北沢以降のライブがまだ6月なんですけどできてないので、
4: そうだね、
3: まあね、
4: う
3: ん、ちょっと郡山の話とか坂田の話っていうのは今できないんだけど、
2: はいはいはい、
3: まあ一旦6月7日までは駆け抜けたんじゃないかなと、今年も。
2: そうだね、なんかまあ振り返ってみたら、なんか上半期のライブの本数がじゃあ多かったかって言われたら決してそんなことはなかったんよ、
3: うん、
2: でもメメ北沢大合戦があんれだけ盛り上がれたのってなんでかなって考えてきたら、やっぱり我々が踏んできたものがしっかり意味があったことだと、
3: そうだね、
2: いうことがああいう結果になってくれたんじゃないのかなと思う次第で、だから我々はね、もう走り続けなきゃ、
3: うん、
2: 噛み締め続けなきゃいけませんよ。
3: そうそうそうそう、一回止まるとまた動き出すのきついから、だから続けなきゃいけないんだよなって思ったりする。
4: 止まっちゃダメだ。
3: そうそう、止まってる暇なんてないしね。
4: そう、う
3: ん、まあでもなんか
4: 考えられないしな、
3: 今年の上半期はそれこそこの今言ったようにライブも多いわけではなかったから、うん、しっかりとこう3人で動ける、ライブ以外で動けるタイミングっていうのもいっぱいあったと思うんだよ。
2: そうだね、
3: 時間的に。
4: そうね、
3: うん、だからそれがすごい良かったなとは思ってる、
2: うんうん
3: うん、会議ができる時間が多かったしとか、
2: その点打って変わってですよ、うん、打って変わってもう7月のライブはほぼほぼ解禁できてますもんね。
3: そうです、
4: そうそうそう、
2: 7月のライブがね、あの我々最多の13本、4月に13本入っててね、1週間出ずっぱのスケジュールが、
3: うん、はい、
2: 出っぱなしのスケジュールがね、うん、あります。
3: まあ、もしかしたらね、何かあのね、変動が起こって7月はね、うん、全部で45日になる可能性もありますので、今後
2: どう思う？
4: 多分今、うん、Excel で増やしてるかもしれない。
2: そんなことできるんだ、Excel って。正しい計算をしてくれるで有名じゃない。
4: いや、変更も可能、
3: まあね、まあ、ということで、
2: はいはい、
3: まあ、今年も楽しい半年だったんじゃないでしょうか。
2: そうですね、
4: 楽しかったね、
3: うん、まあ、はいはい、これからまだまだ先ほどお伝えしたとおりライブがいっぱいありますので、
4: はい、
3: そちらも走り切りましょう、
2: はい、
3: うん、ということで今日もうちの曲を聴いてもらいたいと思います。曲紹介、
2: はい、
3: 千春さんお願いします。
4: はい、今日は、ね、めめの曲で、めめでノースキャロライナ、
5: ワン、ツー、スリー、フォー。

0: めめちゃんのノークレームノーリターンで頼んます。はい、それでは本日はめめの上半期の総集編ということで振り返っていきましたが、いかがでしたでしょうか。
1: なかなか、
2: うん、なかなか、
1: なんだろうね、うん、なんか本数だけとかで見ると、うん、ちょっとのんびりしてた感じがするのかな、うんうんうん、とは思えど、まあねうん、いざ当事者になってみると全然忙しかったぞ、
2: うん、そうそうそうそう、
1: 1兆円が効いた、うん、俺は
2: 確かに
1: 1兆円きつかった、うん、
2: 1月もなんだかんだ忙しかった記憶があるよね。
1: なんかうち1月忙しくない、うん、
2: まあね、去年は4日に広島行ってるしね。
1: そう、そう、
3: あの2人はあのねパソコンなんだっけ、
1: そう、京都に DTM 修行に
3: 年始から行って、
0: はい、そうでした、ねはい、まあ要は1月ってレッツゴーが必ず来てるからっていうのはもちろんあるとは ね、うん、思うんだけど、うんうんはい、まあまあまあでもいいじゃないですか、年の初めにいきなりもう全速力でバーンっていけるっていうのは。
1: そうだ、それはいいんだけど、うん、今度逆に1月が暇になるときになんか焦りそう。
0: 確かに、
1: なになになになになに、何もないの、なになになに、
0: 本当大丈夫、今のままで大丈夫ってなりそう、足りないことないってなりそう、
3: うん、1月はかっ飛ばしておこう、
0: うん、
1: やな、
0: うん、ということでめめさん、めめさんじゃね
3: えわ、めめさん、
0: チルさん、
3: めめさんです、
0: お口をお願いします。
3: はい、まずですね、我々5月1日の金曜日にサードデジタルシングル、雨天決行を配信リリースをいたしました。それに伴い雨天決行のリリースツアーがもう開催されております。で、7月の1日の水曜日、放送日今日かな、
0: うん、
3: うん、まず稲毛ケイズドリームライブしてます、はい、そして7月の2日の木曜日、仙台ロッカテリア、7月の7日火曜日横浜 FAD、 7月の9日木曜日京都ガタカ、7月の10日金曜日大阪心斎橋バロンと、まあ、7月はさっき言った通り、あのめちゃくちゃライブがあるので SNS とかねフライヤーでチェックお願いします。そしてチケットの予約はめめの公式のホームページチケット予約フォームまたはめめの公式 X や各種 SNS からお待ちしております。カタカナでめめスペースモンキーなどで検索してみてください。またラジオの感想はハッシュタグめめ頼ますラジオでお待ちしておりますと。
0: はい、よろしくお願いいたします。うん、っていう感じでございますかね。
1: はい、いいですね。だから上半期はね、そのめめ北沢大学の準備とかもいろいろあった中で、
0: はい、
1: そのライブとかをやってたって感じがあるんですけど、
0: うん、
1: もう下半期に関してはもう下半期初っ端からツアードーンって感じですから、
0: うん、そうです、そうです。
1: 下半期はどんな下半期になるんだろうね。ハム太郎、
3: へけ、堀太郎、へけ、
0: へけ、へけ、
1: へけじゃないんだよもう
0: ね、ハム太郎って言われてへけって答えないやついんの？
3: いねえよな、
0: いねえよな、おはようって言われておはようって返さないやついるの？
1: 確かに、
3: ね、いねえよな、
0: いねえよな
1: 怒られてしまいました。
0: はい、
1: 下半期も頑張っていきたいなと思ってます。
0: 頑張りましょう。
1: はい、それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。来週もぜひお楽しみに。せーの、
4: バイバーイ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: こちゃと
2: イクルンの
3: トークキッチン。
1: 皆さん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆さんの日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: 今日も始まりましたトークキッチン、
1: はい、
0: ちょっと前の放送でオーディブルを使ってみたっていう話をしてたんですけど、
1: は
0: い、あの浅井亮さんのインザメガチャーチを読量というか聴量というか全て聞き終わりました、
1: はい、お疲れ様でした
0: 全15時間
1: 長いな
0: ちょっとお話も面白かったのですごい夢中で、うん、通勤時間を取って、
1: はいはい
0: 主に聞いてたんですけど、うん、最後はちょっとあの夜寝る前にもちょっと気になると思って
1: なるほど寝れない
0: 聞き続ける感じになりました、はい、全然違和感なく私は聞けて、うん、で前もお話ししたんですけど男性と女性の読み手さんがいらっしゃって、うんはい、全てを演じてくださるというか2人の男性が喋るとしたらそれを一人の方が全部演じ分けてくださってそれも全然違和感なく聞けるっていうところでなんかこれがオーディブルを楽しめるかどうかっていうところが、
1: はい、
0: 本を読むときに頭の中で音読するタイプなのかそうでないのかによるっていうことなんですよ、
1: はいはい、
0: で私そういえば音読してるなと思って本を読むときに、うんうん、頭の中で読んでいる
1: 音読してる
0: ね、に変えてるなって思ったんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: はい、
0: これ音読をしてない方っていうのがいるんだと思って
1: あ
0: それってどうやって本を読んでるんでしょう
1: さあその人に聞いてみないとわからないんですが
0: こちゃんはどうですか
1: 私も多分本読んでるときは頭の中で音読というか、はいはい、はしてると思うんですよね、は
0: い、読みますよねなんていうか、うん、再生するっていうか
1: あんまりそういうことを考えて読んだことはないの でいきなり振られてもどうだったかなっていうのはあるんですけど、
0: はい、
1: まあでも例えば文字でこう見てる方とかもいらっしゃるのかなと
0: 目に入った文字がそのまま意味として入るっていうイメージですかね、うんうんうん、
1: っていう方もいらっしゃるかな
0: そこに仲介されない音読みたいな
1: うん
0: 文字のまま息移して
1: かあの、うん、その文字で見たものを想像してこう、はいはい、いくとか
0: ものに、
1: うん、
0: あもし犬ってなれば犬がポンって入ってくる画像みたいな感じで、
1: うん、そんな感じで読む方もいらっしゃるかもしれないですね
0: ちょっとすごい気になってこれ音読しないとしたら、うん、その人は一体どうやって読んでいるんだろうという、
1: うん
0: ところが、
1: はい、
0: そのお話でちょっと気になりましたね、
1: うん、どうなんだろうね、うん、これはみんな人それぞれ違うと思うの で、
0: 読む時ですよね、うん、物語とか文章とか文字をっていうところですよねちょっと聞いてみたいですよね、
1: これは誰にどこで聞けば
0: いいのかしら
1: Facebook で教えてください
0: 教えてください。
1: これを誰かに伝えるの難しくないです。
0: そうなんですよ。そうなんですこの感じ
1: 言葉でもこんなにうまく伝えられないですね。文字にはもっと伝えられないと思う
0: オーディブルを聞いてもらってどう感じたかっていうところから探れるかもしれないですね、う
1: んは
0: い
1: は
0: い、
1: あでも私多分ね、はいはい、オーディブル聞いたことはないんですけど、
0: はいはい、
1: 物語を耳で聞くっていうよりかは、うんうんうん視覚化の人なら前も言ったかなと思う
0: 文字を映像にする感じですか、
1: うん、文字を見ながら、
0: うんう
1: んうん、なんだ頭で音読して理解していく感じが、うんうんうん、頭に残るかなっていう物語自体が
0: はいはいはい、はい、
1: だからなんか、うんうん、オーディブルとかだと、うん、なんだろうな音楽的な感じで
0: 音が先に来ちゃう
1: そうなかもしれないですね私は、
0: うん、あそこでちょっと違和感がある可能性が、
1: うん、あと寝ちゃうと思う
0: それはね何回か私もやって、
1: うん、あやっぱそうなんだ
0: そう、ね、しおりもつけられないもので、
1: はいはい、
0: 一生懸命探すっていう感じになるので、うんうん、そこは不便かもしれないですね、うん、
1: 寝ちゃったらね、うん、また
0: 戻さなきゃいけない
1: じゃんど
0: こだろうってなるので、
1: うん、記憶たどらないといけない、
0: ね、そうなんですよそこは難しかったところですね
1: 確かに、
0: うんそうでこれ本でも読みたいと思って一応今図書館の予約をしたんですけど、320人中の私290番で
1: だいぶ先ですね。
0: ちょっとね
1: 来年再来年
0: あの計算したところ10年後じゃないかって
1: 話はい、はい、買った
0: なねってちょっと検討中、
1: はい、
0: でこれがあの推し活についての話なんですけど、うん
1: はい、
0: これもすごく面白く今時の本当に話だ今読むのが本当にいいなと思ったんですけど 推し活ってすごい視野が狭くなる行為だっていうのが出てくる。
2: そうだと思います。はい、
0: ですよ。で、はい、推し活を仕掛ける人っているじゃないですか、うん、その人たちの視野はとっても広いんですよね、うん、でもこれどちらが幸せなんだろうっていう話が出てくるんです、うんうん、やっぱ狭い方が圧倒的に幸せだという、うん、
1: そう
0: ですね、描写がされてるんですけど、
1: 私ね推し活をしていたので過去。
0: そうでしょう、
1: はい、
0: その推し活、どう思いますか。
1: 推し活してる方がハッピーだし、
0: はいはいはいはい、
1: 頑張ろうっていう気持ちにもなって前向きにもなるし、う
0: んうんうん、
1: 私は推し活してる方が幸せだと思いますよ、
0: はいはいはい、
1: ただ
0: はいはいはい、
1: ただ何でしょうね、
0: はい、
1: お金と、
0: はいはいはいはい、
1: 時間は、
0: はいはい、
1: かかるよっていう。
0: かかるよって、これもちょっとそういった闇の部分も描いてくれてるので、はい、うん、ちょっとその闇に落ちてるところも描いているので、旗から見ると幸せかというとっていうところもちゃんと書かれているんですけど、はいはい、ただその仕掛けてる人が確かに幸せかどうかっていうところも描いてくれていて、非常に冷静なもので、その方が幸せそうにはちょっと見えてこないんですよね、
1: はいはい、
0: うん、これもすごい面白いなと思って、推し活してたことがあるとか、うん、してる人としたことがない、
1: はい、
0: ちょっとわからないっていう人では、うん、かなりその印象、この本の印象が変わってくるんじゃないかなと思っていて、
1: 全然違うと思います。
0: そうです、
1: はい、推し活してない人に推し活の気持ちはわからない。
0: そうですよね、
1: はい、
0: もう仕掛ける方のクールさがすごいんですね、これ。
1: そりゃそうでしょ、稼がないといけないんだから。
0: そうなんですよ。ものすごい冷静な分析で、押されやすい、推し活をする人に対して押しやすい人をちゃんともプロデュースしていくんですよね。多分そういうことが世の中で行われているんだなと。
2: 怖いね。
0: 怖い話なんですよ。
2: 人が人を操る感じ
0: で。そうなんですよ、すごい操る感じで。はい、はい、すごいその辺のね感じもリアルなんですけど、うん、このまた浅井亮さんのっていうのが一回テレビでお見かけしたこともあるんですけど、お話すごい上手なんですよ、
2: はい、
0: 文章もすごい上手なんですけど、書きすぎず足らなすぎない、うんうん、すごいちょうどいいところを書いてくるんですね。でなんか自分が出すぎてないというか、ものすごい表現力なんですけど、
2: はい、
0: 押し付けがましくないというか、
1: 押し付けがましくない前に前に来ないな。
0: 他の方が押し付けがましいかというと、うん、ちょっとその方の個性がやっぱ文章って出るじゃないですか、
2: はい、
0: まあ、主観的なものとか、うん、まあ、癖だったりとか、それが本当にないように思えて、すごいこの浅井亮さんっていう方に興味を持つっていう。どうしてこんな書き方ができるんだろうとか、その、
2: はい、
0: 表現の仕方とか、うん、その観察力の鋭さというか、あと今の状況をよく読んでるなっていうところもすごく面白かったですね、はい、
2: 次は何か聞いたりするんですか。
0: そうそう、それを今考えていて、国宝が気になってます。
2: 映画見たじゃん。
0: じゃあ私まだ見てないの。なんと家族で行きづらいじゃないですか。
2: そうです、3時間ぐらいですもんね。
0: しかもちょっと内容的にもちょっと子供はちょっと、はい、あんまりかなっていうふうに、
2: ね、
0: 聞いているので、
2: はいはい、
0: どっちから行こうかっていうのもあって、映像も出てきているので、はい、見るのか、
2: ね、うん、
0: オーディブルの方で小説を聞いていくのか。小説あれ上下巻です、で、
2: はい、
0: 45時間あるみたいなんです。
2: 映画見た方が早いんじゃない。
0: だいぶ映画はしょってるということですよね。あ、
2: そうだと思いますよ。
0: そういうことですよね、うんうん、なんかちょっと国宝をどっちから行こうっていうのを今すごく
2: 映画を見て、はい、それから聞くはどうですか。
0: あ、その方がいいですか。
2: なんかその方がすんなり入ってきそう。あ、この場面はここのことかとか。
0: そっか、それが詳細に書いてあるな、うん、はいはい、みたいな感じに、うん、なりますかね。
2: なんかそんな気がします。
0: じゃあ映画を見て
2: 3時間ね、
0: 3時間、うん、3時間の映画を見てからの45時間の、うん、上下の、
2: そう、感想聞くのは来年ぐらいですかね。
0: そうですね。かかりますね、45時間。
2: そうだね。
0: あれですか、早送りも実はあるんですよ、オーディブル。
2: あ、
0: でもちょっとなんか趣がなくないです。
2: そうですね、入ってこなさそうですね。
0: その2倍速で聞くっていう、この今時のね、ま、
2: ちょっと声がね、
0: タイパみたいなね。 はい、はい、ちょっとじゃあ国宝で次は考えてみます、
1: うん、はい、ぜひまた教えてください、
0: はい、その時はまたお話します、は
3: い、新しい情報ね、いろいろ聞かせていただいておりますけどもね、はい、まあ、考えてみれば昔はその紙芝居っていうのね、おっちゃんがやってたりとか、 あれもだから昔話を聞いて想像の世界とね絵をこう、うんうんうん、実際に合わせていくとか、はいはいはいはい、読み聞かせも今多くなりましたよね。
1: そうですね、
0: うん、そうですね、うんうんうん、
3: まあね、自分に合ったものを選んでいくといいのかなというふうに思いますけどね、はいはい、まあとにかくあの先に感想が聞けるのを待ってますので
1: 半年後か1年後です、
3: はい、そうですね、あのこれちょっとイグルのトークキッチンの、はい、ノートの方からもね、
0: はい、ノートの方からも、うん、
3: 音源聞いていただきますけど、あれも 1.5 とか2倍とか変えれますからね。
1: そうなんだ。
3: そうなんですよ。
1: じゃあ早口でこんにちはとかってなってるんですね
0: 高めに、
1: ね、高めにね
0: 高めになっちゃう、
1: あえてゆっくり喋ろうかな。
0: そうですね、
3: はい、というところで今回も、ね、セレクト曲を準備していただきました。イクルンさんお願いします。
0: はい、フジファブリック若者のすべて。

0: はい、今日のテーマは美と健康、
1: はい、
0: はい、紫外線対策についてお話ししたいと思います。
1: 7月だし大事だね。
0: そうなんですよ、うん、紫外線、
1: はい、
0: これ小さい時って全然シミとかできないじゃないですか、
1: うん、羨ましい、
0: ね、本当に羨ましい。やっぱりこの年齢とともに代謝が落ちまして、はい、ターンオーバーも遅くなってきますと、
1: はい、
0: この二十歳前後からやはりシミができやすくなってしまう。
1: 嫌、
0: は
1: い、ですね。
0: 嫌な話、怖い話ですね。
1: もうやだやだ。
0: ねというところで、はい、今日の紫外線についての豆知識だったり対策をお話ししたいなと思います。
1: はい、
0: なんかよく UVA とか聞くじゃないですか、
1: うん、
0: UVB とか、ちょっとこれについてまずご説明を、はい、の UVA が紫外線の A 波で、波長が長くて鼻の奥まで到達、シミシワ、たるみの主な原因になる紫外線です。これは雲や窓ガラスも透過してきます。
1: 嫌なやつだね。
0: これも嫌なやつです、
1: はい、
0: そして UVB 紫外線 B 波、波長が短くエネルギーが強いので肌の表面に強く作用、日焼けやシミ、そばかす、皮膚がんの主な原因になります。雲や窓ガラスは透過しません。
1: あ、なるほど。
0: はい、しかしこちらも怖い、ね、
1: うん、怖いね、皮膚がんとか怖いね。
0: はい、よくあの紫外線対策の日焼け止めに PA とか SPF とかあると思うんですけど、
1: はいはい、
0: PA が UVA に効く、
1: うん、
0: でプラスの数が増えるほど効果が高くなります、はい、で SPF が数値が高いほど防御時間が長くて UVB の方に効いてきます。
1: なるほど、
0: はい、
1: これ2つ入ってた方がいいね。じゃあ
0: そうですね、両方入れてもらって、うん、でやっぱり海に行きますとか、
1: はい、
0: 当然紫外線はもう2倍近くありますので、はい、そういった時はやっぱり SPF だったりとか大きい、うん、50とかそういった値にした方が良いですね。
1: じゃあ寮に行く時は50のやつ持って塗ってた方がいい。
0: 当然塗ってください。
1: あ、そうですね。
0: あと塗り直しが大事なんですよね。これですよね、私いつもこれが敵なんですよね。家出る前にはちょっともう、はい、あの、うん、服とかも着る前に塗っちゃったりとかして、うん、はいはい、綺麗に塗ることはできるんですけど、うん、はい、この塗り直し、
1: これね、
0: 怠っちゃう。
1: だって船の上でできない。塗り直し
0: 塗り直し
1: 塗り直してる暇がない、
0: ね、船でね。
1: はい、
0: お忙しです
1: よね。忙しいので網どんどん上がってくるので、
0: 塗りながら取りながら
1: ちょっと無理なので、ね、
0: 取れちゃうんですよね、はいはい、これがね、なかなか難しいですよね、
1: うん
0: うんうん、で曇りの日とかでも快晴の時のもう 60% 程度は紫外線が降り注いでしまっているので、
1: はい、
0: ぜひ油断せずに行っていただきたい、
1: は
0: い、
1: 曇りでも日傘は差してます。
0: 差しますよね、
1: はい、差してます。
0: 私も差してます、はい、そうなんですよね、
1: まあ、ちょっと面倒くさい時ありますけどね、うん、日傘差すの。
0: 風強い時とか、風強いのは困、あの実質させない時とかありますよ。
1: どっちを取るかっていうね、
0: う、
1: 日傘で頑張って紫外線対策するか、
0: はいはいはい、
1: もう潔く浴びるのかっていう。
0: これもなんかややこしいのが、はい、うん、朝の紫外線ちょっと浴びた方が、ね、いいんですよね、うん、5分程度とか、
1: はい、
0: そこだけは浴びるように私もしてるんですけど、はい、もうそんな感じの紫外線なんですが、
1: はい、
0: 対策としてはやはり日焼け止め、
1: うん、
0: しっかり塗る、
1: はい、
0: 耳の後ろだったり首の後ろ、
1: はい、大事ですね。
0: これ忘れると後から妙に後ろが熱いですよね、
1: はい、ありますね。
0: はい、うん、それと、
1: はい、
0: あとまあ日傘を使う、
1: うん、
0: そういったことが挙げられると思うんですけれども、はい、なんか黒い雨の傘とかあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 黒ければ結構紫外線がカットできるという情報を手に入れまして、うん、90% カットができると。
1: 黒い傘ですか。
0: 黒キャイみたいです。
1: 持ってないですね。
0: そうですね、はい、
1: ちょっとね、一応女子なので。
0: そうですね、言われてみると私も持ってない、
1: そうです。私、はい、オレンジ系のです雨傘は。
0: ビタミンカラーですね。
1: はい、紫外線に負けないビタミンカラー。
0: いいですね、負けないビタミンカラーですね。
1: そうです、
0: はい、そうですね。あと他に黒い T シャツを着てみても、
1: はい、
0: 白い T シャツの

0: 2、3倍は紫外線がカットできるという。
1: なるほど、
0: はい、
1: 難しいですね。でもね、黒い T シャツって熱くなるじゃないですか、はい、
0: そうなんですよ。
1: あの熱を吸収して
0: 結局熱中症対策必要になるって
1: でしょでしょ。
0: あんまり黒い T シャツを夏にね、はい、
1: ちょっと着ないかなと思って
0: 着ないかなっていう
1: 黒い T シャツ、うん、そうだね。キャンプ行った時も黒着てると、はいはいはい、あの虫に刺されやすいので、
0: はい、そっか虫仕様ですね、はい、
1: そうなんです。
0: 対策するには、はい、だからおやおや、これは使いにくい情報
1: です。使いづらい情報です。他になんか色ないんですか、黒以外で。
0: 白だとやっぱりカットはでき、うん、あんまりできないんですよね。黒、
1: グレーとかでもいいのかな。
0: ちょっと薄めですよね、グレーだと。
1: 群青色
0: 間を間取り始めて濃いめのがいいかもしれないですよね。あ、
1: なるほどね。
0: でもやっぱ黒がいいようなんですけど、うんうん、はい、あんまり着ないといえば着ないですよね、
1: 夏ね、
0: うんうん。
1: あとは何かあります。
0: あとは、うん、洗濯物干すとき、
1: はい、
0: これなんか真夏のベランダに5分いると、
1: はい、
0: まあ、冬の約30分相当の紫外線量を浴びてしまうと。
1: 5分で年終われなくない？
0: 絶対終わらないですよね。
1: 終わらないよね。あ、だからそのベランダとかで何か作業するときは、
0: そうなんですよ、
1: ユニクロさんとかで言うと UV ケアのあれを
0: さっと羽織る、
1: あ、そうですね、あれを羽織ってやってますけど、はいはい、あれはどうなんですか？
0: ね、あれも効くとは思うんですけど、うん、あの服とかの素材も、うん、
1: はい、
0: 何年か効くものと、うん、あまり1年ぐらいで効かないものとかがあったりするんですよね、うんうん、はい、その辺の表示は見る必要があるのかなとは思うんですけ ど、はい、あと帽子もかぶったりして
1: ベランダでおかしな人じゃん、旗から見たら
0: でもすごい紫外線降ってきます、はい、降ってきているので。
1: 確かにね、
0: はい、あと5分で終わらないじゃないですか。
1: そうですね、
0: ベランダで何かをするということは割とかかる、
1: まあ、か、はい、ある程度中で干しておいて、
0: あ、それいいですね、ささ
1: っと外出すっていうね、
0: 素早くいくっていう、
1: はい、
0: あとあの車、
1: うん、
0: 前ほらこちゃさんも購入したと言ってましたよね、
1: はい、パートナーがですね、
0: そうですね、はい、あれガラス UV カットを選択したりできるんですけど、基本的についてる場合もあるかもしれません。
1: ちょっとわからないですね。はい、ごめんなさいね、車の名前すら覚えられない私がそのガラスまで見てるわけがなく
0: 基本設定だといいなと思うんですけど、もしこのガラスを選べるとしたら、はい、本当にそれで 99% とかカットができるので、ぜひ選んで、
1: あ、じゃあ、あれだね、マッサージチェアがついてることを優先するんじゃなくそっちを優先した方がいいんですね
0: 私からしたら当然そうです
1: いけない、マッサージチェアばっかり気になってたから私
0: 私買うときもそこだけはすごく最初からオプションとして
1: それ
0: つけさせていただいて、
1: 買う前に教えてくれないと、もう買い替えないから、
0: ね、買ってましたもんね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、多分買いましたというご報告でした
1: ね。5年は買い替えないと思うので、そうですよね、はい、ちょっと難しいかな、
0: 残念です。
1: そしたらどうしたらいいですか、UV カットしてないガラスの車は。
0: やっぱりあれじゃないですか、はい、黒いペタッとつけるあのカーテンみたいなのあるじゃないですか。
1: ダサいよ
0: 気づかれました、
1: はいはい、
0: 昔あれでよく
1: あれ、ね、みんなよくペタッて貼ってたね、
0: 貼るもののなんか隙間から来てるなみたいな感じになると思うんですけど、
1: はいはい、
0: そう、あれですかね。あと自分が、あとカットしとく。
1: 車乗ってるのに。
0: そうそう、車乗ってる自分が。
1: 車に乗ってる時は塗り直しはできます。は
0: い、塗り直しが可能になるかと思うので、うん、はいはい、そういった対策はできるかなと思います。はいはい、他にだと、なんかあの、うん、最近サプリみたいなものも出ていて、うんうん、まあ、なんだろう、ビタミンを補充するような感じなんですけど、はい、うん、ちょっと日に焼けにくくなるというところで、ちょっと私サプリ他に全然飲まないんですけど、はい、それだけはちょっと信じて、
1: なるほど信じることって大事だからね、
0: 大事じゃないですか、うん、なんとなく効果がある気がしてるので
1: なんかね、痩せるよっていうサプリもね、はい、あれ信じることが大事だから
0: 信 信じること大事ですよ、
1: 大事だからね。
0: これを飲んだらこうなるぞと思って続けるっていうので、うん、はいはい、1日外に出そうな日とかはそれをちょっと併用するなどを、うん、
1: なるほど、
0: はい、していますね、はいは
1: い、怖いね。でもね、紫外線なんか年々強くなってきてる気がするんですけど、
0: どう考えても強くなってきてますよね、うんうん、私もそう気になりますよ ね、う
1: ん、だからあの、まあ、日焼けしちゃった日とかは、うんうん、まあ、あのビタミン C が豊富なあのパックとかをするようにはしてます、
0: ね、はいはいはい、ちゃんと食べてとってもいいと思いますね。
1: そうです、食べても飲んでも、
0: はい、体の中に入れてください。体の中に入れる形と、
1: レモンサワーでも大丈夫
0: ですか、はい、レ
1: モンサワーで、レモン入って
0: レモンサワーってあれ、
1: はい、
0: お酒の話ですよね。
1: でもレモンが入ってるじゃん
0: 入ってるあの1キロで、あの1キロですよね、はい、上にチラッと、
1: あ、チラッとの、チラッと、生レモンサワーだったら閉まるから大丈夫かも
0: ちょっと増えましたね、
1: はいはい、あれでも大丈夫かな、
0: ね、なんかそのお酒がいいのかなっていうところについて今私は思いを巡らせてるんですけど、はい、日焼けした後にお酒を飲むといいっていう情報が今ちょっと出てこなくて、
1: あ、出てこないですねなるほど、
0: ちょっと戸惑ってるところなんですけど
1: だってすごい目の前で困った顔してるの
0: なんかでも楽しく飲めると吹き飛ばせそうな感じはしますよね
1: 何を
0: 紫外線のダメージ
1: もうちょっと困っちゃってるね、
0: ちょっと精神論に入っていく、はい、
1: 最後最終的にね、
0: 最終的には
1: 精神論
0: 楽しくした方が、はい、なんかそういったダメージからも、はい、
1: 最後結局紫外線に勝つのは精神論ですか
0: そうそう、ちょっとやっぱストレスが良くないっていうのはあったりするので、
1: はいはい、
0: うん、ということはストレスなくお酒を飲んだ方がストレス自体はいなくなるわけですよね、はい、
1: お酒急に勧め出したけど大丈夫ですか
0: あのお茶に関して言うと飲んだ方がいいのかなっていう結論に今至ろうかなって、
1: は
0: い、
1: 日焼けした日は、はい、あの生搾りレモンサワーを飲んで、そうです
0: ね、ストレスケアですよね、
1: そうですね、ストレスケアと紫外線対策
0: リラックスすることによって紫外線のダメージを減らすという形であれば、はい、なんか OK って感じが今
1: すごい軽く OK って言ったよねきっとこれ聞いてる人も私と同じ意見の人もいると思う
0: そうですね、はい、いるかもしれません、
1: はい、いるかもしれません、
0: はいはい、そうするとなんか紫外線にお酒 OK みたいな感じで、うん、今日のお話が終わりそうで、
1: いけない、戻して戻して、はい、戻して戻して
0: 紫外線対策としてはやはり日焼け止め、はい、うん、そして塗り直し、
1: はい、
0: 重要です、
1: はい、
0: ベランダ気をつけてください、
1: はいはい、
0: お酒いいかもみたいな
1: 最後自分で言ってるじゃん、お酒って言っちゃってるじゃん、
0: 言っちゃってる、締めに使っちゃったしそう
1: まだちょっと締めるのに早いしね、あ、
0: そうですね、どうしよう
1: 困ってるし
0: 困ってきちゃった
1: まあでも、
0: はい、
1: あの塗り直しとかこまめ な、
0: ね、
1: あの紫外線対策が、
0: 日々の本当に対策を積み重ねることによって、うん、はい、これがあの効果が出てきますので、はい、皆さん諦めないでっていうところは、はい、これ
1: 年齢重ねてくるごとに紫外線のダメージを受けやすいってことなので、
0: はいはい、はい、そうですそうです、
1: ね、年齢を重ねてきた方は、はい、もう1日1本使うぐらいの勢いで塗った方がいいと
0: あ、お酒の話じゃないですね、
1: じゃないです一生懸命は戻そうとしたのに
0: そう、諦めず皆さんコツコツと努力を続けていきましょう、
2: はい、ね、最後閉まるのか閉まらないのか、ね、私の中では最終的に紫外線対策は肝臓のケアにも行く、はい、
1: そうですね、
2: ですね、
1: はい、そこにたどり着きました
2: 、はいはい、皆さんも気をつけてください。ではエンディングお願いします、
0: はい、今回お伝えした内容は Facebook にもアップするのでよかったら見てくださいね。フォロー、いいねもお願いします。次回のテーマは食、こちゃが担当です。こちゃよろしくね。
1: はい、
0: ここまでのお相手は
1: こちゃとい
0: くるんでした。また来週水曜日18時にお会いしましょう。
2: はい、ありがとうございます。ではこの後もね、皆さんヘムギグの番組お楽しみください。来週までさようなら、
1: さようなら、
0: さようなら。

0: はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル、世界のドアハマがお送りします情報満載の30分です。今日もお二人よろしくお願いします。
1: 目を閉じておいでよ、誰かわからないでしょじゃあそれ今日俺歌詞なんだけどな
0: ちょっと今下手でしたね先輩とかって言うの失礼ですが
1: 全然頭で考えてることと口で言うのが全然違う。ケイシです。
2: パパより強いなんて素敵、マサエです。
0: 何それ、あったっけそんな。
1: ポパイ、
0: あーなるほど、 あれですね、後半なるほど、はい、今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ちょっと今日は声があまり よろしくなくて、はい、いや結局風邪気味じゃないんですけどね、はい、昨日はちょっとあの昨日いや会社休みでして、あの、はい、お昼、1時から、はい、まずあの餃子屋さんで、まあ、餃子とビールを飲んで、まあ、高槻のねバーの人だと、はい、毎年あの6月の末にあの鞍馬に、あ、キブレに行ってたんですけど、はいはいはい、今年はなんか今までは6月の最終日までが安かったんが、ええ、今年は5月の最終日からだけ、だから1ヶ月やっぱり日本のね温暖化に合わせてずらしようってそれ知らんかって予約しようと思ったら、ええ、倍の値段やったんでもう諦めて、でもまあせっかくねみんな、まあ、集まって一回、まあ、その夏のあれを吹き飛ばそうということで、はいはいはい、昼から餃子天国でビール餃子いろんなの食べて、はい、そしてであの、ね、あのこの前、僕があの驚いたあの酒粕のクリームシチューをやってた居酒屋さん、はいはい、あれ創作料理の店、ここがまあ6時から空いてるん で、はいはい、でとりあえずまあ餃子でビール飲んだ後は時間がね、はい、3時間半とか空くんで、はい、カラオケ大カラオケ大会と、そこでちょっとはしゃぎすぎましてで声がこんなになっちゃいましたはい、はい、もうそれでね、あちゃんとあの、はい、ジョイサウンド あの部屋に入ってあのシャワーレインブラザーとしてはきっちりね、
1: 嬉しいですね、ありがとうございます。やっぱりね、
0: あのボスの元にチャリンチャリンとね行くように
1: できる男は違いますね
0: 本当ということで、まあ今日はちょっと若干声がこんな、ええ声になっておりますがよろしくお願いいたします。
1: 渋めですね、
0: はい、まあ、7月1日あの半夏生ってね、はい、僕らよく言われて、あの最近あまりもうその半夏生のイベントしてないんですけど、昔はあの半夏生タコ飯とかね、はい、いろいろまああのタコスとか出した覚えがありまして、太陽の経度が100度の時と定義されてると、はい、で2026年は7月1日に該当しますと、で農家の人にとっては、まあ、大切な、まあ、季節のあれで、半夏生までに畑仕事を終えると、で、まあ、稲の、まあ、田植えを終えるのがまあ言われてると、でこの日は天気から毒気が落ちると言われて、井戸に蓋をして毒気を塞いだり、この日に取った野菜を食べていけないとかさてしたと。で、まあ、奈良県では半夏生とか言ったり、まあ、で奈良ではそのなんか小麦を混ぜた餅を作り、黄色の粉を、なんかお麩つけて食べる、でなんかで近畿地方の、ね、僕ら一部では、まあ、タコを食べるということもあるし、はいはいはい、なんかいろいろ調べていくと、讃岐の方ではうどんを食べるとか、なんか福井では、この辺に焼きサバを食べるとか、なんかね、あの地域によって、ね、いろいろ食べるものが違う、長野県の小川村では芋汁を食べる、なんか僕らタコのイメージが、ね、
1: すごく強
0: いんですけどね。
1: まあ、いや、あれですよね、その半夏生っていうと、なんか、はい、あの男性は違う方の、
0: いやいや、そう、ちょっと やらしいことを考えてしまい、ちょっと頭がちょっと妄想でなんで、はい、
1: もう化粧、全部しなくていいからみたいな、
0: こっちは来い、こっちは来い、で、あとこの前ね、今、うちらの、泉市民生協さんとね、お世話になって商品やってるんですけど、はい、でそこのね、インストアで結構、この前びっくりしたんが、PFC バランスが整った、いわゆるプロテインと、まあ、あの油と、まあ、あのカーボン、まあ、炭水化物が整った食事ということで、タコ飯をなんかタコ、筋肉チャージ飯、タコかっこタコをこうやって売ってて、こんな売り方あるんやな、で1パックあたりタンパク質が 20g 以上入ってるんで、はいはいはい、プロテインが20、脂質が25、カーボンがまあ55っていう、まあ非常にバランスが取れた、まあ、こういうねものの売り方、健康訴求のね仕方もあるんかなって思って、非常にね、あの勉強になったというかはありますわ。
2: 健康志向今ねすごいですからね、はい、
0: で、まあ、あと、井村屋さんの小豆バーの日でもあると、で、7月は徐々に暑さが増すことと、毎月、1日は小豆を食べるといいという、まあ、民間の、まあ、伝承があると、でそれで、まあ小豆バーの製造販売を行っている井村屋グループがこの日を設定していると、なるほど、
2: なるほど、
0: まあ、それでね、あと7月1日のは、あの僕らにとっては、まあ、琵琶湖の日というのが大きいところですね、で実はちょっと先週の放送でね、まあ、今日のテーマは を宝獅童時代の宴会について語りたいと言ったんですけど、うん、せっかく今日はまああのね、うん、琵琶湖の日なんで、はい、後半のテーマは琵琶湖の日にして次回のね、うん、1月8日には、うん、もう一回宝獅童の宴会について語ることにしていきたいと思っております。はい、
3: いや小豆バーってのも人気ですもんねこれ。
0: いやーおいしい、やっぱりね、やっぱり体が疲れた時にやっぱりあの甘いもんっていいですよ
3: ね、
0: 冷たいもんと甘いもん一緒にとって、ね、が元気になるというか、
3: はあ、なんか昔はその、ね、ハーゲンダッツだとかね、はい、ああいうのなんかこう食べたりしてましたけど、うん、年を重ねていくとなんか抹茶ものだとか
0: なるほどそこに戻る
2: だんだんね。
0: でも今抹茶ってもうだから海外にニーズがあってね、うもうなんかえらい高なってるというか。
3: そうですね、
2: そうそうそう、ね、だから ね、小豆バーなんかも随分もう歴史としてはすごい長いですよね。
0: そうですね、
2: でも定番でねずっと愛されて、
0: 非常に、ね、美味しいし、
3: いやでもねその琵琶湖っていう本当にね、はい、日本のね、うん、代表的な、はい、まあ本当に琵琶湖っていうかあの滋賀の方々は海って言うんですよね。
0: あ、そうです海ですね、
3: ね、はい、うん、あの蜃気楼が出るんですよね。
0: あ、なるなる、はいはいはい、ありますね。
3: なんかその上の方に、うん、あの橋がね、
0: はいはい、
3: そこの上の方にできたり下の方にできたり、はい、なんかこう途中でこう入れ替わったりとかね。
0: 確かあの琵琶湖の縁があのとこもあの海水浴場って言いますからね、うんうん、海水じゃない海水ちゃうやんって
2: で淡水だけど
0: 毎回興味があって、うん、いやでも実はしょっからにちゃう思って舐めたけどやっぱり生あしょっからくなかったですね普通の淡水でしたね。
2: いやでも琵琶湖でねあの海水浴じゃないけどすると、うん、その要は海水浴だとすごい潮があってね、跡が大変なんですけど、はいはい、あすごいこれいいなと思って子供たちと行った時に後始末が楽、
0: 後始末が楽、
2: うん、そうそうそう思いました、うん
3: ね、まあ美味しいお魚とかもねた
2: くさん
3: あ
2: って、うんうん、そうそうそうそう、
3: いやモロコなんかもよく食べたもんですけどね、ね、
2: はい、
3: まあでもタコをね、うん、食べて、はい、初期払いというかね、はい、ね、いいですね、まあカラオケを歌いすぎる皆さん
0: 気をつけましょう喉には大事、喉は大事、
3: 大事ですね、はい、はいはいはい、そんなそんなで、はい、7月も始まりました、はい、ということで、はい、じゃあ今日はどんな形でしょうか、はい、ダーハマイツのコーナーです。はい、それでは今回のダーハマイツのご紹介をお願いいたします。はい、
0: それよりま今回からねちょっとダーマイーツのコーナーちょっとリニューアル したいと、
3: うん、
0: で前回は、うん、ピッピッピッとレシピだけ言って終わりやったと。ただあの前回ねあの、うん、ボスと喋、まあ、ボスとあのサイバーのね、はい、あの収録の、まあ、後に、うん、いやまあレシピ言われても俺らあんまり分からへんねやと、例えばどんな火の強さにしたらいいし、あと何分煮たらいいかも分からへんし、はい、結局レシピだけでは料理を作れへんねんね、あ言われたもんで、実際今だから、まあ、あの弟子1号はねやっぱり今料理の経験があるから、はい、あのレシピだけでもピャッピャッピャッ作ってくれるんですけれども、まあ、今回からちょっとちゃんと作り方も含めて詳しくは説明していこうかなとは思っております。
3: それは素敵です、お願いします。
0: で、まあ、今回は、まあ、あの琵琶湖の日というのもあるんで、まあ、近江牛と、春菊の卵とじを作ってきました。
2: はい、
0: はい、もうまあ、いわゆるすき焼きっぽく申しただけです。
2: はいはいはいはい、なるほど。
0: すき焼きではね、あの卵を、つけて食べるけど、はいはい、もうその卵を一緒に入れて、あ、まあ、煮込んだような形になりますので、ね、ぜひ食べてください。
3: はい、はい、では、マサイさん、実食。
2: いただきます。
3: は
2: い
3: は
2: い、
3: では、その間に、ダモさんのレシピの方、はい、ね、それから今回ちょっと内容はね、変わりますけど、はい、お願いします。
0: まず、まあ、レシピだけいきますと、はい、近江牛 300g で、卵が3個、はい、春菊が1つかな、で玉ねぎが1個、はい、で、調味料ですけれども酒が大さじ4杯、みりんが大さじ2杯で、醤油が大さじ4杯の砂糖が大さじ 2.5 杯で、顆粒だしが、ちっちゃい袋1個やから 8g のいいかな、うん、で水が1カップを作っております。うん、で、まあ、作り方なんですけれども、はい、その前にケイシーさんに食べてもらいましょうか。
3: う
0: ん、
3: はい、
2: うまいよ
3: ダーハマさんの声が渋すぎて
0: すいません。あ、なここであとケイシーさんの沈黙タイムがあるんで、その間に作り方を説明します。
2: そうですね、はいはい、
0: まず、今回フライパンを使ってそこに、うん、肉と、調味料を入れます。うんうんうん、でそれで、まあ、強火で、まあ、5分ぐらいバババとやってくると、うん、肉のアクが出てきますんで、はい、そのアクをまず取りますと。
2: あ、なるほど。
0: でその後、うん、野菜を、まあ、だいたい5分ぐらいやったかな、うん、でその後野菜を入れて、うんうんうん、だいたい10分ぐらい煮込んで、うん、で最後の方に卵をパンパンパンと割り入れて、うんうんうん、3分ぐらい煮て終わりですわ。
2: あ、なるほど。
0: はい、だからまあ時間としては、まあ、ちょっと煮込み時間があるんで、うんうんうんうん、玉ねぎがちょっと色があの茶色くしたかったんで10分にしたんですけど、はいはいはい、まあ、ここ5分でもいいんかなとパパッとしたい人は、うん、とは思いました。うん、はい、これがまあ今回作り方かな。
2: 見た目よりもやっぱり近江牛がすごい脂がこってりでね、美味しいので見た目よりもコクがあって美味しい。
0: ここそうですね、
2: やっぱりすごい。
3: これはね、
0: これはね、
3: 高級料亭で食べる料理ですね。
2: そうで、春菊がまたね、はい、あの効いてるというか、うん、さっぱりのした感じがして、すごくね、本当に親子丼みたい
0: な、
2: ご飯に乗せて食べた
0: い。はいはい、なるほど、うん、
3: こういう味になるのね、
0: うん、そうなんですよ。
3: だから近江牛の甘さのところを、はい、春菊が
2: そうそうそう、
3: ちょっと待てと、
0: あ、ちょっと待てと
3: ちょっと阻止するぞみたいな感じのバランスがいいですね。
0: 俺の存在感も忘れないでという感じでね、入ってますね。
3: 玉ねぎがね、そこをね、ちゃんと取り持ってる感じのね、
2: そうそうそう、
0: 玉ねぎからも結構甘みが出るん
3: で、出ますね、これ、
2: うん、
0: 最初もうちょっとね、みりん、あの、砂糖入れようか思ったんだけど、うん、玉ねぎがあるから、まあ、そこまで入れなくてもいいかなっていう形で今回してます。
2: 十分十分、はい、うん、すごい、また
3: 近江牛食べ続けたいな
2: 近江牛ですからみたいな。
0: まあ、あのね、あの、すき焼きやるときはいろいろ関東風関西風が違うかって、うん、ね、関西はあの醤油と砂糖をね、うん、ビャッと入れてやるんですけど、うん、まあ、今回は関東風じゃないけど、まあ、酒とか、はい、あの、砂糖と醤油を入れて、うん、まあ、ちょっと、ね、はい、液体入れてぐじゅぐじゅやってからって感じですね、うん、まあ、それはちょっと今日は関東風ではやってはやったんですね。
3: いやー、これいいわ。
0: いやいや、まあ、多分ね、まあ、イメージはまあこれは他人丼みたいな形なんで、逆にそのね、あの鶏肉を使ってやったら親子丼みたいな形に仕上がるし、まあそれは肉のね、あれ変えることによってまたね、パターンが、料理が変わるかなと思ってます。
3: まあ、あの、目で見た瞬間にね、絶対うまいなって感
2: じまあいつもながらですけどね、そうそ
3: う、目で食す
2: 本当に。いや、 やっぱりでも春菊はいい感じで、あの、聞いててすごい、あ、こんな風に春菊使ってもいいんだと思った、
3: は
2: い、
3: 初めて。
0: なかなか春菊ってね、あの、すき焼きぐらいでしか出番がないんですけどね。
2: そうですよね。
0: でも、まあ、すき焼きにはやっぱりなくてはならないものかなという印象しますね。
3: いや、どうでも美味しいものをね、はい、食さしていただきました、はい、ありがとうございます。
2: はい、
3: そんな、うん、近江牛と春菊、あ、違う違う、春菊の卵とじ、はい、こちらのこだわり屋、はい、いかに、はい、お願いいたします。
0: はい、まあ、ちょっと春菊のね、栄養について語りたいんですけれども、
2: はい、
0: ちょっと、まあ、東日本は逆にその歯の切れ込みが大きくて苦味の強いものが好まれると、で、西日本は歯の切れ込みが小さくて甘みが強いものが好まれるらしいですわ。で、この、まあ、苦味っていうのはその茎にはないんですけれども、うん、葉っぱをちょっと加熱した時に、まあ、出てくるようですわ。で、まあ、あの、春菊自体非常に、まあ、栄養価が高いもんで、うん、まあ、あの、食べるね、あの、風邪の薬と言われるぐらい、うん、あの、ベータカロチンやビタミン C が豊富になってると、うん、あとそれ以外でもビタミン B2、E、それから食物繊維、カリウム、カルシウムなども含まれてるんで、
2: うん、
0: あの、春菊って、ね、実はあの、まあ、緑黄色野菜で、まあ、あの、カロチンも、ね、うん、加食あの 100g あたり、まあ、4500mg 含まれると、うん、ホウセンレン草以上にも含まれてると、まあ、緑黄色野菜ということで、まあ、人参なんか食べんでもこれ食べてたら十分かなと、うん、それが結論かと、
2: それが言いたかったね、
0: はい、もう春菊食べたら人参食べなくてもいいかなと思いました、はい、
2: なるほど、
3: はい、なかなか大人的な言い訳
0: 言い訳
2: 言い訳、はい、
3: でも栄養素すごいですね。
0: そうなんですよ、いや、あんまりね、春菊ってイメージあんまりね、僕もその好きぐらいしか使わなくて、
2: はい、
0: で、まあ、栄養価もあんまり期待してなかったんですけど、実は調べてみて、はい、あ、そんだけ入ってるんやっていうね、うん、あれも初めて分かったんでね、はい、
2: すごい、食べる風邪薬っていいですね。
0: あ、そうですね、
2: うん、
3: ね、その鍋にピョッと入るけど、
0: はい、
3: ね、割とあの、寡黙なタイプなんであ
0: まり主張はしないですね。まあ、やっぱりね、あの、
2: うん、
0: 薬とかサプリとかじゃなくて、やっぱこういうね、あの、まあ、食品を食べて、
2: はい、
0: 体にいいものを取っていきたいとはやっぱ思いますね。
2: そうですよね、
3: 美味しくて体にいいよということでございました。近江牛と春菊の卵とじ、は
2: い、
3: 皆さんもぜひ挑戦してください、はい、ではこの後ご飯へ。
0: ダーハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで。
4: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: はい、後半もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 琵琶湖の日ということでね、はい、あの7月1日は滋賀県では琵琶湖の日にしてますと、うん、でこれまあその経緯を調べていくと、1977年の5月に、まあ、淡水の赤潮が大量にまあ発生して、はい、水道水 の、まああの味が悪いとか、うん、あとその養魚場アユとか鯉がまあ大量に死んだということがあったと、はい、でその原因を調べていきますと、うん、その合成洗剤に含まれているリンがまあ原因ということが分かって、まあ、県民が主体となって、まあ、合成洗剤の使用をやめて、うん、粉石鹸を使おうという運動、石鹸運動が始まった。で、うん、1980年7月1日琵琶湖の不栄養化の原因となる窒素リンの排出規制を決めた、滋賀県琵琶湖の不栄養化の防止に関する条例のが決まったと。でその翌年に、まあ、7月1日を琵琶湖の日と決定したということになってますと。
2: なるほど、
0: うん、でまあ、あの僕らもやっぱり琵琶湖の日っていうのはやっぱその、うん、まあ、地域 の、 そのいわゆる清掃活動という形で、はい、なんか何度もね、まあ、あの琵琶湖の清掃活動、まあ、で行ったこともありますし、うん、うん、まあ、現在では、まあ、毎年だいたい10万人以上の人が琵琶湖の日のまあ前後に、まあ、はい、清掃活動に参加しているということで、まあ、いい取り組みやと思いますね。
3: 本当ですね、
0: うん、でやっぱ僕らの工場もやっぱりその、ね、うん、あの滋賀県にあるんで、はい、やっぱりそのやっぱ排出する、まあ、排水とかいうのはすごい、うん、まあね、気になってるというか、一応あの全部あのオデーソを通ってきちんときれいな水をね、はい、下水に流すことをやってるんですけど、毎回の冬はあの雪と大雨降った時に、ね、そのまあ、あの排水槽がもう溢れそうになって、これやばいと、うん、もうやられたらもう絶対琵琶湖に、なんかね、あの川、あの、うん、アユが浮いたらもうね、うん、もう大変何億と言われるので、もうそれで大変な思いをしたこともあって、うん、やっぱそれぐらい僕らやっぱりこう、あの滋賀県に工場を構えてる人間はすごいし、うん、ね、慎重になってるような気はしますね。
3: いやでもそれだけの人々がね、うん、
0: う
3: ん、清掃に関わられてっていう
0: こと
3: も意識がもう全然、ね、
0: 全然違うと思いますね。でまあ、特にまあ平和堂っていうのはその、まあ、滋賀県にあるまあスーパーなんで、うん、地元の、ね、企業さんとのまあ取り組みって結構やってますと、うん、で例えば、まあ、平和堂キリン、あ、ブリヂストン、これまあ工場がちょっと近くにあるんでね、はい、多賀町に、うん、で、まあ、琵琶湖の日に合わせて、うん、まあ、彦根城の世界遺産応援イベントとかもいろいろやってますと、うんうん、で大体僕らもやっぱり、うん、平和堂の社員だったら300人か400人ぐらいは一斉活動に参加してるんで、そんだけね、あの、まあ、企業を挙げてやろうとしております。でそれから、まあ、あと、まあ、歴史、その取り組みの歴史を喋っていくと、うん、まあ、1957年に、ね、1号店、うん、彦根1号店できたんですけども、うん、まあ、そのやっぱりその辺どこにでもスーパーじゃなくて地域に根付いたスーパーになっていこうという考え方で、うん、まあ、やってきてますと、うん、で、やっぱり今もね、今は60何周年かな、やけどやっぱり100年を目指して、うん、まあ、地域密着型のライフスタイル総合を創造する企業ということを今目指してますと、
2: はい、
0: うん、で特には滋賀県とは2013年8月に地域密着連携協定も結んで取り組みを進めていることもやっておりますわ。具体的にね、はい、まあ、地元の食材を使用した商品を結構売っておりまして、
2: はいはいはい、
0: 野菜たっぷりカレー味のチャプチェで、これには滋賀県の玉ねぎと、うん、刻みネギを使っていると、
2: うん、
0: でプルコギランチボックス、あ、こんなあったかな、でこれも玉ねぎ、うん、を使った滋賀県産の玉ねぎを使ったやつ、はい、でご飯はあの、うん、水鏡、
2: うん、
0: あの滋賀県にはね、水鏡という米があって、はいはいはい、若干の粒が大きくて、うん、あの味はもう腰系に近い味でね、非常に美味しいあのやつですね、
2: はい、
0: もう、
2: はいはい
0: はい、でも最初スタートした頃はあんまり売ってなかったけど、結構今も全、うん、ね、ほぼ滋賀県いろんなところで作って栽培もされてるし、
3: う
0: ん、あります。で、あと、イーワのイベント、あ、イーワの取り組みで近江の、うん、大豆豆、うん、力わからん何やろこれ滋賀県産、大豆の、琴豊の中粒を使った、あ、プラを使用量削減したパッケージを使ったりした、そういう取り組みもしてます、
2: ね、
0: はい、で、あ、ここで水鏡のこと載ってますね、
3: はい、
0: 水鏡については、炊き上がりが白く光沢がありますと、で程よい、粘りがあると噛み締めるとまろやかな甘みが広がると、冷めても美味しく、うん、おにぎりやお弁当などでもお米本来の美味しさをしっかりと味わっていただけることで、まあ、水鏡も、まあ、力を入れて、まあ、現状を売っておりますと、
2: はいはいはい、
0: で、まあ、湖なんで、はい、アユ、
3: はいはい、
0: で、あの、あ、琵琶湖さんの血アユを育てた、あとはそれを売ったり、うん、あとはあの、まあ、小アユの佃煮、それを用いて、うん、
3: はい、
0: うん、あの佃煮にした、うん、やつをね、はいはいはいはい、売ってますわ。いろいろこうありますね、
2: うん、
0: これは知らんな、近江冷やし中華麺
2: 、はい、
0: あ、滋賀県産小麦、あ、うん、琵琶湖並みをもう売ってるし、うん、あ、でもうちの工場でも今、うん、あの滋賀県産、 近江金色っていう小麦粉があってね、はい、でそれを使ったパンを打ち焼いて今出してますね。結構まあ好調ですね。であとは飯和の彦根の梨を使ったサイダーとか、うん、彦根の、梨を使ったチューハイとかも、うん、まあそんだけやっぱ彦根のやっぱ地元のね、はいはいはい、ものをうまいこと使っていこうということでやってますわ、うん、いや
2: でも大事ですよね、地産地消っていうのはね、うんうん、安いからってよそから仕入れてきてね、 そこで売るだけでは結局地元の人たちのね、はい、生活が、うんうん、うーんなっちゃうから、はい、わこういうことはすごく大事ですよね、
0: うん、であとはまあ僕にと、まあ、こういうこともやってるけど僕にとって一番の思い出いうのが、うん、あの昔バンちゃんのあの琵琶館をやってる時に、はいはい、あの琵琶館のまあ出演者が結構まあ、出た映画があって、はい、あれ2016年、うん、関直樹、はい、監督によって、うんまあ、作られました、うん、マザーレイクベン、あのマザーレイクっていう映画があったんですよ、
2: はい
0: で出演者としては、うん、内田朝日さん、鶴田真由さん、高橋 メアリージュンさん、うん、別所哲也さんが、うん出られた映画がありました、うんでまあ、エキストラで、ね、結構ビアカの人が出てて、うんうんうん、テーマとしては、あの日僕らが見たものは、真実か、幻かっていうことで、2036年の話はだいぶ先やな世界的写真家となった、藤井、亮介が故郷である滋賀県の琵琶湖に帰ってきたと、うん、彼が向かったのは自身の写真が展示されている博物館、うん、そこで旧友の田中健人と再会すると、うん、健人は恐竜の模型を作成していた。それはかつて琵琶市、琵琶市で知ってます
3: よ。あ聞いたことあります
2: ねね、まあ、
0: ネッシーみたいな、
2: はいはいはいはい、はい、
0: ともてはやされた想像上の動物だったと。20年前、11歳の凌介は琵琶市の存在を信じて、うん、その真実を求めて奔走した、うん、しかし凌介は一切の思い出を封印してしまったのだ、うん、当時夏休みの自由研究のため琵琶湖に向かう、琵琶湖に浮かんでいる沖島を目指し琵琶市を求めた冒険の秘密と、その秘密を凌介は語り出す、
2: うん、
0: で、まあ、その琵琶館ではねこの映画とタイアップした商品をまあ作ろうっていろいろ僕らやったんですよ。
2: はいはいはい、
0: 実際映画もね僕も見たけど、うんまあ、別に、はい、大した映画じゃない。
2: ここまで語っておいてそれかい。
0: いやいやいやいや、まあ見てふーんって言うて確か知ってる人が何人か出てるみたいな感じでエキストラで出てる出てる兄ちゃん役とかで出てるわとか。でも実際これねあの、うん、撮影の時に、その関直樹監督がいる時に、差し入れとかもね、もう僕持って何回か行ったことあったし、
2: なるほど。
0: で今こんな弁当も考えてるんですよとかって話もした覚えがあって、
2: はいはいはいはい、
0: で当時あの琵琶館は僕らやってた時は、はい、あの琵琶館というのが金曜日の、ね、夜に放送が開始されると、はい、まあ、夜の金曜日の夜なん で、うん、でよく、まあ、そこでいろいろ毎週テーマをもらって、はい、こんなんやりましょう、女面白い、女そこ作ってみてねって言って、で実際商品作ってきました、はい、わーすごいって言って、はい、その次の日の朝に全体並んでるっていうことをずっとやってきたんですよ、はい、でだからいわゆるこぼれおはぎとかね、隠れおはぎかな、
2: はいはいはい、
0: あれもそうやったし、で今回はそのどうしてもこのねあのタイアップの、まあ、弁当を作りたいっていうことで考えましたと、
2: うんうんうん、
0: でなおかつその、ヘバドーマン本部の横にあの、ビバシティだって、はい、ビバシティには映画館もあるんですよ、
2: うん、
0: でその、まあ、あの映画館でもこのねマザーレイクの方、うんまあ、方が決まってたんで、うんうん、ちょうどええわと、うん、で2016年6月11日の土曜日から、うん、ヘバド本部の横にビバシティシネマでこの映画を上映することが決まってたんで、
2: はい、
0: よっしゃ、ほんならこの前日の、まあ10うん、6月の10日にの番組の中で商品の説明をしましょうと、
2: はい、
0: いうことで、まあ、やったと、
2: うんうんうん、
0: でいろいろ作ったよ、いろいろ作りましたよ。で、うん、でそれもねあの、うん、僕らの工場で作った弁当と、はい、あと店で作った弁当を、うん、あの2種類やったんですね、でうちの、 あの工場で作ったのが、
2: はい
0: まあ、当時あの滋賀馬広め隊って僕らはやってて、で、うん、のんちゃんとあとうちの金子が番組出てたんですけど、はい、マザーレイク弁当498円、
2: は
0: い、で近江米、近江牛のしぐれ煮、それからエビ豆、うん、これは滋賀県産の琵琶湖で取れたエビを使ったものと、
2: はい、
0: で、はいはい、あ、甲賀さん、黒影米、うん、おはぎを作った商品を貼りました、うん、
3: あ、面白い。
0: でなおかつインスタの方は同じコンセプトで、うん、インスタでも同じ、まあ、あの商品部が開発してくれたマザーレグ弁当をやって、はい、でこちらにはあの近江牛しぐれ煮、はい、で近江牛コロッケで琵琶湖産小屋湯天ぷら赤こんにゃく、
3: うん、
0: でエビ豆日の名付け、
2: ね、
0: 青梅、ここまでもういろいろ掘り込んで、
2: はいはい、
0: でこれで実際あの売り場をねドーンと当日を作ったと、
2: はい、
0: で、
2: はいはいはい、
0: うん、で当日その10、まあ、11日、はい、昼か13時ぐらいから、まあ、映画放送やった、まあ、放映やったんで、はい、それを午前中に、ビバシティにあるビババシティホールって真ん中に大きいステージがあるんですね、はい、でそこでちょっとなんか一発やりたいなと、うんうん、でユウさんに相談してちょっとこう、はい、せっかくやしやりませんかと、はい、分かった俺が関監督呼ぶよってことで関監督も呼んでもうて、はい、でそこで、まあ、インタビューをしたりして、はい、でまあ、こんな弁当ができましたって話もして、うん、でまあ、U タイムバンドバンちゃんもやるんですけど、はい、マザーレイクという曲が あるんですよ、U タイムバンド、マザーレイクマザーレイクマザーレイクってあってでその曲も、まず U タイムバンドでライブも3曲ぐらいやってもうて、うん、結構お客さんもいてめっちゃ盛り上がってたんですよ、
3: すごいお膳立てじゃないですか、
0: うん、そうで僕は後ろの方でこうやって手を、ね、組んで見てたら、うんうん、ほんならポンポンって肩叩かれて、はい、パッと見たら、うん、当時、まあ、平松さんっていう、はい、今の現在の平和堂の社長です、はい、でその人がまだ当時はだから取締役やった時やったから、やっぱりこれ君考えたろって浜田君ってそうですこんなん好きやしってあやっぱ思ったわってこんな楽しいやんのは確かおらへんなって言ってまあ褒められたんか笑われたんか知らんけど、
3: う
0: ん、
3: 素敵
0: やってでその時にちょうど開発した弁当が、はい、その次の年の、うん、まあ、年に1回年に1年間で開発した商品を、はい、毎年2月に食品の展示会っていうのがあってね、はい、でそこに全国の、まあ、総菜ベンダーさんが集まってそこで総菜弁当大賞っていうのがあって、うん、そこに応募したら、うん、それ最優秀賞取った、
3: すごいじゃないですか、うん、
2: すご
0: それでまた評価が上がって、だからあの時だからイベントをやってみんなでその時に全員で弁当を食べてもうて、うん、でみんなでその後映画を見て、うんうん、楽しんだ思いがあって、うんうん、なんかああいういやもう一番楽しかった時期ですね、自分の企画することが全てね通って思う通りに動けた、うん、でまさか賞もいただけたっていうのがね、で結構その僕らの工場で作った商品も、はい、店で作った商品もすごく、まあ、売り場でもやってくれたし、やっぱりこういう地産地消って大事だし、うん、いやそういうのを盛り上げることも僕ら大事かなと思ってね、
3: やっぱりね、そのいろんなお話素材的なものがあったりしても、は
0: い、
3: それをどう企画して、
0: はい、
3: 届けていくかですもんね、はい、うん、いややっぱりね歌って踊れる、ダーマさんの存在が、ね、大きいですね、い
0: や
3: い
0: や
3: い
0: や、でやっぱり僕らまあ、特に僕ら中学校の給食もね、はい、やってる多賀中学校の給食やってて、はい、それも月に1回は、うん、いわゆる滋賀県の日みたいな地産地消の日があってね、その時は滋賀県のなんか食材を作ったものとかね、っていうのもやっぱりやってるんですよ、それは、まあ、教育、ね、食べ物って教育の一環でもあるんでね、
3: そうですよね、
0: 中学生あてにもそういうこともやったり、う
2: ん、はい、
0: うん、であとは、まあ、そこで使ってる米はほんまに多賀さん多賀で取れた米を僕ら仕入れてね、はい、地元の米をちゃんと食べなさいよっていうことしてやってるし、
2: すごい、
3: それはですよね、幼い頃からそういう、ね、企画があると思いも変わりますよね、
0: うん、はい、いやそうですよ、はい、やっぱり地元に対してね、うん、でまあ、ひょっとしたらまだまだ、ね、地元をまた巣立ってね他の地域に行くことがあるかもわけない、またね、うん、まあ、盆とかね、うん、帰ってきた時にやっぱり地元のもの食べてほしいな、ね、地元相手やっぱ大事にしたいなっていうのがね、やっぱあるんで、うん、
2: はい、そんなね、ダハマさんの愛情あふれるレシピをね、はい、今ノートの方に ね、
0: はい、
2: 毎週上げてるんですけども、はい、そのノートの方でね、はい、創作大賞募集っていうのが企画がありまして、
0: なんと
2: そこのね料理部門レシピ部門に、はいはい、ダハマさんのやつをね応募しようと、
3: イエーイ、
2: まあ、
0: すごい、
2: 結果どうなるか分かりませんけども、い
0: や
2: い
0: や、やることに意義があります、そういうの
2: は。そうですよね、なのでもしよろしかったら皆さんもね、はい、ノート見ていただいて、好きっていうボタンをね押していただけると、
0: 連打してください、
2: 連打していただきたいなと思っておりますんで、はい、ぜひよろしくお願いします、応援よろしくお願いします、
3: は
2: い
3: は
2: い、
3: では来週のテーマをお願いいたします、
0: はい、本来今週やるはずやった宝石堂時代の会社のイベントについて喋りたいと思います、
3: はいはい、楽しみにしております、はい、そんな形で今回も盛り上がってお届けしてまいりました、
0: はい、世界の生でした、
3: はい、私ケイシと
2: アシスタントのマサイでした、
3: はい、ぜひ、ね、そのノートの方ですね、
2: はい、
3: ダハマさんの、ね、ラジオ万歳、うん、あるいは FM ギグ名古屋ケイシスタジオで検索していただくと、はい、いろんなものが出てきますので、
2: はい、
3: はい、ぜひ皆さんそちらの方からも応援していただけたら嬉しいなと思います、はい、はい、そんなこんなでお届けしてまいりました、ではまた来週皆さんお会いしましょう、この後も FM ギグの番組をお楽しみください、来週まで、さよなら、
0: さよなら、
2: バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

0: ということでね、ゆりなの三朝ひまわりラジオ今週もスタートいたしました。皆様おはよう。そして土曜日ということはレギュラーのこの方に来ていただいております。
1: はい
2: 自分で言わせるかって感じ、
1: はい、おはようございます、はい、
0: かなちゃんですね。
1: かなです、おはようございます、こんにちは、こんばんは、
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、もう2週間経つのも早いよね。
1: 早い、一瞬一瞬やったわ。
0: なんたらうちら今週さ、あのプライベートなりいろいろなり週3会ってたから。
1: 会ってますね、ほんまや。
0: どんだけ会うって感じやけど、わめそんなめっちゃ会ってたよねって感じもなく自然やったな。
1: 自然ですね。
0: めっちゃ会ったな、
1: 本当に。
0: はい、
1: 水木どう会ってるわ。
0: 会ってる。めっちゃ会ってる。恋人か。
1: 恋人です、ラブラブです。
0: もう恋人より会ってるからな、多分な、はい、普通そんなみんなね社会人会わへんしな。
1: はい、
0: はい、ということでね、あのさんさんひまりラジオ、あの各週ではね土曜日のこの時間朝の10時40分頃からね、はい、お送りさせていただいておりますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: さあそして早速ね、あのコメントいただいております、ね、生放送中はねオープンレック TV で、うん、映像付きで生配信させていただいておりまして、
1: はい、
0: コメントをね皆様からいただくことができるので、ぜひぜひ一緒にねあのお話できたら楽しいなと思ってますので、よろしくお願いします。神戸のヤマピー、もみもみおはよう。ヤマピーありがとう、嬉しい、今週も見てくれてありがとうございます。はい、この間ねあのリアルで、
1: はい、
0: ギオのミュージックバージョンにどうぞ久しぶりにね再開させていただいて。
1: そうですか。
0: ヤマピーね、あの美声なんですよ。ありがとう、もうこの間も歌ってくれて。
1: よろしくお願いします、かなと申します。
0: よろしくお願いします、ね、もうかなちゃんはあのキーボーディストですので、
1: 一応ね
0: 今はね一緒にシャルロッテっていうね、あの3人組のご機嫌なあのね、ユニットをね、はい、一緒にさせていただいてますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。でスカイロさん、いきなりトラブル。ゆいなさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。そうちょっとねごめんね、映像がね止まってたことがねあったと思うんですけれども、うん、はい、みかこ姉さんおはよう。
1: おはよう、はい、おはよう、
0: はい、見えた、やっと映ったということで皆さんねありがとうございます。
1: はい、
0: はい、ということはスカイロさん、クリロナーもやっとゴールした。
1: ロナウドでしょ、クリスチャン・ロナウド。
0: なるほど、そういう風に。そうそう、あれ言うんや、今
1: 知らんかった、キムタク
0: 的な感じなんや。
1: 知らんかった私も。
0: なるほど、はい、いや今朝もね、ね、うん、私夜中までなんかミュージックバージョンにとしてあの勤めさせてもらって帰ってきてやってたからさ、
1: うん、
0: ちょっと見よう、これもうフランスやんみたいな。
1: ね
0: え、ね、ちょっとねやっぱすごいよね。いやだって当たることある、なんかリーグ戦で当たるんかはちょっと分からへんけど、
1: うん、
0: 当たるかもしれへんからさ。
1: そうやね、
0: 見ときたいやん。
1: 当たるかもしれないですよ
0: ね。はいね、みかこねさん、事情があって実家にいます、詳しくは言えない。オッケーオッケー、まあね、そういうこともあるよね、うん、ありがとうね実家からね。
1: はい、
0: はい、出戻る方向で進めています。そうなん、
1: あ、そうなの、
0: 気にはなるけど、まあそうやね、うん、詳しく言えへんやったらね、あれ、うん、あれ、あの、そうやね、そうだね、あれやね。ヤマピー、かなちゃん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします、よろしくお願いします。
0: 本業を辞める方向で進めていきます。そうなのか、
1: そうなんか、
0: まあいろいろとねやっぱね、あの本当ね、あの環境だったりとかでね、どうしてもね自分がやりたいことができないとかねいうこともありますし、
1: うん、
0: なんかこの方向で行ってたのにいつの間にか、あれなんでこっちの方向にそれてるのみたいなねこともみんな人生あると思うんですけれどもね、はい、はい、
1: 乗り越えていってください。
0: そうです ね、はい、コメントには書けないので、またねあのリアルでねお会いできたらね、うん、よかったお話聞きたいけど ね、はい、ということで私たちの、ね、中ではね、はい、もうねずっと今日もねあのフィールソーハッピーというね番組、あの毎週木曜日にね、
1: はい、
0: FM 橋本さん、うん、で毎週金曜日は FM ギグさんで放送されている、
1: はい、
0: ご機嫌な番組があるんですけど、もうそちらではねずっとサッカーの話してたよね。
1: サッカーの話しかしてないんちゃうみたいなね。
0: もうし尽くしたぐらいの勢いだったね、
1: うん、
0: ほんまに。いやでもね、だからね、もうねブラジル戦がさ、チョニドスやねんって。
1: 私はさもう2時とかさもうぐっすり寝てる時間なの
0: ね。いやもうほんま誰かダゾーン入って店に来てくれへん。
1: あダゾーンな。
0: じゃ昨日もう来てくださってたねお料理人の方がね、うん、めっちゃくちゃ見てはるから、うん、ダゾーンって入ってますって聞いたら入ってる。マジっすかって言って、で月曜日そのマグドスやねん、あのピアノでね、はいはい、来てくださってる方のところやから、マグドスその人も最近来てくださってるから、
1: はい、
0: ちょもうダゾーンでちょっと店に来てくださいって言って、やだよって言われたし。
1: いや村玉さん見てますか。
0: ほんま店に来て、もうユリナに店に来て、もうブラジル戦をほんまにお願いします、はい、か 果あわよくば、うん、2次キックオフらしいから、
1: そうです、2次キックオフです。
0: それがいいか悪いかはマグドスっていうそのね月一のピアノイベントがたまたま、うん、そのピアニストの方は2時までやね一応、
1: はいはい、
0: そこで私もあわよくばあわよくばすぎるけど一緒に上がれたら、ね、2時から見れるんですよ。
1: だからそのさダゾーン契約されてるあのお客さんが来てくれはったらみんなで鑑賞しようぜイエイみたいなのできるよね。
0: そうや ね、それをしたいんですよ。なんなら
1: いや
0: もうだってさ一世一代ですよ、うん、4年に1回のワールドカップですよ。
1: そうですよ、
0: 応援しないと非国民ですよ。いやそれはごめん言い過ぎかもしれんけど、
1: 非国民は言い過ぎ、
0: 言い過ぎやけど、ね、ぐらいの熱量ですよこっちからしたら、
1: ね、したいよね、応援したいよね、
0: したいしたいしたい、ね、したいです、ほんまにそれは
1: 本当にそうです、
0: ね、はい、もうそうなんです。そうね、そうジョニードスの4月の予定を教えて、おいいですね、ありがとう山ピーとね。そのマグドスの月曜日はいつか決まってないんやけど、私だけの予定で言ったら月曜日は祝日以外全部入ってる。であと金土で言うと私でも3日も入ることになったから、3の金曜日と4の土曜日、10の金曜日、18の土曜日、あとは金曜日入ってます。はい、まあわけわからへんよな、あのまた SNS によかったらあげるんで、
1: はい、
0: SNS で、ね、見ていただければと思います。もみゆりなでね検索していただけたら、うん、なんなと出てきますので、
1: はい、
0: ツイッターなりフェイスブックなので、フェイスブックとインスタはね最近ジョニードスもねあの始めてるので、
1: あ、そうなんですね、
0: また予定が月の初めには出ると思うので、
1: はい、
0: よかったらよろしくお願いします。はい、時代は鈴木ザイオンなのに、もうザイオン良すぎよね、
1: 構成部ね、
0: めっちゃ素敵、
1: 素敵ですよね、
0: もういやもう別もう言ってたもんな、
1: ほんまに
0: かっこいいわ、もうよかったザイオンありがとう、めっちゃ素敵ってなってるもん、
1: なってます、
0: もう素晴らしすぎるよね。
1: まあでも私はもう推しがゴール決めてくれたんでね、もうい
0: やもうそれは素晴らしすぎるね、
1: ふーってなったもん、ふーって家で叫んで
0: 手取り、いややろうな、いやなるなるなるなるなるなるなるなるうわーってことでもうめっちゃ言ってるもんな、そうそう
1: そ
0: う、
1: ちょっと窓閉めたもん家の
0: 私も前の5時の時はやばいと思ったけど、8時やったらええやろとか思えてきて、みんな起きてるわとか思って、
1: そうもう恥ずかしすぎて閉めた。
0: いやまあまあまあな、まあな、
1: そうそう、
0: なんで今のファールちゃん
1: めっちゃ言ってる、うわとか、
0: なんでイエローなんとかやって、
1: ずっとね、そうなんですよ、
0: ね、あ今のとか言って、も
1: チュニジア戦は日曜日のお昼やったから、
0: はい、
1: ね、家で、うん、こ う, うちさテレビ2台あるから、うん、もうちっちゃい方のテレビで一人で見ようと思ってたら、りっちゃんがママこっちで見ていいよって言って、
0: よっさしりっちゃん、
1: そうそう、大きいテレビでハッピーセット食べながら見てたんやけど決まったし、ゴール決まった瞬間りっちゃんとハイタッチしたもん、イエーイって
0: 言
1: って、
0: かわいい
1: な、ママは青を応援してるのって言われて、
0: そう
1: です、え、ママ紫じゃないのって言われて、そういつもは紫なんやけど、ね、
0: 教頭さんがからな、
1: 琴乃、はい、ちゃんはいつ出てくるのって言われて、
0: かわいい、
1: 来ないねんって
0: 、そうやな、大丈夫だからな、
1: ね、
0: かわいい、長友選手は出てきたけどな、
1: そうそうそうそう、ゆうとちゃんは出てきたけど、
0: びっくりしたって、ね、おーマジかみたいな、それやったら1個前の試合で出させてあげたらよかったんちゃうってめっちゃ思ったけどな、
1: ね、まあまあまあ、
0: まあまあいろいろね、あるんかもしれへんな、
1: 監督のね思うところがあるんでしょう
0: ね、
1: はい、はい、りちゃんはあのりっちゃん応援してます、ドアンリツ、ドアンリツっていうか、ドアンはあのククルスドアンやでってガンダムのね言いながらドアンリツ、ドアンリツちゃんってずっと言ってます、ドアンっていう変、ドアン覚えた、ドアンリツ、
0: そうかね、ドアン選手もやっぱ上手いよ ねほんまに
1: 本当に本当に、
0: みんな技術がさ、もう、まあ、昔の日本代表から比べたらほんまにすごすぎて、
1: ね、
0: 私うわもうみんな上手うまいって言いながら見てる、ね、もうめっちゃうまいみたいな、
1: ね、ドラマもいっぱいあるやん、もうなんかそのさ怪我で出られへん選手もいるし、でほらあの三笘選手と田中碧選手の
0: 背番号ね、背負ったとかね、
1: そうそうそう、背負ったとかもあるし、うん、
0: いいよね、
1: なんかねそのワイドショーとか見てると裏話みたいなのも結構やらはるから、裏側とかね、その会議とかミーティングに密着とかさ、もうそんなの見てもさ、ビラビド選手と吉田麻也選手がみんなのスパイク磨いてたとかで、
0: すごい、もうすごすぎる、もう漫画にできるで、それもアニメにできるで、それはもう映画にしよう、もう
1: ね、
0: 日本代表の裏側みたいな映画できたら私は見に行く、
1: できるできるし、
0: もう見に行きます、もう
1: 前にそんな思って見ております、
0: いいよね、
1: うん、
0: レベル的にも多分確かに過去最高っぽいし、うん、
1: すごいもやっぱり
0: 士気もすごい高いよ ね、
1: で蒲田がやるとこにいつもいんのね、蒲田選手
0: がね、いるいるいるいるいるよね、
1: 乗って
0: あのバックヒールシュートすごかったな、
1: すごいねあれね、
0: うんまみたいな、うんまみたいな、
1: おっしゃれ
0: マジでみたいな、
1: 本当に
0: そんなんできんのとか思ってしまったらもうごめんやけど、もうなんか前の日本代表じゃ考えられん、ね、そんなんできんのみたいな、
1: 結構みんなかかとでさ
0: うまいうまい、もうなんかパスもピッピッピッとかワンタッチでもうそんなんできんのみたいな、そうそうそう、昔無理無理無理昔無理どんだけボール持つのみたいな、もうワンタッチでパンってやったらどっか行って、もうそこはもうちゃんとトラップしてトラップしてとかめっちゃ思ってんのに、今スッスッス
1: ッ、そうそう、めっちゃボンボンボンボンってやってさ、スッて入ってさ、めっちゃもううおってかもうあのさ、すごい私とかさ、サッカーできへん素人ながらにうまって言ってまうもん、
0: ね、分かるってことだけど、もう感動してね、もう感動して上手ってこと、ね、なんだよこんな感じだ今みたいな、
1: さすが
0: それはもう心技術が違いすぎるみたいな、前なんてなんならちょっと団子になってたからな、うんうんうん、なんでそこそんな団子なのとかめっちゃ思ってたし、前線にはボールも持たせられへんし、ずっとさなんかディフェンス側にいるしさ、うん、うわーとか思ってたもんな、ね、ずっと、
1: ね、
0: それがもう今やですよ、
1: いや、
0: やっぱね見応えもありますしね、その分ね、はい、楽しいですね。
1: バイト行ってもさ、サッカーの話しかしてへんし、昨日も行ったらうちのそのバイトのね、うんうん、社員さんたちは仕事中で見れへんわけ、
0: はい、あーね、はい、
1: でもまあまあ絶対私は見てると、
0: 見てるやろうと、どうやったと、
1: 来た瞬間どうやったって言われて、あのドローでした、ドローやけどまあブラジルっすっていう話してて、あと長友出ました、
0: そこにビビるような
1: そうそう、
0: なんかほんまに出すんやでな、だもんな、
1: 出ましたって言って、そんな話をしてまして、
0: なんかでもなんかもうドローやしちょっとふーって見てたんや、そしたら長友でちょっと見乗りでなほんまにってなった、
1: 本田圭佑実況、本田圭佑もなんか俺も緊張しますわみたいな、俺が緊張するわとかって言って、
0: 本田選手ね、あのね実況なんかいやいやとか分かれる部分あるかも、私はいいよ、私もめっちゃああいうの好き、
1: うん、なんか
0: 一緒目線で楽しいよね、
1: そうそうそう、
0: うわ行くとかうざとか、めっちゃ言う、いやてか審判どうのこら、
1: それはちゃうわ、今のちゃうわ、
0: あそこどこの国とか言って、私も思うみたいな、
1: ほんまにほんまに、じゃあもうなんか忘れましたわとか
0: 忘れた赤身で解説してそこはみたいなそこ仕事とか思うけど、もう別に
1: どうやったわみたいな、めっちゃ面白いですね、
0: うん、いやこれどういう狙いなのな
1: 今日は言います、今日はあの左ですとか
0: めっちゃおもろいな、
1: 今楽しみの一つでもあります、
0: それどういう状況なんですかって、いやピッチはちょっと、いやそれを聞きたかったんです
1: め
0: っちゃおもろいいいよね、いや私も好きよ、はいね、面白いよね、うん、はい、ということでね、あ録画できて、あサッカーかな、攻め方がアグレッシブで見てて気持ちいい、いやね本当ね楽しいよね、
1: 面白いです、面白いです、
0: あのボールがもう動く様がねいいよ ね,
1: ね、
0: はいね、
1: 楽しいです、
0: スカルさん、鎌田の棒立ち無表情ヘディングシュートは、
1: あ
0: れもね、いやすごいよ、すごいよ、
1: 小川選手が喜んじゃったけどさ、
0: もうヘディングもあんなヘディングあんな狙ったとこに行けんやみたいな、うん、
1: 本当に
0: 本当にもうすごい感動やったよね、うん、すごいちゃんと狙いに行ってるみたいな、当たり前なんやろうけどちゃんと狙いに行ってるみたいな、ね、なんか股抜きのシュートとか私、あその引きつけて引きつけて股抜きのシュートとかできるんや、もう昔のリオとか考えられへんみたいな、
1: なんあの子供の成長を見守ってる
0: できない、もう昔やったらもうバーンとにかくバーンって打ってさ、もう全然もうとにかく打とうって感じだったらゴールの上バーンって、ね、それは入らないよねみたいな、ね、しかも全然まだまだもうそのペナルティエリアとかも全然遠いし、とりあえず打ったね、でも打つこと大切だねみたいなことめっちゃあったのに、もうそんなんじゃないやん、
1: うん、
0: なんか昔やったらさバーってもうボール持ってたらさ、いやいやもうだからボール早く回せってとかめっちゃ思ってたけど、今は速攻ができると分かってるからこうパッて戻る、あ今ちょっと立て直し慎重なんやなとか思えるけど、昔やったら持ってたらもうほんま今詰められ

0: いいよね。
1: いいよね。
0: よく言われてね、選手をリスペクトした呼び方。
1: いいよね、うん。モーリーちゃんバーフやって。
0: バーフよー。モーリーちゃんヤッホー。ごめん、サッカーの話しかしてないわ。
1: 付き合って付き合って、ね、ミカコレイさんしばらくは推しのライブに行けない。うわそれは辛い。
0: 辛いね。
1: 寂しいけど解決できた。あ、だいぶ解決できそうなんてよかったね、うんうん、よかったよかった。解決できたら会いに行きます。
0: はい、
1: いや会えない時間が愛育てますから。
0: そうですよ、誰かも言ってはったよね。
1: はい、
0: 何歌やったっけ。
1: 私はちょっと会えない時間耐えられへんけどな。
0: そうやな。
1: え、カナちゃん行けるタイプ。
0: いや、あの一定期間は無理やけど、一定会いたらもう大丈夫になる。
1: あー、まあ、それ分からんでもない、うん、わかるわかるわかるわかる。会いたい会いたいって募って、あ無理なんやって思ったらスってなるような。
0: なるなるなる。
1: あ、それめっちゃわかる。
0: あ、
1: 私もそっち派かも。あ、わかるわかるわかるわかる。
0: 郷ひろみですか。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。山ピーさすが、さすがです。また歌ってください。
0: はい、
1: みかこ姉さん、好きな人もしばらく会えないや、それはつらい。まあ、つらいけど今の話でね、一定期間過ぎたら逃げ慣れますから。
0: そうです、大丈夫です。
1: 慣れましょうみんなで、
0: ね、
1: はい。マジはね、そんなあの美声のヤマピーにはこの間のチューブのねプロポーズ歌ってもらったんですけど、いい曲やね。こんな風にな思ってもらって、言ってもらいたかったなっていう若かりし頃があったんですよ。
0: はい
1: はい。
0: いやもうだから聴く曲もさ、もう恋愛のやつより私はもうなんかその応援ソングの方がやっぱ増えてきて、
1: な応援ソングはいいよね。
0: そっちの方にジーンとくることが多くなって、
1: うん、応援ソングはもともと好きだよ。
0: まあ多分子供がいるっていうのもあって、その何これから頑張って生きていけじゃないけど、
1: 子供のあの成長を応援してるわけですね。
0: そうだから、そのまあもうほぼディズニーなんやけど、うん、そのディズニーとかでもズートピアの歌とか諦めないでいこうとかさ、立ち上がろうさとか言ってるのとか見てると、
1: いやディズニーはいいもんね。
0: そうなんかね、今運転頑張ってはるんやけど、その運転とかでほらほらドリームのアミちゃんも言ってるっていう、諦めないでいこうって言ってるって、でもできないとか、
1: かわいい。
0: でも怖いからできないとか言われるんやけどね。
1: かわいいな、うん、大丈夫、これからや。
0: そう
1: まだ若いから、
0: 諦めないでこう。よ
1: くほんまに若いからね。
0: 聞いてみてください。
1: みかこ姉さんも応援してるよ。副業の仕事は続けていきます、うん、応援してるから、
0: ね、
1: ではそんな応援している皆様に、今日はなんとまたまた掘り下げた秘蔵映像を。
0: 大丈夫ですか。
1: いやちょっと見てないけど
0: 事故ってないですか。
1: みんなにだけやれ、特別やれ、みんなしか見れへんからな今。いやそんなことない、 YouTube で見れるけど。
0: 見れます、
1: YouTube で。じゃあちょっと用意していきたいと思います。

0: ありがとうございます。
1: ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

0: ということで、ね、なんかめっちゃ懐かしいの見せてもらって、見てもらって、なんだめっちゃおもろかったよな、
1: 爆笑してたよな、
0: 爆笑だけどうちらやっばーみたいな、何やるみたいな、
1: これ誰言うんやったっけ、誰言うんやったっけ、
0: 絶対直樹や、絶対直樹やみたいな、どんだけ食べんのみたいな、
1: もう爆笑して、もうここで
0: やばいやばいやばい、
1: 椅子から転げ落ちるくらいだったよねもうね、
0: めっちゃおもろかった、いやもうやばいって、またうちらのしらけた顔や、あの、ね、やっばーみたいな、あれおもろいな、
1: はい、YouTube に上がってますので、あの、
0: ね、よかった前編で、ね、見れますので、はい、パームトン劇場で調べてもらったのがいっぱい出てくるわ、
1: いっぱい出てきます、
0: ね、いっぱい出てくるね、ほんまに、いやおもろかったな、いやおもろかったっすわ、
1: 楽しかったしね、
0: そうね、楽しかったね、もう何年前なの、すごいな、
1: ほんまに、
0: はいね、みんな楽しかったね、はいはい、誰だ誰かと思ったらもみもみ、そうそうそうそうね、結構何年か前のやつなんでね、
1: そうですそうです、
0: はい、ね、見ていただいて、まあ、私たちはすごい楽しかったけど、
1: 楽しかった、
0: ありがとうございます、面白かったな、はい、見直してもな、はい、ありがとうございました、ということで、
1: はい、はい、
0: ではこっからのお便りコーナーいけちゃうかな、多分時間結構あれとかいけるよな、
1: はい、ロスタイムがあったんで、ロスタイム、
0: じゃあロスタイムで、ありがとう、はい、ロスタイム突入、さすがかなちゃん、はい、じゃあいきたいと思います、
1: ロスタイムって言わへんけどね、アディショナルタイム、
0: アディショナルタイム、サンサンひまりラジオお便りします、スカイドンです、ゆりなさんおはようございます、おはよう、ワールドカップ日本グループ2位で予選突破ですが、はい、次回はサッカー王国ブラジルが相手です、ゴールキーパー鈴木ザイオン選手のセーブ力があれば最少失点で乗り切れると思います、さて一方閉店されるラーメン店マスタに情報ですか、連日長蛇の列で1時間以上並ばないといけない状態になっているようですわ、やっぱそうなるよね、今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんはガチクイズにリーチです、わお、あかん方のリーチやん、スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、一致したらどんちゃん騒ぎします、お風呂、あ、お題、お風呂場でしか言えない天使からの助言、あ、ごめん、お題、お風呂場でしか会えない天使からの助言、
1: ほい、
0: ちょうどお風呂の話してたもんね、
1: お風呂の曲にしましょうか、
0: イエーイ、
1: 違うやん違ったよ、
0: 違った、うん、お風呂の曲するか、 OK、
1: お風呂の曲にするかと思って
0: 帰り道のやつね、うん、はい、ではお題、お風呂場でしか会えない天使からの助言、答え1、サウナ行ってみるといいよ、落ち込んでる余裕すらないから、答え2、ネットの人に入るって報告しなくていいんだよ、答え3、財布なくしたとき一応覗きに来るの意味ないよ、
1: ん、
0: あ、お風呂場に覗きに来るこっちゃ、
1: うん、
0: まあ、お風呂場には持ってってないやろみたいな感じやろな、うん、よし、じゃあそれを踏まえてもう一回読みます、お題、お風呂場でしか会えない天使からの助言、答え1、サウナ行ってみるといいよ、落ち込んでる余裕すらないから、答え2、ネットの人に入るって報告しなくていいんだよ、答え3、財布なくしたとき一応覗きに来るの意味ないよ、はい、
1: はい、
0: じゃあ私は選びました、さあみんなどうだ、みかこ姉さんはさん、じゃあかなちゃんも決まった、
1: はい、
0: じゃあ一緒に行きたいと思います、せーのでいきますよ、せーの、
1: 1、
0: やった、一緒、一緒、ね、はい、ということでね、じゃあスカイロンさんの答えは何でしょうか、
1: はい、
0: ドゥルルルルルルルルルルルルルル、来てる、答え1でした、イエーイ、サウナ行ってみるといいよ、落ち込んでる余裕すらないからです、うん、財布なくしたやつも面白す、うん、そこと迷った、
1: う
0: ん、私も、
1: そうや、ね
0: ね、みんなは当たったかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、はい、あるあるかな、セレブ系のヒロインが事件に巻き込まれて、とんでもないお金持ちのイケメンが権力を動かしてヒロインを助け出すも、頭に来たヒロインがヘリに乗ったり豪快に犯人を捕まえて決着をつける、なるほど、なんか途中までそのイケメン金持ちが権力動かしてヒロイン助け出すまではありえんねんけど、そっからヒロインがなんか豪快になるのはちょっとあれちゃう、あのちょっとあの特定の
1: そうや、ね、
0: アニメになるんちゃう、うん、少女漫画ではなくない、もうどっちみちいいけど、
1: うん、
0: 少女漫画に入るのかなこれはね、はい、
1: そうなんかな、
0: ということでありがとうございます、うん、ミカコレース外れた、残念、まただね、
1: はい、
0: スカイロさんどんちゃんどんちゃんどんちゃんどんちゃん、クイズにもプレゼントもいかない、プレゼン、あ、ね、まあ、じゃあちょっとニュートラルな感じ ね、 ね、戻りました、はい、また振り出すということでね、
1: はい、はい、
0: よろしくお願いいたします、ではね、次のタナちゃんとの放送は、
1: はい、
0: また2週間後ですね、なので、待ってね、今日に、ね、11やね、7月突入7月11日の土曜日でございます、
1: はい、
0: 10時40分頃ぐらいからね、はい、配信させていただく予定ですので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いします。はい、そしてもみゆりな今週のライブはというと、明日ですね、6月28日ジョニードスフェスティバル、あの河原町から徒歩5分ぐらいのアークリューでね、うん、私は、ザードさんのコピーバンドモードで6時半から出演させていただきますので、よろしくお願いします。まあ、私の一押しは、まあ、私も楽しみにしてるけど ラストのラルクバンドなんですけど ね、はいはい、お時間がある方はぜひラストまで見ていってください、はい、そしてその次の日アクルフィアねんけどね、29日の月曜日がマグドスですね、
1: はい、はい、
0: 言ってた試合の日ですね。そして1日、その次の水曜日なんですけど、7月1日が7月分のグリースですのでね、ぜひぜひお待ちしてますので、よろしくお願いします。みんなそこでも仲良くしてね、よかったら会いに来てね。では今日もありがとうございました。かなちゃんもありがとう。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうで、かなちゃんとまた2週間後です。またね、
1: はい、またね。
0: よかったらフィールスハッピー聞いてね。バイチャー、
1: バイ
0: ハ
1: ー。
2: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
3: あなたの心にズーム。こんばんは、FM Gig渋谷の天野です。さあ今夜も始まりました。ザスーパーレイティブディグリーがお送りするしゃべる TSD。本日はこちらの方にお越しいただいております。
4: はい、ドラムの慎吾です。
3: はい、慎吾さんお願いします。
4: はい、はい、は
3: い、なんか久しぶりな感じがしますね、ここでね、話すのは。
4: そうね、
3: ちょうどね、あの前回がまああの秋田さんと、周囲さん、石井さんのあれだったんでね、
4: うん、うん、そうだね、
3: 久しぶりな感じですけども、うん、いや、ほんとまあロフトの、はいはい、ちょうどね、7月入りましたけど、6月のね、いろいろありましたけど、うん、何か
4: そうね、まあちょっと自分たちはその出演キャンセルになったんですけど、
3: うん、
4: まあ、それでもそのファンの方々がこう来てくれて、たくさんの方が来てくれたんでね、本当ありがたい気持ちと、なんかちょっと出演キャンセルになって申し訳ないなという気持ちはあるんですけど、
3: うん、
4: うん、でもちょっと活動無期限活動停止になっちゃいましたけど、
3: うん、
4: うん、うん、まあとりあえず今はね、その秋人さんのあのうんうん、体調というか回復がまあ先ね、優先やから、うん、うん、うん、まあでも本当この間ね来てもらった方は本当にもうありがとうございます。
3: うんね、
4: うん、
3: はい、はい、まあ、そんな感じですね、うん、うん、あのまあ7月に入ったというわけですけれども、
4: うん、
3: 7月はなんとですけれども、うん、慎吾さん、
4: はい、
3: お誕生日的じゃないですか。
4: なんとよ、
3: これは
4: もう節目よ、もう
3: 節目ですね。
4: 50やから、
3: この50って、うん、まあ当然まだ迎えてはいないんですけれども、うん、心境的な部分なんか何かあるんですか。
4: いや、心境的
3: ちょっと大台っちゃ大台ですもんね、うん、
4: なんか30、40ってなった時も、うん、ああって思いよったのよ、
3: うんうんうん、
4: ああ30代かとか、
3: ですよね、
4: 40だって、うん、40の時はちょっと響いたのよ、
3: うん、僕も響いた。
4: でも50ってなったらさらに響くよ
3: そりゃそうですよね、やっぱさらに響くんですね、
4: うんうんうん、響くけど、でもそうなんか、まあでもこその昔のさ、自分たちが子供の頃の、
3: はいはい、
4: おじちゃんたちの50と比べたら、
3: うん、
4: まだ若々しいなと思うけどさ、
3: ね、だって今人生100年時代って言われてるんじゃないですか、うん、だから昔で言うと80年だったからちょうど40が折り返しだったんですよ、
4: うん、
3: でも今は50がちょうど折り返しって言われてるんでね、うん、
4: なんか昔のおじちゃんたちって、うん、もっと年上のような気がしよったん
3: よ。そうですね、
4: だってもう30代のおじちゃんとか見たら、
3: うん、
4: もうかなりもうおじさんって感じだった
3: してましたね。だから今の子供たちとか若い子からしたら我々のその40、50と当時見てた40、50って違うのか。
4: いや全然違うやろ。
3: やっぱ違いますかね。
4: こんなさ、もう 50人もなんのにさ、髪紫に染めたってさ何しょってやって話じゃん。
3: まあ確かにそうですよね。で結構心境的にはちょっとグッとくるものがあるっていう感じですかね。
4: なんかヘビーかよなんかうわーって。でもまあ、
3: うん、
4: まあ体もこう、まあ、気をつけてるし、
3: うん、
4: うん、もっともっとねちょっと頑張っていこうとは思ってる。でもなんか俺40代、まだ40やけど、40代やけど、
3: うんうん
4: うん、なんかねタフさとか
3: ほう
4: その辺は昔よりはあると思う。
3: 逆に
4: あるなんか
3: それはやっぱ日頃のトレーニングとかそういうことですか。いや、
4: トレーニング実は最近行けてなくてバタバタしてて、そこまで、
3: はいはい、
4: そこまで行けてないんだけど、
3: はい、
4: なんかいやもうなんかね、いろんな試練を乗り越えてどんどんなんか覚醒した感じのするさ、自分的に。
3: ああ、それって今年入ってから
4: か。いや、もう去年ぐらいから俺なんかあって自分で感じたのよ。例えばそのライブもやっても別に、
3: はい、
4: あのサボってるわけじゃないよ、めちゃめちゃ叩いてるから俺、
3: はい、
4: で, でもそれでも全然もう一本できるぜみたいな感じ。
3: 体力的に
4: も、精神的にもなんか、まあ拓井くんの、中島拓井くんのとこって1日2公演当たり前じゃない、
3: はいはいはい、
4: そんなのも前、うん、あ疲れたなって感じのレベルがあるじゃない、
3: うんうんうん、
4: 今その前 このレベルきついなと思ったんで、今それがきつくないとか、
3: うん、なんでですか、やっぱりなんか理由として自分の中でそうなった理由っていうのは、
4: うーん、
3: 思い当たる節はないですか。
4: あのね、あの俺その去年の7月に、
3: はい、
4: 真夏に、
3: うん、
4: あの日比谷野外音楽堂でライブやったの、
3: はいはい、
4: ものすごい暑かったわけ、36度7度ぐらい
3: ですよね。
4: で、うん、その時にさライブやってみた、
3: うん、
4: あれも耐えてからじゃないかなと思って。
3: おお、やっぱそこの乗り越えた感っていうか
4: とか、あとツアーとかいろんな他のバンドもやってるじゃない、うんうんうん、
3: はいはい、
4: でそういうのとか
3: 場数も含めてってことですかね、
4: うん、
3: でもでそれと同時にやっぱ彼というか年齢も上がってきた本来はね、やっぱり、
4: うん、なんかその曲覚えとかさ、はい、個人練習とか、
3: うん、
4: そういう準備期間とかあるじゃない、
3: うんうん、で
4: 俺ってまあ曲覚えがすごい多いわけよ、
3: うんうんうんうん、
4: まあちょっと前はまあ1ヶ月に50曲とかザラ
3: なんだけど、やばくないですか1ヶ月に50曲、
4: それがもう全然今平気さ、
3: 平気
4: なんか全然1ヶ月100曲以上もあったりする。
3: うわー、
4: とんそん時はちょっとバタバタってするけど、
3: パニックったりしないの頭の中とか。
4: 昔っていうか前はやっぱり一気に来られたら、やっぱり一気に来たらバタバタってするんだけど、はい、今その取り組み方とかやり方を、
3: うんうんうん、
4: 変えていろいろやってんのよ、
3: はいはい、
4: まとめてじゃなくて小分けにして分割して、
3: うんうんうん、
4: 今日はこの時間からこの時間はこれに徹底する、
3: うんうんうんうん、
4: でこの時間からこの時間はこれに徹底するみたいなことをこう仮に見て組んでやるように してんのよ、
3: うんうんうん、
4: そうしたら曲覚えもスムーズにいくし、
3: うんうん、
4: なんかいろんな案件のやつをまとめてやるとごっちゃになるから、
3: う
4: ん、
3: そうですよね、
4: うん、だからそういうやり方とか、
3: うん
4: うん、なんかいろいろその
3: 経験ですかね、
4: なんか全然大丈夫。
3: うわーすごいな、
4: うん、
3: 今がむしろ全盛みたいなところもあるんですかね、
4: うん、なんかそんな感じが
3: する
4: んだね。トレーニング、確かにトレーニングとか毎朝走ったりとか、
3: うんうんうん、
4: してる時もすごい体の調子もいいんだけど、それの前の話やから俺ってさ、
3: は
4: いはい、俺4月ぐらいからまた改めてトレーニング始めたけど、
3: 昔、あ、そうなんですか、
4: うん、昔みたいにガチガチにやってないのよ、
3: はいはいはい、
4: その重量も重いやつ持ったりとかしてないし、うんうんうん、ジム行ってもあのウォーキングマシンってあるでしょ、
3: ありますね、
4: あれで走るだけに行ったりとか、傾斜つけてとか、
3: はいはい、
4: 速度変えてとかいろいろそんだけ行ったりとか、うんうんうん、あとは軽いやつでストレッチ系とかその辺しかやってないから、その時もすごい体の調子もいいわけよ、
3: うんうん、
4: でもそんな重量重いやつはあんまりしないから、
3: うん、なんかでもその話って結構明るいですよね、なんか年を取ってもなんかこのなんだ老いてくっていうことにもむしろパワーアップしてるっていうのはすごく前向きなあれですもんね、うん、希望かなと思います、
4: うんうん、まあいろいろその年取ったらガタは来ると思うよ、
3: まあそりゃそうですよね、みんな
4: 軟骨すり減っていくんだから
3: 、ね、そうですよね、
4: うんうん、
3: こればっかりはね、
4: そういうのあるし、やっぱり今俺も1年ちょい経つかな、もう腱鞘炎だからさ、
3: そうですよね、
4: でも腱鞘炎でもドラム叩くことできるのよ、
3: いやいやすげえな
4: ー、でもそのドラムは大丈夫なんだけど、私生活のが油断したら危なかった、
3: あ
4: 例えば床に手を置いたりするときに
3: あー
4: って なったりするんだ、そういうのがね危ない、
3: 食事とかもやっぱありますもんね、
4: うんうん、そうそう、ドラムはなんかね8ビートは大丈夫なんだけど、
3: はあ、その経験というか、
4: 例えば冷蔵庫かな、なんか取るとかなったときにあーってなったり、なんかそういうね、
3: はいはいはいはい、
4: 時に あいたってんの
3: 油断してるというかね、
4: あと普段は俺もサポートはみ手やってる
3: から、そうですよね、
4: それは大丈夫なんだけど、まあ指も動くし、そこまで今ひどくないからいいんだけど、こういう故障は多分いろいろ出てくると思うのよ。
3: まあね、
4: けどなんかその体力的とかはね、あと精神部分、
3: ああメンタル、はいはい、
4: なんかまあこれ大変だきついってもう思わんじゃん、さ、うんとよっぽどのことがないと、昔はもうきつかきついなこうってなったけど、今はもうなんかそんな全然思わんくなった。
3: そうですか。
4: 1日2回全然。
3: でもすごくなんか聞いてて、それは僕もなんか元気もらえますな、勇気というか、なんかこうやって年を重ねても、まあそういう日々の鍛錬じゃないですけどね、そういうのでいろいろ逆にもっと良くなることもあるのかなと思ったりはしますけど、ちょっとですね、ここでこの後は新婦の
4: 顧
3: 問先生、ちょっといろいろねお話聞きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
4: はい、お願いします。はい。

0: さて何からいきましょうかね、まあ、3曲ありますけれども、うん、まずは螺旋からいきましょうか。
1: 螺旋ね、はいはい、
0: なんか螺旋に対する思いというか、まあ、もうドラムの部分でいいかなと思うんですけれども、
1: まあこれって確かそのアプトさんがだいぶ前に、
0: そうですよね、おっしゃってましたね、
1: 書いた、うん、あので、うん、ちょっと前に、
0: はい、
1: その昔のバージョンを聴かせてもらった。
0: おー、もう原曲というか、
1: うんうんうんうん、まあ全、まあ全、まあ歌詞とかあれやけどメロディーとか、
0: うん、
1: は一緒の一緒っていうか、まあ、
0: はいはい、
1: 歌うのがあるけど、結構俺がそのサビ難しいことは別に俺してないんだけど、
0: うん、
1: やっぱちょっと変則的に叩いてるから感も全然違うし、
0: はいはいはいはい、
1: まあアキトさんからそのコードとメロだけを送ってもらって、それでみんなで作っていったんだけど、
0: はい、
1: サビ聞いた時にただ俺がパッと思いついて、
0: うん、
1: 変則的に普通の8ビートじゃなくて、
0: もうインスピレーションというかそんな感じ
1: で、
0: う
1: ん、そんな感じね、目を聞いてから俺もあの考えたりとか、
0: うん、
1: 前のその曲でアイデンティティコードとかある、
0: うんうんうん、
1: あれも結構ドラム変則的なんだけど、
0: はい、
1: あれもずっとそのギターとベース弾いてもらって、そこでも考えたのこんな感じかなと思ってこう弾きながら、こう感じ弾きながら、そういうことが多いから俺やることにな
0: る。
1: でも今回のラッピングはもうサビの時に、あ、これ普通の8ビート、8ビートじゃないと思った。
0: ああ、なるほど、
1: うん、
0: 直感というか、
1: うんうんうん、そうそう、でこの間僕聞いたら、うん、全然雰囲気変わるわ、ちょっと、うん、ちょっとしたことでね、うん、別に俺難しいことはしてないのよ、あの
0: 時に関しては
1: 、はいはい、うん、ただ途中で結構激しくなったりするから、
0: うん、そう
1: です
0: ね、
1: あれはアグレッシブに行こうみ
0: たいな、うんうんうんうん、
1: でもこの間初めて聞いたもんね、
0: うん、
1: だいぶ前から見て知らんかったから
0: さ、うんうんうん、そういうこと
1: ですね、だいぶ、だって20何年前の話
0: でおっしゃってますか、
1: 20年もっとやろ、
0: うん、
1: オールアイに行くの前じゃなか
0: った、そうぐらいって言ってましたよ、だからこれぐらいもう
1: 30年近くか
0: じゃないですか、うん、でここに来てっていう、
1: そうやね、
0: まあ、TSD バージョンというか、
1: ようそれも昔の音源よう残っとったなと思
0: って、いやほんまに確かに、
1: うん、それはそれででも新鮮かったね、昔のバージョン、
0: ああなるほどなるほど、
1: うん、だから TSD になったらこんな感じになるのか
0: ってことですよね、面白いですよねそういうのもね、
1: 面白いね、
0: うん、
1: 変わるというかさ、まあ、いい感じのいい曲
0: で、ね、で新色、うん、こちらに関してはどうですか、
1: 新色ね、
0: うん、
1: 新色もそうね、サビも結構俺慌ただしいんだよ
0: ね、うん、そうですね、なんかなんかレコーディング中になんかこれとかありました、
1: いや、まあ、もうね、レコーディング前にあらかた俺仕上げるから、
0: うんうん、
1: その今プリプロスタジオで作ってる時、はいはい、ちょっと思い出してんだけど、
0: うんうん、
1: サビの部分でずっと悩んどったよね、
0: どういう感じの
1: 仕事か、もう聞くパターンとか、
0: あ、
1: うん、ちょっと今思い出してんだけどさ、
0: うんうんうんうん、
1: なんかアクさんとはあるのもこうでもない、
0: うん、
1: っていうディスカッションをすごくやった気がする、
0: で結構そこはいろいろ意見というか、まあ、聞いたりもしてとか、
1: うん、
0: 相談しながらというか、
1: 例えば普通ビートってさ、
0: うん、
1: ハイハットだったり、
0: はい、
1: ライドだったりするけど、うん、サビなのにあえてフローが低い音
0: を出す
1: みたいな、そうそう、で1点だよ、
0: お
1: ー
0: お
1: ー
0: お
1: ー
0: お
1: ー、でも結構だから結構慌ただしいんだよね、あれバスラは、結構でもあれも合わせるのが結構難しいね、
0: で比較的その3曲の中でもかなりいろいろ考えて作り込んだドラムフレーズって感じ
1: か、新色は、そうね、ビートっていうか、
0: うん、
1: そうね、曲ちゃんって曲今思い出してるから
0: いっぱい入っちゃってる、
1: ね、入ってるからね、
0: うん
1: そうね、
0: うんうん、
1: そんな俺もぐちゃぐちゃってしたようにしたくないから、
0: 意外となんかシンプルに持っていきたいって感じですか、基本的には、
1: うん、基本的には、うん、昔はさ、うん、ジュラシック時みたいにも詰め込んでやったけど、
0: うんうんうんうん、
1: 今はもうさ
0: 抜くというか引き算の抜く
1: って、そうそう、もうこの弾きの美学が一番難しいのよ
0: ってやっぱ言いますよね、
1: 昔から俺それを思ってて、でも入れるとこは入れる、
0: うんうんうんうん
1: うん、でシンプルかつ 音の音色出し方とかその辺に俺いっちゃってるから、
0: うんうんうん、
1: で後でなんかその足してって、
0: はい、
1: 言う分には考えていけるけど、うん、弾いての方が難しいの。
0: 確かに確かに、成り立つか成り立たないかもありますしね、それで、
1: うん、細かいこと言えばここゴースト入れるべきか入れないべきかとか、
0: おなるほど、
1: ここシンバル入れるか入れないか、アタック出すのか出さないのかっていうのを考えながらやってるから、
0: うんうんうん、
1: このバストラのとこはどうしようとか、そういうことしか今、
0: うんうん、
1: そういうことを重点においてやってるから、
0: うんうん、
1: 他の曲もそうなんだけど、
0: はいはい、
1: でもあれ勢い、ほら結構勢い、まあ、勢いあるっていうか、
0: うん、
1: 疾走感を大事にしない
0: で、そうですよね、うんうんうん、
1: だから置いてじゃなくて、でも勢いある、でもなんかそのいらない音は出さないようにみたいな、
0: やっぱ曲によってあれですか、ドラムのチューニングもレコーディングの時は、
1: まあTSD に関しては、
0: はい、
1: あのラクリマクリステンのレヴィンさんのところで撮ってる
0: おっしゃってましたね、はい、
1: その時は、うん、レヴィンさんに全部お願いして、
0: そのあもうそれでもう3曲撮ってるって感じですか。
1: そう、ただあのチューニングはもちろんエンジニアさんと話してとか、
0: はい、
1: スネアとかも全部チューニング変えたりとか、あとレヴィンさんも結構俺のこと分かってるから、シンバルも
0: そういうことか
1: こうだろうっていうのが想定
0: して、はいはい、
1: でもなんかやった時に仮取りというか、
0: はい、
1: ちょっと音決めの時に叩いた時に、うん、あこれじゃあれだってシンバルをレヴィンさんが書いてくれたとか、
0: あ、はいはいはい、
1: スネアもいろいろ試してじゃあこれでいこうってなって
0: あれするから、あなるほどなるほど、
1: とかは他の現場の時は、
0: はい、
1: 自分でやるけど、
0: うんうんうんうん、
1: それはそれで勉強になるし、
0: うんうんうんうん、
1: でもそれレヴィンさんにやってもらうことで、うん、あなるほどねって勉強もできるから、
0: なるほど、
1: でやってもらうのもストレスが俺もない、あの準備してもらって叩くだけじゃない、だからすごいストレスもないし、
0: うんうんうん、
1: でもこうどっからこう勉強にもなるっていうか、だからいいよね、全然やってもらうのは楽やし
0: 勉強にもなるし、いい経験になるというか、
1: うん、チューニングにしろ、何にしろ、
0: うんうんうん、
1: あとアドバイスもくれるから
0: ね、ああ、なるほど、そうなんですね、
1: うんうん、昔から、うん、そうなのよ、だからあそこで俺はずっと撮りたいとか、
0: なるほどっすね、
1: うんうんうん、
0: なるほど、そういう背景があると、
1: うん、そうそうそう、そうなのよ、まあ、うちのバンドはドラム撮って別の日にベース、ギターとかだ、
0: うん、別撮りってことですもんね、
1: うん、本当はねこう全員でパッて撮れたら撮れ、
0: まあ、
1: ま、感じが変わんのよ、
0: わ、かりますわかります、
1: うん、やっぱノリという
0: か、はい、
1: うん、
0: まあでもそこなかなかね、
1: なかなかスケジュールもあれやな、
0: スケジュールもありますし、まあ、スキルの部分とかもいっぱいあると思うんですけどね、うんうん、はい、うん、あとはもう一曲、
1: シャラン
0: ですね、これはどうですか、
1: シャランはね、シャランはね
0: もう頭の中でいろんな曲が入っちゃってるからあれです
1: よ、シャダン、シャダン、俺はそんなに
0: だすんなりっていうか、
1: もうパッて思いついて、うん、こうしようああしようって決め、
0: はい、
1: まああとギターとベースをみんな決めていくじゃん、
0: うんうんうん、
1: ヤクトさんもああでもないこうでもないってメンバーとディスカッションしながらやっていく中で、まあ、やっぱ俺の中ではもうすぐあこうだこうだっていうのがあったから、ただレコーディングの時はあれなんだよね、スネアのチューニングが独特で、
0: はい、
1: ものすごくベロベロさ、ヘッドが皮が、
0: ほう
1: でスネアって前ほら周りに口があるじゃない、リムっていうんだ
0: けど、はいはいはい、
1: 金属あれを一緒に叩くのよ、皮と一緒に普通はね、
0: うんうんうん、リムショットってやつ
1: か、ね、リムショット、うん、それなしでって言われたの当日に、
0: 当日に、
1: うん、で感触と音の出し方が違うのよ、
0: はい、まあそう全然違いますよね、
1: うん、だからレスポンスの帰りも全
0: 然違う、帰りも違いますもんね、
1: その叩いた感じ、うん、だから、うんうん、もうはその前日まで俺リムショットガンガンで練習してたからでベロベロのチューニングで来ると思わんかったから、
0: はいはいはい、
1: そこはあれやったね、ちょっと大変やったというか、
0: 大変ですねそれはね、確かに
1: そうなの、だから俺のイメージしてたのと違ったよ
0: な、違ってます、
1: ね、だからショット、うん、スネアのショットを10年的にあれしたけど、あでもこうすればよかったんだっていうのは後から思ったけど、
0: うん、
1: あれはちょっと大変やったかもな、
0: うんうん、そういった意味では結構大変な曲だったっていう印 しようとかね、まあ要は変更とか予定変更というか、
1: うん、なんかその叩くだけやったら別に大丈夫なんだけど、うん、
0: はい、
1: その特徴を良くするためにどうやって叩くかとか、
0: うん、
1: だから叩く角度も変えないといけないし、
0: そうですよね、
1: だからパって叩いて、うん、感触とかを覚えてそこでやるみたいな感じだから、あれ大変やったもんね。
0: 結構3曲の中でもかなり遮断は、
1: うん、ただその叩くのは全然大丈夫、うん、他の曲もあれやけど、
0: はいはいはい、
1: 全然だけどそのやっぱりね 音を出すだから、ただ叩けばよかいいだったら大丈夫、うん、全然多分大丈夫、
0: まあそういうことですよね、
1: うんうん、そういう部分がなんかそういうとこかな、俺がレコーディングで一番ライブとかでもどういう音を出すかっていうか、
0: うん、
1: そこを重点的に、
0: うんうん、
1: ただ音符見て叩くだけだったら誰でもできるから、
0: まあそういうことですよね、
1: どうやって
0: 自分色というか、
1: そうそうそう、グループを出すかっていうか、
0: うんうんうん、
1: 遮断が一番ちょっと大変だったかもしれない。
0: いやーなるほど、わかりました、ありがとうございます、うん、ちょっとここでですね、うん、せっかくなんでリスナーさんに1曲届けたいと思いますけれども、
1: うん、
0: 何いきましょうか。
1: じゃあどうしようかな、螺旋で、
0: はい、
1: はい

な誰には乗らねえ平行感覚は花瓶に取り澄ませて神

warning.

0: ザ・スーパーレイティブディグリーのしゃべる
1: TSD。
2: いや、螺旋かっこいいっすよ、やっぱり。
3: あざすあざす。
2: いやー、かっこいい。
3: チャスチャス。
2: いや、本当に、うん、まあ、6分36秒というところなんですけど、やっぱ全然感じないですもんね。もう、なんか入り込んじゃって、曲に。
3: 6分30秒もある
2: んだ。そう、そうってなるじゃないですか。僕、そこがやっぱすごいなと思います。
3: そうか、そうか、そう
2: か。なんかもう、のめり込んでしまうというかですね。早いもんでもエンディングなんですけれども。
3: うん、
2: まあ、でも7月はね、慎吾さん的にはめでたい月ですから、
3: うん、めでたくもあり憂鬱でもあるよね、
2: うん、50の大台がね。
3: あ、本当よ。
2: まあでもちょっと50代面白いかもしれないですね、慎吾さん。さっきの話を聞いてる限りだと。
3: そうね、面白くしていこうとは思ってる。
2: いや、大事な、そういう気持ちが大事だと思います、うん、多分それ行動も変わったりとかね、うん、するっていうんで、
3: うん
2: うんうんうん、
3: まあちょっと元気に頑張ってやりたいな、
2: はい、はい楽しみにしてます、はい、ではまた来週お会いしましょう。
3: はい、どうも。
2: バイバイ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、国未来、古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームを、この僕と備えましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔輝と、
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和、ね、後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような大ヒット曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベストテンは1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして、今何年？
1: 1981年です。
0: はい、1981年です。毎回言っておりますが、まあ、うん、一番ベスト10ね、こう視聴率も高くて、みんなが、うん、ね、毎週金曜の夜の話題、そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい、
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、まだ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤雅彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西条秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、
0: はい、
1: そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、
1: うん、
0: まあね、その81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね、80年組なんかもね、もう人気絶頂になっております。
1: はい、
0: そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん、
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聴いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聴きください。

0: この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル、
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、渚に白いパラソル出ましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あーまあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ、
0: はいはいはいはい、うん、まあ割と僕がね歌うように進めたのもありましたね、はい、まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とか
1: ぐらい
0: か
1: な。ああ、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、はい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、うん、なんかこうなんか聴けば聴こうというみたいなのがあってね、はい、まあ、そんな松田聖子のね夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8万枚、
1: 48.8万枚、はい、
0: まあ、もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。
1: お
0: で、ザ・ベスト10では史上初のね初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、松田聖子のねこう勢い止まらんのかみたいな感じでしたね。
1: うそうですね。
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ゃあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしたかね。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サビまで行きませんからね。
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも踊ったら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな早くなるやつ。
0: あ、早くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、うん、
1: あ、
0: そう、テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライみたいな、
0: ライライではない、ライライではない、似て似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしらんね。まだ出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどね。はい、OK です。
0: はい、ではあ OK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよ ね、 みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、
0: はい、
1: で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーがあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんって話になるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、
0: うん、
1: 4曲目はやっぱちょっと神器臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今まで の、 あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214となっております。ねえねえねえと勘違いした、あ、そうや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない？ないかないか。では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな。チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさん

0: 怒る投稿編、
1: うん、お完璧ですよ、すごい、ね、
0: やったね。
1: ね、まあ、一世を風靡しました横浜銀蝿のこれがまあシングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね。
0: はい、
1: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
0: うん、
1: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから。
0: ありましたね、なめ猫ありましたね、ね、
1: そういうまあ突っ張りブームというか、
0: はい、
1: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
0: うんうん、
1: キャッチーでしたしということで、まあ皆さん印象残ってますよ、
0: はい、
1: さあ問題どこまで売れたのか、
0: はい、
1: 売上枚数がなんと、
0: はい、
1: 56.6万枚、
0: 結構売ってんな、
1: ね、
0: はい、
1: ベスト10では2位でした、
0: はい、あ、結構いってる。
1: オリコンでは
0: 3
1: 位です。
0: あ、すごい、結構いってる、
1: ね、
0: 思ったより高いぞ。
1: そうね、
0: うんうん、
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: あの人の胸の中、
1: さあこの曲ですけれども、誰の何中曲
0: わからない、これは何にもわからない、
1: そう、
0: 何にもわかんない。
1: 何回かこのあれ出てますけどね。
0: いや出てると思うんだけど、何の印象もないんやと思うねん多分。
1: あ、
0: だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
1: 入らないですか。
0: ちょっと入り切らずにもう漏れたって感じがしますね。
1: 歌っているのが杉村直美さんという方でしてね、
0: 杉村直美さん、うん、
1: 曲名が、サンセットメモリーと、
0: サンセットメモリー、
1: うん、うん、まあ、はい、なぜまあヒットしたかということですよね、
0: はい、
1: なぜだと思います。
0: ドラマ、
1: そうですね、
0: はい、
1: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、はい、で
0: 全然知らん、
1: これすごい前からドラマチックな曲やんか。
0: まあまあそうですね。
1: でこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、
0: うんうんうん、
1: これ木森さんという方なんですけど、作曲がね、はいはい、あのマドンナたちのララベで作ってたんですよ。
0: ああ、なるほど、だからどんどん上がっていく、
1: ね、そうそうそう、こういうの得意なんですね。
0: はいはいはい、
1: ドラマの主題歌っぽいのがということでして、まあ杉村直美さんというのは、当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
0: うん、
1: あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、
0: ね、
1: 解散した後ソロでこの曲出したんですね、ね、ということもありまして、
0: うん、
1: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
0: はいはいはいはい、
1: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、うん、
0: はい、
1: 46.1万枚、
0: 結構売れてる、
1: ね、
0: はい、
1: ベスト10では8位でした、
0: はい、
1: オリコンでは4位です。
0: あ、すごい、オリコンの方が、あ、だからハガキか、
1: そうそうそう、
0: はがきは送らんかもね、
1: こういうのはね、
0: そうね、そうね、はいはい、
1: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何曲、
0: シャネルズでハリケーン、
1: うん、おー、よしてますね。
0: あ、じゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね、私ちゃんとノート取って、
1: はいはいはいはい、
0: 振り返ったら、あの前出てきたのがシャネルズやったけど、まだこの年はシャネルズやと思いました。
1: そうですね、はい、はい、大ヒット曲ランナーウェイの次の曲です。
0: はい、あ、そうなん ね、
1: ね、まあね、ランナーウェイよりもキャッチーですよね。
0: え、ランナーウェイってシャネルズなんや。
1: そうやで、
0: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや。
1: 全然違いますよ。
0: そうなんや、めぐみがラッツ&スター。
1: そうそうそうそう、
0: そう、
1: だからこうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ。
0: ああ、そうね、
1: そう、はいはい、でランナーウェイがもうちょっとのんびりやんか、ラーナーウェイがダッダッダッダみたいなね。でその後2曲目、こっちがちょっとアップテンポで、
0: はいはい、
1: さらにキャッチーということでしてね、まあ、人気もさらに持続したわけでして、
0: はい、
1: 売上がなんと、
0: うん、
1: 42.6万枚、
0: 42.6万枚、はい、
1: ベスト10では、
0: はい、
1: 3位です。
0: はい、
1: オリコンでは
0: 2
1: 位です。
0: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ。
1: まあだから本当に、ね、あのランナーウェイの勢いがそのままね、
0: うん、
1: 来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
0: はい、
1: 十分なヒットじゃないでしょうか。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
0: だからね、あ、やっぱそうや、
1: これ、ね、
0: ここやな、
1: これですよ。もうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないけどね。
0: あ、30何回言うって書いてたな。
1: そうそう、誰の何曲、
0: 松山千春さんで。
1: 違いますよ。
0: え、嘘やん、
1: 松山千春じゃないっすよ。
0: え、マジで、
1: は
0: え、マジで、
1: はまあ、いや、そういう気持ちわからなくもないけどな。
0: そうなんや、あ、松山千春さんやと思ってた。もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思った。え、違う
1: やん。何一つ合ってないよ。一文字二人とも合ってないよ。
0: うわ、誰ですか。
1: 伊藤利弘、これがデビュー曲ですよ。
0: 伊藤利弘さん、
1: はい、はい、
0: で
1: タイトルがさよなら模様。さよならはカタカナです、
0: いや、もうひらがなで書いちゃった。そうなんや。

0: ことある。
1: あるやろ、あるやろ、あるある。
0: もうねえねえねえねえ、そういうやつね。
1: ポップコーンでね、優勝してないんですけど、うん、いい曲だということで優秀曲かなんかで。
0: マジか。
1: そう。
0: そうですか。
1: はい。
0: はい。
1: はい。ということでして
0: ちょっとショックが、ちょっとショックが大きくて、はい、
1: はい、売り上げがなんと、
0: はい、
1: 47.9万枚、
0: はい、
1: ベスト10では、
0: はい、
1: 5位でした。
0: お
1: う、売り込んでは、
0: うん、
1: 5位です。
0: そうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな
1: 誰じゃおそれは
0: だからあ違うやん、間違えてる私。あ、合ってる合ってる合ってる、3やろで、1で2で4や、
1: うん、
0: 3124、
1: はい、
0: はい、あ、今日みちこ正解。ちょっと待ってな、私やろう、まず私が正解やろう。んで、ダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
1: うん、
0: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね、ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124、以上かな。
1: お、
0: 松山千春のねえは笑ってしまった。
1: マジありそうやけどな。やってそうやけどな。その曲ありそうやけどな。
0: ありそうやけどな。あー、以上かな、
1: はい。
0: 合ってるかな。
1: はい。さよならもね、ポップコーンで優勝したけど、世界歌謡祭には出てないんですよ。そうそう。そうですね。
0: なるほどね。予期せずヒットしたけど、杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって。
1: そう、なんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね。
0: やっぱそんな人いるんですね、うん、はい、すいませんね、はい、もうちょっとうわ今日はちょっと難しかったけど当てちゃったねそういう風に限って当たる、はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: で、では次のコーナーへ。タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: 全然知らんねんけど。
0: マジっすか。
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬてね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、で思ったら男かと思ってね、全然分かんない、誰のなんですか。
0: ガム、みやび夢ね、
1: はいの、
0: もう悲しくてですよ。
1: 悲しくて悲しくて、すごいね。15位、
0: なるほど、
1: はい。でここからやな。シンさんが15位、タマコさん16位、チャーリーシンさん19位、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、たかしさん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位。おダーマさん、なんやね、今日はみちこさんと全く同じやといただいてますが、はい、
0: 以上ですか。
1: はい、以上です。
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか。
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね。年代が10年ぐらいちゃいますね。
1: マジか。ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: あ正解です。これちょっと下が長いんかな、短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: で、まあ、ちょっとこんな悲しげな曲ですが、うん、
1: はい、
0: 売上がなんと 16.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です。
1: イエーイ。今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったね。すごいやん。ダーハマさんやろ、でみちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、でしんさん、
0: 絶叫してありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな。すごいね。すごいね、この終わり方。もう絶望って感じだね。
0: はい、そんなに悲しいんやみたいな ね。
1: あ、シンさんだけやな。はい、な感じでございました。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、なんかね、その今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね。でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね。で、世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので、年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: レコード代とか絡んでこないのよね。だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、年末の賞レースに全く入ってこないので、そういうのがあるんですね。で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、うんうん、そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年もう80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、
1: ね、うんうん、
0: こういうのも入ってたということです。
1: なるほどね。
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ね、させてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます。サウンド3もお届けしてもさだしょきと
1: 太田美智子でした。まだまだ続く。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。暖かい春の風、
4: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
3: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス、京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。市場河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
5: みつきのおすすめブルーシール。

6月23日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ6月の23日今日もねちょっとこう曇り空といいますか梅雨、雨は降ってないのでね、まあ梅雨のこう雨が降りそうで降らない感じのそんな空模様ではあるんですけれども、涼しいですね結構。まあ、スタジオはねここはまあ締め切っているのであまりその風通しがないので、暑いちょっとムオッとねこう機材とかもあるのでムオッとしてますけれども、でも外はすごく涼しくって家でも窓を開けてればエアコンはいらないような感じの気候でございます。皆様がね住んでる地域はどんな感じでしょうかね。はい、今にも雨が降りそうな感じではあるんですけれども、まあまあまあ、今のところは大丈夫かなと。で予報を見てみますと一応曇りになってましたんでね、お天気は持つのかなと思ったりはしておりますけれどもね、今日は一日お天気持つみたいで明日晴れやけど明後日雨マークになってるね。そんな感じです。まあ梅雨って感じがしますね。で今日は6月の23日ということで、6月はあともう1週あります。6月30日まで火曜日はあるので、まあまだね最後こう上半期最後のあがきっていう感じはしますけれども、どうなんでしょうね。長くこうまあ、年度変わりって大体3月4月で年度が変わったりとか、まあ、9月10月、ギグは9月なのでね9月10月ぐらいこう年度変わりなんですけど、あんまりその6月の上半期っていうのはね意識しないうちに過ぎてったりするんですが、先日夏至がありましたからね、なんとなくこうもう陽のエネルギーは、ね、最高潮まで行ってここから冬にかけてね、少しずつ日がまた短くなっていくと。でもその間に暑い夏がやってくるわけですよ。で今年の夏はねどんな感じ、なんか今の感じやとそんなに暑くならないような気もするんですけど、まあそんなわけにはきっといかないだろうなと、絶対暑くなるんだろうなと思ったりはしてるんですけれどもね、暑いのはそんな得意な方ではないので、まあ、寒いのも得意ではないですけれどもね、今ぐらいのこう空気がねずっと続いてくれたらいいのになと思ったりしつつ、そんな風にはうまいことはいかないという感じです。で、なんか今日全然喋ることないわなんででしょうね、なんでまあ結構こうなんていうのかな、平穏な1週間だったんだと思いますね久しぶりに。はい、もちろんね占いのお仕事とかこのギグのお仕事とかはさせていただいてますけれども、まあこれといってね、まあ割と長らくご相談いただいてた方の一つね懸案が、思ったように終わったっていうねことがあったので、おめでとうみたいなねことありましたけどね。でもまあそういうのがあっても人生はごめん、まだ寝起きなもので人生は続いていくのでね、なのでまあそういう一つのこう区切りみたいなものが、その人はねちょうどうまいこと夏至の前にねいろいろと片付いたみたいだからまあよかったねなんて言ってたんですけど、でもまた新たにね悩める人たちが来たりしていろんな方のお話聞いたりしてるんですけど、まあ悩みは尽きないものです、生きてりゃね。でそれはなぜなのかっていうことなんですけど、それはまあ魂を磨くためと一重に一言でね言ってしまえばそれで終わりだし、で人生は必ず最後は幸せになりますっていうことはいつも言ってて、で別に最後に幸せにならなくても今 Now で幸せになってもいいんじゃないかななんてことを思ったりしておりますので、今日はそんなお話もしていきたいと思います。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

ホットブレイク、時刻は12時6分を回りました。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしてまいります。さあコメントね、ご紹介しておきましょう。今日一番乗り珍しいね、ゆうすけさんでしたね、こんにちはといただいております。そしてミンキッキさんですね、皆さんこんにちはと。23度なのに寒いですとね、だからもう今37度か38度とかで夏慣れてしまっているから、23度で湿気がなかったら涼しく感じる、むしろ寒いのかもしれませんね、体がおかしくなってるんでしょうか、どうなんでしょうね。そして倉井さんですね、こんにちはといただいてます。そして伊坂さん、こんにちは耳だけといただいてますね。そして茶太郎さんですね、皆さんこんにちはといただいてます。そして里潤さん、みちのんこんにちはといただきました、こんにちは。そして A ちゃん、みちこさんこんにちは。サッカーワールドカップノルウェー対セネガルを見終わってこちらにやってきましたと。この1週間まあまあチーズ食べましたということで、あ、チーズやったよね、うん、ワールドカップの中継に竹内涼真くん出てたねということで、そうあのチュニジア戦かなからなんか現地メキシコに行ってね、中継とかそういうのしてるみたい。彼はねずっとサッカーのユースで大学時代もサッカーやってて、で怪我して芸能界にね入ってきたので、サッカーに関しては結構本気の方なので、まあね、尊上そこらのサッカー好きとはわけが違うっていう感じなんだろうなと思って、抜擢されたんでしょうねきっとね。で、メキシコね、今いつも言ってますけれども、シェイクマイデイズの曲がね、まあ、スーパーのその BGM として組み込まれてるらしくて、結構大手のスーパーらしいんですよ、私たちは知らないけどね。でこう店内 BGM みたいな感じで流れてるんですって。なのでまあそれはいろんな国のいろんなね、まあ、英語が多いと思うんですけれども、その言語の中の一つとして気に入っていただいてね、流れてるそうなんですよ。だから今私が知ってるところで言うとね、あのウエストランドの井口さん、そして竹内涼真さん、メキシコにいていらっしゃるのでね、なんとかスーパーになんとかそこのスーパーに行って、あれなんか日本語の曲流れてるってならへんかなってずっと妄想してるので、よかったら皆さんもね妄想していただきたいなというふうに思いますね。はい、ということで今日の深掘りを先に出しておきましょう。今日はちょっとコメントがね少なめなので10、1,2,3,4,5,6,7,8,9、今里潤さんが最後ですね、なので次コメントした方あたりです。1,2,3,4,5,6,7,8,9、はいね、コメントしてください、怖がらずにで、ちょっとね、今いろいろと考えておりまして、今週から今日はちょっとねテスト放送みたいな感じでうまくいくかどうかやってみてからっていう感じなんですけど、あのインスタで夜の9時から生配信をこれから毎週火曜日にやろうかなと思ったりはしております。でそれは何の話をするかって言ったらちょっと魂の話をしたいなと思って、なので、秋田モーリーや、はい、モーリー今日の、深掘りです。はい、コメントしてくださいね、モーリーが早かったですね、お願いします。はい、モーリー深掘りなので何かありましたら、当たったことあるかな今まで。ちょっとね、だから占いはしません。この番組でも占いにしてて、でムンサタでも占いをさせていただいてるんですけれども、まあ、占いはねもうその番組2つでやっているので、で今ちょっとこういろいろとメッセージが入ってきているのをアウトプットしたいなというふうに思ってて、ただ私文章書くのがとても苦手なので、もう言葉で発するのが一番よくて、でもなんかリールみたいなのを撮ってなんか編集してあげるのもすこぶる苦手なので、もうこうなったらライブ配信しかないと思って、ね、まあインスタ一番ね占いとかそういうスピリチュアルで動かしているアカウントになるので、もうねそこで週に1回、火曜日やったら絶対スタジオ来るしね、9時やったらねここ絶対生放送してるから収録も入らないし、うん、だからちょうどいいなと思って、なので火曜日の夜9時から、はい、まあ、30分ぐらいですよ、30分ぐらい、
私が思ってるテーマを喋ったり、なんかこうもしねご質問とかくださる方がいらっしゃったら、まあ、それについてお答えしたりみたいな、私が分かる範囲でねしたりできたらいいなというふうに思っておりますので、はい、もしよかったら、インスタのアカウントをお持ちの方いらっしゃいましたら、はい、また来て、なんていうのかな、やんややんやと、はい、コメントいただければなというふうに思ったりしております。はいね、毛利何遠い昔に当たったことがあるんや、はい、深掘り何でもいいですよ、 なければメッセージとかでもいいのでね、はい、行きましょう。じゃあ今週の占いなんですが、なるほど、来週が6月の30日でちょうど、ね、1週間で6月上半期が終わりますね。で下半期に向けてっていう感じでちょっと今日はザクッと大きめのメッセージ受け取っていきましょうか、はい、6月下半期に向けてということで、3択でいきます。はい、では A ラベンダー、B フランキンセンス、 C ジンジャーですね。はい、ね、2026年下半期に向けてという感じで占いしていきましょう。ラベンダー、まあ大枠という感じかな。フランキンセンス、ジンジャーです。土曜もスタジオいるんですね、この間出てたのでということで、あ、私土曜日もねいたりいなかったり土曜日と日曜日は占いの予約が入ってたら来るって感じかなうん、そんな感じです。まあ用事があれば来るって感じです。で収録が入ることもあるのでね、毎週ではないので、だから毎週、先週の土曜日は多分私休んでたのでいなかったと思うんですけれどもね、うん、なのでそんな感じです。はいね、やっぱ健康でしょ、哲也さんみたいになりたくない嘘です、銭関連、あーそう、うん、金運ね、 OK、 なるほどな、まあ健康とね金運って結構ある程度で、恋愛ね、若い頃は恋愛なのよ、やっぱりみんな20代30代って恋愛の相談が多い、結婚とかもね、やけど、まあ、ある程度年齢になってくるともうやっぱり人生ねなってきて、健康とか金運とかそっちになっていったりしますよね。で健康はね、今私ちょっと東洋医学に興味を持ち始めてて、まあ双子座さんなんでね、興味を持ってわーっと思ってわーっといっぱい調べて、ほんでほっと冷めるみたいな、で冷めへんことはずっと続くっていう感じなのでね、今ちょっと東洋医学のなんか陰陽五行とかね、なんかそういうのにちょっと興味があったりするから、ちょっと調べたりしながら合間合間でねやっておりますけれどもね、そんな感じでございます。第2スタジオ、まあ第2スタジオ、まあ入り口のところのねところが私の今占いの部屋になっているので、はい、そこでちょっとやったりはしておりますね。ね、恋愛なんてなるようにしかならん、そうでもね意外とみんなそうも言ってられないみたいよ。でやっぱり 今多いのは、まあ、離婚関係と妊活関係はやっぱ多いね。妊活もねこれもタイミングなんでね、なかなかそのうまくいかないことも多いよ、ほんまに授かり物とはよう言うたもんでね。でもやっぱり、あ、この人は妊娠できるなとか、この人ちょっとまだまだ厳しいなっていう人はやっぱりお会いしたらありますね。やっぱりこうね冷えてたら着床しにくかったりするからさ、でまず靴下履くところからやろうかみたいな感じで言ったりしますけど ね、はい、では A からいきましょうね、下半期に向けての占いいきましょう。はい、なるほど、A を選んでくださった方の下半期っていうのはむしろなるようになる、モーリーじゃないですけどなるようになるっていう感じなんですよ。だからその流れに逆らわないっていう、抗わないっていうことすごく大事になってきます。で結構そのいろんなことが浄化されたりとかするときっていうのは、例えばご縁が切れたりとか、まあちょっと自分にとってマイナスのようなネガティブなようなことが起こったりすることもあるんですけれども、それに
抗うとね、結局進むべき道に進めなくて余計にしんどい思いをしたりする時があるんですよね。だからいかにこう前に前に自分が進んでいくのかっていう時に、なんていうかな、流れに身を任せるかというか、成り行きに身を任せられるかどうかっていうところがすごく A の方は大事になってきますっていうふうに言われております。なのでもちろん自分でいろいろ考えて行動してみたりすることは大事です、ね、なんか直感的にひらめいたりとかしたなら、それはやっぱり行動に移してほしいなっていうふうに思うし、その直感もその例えばあなんか声が聞こえるとか何かこうねっていうことじゃないのよ。直感っていうのは基本的にはなんかファッと思い浮かぶプラスアルファテレビからよく流れてくるとか、ラジオを聞いてたらたまたま聞いた言葉であるとか、パッと目にした雑誌に載ってた場所であるとか、なんかそういうこうピンとくるタイミングっていうのはそこら中にあったりしますので、なんかそれをねこういろいろと試していく中で、あこれかっていうのがなんかこう決まったりしますのでね。で今はそれをちょっとコントロールされがちではありますよ。興味のあることっていうのが SNS でバーって上がってきたりするし、ね、こう喋ってたことがなんか急に Facebook とか、ね、インスタとかで上がってきたりして、って思ったりすることもあるから、まあ、必ずしもね全てにおいてそうじゃない可能性もあるけど、でも喋ってるってことは自分にそれが興味があるからその言葉を発してたりするのでね、何かこう目についたらそれに対してちょっと前向きに取り組んでみるとか調べてみるとか、まずそういうところから始めていただくと、ね、波に乗っていただくと A の方はすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、なかなか自分で波を起こしたりね、何か大きなことをするっていうよりかは、なんとなくこう興味のあることをに携わっていくとうまく波に乗れるっていうのが、まあ、A の方の下半期のイメージでございます。はい、あラッキーちゃんいらっしゃい、あ時代の夢さんもいらっしゃい、今下半期の占いやっております。はい、今 A が終わりました。では B 行きます。まあ下半期の占いというか下半期の雰囲気ですね、はい、そんな感じのちょっとサクッとした軽い感じです。はいはい、B の方へのメッセージですね。 B の方はね、なんとなく総括って感じがしますね。うん、2026年の総括って感じがします、その下半期で。うん、だから2026年の総括っていうか、ここ3年ぐらいの総括って感じかなが、この下半期にちょっとやってくるっていう感じがしますね。なので、まあ、もちろんいろんな活動皆さんされてるでしょうし、まあ、そういうこうこの3年間で何が起こったかなって、今年含めてね、今年を含めて2年半かで何が起こったかなみたいなことを思い出してみてください。でその中での何かこう自分の人生の中での一区切りみたいなものがこの7月の後半で、やっていきましょうねっていう感じではあります。っていうことはですよ、2027年はまた新しい何かが始まる可能性があるんですよね。だからそのこの3年間の間にやったことっていうことが、まあ、ある程度こう落ち着いて、次また何か新しいことに手をつけるであるとか、まあ、新たに心機一転何か、ね、違うことをしたり、ワンランクアップしたり、ステージアップしたりみたいなね、なんかそういう風な感じのことにつないでいくためのこのこれから半年なので、割と大事な半年になりそうな感じはします。なので特にこの3年間っていう風に言われているので、2025年2024年ですね、2024年からこの2026年のこの6月までの間にどんなことが自分に起こって、で、今何に取り組んでて、でどういう風になっていきたいのかっていうことをちょっとこの6月30日この1週間の間に振り返ってみる時間を少し持っていただくと、この後の半年っていうものがものすごく有意義になってくるかなと思いますし、来年2027年が新しい1年、ね、ステップアップの年になっていくという感じがしますので、 B を選んでくださった方っていうのはちょっとそのあたり、マンネリになっていることもね、ちょっとこう新しい風を入れるというか、ルーティーンとか同じことを繰り返すことは悪いことではないんですけれども、少しこうマイナーチェンジというか、まあ、大きく変えてもいいんですけれども、もうずっと
維持にならないように、同じことの繰り返しにならないように何か少しちょっと工夫してみるであるとか、まあ、そういうふうなことをちょっとイメージしていただくとすごくいいかなっていうふうに思いますので、もしよかったらこの2年半ぐらいね、2024年からの自分っていうのを少し振り返る、今って写真撮ったりもするしSNS してる人やったら2年ぐらい遡ってみてもいいかもしれません。自分がどんなことしてたのかなっていうのを一度振り返ってステップアップのために少し、変わるっていう覚悟を持っていただけると良さそうです。はい、ね、石垣さん仕事やりながらなので、ね、そうなんだ、お疲れ様。はい、みっちゃんもいらっしゃい。では、C の神社行きましょう。うん、なるほど。C の方はね、もう思うようにやってくださいって言われてるね。あ、佐藤潤さん。森 D ないねん。ごめんな。今日3択やねんやんかいさ。ミンキッキさん。で、ラッキーちゃんか。うん。なんかね、その、思い通りになっていくっていうことを自分にちゃんと落とし込んでくださいっていうふうに言われてる感じ、うん、だから人生というものはね、自分の思い通りになるんだよっていうことですよね、うん、だからまあそれは無茶な、今からメジャーリーガーになりたいっていうようなことは無茶かもしれませんけれども、でも何かそのメジャーリーグっていうキーワードが降りてきてるのであれば、もしかしたらな、何か関わっていけるようなね、その道筋みたいなものがもしかしたらあるかもしれないし、でそういう夢を持つっていうことは大事で、 でもその道筋はお任せするっていうことがすごく大事なのね。で私はずっとその地球の波動を上げたいっていうことを言ってるんですよね。でそのだいぶ上がってきました、うん、まあ、私の周りは特にね、他のところ、まあ、たまに満員電車とか乗ったりするとわあまだ全然やなって思ったりすることもあるんですけれども、でもなんかこういろんな人がなんていうのかな、こう必死に働いて、誰かのために誰かに評価されるためにって生きることに対して意味ないなっていうことはみんなちょっと感じ始めてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でそれは私はいいことだと思うんですよ。やっぱり自分の命なので、使命っていうのは命を使うっていうふうに書きますよね。ね、使う命と書いて使命って読むでしょ。だからやっぱりなんかそういう自分の魂、自分の命を使っていかに自分らしく幸せに、このね、地球の時代を生き抜いていくのかというか、楽しんでいくのかっていうか、なんかそういう風な学びをね、取っていって魂を磨いていくのかっていうことがやっぱり一番大事なことになってきますので、なので死を選んでくださった方っていうのはね、もう本当に自分の思うようにこの下半期、しっかりと進んでほしいなっていう風に思います。日本人は特に正解を探したがりです。正しいか正しくないかっていうことをすごく知りたがります。占いでもそういう人多いんですよ、うん、今これで合ってるか見てくださいみたいなね。いや合ってますよっていうねそれはまあよっぽど、あ、もうちょっとこうした方がいいかなっていうのはもちろんあるよ、あるけど、でもその不安になることも魂を一つ磨くっていうことやし、でやっぱりね、私とかにご縁をつないでくださる人っていうのは、まあ、最後の背中の一押しだったり、最後のなんかこう自分の中での確認だったり、そういうことを したくて私のことを見つけてくださる方がすごく多いんですよね。だから C の方も基本あなたの進む道は合ってるし、どんな道進んでも幸せになるから心配しないでねっていうふうに言ったりはするんですけど、でもなんかこうね、みんな正解を探したがるところがあって不安になったりするんですけど、でもそんなこと気にせずに自分がやりたい、自分がすごく心躍る、あ、やりたくないこと一生懸命頑張ってもあかんよ、心躍る楽しいと思うような道をしっかりと進む、うん、ことによって人生っていうのは必ず開かれていきますからね、道なんかも開かれていきますのでね、ぜひ C を選んでくださった方は思うままに、
はい、あなたが思うままに、もっとどんどん前に進んでいってくださいっていう感じですね。どうしても迷った時はご相談くださいという感じです。はい、やっぱりなんか浮かれて聞いてへんかった、どういうことやねん そのあれか、あれやな、深掘り当たったからね。はい、そんな感じです。ではとりあえず、モーリー行こうね。モーリーの深掘り金運ね、はい、モーリーの金運、さあさあ、まず一つね、自分のためにお金使って、モーリー、それがすごく大事で、モーリー多分ね、人のためやったらお金使える人なんやけど、自分のために使って、まず、うん、なんかそのまあもちろんライブ行くとかね、そういうなんか、うん、あると思うんだけどね、そのまあそれも自分のためといえば自分のためなんやけど、なんかそういう感じじゃないんだよね。はい、うん、

そうね。なんかね、癖になって使ってしまってるお金ないですか？なんか分からへんけど、もうなんか例えば、タバコとかお酒とか、モーリーね、タバコも吸わへんの知ってるし、お酒も別に普段飲みに行ったりする以外は飲むこと多分ないと思うからあれなんやけど、これは例えです、モーリーのことじゃなくてね。もうなんか癖で使ってしまっているお金をちょっと自分のために使ってほしいって言われてる。なんやろ、めっちゃ言われんねんけど、 なんか人のために使ってるお金あるんでしょうかね。なんやろうか。あと他に例えばなんやろ、でもほんまモーリーなんかお土産買ってきてくれたりさ、差し入れしてくれたりさ、今は最近そんなうちはライブとかやらへんから会うことほとんどないけど、でもなんかそこじゃないんだよねって言われてんのよね。なんやろね、なんか心当たりありますか？あ、配信アプリに課金するのはやめます。推し活は控えます。そうやな、配信アプリに課金するのはもうやめとこっか。それを言われてんのかな。心当たりあるんやったらそれかもしれんね。なんかね、そこに大金は例えば投げなかったとしても、やっぱそこ1000円2000円だったとしてもよ、例えばね、それでもそのそれはモーリーのためにやっぱりなってないというか、それがもうモーリーの生きがいやったらいいと思う。でも多分生きがいじゃないんだと思うのよ。もうなんか5000円って上限決めてたら、もう5000円は必ず投げますみたいな、なんかそういうこうなんか癖で使ってるみたいなお金ね。なんかそれを自分のために、だから例えば美味しいもの食べるとかっていうのでもそうやし、例えばコンビニ弁当ばっかりね食べちゃってるんであれば、何かもうちょっと自分に体にいいものを食べるとか、例えばサプリを買うであるとか、なんかそういうふうなことっていうことなんだと思います。でなんかすごくそこが金運のボトルネックというか、詰まってる原因になってるっぽいので、とりあえずそのまずは自分の幸せのために使ってください。でもし余ったらね、でも余ることって多分ないと思うのよ。例えばそのね、なんか推し活で課金したりすることがなくなったら、もうちょっと綺麗なお家に住めるとかさ、なんか分からへんけど、何かしらそういうのがあるのであればね、なんかそのお金で言ったらこうお掃除来てくれる人を月に1回雇って、お掃除しに来てくれる人がいたら家が清潔に保たれるんであれば、その方がいいということです。それによって金運が上がっていく。やっぱ自分のために使ってないから、お金さんもちょっと不満なんやと思うねんね。だモーリーのところに行っても結局自分が喜ぶためにお金使ってくれへんから、なんかなんていうんかな、不満なんよね、お金が。なんかモーリーのとこ行ってもなみたいな。どうせ自分が喜ぶために使ってくれへんしなみたいなね、いう感じが今ちょっと出ているので、とりあえず自分のためにまず使うっていう。でそれでちょっと余ったなら、それは例えば貯金しといてもいいし、募金してもいいし、課金してもいいねんけど、ただそれがなんかこう癖にならないように、分散させて、課金するのも募金するのも、今月は募金にしようとか、今月は課金にしようとか、余ったらやで、まず余ったらやで、っていう感じのイメージがしますね。クライさん、それはいいことですね。って書いてるけどね。
はい、めめぷっぷさんはじめまして、ありがとうございます。お昼の生放送でして FM ギグというね、ラジオの収録を兼ねての、はい、生配信になっておりますので1時には終わります。で、占いコーナーも、まあ、このあたりで終わるので、もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。アーカイブねあるので見てください。私の番組だけじゃないのでね、もしよかったらいろんな番組を見てみてください。一応再生リストみたいなのがあるんですよ、ホットブレイクは。うん、なので先週の分とかね、こう探さなくても再生リストをしてもらったら私の顔が混乱してるやつがありますので、もしよかったら見てください。はい、という感じですね。これはでも毛利に限らずですよ、お金に関してはやっぱりお金を喜ばしてあげなあかんので、でお金はどうやったら喜ぶかって言ったら私たちが喜んで使うっていうところがすごく大事になってくるので、なんかこう例えば家賃払うとかさ、また減るなと思うんじゃなくて、あ、なんか払えた、今月も払えた、よかった、ありがとうねっていうふうに思う、うん、わ、こんなにいっぱいある、嬉しいみたいな感じ、うん、っていうふうに思ってあげるとお金さんたちもね喜んでまた集まってくれるので、まあ、そういうイメージでいただけるといいかなというふうに思いますね。余るまではまだまだ、お金さん来てくれないとっていうねでしょう。だからそれはやっぱり自分が喜ぶために使わないとダメですね。はい、まあモーリーなんかバイクとか自転車とかのカスタム好きでしょ。そんなんをなんかこうね、ウキウキで、うわ、こんな部品買ったでとか言いながらやってたら、それはきっと循環していくんじゃないかなっていう風な気もするので、はい、もしよかったらなんかそういう風な感じで思ってもらってもいいかもしれませんね、うん、と思ったりします。はいね、どうでしょうかね、そう、何も考えんとすぐ米入れたからね、当たったっていうことですね。そう、あ、そうかそうか、そうね、だからやっぱりそういうことなんですよ。なんかね、よしと思ってなんか思うよりもなんかこう自然体でやってる方が当たったりするし、まあ毛利は今日3択ね、C までしかないのに D みたいに書いてたからねそんなんがね あって、ミンキキさんがわー、こんなにあるって、そうそう、ほんまそれそれがやっぱりそういう現実を引き寄せるので、ないと思ったらない現実やし、あると思ったらある現実、よく言いますね、コップの水の話例えられますけど、コップに水が半分入っててね、まだこんなに入ってるって思うのと、もうあとこんだけしかないって思うのでは、やっぱりその心の動きみたいなものとか引き寄せるものっていうのが全然変わってきますので、まあ何でもかんでもポジティブにするっていうのも、ポジティブにするためにネガティブになる人がいるから、それも難しいんやけれども、なのでインスタライブでね、そういう話をしたいなと思ってて、なかなかここのラジオの中ではねしきれないことね、アーカイブも残していこうと思ってるので、もう30分ぐらいにしようと思ってるんです。私すぐ喋りすぎるから、まあ20分、もしその質問とかがあれば10分ぐらいは質問に答えるみたいなことをできたらいいなとは思ってるんですけど、まあコンテンツとしてはもう20分ワンテーマ喋って終わるっていう風な、ライブ配信に一応しようとは思ってるんです。前も一回 Facebook でねそれやろうと思って、もうほんまに30分ぐらいでだけど、結局1時間半喋っちゃうからさ、まあ、それはコメントが入ったりするからね、ご紹介しながらっていう感じになると、まあ伸びるっていうのはまあある程度は仕方がないんやけども、どんどん脱線して喋りたい話がもうわーって溢れてきちゃうから、もうできるだけその一テーマで20分ぐらいで、アーカイブでもちょっと見る気になるぐらいので、それがうまく撮れてたら、まあまたね YouTube とかにアーカイブで上げてってもいいのかなとかいろいろ思ったりはしてるんですけれどもね、まあとりあえずそれも続くかわからないしね、やってみて続かないことは私はよくあるので、なのでとりあえず今日の、結局生放送しか無理なんですよ私、結局生放送しか無理なので、もうライブ配信で毎週火曜日の21時ってだいたいね、まあ、多少前後するかもしれないけど、だいたいその時間ぐらいから生配信をしようと思ってますので、インスタグラムのアカウントをお持ちの方は、氏名を思い出させる占い師太田美智子で、アカウントあるのでね探してみてください。なんか多分普通に
Google とかで太田美智子で検索してもインスタのアカウント出てくるので、まあ なんなと出てくると思うので、もしよかったらね、インスタのフローはどこ、何フローってあ、URL ってこと、多分ここには貼ってないと思うから自分で探してください、すいませんね、ラッキーちゃん金の使い方が荒いので注意しますって書いてますね。ね、お金の使い方はやっぱりそういうのすごい大事なので、はい、インスタライブ楽しみって時代の夢さんも書いてくれてますが、夜9時とか来れんのかな、はい、まあまあ、そんなに長くは喋らないつもりではいますし、で今日はね、ゆうきさんをね、私の娘の上のねお姉ちゃんを関空まで車で迎えに行かなあかんので、まあそれ行って帰ってなので、まあ多分9時までには全然間に合うと思うんですけれども、はい、それでやって、今日からです、今日から今日は一応テスト放送みたいな感じで、だから告知せずにここでだけ告知してと思ってね、で来週からはもうちょっとちゃんと告知、公式 LINE とかにも一応宣伝してやろうかなとは思っているので、はい、なので今日はだからね、言ったらシャープゼロですよ、はい、なのでゼロ回目ね、プレ配信なのでね、夜9時はこっちの何時だって書いてますけどね、はい、なのでそういう感じでやっていこうと思ってますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、そこでは占いはしませんのでね、もう私がひたすらその魂のこととか宇宙のこととか、そういう生き方のお話をするだけなので、はい、まあ面白くないかもしれませんけれども、もしよかったら寄っていただけたら嬉しいなというか、まあ、ご興味ある方、来ていただいたら嬉しいなと思っております。ということでここからはギグ的トップ10に行きたいと思いますので、占いのコーナーは以上です。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。ギグ的。

0: さあギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月23ということで、まだもう一週上半期ありますからね。また上半期終わりましたら上半期の集計をね、きっとランキング出してくださると思いますので、まあね、なんだかあの曲かな、この曲かな、最近この曲よく流れてるけどなみたいな、皆さんあると思うのでね、まあ好きな曲をぜひどんどん聴いていただきたいなというふうに思います。それでは今週のまずは第10位から4位までいきましょう。第10位はこちら。
1: 静かな夜には街の寝息にさえ。
0: 第10位、先週から3ランクダウンです。山下圭司、夜と嘘の間で。

ちら先週から2ランクアップです。顕著、君に伝えるメロディー。立ち向かうその足で、はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。顕著もねじわじわ上がってきますしね、ドリームパレットもじわじわ上がってきて、落ちたかなー思ったらまたじわじわ上がってくるっていうね、このじわじわずっとトップ10圏内にいる曲はね結構年間通すと強いんですよね。さあどんな感じになってるでしょうかね。シェイクマイデーズは結構入れ替わりが激しいのでね、落ちたなーと思ったらまた上がってきたりね、落ちたりっていう、やっぱまあ好きな人が いろいろ聞いてくださってるのかなというふうにね、イメージしたりしますけれどもね。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズトリートメ、19位和田正則大人が夢見て何が悪い、18位タイムフォーラブ夜明けのムーンシャイナー、17位シェイクマイデイズ君が変わった、16位モミユリナガーディアンエンジェル、15位モミユリナ開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ空はイミテーション、13位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ君を見かけたとなっております。さあそれでは今週はどんな感じのランキングになっているのでしょうか。参ります、今週の第3位。さあ今週の第3位はこちら、先週と変わらずでございます。シェイクマイデイズ三角公演で待つということでね、この歌もね美月さんなかなかねライブとかで歌ったことは聞いたことないんですけど、声に合ってるなと思います。

い、ということで今週の第3位は先週と変わらずでございました。三角公園で待つでした。では続いてまいりましょう。今週の第2位、はい、今週の第2位はこちらも先週と変わらずということで、なんとなくこう梅雨空的なね、ちょっとこう、うつうつとした感じの曲が続きますが、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜、今週も第2位です。

ということで、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜でした。みーちゃんがね、祭りかなって書いてくれていますが、さあどうなんでしょうか。今週の第1位、ありがとうございます。祭りでございました、シェイクマイデイズ祭り。今週の第1位はこちらも先週と変わらず、夕暮れにサイダーでしたね。今そのロンドンの方のね、方がこの曲を気に入ってくださって、ね、それをずっとプロモーションしてくださってるおかげもあるのかなという感じがしております。

0: あ来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。今シェイクマイデイズの単体のね、YouTube チャンネルももう1900やったかな、もう2000が見えてきたようでして、ありがとうございます。ご登録いただいている方ね、まあ、字幕が全部英語なのでね、まあ、なかなか日本人向けではないんですけれども、もしよかったらチャンネル登録お願いできたら嬉しいです。そしてこのねパームトーンカルチャーチャンネルももしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価もよろしくお願いします。今日は早めに言えましたね、みーちゃんありがとうございます。さあ、時代の嫁さんね、8時間半後多分いけるぞということで、今日のインスタライブね9時、私日本時間で夜9時ぐらいからスタートさせようと思っておりますので、もしよかったらね、今パートね、なんか通知みたいなのが来たらパッと見たらね、竹内涼真さんが10時からインスタライブするらしいのでね、つなぎでつなぎで、はい、来ていただいたらねいいかなと思ったりもしました。はい、まあそんな感じで今週のラッキーフードをお伝えしておきましょう。今週のラッキーフードね、ちょっと難しいね、だからほんまに食べれたらラッキーやと思って、あ、まあでもそうね、いきます。今週のラッキーフードはたこ焼きでございます。はい、関東圏の人はなかなかね、あーミンキキさんね高評価ありがとうございます。なかなか関東圏の方はたこ焼き屋さんというものがどうなんでしょうか。一般的に銀だことかはありそうやけどね。で関西もね、別に言うても別にそんなたこ焼き屋さんはそこら中にはないんやけどね、この四条大宮はちょっと歩い10分ぐらい歩いたところにたこ焼き屋さんあるけどね。はい、なので、今週はねなんか引き寄せましょう、たこ焼きを。なんかたこ焼きを何としてでも食べるぞっていう、どうやって食べようって考えるんじゃなくて、ちょっとね練習、引き寄せの練習、たこ焼きを皆さん今イメージをしてみて、でたこ焼きを食べてる自分をイメージしてみて、どん美味しい、熱い、あー幸せみたいな感じをイメージして、でお空に投げて忘れる。はい、この1週間でたこ焼きを引き寄せれるかどうか、はいね、ちょっと練習やってみましょうね。おととい難波行ったのになと、あれとたこ焼きあります、結構みんなあんねんな、家にあるねん焼き器ということでね。はい、なのでまあでもさすがにやるたこ焼きパーティーね、はい、そんな感じなので、まあどうなるか分かりませんが、1週間でたこ焼き引き寄せられるといいねというところで、また来週も元気にお会いしましょう。木曜日はムーンサタ、そして今日の夜インスタライブね、もし来れる方いらっしゃったらよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。今日は6月24日、雨降っております。夜になってね、雨が降り出しましたけれども、はい、今日のコメントソングはペペさんソングでしたね。ペペさんソングです。はい、そしてオープニングですね。はい、オープニングはスーカーさんからお題をいただいておりました。加山雄三、はい、また会う日までですね。はい、こちらでお送りいたしました。はい、ちょっとそのまま加山さんの服を着ておりますが。はい、で、今日もね、始まったわけなんですが、ちょっと最初にちょっとお知らせをねしておかなければなりません。先週もちょっと言ってましたけれども、来週の放送ですね、来週7月1日の強いるはお休みとなります。そして7月1日からこのオープンレッグがメローファンというものに、切り替わるということで、で、まあ、何が変わるのかなと、基本的にはほぼそのまんまスライドみたいなんですけども、一番ちょっと強いるにとって難色を示したのがアーカイブですね。アーカイブ放送が、今まではこの生放送をこう無料配信設定にしていたらそのままずっと無料で見れていたのが、多分ですけどメローファンっていうのに変わると、もう強制的にアーカイブがサブスクに入ってしまう。で、それがどういうことかというと、要するにサブスクに入らなきゃいけない、要はこの GIGTV ミックスのチャンネルに、まあ、課金しなアーカイブが見れないっていう、そういう状態になるみたいです。で、いろいろちょっと調べたり見てたりしてたんですけど、どうもアーカイブに関してはこっちでこの配信側の設定でどうこうできなさそうなんです。まあ、実際7月1日になって始まってみないと確定ではないんですけど、今出てる情報に関して言えばアーカイブは全部サブスクになっちゃうと。で、そうなるとそのサブスク入る入らないに関しては皆さんにお任せしますけども、コメント、アーカイブコメントとかが、まあ、それも多分残るであろうと思われるんですけども、ただそれがコメントが見れなくなったり、してしまう人が出てくると思うんですね。で、ちょっといろいろ考えて、コメントに関してはこのアーカイブコメントは使わずに、強いる番組西の方でやり取りをしようかなと、してもらおうかなと考えまして、一応今日の強いる番組西の告知の方にも冒頭に書いてるんですけども、まず競馬予想ですね。で、競馬予想は、基本的に、その強いる番組西の中で今週の予想レースって言ってアップしてるんですけども、そこのコメント欄に馬予想は書いてもらう、要はこと馬の、レース予告のところにはそのこと馬、そのレースのこと馬予想を書いていただく。なのでメール組のタヌタヌさん、ダメヨさんも、来週からですね、来週の予想からその強いる番組日誌のそのこと馬のレース予告のコメント欄に皆さん予想を書いてください。そしていつもやり取りしているなんか番組のね感想だったりとか、いろいろ書いてくださってる、それは強いる番組日誌の、例えば今回やったら、強いる予告アットマーク、6月24とか書いてるんですけども、そこに、書いていただく。で、放送が終わってからその映画紹介がね、生放送は無料で見れるんですけど、生放送が見れなくって、しかもアーカイブがね、なんかオープンレックでもこう入れない方とかいらっしゃるじゃないですか。で、その辺がちょっと不安なので、毎回、放送が終わったら、今週の映画紹介はこれでしたっていうのと、来週指名されてるのはこの人ですよっていうのをアップします。で、そこに、コメントしりとりとかそういうのを書いていただいたらどうかなと思います。ややこしいですけどね。はい、
スヨイルのサブスクではないです。このチャンネルのサブスクなので、スヨイルはギグ TV ミックスというチャンネルの中の一つの番組っていう扱いなので、ギグ TV ミックスやったっけな名前ギグ TV ライブになってるギグ TV ミックスやったと思うんですけど、そのチャンネル自体のサブスクになります。で多分今ね、あの月額550円かなんかでやったはると思うんです。でスヨイルはそこから今まではずっと外れてたんですけど、でもメローファンに変わると外したくてももう強制的にその配信側がどうこうというよりか、メローファンの規定でそのサブスクに入らないとアーカイブは見れないっていう仕様に多分なるんちゃうかなと。もうそうじゃなかったらラッキーなんですけど、多分そうなりそうなんです。ミカリンはすでにサブスク会員入ってはるから、そのまま継続で大丈夫なんですけど、はい。なので、まあ、とりあえずちょっとね、その、コメントに関してはそれになれるまではちょっといろいろあるかもしれませんけども、だんだんと形できていくと思うので、とにかくコメントに関してはスヨイルの番組日誌を、活用してください。ね、そうですよね。番組日誌のコメント欄がわからない、番組日誌を開くと右できたらね、パソコン画面で見てもらった方がいいですっていうのが、これスマホとかで見るとね、めっちゃ宣伝入って鬱陶しいんですけど、パソコン画面に切り替えるとそれが全部なくなるので、右の方にちっちゃくコメントっていうのがあるんですよ。ちょっと今私自分のとこで一旦出しますね、デスクトップ。はい、例えば今スヨイル予告6月24っていう記事やったら、あ、右じゃないか、これは下か、あ、その記事6月24のスヨイル予告6月24っていうのをクリックしてもらって、クリックしへんかったら全部がザーって出てくるんで、とりあえずその記事をクリックしてもらうとその記事だけがポンって出てくるんですね。でその一番下にコメントするっていう長細いこんな棒があります。でそのコメントするっていうのを押すとコメント記入が出てきます。これで書いていただけるはず。なので一回練習かねて挑戦してみてください。え、反応しない？なんでじゃ、そんなことが、うん、ほんまや、私も今自分のでやってるけど、え？なんでこっちでやってみようか、困る。これがもしコメント欄がややこしい、このエキサイトブログがあれなのかな。じゃあなんかむしろブログ立ち上げた方がいいのかな。そう、今ちょっと今見てるパソコンの方で一番下のコメントするを押す。あ、出てきた。違う画面で今器具のこの目の前にあるパソコンでやってみたんですけど、コメントするっていうところを押したらポンとその画面は切り替わらずに新しくもう一個、コメント欄記入欄が出てきます。これあれかな、でも私自分の iPhone からやったら、あれ昨日やったら出てきたんですけどね。ちょっと待って、音楽が消えた。お前パソコンやったら出てくるのかな。あ、やっぱ出てきますね。パソコンの方でやったらコメントするっていうのでコメント記入欄がポンって別枠で出てくるんですけど、今自分の iPhone でやると出てこない。これ困るな。そんなコメントできる人できない人が出てきたら困りますね。立ち上げましょうか。
パソコン内、あ、そうか、なんかそれ用に分かりやすいところでブログ立ち上げましょうか、そっちに背負える番組にし移行させようかな。皆さんが見やすい、よく見てはって見やすいのって言ったら何でしょうね。アベマやったっけ、何やっけ、何が見やすいやろ。はい、アベマじゃないわ、アメバか。ちょっと待って、アメバ、そういえば私昔アメバでブログ持ってたな、そういえば。アメーバブログ、これ分かりやすいですかね。でちょっとよかったら皆さんにもご意見いただきたいんですけど、ちょっとこのエキサイトブログはどっちにしろちょっと見にくいので、アメーバブログを強いる番組にしとして解説新しく作って、でそっちでやり取りするようにしましょうか。そうします、一旦、それでやってみます。うん、でまあとりあえず今日のあの番組が終わってから、まあ、明日中ぐらいに、同じ強いる番組にしで立ち上げます。で今回のこのアーカイブはそのまままだ見れるので、そこにあのこっちに新しく立ち上げましたよっていうのを載せますので、ちょっとそうしましょうか。今のこのエキサイトブログ、どうもうまくいかなさそうな気がする。アメーバ大丈夫ですよね。うん、では一旦ちょっとそのような形にさせていただいて、ちょっと番組の方、進めていきます。はい、でははい、番組の方を進めていきますが、今日の水曜日ミュージック、はい、水曜日ミュージック、今日はですね、パクヒョンビン、こちらのアルバムです。ザ・セカンド、はい、ザ・セカンドリパッケージ、こちらのアルバムを持ってきております。はい、以前からね、まあ覆面パルコちゃんで、トロットに目覚めた方が結構いはると思うんですけれども、まあお待たせしましたという感じでしょうか。はい、今日は、パクヒョンビン、特集でお送りしていこうと思います。ぜひぜひ、今日もね皆さん楽しんでくださいね。はい、さあそしてあですね、はい、ではもう早速いきましょうか。では、今日はねパクヒョンビン特集でお送りしていきます。まず1曲目はこの曲でスタートします。ドゥグンドゥグン、ドキドキ。

推しプロコーナーです。今回は、三沢対ハンセン、三沢光晴対スタンハンセンを、見てきましたが、このカードはいくつかあるんですけど、その中で、三冠ヘビー級選手権試合、三沢選手の防衛戦ということで、はい、三沢選手が、ハンセン、スタンハンセンを防衛相手に、ベルトを守れるかどうかというそういう試合、まあ序盤からすごかったですね。もうスタンハンセンのあの突進力、もうゴング鳴る前にもバーッと仕掛けていきましたし、でこの当時で言うと、まあ、まだ三沢選手がこうどんどんこう、ね、上の選手のにこう食いついていって、でスタンハンセンとの試合もそれまではあの圧倒的にハンセンの方が勝ち星が多かったわけですよね。でもこの辺りからもう本当にあのどんどん対等になっていって、すごい試合をどんどんあの名試合がいっぱい生まれていくっていうことなんですけど、でそのまあハンセンのパワーはやっぱ改めてすごいなと思いました。で三沢選手もあのやっぱりあのエルボーをね、打撃があるっていうのはすごく強いですね。で結構蹴りもこの時対応していて、それが効果的だったわけですけど、でハンセンがあの結構グラウンドに持っていくような場面もあって、まあ、かなり三沢選手のこう肘を警戒しているなっていうのも見て取れましたし、まあ、でも、もうとにかくもう最初からもう、まあ、もちろんその気持ちの面でもそうなんですけども、試合の重厚さ濃厚さというのは、まあ、すごいものがありましたね。で三沢選手もね、まあ、この当時でいうと三沢選手ヘビー級の中ではちょっと小さい方だと、まあ、言われていて、まあ、今思うとっていうか、ね、実際三沢選手もめちゃくちゃ大きいんですけども、まあ、それだけ周りの選手が特に全日本プロレス、まあ、スタンハンセンなんかね、本当にスーパーヘビー級の相手ですから、本当に技の一個一個も大変な相手ではあるんですけれども、まあ、非常にもうとにかく熱かったです。めっちゃ面白かったです。まあ、決め手にね、まあ、本当にもうお互いのその攻防っていうのはもちろんすごかったんですけども、まあ、最終的にこれをね、この試合を決めたのは三沢選手のエルボーだったわけですけど、まあ、その前にもあのフェイスロックとかもかなりこう仕掛けていって、そのフェイスロックの返し方がハンセンがこう締められてる状態で三沢選手のこの頭を掴んで引きずり、前に前転状態で引きずり倒すっていう、あんな返し方をする人って本当に他では見たことがないなというか、まあ、相当力がないとあんなね力技での返し技っていうのはできないと思うんですけども、いや本当にさすがですね、スタンハンセン面白かったです。はい、もうこれはもうとにかく見ても騒いで、もう一緒にねわーわー声を上げて歓声上げて、でもうのめり込んでるうちにもう試合がね幕を閉じたという感じだったんですけれども、はい、非常に面白い試合です。またあのいろんなねこの三沢対ハンセンいろんな場面であるので、またそれもね見ていきたいなとは思っております。さあでは、今週なんですけども、7月1日がお休みになるので2試合ですね、2試合なんですけど、特に現時点でおすすめ試合が書いてなかったと思うので、まあ、一応ちょっと待ってなければ私からまた何か紹介させていただこうかなということで、じゃあこれ後半に、ちょっとまた発表します。でこれについこの、推しプロも何の試合を見ていきましょうになったかとか、そんなも全部あの今後は、番組日誌、一応現時点では新しく立ち上げようと思っておりますが、番組日誌の方に、書いていこうと思います。ね、本当にもうどうなるのか不安なんですけども、まあ、でもねそればっかり言っていても仕方がないので、新しい環境になったら それを受け入れて、ね、やっていくしかないですから、はい、とにかくそれに早いこと馴染めるようにちょっとね頑張りたいなと思います。はい、
ではまた後ほど、推しプロおすすめ試合、発表させていただきます。でもね、このオープンレッグ、そのメローファンになってもうちょっとこのつながるのがスムーズになればいいんですけど、生放送無料や言うても結構ね、ぐるぐるなったり止まったり、あとコメントも書けなくなったりとかいうことが非常に多いので、それが心配なのと、その状態でそのサブスクもし入ってもらったとしてちゃんと見れるのかとか、いろんなね心配事が実は思ってることはあるんですけども、ねえ、まあでも7月になってみないとわからないですね。でもとりあえず番組日誌の方はちょっと今のところアメーバブログを立ち上げようと考えておりますので、はい、そちらで確認してもらえたらなと思います。さあでは曲の方、しおりミュージックいきましょう。今日はバクヒョンビン特集しております。では続いてのナンバー参りましょう。デジャンインセン、第三人生。

ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手のお馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。では先週の結果ですね。先週は白崎ステークスでした。はい、1着はエルトンバローズ、タヌタヌさん、同好会さん、ウピさん、かよちゃん的中340円。そして、2着キープカルム、ハンセンさん、王さん、バケツと尺師と猫さん380円つきました。3着はエコロアルバ、お米さん、ペペさん、ゆいちゃん、バケツと尺師と猫さん、そして私、160円つきました。ということで、あ、バケツと尺師と猫さんはダブル的中です。おめでとうございます。はい、という結果です。ちなみに現時点でタヌタヌさんとダメヨさん、競馬予想のメールが届いておりませんのでお待ちしております。ちなみに、今日の4ファ、吉田さん、そしてオージャカティさん、先週指名されておりました。こちらもメールがまだ届いておりませんので送ってください。お待ちしております。はい、では今週行きましょう。今週は函館記念です。函館記念予想

じゃあ私の予想からいきます、皆さん馬予想は書けてるでしょうか。はい、私の予想いきます、1頭目イガッチ、2頭目フィーリウスにしました。どっちも4歳馬ですね、両方とも、3勝クラス勝ったところです。で、オープンでいきなり、ね、函館記念 G3 で、通用するかどうかっていうところなんですが、まあ、金量も恵まれていると思うので、それと、ちょっと前目でね競馬できる馬ということでこの2頭を選びました。

は皆さんの予想いきましょう。はい、同好会さんです。エコロディノスとファウストラーゼン。はい、エコロディノス、ね、前走、大阪杯 G1 ですが負けたものの G2 京都記念ではね3着来ております。はい、でファウストラーゼン、こちらも大阪杯では大きく負けておりますが、っていうかずっと強いレース出てるんですよね。でもディープ記念こちらも G2 2着、あ2着1着やったっけ、勝ったんですよね。ディープ記念は勝ったんや。そうでホープフル3着という、はい、馬です。メダカさん、エコロディノスとイガッチ、パッカパッカ、あイガッチ来ました、一緒です。ハーピーちゃん、あ、はるかさーん、キタちゃーん、マジちゃーん、ペペちゃーん、カーちゃーん、ナカちゃーん、スミちゃーん、ポクちゃーん、ナカちゃーん、クレちゃん、ミナちゃーん、ピーちゃんとケイちゃんで行くだよ。ピーちゃん、ケイちゃん、ピーちゃん、ピースワンジュックと敬愛セラかな、はいと思われます。敬愛セラね、竹さんまた来るでしょうか。そして大隊長はマジックサンズとイリウス、マジックサンズこれが現状ね人気押されておりますが、マジックサンズ、そしてイリウス、はい。なぞこさん、なぞこさんはマジックサンズ、おにゃんこぽん、おにゃんこぽん、おにゃんこぽんはもう7歳になりましたね。頑張って走っております。でもたまにね前も大きい穴開けてますよね。七夕賞か。はい、ハンセンさん、今回はこうちゃんが書いてはります。二人羽織でお弁当食べてるんでしょうか。あ、ここに書いてんの、あ、下や、デビッド・バローズとチャック・ネイト、はい、選んではりました。デビ・バロー、ね、大阪杯8着馬、はい、そうね、チャック・ネイトは結構穴ですね。ずっと強いレース出てます。でも日経賞2着の実績があります。お米さん、ジュタ、ピースワンデュック、はい、ジュタ、はい、ジュタこの辺もね人気分け合ってますね。もうオッズが本当にほとんど差がない感じで並んでますね。そして笑っとるさんはチャックネイトとファーストラーゼンで笑っとる、はい、あ、笑っとるさんもね、とこ狙ってはりますね、はい、チャックネイト、はい。レンジャーさん、敬愛セナ、ケリフレッドアスク、はい、ケリフレッドアスク、はい、この馬もね、牝馬、まあ、G1 では結果残せてはいないんですが、G2 1着の経歴がありますね。でミカリンはジュタ、フィリウス、直感のミカリン。ウピさんはジュタ、デビッド・バローズ、はい、選んで朝顔さん、フィーリウスとマジックサンズ、はい、あ、王さんと一緒かなね。アクアさんは敬愛セナとデビッド・バローズ、はい、敬愛セナ、デビッド・バローズもなか
かなかね人気がありますね。はい、票が集まってまいりました。チャーシューさんはマジックサンズフィーリウスチャー、フィーリウスも票が集まっております。さあ、言葉的にはどうでしょうか。でバケツとシャクシと猫さんはイガチジョーメットブイン。はい、いや今月もねなかなか混戦模様です。これで決着つきますからね。ジョーメットビンはこれはもう単勝万馬券ついてますから、はい、来たらすごいです。距離がねピョンって伸びるから人気が落ちておりますね、だいぶとね。エドンソンさんはケリフレッドアスクとバルナバ、あバルナバ最後まで迷った。

たとイガッチ、そうそう、新たは9歳ですよ。新たもこの言葉始まった初期からね、入りましたからね、割と初期からね、9歳か、頑張ってるな。そしてトイレ便器さん、バルナバとファウストラーゼン、お、バルナバも、はい、来ました。ファウストラーゼンね、この辺も、穴目です。穴目やけど、まあでもこんだけオッズがね、混戦模様ですからどうなるか。私もさん、エコロディノスマジックサンズです。あ、こちらは、割と人気ついてるお馬さんたちですね。それからゆいちゃんはおにゃんこぽんとチャックネイト、ゆいちゃん、おにゃんこぽん、ね、おにゃんこぽんどうでしょうか。ペペさんはマジックサンズと敬愛セナ選んではります。

うかな。あ、メールがまだ届いております。あ、届いてないですね。かよちゃんもまだかな。かのたぬさん、ダメよさんの、メール待ちということになります。あとかよちゃんですね。はい、またちょっと送りづらくなってるんでしょうか。なかなかすんなりいきませんね。はい、では、ことうまば情報いきましょう。

査の結果ですね。はい、まずは、3歳未勝利戦に登場したベネディクション、タヌタヌサンバ、6着でした、それアラクラン、これは王さんですね。一緒クラスの、アラクランですが、はい、12着でした。はい、そして、一緒クラスのサリーチェ、こちらアクアさんは、7着です。で同じレースにね2頭出たんです。まずサリーチェが7着、そしてコニーアイランド、スースーさん、こちらは2着という結果でした。はい、惜しかったです。選手の結果は以上ですね。では今週です。今週はまずは6月27日土曜日です。函館11レース青函ステークスオープン、こちらナムラクララ、ね、お米サンバです。ナムラクララ、それから福島11レースバーデンバーデンカップ3勝クラスです。マリアイリダータ、こちらナゾコさん、ナゾコサンバ、ね、1勝クラス2勝クラスとポンポンと勝って次3勝クラス、ここもポンポンポンといけるか。そして福島4レースです。3歳以上障害オープンベールランス、はい、ベちゃん前回ね勝ちました、障害未勝利勝ちましてオープンです。はいね、間隔結構短い間隔で行くということは調子がいいんでしょうか。そして6月28日の日曜日、小倉10レース西武日刊スポーツ杯2勝クラスにカルパ、こちらかよちゃんです。現時点では以上ですねとなっております。はい、また追加情報がありましたら、もうアーカイブコメントではなく、そのブログの方でこと馬場情報も上げていこうと思います。はい、以上でございます。

映画紹介の方も、お待ちしております、吉田さんとお茶カティさん当たっておりますのでよろしくお願いします。でスースーお父さんとアクアグリーンさんはチャット欄、チャットの方もどうでしょうか。これねコメント止まってんのかな。ではワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー、ワンニャンダンス。我が家のワンコとニャンコがダンスするという、ただそれだけのコーナーでございます。

にゃん行きます。ワンニャンはこの曲で行きます。オンマヌンモルナヨ、母さんは知らない。行きましょう。

紫陽花さんから届いております。朝顔日記6月24日。小太郎ジュニアちゃんは緑鮮やか、松ぼっくりのような実の色も葉の色も濃くなってきました。みんな元気よく上を向いていて、とっても気持ちがいいです。小枝からは新しい葉が出て、葉の数が増えてきています。秋川ピダムちゃんの葉は横幅も広くなり、とっても大きくなってきているし、水分もたっぷり含んで元気です。赤く美しい茎も少し太くなってきました。ミソラスメコ、メスコちゃんの葉はピダムちゃんの葉より濃く深い緑色になってきました。先週スメコちゃんたちの葉の先にうどんこ病が発生し慌てました。薬をまいてそれは収まり、また新しい芽が出て育ってきてほっとしています。今日写真を撮りに行くと、偶然にもメスコちゃん、スメコちゃんと同じダンドボロ菊が生えているのに出くわしました。その近辺にピダムちゃんの葉まで見つけたので、二重にびっくりしました。まるで引き合わせてもらったように感じました。ヒヨドリジョウゴの発育はとても順調です。親株の山本リンダさんはもう支柱の先を越して天を仰いでいます。茎も太く葉も大きいです。そして予想をはるかに超え、同じように元気よく葉を伸ばしているのは二村天一さんです。双方もう各葉の付け根から脇芽が出て、それぞれの茎を伸ばしています。たくさん茎の生えている武田天津屋さんも頑張っています。子世代の苗の発育も順調です。加藤八子さん、ジュリーエイトちゃん、覆面パルホちゃん、みんな揃って大きくなってきました。ジュリーエイトちゃんの鉢に7本、4本、そして二村天一さんの鉢に4本と、初めて見る細長い双葉が出ています。これも楽しみです。朝顔もみんな順調です。団子八兄弟の一株、柏原よぱえちゃんの一株と、シモン正八さん、

熊本城八さんは茎が特に太く、もうつるが伸びてきています。北島八郎さん、草野正八ちゃん、フィンガーエイトちゃんはまだつるが伸びていませんが、至って元気です。そして今年もありがたいことに、ちいちゃんの子供瀬川パチコちゃんが育っています。朝顔と違い、茎はとっても細いですが、もう支柱を伝っている株があります。残った苗は一度一緒に長いプランターに植えましたが、これもみんな元気で色とりどり、色とりどりの花が咲くのが楽しみです。菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんは生命力がとても強く、また鉢も大きいこともあり、太いつるが伸び始めました。葉も大きく元気いっぱいです。この鉢にも謎の植物が宿り、先週別の鉢に植え替えました。これも初めて見る葉の形をしています。この場所は不思議に天からいろいろな種が降ってきます。スーカーさん、ありがとうございます。裏庭から風に乗って飛んできたモミジは、今は成長する時期ではないらしく細いままですが、小さな葉が少し出てきています。桔梗の中山いちいちゃんは茎が太くなり、新しい枝が7本出て勢いよく伸びています。大葉のパーポーちゃんは葉が大きすぎるくらいに成長してきました。パロシちゃんの背丈はまだ低いですが、順調に大きくなってきています。そしてこぼれ種の朝顔に、先週おほほ夫人が名前をつけてくださいました。ミス奥代ちゃんは今日写真デビューしました。早速遊びに来たのはケンゴインコちゃんです。二人楽しそうに写真に収まりました。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月末と9月初めです。ということで、今日も楽しいお写真が届いております。では皆さんにも見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強いるはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてやー。

ではダメオさんからメールが届きました。サンストックトンフィーデュース丸よ丸丸、番組日誌に送って丸よ丸丸と書いてくださっております。はい、番組日誌、またとりあえずこの番組日誌は分かりやすいところにお引っ越しはしようと思いますが またそれも今の、番組日誌のところにリンク貼りますね。こっちに、あ、書いてくれた、貼る、これダミオさん書いてくれはったんか。今コメントが、セヨイル予告のところにコメントが来てますね。じゃあ書けたのかな、ちょっと待ってください。よいしょ、書ける人書けない人がいるのかな。あ、デンジャさんも書けてる、ダメオさんも書けてる。これ書ける人書けへん人いるのか。とりあえず一旦あの皆さんも、コメント書けるかどうかちょっと挑戦してみてください。でどうもあかんようやったらちょっとね、あの分かりやすいところにお引っ越しした方がいいかもなので、はい、とりあえず番組日誌の方に現時点でデンジャさんとダメヨさんがコメントを入れてくれてはりますね。はい、ではちょっと戻りまして、あ、なんか映画紹介、吉田さん、オーチャカティさん、メールが届いておりませんのでお待ちしております。そしてタヌタヌさんですね、引っ越さないで、あ、その今のままでいいのではとデンジャさん書いてありますね。皆さんがあの書けるんであればもう現状のままいきますが、だから一旦ちょっと様子見、もうちょっと皆さんの反応を見てからにしましょうか。でもしそのコメント、はい、まあ、とりあえずちょっとあの皆さんがどのぐらいコメントできるかをちょっと見てみたいと思います。ぜひ皆さん、コメント書いてください。そしてもしあの FM ギグの方に今メールができなくて映画紹介遅れないよとか馬予想書けないよという場合、一旦このスヨイルの番組日誌の方で挑戦してみてください。はい、いやどうなるやらか、どうなるやらか。はい、では映画紹介いきましょう。今回は私はヨレヨさんとアクアイエローさんでした。まずはヨレヨさん紹介映画からいきましょう。報復者でした。すごい映画でした。まあびっくりしたのがね、ウォルヤとスヒョンが出てきました。共演してましたよ、孫独女王のね、ウォルヤと迷わないでスヒョン。高校時代にですね、純足、これが中三区ですけれども、まあ、すごくいじめに遭ってたんです。でそのいじめの主犯であった、チャンシク、これがヤンドン軍ですね、が、まあ、そのいじめの主犯、まあ、他にもそのチャンシクを取りまとういじめっ子もいたんですけれども、まあ、このチャンシクが、まあ、主となって、まあ、すごくいじめてたんです。でそれが原因でこのジュンソクの、まあ、彼女ですねもこのチャンシクのせいで自殺をしてしまうんです。でも本当にそういう、もう地獄のような学生時代を送って、
そしてその2人がですね、本当に偶然にも20年後再会するんです。本当にたまたま偶然再会するんですね。で、純則は、まあ、高校中退、まあ、それいじめのねそういう原因とかもあって、で就職面接受けに行っても、まあ、それが理由で全然ね採用してもらえないわけです。でそんな純則の前にこのチャンシクはですね、お父さんがすごくまあお金持ち有能なお父さんなので、まあそのつてもあったんでしょうか、どうなんでしょうか、大企業に勤めていたんですね。で大企業に勤めながら、すごく綺麗な彼女もいて、もう結婚間近、結婚の約束をしている、準備中だという彼女、これがイ・テイムね、迷わないでのスヒョンですねと、結婚の準備中だったわけです。でそんな偶然に、チャンシクに会った純則は、まあ、復讐を、まあ、決意するんですね。でもいろいろとその自分がかつてされたことをこう一つ一つこう返していくような形で、で結局、チャンシクは、まあ、その純則の復讐の過程でその彼女との結婚も破談になってしまい、で会社での自分の立場っていうのも悪くなってしまい、でもうこのね結末がね、もう本当にもう救われないんですよね。もうバッドエンドなんですよ。もう本当にもうその報復もしたのかもしれないけれども、まあでも結局純則ももう本当にもうそんな最後を迎えてしまうのかっていうね、いや非常にちょっとある種の悲しみというか、そういうものが最後漂う終わり方になるんですけども、うん、いやでもそう、オルヤ孫独女王でオルヤを見た時にね、その前に先生役とかね、そんなんでも見ていたので、でも今回もガラッと人が違いましたけども、まあでも良かったですねそんな中三句もとても良かったです。はい、いやでもちょっとね、本当に救われないまま終わる、ある意味のリアルかもしれませんね。さあでは続いていきましょう。続いてはロマンチックアイランド、ガラリと変わりまして、はい、アクアイエローさん、まあ本当に全然タイプの違う映画が来ました。はい、OL であるスジン、ね、スジン、こちらイースギョンです。まあ、仕事をしては、まあ、上司に怒られ、で家庭では、ね、その給料を当てにされ、で、まあ、半分ちょっと家出のような気持ちでフィリピンに旅行に行きます。そして、ジョンファン、これがイ・ミンギです。ジョンファンは無職です。で、面接に行っても、失敗をしてばかりで、彼女にも振られてしまい、で友達にたまたま誘いを受けてフィリピンに旅行に行きます。そして、3人目、実業家であるジヒョク、これがイ・ソンギュンです。は、まあ、幼い、もうちっちゃい時にお父さんと別れてるんですけども、もう本当に記憶もすごく薄いぐらいの頃に別れたお父さんがフィリピンで亡くなったという知らせを受けて急遽フィリピンに向かいます。そして、商売を、牛乳屋さんかなをしている、夫婦がいます。イムンシク、このねイムンシクね、孫独女王でチュクパン兄貴でしたね、はい、もうほんまにもうその主人にしか見えなかったですけどをフィリピン旅行に、まあ、苦労をねぎらってフィリピン旅行に誘って夫婦でフィリピンに行きました。そして、アイドルのガヨン、これがユジンです。はまあ本当にもう忙しくて過密スケジュールでもういろんな
こうストレスが溜まっていて、行き先も言わず突然消えてしまいました。行き先はフィリピンです。でそれぞれがねバラバラの形でフィリピンに行くんですけども、まず、まあ、3組のカップルですね。まずその牛乳屋さんの夫婦ですね。そして、そのアイドルのガヨン、そしてジョンファン、この2人は現地で電話を借りたことによってガヨンとジョンファンは知り合います。でそこで一緒に、ね、行動を共にするんですけども、まあ、お金は取られるわ、まあ、散々な目に遭ってしまうと。でもう一組は、スジンとジョンファンなんですけれども、そのホテルのロビーでですね、スジンがジョンファンに写真を撮ってくださいとお願いした、まあ、それがきっかけで、まあ、知り合ったんです。でジェヒョクはですね、まあ、顔も知らない妹がいて、その妹に会うのに、まあ、自分がちょっと会うの嫌だから、そのスジンに代わりにちょっと会ってくれへんかと頼んで、一緒に、その義理の妹の、まあ、お父さんのねが亡くなったお父さんの元に行きます。で、この夫婦なんですけれども、実は妻に内緒にしていることがあって、実は脳腫瘍を患っていて、で自分が死ねば3億円の保険金が入るということで、実は死ぬためにフィリピンに来ていたんですね。でその3組のカップルがそのフィリピンを舞台にそれぞれの物語がこう進んでいって、でその3組は全然接点ないまま最後まで行くんですけども、でもこれはね、3組ともハッピーエンドの形で終わって、ああよかったなと。そして何といってももう風景がねすごい綺麗。いやほんまに、なんかアジサイさんの景色をいつも見ているので、景色が出てくると反応してしまうんですが、まあ、今回はフィリピンを舞台ということで、またねその海の美しさとかこう観光的な美しさも含めですけれども、まあ綺麗でしたね。はい、まあ、でもロマンチックアイランドはまあ、途中いろいろあったけれども最後はハッピーエンドで終わって、ああよかったというね、そんな映画でございました。はい、今週 もう全然タイプの違う、映画2本紹介していただきました。はい、さあねえ、あラストショック、あ報復者ですよね。まさかあんな終わり方するとはという感じでしたけど、はい、あチャーシューさんかけた、あよかった、あ王隊長もコメントできたって、あなぞこさんも、あじゃあみんなできるのかな、コメントできるんやったらちょっとこのまま一旦引っ越しせずに行きましょうかね。はい、ぜひ皆さんもコメントできるかどうか試してみてください。はい、で、そうやね、はい、ではメールが来てない、届かないですね。映画紹介では今回当たっているのが、吉田さん、アクアグリーンさん、スースーお父さん、オーチャカティさんでございます。じゃあチャット欄に、書ける方は書いてください。そして吉田さん、オーチャカティさん、メールどうでしょうか、お待ちしております。でもしメール書けなさそうというか、メール遅れなさそうとか、時間内間に合わなさそうとかありましたら、コメント欄、水曜日番組西の方にお願いします。あ、タヌタヌさん、タヌタヌさんがコメント欄に来てはる、あよかった。中地さん、タヌタヌタヌタヌしてますけデビバロジャックネイトと、あよかったよかった、皆さん書けそうですね。いけそう。いけるかも。
ではもしメールの方を送れなさそうやったら、吉田さん、そしてオーチャカティさん、いわゆる番組日誌の方で挑戦してみてください。一回コメント書いてみてください。そう、これが使えるんやったらね、まだなんとか助かるんですけど、はい、では大隊長、次要は7月2週で来週休みやけど、その次に紹介してもらう人の指名をお願いします。はい、お待ちしております。あ、ハンセンさんもコメントできたって、よかったよかった。はい、ではシアイル4ファは一旦、おーちゃん当てた？おーちゃん上に、上かな、ちょっと待ってくださいね。王さん、王さん、あ、そういえばアクアさんも上に書いてあった気がする。あ、書いてある。王さん、課長さんお願いします。そしてなぞこさんお願いします。はい、ということで課長さんとなぞこさんですね、お願いします。で、アクアさんどっかで見たぞ。あった、非日常な彼女お願いします、はい、アクアグリーンさん、非日常な彼女です。はい、スースーさんは、スースーさんはどうやろうか、まだかな、まだですね。あ、ハービーちゃんもコメちゃんできた、よかった。はい、では、スースーお父さんのコメント、映画紹介待ちですね。そして吉田さん、オーチャカティさん、はい、もお待ちしております。メールもしくは、番組日誌のコメント欄、ちょっと一回、記入できるかどうか試してみてください。すおとお願いしますってありますが、映画が書いてない？ん？書いてない？はい。じゃあちょっととりあえず待ちましょうね。じゃあ待っている間に、曲の方行きたいと思います。はい、今日はパクヒョンビン特集しております。では続いての曲。は、はい、こちら行きましょう、オッパマンミド、俺だけを信じろです。

スースースースーお父さん、俳優は俳優だお願いしますとコメント欄の方に書いてくれてはります。はい、ありがとうございます。俳優は俳優だ、映画は映画だっていうのがあります。

ツヨキング行きましょう。はい、ではスヨキング、スヨキング、はい、今日はハプニング川柳ランキングですね。

では行きましょう。ハプニング川柳、まずは絹ごろもさんです。膝かっくん、見知らぬ誰かが振り向いて、娘が学生の頃登校中に友達を見つけて驚かそうと突然膝かっくんしたら、その子は転んで膝をすりむいてあげく知らない人だったそうで、てんてんてん、驚かすのはやめましょうね。あ、これはもうその状況を想像すると、めちゃくちゃ気まずいですね。でもたまに、まあ、私はそれ友達を誰かと間違えたっていうことは経験はないんですけども、私の友達も一回その膝かっくんじゃないですけど、後ろからバーンって背中バーン言ってやって、ほんなら知らん人やったということがありました。もう平謝りでした。そして、あ、ミカリン、おやすみなさい。はい、続いて琵琶湖のビワッチさんです。遭難になってしまったソロキャンプ、そっちの方を考えると楽しめません。でもなんかもね、なんか怖いですね、ソロキャンプも。なんか山入るのがだんだん怖い。アスナルさんも遭難になってしまったソロキャンプ、ソロキャンプするならキャンプ場が安全ですね。だと思います。まあ、慣れてる人でね、そのソロキャンプがいいっていう人やるんでしょうけど、やっぱちょっと怖いですね、今のね世の中。クマが怖い、クマが。はい、そしてゆらゆらわかめさんです。T シャツの値札に気づく電車内、思わず周りを見渡してしまいますね。ちょっと恥ずかしいですね、確かにね、値札ついてんで。怖がりの方がいいよ、そう思います。本当に怖がりぐらいでちょうどいいと思います。そしてカッパのちくわまきさんです。ゆるキャラの頭転がり落ちる坂、子供の純粋な心を傷つけないようにゆるキャラさんたちは日々頑張っているかと思います。中に人なんていないんですけどね。てんてんてん、これからの季節ゆるキャラさんたちも熱中症には要注意ですね。めちゃくちゃ暑いと思います。なんか中にねちっちゃい扇風機ついてたりとかしますけど、まあもうそんなんもうつけたところでって感じでしょうからね、ほんま大変。野外活動ゆるキャラさんせん方がいいわね。さあ、そして451匹のおすずさんです。硬かった、俺は歯よりも小豆バー、まだかけちゃったんでしょうか。それは歯医者さんにゴーです。ねえ、いやでも小豆バーで歯かけたら嫌やな、嫌やな。はい、レイ太郎さん、硬かった俺の歯よりも小豆バーと、マリハンおこんばんはのレイ太郎出す。小豆バー好きですねんけど、確かに硬いですわ。そやし冷凍庫から出して数分放置してから食べたらちょうどいいんですわいな。小豆バーで確かにすごい硬いですよね、小豆バー。まあ会社に呼ぶんか知らんけど、小豆バー US さん、硬かった俺の歯よりも小豆バーと、これとは関係ないけど井村屋の小豆バーは無添加でいいらしいです。私もね、小豆バーは井村屋一択です。もう最近本当にあのスムージーをねするようになってから、アイス全くと言っていいほど食べなくなっちゃったんですけど、でもそれまでね、あのかつて食べていた頃は私は井村屋の小豆バーが好きでした。
もうあのラクトアイスっていうのがアイスちゃうやんっていうのがね分かってからあのアイスクリームって表記しているものか小豆バー、井村屋の小豆バーでした。うん、美味しいです。井村屋の小豆バー硬いんですよ、確かに。そうだからすぐに食べれない。ホルピチさん、ゆるキャラの頭転がり落ちる坂、これは絶対に見たくないし見せたくないハプニングですねと。うん、見せたくないですよね。がももさん、あ、ももんがさん、映画館オカルト上映一人きり、ある意味贅沢でラッキーと思うけど、映画が映画だけに自分も登場人物の一人になった気がしてきそう。ほんまや。なんか実は映画見に行ってたのにその登場人物だったっていう、そんな映画もねかつてありましたけども、怖いですね、嫌ですね。そしてこの絵通りのこの絵さんも映画館オカルト上映一人きりと。そんなバカな怖いじゃありませんか。うん、これ、うん、まあ、そもそも映画館にそんな怖い映画を見に行くことはないんですけども、絶対嫌ですね。絶対嫌だ。そしてヒロさん、ヒロさんはノンアルと酒間違えた午前9時、いくらノンアルでも普通朝から飲まないと思うけど、ほんまやほんまや、一番のツッコミどころそれですね。いや間違えたって、朝9時からノンアルでもほんまや、うん。さあそしてカラスの父ちゃんです。背中越しあっかんべーが窓反射と、そんなんされたらと思うととても嫌な光景ですね。嫌ですね、あっかんべーされたくないですね。窓に反射してそれが見えてるっていうね、嫌ですね。そしてアジサイさんです。すれ違うまでの気まずさ、同じ服、まあ、前からね同じ服を着た人が、あ、同じ服やかぶってる、すれ違うまでが気まずい、気まずいけど同じ感覚なんだなと思い直して、はい笑顔考え方が素晴らしい。うまいね、恥ずかしがることないじゃないですか。そや、そんな服も同じ服いっぱい売ってんねんから、たまたますれ違うことかってあるわいなとね。さあでは、はるかなる山の彼方さん、略してはるかさんです。膝かっくん、見知らぬ誰かが振り向いて、思わず誰か見ていないかキョロキョロするしましてしまいます。ほんとね、膝かっこ、子供の頃これ1回は経験してますね、膝かっこ、はい。追伸があります。はるかさん追伸です。アナゴちゃんこんばんは。白鷺ステークス、アナゴちゃんのおまさんはメタルスピードね。さあ行った、先頭だ、話し出した、頑張ってメタルちゃん、早い、3コーナーから4コーナーも先頭よ、話してる、頑張って逃げてる、話してる、わあ頑張れ、すごい、あー後ろから来ないで、やめてめちゃくちゃや、せっかく頑張ってるのになんで抜かすの、先頭だったのに10着だわ、今日はメタルちゃん1頭で9ごぼう茶よ、薄い、次も応援するよ、強いるよファ、私はゆれよさん紹介の報復者には孫独女王と迷わないでの
ウォルヤとスヒョンが出ていてテンションが上がりましたが、報復にはここまでということがなく行き切ってしまう辛さを見ました。打って変わってアクアイエローさんのロマンチックアイランドはみんながハッピーになり、偶然のこの落差にもなかなかのものでした。みんなオープンレッグにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとハルカ。おいでよ委員会テーマソング、スピッツラン

は全くわからんのでハッズレということで、ペペさんはハズレと出ました。ハズレと出ました。では参りましょう。今日のスヨキングハプニング川柳ランキングです。ではまずはスヨイルの1位の発表です。固かった俺の歯よりも小豆バー。続いて世間の1位の発表です。ノンアルと酒間違えた午前9時。

ペペさん外れ当たりです。大当たりが出ました。さすがペペさんでございます。なんとなんと、はい、ということで今週もご褒美おやつが食べられます。やりました。さあではご褒美おやつ参りましょう。

今回は先週は、白かりん糖でしたが、今日は黒です。黒かりん糖です。自然味、自然味、自然味食品、良品ね、かりん糖を3種類買ったと言いましたが、これは一番オーソドックスじゃないですか。黒かりん糖ね、ではいただきます。なんかレインくんの何かを想像させますね、これね。

美味しいですけど、まあ、このタイプのかりんとうってよくあるので、どの会社にしろかりんとう皆さん食べたことあると思うんですけど、私がかつて食べたことのあるかりんとう、この黒いタイプのかりんとう、まあ美味しいけどそんな特筆するほどではないかなって感じですね、でやっぱり以前こちらで紹介したやつにはやっぱり届かない。白いかりんとうと比べてやったらどうかな。個人的には白いかりんとうの方が好きかもしれません。でも白いかりんとうやね。もう一個。

ああ、でも2個目食べると白いかりんとうとあんま変わらへんかな。

1本目を食べた時は白いかりんとうの方が美味しかった気がしたんですけど、2本目食べたら白いかりんとうに追いつきました。でも追い越すことはなさそうです。 7.5 同じです。8点には届かないですね。まあ本当にオーソドックスなかりんとうです。はいねー、今日はこちらでございました。はい、では皆さん続々とコメントができているようでよかったです。ちょっとでメールの方がですね、吉田さんとオーチャカティさんのメールが届いてないのです。こっちのコメント欄もないですよね。吉田さん、そしてオーチャカティさん、もしかするとこの FM ギグのメール送信フォーム送ってくださってるのかもしれないんですけども、もしくは送ろうとしてても送れないかもしれないので、強いる番組日誌の、コメント欄に、ちょっと書いていただいていいでしょうか。でもしその強いる番組日誌のコメント欄に書けないよっていうことがあれば、メール、G メールの方、アドレス言いますので、そちらに送ってください。私がのフリーメールアドレスになるんですが、すよいるまり @gmail.com です。小文字で suyoirumari。強いるマリーですね。で、@gmail.com、はい、こちらにメールで送っていただくか、強いる番組日誌の方に、コメントをお願いします。コメントは、その強いる予告6月24日っていうところをポンって押していただいて、一番下のところにコメントをするっていうのが出てくると思います。で、そこにコメントを残してください。お願いしますね。きっと来てくださるだろうと思います。どちらかの方法でよろしくお願いします。で、全員のその映画紹介が揃ったら、ちょっと改めて今週の映画紹介これですっていうのを番組日誌の記事でアップしますね。はい、ということで、はい、無事にご褒美おやつも食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

そして推しプロなんですけども、で私から紹介させてもらいましょうか。2つになるんですよね。そしたら1個はこれって紹介まだ見てないですよね。ブライアン・ダニエルソン対青木敦、これ青木選手の7番勝負やったと思うんですが、ちょっと待ってくださいね、ちょっと出るかどうか見ておかなきゃ。ブライアン・ダニエルソン、

書こうか。あ、朝顔さんが千女魂をお願いします。あ、千女魂、これは他に書いてはりませんよ。

戦女魂、戦女のこれはチャンネルですよね。その中のどれとかありますかね。どれを見ましょう、ね、それも書いていただけると嬉しいです。じゃあもう一個、私がメモってる中にはなかったので、これぽい、ちょっと一周空きますので、推し風呂も2つです。で、朝顔さん戦女魂のど、これこの動画っていうのがありましたら、それもお願いします。はいですね。なので、今後はその番組日誌の方に、その推しプロとで映画紹介ですね、今週はこれですよっていうのを毎回アップするようにしますね。はい。で、もう一度お知らせになるんですけれども、今週指名されていた、吉田さん、そしてオーチャカティさんは、スヨイルの番組日誌の方に書いていただくか、でもしくは、メールで、スヨイルマリアットマーク gmail.com、こちらの方に、送っていただきたいと思います。よろしくお願いします。なので来週のそのだから競馬予想ですね、来週の競馬予想も、その強いる番組日誌の中の、その競馬ね、今週のレースこれですよっていうのをアップしますので、そこのコメント欄に馬予想を、書いてください。それも全部、強いる番組日誌の方に、書くようにしますので、何のコメントここにお願いしますとかも含めて書くようにしますので、そしてとりあえず今日はですね、皆さんそのコメントができるかどうか、試す意味でも、何かしらちょっとコメント残していただけると嬉しいです。はい、もうこのまますんなりとね、このオープンレクからそのメローファンっていうのに移って、何事もなくみんながねちゃんと聞けるようになればいいなと、それを願うのみなんですけどもね。はい、ということで、はい、はるかさん、あ、ズッキーニと豚ひき肉の韓国キーマカレーで

かしらちょっといろいろ工夫をしていただけたらなと思います。はい、朝顔さん、4日前の初めてのスパーリング、はい、じゃあ千住魂の、千住魂はチャンネル名ですね、の中の、初めてのスパーリングという動画ですね。あ、1時間あるので2週に分けてもらってもいいかなと思います。なるほど、そしたらそうしましょうか。うん、一旦私の消しましょうか。ほい、消した。じゃ前編後編みたいな感じでいきましょうか。はい、では、来週7月1日の放送がお休みになりますので、ん？次回でも、うん、でもまあ今回行きましょう、朝顔さん、うん、朝顔さんの、千住魂で行きましょう。はい、では、来週ね、7月1日は、一週お休みになりますけれども、まあ、その間、この水曜日番組西の方、まあ、こちらの方別にコメント制限とかないですので、そちらでこうやり取りなんかをねしながら、この盛り上がりをキープしつつやっていけたらなと思ってますので、ぜひぜひ皆さん引き続き、7月に入ってもよろしくお願いします。はい、そして今後は、コメント、ね、アーカイブコメントはちょっと使いづらくなりますので、スヨイルの番組日誌で、全てやり取りできたらなと思います。で、そのスヨイル番組日誌のコメントが、ちょっとできないとか何かしら不都合があった場合は、メールで、スヨイルマリアットマーク gmail.com こちらの方によろしくお願いします、ね。今日はちょっとチャットの方にも登場できていない方が結構いらっしゃるので、またアーカイブで聞いてくださるのかな、ぜひ、番組西の方にもコメント、お願いします。はい、ということで、今週の放送はここまでとなりますが、また来週はお休みです。来週お休みです。再来週、ね、今度はメローファンに変わってると思いますが、そちらでお会いしましょう。それではまた再来週です。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。アムスデザインオフィスの天田義雄でございます。
2: ブリスクスタンドじゃねえのかよ。
1: ああ
2: じゃねえんだよ。やめる気だろ。それもお前。
1: やめないよ。
2: またすぐお前魂売るからな。
1: やめないやめない。2026年6月25日朝9時半この時間は FM ギグ渋谷ステーションからお送りしています。 PA はこの方、
2: あなたの心にズームイン、郷ひろみです。ゴーゴー。
1: なんだそれ。
2: いや、郷ひろみさんをちょっと特集しようと思ってる矢先だったんだね、自分の番組でね。あ、そうなの、うん、やっぱいいですよ。
1: ゴーゴーゴ
2: ーゴーゴーゴーゴー。郷ひろみとか聞くの？
1: 億千万、億千万じゃない？
2: 億千万な、億千万もかけるけどさ、ああ
1: 胸騒ぎだからな。
2: やっぱでも いろいろ聴いてるとやっぱいい曲いっぱいありますよ。
1: あ、そうですか。
2: うん、昔の曲とか生まれる前のやつとか。
1: ひろみ号、
2: うん、君たち男の子。
1: あ、それもひろみ号か。
2: そうだよ。
1: ああ、そうね、いいね。
2: いいよ。そんなこんなでさ、
1: そんなこんなで1年が過ぎ、
2: あまた FM ギグ渋谷のグループラインあんじゃん。
1: ああ るっけ、
2: あれにさ、うん、あのニューカーマー入ったの知ってる？気づいてた？
1: 知らない。そんなん入ってた？
2: うん、
1: ニューカーマーどうした？
2: なんと、
1: うん、
2: 深澤さんが入った。
1: そうなの？
2: そう、深澤さんも、
1: うん、
2: ちょっとオブザーバー的な立ち位置で入ってもらって今本局ともやり取りしてて、
1: はいはいはい、
2: 要はいろいろさ、システム的な部分とかもさ、詳しいじゃん。
1: そうね。
2: そういうところのアドバイスだったりとかね、
1: うん、
2: ちょっとも、あの、もらおうと思って。
1: いいんじゃないですか。
2: そうなの。
1: 本当だ、
2: ふかちゃん、
1: うん、入ってますね。
2: そう、だから FM ギグファミリーなんで、ふかちゃんもね、内部的にも。
1: まあそうだな、うん、そのつもりで言いましたけどっていう感じなんだけどね。
2: なんか連絡取ってないの、深澤さんとは。
1: 最近取ってないな。
2: もうお前がナイタスじゃなくなったらもうあんまりか、ゆかりもないか、イベントとかもあれだもん。
1: そうだな、ボイシーはちょこちょこ聞いてるよ、
2: 深澤さんの。あ、そうなの。
1: うん、聞いてる。
2: あ、そうなんだ。
1: 今俺ボイシー深澤さんのやつちょこっと聞いたり、あとパジさんっていう AI のなんか超オタクの人がいるんだけど、
2: お
1: その番組とか聞いてたり。
2: あ、そうなんだ、
1: うん、
2: お前の大好きな西野さん聞いてんの？
1: 西野さんのやつは聞いてるけど。
2: 聞いてるんだ、すごいね。やっぱお前そういうとこ
1: 聞いてるけど、ほら今映画やってるじゃないですか。
2: 今もやってるの？まだもう、うん、あ、まあまあ続いてるとこ、やってる場所とこでやってるのか。
1: ちょ約束の時計台って新しい。
2: 新しくね、もうあとはもう 2,3 ヶ月前や。
1: そんな前だっけ？
2: そうだよ。
1: あ、そっか、うん、まだやってんだけど、うん、なんかその話ばっかりだなっつって。
2: あ
1: 聞いてないけどね。
2: 結構でもあまたそういうのはあれだよね。あの、あと鴨頭さんとかも聞いて
1: るの？ああ、聞いてる聞いてる。
2: 今も聞いてんの？
1: 鴨頭、鴨頭さんのやつは、あの焼肉マフィアやってるでしょ、
2: うん、焼肉マフィアと和牛マフィア何の違いがあんの？
1: ホリエモンの FC なんだよ。
2: あ、そうなの？
1: そう。
2: で、FC なのあれって。
1: フランチャイズだよ。で、池袋を出してるのが鴨頭さんの店なんだけど、あの和牛の刀っていうのもあるんだけど、
2: うん、
1: 結局ほら、あのマクドナルド出身で、
2: うん、
1: 飲食業は。
2: あー、そっかそっか。
1: バキバキだから。
2: なるほど。
1: だからあの裏話とか聞くのはめっちゃ勉強になるっていうか。
2: あ、そっか、今やってるからか、なおさら。
1: 店長に聞かしてみたいな。そうそう、それはすっごい勉強になるね。
2: そうなんだ。
1: そうだね。あと何聞いてるか。でも俺も今パジさんの番組。
2: もうお前やっぱ AI だな。
1: 聞いてる、うん、だってなんかあのそのパジさんって人と、なんかショウゴさんっていう人が、
2: うん、
1: なんかあの裏パジチャンネルっていうパジさんのボイシーの番組で2人で喋る回があるんだよ、
2: うん、
1: でそれが3週間に一遍か1ヶ月に一遍だったのがどんどん2週間に一遍ぐらいになってきて、
2: うん、
1: それがまた面白いの。でなんかあの LINE、 あの オープンチャット、
2: うん、
1: LINE オプチャーやるからっつって、
2: うん、
1: でなんか100人集まったら公開収録だとか言って、
2: うん、
1: まあ、こんなあれなんだけどね。
2: 何
1: 公開収録だっつって100人 LINE オプチャに集まって公開収録やるんだけど、
2: うん、
1: まあ、AI の話がめっちゃ面白くてさ。
2: あ、もうお前はもう AI だな。この このパジさんってどこで知ったの？
1: パジさんはボイシーで知った。
2: これ女性？
1: いやいや、あのおっさん。
2: あ、アイコンをこれにしてる
1: って言ったっけ？そうそうそう。でも そっちの業界だではすげえ有名な人だと思う。
2: あ、そうなんだよ。だ
1: から X とかの投稿とかもすごいし、翔吾さんっていう人がなんかあの放送作家、 YouTube の放送作家とかやってる、うん、人なんだけど。
2: あ、そうなの。
1: まあまあ面白いんだよ。なんかずっと聞いてる俺。
2: てか俺あまたから X の言葉今初めて聞いたけど、 X やってんの？
1: セックス？
2: セックス？
1: セックス、まあまあでもそれなりに。あ、俺は見てるだけだよ。
2: あ、アカウントを持ってないってこと？
1: アカウントは持ってて見る。
2: ああ、見る線みたいな。
1: そうそうそうそうそう。
2: あ、あまた吉尾で持ってんの？
1: あまた吉尾になってんじゃないかな多分。
2: 今からマンコって言って。
1: なんでだろう。まあ誰も見てないからいいけど。誰も見てないからいいけど。そうだな。
2: うーん。
1: だからボイス聞いてますよ。
2: あ、聞いてる
1: んだね。深澤さんのね。
2: うん。深ちゃんね。
1: 深ちゃんね。面白いよね。
2: いや、賢いよ。
1: だ、AI の話で言ったら ついにミトスみたいなのが出てきたんだよ。
2: 何ミトスって？
1: だからクロードのさ、オーパス 4.8 の上が来るぞ、やべえぞって言ってたじゃん、
2: うん、
1: それがもう実はもう出てます。
2: リリースされてるってこと？
1: そう。
2: それやった？
1: やった。
2: どう？
1: まあ賢いな。
2: みんな賢いけどな。
1: あ、みんな賢いね。なんかでもなんか余計な気遣いがなくなった。
2: どういうこと？
1: あのね、余計な気遣いするんだよ。まあ、一つのことを調べてて、であの登場人物も分かってるわけよ、
2: うん、
1: だから例えば京都のプロジェクトはお客さんが誰々で、うん、あの内装管理室は誰々みたいな、
2: うん、
1: でその中でのやり取りも全部俺入れてるから、
2: うん、
1: だからなんかこう考えなきゃいけないことを一緒に壁打ちで考えるでしょ。
2: あ、はいはいはい、
1: でその結果をなんか、うん、じゃあ内装管理室の誰々さんに確認してみようみたいなことになるわけよ、
2: うん、
1: で最初はそれだけだったんだけど、
2: うん、
1: じゃあ誰々さんに これについて一回確認をしようって言ったら、うん、Gmail がもう出来上がってるの。
2: ああ、なるほどね。
1: いや、送信ボタン押すともう送信されるみたいな、
2: うんうんうんうん、
1: っていう感じになってて、
2: うん、
1: なんかどえらいことになってんなみたいな、うん、だから清原じゃなくて阿部監督の娘もそうでしょ。あの AI に、
2: あ、そうだよ、
1: AI に相談して、
2: 相談したら自動
1: 相
2: 談で連絡しなさいみたいな感じで入ったからやっただけでしょ。でもあれか、
1: いや、怖い、怖いよ。だからそれが もっと進んでたら、
2: うん、
1: あの電話しましょうじゃなくて電話 AI がしてたみたいな感じになるから、今後勝手に、
2: あ、やばいね、
1: 電話しときますねみたいなことになるじゃんね。
2: あ、
1: で、はいって言ったらもうそのままじゃんね、
2: うんうんうん、
1: 恐ろしいよな。すごいですよ。
2: すごい世界だな。
1: すごい世界ですよ。もうでもこれ乗っかっていかないとマジで取り残されるよ、ほんと。
2: 取り残されちゃいそうだ俺も。
1: でもラジオはさ、かなり肉弾戦だからさ。
2: あ、まあラジオに関してはそうは思ってないけど、個人的によ。
1: まあね、個人的には別にいいんじゃね。
2: うん、
1: で仕事のスキルが追いついていかないと思う。みんなが早くたくさんの仕事
2: をできるんだから。やばいよな。だってもう、だって本当にさ、よく、まあ、よくある話だけど、AI によってなくなる仕事とかの話がよくなるじゃんよ。
1: いや、全部なくなるでしょ。
2: 全部、まあ、なんか結局 AI じゃ無理なこともあるっちゃあるじゃんね。まあ、ある、いや、ないのかな、どうなんだろう。いや、
1: いや、決済だね。
2: 決済
1: だ、許可、決済、
2: うん、
1: だ問題提起は、
2: うん、
1: AI はしないよね。まあ、しても、うん、一番最初は人間がするもんだからね。
2: あ、はいはいはい、
1: 提案はしてくるかもしれないけど、
2: うんうんうんうん、
1: じゃない。まあ面白いよ、本当にすごいよ今 AI だ
2: よ。 AI ね、
1: AI ですよ、これは駆使しないと、うん、
2: 駆使してるもんな、またな。
1: いや、もう
2: 半端なく駆使してるよな、お前。
1: 図面なんかもう書かしたれと思って今すげえ練習してる。で、写真撮るでしょ、
2: うん、
1: 写真撮ったらあの俺たちってさ、部屋のさ隅々までスケール当てて測るわけ。
2: あ、はいはいはい、
1: で
2: 寸法ね、
1: 寸法測って CAD データに書くじゃん、
2: はいはいはい、
1: それもだるいと、
2: うん、
1: もうクソかったるいから写真撮ってあの図面化できないかなって今やってて、
2: うん、
1: なんか寸法当てる写真とかをいっぱい撮ってあげたら、
2: うん、
1: DXF のデータになるっていうのが分かって、ではもうもっともっと賢くさせて、
2: うん、
1: もう早い あの現地調査ができるようにしようと思ってさ。
2: あでもそれはできそうじゃない。
1: できるけどやっぱ誤差があるんだ
2: よ。やっぱ出るよな。
1: 誤差ある。パースも誤差が出るから。
2: でもそれももういずれなくなるかな。
1: なくなると思うよ、スケール感。
2: あー
1: だからなんか本当に正しい情報を入れなきゃいけなくて、でなんか人間の脳ってさ、なんか結構都合よくできてるっていうか、うん、なんか憶測でこういう風になってるだろうっていう解釈、
2: あ
1: 予測するじゃん、
2: うん、
1: でそれを元に判断するんだけど、うん、AI も予測とか解釈するけど、うん、やっぱ人間の方がちゃんと解釈できてるっていうか、
2: うん、
1: だってパソコンの中にしかいないじゃん。外に出てきてくれたらありがとうなんだけど。
2: あ、はいはいはい、
1: だからそれをその情報を正しく入れないと、うん、間違った結果に出てくるから、
2: うんうんうん、
1: 図面なんか特にそうだから、
2: うんうんうん、
1: そう。あとなんか言葉尻とかでも結構専門的なことをすごく言うようになったからこそ、
2: うん、
1: なんか細かい言葉尻で出てくるのが違う。
2: あ
1: 例えば天井ルーバーって言ったらルーバーが全部来ることなんだけど、
2: うん、
1: なんか俺たちがほら使ってる業界用語とかは、
2: うん、
1: 天井ルーバーって言ったら本数がちょっと少なかったりもするわけよ、
2: うん、
1: でも AI はそういう風に読まないとか、
2: うん、
1: でいろいろなんでこんなに違うんだろうと思ったら、あこれは天井のリブ材ですねとか、
2: あ、まあ細かくね、
1: そうとも言うよなみたいな。
2: あ
1: でもそれ教科書通りすぎるなとか。
2: なるほどなるほど、うん、
1: だからなんか例えば現場で職人さんにここをすげえとっちらかってるからちょまとめといて、で通じるじゃん。
2: 通じる通じる
1: じゃん、ね、
2: 通じる通じる。
1: AI は通じないから。
2: そうか、なるほどね。
1: そう、
2: うんうんうんうん、
1: とっちらかってるって何みたいな、
2: うんうん、
1: まとめるってどうに
2: どうやって、
1: ね、どうするみたいな。
2: あ確かに、いやそれはそうだね。要はなんだろう、業界の常識みたいなものは当然ないもんね。
1: そうだからそれを教え込んでいかなきゃいけないし、それは個人的な差があるから。
2: 教え込んだらやっぱそれも形になるのか
1: な。なるなるなる。
2: ああそう。
1: だけど膨大な情報を入れなきゃいけない。
2: そうだよね、
1: うん、
2: いやもう完全にあまたオリジナルの AI を作んなきゃいけないってことで
1: しょ。そうだね。だから言葉尻もそうだし、うん、感覚もそうだし。
2: でもそれってさ、仮にあまたがそれ育てるじゃん、それってやっぱり世界中に共有されるってこと。
1: いやいや、クローズドの情報だもん
2: になってるの。
1: あなって
2: る。あなってる。だったらいいね。
1: 全員なってるだろ。
2: いやいや、だって例えば俺が使ってるさ、チャット GPT なんかはさ、そういった今までの過去のそういった情報、世界中の情報集まってるから、どんどんバージョンアップしてるのを使ってるから。
1: あだから集まってるっていうのは公開情報ね。
2: そう
1: だから、それを公開しなかったら非公開だから。
2: 公開しない設定ってあんの。
1: いやだから自分が使ってるその AI との対話はあのクローズドだよ。
2: え例えば俺の使ってるチャット GPT も
1: クローズドだよ。
2: 嘘だ。
1: そうだよ。で天野との会話は登録っていうか記憶はしてるけど、うん、その要はセンシティブな情報は共有されないよ、うんうん、それを自分で公開しない限りね。
2: そんなことある。
1: そうだから公開情報って何って言ったら、やっぱホームページとか、
2: うん、
1: なんかあとは新聞とか、
2: うん、
1: その要はオープンにされてる情報は拾ってくるよ、
2: うん、
1: けど俺が何のプロジェクトをして、
2: うん、
1: どんなデザインをしてるかなんて分かんないよ、う
2: ん、
1: だって天野の AI で出ないでしょ。博多のブリスクスタンドの S2 区画のデザイン教えてって出るわけないじゃんね。
2: 調べてないから。
1: だから AI も調べらんないんだ。なぜなら公開されてないから。
2: あそう。
1: 俺が公開してたらあれだけど。
2: なるほどな。
1: そうだよ。
2: じゃあもうあまたは専門のあれになってるんだな。
1: なってるよね。
2: なるほどな。 AI ね
1: だな。もう全部本当は使い方によっては全部できるよ。
2: でもそうするとあまたの会社だと人員削減に大きくつながってるってこと。 AI で
1: つながってると思うよ。だって今やってる仕事量は去年だったらできてないもん。本当はたくさん人がいなきゃできない仕事の量を
2: AI を使ってる
1: やってるから
2: 今の人数でいけて
1: る。なんとなく回せてる。しかもマイナス 1人だからね。そう、タンチャがいないから。
2: あの3級の子ね。
1: うん、
2: うん、
1: でなんとなく回ってるのは多分 AI のおかげじゃない。
2: ああ、じゃあ今それでも最低限の人員でやれてるってことか。
1: うん、そうだね。増やしたいけどね。
2: あ、増やしたいね。それの状況であっても
1: 増やしたい。でそれこそ西野さんが言ってたのが、うん、その今の起業家で、うん、あの自分が何をやってるかとか、うん、どんな思考してるのかっていうのを発信しないと困るよね、うん、で何に困るかって言ったら求人に困るって言ってて、
2: あーなるほどね、
1: 確かになと思って、
2: まあそりゃそうだわ。
1: 別にさ、なんか自己発信とかなんか自慢とか自己肯定感を上げるためになんかインスタとかフェイスブックってさ投稿してる人そればっかりじゃないじゃん。
2: まあもちろんだ、だって俺なんてほとんど仕事だった
1: よ。だよね、うん、でもなんか俺はほら投稿しないじゃん。
2: あーそもそもね、
1: そもそもはちょっと反省して、うん、あーそうだよなと思って、なんか人がいない人がいないってそりゃそうかと思ってさ、だって俺が何の仕事しててアムスがどんなものを残してきたなんて、だって3年だってホームページも更新してないし。
2: マジで？
1: そうだよ。
2: あでもさ、その話もあった、ホームページもさ、アムだってあのアムスの方だよ、
1: うん、
2: アムスの方のホームページはあれ誰に頼む？委託してる？
1: 委託はしてるけど、うん、何にも動かしてないよ。
2: じゃなくてさ、もうホームページの制作もさ AI で作ってるのがほとんどなんだろ今。
1: そうだよそうだよ、や安いし早いしな。
2: あーやっぱそうなんだ、うん、
1: でもあれだよ、あの SEO 対策とかぶっ込まないと。だからギグも頼んでるけどさ、うん、ああいうとこにやんないと全然上に上がってこない多分。
2: あーやっぱそうなんだ、うん、
1: でもコーディングで SEO 対策とか MEO 対策をこう含めた、
2: あ、ね、中に打ち込む、
1: そうホームページの作り方してったらまあできるかもしれないけどね。
2: あそう、俺気になったのがそこってどうなんだろうと思って、だから今その、まあ、委託していろいろやってもらって全然ありがたいんだけどさ。
1: いやだからね、あの SE の人とかだからホームページ作るような人とかコーディングする人たちが口を揃えて言うのは、もう素人でもできるようになったっていうのよ。
2: うん、あプロがね、
1: そうプロが、うん、確かにそうかもしれないと。でデザインもそうじゃん、デザインも
2: あ、まあまあまあ、
1: そう素人はできると。
2: そうね、うん、その細部にこだわらなければ、
1: そうで、なんか難しいコード書かなくても AI が書いてくれるからできるって言うんだけど、うん、そもそもの知識がなさすぎて誰でもできるは嘘って思うんだよ。
2: あ
1: 形にはなるかもしれないけどプロの仕事にはなんない。でプロから見たら誰でもできるように感じるかもしれないけど、さすがにそれ無理と思ってて、うん、俺も思うもん、誰でもデザインできるかもしれないけど、うん、それで金はもらえないからって、うんうんうん、だからプロではないじゃん、うんうん、だからなんかホームページの制作も、うん、プロの人が AI を使ったら鬼に金棒だけど、うん、素人が一から作ってじゃあ本当に運営できるものができるのかっつったらまだ人間がやった方がいいんじゃねって思う、
2: うん、
1: でプロの人が AI 使った最強だけどね。
2: まあそう、まあ実際使ってやってるの
1: じゃないとね。そうそうそう。だから結局なんかそう専門性がより専門性高くなるっていう感じだ
2: った、うん。じゃあ今あまたその時 AI 駆使してやってるわけじゃん。じゃあ今そのホームページを更新しましょうとなったとするじゃん。ちょっといろいろまあリニューアルしたいと、
1: うん。
2: そうした場合どうするの？今までそのお願いしたところに投げるのは自分でやる？
1: お岡田さんに頼もうと思ってるけど。
2: やっぱそうなるんだ。
1: なるよ。
2: AI 使ってても。
1: 使ってても
2: な。そんだけ使ってても。
1: だから AI を使って早く安くやってくださいって言うよ。うん、
2: ああなるほどね。
1: 俺はそれさえももう分かんないし任せたい。だから制作意欲はない。
2: あまあ俺もないよ。
1: うん、から早く安くやれるでしょ AI があれば。
2: うん、
1: 2倍も3倍もなるでしょと。
2: あ
1: スピードが
2: なるほどね
1: だから頑張ってくれと
2: っていう形で投げると。
1: 投げる投げる。専門性高い人が専門性高くよりなるんだから、
2: うんうんうん、
1: そっちにお願いした方がいいじゃん、
2: まあ、確かに。いやそうだよね、う
1: ん、なんかさ動画の制作もそうだけど作ってて楽しいはあるじゃん。
2: あー分かるよ。
1: 音楽もそう
2: だ。分かる分かる。
1: それ趣味的な話で、
2: うんうんうんうん、
1: じゃそれは時間を削って、うん、お金も削って自分が楽しかったらやりゃいいけど、
2: うん、
1: そんなの別に俺楽しくないから、
2: うんうん、
1: ホームページ作るのはね、
2: うん、
1: だからやってくださいって感じ。
2: そうだね、うん、いや確かに。いやそうだな。
1: いや絶対その方がいいって。
2: 逆に岡田さんとかってやっぱりそういうのも やるから安くやってくれるのかな。
1: いやできるでしょ。もうだから詰めてさコーディングすぐできるでしょと、
2: うん、
1: でなんならそれの土台をコードは作れるよって言うんだよ AI を使って。
2: コードって何？
1: だからホームページのそのこうなんていうのデザインとか、
2: うん、
1: UI UX ってこう使い方とかボタンの配置とかどこに飛ぶかとかっていうのはこっちかしか知らないじゃん、クライアントが指定したいじゃん、それは AI に言えば出てくる。だけどホームページの形にするのはちょっとむずいから、コードだけ書いてそれ渡すよはできるよ。そしたら安いでしょ、コード書かなくていいんだからっつって。だから安くやってもあり。
2: あ、なるほどな、その分うちがやるからさ、その分はさっぴーってうまいこと早くやってくれよって感じ、安くもね。それでもアバターが知識があるから想定できるんだろうね。
1: いや、知識はなくても、テキストで打てばそうなるから、
2: はあ、
1: で大事なのはちゃんとどんなホームページを作りたいかっていう最終的なゴールを自分の中で描けてるのかってこと。
2: あ、なるほどね。
1: トップページがこうで、なんか色合いがこうで、こういうところにこの帯に何があって、デザインはこう、写真はこれを入れたい、っていうのをちゃんとゴールが示せてたら、コードは書けるじゃん。
2: で、
1: コードを書く手間をそれで省いてくれっていうのはできるじゃん。けど一番頭を悩ますのは、なんかどんな風にしたいかだから。
2: そうだね。いや、そこだよね。
1: そうそうそう。それは自分で考えなきゃいけない。だとしたら、考えなきゃいけないんだから、考えた結果、AI を使ってそれを指示出すのか、岡田さんにそれを言葉で伝えて出すのかみたいな。
2: そうだよね。実際岡田さんと会ったりとかしてる最近？
1: 3ヶ月ぐらい前になんかカラオケ屋で
2: 会った。カラオケ屋で、
1: うん、なんかあのチーム対抗カラオケバトルみたいなやつ。
2: ナイス、ナイタス？
1: ナイタスとあと博報堂、あとはウェブ制作チーム
2: が岡田さんと。
1: そうそうそうそう、で俺ナイタスチームで。
2: ああ、
1: そうそうそう。
2: いや、だ実際そっちの業界ってどうなんだろうなと思ってた。岡田さん、
1: もう
2: 大丈夫かなとか。
1: いやいや、世界が変わったって言ってたよ。
2: 言ってた。
1: あーと同じ業界の人はね、だ世界は変わってるはず。でもで
2: そうすると彼らの危機感ってえげつないのかな。やっぱ
1: りえげつないでしょ。
2: でもさ、それを生業としてるからさ、そこに打ち勝つためにどう考えてんだろうね。いや、めっちゃ聞きたいわ。
1: より早くより正確になってくんじゃないの。
2: 結局でもコストの部分みんな言うわけやん。
1: まあな。
2: どっちかっていうとさ、結構コストの話が一般的じゃん。やっぱり安く収めたいとかさ。でそうなってくるとやっぱ AI を使ってさみたいな話になってきてるのが、もう俺もいっぱいそういう話ばっかり聞くのよ。
1: まあね、 AI もコストかかるけど
2: ね。まあね、
1: うん、だって俺の知ってる人月に800万使ってるっすよ。
2: マジで？そう、 AI に。
1: だからずっと AI かフル稼働させてるから何アカウントもあって。
2: ああ、アカウント分けて使ってる。
1: だからそれは要はあの下値とか材料費だけどね。
2: どういうこと？
1: 要はだから原材料費じゃん AI の800万。
2: うん、
1: AI に800万使っても1600万で売れば 50% の利益率で800万利益を生むじゃん。
2: うんうんうん、
1: でそういう人たちはそういう風に使ってる。
2: ああ、そう。
1: で趣味でやってる人のが一番辛いと思う。だから早く仕事で使わないとコストが割に合わねえだろ逆に。
2: うん、
1: 俺らはだから人の代わりに図面を描かせたり、アイディアの壁打ちをして、こう今までより早くアイディアを出そうとするじゃん。それはだからコスト削減にはなってるじゃん、AI に10万払ってても。だってデザイン費が300万なんだから。
2: ああ、そういうこと
1: ね。でやってるってこと。
2: なるほどな。
1: そうそうそう、
2: なるほどな。
1: だし AI と仕事をしてたらクオリティが高くなるから、なんかこうもらうお金は多分増える。
2: 引き上げられるってこと？
1: 引き上げ、
2: あ、まだ自身も、
1: うん、引き上げられるし、引き上がるってことはコストが上がってるってことかな。クオリティが高くなって早いから。
2: ああ、そうかそうか。
1: そうそうそう、だと思うけどね。
2: なるほどね。
1: そうだね。
2: 内装デザインの業界もかなりじゃあその脅威はあるの AI の。
1: 俺はないな。
2: いや、業界の話よ。
1: 業界はあるんじゃない、その対外的に見たらデザイナー、ウェブデザイナーなんていらないとっていう話と一緒じゃん。ロゴデザイナーもいなくなったし、ウェブデザインなんてみんなできるようになったし。
2: 内装デザインに関しても、
1: 内装デザインも同じだ
2: と。まあ、そうだよね。デザインってこと
1: だ。デザインってことだから、まあできるよねと。でも俺の考え方は、その仕事誰に頼むのとか。
2: まあそうだよ、ね、いや、わかるわかるわかる。
1: あと作れんのかみたいな話、あの絵ばっか描いてたらさ、綺麗な絵が増えるだけで、その街に店は増えねえじゃん、図面はたくさん出ても、だから実際作れんのかって話。
2: あ、
1: その帳尻を合わせるのが 新しいデザイナーの役割だ
2: と思って、まあ、打ち合わせも含めてってこと？
1: そうだね、そうだね、だ誰々に頼みたいで頼まれた時にその図面だけじゃなくて実際にお店だったら街に店ができて客が来んのかと、うん、じゃあ3年間その店持つのか、うん、っていうのが大事、うん、それを持たせるのがデザイナーの役割、うん、だってみんなデザインできるから、
2: まあそうだよね、う
1: ん、じゃないと差別化にならないし、うんうん、俺が店を作ったら儲かる店も作るし、うん、3年間は絶対持つ店を作るっていうふうに踏んどかないと、だから俺に仕事デザインを依頼してくださいよと、絶対に商売うまくいくよ、でじゃコンサルみたいな動きになるじゃん、だからもはやもうデザインの仕事じゃないのよ、デザイナーだけど、
2: まあデザイナー兼店舗コンサルティングみたいなところの部分になって、
1: まあそうだ、プロデュースとかプロデューサーって立ち位置になるよ、それが店店舗を作れるみたいな、だ言いたいこと言うやつばっかりじゃん、
2: まだそりゃそうだ、金払う立場
1: じゃんね、まあ、客もそうだし、あのコンサ店舗のコンサルもこういう風にしたら売れますよとか、なんでここにロゴが来るんだよとかってなんか言いたいことばっかり言ってる人いるんだけど、いや実際ゼロイチ作ってみろよと、はい、って思うわけよ、うん、そうそう、
2: なるほどね、
1: 売れる店っていろんな要素が重ね合ってそうなってるからさ、
2: うん、まあ、時代の背景もあるわけでし
1: ょ、そうだね、だ結構そこはデザイナーの職域になっていくんじゃない、うん、だってリンクしないと無理なんだから、
2: まあ、実際だって去年内装デザインに関して言うと今期のがやっぱりいい感じ
1: の方が多いよな、だってブリスクスタンドだって4件結構大きいの4件抱えてるし、あトヨタの案件もあるでしょ、あナユタスだって結構作ってるし、やばいよね、
2: なんだかんだ順調ってことだよな、
1: まあね、
2: やばくねえじゃん全然、
1: いやでもやばいよ、
2: 何がやべえただお前やばいって言いたいだけなんじゃないの、
1: 違う違う違う、やっぱねキャッシュはうまくないかないな、
2: フロー、
1: うん、それこそ一筋縄じゃいかないよな、
2: でも長期的にいけばいけるんだろう、
1: まあ今全然いけるでしょ、うん、今期このペースではずっといけたら多分今期治る、
2: そんなに早く、
1: だって半年分を 1.5 ヶ月でもう終わってるからね、
2: ああそう、
1: うん、じゃあ今のペースでやったら、
2: うん、あ今のペースでやれたらね、
1: うん、やれたらね、だってもう年内の仕事はもう埋まってるし、あとデザインしまくるって考えたら、
2: うん、あもう今そういう状況なんだ
1: 今のところは、
2: もうあもう決算いつだっけ、
1: 5月、あ4月決算
2: 終わったばっかり、
1: 終わったばっかだから 1.5 ヶ月2ヶ月で半年分はもうできて売り上がってる、だ今 1.3 億ぐらい、
2: うーん
1: 2ヶ月だよ、
2: うん、すごいね、
1: やばいでしょ、うん、いけるっしょそれだった
2: ら、ボーナス出さないとお前、
1: ボーナスを出さないとな、
2: そりゃそうだよ、
1: 焼肉食いに行こうぜって言った
2: んだ、なんで焼肉なんで安いなお前
1: そうだね、
2: 現金だよ現金、
1: 現金な、
2: うん、それからペイペイ送金しちゃね
1: ペイペイ配りになっちゃうんだ
2: あれペイペイやってんだっけ、
1: やってるよ会社ではね、個人的にはやってないけど、
2: あまだ個人でキャッシュレスって何、カードだっけ、
1: カードだけだな、
2: おお、なんで使わないの QR コード決済個人で、
1: なんか登録してもなんかうまくできない
2: そこは
1: な
2: んか
1: めんどくせえなと思って、
2: うまくいかないんだ、
1: うん、もうパスモでいいでしょみたいな、
2: あーまあまあ、えパスモは携帯でしょ、
1: そうだよ
2: そうだよね、うん、あまあ確かにパスモではいい
1: わ、パスモの方がなんか1万円入れてピッてするみたいな、
2: あまあまあまあ確かにパスモがあればまあほぼほぼ別にそれでもいいもんな、
1: そうだ、
2: ね、ポイントつかないけどな、
1: そうだね、でもまあ三菱じゃなくて住友もピッてできるじゃんね、
2: ああ、うん、なるほど、時間だわ
1: てなわけで今週もお別れの時間となりました、天田よしおと
2: 天野一郎でした、
1: いやラジオって本当に楽しいですよね、それではさよなら、さよなら、さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: あふれ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
2: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: はい、よいしょ、よいしょ、
1: はい、乾杯、
2: はい、
1: 乾杯、
2: 乾杯、乾杯です。
0: わ、すごい美味しそうだね、これ。あー、マンゴー、
2: あー、美味しい。
0: はい、ジュースです
2: ね。ジュースやね、ジュースやね
0: 完全に。
1: はい、サイバーチョブネスク1008回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番
0: ショ
1: ート、
0: はい、ではショキと、
1: はい、今回のゲストは
2: のんぴーです。
1: はい、よろしくお願いします。はい、のんぴーはあの僕と一緒にね YouTube チャンネルのおっさんずリターンやってます。
0: はい、
1: はい、緑担当ですが、
0: 緑今日は仕事帰りでごめんなさい。な
1: はい、ということで私は黄色担当でございます。ということであのよかったら見てくださいね。まあ単におっさんが遊んでるだけで、うん、遊んだり飲んだりするだけ
0: です。まあ最近は飲んでるのが多い、
1: ね、ああ飲んでる方がなんか見られてるとかやね。
0: そう、飲んでる方が再生回数があってね。
1: うん、なんか食べ歩きでの飲み歩きの方があれで、前も僕ねコンビニであの「あっ!」とか言われて、ね、うん、店員のおばちゃんに「なんかあの見てます」とか言って「あの琵琶湖かな?」とか思ってよう聞いてみたら、なんかあの YouTube で。なんか飲み歩いてるやつとかから、おっさんずりいたんですかって、ああ、それそれとか言って、ほんで、ね、あの、こう、
0: 何、シール、ああ、ね、シール配ってね。
1: おっさんずりいたのシールあげましたけどね、なんか、なので、飲み歩いて、美味しいもん食ってるというイメージが、やっぱ強いんかいな。う
0: ん、まあ、それと、なんか、釣りしてる。
1: 釣り、あ、最近ね。
0: なんか、あゆ釣り。
1: あゆ釣りが異様に伸び
0: る、ね。急激に伸びるという。
1: なんか、去年のあゆ釣りがまた伸び
0: てね。そうそうそう。で意外と、なんかあの、うん、あかんのが、うん、あの美女を連れてきたやつ。
1: あ、
0: 何か女絡みはあんまり伸びないんですよ、実は。
2: ただ私利私欲が透けて見えるから、ね、
0: なんかおっさんぜやから、やっぱり
2: こう、あ、まあね、
0: 女性を見たいかなと思って、ね、
1: ニーヤンガールズ、
0: ね、ガールズを呼んでくるんですけど、
1: ね、ニーヤンが全部、ね、
0: なんか意外とね、ダメなんですよね。なぜでしょう。
1: はい、ということで、おっさんずリターンね、よろしくお願いしますね。はい、今日の乾杯ですが、マイナス196サントリーの、本日発売日です。発売日がね、2つあったんですよ、これ。ね、なんとかリンゴっていうやつと、
2: すりおろし
1: リンゴ。いや、三津
2: 軽
1: リンゴと、それからマンゴーが2種類発売だったんですよ。ほんで、今回ね、あの番組4週連続で発売日乾杯です。
0: ああすごいね。
2: お、
1: 持ってるでしょ。
0: 持ってます、ね、まあまあ、火曜日は発売日なん
1: で、うん、4週は続かんやろ思って、でいつもはね、なんかあのそのいろいろ回って見たことないパッケージがあったらちょっとネットで調べたら、お、今日発売日やん言って、それが3週続いたんですよ。で、まあ4週ないやろって前日ぐらいになんかちょっとポチッと検索したら、あの今日発売日っていうのがこのマンゴー味のマイナス196と、これから3つあるのリンゴが限定で発売日ということやった。ほんでね、総帥さんが今日あのキメちゃんのヤマハがあって、あの何あのイオンの中にあるんだね、ヤマハがね。で行った時に、もしあったら買っといてって言って言ったら、これあのリンゴはなかったんやけど、このマンゴーはあったんで買ってきてもらったんですよ。で僕その後買い物に行くんですけど、そこではなかったんですよ。いつもはライフとか松本とかでなんかたまたま見つけたりね、あのあとはあのなんかあのなんか山屋とかねで見つけるんやけど、そこなくってね、イオンであったんですよ、買えたって、総帥さんに買ってきてもらいました。はい、ということでどうですか、どうですかっていうか、
0: いや、
1: もうわてらおっさんにはもう単にジュースでしょうね。
2: あ、ジュースジュース。
0: まあかなりこのマンゴーの味がガーンと入ってくる。お酒の、お酒のなんかどこにお酒みたいなのはある。
1: うん、
0: 甘いからね。
1: うん、そう、まああとこういうのね、なんかあのちょっとあんまりお酒感がないから 7% とかね、
2: あ、
1: 9% とかね、なんかちょっと度数が高いの多かったりしますけどね。
0: もう 5%
1: ですか、ね、5% ですから、
0: ね、こうなんでも意外と酔うんですよ。
1: あんま分からんからね、
0: 分からんからね、ジュースのように飲んで、で次の日あのこう甘いから喉が渇いてね、大変なことになる
2: って、ね、まあ、これ2本も3本も飲むもんじゃないですよね。
0: 辛いな。
1: はい、ということで、そういう風になるのは分かってましたが、発売日やったんで、あの自分の欲を通して、
0: 欲を通して、は
2: いはい、いやでもあのマンゴーとしては美味しい、すごく、
1: でね、これ置いてるところね、あの結局なかった言うて、僕もライフとかでね、いろいろ見たんですけど、いろんな味が出てますわ。あのいろんな果物のね、なんとかフルーツとか
0: なんで196飲んだんでし ょうね。
1: ね、なんかあの当社のマイナス196度独自の製法でなんかフレッシュ なんか果物がどうのこうのみたいな感じでございます。
0: ね、96度ではあかんのかね、マイナスとかね、まあ単純な
1: 違う温度だったら ね、
0: どうなん
1: でしょ
0: う
1: ね。まあなんか見つけたんでしょうね。
0: あ、出たよね、こう損益分岐点みたいなの
2: 損益分岐点
0: あるでしょ、まあね、バツッここだみたいな、
2: ああ味もいいしコスト的にもあれやしみたいな
1: 、はい、ということでございます。はい、今回もダーハマイーツ持ってきてくださってます、ありがとうございます。ということで今回のダーハマイーツはつみれと野菜の甘酢あんです。色合いを良くするために嫌やけど人参入れました。ダーハマさんね、人参嫌いでね、くくらからでの人参も外すとか言ったりして、ね、言うたりしてましたけど、ね、
0: いや人参あるから美味しそうに見える
1: ね。あ、まあそれはあの視覚的なもので、ねね、ダーハマさんが入れたと。でもね、これ私もいただいたんですから、よかったら入れてくださいよ、うん、はい、いただいたんですけど、人参がね、大体こういうのって柔らかいじゃないですか。
2: あ、
1: これがね、嫌いなダーハマさんやからかどうか分かんないですよ、うん、なんか割とね硬くてね、それが良かった。
2: あ、なるほど、
1: はい、うん、なんかあんまり食べた感がないじゃないですか、こういう、
2: まあ確かに、ね、
1: なんかあれにしても、あの何、酢豚とかにしても
2: 、ね、ああそうね、
1: うんうんうん、だから野菜がしっかりして、
2: 歯応え、
1: あ、人参美味しいんですよ、
2: う
1: ん、
2: 確かに、
1: うん、確かにね、
0: うん、まだちょっと生っぽかな、う
1: ん、ああ、うんうん、それがええんですよ、うん、ね、かかるんで、この何、つみれもね、中に人参があるんやけど、その人参のね、硬さとね、なんか比例しとるんですよ、なんか、この中の人参がね、またちょっと硬いのが、なんかつみれとかに入ってるな、なんか、
2: うんうんうん、はいはいはい、うん、
1: なんかこれと比例した感があってよかったです
2: よ、うんうん、うまいしい、
0: うん、ほどよい、あの酸っぱさで、
2: 酸っぱさがね、
0: うん、そう、
2: うん
0: うんうん、いいっすね、
1: はい、ありがとうございます、うん、わざわざ届けていただきました
2: ほんまや、
1: はい、
2: 確かに
1: はい、ということで、ダーハマさんからは、いつもの手紙もいただいております。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、のんぴー、こんばんは。世界のダーハマです。はい、こんばんは。はい、今回もダーハマいつありがとうございます。今回も美味しゅうございました。美味しいです。はい、日曜日のがっちりマンデーって番組知ってます？
1: なんか
0: 日曜日にやってる、日曜日やのにマンデー、
1: うん、そんまへん
0: がっちりマンデーで岡山の地元おやつとしてシガーフライが紹介されていました、うん、油で揚げずにオーブンで焼いた後に油を振りかけるから油っぽくないとよく考えられてますね。バンさんも子供の頃よく食べてましたか、ということで、シガーフライってわかります、うん、
2: なんかものすごいあの口の水分取られるやつちゃうんですけど。
0: そうなんですかね、
2: 多分
0: シガーフライ知ってます、う
3: ん、ああはいはいはいはい、まあ、クッキーなんだ、うん、あれ、うん、あのパサパサっと
1: パンの
3: 硬いやつ、
1: パンの硬い
0: ビスケットって書いてます
1: ね。あ、ビスケット、ね、そう、はいはい
0: はい、これ、ね、こんなんですけどね、
1: まあ水分取られていくやつです、
3: はい、でも噛み切るのも大変だよね、うん、結構硬かった、
2: 硬い、そう
0: なんかおばあちゃんとこで見たような、その時食べたかもしれんけど、特に岡山のもんなんですか？でも知って
3: ます。ああ、知ってます。
0: じゃあ
2: 岡山なのっていうこと？
0: 岡山のなんか ご当地のなんかあのおやつとして紹介されてましたみたいなの書いてますけどね、地元おやつとして。
1: 食べたことはある？
0: ある、
1: う
0: ん、まあじゃあどこの県でも、まあ例えばシガーフライっていう名前じゃなかったにしても、うん、同じようなものが、う
3: ん、あるんでしょうね、うん、その製法としてはそんな2つのものじゃなさそうです、うんうんう
2: んはい、買って食べたことはないと思う、おそらく、
0: まあお菓子とか子供はなんかまあ普通にあのカルビーポテトチップスとか、そういうなんかあの普通に置いてるようなもん買っちゃいますもんね、まあでもなんかあのご当地って言ってみんな何やかんやって言うんですよ。なんか最近ではね、あの倉敷コーヒーとかね、倉敷餃子とかね、聞いたことないですよ、倉敷コーヒー専門店みたいな、そんなあったみたいな、
1: あったみたいなね、まあ
0: なんか4大なんかコーヒー店みたいな、うん、がなんか4種類ね、お店で出てて、その中の一つに倉敷コーヒーが入ってることになって、
2: もう聞いたことないね。
0: 大体あの美観地区の裏もすぐ田んぼやすね、
1: 田んぼ
0: やすね、あそこだけですね、はい、ということで、ダーハマさん今回もありがとうございます、のんぴからもなんか持ってくださってるよ。
1: まあこの間仙台行ってきました、ね、
0: はいはい、
1: まあ、仙台といえばホヤ、でバンちゃんがまあホヤで、最後の晩餐するぐらいです。
0: ああ、もうホヤはね一番好きな食べ物なんですよ。
1: 明日死ぬって言うてもやっぱ最後はこれで。
0: そうですね、これがね、ホヤをね、あの初めて食べるまでは、あのナマコのね、あの内臓の卵巣、オレンジ色のビューって細長いね、あれだけ集めたこの子っていうのがあって、あれが好きやったんやけど、まあ何せか少ないじゃないですか、
1: まあね、
0: ね、ほんで高いじゃないですか、ちょっとしかないの集めて、
1: 普通
0: ならそれがホヤを食べた時にそれがずっと味わえると思ってね。
1: 匂います？ホヤの匂いする？
0: あ、ちょっとするな、
1: まあ強烈にはしないですけど、
0: 強烈ではないですけどね、
3: ああね、はいはい、海の匂いね、
1: 海の匂いしますね、どうぞ、
0: はいはい、
1: ワンちゃん、
0: おなんか普通にホヤの、
1: ホヤでしょ、でもなんか
0: 干したような、ね、なんかつけたような、
1: やばい、
3: 見た目なんか貝柱のちょっとね、
0: あの、それ
1: ホヤの味、
3: ホヤの味や、
1: うわ
0: 久々に食べたからうま
1: これでも正解ですね、意外とお土産コーナーに売ってて騙されたなんでいつも買うじゃないですか、家帰ったら美味しくないんやろなとか言いながら、
3: このホヤなら食べれる、
1: だからまあね、まともなホヤは食べれないって言うでしょ
3: 本物のやつは、
0: いやでもね、あの海岸沿いのね、なんかその回転寿司もやってるような、魚屋さんでお昼食べた時は、そのやっぱり新鮮なやつでさばきたてやから全然臭くなかったんですよ、 あそれはそれでなんか不満なんですけど、
3: 逆にね。ちょっと臭いだ
0: ろ。臭ないと嫌やね。このホヤ臭いのがいいよ。
1: バンちゃんは臭いのが好きなの、有名でね、う
3: ん、なんかこうホヤ最初食べた時にあのなんか鉄の味がするなと思って、
0: うん、ああその亜鉛とかねああいうのいっぱい入ってますね、なんかマグネシウムとか
3: 食べたことはないけど鉄棒の味がする、
1: 鉄棒の味
0: わかります、まあ牡蠣とかでもね、なんかそういうね、なんか亜鉛の味なんですよね。
3: なるほどね、はいはい、
0: ホヤといえばね、あの野村さん、韓国料理とかめっちゃ好きじゃないですか。
1: 好き、
0: 前に韓国の方がやっておられるあの韓国料理屋さんで、あの鍋をチゲ鍋みたいなのをね、うん、した時に韓国にはなんかあの日本でいうホヤの、あのちっちゃい版のやつがいて、うん、それをその海鮮とか の, あのそういう何プサン の, あのそういうチゲ鍋みたいなのする時にはこれを入れなきゃ完成しないんだって言ってたんですけど、うん、知ってます？
1: いや知らないですね。
0: なんか俺みたいですよ、もうちょっとちっちゃい別品種のホヤ、
1: ホヤが、
0: うん、ホヤホヤ日本でいうホヤなんやけど、そのちっちゃいやつがその韓国 の, その海鮮 の, あの鍋には入れる
1: っていうか、ホヤっていうこの完璧な姿見た人ってあんまりいいヒント思いません？
0: あでもね、あの僕前住んでたところの前のスーパーでは
1: 売ってた、
0: あの売ってたんですよ、そのまま、あのマブホヤね、うん、あの赤ホヤじゃなくて、あの北海道赤いじゃないですか、あのイボイボしたやつね。
3: あれだから一回バーンさんと宮城に行った時のスーパーに入ったらホヤがこんな感じのままこう、うん、なんかこう
0: 氷
3: 水みたいなついてあって一個いくらってやってきて、でバーンさん食べたいって言うから買って、で料理ホテルというかね部屋に持って帰ったけど、さばくものがない、
1: どうすんの、
3: で料理を考えた時にハサミを借りてね、プッと切ったらビューッ
1: と、あそうそうそう、
0: ほやすい、
3: あの灰色の液が出るから慌ててなんか皿 ボールだから借りてきたら、たまったそのねほやすいが本当にあの灰色で、あの絵を水彩が描いた後のパレット上がった後の全部色の混ざったあれを飲むんですよ。
0: あれは飲まなかった、
1: え
0: 飲むって書いてますよ、
3: 部屋中がその鉄棒の匂いね。
0: いやね、ほんで僕あの口腫れるじゃないですか、
1: そうだね、
0: だからその次の日もちょっと腫れてます、うん、
1: まずこの姿を見て食べようと思う人はいないです。
3: そうね、あれね、
0: うんうん、あれさばくの簡単ですよ、ピュッと切ってね、ほんならもうビヤーって開くくんで、ほんで手で身がピュッとちぎれるのね、カバーってね、
1: さばいたことはないですね、
0: うん、売ってるの、うん、売ってたこ
1: と売ってるな、
0: 本体を、うん、
1: 本体、いやいやいや、僕大津ですけど、大津にでも、
0: うん、全部見たこと
1: ある、見たこと
0: ある、うんうんうん、でも買ったことある、
1: 買ったことない、うん、いや、
0: それは人生半分損します
1: 、まあ、いやそう、食べさせてもらうだったらまあ食べますけど、うん、わざわざ買ってまでみたいなところはないです。
0: あホヤいいですね、口の中に残るホヤ感が、
1: ホヤ感、ね、バンちゃんとキスはでけへんな。
0: ホヤ食べ方できるんかいな。
3: じゃあ何ならできるんすか。話が変わってくる。
0: うん、はい、ということでありがとうございます、ホヤホヤホヤ
1: プレゼント、はい、でもう一個紹介してください。はい、もう一個は、
0: あもう一個まだある、
1: おトウモロコシ、まあ今
0: テーマです
1: か、今時期、
0: そんな
1: あそうなん、もうでも、6月の中旬から7月の中旬、うん、この期間がもう、もう7月入ったら大体もう収穫終わっちゃうんで、うん、これがもう最盛期で、うん、はい、実はトウモロコシって
0: あ大好き、
1: 生で食べたことあります
0: か？いや、ない
1: でしょ、普通、焼いて、醤油
3: するか、蒸すか、
1: ですよ、でね、ここの僕のこの知り合いのあのところは、うん、生で食べるっていうのが、うん、まあ、このトウモロコシのこう
0: 特に新鮮なよね、
1: 新鮮な、はいはい、だからこれを食べた瞬間がもうフルーツですよ、
0: トウモロコシもね、大好きなんですよ、
3: じゃあ、いただきます、
1: うん、こう、冷やしたらね、
3: あ、冷えてる、
1: 実はね、
0: うまっ、うま
1: っ、うん、こういう、
0: 甘い、美味しい、これはいいね、うん、
1: この

0: またよかったら紹介
1: します
0: 。
1: うん、美味しい。
2: もう、
0: もうあの、収穫終わったら次、秋野菜植えていかはるんで、もう終わりです。う
1: まいですね。
0: そうなんですよ。
1: まあ、でも回ることも難しいことですね、新鮮時期
0: も。あのね、まあ数もそんなに作ってあらへん人なんで、ほぼもう、個人商売の居酒屋さんじゃないですけど、料亭さんにボンボンボンと出していかはるだけなんで、あともう収穫、早いもん勝ちです。
1: まあ、貴重なのをいただきました、ありがとうございます。
2: 僕はノンアルビールをいただいてますけど、このなんかこう、ホップ感と、この甘さが、
0: 合うね、
2: うん、これ普通のビールにも合うね、
0: はい、ね
2: 多分ね、
0: もしね、これ、こういうのが
2: やばいな、
0: やばいな、今日は、
2: はい、まあ、ホヤで昇天してね、
0: うん、ホヤで昇天した、昇天したもん昇天したポップあのコーンで落ち着いて、
2: はい、
1: うん、
2: うまい、
1: あ、美味しい、美味
2: しい、やばい、
0: うん、ペロリといかれました
1: ね、これ何までもいける。
2: ほんまや。はい、ということで、私からもうお酒もう一丁持ってきております。里のあけぼの会な。
0: あけぼの会なんて自分でも読めへんやろ、はいはい、あけぼの
2: は。あけぼの、たぶんあけぼの。はい、あけぼのローマ字で書いてあるわ。はい、里のあけぼのでございます。はい、なんたら受賞、連続受賞とかなんやかんや書いてますよ。はい、これ飲んでいただきたいと思うんですが、奄美大島とか
1: の
2: 黒糖焼酎なんですけど、
1: あ、焼酎、
2: はい、ゴールドで、ゴールドっていうタイプは原酒でなかなかないんですよ。43度、
1: あ、焼酎で、
2: はい、
1: 本気や、
0: はい、そうやね、なかなか焼酎そこまで上がらないんじゃないですか、
2: うんうんうんうん、熟成も用意しとるやみたいやし、
1: うん、色はでもまあそんなにね、うん、透明、あ、アルコールアルコールだ、
0: もうほぼアルコールの匂いしますよ
1: アルコールだ、
0: 理科の実験室みたいな、
1: ね、そう青い火がつきそう
2: 佐藤のあけぼのは鹿児島県奄美大島の町田酒造が製造する人気の奄美、黒糖焼酎です。減圧蒸留をいち早く取り入れ、黒糖本来の豊かな香りとすっきりしたまろやかな味わいを実現した飲みやすさが特徴の、うん、本格焼酎ですっていう中で、うん、里のあけぼのゴールド括弧原酒ということで43度、原酒ならではの濃厚なコクと長期熟成の深い余韻を楽しめますということで、このゴールド のおすすめはやっぱりハイボールと
1: か、そりゃそうでしょ、もうだからテキーラとかウォッカとか飲んでるぐらいのアルコールの、
2: うんうんうん、
1: ちょっと待ってね、いやめっちゃ味は美味しい、
0: 味は
1: めっちゃ美味しい、
0: うん、僕焼酎苦手な人でも、
1: うん、ああ全然焼酎かもね、うん、まあ、うん、むしろアルコール
0: むしろアルコール
2: ほんまや、ね、
0: ロックがいいの、
3: いや、ロックも無理でしょ、まあまあ、
2: ハイボールなどもおすすめみたいな感じでございますよ。
1: ハイボールでしたらちょっといいんじゃないですか、うん、いや、味はでも美味しいような気がする、今、一口飲んだら、
2: ああ、なるほどね、
1: いや、でもなかなか少々終わったぐらいではアルコール感アルコール感は抜けないですよう
0: ん、ほんまやね、アルコールの味は抜けへんね
2: 何ぐらい、4000ぐらいやったかな、なかなかないん
0: で、結構しますね、
1: うんうん、こう、でもすっごいアルコールの味するな、うん、これどうしたもんやろうか、
0: ちょっとマンゴー入れたいぐらいね。
1: あ、そうね。そうね。
2: 台無し。まあな、あったかいところの2つやからね。
0: そうだね。
2: まあ合わんでもないから、
1: ね。まあまあね。うん、
2: いや、うん、野村さん、焼酎あんまりでした？
0: そうそうそう。焼酎苦手。ね、
2: うん。バーボンがね、お好きやっていうのは、ね、
0: マンゴーのこれ焼酎でしょ、
2: うん、
0: 酎ハイやからね、まあ、うんうん、こういう甘いやったらまだ焼酎けど、
2: うんうん、
0: 焼酎のお湯割りとかね、
2: ほうほう、
0: うん、
1: あ

0: よくみんな飲まはるけど、うんうんうんうん、あんまりこう味があるわけではないじゃないですか、
1: うん、
0: ビールとかやったらやっぱりこう苦みがあったり、
1: うん、あなるほど、うん、
0: 焼酎とかはあんまりこう甘みもないし、
1: うんうん、まあ芋焼酎ならちょっと癖がある
0: んで、癖があるんですけど、うん、なんとなく苦手ですね、
1: 乗り気にはならない、うん、
0: そっちの方に足は向かないです、ね、
2: これはちょっと違う感じですよね。
0: これはなんか焼酎の味というよりもアルコールの味
1: も、でも甘みはすごくある、
0: うん
1: うん
0: うんうん、
2: いやー私も帰っていただきました、
0: うん、
1: でもすごいアルコール感はある、うん、
0: ですよね、うん、
1: なかなか焼酎のね高いやつとか度数の高いやつってアルコール感なくなるじゃないですか、
0: うん、
1: あの千年の孤独とかなんだって言
0: った
1: ら、
0: う
1: ん、
0: あ
1: もう滑らかな、うん、ほのかな甘さだけど、これ割とちゃんとアルコール感があるから、ほんまにあのウォッカとかの、
0: ああそうそうそうそう、ね、ウォッカだからちょっと飲めるかもしれない、だから僕は
1: ど
0: っちかから、うん、ウォッカとかやったら飲めるんですよ、
1: ね、はいはいはい、はい、うん、ズブロッカとかあんな感じのこう、うん、
0: あそうそうそう、
2: なんか25度くらいは中途半端やねみたいな感じか、
0: あそうかもしれない43度持ってこい
2: 芋焼酎とかでもね、でもね僕前はなんか芋はそのハイボールなんかせえへんからお店なかったけど、うん、その時から無理やり注文して飲んでましたけどね、
0: あ、
2: うん、
0: 芋のハイボール、
2: 芋のハイボール、
0: あ
2: ーあのだってチューハイのチューって焼酎のチューでしょ、もともと、
1: まあそうですね、
0: そうそうそうそう、うん、チューでハイボールで炭酸を入れるから、
2: うん、
0: チューハイなんです、
2: うんうん、
0: 東京ではサワーって言
1: うんです、あーそうか、うん、あなるほど、あれ東京から生まれた言葉、
0: いや知らないですけど、向こう行ったらチューハイはじゃないでしょ、うん、ね、
1: だレモンサワー、
0: サワーでしょ向こう行ったら、
1: ふたれレモンチューハイ、
0: ね、こっちはチューハイでしょ、
2: うん、
1: チューハイレモンか、チューハイレモン、
0: ね、うん、あそう
1: ね、
2: でも焼酎言うたらね九州のもんですもんね、
0: まあね
1: あ
0: なんでサワーって言うんだろうね、
1: ほんまや、うんうん、騙されてる気がする、
2: 一気になんかこうお子様な感じがしますけど、サワーって言われると、
0: ね、なんかサワーってなんかものすごいジュース感あるんです
1: ね、
2: うんうんうん、
1: やっぱ女子供を対象に、
0: うん、タコハエって何なんですか、じゃあ
2: タコハエはあのあれでしょあの商品名、
0: あ商品名ですかあれは、
2: うんうん、
0: タコが入ってるわけではない、
2: タコはキャラクターですね、
0: あキャラクターですか
2: ロングなキスミー
0: の主演、タコライスとか、
2: タコライスは
1: タコ入ってない、
0: タコ入ってないでしょあれ、なんだろうね、
2: 先週のタコスね、
1: いやいやダーハマイです、今日はダーハマイです、タコスですって言ってみたら、でもなんかどう見てもタコとキュウリが入ってる、こんなタコスあんねやと思ったらタコスです
2: さ、インドネーション違う、岡山県民はそう言うかもしれんのよ、
0: いやいやタコスね、
1: なんか関西
0: 発音
1: そう、タコスって言ったらね、あのメキシコのあれに、これはタコスですよ、
0: それ酢のもんでしょ、
1: そうそうそう、
0: サンバイツにつけた酢の
1: もん、そうそうそう
2: それな一緒じゃん、そんな岡山じゃ一緒よ、はい、どういうこと
0: でございます
2: 、いろいろ食べれて今日はよろしいです
0: ね、今日はね、
2: はいはい、私からローストビーフもね、
1: はい、じゃあちょっとコメント言っておきましょうか、
2: はい、
1: 一番乗り新次郎さんです、はいはい、バンササイダさん、皆さんこんばんは、新次郎です、よろしくお願いします、ダーマさんです、ボスバンさん、のんぴーこんばんは、17時から飲んで寝て今起きましたと、
2: はい、
1: どうするんでしょうね、KC さんです、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、
2: はい、ありがとうございます、
1: そんでからダーマさんがね、つみれはうちの工場で作ってるものです、自分で作るなら人参は入れないんですけどね、そしてね、出たバンさんの顔が腫れるやつということでね、
0: うん、
1: それからキャッチャーさんです、バンさん、斉藤さん、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、
2: お願いします、
1: でから、シンジェルさんがね、美味しそうなトウモロコシですねってことで、これ美味しい、まあ、いいですよこれ、
2: もう食べた後も口の中に甘みが残る、
3: そ爽やか、ね、その甘みがまたね、よろしいですな、ね、
1: そんでから、ダーマさんがね、ボスも笑うくらいのアルコールってことでね、そうそう、むしろアルコール、新たなキーワードということでね、ダーマさんもね、タコスではなくてタコス、ね、
2: それ
1: 書いてますね、ちょっとカタカナとね、ちゃんとひらがな方が感じでね、日本語の難しいとこですよ、
2: はい、
1: 新次郎さんです、たまに飲みますが黒糖焼酎は口当たりよく飲みやすいですね、僕は40度以上の焼酎は夏場はグラスいっぱいに氷を入れてロックで味の変化が楽しめます、
2: かっこいい、
0: かっこいい
1: ね、ジンとかもされてるのめちゃくちゃ、
0: あ、
1: うん、そっかり昼間から飲んでベロベロになるんですけどね、
2: うん、
1: そういうことです。はい、以上です。
2: はい、ということで今日の曲ですが、曲名忘れた、ね、栄光の彼方へでございます。野球教の歌です。野球教の歌見てました？
0: 見てない。
2: あ、見てないんか。野球少年だったのんぴにと思って。だいたいね、のんぴの時はね、選曲ミスですよ、ね、前プリンプリン物語言ったけど、ね、見てないとか言ってましたからね。
0: ドカベンにしてくれへんかな。
2: ドカベンはね、やったことあるんですよ。今は亡きかどうか知らんけど、上谷さんが来た時
1: ね。ああ、そうね。
2: はい、栄光の彼方でございます。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: いやー、
1: はい、
0: あ
1: ーボスは知ってます。
0: なんとなくそんなに見てなかったんですよ、うん、なんか裏番組やってたでしょ確かに、
1: うん、
0: それ何曜日なんじゃったかな。そう、そのあの辺りあんまりちゃんと見てない、
1: うん、はい、残念でした。
2: 残念ちゃんと下打ち合わせしてから
1: いや聞こうかなと思ったけどさすがに知ってるやろとか思ってあのドリームボールぐらい出してます。
0: ああ、それは知ってる知ってる、はい、それは知ってる。
1: それはあのね、あの水原勇気の、
0: はいはいはい、
1: だこれやってたの後半やったからなんか昔の思い出して誰々が若い時とか、
0: あ、
1: 誰々が入ってきた時とか、
0: はいはい、
1: 金太郎が入ってきた時とか、うん、あのバット持つのって逆なんですよね。
0: あ、あ、
1: これからあの里中君みたいなのいたじゃないですか、あの歌舞伎役者の国立玉一郎か、
0: あ、名前は知ってる。
1: なんでなんか打てへん時になんかその家でもごたごたがあったんですよ、なんかの歌舞伎役者継ぐのかほんまにみたいな。でも野球やってたら腕太になるじゃないですか、女方やのにみたいな、
0: はい、あ、知ってそうな話も知って
1: る。なんでなんか ある時なんか吹っ切れて、うん、そんであのホームラン打つんですよ。 ほんで最後あのこうあのホームに帰ってきた時に、うん、あの弁慶のなんか女方ちゃうんかと思ったんですけど、弁慶のあのなんかあの勧進帳、勧進帳広げてホームに入るみたいな、もうまあそんなのかな、なんかそういうなんか割となんかこう短編の話の時とかの後半がこの曲やった
2: ないな。
1: オープニングの最初はあの前に沢井さんが来た時にやって、沢井さん知ってましたけどね、トゥトゥトゥダラララララ、
0: あ、
1: トゥトゥトゥダララララ、
0: ゴリ一平とかでか、ね、
1: あんまりでしたか。
0: あんまりでしたね。なんか裏番組やってたんですよ、
1: はい、コメントに期待しようかな、
2: コメントに
1: 見てましたとかね、ね。
0: さあどうだ、
2: さあどうだ、
1: コメントはどうだ
0: 特には
1: 特には
2: 特には
0: 木の内みどりって
1: ね、実写ですね、
0: ダンマさんがかっこいいと、ケイシーさんです、バンさんの音色深夜の街に染み渡りますってね、シンジロさんもね、歯切れの良い尺八の音色に引き込まれますねということで、
1: はい、
0: まあ芯には触れずにな
1: んとなく褒めとけばええかみたいな、
2: みんなまあごまがしょんな
1: はい、まあこれも自己満足な感じ
2: で、自己満足、
1: はい、ということで今回はあの釣りということでね、のんぴょんもむっちゃ釣り、ね、
2: いや最近釣りもめっちゃハマってまして、釣り行きまくってるんで、
0: ね、え、そ子供の頃ってわけではないですか最近、
2: そうほんまに行きだしたの頃、もう
0: あ
2: のちょっとお金に余裕が出てく
0: るなるほどね、金と時間に
2: 金といやなかなかでも、うん、もう子供の時ってもう近所の川ぐらいしか行けないでしょ、
1: うん、川で遊んでた、
2: 川でて、そんなね、うん、で、琵琶湖の周辺に住んでたらその食えるような魚を取ってるわけじゃなくてね、あ、まあ、水槽に買うようなやつばっかりですよね、う
1: ん、なんか売ってるあの糸あるじゃないですか、
2: はい、
1: それにもうなんか直接針とかつけて、うん、で、このまま下ろして、
2: そう
1: 橋の上から取
2: ってとか、ザリガニ
1: とかね、ザリガニ取りましたね、
2: そういう
1: 僕らの子供の時はね、ザリガニのね、日本ザリガニがむっちゃいたんですよ、
2: いたんですよ、今もういないんですよ、
1: うん、なんかね、川をあの探検してたら横にヒュッと入っていくとこがあって、そこ入っていったらなんかあのほんまの泥の沼、
2: うん、
1: なんかもう泥のネズミ色の泥の丸いなんか溜めた
2: 小安いのもう、
1: うん、そうそうそうそうなんかそういうとこがあって、そこに穴がいっぱい開いてるんですよ、うん、そこに全部ニホンザリガニがいてるね、
2: よかったですね、
1: おおみたいな、
2: もう今ほぼアメリカザリガニしか取れないですけどね、いやいやまあね、
1: うん
2: うん、まあほんまに
3: きっかけなんですか、なんか
2: え
3: きっかけは
2: 釣りに
3: ハマった、
2: ゴルフが嫌いになったんですよ、
1: あ
2: わかります、
1: はあはあ、
2: でゴルフと釣りって大体人口同じぐらい、
1: なるほどね、はいはい、大人の
2: 趣味、大人の趣味としてみんなゴルフと釣りは大体、
0: だからまあどっちも朝早くからまあ被るからどっちか選ぶ
2: とか、ね、そうそうそう、500万人ぐらいいるんですかね大体、まあ、もっとまあ隠れもいるからまあもうちょっといるかもしれないけど500万人ぐらいで大体朝早いでしょ、
0: どっちもね、
2: ほんでお金が大体1万5千円ぐらい使うでしょ、
0: 行って1回行って
2: 行って、で大体、ね、でこの辺の人やと京都大津やと大体まあ1時間半ぐらいかけて行くでしょ、
0: そうでしょうね
2: で帰ってくるのが大体夕方で、
0: まあ、その前日暮れて終わって、
2: そうそうそうそう、もう一緒やなみたいな
0: だどっち取るかこの週末みたいなね、
2: ほんでゴルフしてまああのそのね賞金稼ぐ人もまあ、まあ、中にはいますよねっていう、はいはい、でもまあ ビッタコはもうほぼないですよね。
0: 払って終わり、趣味としてね。
2: 趣味としてやって終わるけど、うん、釣りだけはね、別に競争じゃないもんね。
0: あ、まあそうね、うんうん、まあ、勝ち負けないです
2: もん、まあ、勝ち負けはないんで、
0: 自分との戦い、まあ、
2: 釣ったら、まあ、お土産があるわけですよね、うん、はあはあ、まあ、なんとなくのおかずはできるわけですよね、はあはあ、まあ、そっちの方がええかなみたいな。
0: あ、なるほどね、なるほどね、その気持ちはわからない、
2: わからない、
0: そうね、負けて帰るって嫌ですもんね。
2: 嫌でしょ、うん、
1: まあ、釣れなかったら負けた、釣れなかったら負けみたいなもんで、
2: まあ、釣れなかったらまあ負けですけどね。ただまあまあ、それでもゴルフと一緒やないという、う
0: ん、あ、そこでね、
2: はいはい、同点、ゴルフとそれで同点なんですよ、うん、で釣れたらゴルフより勝ちみたいな、なんか、うんうんうん、そっからスタートしてもなんかもう、
0: なるほど、
2: もう火ついて、
0: あれだって僕思うんですけど、釣りなんでね、さっきの話ですよ、親がやってなかったら多分なかなか無理でしょ、
2: なかなかきっかけないでしょうね、
0: 釣れても行ってもらわないとね。
2: そうです、そうです、そうです。
0: 僕は親どっちもやってないんで、全然やらなかった、うん、今もやらないとか接点がないんで、
1: うちはね、結構やってましたよ、うん、あの住んでたのが旭川のね、川の前やったんで、もう暇があったら、あの、なんか鮎かけ、鮎かけとかね、あと打ち網、
2: 打ち網
1: 呼んで、ね、あの、なんか、何、あの、酸っぱいので煮るやつ、なんか、あの、揚げて、ちっちゃい魚は。
0: 南蛮漬け。
1: 南蛮漬けみたいなやつをしたりしてもろたりね。だから僕も、なんか、やって、取りに行ってましたよ。あの、こう、槍みたいな、何、
0: 森
1: でなんかついて取ったりね、あのナマズとか取って自分でさばいたりとかしてましたけどね、
0: うん、誰かに今最近その教えてもらったりしたんですか、誘ってくれる人というか、それは必要でしょ、なんかこう教えてくれる人というか、
2: いや、
0: 自力で独学で、
2: なんとなく自力です
0: げえな。
2: いや、でもまあ、でも子供の時にちょっとだけこうなんか近所のお兄ちゃんとか、うん、まあ、そんなんに一緒に連れて行ってもらった記憶をたどりつつ、はいはいはい、で復活させて、
0: すごいな、そっから始め
2: た。まあでも今はもうみんな YouTube 見ます。
0: まあ
1: そう、ね、あ、なるほど、
2: みんな YouTube 見ます、まあ、で、うん、釣り具屋さん行ってどうすんの、うん、ああすんのって言って、聞いて、うん、もうね、うん、もうとにかく貪欲に聞いたら、うん、まあ、教えてくれはるし、うん、今は釣り船、まあ、基本僕釣り船、船に乗って行くタイプなので、うん、まあ、釣り船の船長が大体こう仕掛けとかも全部、うん、まあ、教えてくれるというので、うん、比較的エントリーをしやすいと思うんですよ、うん、途中からでも、うん、僕らみたいに小学校やってても途中抜けても、うん、まあ、どうやろう今の感じみたいなんで、
0: でそれなりに楽しめる、
2: それなりに楽しめるようになって
0: きて、なんで常に一人で行って一人とかって
2: 、いやいや、そんなことないですよ。そんな寂しいことはないですけど、あの、日が合えばみんなとこう一
0: 緒に、何人かと釣り仲間がいる、
2: 釣り仲間
0: といる、いいっすね、
2: こう LINE、ね、グループ作って、
0: ああそうなんや、
2: で今日行くかみたいな、で日が合う人間だけでパッと行っちゃうというタイプです。でもうどうしてもあかんかったら、まあ自分一人でポッと
0: 行くこともある、
2: こともあります、うんうん、でも結局、でもあの思うんですけど、いつもまあみんなで行ったら、みんなで行ったで楽しいんですけど、うん、まあでも没入してるんですよ、実
0: は。始まったらね、
2: もう始まったら没入してるんで、うん、誰とも喋ってないかなというふうには思いますけど、ね、うん、でもまあなんかあのふと思った時に、うん、最近なんかそのデジタルデトックスとか言ってよく言われるじゃないですか、なんか意外とデトックスしてるかなと思って、
0: 釣りしながら、
2: 釣りしながら見ないです、見ないです、見ないです、見ないです。
0: あ、数時間ずっと見てるわけですか、こうその釣り針
2: だと。もう釣りに没頭してるから、意外と共通するのが、なんかこの間その友達と話してて、なんかツーリング好きな人、バイク、
0: はいはいはい、
2: バイクの人も意外とデジタルデトックスができるって言って、
0: 確かに、
2: あの、
0: スマホ見ながら無理ですからね。
2: あ、そうそうそう。で、車やと、
0: う
2: ん、
0: あ、そうか。
2: なんか若干見てるんですよ、みんな、
0: はいはいはい、まあ、曲流し
2: あかん、あかんけど、
0: 信号待ちの時とかね、
2: 渋滞とか、ね、そうなんですよ、だから、
1: ね、なんでデジタルって言うんですか、
2: え、
1: デジタル
0: デトックス、
2: だから携帯とかをこうからこうなんか離れようってい う,
1: う,
2: いう、だからキャンプとか行く人もそうじゃないですか、うん、一旦こう携帯から離れて、うん、なんか生活しましょうみたいな、はいはい、こう遊びましょうみたいな、でも意外とキャンプでもなんかこう、うん、ね、手持ち無沙汰だったら結構見てるんですよ、
0: 電波さん入ったら見てしまう、
1: 電波入らんとこ
2: いかんの、でも電波入らへんとこは、まあそれでそれでまたちょっとやばいじゃないですか、いろいろ家族の問題とかも連絡先の問題があるから、なんか意外と釣りもまあ没入できるかなっていうので、まあええかなって、うん、でこの間ちょっとね、
1: はい、
2: たまたまもうちょっと 久々ですよ、はい、ずっと坊主が続いてたんで、はい、久々に95のね、うん、あのサワラを上げてきたんで、
1: うん、食べました、
2: 食べました、
1: 美味しかったですか、
2: 大体スーパーで売ってるのも結構痩せ細ってるんですけど、うん、もう釣ってきたやつはもう、うん、もうこんもりもう、うん、メタボリックなやつ、うん、もう腹の刺身なんかこれぐらい あの断面ありましたからね、うん、
1: サワラってね、なんかあの瀬戸内海が結構多かったですよね、
2: 瀬戸内海も
1: います、うん、ほんでだから僕子供の時にあの一番よう食卓に上ってたのはサワラの刺身やったかな、でも今ね温暖化とかで結構あちゃこちゃで、
2: 和歌山とかも、うん、見たんですね、だいたいこう和歌山あの紀伊水道の間には結構います、
0: うんうん、サワラ高くなったから、うん、僕長らく食べてないさ、うん、サワラ美味しい、
2: あ美味しいんですよ ね、
1: うん、焼いたやつも美味しいもん
2: ね、だいたいみんなこう旅館とかで出てくる
0: ね、最強焼きね、
2: 最強焼いて出てくる、うん、なかなかお刺身で出てくることがないかなっていうので、うん、まあそれはでも唯一の楽しみかな、うん、釣ってきたそのままね、
0: でも自分でさばいて
2: 全部自分でさばいて食べるっていうのは面白いですね、うんうんうん、
0: いいですね、
2: いいですね、うん、
0: じゃあそのお土産を、
2: お土産、あお土産それね、お土産ねしたいんですけど、やっぱり生もんやからね、
0: 今日行ったもんじゃない、
2: そうそう、タイミング合わないとね、ただね、まああのあのイカとかタコとかこう軟体動物のやつは、うんまあ、意外と冷凍効くので、はいはいまあ、バーンとす、うん、冷凍して、うんまあ、お土産できるんですけど、うんまあ、ちょっと青もん系ね、うん、なかなか冷凍してみんなに配るっていうのはちょっと難しい感じですね、うん、イカもやるんですよ、タコもやるんです、タコも今釣るんですよ、
1: あタコ
2: 昔はなんかタコツボとかじゃなくて、ねうんうんうん、釣るんですよ、
1: へ、
2: まあ、そうそうそう、
1: 何ダコですか、
2: いやそのマダコですよ、
1: こんなでかいのとこいるじゃないですか、
2: いますよ、うん、釣れないですけどそんな釣ったらもうあれですよ、
0: ヒーロー
2: ヒーローになりますよ
1: 僕あのねあの前言ったかもしれないですけど、あのスペインでねあのバケーションがあった時にツアー中にで1週間スペインにいるんですけど、前の海であの海岸沿いにでねあのこんなでかいタコがおったんですよ、はい、うわこれ捕まえたらむっちゃ食えるやんみたいな、みんなとも食べれるし飲めるしとか思ってカクカクとシカクカクカクカク最後逃げられる
2: んです、あまあまあまあまあすぐ逃げます
1: ね、うん、あれはもう未だになんか
2: でもまあでもワンちゃんともたまに一緒に、
1: うんうん、はい、おっさん釣りターンでね、
2: おっさん釣りターンで一緒に、うんうん、行ってるのがありますん
1: で、はい、あゆ釣り、
2: こんな小アユを釣りに行くんですよ、うんうん、あのアユの、まあ、僕らがやってるのはいつも小アユ釣りって言って、まあ、いっぱい針がついたところにシュシュッと川にこう流、餌と一緒に共に流すと、まあ、サビキみたいな感じで餌にこう餌が溶けてブワーッと川の中に溶け出す と、うん、魚アユがパッと寄ってきたらそのとこに針がついてるところに引っかかるみたいな、どっちかって引っかかるみたいな感じ、
1: アユかけみたいな、
2: そうそうそう、アユかけみたいなってかかって食べてるんですけど、いつも一緒にあの友釣りアユって本格的なアユはこう、うん、この制御になったこのこれそれ、ね、15センチから20センチぐらいのアユをおとりアユとして使ってる、でそれがこうアユはこう縄張り意識あるので、うん、縄張りに自分のやっぱり苔、うん、苔を食って自分の意思があるんです、意思についた苔を食べよるんで、その苔を敵に食べられると嫌なんで、その住処が襲われるとまあ、攻撃するっていう習性があるので、まあ、釣り人はそのおとりアユというのを自分の針と糸に つけて、まあ、流すんですよ、うん、そうすると敵が入ってきたと思って追い出そうとするところに、うん、実はその、おとりアユのお尻の方にまだ針がついてるので、それに引っかかるという、まあ、仕組みでやってる、それと2つあるんですけど、僕らやってるのはね小さな、うん、
1: 小アユね、
2: 小アユをね、いっぱい釣ってね、天ぷらにしてね、
1: 美味しかった、美味しそう、
2: 天ぷらにして食べるというね、まあ、釣れるときはね、30匹、40匹、50匹ってもうバーッと釣れちゃうからね、それもいいサイズが釣れるんですよ、
1: うん、娘もね、むちゃくちゃアユ好きなんですよ、ね、なんかこう同級生のね、あの親とかとがそのアユ釣るのが好きな親がいて、で一緒に連れてってもらったら、そこでもうすぐ料理するんですよ、はい、でそこでもうすぐ焼いたやつを持って帰ってくれて、うん、で僕にも食べさせてくれたんですけど、めっちゃ美味しいですね、そのなんかその
2: 取ったやつね、
1: 取ったやつをすぐ、うん、前行ったのどこでしたっけ、なんか食べに行ったところ、養殖してて、 ね、あの大ちゃんが連れてってくれたじゃないですか。長浜の方か。
2: 長浜だね。あゆじゃや。
1: あゆじゃや。あそこもね、なんかもう串に刺して持ってきてくれるのも生きてるやつ、
2: ね。1匹300円ぐらいでね。
1: 食べ放題、ね。
2: 食べ放題な。まあ9月くらいだら食べ放題になっちゃう。う
1: ん、最後もう置いててもしゃあないから。う
2: ん、年魚なんで、もう、うん、あの年越せないんで、あゆは。うん、越冬できないので、うん、もうその年に死んじゃうので、う
1: ん、あれはやばかったな。
2: で9月ぐらいでもうみんな吐いてしまうので
1: 、あゆじゃや、長浜の、
2: あれはいいですね。
1: あれはいいです
2: ね。で自分で焼いてね、うん、頃合い見て食べるというスタイル、うんうんうん、ロバタ方式なのかな、うん、なんかわからんけど、うん、美味しいですね。
1: 僕ね、あの大体あの夏はあの柳に行くんですよ、あの岐阜県のね、あの何揖斐川の横で、あの川床でね、うん、やってるね。あれより美味しかったな、あゆじゃや。
2: なんでやろ、なんでやろ。
1: あれも行ったやつやってんのよね。
0: でもこのまま高槻の山のところにあゆと鯉の洗いを食べさせるところがあるんですよ。めっちゃそれ美味しい思い出があって、だからこう鯉の洗いと鯉の鍋とあゆの塩焼きそれも、うん、で川の上流のところで、うん、まあなんか それセットかなっていうなんかイメージがあって、鯉、うん、とあゆっていうのは、うん、
1: ね、おちょぶいなりはね、あの、うん、鯉の洗いとナマズ料理じゃないですか、うん、うん、うなぎとね、うん、うなぎと鯉とナマズ、うん、海の、あ、海ちゃんは川のルビーでしたね、ね、卵がね、
2: あ、そうやね、うん、うん、うん、うん、まあ僕は小鮎が好きなんで、
1: ね、あ、美味しかったです、
2: うん、どっちかいうとこの大きい鮎をこう、うん、まあ見栄えはいいですよね、うん、けど、あの小鮎はね、たまらんですね、うんうん、焼いてもうまいし、うん、天ぷらしてうまいし、うん、で煮付けしてもうまいしという、うん、この三拍子揃ってるからいいかなと思うんですけどね、う
1: ん、何でしたっけ、小鮎の時は肉食なんですか。
2: 肉食なんです。
1: あ、へえ、
2: うん、でだんだんこう大きくなってくると、うん、まああの苔を食べ出すんですね、うんうんうん、で苔を争い、みんなこう縄張り争いしだすんですけど、う
1: ん、なんか小鮎釣るやつに大きな鮎はかかってこないってことですね、
2: う
1: ん、
2: まあそうですね、うんうん、まあ、基本的にはでももう、琵琶湖のアユ、琵琶湖におる時のアユはもう大きくならないので、もう、まあ、センチでいうと7センチぐらい。
1: うん、だから川を上がっていっていい苔を食べながらでかくなって
2: くる、ね、でかくなって
1: くる。なんかその、この川の流れがきついところで。
2: そうです。
1: 不思議な生き物ですね。
2: でもまあほとんど琵琶湖のアユっていうかもうほぼ天然はいないって言われてる。
1: うん、なるほど。
2: いわゆる養殖の稚魚を育てて放流して、うんうん、それを大きくさせてるっていうか自然に大きくなってるっていう、う
1: んうんうん、親父がね、なんかそのアユかけて取ってきた時もね、ぐちぐち言ってましたよ、うん、なんかブクッと太いアユは、
2: う
1: ん、これは地アユや言って、で普通になんかあのスレンダーな普通のアユはこれは放流したやつやね、とか言ってね、ちょっと黒いんですよね、地アユというか、
2: うん、なんか、うん、
1: 黒くてなんか丸かったですよ。
2: だからアド川とかでは全部放流してるって言ってるんですけど、うんうんうん、まあそれは中には天然はおるやろうと思うんですけど、うん、
1: まあその放流したやつがの2代目ぐらい
2: 2代目ぐらいはおるやろうとは思うんですけど、まあでも一生懸命あの育てて放流をして、まあ、あの自然界でいわゆる大きく育ってもらってるという、でそれを皆さんが食べてるっていうのがらしいですね、
1: うんうん、まあ頭から食べれる、
2: まあ頭からいきます
1: ね、ね、だってあの他にあのヤマメとかああいうのはちょっと食べにくいじゃないですか、だけどああいうはめっちゃ食べれます
2: ね、骨までいきますね、うん、
1: であのまたあのウルカのね内臓のとこも美味しいしね、
2: まあバンちゃんはねバンちゃんはね
1: 何でも内臓
2: 何でも
1: 内臓系や
2: ったり、いやいやいや一緒に釣り行っても心臓食べる食べたい言うから内臓さばいてても心臓だけ取り出して食べは
1: るだって南郷水産センターでなんかあのマスとか釣った時にすぐさばいてくれるじゃないですか、
2: そうそうそう
1: ピクピク動いたんです
2: よ、心臓動いてるから
1: あれなんか捨てようとするからピュッて取ってパクみたいな、
2: さすが
1: 肝臓と心臓あたりを食べなダメでしょ、まあ、なんなら浮き袋もねなんかちゃんちゃんにするぐらいからね、
2: まあまあまあまあ、まあ
0: まあではね、うちの実家ではサーラの味噌漬けがよく出ましたこと
1: は話です。
0: 新庄さんです。僕のいとこが子供の時から、おじに釣りにしょっちゅう連れて行かれ、うん、釣り好きが高じて広島大学水産学部の大学院を卒業しました。
1: 素晴らしい。
0: いや、京都州京区京北町で、河川脇の土地を売りましたが、桂川上流のその辺りの鮎はとても超えて大きな美味しい鮎、うん、
1: それそれ先食べたっていう、うん、
0: 京北町ね、うんうん、
1: 京北町なんか毎年行ってますわ。その時取ったゴリがまだ生きてる。
2: まあね、でもまあまあ、でもな、もうそのゴルフじゃなくて釣った魚を食べてる、うん、あの食べる、うん、あの夜が素敵なんです
0: よ、う
2: ん、
0: まあ確かにね。
2: その晩の、
1: うん、大人ですよ、
2: 大人でしょ、大人でしょ、うん、やってることが、う
1: ん、いやゴルフはね、だって、うん、いや明日早い、ゴルフの人はむちゃ朝早いんでしょ。
2: そうそう、
1: まあまあそれは釣りも一緒
2: に、釣りもそうやけど、いやいや、ゴルフは、うん、あの自分が楽しんでるだけやけど、うんうん、あの釣りはあの持って帰ってきたら、うん、子供家族が喜ぶって言うんですよ、うん、嫌いなやつおらへんから、うんうんうん、ただ釣りすぎると、うん、パパもうそろそろ刺身言えやろっていう話、 いう話が
1: 確かに、ね、
2: 飛び交ってきて、うん、そろそろ煮付けか何かしてくれっていう。
1: ああ、それ確かに確かに。僕も前にね、あの船でオッサンズで行きましたけど、
2: う
1: ん、ブリっ
2: つったり。そう、釣りすぎたでしょ。
1: うん。いや、でもあれも一匹持って帰っただけやのに、うん、いくら食べてもなんか一匹やの減らへんみたいな。ほんならもうなんかね、やっぱ刺身はもうええやろとか。
2: もうええやろなるでしょ。
1: は贅沢だ。半切れ。半枚食べたら、半身食べたらもうなんか刺身いくなみたいな。
2: 贅沢な話で。まあ釣れたら釣れたの楽しみがあるし、まあ釣れなかったらまた悔しいから、うん、まあちょっとでも男の人がハマる、まあ、人が多いので、まあ、まあ、博打性強いので、うん、やっぱりこうこの、自分の思った通りにいかなかったらこうしようとか、うん、ああしようとかいうので、でこうだったら正解っていうのを自分なりにその、はいはいはい、
0: あの分析したりね、
2: そう分析してその場所場所に応じてやってるっていうのはやっぱり博打性強いから、うん、だからまあハマる人が多いかなっていう。
0: 道具とかも凝るんでしょ。
2: やっぱそうそう、道具とか凝り出したり、あの船はいいとか悪いとか、まあいろいろ船長の案内もあるので、
0: ああ、まあなるほどね、
2: そうそうそう、まあそれもあるので、まあ、博打性強いかなっていうのは思いますね。
0: でもまあ別に人と争うわけじゃないし
2: ってことね。あ、そうそうそうそう。まあそういう意味ではまあ楽しいスポーツ、うん、レジャー結局1万そうですね、1から1万5千円ぐらいいりますしね。
0: で月1回ぐらい、
2: まあ、まあ、ゴルフぐらい
0: と、まあ、草野球しててもそんな、
2: ね、あ、そう、草野球でもそんなぐらいかかりますしね。っていう感じですかね。
0: 趣味としては健全な、
2: 健全でしょう、
0: ね、
2: う
0: 変なその夜のお店行くとかね、
2: 夜のお店行ったらもっと長つきますしね。でお土産ないね、ちゃんと持って帰ってくるし、
0: いいかもしれないね。
2: で魚をなんかさばいてたらだんだん上手になってくるし、
0: うん、あ、うん、そこもいろいろ、
2: あ、そうそう、そこもだいたい YouTube 見て、おーおーおお、だんだん上手になってきて、
0: ほんとは今度包丁にも
2: 凝ったり、あ、そうそうそう、京都のそこのありつぐ行って包丁買わなかな。
0: あ、なるほどね、
2: そう、
0: いいですね、趣味、趣味というかね、いいですね。
1: 僕子供の時、あのおじさんによくあのハゼ釣り連れて行ってもらいました。
2: ハゼ、も
0: う、ね、どこで釣れるんですか。
1: 岡山港のなんかこう、
0: あの、あ、泥みたいなところでしょ、ハゼ釣れるのって
1: 。いや、いろんなとこで釣りましたけど、まあ、あの海と川が一緒になるようなところのテトロポットみたいなところ
2: で、汽水あたり、
1: はい、うんうんうん、でハゼもね、あの唐揚げにして美味しかった
2: です。美味しかった
1: ですね、可愛、うんうん、ね、いいしね、川が。
2: 根魚、根魚言われてるやつよね、
1: うん、
2: 下にお
1: る、あ、はい、うん、
0: でキャッチャーさんもね、退職したら釣りにはまりたいな、
2: うん、あ、いいですね。もう僕の友達とかもみんなもうなんか瀬戸内に住みたいとかね。
0: あ、
2: うん、
0: なるほどね、
2: うん、やっぱり瀬戸内やっぱりいいですよ、やっぱり魚豊富
0: だ、うん、僕この辺東京行ったんですけど、友達もね、もうそろそろ退職近くなったんで、はい、釣りがしたいからって言ってあの四国に引っ越したみた
2: いな。あ、いいです、
0: 単身で引っ越した
2: って。単身で、なんやろその単身は。でもね、四国、あの瀬戸内とかあの辺は、うん、淡路島の天候が安定してるんで、比較的釣りに出れる回数が増えるんですけど、うん、やっぱり日本海は、うん、日本海でちょっと漁の期間がやっぱり狭い、まあね、うん、もう1、2月はもう全然出れないので、うん、いうのはありますよね、うん、気候もね、うん、 できたらね、うん、そうして。でももう、でも僕のところはあの日本海も攻めることもできるし、
0: うん、ああそうかそうか、
2: 太平洋は行くもう行くこと、大体全部100キロ圏内で、100キロちょっと圏内で、うん、要は1時間半ぐらいあればどっちも攻めることができるんで、うん、まあいいかなあ言うて、うん、
1: まあ琵琶湖も、
2: 琵琶湖もあるし、あのそうそうそうそう
1: 琵琶湖
2: そうやって慰めてるんですよ自分の住んでるところをほんまはもっと海沿いに住みたいねんけどみんなええやん言うて、うん
0: なるほど。
1: 琵琶湖とかやったら他食べれるもんって、なん
2: かいやもうビアマスとか、
1: ビアマスぐらい、ね、
2: 釣れたらいいですけど、
1: うん、なかなか難しい、まあま
2: あ、でアユとか、はいはい、モロコ、はい、で、はい、テナエビ釣りが、
0: あ
2: エビも釣れる、
0: 時代屋の嫁さんです。フライフィッシングを30年くらいやってます。自然に溶け込めるので癒しになりますね。
1: どうなんですか、
2: フライフィッシングは。この虫みたいな、
1: あ、はいはい、
2: 自分で虫、まあ売ってますけど、はいはいはい、自分で虫みたいなやつを作って、
1: はい
2: は
1: いはい、毛針
2: 言うて、それをピョンと投げて、
1: うんうん、あの魚神さんがやってたやつですね。
2: 魚神
1: さん、あの釣り吉三平の、
0: 釣り
1: 三平あのサングラスかけ
2: てね、そうそう
0: ピューとこのやつ、
2: そうそうそうそう、で自分でこうリールを巻くというよりもこう糸を自分の手で引っ張るっていうか、うんうん、難しい、もう渓流釣りはもう多分釣りの中で一番難しいと思います、うん、だって人影の影が映っただけで魚逃げちゃうっていう、
1: はあ
2: う
1: ん、
2: それぐらい難しい
1: って言われてます、うんうん、そんなもん
0: そうですね、じゃあ A 時間ですね、
2: はい、
1: はい、はい、最初の8回でございましたということで、また来週でございます。この放送は尺八番以上と
0: 斉田翔樹と
2: のんぴーでした。
1: はい、また来週です。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: ルロッテの
1: フィールドハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみーゆりなでお送りします。
0: はい、もう7月2日ということで、
1: はい、
0: 私のめっこちゃんのお誕生日です。おめでとう、
1: おめでとう、
0: ゆずちゃんおめでとう、
1: おめでとう。
0: 本当にね、何もちっちゃい頃からめちゃくちゃ可愛くて、でね、あの私たちのライブもねしょっちゅう見に来てくれてて
1: 嬉しい ね。
0: その梅小路公園で梅小路フェスってやってた時は、
1: はいはい、
0: 毎年来てくれてて
1: あったかじゃあ、
0: そうそうそう、ファミリーで
1: 来てくれて、可愛い子いたね。
0: そうそうそう、で私たちなんか、ね、あの BB ガールズのワンマンの時はあのおいっ子ね、お兄ちゃんと二人で最前列にこう、
1: かわいい、
0: かじりつきで見てくれて、
1: かわいい。
0: でなんかそのあの何学校のその時小学生やったけど、うん、絵日記になんか BB ガールズ見に行きましたとか書いてくれたりとか、
1: めっちゃ可愛い。
0: テストの用紙の裏になんか BB ガールズの絵描いてくれたりとかして
1: テストはしよう、いや全然可愛いけど、
0: 終わった後に
1: 可愛いけど、
0: あの早く終わったらさ裏に絵描いてるじゃないか、
1: 私もしてたよ全然。
0: そう、それを描いてくれたりとかしてて、
1: 可愛い、
0: もう本当に可愛い。めいこがもう中学2年生になりまして、
1: 早いですね時が過ぎるのはね。
0: そう、もうね、小学校の卒業式ではピアノの伴奏を学年代表してしたりとか、
1: うん、
0: 今ちょっとねあのゆりなにも見せたんやけど、
1: うん、
0: ピアノの発表会で、
1: はい、
0: なんかねもうすごい曲弾いてたりとか、
1: 立派だったね、
0: 中学生でいう曲を弾いてたりとか、
1: 立派だった。
0: そうコンクールでね、うん、今回は無理やったけど前回は賞もらったりとか、
1: うん、すごい、
0: すごい、
1: そうだったんだね。
0: そう、え、どこからこんな突然変異生まれたみたいな感じで、でも頑張り屋さんなんで、
1: いや、いいですね。
0: そうね、そんなね、もうりっちゃんも大好きなゆずお姉ちゃんなんですけども、ゆずはってい
1: いです。かわいい、またゆずはって名前もかわいいね。ゆずちゃんとかかわいいな、いいな、ゆずってかわいいよね。
0: ゆず
1: かわいい、かわいいわ。
0: そう、
1: ゆず風呂入りたい
0: でもほんまにそのゆずやねんか、
1: ね、
0: 奇変にこう自由のゆず、
1: いや、かわいいよね、
0: うんうん、羽根、
1: あもう好き、羽っていう字も好き。
0: そう、初め妹も葉っぱの葉にしようと思ったけど、なんか将来大人になった時にユズが、え、私ユズじゃなくてユズの葉っぱの方ってなるから、
1: あ、なるほど
0: やめるって言ってたんやけど、
1: 羽かわいいな、羽っていう字も好き、
0: ユズ葉ちゃん、
1: めっちゃかわいいな、ユズ葉って。
0: そう、
1: 結構ほんまに今キュンときた、
0: かわいいんですよ、
1: いいな、
0: 見た目もかわいくて ね、
1: ね、いいね、
0: 本当に
1: わ、かわいい、
0: 可愛くて仕方ないめいっ子なんですけど、おいっ子めいっ子はやっぱりもうほんまに無条件で、まあ、我が娘は可愛いよ、
1: うん、
0: だけどうちほら生まれるの遅かったから、私一番上のくせに一番遅く出産してるから、うん、もうおいっ子めいっ子がもうちっちゃい時から一緒にいるけど、もうとりあえず可愛くて仕方がなくて、
1: いやー、いいな
0: ー、ねー、みんな大きくなってもやっぱ可愛いし、
1: い
0: いなー、一番上の甥っ子なんてもう社会人なんやけどまだ可愛いし、
1: いや絶対可愛いな、私兄弟おらんしな、
0: ねえ、
1: つらい、
0: まあそれはね、
1: 絶対可愛いよな、
0: ゆりなちゃんがね、いずれね、あの結婚をなさった時に旦那さんの方にあの甥っ子姪っ子がいるかもしれない、
1: 望みなさそうすぎて辛いけどほんま今いいなって思った、甥っ子姪っ子いいな、
0: いいよ、うちの子を可愛がってというわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そんなわけで、まあね、今日は収録しております、今日収録しております日が、
1: はい、
0: 土曜日でして、
1: はい、
0: 6月27日土曜日でして、
1: はい、
0: 昨日ですよ、
1: はい、
0: もうそれはワールドカップの話する気満々できたんやけども、ね、グループリーグ最終戦、
1: はい、
0: スウェーデンとの試合、
1: はいはい、
0: 見ましたか。
1: 見ました、もちろん、
0: ね、
1: 見ましたか。
0: 朝の、ね、8時からということで、やっぱニュースとか見てても、はい、もうみんな出勤中にこうスマホ、
1: うん、
0: こう見ながらとかパソコン持ってきながら見てはる人とかもいて、で私も保育園に連れて行く時間がちょうどあるから、
1: うん、
0: 仕事はね、あのバイト自体はもう10時過ぎに家出たら間に合うから全然見れるわと思ってたけど、保育園をどのタイミングで連れて行くかと思って、あ、ちょうどハーフタイムくらいやわって、ハーフタイムやったらいつもよりちょっとだけ遅いくらいやし、
1: うんうん、
0: 全然いけるわと思って見てて、そしたらあのうちね、あの一応時間になったら、
1: はい、
0: あのアラームで音楽鳴らすようにしてて、
1: うんうん、
0: でこの音楽が鳴ったら遊びを全部やめて保育園行く準備をしてください、
1: うん、
0: お手洗い行って準備してくださいっていう時間を設定してるんやけど、でいつもその時間過ぎてもダラダラしてるのに、昨日に対し、昨日はなんか知らんけどさささってして、ママ行くよって言われて
1: すごいめっちゃなんと空気読んでるりっちゃん、
0: いやいや違うね、また前半終わってね、ハーフタイムに行こう思ってたのに、
1: 早すぎた。
0: そういつもより早すぎて、ママ行くよ、ママ行くよとか言われて玄関で、玄関でリュック背負って、でもうほんま自転車やったらもううちすぐやね、2分くらいやからもう絶対間に合うわと思ってたのに、昨日めっちゃ雨やったから、
1: 雨やな、
0: 歩いていかなあかん。で歩いて行って帰ってきたら、まあハーフタイムちょっと過ぎちゃうなと思ってたんやけど、もうカッパも来て玄関で待ってはって、行くよママみたいな、
1: めっちゃ行く気やん。
0: そうそうそう、
1: どうした、
0: 今日に限ってみたいな感じで、まあでもちょっとこういろいろママトイレ行くわとかって送らして、でハーフタイムの間に連れて行きまして、でもう保育園で早く早く、もう今日ママサッカーみたいしな、早くバイバイするでって言って、さっさって用意してバイバイってして戻ってくる間にね、やっぱこう後半始まってるね。で自宅までの間のところでやっぱみんな見たはんねんな、いろんなマンションからうおーとか聞こえてくる
1: ね
0: んか、
1: 気になる、
0: 気になる、今の何
1: が何だ、入った、入れられた、どっちってなるような、
0: うわーやから、入れられたのか入らへんかったのかどっちって思って、
1: いや確かに確かに、いろいろある、
0: いろいろ考えながら、もうめっちゃ早足で傘さしながら帰って、そしたら後半の、ゴールシーンには間に合いました。
1: よかったよかった。
0: いやー我らが前田大然選手が
1: やっぱすごかったね、
0: 最推し選手です。
1: やっぱそうだったよね。
0: そうそうそう、もうやったーって私もめっちゃ言ってしまって、
1: いや結構ババンの人ねめっちゃ多いよね、前田大然選手。
0: そうそうそう、いやなんかやっぱすごい、前半もちょっとさ惜しいシーンあったりとかして、乗りに乗ってる感じだったんですけど、まあね、その後すぐ取られてね、引き分けにはなったんですけど、
1: だなあれはな、なんで取られたんってなって、マジかってなったけどな、まあ、もうしゃあないけど、まあ、それはまあ取っといてよかったほんまに、
0: 本当に本当に。なあでもね、長友選手も出場されて、
1: びっくりしたよね、え
0: ここで出るみたいな、みんなびっくりしてたよね、
1: びっくりしたよ、
0: あれさ、さ映った映ってたちょいちょい、南野選手と、
1: 映ってたね、
0: 吉田麻也選手が、
1: ベンチに入れへんのみたいな、
0: ね、そう、客席で見てはるんやけど、観客席で、なんかえみたいな顔してたとか SNS で出てて長友選手が出た
1: 瞬間、やめてよそんなとこ抜かんといてくださ い, いや私ここで、え褒まり出すのみたいな、
0: ね、いやでも良かったですよね、だから白い鉢巻き巻いて出てくるんか思ったら真っ白のヘアバンドやったからねいやでも良かったです。なんかね、その今日の朝テレビ見てて、その裏話みたいなのをした
1: かった時に、聞いた聞いた、
0: あれ誰が言ってたかな、長友選手の話やったんかな、あの南野選手と吉田選手はもう絶対さ試合に出てへんくて悔しいはずやのに、なんかあの何スタッフじゃないっけ、選手の部屋戻ってきて選手のスパイク磨いたはったんだって、
1: もう優しすぎる、好き
0: ね
1: え南野選手惜しい。
0: いやでもほんまにさ今年波乱万丈やん、久保選手も出られへん
1: しかったし、みんな出れへんようになったし、出場間近でねキャプテンもね、そうあれやったし、
0: キャプテンも
1: まさかの現役であれになるし、
0: そう本当にね、なんか辛いね、辛いけどなんかそれがこうまたこうみんなの闘志を
1: 燃やしてるのかな
0: みたいなん で
1: 次あれでしょう、まあもうねこの放送の時はちょっと終わってるかもしれ
0: ない、そうなんです、終わってるんですよ、ブラジルですよ、ブラジル、
1: もう勝手でほんまに。
0: いやでもブラジルかモロッコかフランスやったよ、どこもどこもあれもあれやで、もう
1: 私たち帰ってフランス見てたもん、さっきちょっと
0: フランスは、
1: ね、フランスどんだけやばいんやろ思って見てたもん、夜中やっててさ、
0: ね、フランスはちょっとある意味一番当たりたくないかもみたいな感じですね、
1: まあ、やっぱそうなんやな、で、思ったらまあもうブラジルでまあよかったかもしれんな、
0: 分からんけど、どこね、まあねちょっと頑張っていただいて、
1: でもなんか私のイメージはさキャプテン翼から入ってるから、キャプテン翼はもうあれじゃないですか、もうブラジルから来てるじゃないですか、だからもうブラジルがもうサッカー大国ですごい強くてみたいなイメージがめっちゃ、そうなんでしょうけど、すごいあるから、
0: まあ元々ね、
1: ブラジルかってなるけどね、
0: そうでも今フランスがねとっても強かったり、
1: ね、
0: モロッコもすごい強いし、
1: モロッコもね勢いもあるみたいで ね
0: だからその3位通過してもなんかあれやってね、スペインとか、フランスとかアルゼンチンとかそういうところが当たるから、
1: アルゼンチンやばい、アルゼンチンフィバランキング1位やんな、
0: そうですよ、いろいろと、ね、当たるから結局やっぱもう、でも優勝するってことは全部それをね、
1: 確かに、蹴落としていくってことや
0: ですよね、
1: 相性もあると思うけどな、絶対
0: だその時のコンディションとね、
1: ある、
0: いろいろあると思いますけれども、まあ、私たちもこんだけオープニングっていうか、ね、前半で喋り尽くすことまだ尽くせへんくらい、
1: 大丈夫、まだワールドカップ自体はね絶対にずっとやってるから、
0: やってますんでね、はい、これからも 応援していこうと思います。ちょっとね、あの私の推しの京都サンガの方もいろいろ動きがあって悲しかったり、あの選手のね移籍あったり、あと来る選手がいたりとかで、まあ、私のね推しの一人が移籍してしまうのがちょっと辛いんですけど、
1: それ辛いわ、嫌やわ。
0: だから推しは作らへんって決めたけど、やっぱりね、まあそんな昔ほどどっぷりの推しじゃないので、なんかちょっと寂しいくらいなんですけどね。いや
1: ーそうやな、寂しいなそれは。
0: はい、まあ、いろいろありますんで、またねサッカーも皆さん楽しんで観戦しましょう、
1: しましょう。
0: はい、じゃあ今日も聞いてください。ね、日本がこれからも日本代表が勝ち進んでくれて、私たちもハッピーハッピーでいれますように。
1: はい、優勝して、
0: はい、お聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコード

0: はい、ということでね、
1: はい、
0: 決戦金曜日でしたね。
1: 昨日でしたけどね。
0: はい、もうほんまそうやね。
1: はい、こちらもリクエストいただきまして、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ありがとうございます。初めて歌ったで、実は。
1: あ、そう。もうこれだからさ、私が世代なのよね、めちゃくちゃ。
0: そう、だから曲は好きよ。
1: うん。
0: そう、そんなにちゃんと知らなくて。
1: うんうん。
0: ね、
1: めちゃくちゃ流行ってて、
0: うんうんうん、
1: でも結構難しくてこの歌、
0: うんうんうん、
1: でもカラオケで頑張って歌うみたいなのをしてたな昔。
0: うわ、そうやったんや。
1: 昔ね、
0: あん
1: まり学生時代でございますが、
0: その時のカラオケちょっと流行り定番曲やったわけね。
1: そうそうそうそう、うんうん、でしたね。
0: 楽しいもんね、うんうん、なんかね、ノリもいいしね。
1: そうそうそう、なんですよね。
0: 決戦は金曜日とか言うからさ、うん、なんかよっしゃ戦うでみたいな感じなんかと思ったら、
1: あ、違う違う、
0: あ、めっちゃ恋愛やんとか思って。
1: そうですよ、そうですよ、
0: 可愛い感じやんとか思って。
1: そうですよ、
0: びっくりした、初めて知ったよ、
1: ね、おしゃれな曲ですし ね、
0: はい、さすがドリームズカムトゥルーさんですね。
1: ドリームズカムトゥルーさん、
0: 吉田美和さんですね。
1: はい、決戦は金曜日でした。
0: はい、
1: はい、
0: リクエストもありがとうございます。またお待ちしております。
1: では、ゆりなちゃんのライブ情報に参りましょうか。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。フリーダムミキさんからね、
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、8月の8日土曜日に、はい、
1: うん、
0: カナートモール泉府中、
1: はい、
0: かな、泉府中で合ってる、うん、の2階で、もみゆりな、ね、ミニライブ&サイン会をさせていただきます。
1: はい、
0: 観覧無料です。
1: うん、
0: 2階ございまして、
1: はい、
0: 1時から1時半と3時から3時半の2階ステージでございます。うん、でね、この日はその後休暇村に移動させていただき、休暇村での夜のライブがあり、で次の日は夏祭りに、
1: はい、
0: お盆祭りかなに出演させていただくというもみゆりな満載の日なんでね、もしよかったら皆様、
1: はい、2 days
0: はい、に来ていただければなと思います。
1: どこかで宿を取って、
0: ね、

0: 月の26に撮ってるんですけれど、これ撮り終わったら、まあ朝に今撮ってるんですけれど、これ終わったら、そのまま東京にね、向かう、ね、東京に向かうまでの、ね、ちょっとなんやろ、ラジオを撮らさせていただいています。はい。まさかね、まあ、これ終わって、今から東京の方行こうと思ってるんですけれどね、絶賛ね、台風なんですよね。いや、どうなるんかなと思って、もう下手したら、電車とか止まるんちゃうかなと思いながらね、不安がありながら、今、外に出る準備してるんですけれどね、はい、だいたいそのラジオを撮るときって、もうその仕事終わって、やることやって、じゃあやろうかっていうね、全部終わらしてからね、ラジオやんねんけれど、これ終わらしてから今日は全部が始まりそうな感じしてるんですけれどね、まあまあまあ、これちょっと緊張感持ってやれてええんじゃないかなって思うんでね、これでちょっとこのスタイルで今日はやらさせてもらいたいと思います。皆さんの方どうでしょうか？ね、台風かなり接近してるって言ってね、2大台風がね、そこで今回はぶつかるっていうので、かなりでかい台風になるらしいんですけれどね、まあ梅雨ですからね、雨多いのはしゃあないなって思いながらね、雨多いのは毎度のことをしゃあないなって思ってて、 SOS の学校ね、小学校やったんですけれど、いつもねこの6月の時期に小5でサマーキャンプっていうのやってたんですけれど、絶対雨なるんですよ。ね、絶対雨なくて、で、サマーキャンプをできた学年なんてほぼほぼ存在しないぐらいにね、もうかなり大確率でもサマーキャンプは雨で中止で、まあその施設の中で何かをやるっていうのがあるんですけれどね、もう、そん時にやらんでええやんってずっと思ってるんですけれどね、もうやめときよって、時期ずらせよって思ってるんですけれどね、まあ、ずらせない何かの理由があるんでしょうね。はい。多分、なんかの、はい、あれで ずらせないのがあるんやと思います。でね、SOS も今から東京行ってね、もうびっちゃびちゃなると思うんですけれどね。はい。東京着いて、で、4時にそのイベントが渋谷の方でスタートして、ね、やることやって、ね、今日も、しっかりとね、なんやろ、まあ、ちゃんとかませたなっていうね、一日を過ごせれたらいいなって思います。最初はね、もうもっと緊張してたんですけれど、まあやっぱ、慣れっていうかね、やっぱりそろそろ離れしてきたっていうところもあるんでね、まあ、かなり有名な人とかめちゃめちゃおるんですけれど、まあ特別なことをやろうっていうんじゃなくて、まあ自分がね、やってきたことをちゃんと丁寧に出していこうかなと思ってます。で、まあそれができたら結果はおのずとついてくると思うんでね、そういう今日は特別な日やから特別なことをやろうってね、思ってもあんまできなくてね、SOS はその普段通りのことしかできないんですけれどね、もうそれをちゃんとやってね、その普段通りやってきたことがちゃんと人に認められることっていうのをね、信じてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんはどうですか？その、なんやろ、勝負の前、この決戦の日を前にどういうメンタルでやればいいのかってね、結構あると思うんですけれどね、SOS はなかなか緊張しいなんでね、すごい、そういう直前とかね、前日とかなったら結構もうドキドキとかハラハラしたりするんですけれど、皆さんもそういうのあったりしますか？結構緊張に強い人もね、なかなかいらっしゃるんでね、そういう人たちから結構お話聞きたいなって思ってるんですけれど、まあ、あんまりね、なんやろ、参考にならないっていうかね、いや、俺はもうやるだけやからみたいな、なんやその、ね、根拠のない、エビデンスのないその自信はって思ってね、SS はやっぱね、ちょっといろいろ考えちゃってね、自信がまああるないじゃなくて、やっぱりちょっといや、いけるかなとかね、結構考える人なんでね、そこちょっと結構緊張するんやったら、緊張するってことは不安やから、不安にならんレベルまでちゃんと落とし込もうって思うんですけれどね。結構、やっぱ考えすぎちゃって。で、もともとできてたところができひんようになったりとかね、ちょっとジレンマになってしまったりとかもたびたびあるんですけれどね。まあ、今回はね、ちゃんと自分の持てるものを出していこうかなって思います。はい、よろしくお願いします。ではでは、5分近づいたので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソス君ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 台風大丈夫かな、ソス君な。なんか、 だから昨日行ってんやったら今日

0: 構ね関東直撃なんじゃないかな。あの台風京都の方は全然大丈夫やったんやけど、うん、台風が連れてきた雨がすごかったよね。
1: んやしなんか、うん、こう雷が落ちて停電10秒ぐらいになった地域が京都もあったらしくて、うん、もうちょうど私の職場の音楽教室が鳴っちゃってて、あのもうあの潰れましたパソコン。
0: そうやね雷がねも
1: うと思って。
0: そうやね、なんか私もちゃんと切っとこう。もうスリープにしてねずっと。あかんな、これこの時期ちょっとこれからゲリラ豪雨とかあるからちゃんとオフしとこう。
1: 怖いよね、うーわーと思ったもん。
0: そうパソコンはちょっと、うちも一回その停電でホットカーペット壊れたことあって昔。
1: へー、やっぱ壊れんやね。
0: 壊れる壊れる。だからねちょっとねパソコン系モキグスタジオとかちょっとやばいよね。
1: すごいよねここそう思ったら、
0: ね、なんでいやでもこれからほんまにその梅雨時期もそうやけどゲリラ豪雨とか増えてくるし、あとねこれ FM 橋本さんということで和歌山の方は結構台風とかの被害を受けやすいからね、皆さんね気をつけてって言ってもどうにもならへんねんけどね、自然災
1: 害ですから ね、
0: まあ、でもね
1: ちょっとね危ない警戒地域とかに入ってしまったらねちょっとあまり海の方に行かないとかですよね。
0: まあ、もう当たり前に皆さん言われてはるやろうけどね、で京都もねちょっと聖火町の方で土砂崩れあったりとか昨日あって鴨川ももう氾濫寸前やったりとか ね、
1: うん、
0: ちょっとやっぱ自然災害怖いなと思いながらね、
1: まあ、自然はやっぱり偉大ってことですよね。偉大
0: ということでございます。
1: 人間なんて飲み込まれますもん。
0: 本当にそうだから ね、 もう常に、ね、常に緊張感持っていきなあかんなと思うんですけどもね。
1: 常にじゃなくてもいいから。晴れの日はゆっくりする。そう晴れの日はでも紫外線をこうねあの女子は気にしてなあかんからね。
0: そうもう最近ずっと長袖やからね私もね。はい、はい、まあそんなわけでエンディングの時間となりまして、はい、もうワールドカップ熱冷めやらぬ感じで、まあ、この今もね続いてたらいいけどね、ブラジル戦勝ってこの放送の時にもうウェーってなってたらいいんやけども、
1: ほんまに勝って、ほんまに奇跡的に勝って、ほんまに
0: 決戦ですよ。だって私もいつも言うけどなんかいい意味でねステージは緊張しへんねんけど、ああいう試合見てるのとかめちゃくちゃ緊張すんねん。
1: だからあるよ
0: クーって力入って肩こりそうなんねん。
1: だからあるよ
0: ね、まあ、それくらい日本代表応援してますので、
1: はい、
0: はい、頑張ってください。誰も見てへんと思うけど代表選手見てへんけど頑張ってください。はい、というわけで今日もお付き合いありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お相手は、もう忘れたわ日本代表のことで、人生はミラーボールかなと。
1: すごいなそれ。いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘をゆりらでお送りしました。
0: お祭り頭やった。
1: すげえな。
0: じゃあまた来週。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、最大賞金のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット喜んしていた、 CD を持ってるぞ、 DVD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すということで、この曲ですね、まあ、夜ね、に聞くにふさわしいですね。なんか怪しげなところもありながら美しさもあるというね、本当にこう油が乗っている頃だと言い方が変ですね。薬師丸ひろ子のヒット曲です。素敵な恋の忘れ方で今夜はスタートです。さあ次なんだ。

まあ、どうなんでしょうね、その山口もメンバー活動期間はそんなに長くはないと言っていいと思うんですよね。実質70年代の3分の2ぐらいってことですよね。の、まあ、初期デビューしてすぐ、そして引退の頃と比べるとこの曲のあたりが多分中期と言っていいんじゃないですかね、つまり宇崎竜斗と出会うまでですね。で言うと、山口百恵らしいというところもありつつ、なんかやっぱりちょっともっちゃりしますよね、アレンジとかメロディーがね。なんかなんとなくこの辺のそのもっちゃりした感が山口百恵の中期の魅力だったのかもしれないですね、山口百恵で愛に走ってでした。さあ次は何だ。

スカイバンドがヒーローでね、成功の CM であれが大ヒットしまして、でその次の、起用されたのがこの曲なんですよね。で当然、まあスカイバンドの後でチューリップ EMI つながりというかね、で、ですがなぜかソロ名義で出されたというね。で聞くとでもこれ別にチューリップっぽい曲で、曲の構成が、西とスニーカーの頃とほぼ一緒なんで、不思議な感じはするんですが、まあ、いつも言いますがこういうね、タイアップものっていうのはスケジュールが、まあ、独自で動くので、多分そのバンドのスケジュールと合わなかったとかね、まあ、当時そのバンドの人間関係が悪かったという噂もありますけどね、まあ、そんなこんなのもあって、融通を聞かせるソロで、作りましたが、まあ、チューリップのライブでもよく演奏されてましたよね。財津和夫でウェイクアップでした。さあ次なんだ。

夜の涙のしずく、星も流れて散ってゆく、今夜のベッドも

布施明ですね。布施明の代表曲でしてね、いい曲ですよこれね。よくその、女心も描かれておりますし、スナックのねお姉様方にすごく人気だというのも名付けますよね。ヒットはしてないんです、ヒットはしてないんです、もう正直言いますと、でもそういう形で歌い継がれていてね、布施明のライブでもまあ、定番となっています。ちなみに背中のボタンってあるじゃないですか、そのワンピースのこの上のこの首のところで一個だけボタンがついてるじゃないですか。とようおかんにここ止めて言われた、言われたことがありますけど、ちゃうんですかね、わかんないですけど、布施明でそっとお休みでした。さあ次は何だ。

さあ高見千佳です。まあバラエティのイメージがね強いですけれども、あの可愛らしい方ですよね。ショートヘアで目がクリッとしててね。ねまああのね歌はすごくねうまいし、ね、これ聞いてもお分かりの通りね。ねいい曲もなったんですけど、やっぱ70年代後半ね、まあアイドルとしては売れなかった頃なんで、全員そうです。相本久美子とかねあの辺は、うん、だからもったいなかったんですが、この曲でねあのようやくヒット曲を一つ持ててね、よかったなと思いましたね。でこのヒットのおかげで、あのこの後のシングルとかめっちゃいい曲多いんですよ。こういう感じのちょっとニューウェーブっぽいシャレっぽい曲が多くてね、うん、だから隠れた名曲も多いんですけれどもね、はい、ということでして、高見知佳唇ヌードでした。まああの矢野明子の影響でね、春の CM ソングがこうチャイニーズなテクノっていう感じになりましたね。さあ次だ。

そうですね、20歳そこそこですよね。すごい時代ですが、まあその、まあ、あの60年代とかはね、まあ、下手したら中学、まあ、高校卒業して歌手目指す子はそのままあの、ね、歌手の仕事に就くわけで、歌う場所が、まあ、ジャズ喫茶とかナイトクラブになるわけですよね。ほんでもう言うたら酒を飲みながらね、まあ、今でいう、まあ、そのライブハウスとクラブの間ぐらいのところなので、そりゃこんな歌なるわっていうね。でも、小指の思い出の時も言いましたが、これは当時多分めっちゃちょっと大人のおしゃれなポップスターっていう扱いだと考えるとしっくりくるんじゃないでしょうか。夕べの秘密、小川智子でした。さあ次は

C メロが長いっていうな、あそこでめっちゃ盛り上がるっていうね、すごい曲ですよね。あのこのイントロからの A メロの入りとかもすごくってね、斬新洋楽って感じで思いましたけど、今こんな洋楽もないですよね。こう展開の多いね、多いないんですが、すごい、キャッチーな曲でして、これが2曲目かな。デビュー曲が あれやね、なモダンガールや、そう、これが2曲目ですよね。でこれ9 to 5というタイトルだったんですが、当時ドリーパートンというカントリーのお姉さんが同じ9 to 5を先に出してて売れてたんですよね。だから急遽モーニングトレインというのをつけたということですけれども、なぜかうちの親父がこの AP レコードを買ってきてね、これをカセットに録音してくれと頼まれて全曲聴いていいなと思った覚えがあります。 EC ナイソンで9 to 5でした。さあ次だ

シャネルズとしてはこれがラストというか、この時にあのもう不祥事を起こしてね、活動休止になって、でちゃうわ、こサブさん、ちゃんとこの後あのマチカトワイライトがありますよね、はいはい、でもなんかいい曲ですよね、3分ない曲です、ハリケーンシャネルズでした、さつきら。

いや迫力ある声ですよね。だから僕らもね、そんな子供の頃になぜか、ヒットスタジオに時々出てくる人みたいなイメージがありましたけどね。60年代は沢押しも押されのスーパースターというかね、大人気歌手だったようですけれども、貫禄を感じますね。青江美奈、池袋の夜でした。さあどんな気持ちが次の曲かなんだ。

そうなんです。朝倉美希のこれがデビュー曲で、多分デビューした時は、まあ、ジャズ寄り の, そのシンガー、ねということで売り出す感じだったと思うんですよね。だからこういう、まあ、こういうボサノバであるとか、あ、そういう感じのちょっとね大人の落ち着いたお姉さんっぽい感じで行ったんですが、多分そのでではというところになって、途中で路線変更してヒーローになったと思うんですよね。はい、そんなこんなで朝倉美希のデビュー曲ミスティートワイライトでした。さあ次だ。

次のもしましたは年間1位の大ヒットですからね。まあそれはそれとしてわらべのまあデビュー曲というか企画もんですよね。これコンセプトの勝利ですよね。こういうね、あのいかにも童謡という形の曲で、坂本龍一にアレンジを発注するというね、坂本龍一もよくわからないままアレンジしたというね、その辺のプロデューサーのセンスでしょうね、はい、大ヒットしましたわらべでメダカの兄弟でした。さあ続きましょう、次の曲は何だ。

確か故郷長崎で野外イベントするよう時に作った曲ということで、野外ステージ映えの曲をということで、こういう爽やかなフュージョンっぽい曲になったということでね。まあさださん本気になったらまあね、ちゃんと音楽理論がなんか使いこなせる方ですから、どんな曲でも作らはるんですけどね、これ出た時でも当時めちゃくちゃみんな話題になっててね、中島みゆきも出ましたね、 CM でこれ流れて明けのねオールナイト日本で、これ誰の曲、さださんの、ねみたいなこと言ってましたね、長崎シティセレナーでさだまさしでした。長崎昭夜曲と書きますね。さあどうも行きましょう、次の曲はなんだ。

まあ、83年組はね、82年組のね余波を受けて誰も売れなかったですからね。それで言うと売れた方ですよ、伊藤麻衣子ね、不景広報戦物語見てましたよ。あの髪型可愛かったですよね。これ曲です。これも伊藤麻衣子だからこそですよ。説得力があってちょっとグンとジンとくるというのがありますね。アイアンキング浜田光雄が変身するというね、石橋庄司じゃなくてっていうね、あれが面白かったです。さあ次だ。

感じでやってたの僕は良かったと思いますよ、ね、大ヒットしましたし、で面白いのはでもこれが大ヒットした後でも斎藤佑樹は別にこれが本当にやりたい音楽ではないので、これっきりで終わるんですよね、こういう曲またね、なんかこう雰囲気系の曲に戻っていくというね、そういうのも面白かったですが、でも大ヒットして良かったです。斎藤佑樹で夢の中へでした。佐藤の月の教科なんだ。

長さんね、スカッツパッチありがとうございます。これは浜田金吾が作曲ですね。当時の、まあ、ちょシティポップ、今ではシティポップをやっていた方の曲ですね。まあ、歌謡曲的なメロディーとその、まあ、フュージョンっぽい、ね、展開があって、すごい難しい曲ですけど、さすが岩崎宏美、歌いこなしますが、まあちょっと売れるには難しすぎたような気がしますけどね、うん、だから、まあ、この路線は割とすぐ終わるんですよね。で、あの花路線に行くんでしたっけね、はい。まあ、そんなことで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は生リクワイドです。皆さんのリクエストお待ちしております。それではラストはですね、その土曜日、山下圭司の、レッドソング配信がありますので、圭司さんの曲を聴いていただきましょう。まあ、今日ちょっとシティポップ後半続いたんで、圭司さんの曲の中でも特に80年代シティポップっぽい作りをイメージして作った曲です。聴いてください。アクアフィリアをお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張って過ごしましょう。

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、潤いあふれる麗しき女性たち、うるつーのひさようです。
1: ちえりです。
0: 今日7月1日、おかげさまでおむすびやはるかが4歳の誕生日を迎えました。ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、おむすび屋オープンして4年も経ったんだという、ちょっとあっという間のような、長かったような不思議な、はい、気持ちではあるんですけれども、まあ本当にちえりさんに背中を押していただいた日がものすごく印象に残っております。
1: はい、
0: そうなんですよ。ちえりさんにね、おむすび屋オープンする前に相談させてもらったんですよ、はい、そしたらね、本当にね、7月1日オープンしたらいいじゃないってそう言ってもらって、
1: すごい軽かったかしら。
0: そうなんです。しかも5月ね25日にそれ言ってもらってるんです。
1: そうそうそうそう、そうですよね。あのあたりですね。
0: 1ヶ月ちょっとしかないですけど、ええできない、あ、うん、できるかもしれないです、うん、できるよねっていうふうに背中を押していただいた記憶がものすごくはっきりくっきりありましてですね、あの、そうなんです。レモンケーキ食べながらお話しさせてもらった。そうなんですよ、そう、レモンケーキってこんな美味しいんやと思いながら食べながら話したのをすごく覚えているんですけれども、本当におかげさまでね、やっぱりそうやってグッて、あの、応援してくれる人、あの、背中を押してくれる人に、やっぱり、まあ、あの、私はもう本当に恵まれてたなっていう、やっとできるよって言ってくれる人たちに背中を押していただいたので、本当にあの、もう決めたらその日に向かってもやるしかないっていう感じで、
1: ですね、
0: うん、もう本当にね、おむすびどうやって提供する、どんなパッケージ、どこの袋に入れるとか、どんなサイズにするとか、もうそこからね、海苔はどこのにするとか、まあ、市は決まってたんですけど、本当にね、うん、ドドドドドって用意して、オープンにこぎつけました。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 皆さんぜひぜひ明日ね、
0: そうなんですよね。まもなく世界遺産も本決定になるかなっていうところに、はい、
1: ね、
0: ちょっとね、あの、この間ニュースになりましたけれども、はい、なっておりますので、ぜひ明日か遊びに来てもらえたらなと思っております。はい、それでは今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして、皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり、漢方美容、アンチエイジング、お料理にまで本当に幅広く精通しておられるちえりさんの人気の癒しの処方箋コーナー。今日のテーマは、香りで巡る夏自宅、少々前の優しい養生だそうです。ちえりさん、お願いします。
1: はい、皆さんこんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら、健康がふついてくるっていうような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで、健康は当たり前になったらいいなと思っています。あの、今日ね、あの、香りで巡り夏自宅のお話の前に、はい、ちょっとリスナーさんですよね、皆さん聞いてくださってる方のうちの一人から、あの、シミについてちょっとご質問がありましたので、はい、ちょうどこのね、夏ってね、うんうん、シミができやすいですし、うんうん、あの、そのことについてちょっとね、漢方的な話をさせてもらったら、はい、これはまあ美容にね、つながりますので、はい、シミなんですけれども、
0: はい、ぜひ聞きたい、
1: はいはい、どこにできますか。
0: 顔のシミ、
1: 顔のシミだったらどこにできてます。
0: 頬骨あたりじゃないですかね。
1: ですね、うん、一番、まあ、それ肝斑とか言われる美容、
0: うんうんうん、
1: はい、皮膚科さんというのは肝斑とか呼ばれたりするんですけど、はい、あとはどこにできてます。
0: シミ、うん、鼻のてっぺんとか
1: ですね、とかあとはそばかすもこれもシミと変わらないというふうに漢方では考えます。
0: 同じもの
1: そう同じもの、でこれは血液の滞りのおけつっていう考えですね、
0: はい、
1: で、シミだけの話ではなくて、肩こりにちょっとここ詰まって痛いとか、あとはクマができてたりとか、あざができたりとか、これもみんなシミの仲間でおけつになります。
0: クマも
1: シミの仲間、
0: あざもですか。
1: あざもです。そうだからどっかにぶつけてあざができやすいなとかって青たんできるじゃないですか、これもシミの前の手前のおけつになります。だから対策は一緒なんですよね。でそういうのを気づいた時には何食べたらいいのとかいうのは何でしょうかね、サラサラにする分を食べたいんですよね、おけつっていうのは血液の滞りのことなので、玉ねぎとか、玉ねぎはさらさないで食べてくださいね。
0: 水にさらさない
1: 、もう匂い満載の苦いのを食べるという感じです。申し訳ないですけど、
0: はい、
1: お塩振って食べるとか、マヨネーズさん入れてちょっと甘めに出して食べるとか、もうさらしたらせっかくのさらさらの分が抜けちゃうので、ちょっともう匂い満載で苦いようなのがいいです。
0: まあ、味付けるのはいいんですね。
1: 味付けるのはいいですね。あの新玉ねぎのだったらね、全然ね柔らかいですけどね、あとは、お魚でいくとイワシとか
0: イワシ
1: サーバとか、よく言われるこの EPA というね、西洋学的には EPA でサラサラにするのが入ってるようなイワシサバです。これも東洋医学的に漢方的にもサラサラにすると言われています。こんなのも取ってもらった、見つけたらとか今日あざうって青たんできたみたいな時は、なるべくこういう風に食べ物選んで、そしたら溜まりにくいし滞りにくいので、そこに滞ってしまわないので、いいと思います。
0: 新玉の時期にね、私あのサバ味噌缶あるじゃないですか、
1: はい、
0: サバ味噌缶にただただ新玉ねぎスライスしたやつかけて食べるのが楽やし美味しいしってやるんですけど、それ正解でいいですか。
1: です、
0: よかったです。
1: はい、そうです、そしてあの更年期の方なんかはね、
0: はい、
1: 申し訳ないんですけど、長いこと生きてて、ね、血液の滞りはもうどこかにあります、女性の場合は、いらない血液の滞りで生理があった時に綺麗に全部出てたらいいんですけども、出てない、出来きってない場合もあるので、そうするとずっと何度かそれが溜まってきて重たい血液になって、で生理が始まった時に、生理が起こった時に、まあ、言ったらあの重たい血液だったら生理痛が起こっていたりとか、痛いなとか、あと筋腫があったりとか、更年期の女性ね、そういう方はどこかにおそらくもうシミはできてると思って対応していただくのがいいんです。
0: はい、
1: 長いこと生きてますからね。
0: はい、
1: はい、滞りがない人は多分いませんから、皆さんシミができるので、よかったら体の中ね、ちょっとこんなとこにね上がってきてなくても中にあると思って、体の中の皮膚の下にあると思って対応していただけたら、だから玉ねぎ、いわし、サバですね。あとはよく私がお話しさせてもらってるシナモンなんかもいいです。
0: シナモン、
1: はい、でおけつを取るような、更年期のあたりの女性におすすめな桂枝茯苓雅っていう漢方包材もありますので、こういうのも桂枝っていうのはシナモンになってますから、こういうのもシミにいいです。
0: え、もう一回言ってください。桂枝
1: 茯苓雅、
0: 茯苓雅、
1: 茯苓雅、
0: 茯苓雅、
1: 茯苓雅っていうのは、雅は丸ですね。何々糖とか、漢方糖とかだったら、糖は湯ですよね、お湯に溶かしてねとかいう意味なんですけど、あの癌っていうのは丸ですね、癌剤っていう、丸い、材質のものっていう感じで癌剤っていうんですけど、軽視でも、まあ、一応売ってるのはこの錠剤じゃなくて粉ですけどね、シナモンの香りがする、これもなんかシミにいいんですね。
0: へ、これ普通に買えるものですか。
1: 買いますよ、売ってますよ。私はあのシナモンが好きなので、とても美味しく食べるというか飲むというか、ですね。
0: シナモン味っていう感じですか。
1: シナモン味っていう感じ、シナモンそのものみたいな感じです。
0: あ、そうなんですか。じゃあ取りやすい。
1: 取りやすい
0: と思う。苦手じゃない方はね。
1: 苦手じゃない方はね、いいと思うんです。あとね、生姜も これはおけつを取りますから、はい、いいです。あと酢の中では黒酢が取ります、うん、だから染みできてる人はなるべく酢は黒酢の方がいいですね、
0: うん、酢の中でも違うんですね、
1: はいはい、うん、であとはシミができてて、その頭の中にできてしまってて、したらこれが詰まったらこれは脳梗塞に起こって、これもおけつになるので、うんうん、シミの流れのことになるから、こういうのにも予防的に飲んでもらってもいいし、やっぱり気をつけていただいて、お家の中で、うん、
0: シミが増えてきたら体の中の他の部分の血流も悪くなってるんだって思った方がいい。
1: はい、そうですね、はい、
0: はいはい、
1: うん、だから肩こりの芯があるようなね、痛いとか、あ、これ私おけつだわと思って、うん、いらない血液の滞りがどこかにあるんだわと思って対応したりとかするといいと思います。だから食べ物選んでもらって食べるといいと思います、うん、ただただどこにシミができてきたわ、濃くなったわという前に、うん、そうやって気がついたら食べ物変えていって選んで食べてっていうのはいいかなと思います。はい、
0: はいはいはい、もうがっつり当てはまるので
1: そうですよね、はい、あとはもうあのパックですね。
0: パック、
1: パック、うん、やっぱりね保湿というところでパックをしていただいたらいいと思います、うん、染みできたところすぐねパックね、うん、はい、で、あともう日焼け止めのはもうしっかり塗ってもらって、うん、普段から保湿して日焼け止めと塗ってっていう感じで、あの乾燥がやっぱりね受けつたまりやすいので、うん、はい、そういうのはちょっと気をつけていただく。
0: 乾燥がおけつにつながりやすい、
1: うん、はい、そうです。血液の滞りっていうのが体の中どこでも乾燥してたらゆっくりになりますよね。サラサラじゃないので。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: うんうんうん、血がドロッとなるってことですね。
1: そうですね、
0: なんかもうそのパックがいいっていうのは聞いたので、うん、なんかちょっとでも日焼けしたなっていう日はあの夜絶対パックするっていう、
1: 炭酸パックとかね、血流が良いような、はい、このおすすめいたします。
0: 気に入ってる炭酸パックあります。
1: ありますか、はい、うん、そうそうそうそう、ね、そういうのを使っていただいたらいいと思います。食べ物中からもと外からも両方ですね、うんうんうん、気をつけていただけたら。でも染みできてるってことは体の中に他にも溜まってるから、美容的にはどっかもしかしたらそばかすシミ、あと乾燥があるかもしれないっていうことです。はい、
0: シミできたからあのファンデーション濃くしようとかいう問題ではなくてですね、
1: ですね、はい、
0: 化粧品なんか工夫し穴ではなくて、うんうんうん、体の中から
1: 改善させるっていうところ、はい、していただけたらと思います。はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、はいはい、でそのちょっと今日の話ですね、はい、はい、あのシミばっかりね、もういつまでも喋りたいですけども、あの香りね、夏ね暑くても気持ち悪いな、ベチャベチャするなっていう、このねこの下肢のあたりからの今度は少々って言って、今度から暑くなりますよっていう準備の時期なんですけど、この湿気とさばきたいので、うん、どっか行ってほしいので、うん、香り昔の人ってあの、うん、帯のところにねちょっとこうね香りのこう匂い袋入れてたの知ってます？皆さんああいうの、
0: うん
1: うん、それはやっぱり湿気をさばいて、うん、暑さをやっぱりさばいてほしいっていう感じのことで、そういう工夫があったんですよね。
0: そうなんですね、はい、いい香りをするさせたいだけではなくて、
1: うん、そうではなくて、そういうことをやっぱりこの考えてされてたので、この湿気だったり暑さだったりのは体を重だるくしたりとか停滞感を感じさせてしまうから、やっぱりその香りでこう捌くっていう感じで匂い袋っていうのがあるので、まあ、その辺もなんかやっぱり面白いですよね、日本のなんかね文化的なところ
0: で
1: ね、
0: 知恵がすごいですね、
1: うんうん、これなんていうかというと芳香性加湿といって
0: 芳香性加湿、
1: うんうんうんうん、シナモンとかさっき出てきたシナモンとか、うん、長寿のクローブですね、うんうんうん、こういうのが割と匂い袋に入ってて、うん、で帯のところにちょっとしたらそれが上がってくるので、うんうん、香りが、顔の周りにね、匂って、うん、それでこう湿気がさばけかれてるっていう感じですね。
0: そうなんですね、
1: ね、現代では、まあ、言ったらね精油とかでペパーミントとか精油とか使うかもしれないけど、うんうん、昔の人っていうのは長寿とかねクローブだったりシナモンとか、うんうん、こういうのでこう匂い袋の中に入れてて、うん、 使ってられたのすごいですよね、
0: うん、それが湿気を裁くことにつながるんですね、
1: う
0: ん、
1: つながります。はい、うん、はい、でこの湿気、暑さで湿気でもうだるくなるっていうのの、うんとこの辺りで使ってほしいのが、まあ、言ったらハトムギとか、さっきも出てきました生姜とか、うん、シソとか、うん、小豆とか、この辺りも湿気をさばいてくれて、うん、暑さをこう、ね、あの暑さ感じていくのをちょっとこうなんて抑えてくれる、うん、はい、はい、
0: でも、はい、よく出てくるハトムギ、生姜、シソ、小豆、はいはい、ぜひ皆さんお使いください、うんうん、
1: はい、
0: はいありがとうございます、
1: はい、
0: ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲はドリームズカムトゥルーのハッピーハッピーバースデーです、はい、これは私がおむすび屋の誕生日を祝っていただきたくてリクエストをさせていただきました。まだまだ4歳ですがしっかり大きくなっていこうと思っています。ではお聴きください、ドリームズカムトゥルーのハッピーハッピーバースデーです。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは知識だけではなく、人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、今日もね、あのフラワーエッセンスね、ちょっとこうご紹介させていただきたいんですけど、
0: はい、
1: この時期にね、お願いします。はい、あの今日ね、7月1日って半夏生って言って田植えを終える目安の時期のことなんですけども、この時期っていうのは天から毒が降るっていう言い伝えがあって、体調を崩しやすいっていう時期とされてるんですよね。
0: 天から毒が降る、
1: 毒が降る、ね、暑さと湿気で毒が降る、ね、体調を崩しやすいんですけども、この時期にね、やっぱりね、このバッチ先生っていうのは、エドワード・バッチ先生は、病ではなく人自身を見ることを大切にされた先生だから、この、暑くて湿気があって、で疲れやすくてだるくて重だるさを感じるような、この停滞感なんですけど、これをどういうふうに、まあ、私なんかだったら疲れててもどんな疲れなのかとか、頑張りすぎてて疲れてるのか、ただただ本当にサボってて疲れてるのか、このあたりですよね。よく見極めて、ご自身のことをね、よくよくこうね、不安でどうしてももう疲れてて動けないのかとか、いろいろあると思うんですよね。こういうふうにバチ先生はもう疲れてもどんな感じなのとかいうふうに考えていただけたらなっていうふうにこうね、なんて言うか伝えてください、で今日ね、紹介したのは、あのいいのは、まあ、更年期世代の方でもね、当てはまると思うんですけども、頑張りすぎな方多いと思うんですよ、親御さんのこと、子供さんのこと、自分のこととかって、いろいろお仕事のこととかってちょっと重なってる時ですよ ね、
0: 年代的にも、
1: 年代的にはね、はい、いや、その世代の人ってやっぱり なぜか自分のことを置いといて頑張りすぎてしまうようなね、方もいらっしゃるし、もともと真面目でとても頑張り屋さんで責任感のある方が、割とそういうふうにも抱えきれないようなね、しんどさを持ってられると。で、あのこの時期やっぱりもともと空気からもしんどいな、だるいな、湿気からも暑いなっていうのもある、プラスそういう責任感があって、しんどいしんどいをなかなか言えないような人、この方はエルムっていうのをね、使っていただけたらなと思います。
0: エルム、初めて出てきました。
1: そうね、一人で抱えこな、あの困らなくていいよっていうようなね、肩の力抜いていきましょうねっていうようなね、エッセンスになりますので、この時期ちょっとね、あの更年期世代の方、あとはまあ言うたらね、お仕事頑張りすぎて、とってもね、頑張り屋さんの方とかもいらっしゃると思うので、こういう方にはいいかなと思っておすすめしようと思いました。
0: ありがとうございます、
1: ちゃんとやらなきゃとかね、すぐに思ってしまうような人っていらっしゃると思うんですけど、そういう方はちょっとね、使っていただいたら、この頑張りすぎてるのが、ね、取れていいんじゃないかなと思う、夏の暑さのせいじゃなくて、
0: この時期やからしょうがないまで流さないで、なぜこの状態になってるのかちょっと落ち着いて自分を見る、
1: よく自分で見つめてもらえたらなと思います、
0: ありがとうございます、そういう人がいるよねって言ってもらってるだけで、本当にそういう人たちはちょっと救われた気持ちになれるかなっていうのも思いますね。
1: でもちょっとね、自分で立ち止まって疲れを取る何かをね、暑さのせいじゃない感じで感じていただけたらと思います。
0: ありがとうございます、エルム紹介していただきました。ではそろそろひさよの一押しのコーナーに行こうと思います。このコーナーでは、足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチもしておりますひさよが、足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお伝えしております。今日はですね、改めてコーチングって何なんっていう話をですね、ちょっとさせていただこうかなと思います。野球のコーチって言われるとやっぱイメージすごい湧くと思うんですね、野球を教えてくれる人、技術、こうやったらうまくいくよ、こうやったら遠くにボール飛ぶよ、こうやったらうまく打てるよっていうね、技術を教えてくれる人だと思うんですね、で脳科学コーチングのコーチっていうのは、脳の癖を知っているよという技術を使って人生の歩みに伴走するというイメージなんですね、技術を教えるわけではないんです、でも脳の癖を知っているという技術は持っています。その技術でもって、サポートしますよというのが あの脳科学コーチングの私の、あの私の持ってるねイメージなんですけれども、はい、あのそういうイメージなんですね。で先日あのコーチング仲間で時々勉強会があるんですけど、はい、その仲間うちで話した中でね、新しく割と新しく入ったコーチの子が一人、いや皆さんすごいいろいろコーチとしてされててすごいです、私皆さんみたいになれる気がしないんですって言ったんですね。そしたらあの講師のコーチの先生が、本当にできないと思いますか、自信ないです、本当にできないと思いますか、本当にできないと思いますかって3回聞いたんですね。でそうなっていたらその子がってなって、ちょっとなんかこう困惑していくみたいなことが起きたんですね。でこれは何かっていうと、前にね魂と本能の戦いの話をしたと思うんですけど、もう命を守らなければならない生存本能、今のある状況を変えなくていいよっていう生存本能と、成長したい新しいことしたいっていう魂が戦っていますというね、でも新しいことに挑戦しても命は奪われないよ、大丈夫だよっていうことが分かれば人は新しいことに挑戦できるっていう、そのことを知っているので、できない、自信がないって言ったその子は、でもコーチングスクールに入ろうと決めた時点で、お金を払ってそこに入りたい、コーチになりたいって決めた時点ではなれると信じてるんですよね。信じてるからお金も払って学ぼうとした、その時の状態から、いややっぱり怖いっていう生存本能が勝ってる状態にどんどんどんどんまた戻ってしまってたっていうことに気づかせるっていうのがコーチの仕事っていうね、そういうことなんですね。はい、まあ、このコンフォートゾーンっていうね、安全な場所にいたい、変わらない方が安全っていうか、あの、この本当に脳の癖はね一番分かりやすくよくあるものなんですけれども、本当にそれに気づいてもらう、ね、だから技術を使って、あなたが本当にしたいことは本当はできるって思ったよねっていうことを思い出してもらうというようなことをしたりするのがコーチのお仕事です。
1: はい、
0: はいはい、以上ひさよのひとおしのコーナーでした。
2: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW。 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。
1: はい、今日も
0: ありがとうございました。
1: なんか時々ね、あの美容のことでこう質問とかがあって、うん、まあ、それをなんていうか漢方で紐解くのも面白いので、うんうんうん、よかったら皆さんね、聞いてられる方、よかったらご質問で、うん、私こんなところがちょっとこういう風になってますとか、うん、これはどうしたらいいでしょうとかいうのがあったら言っていただけたら、うん、はい、あのちょっと紐解いていきたいと思います。そうです
0: ね、今の方も公式 LINE からご連絡いただいたんですけど、はい、ね、公式 LINE からあのお問い合わせいただいたらなと思います。はい、シミは化粧品をいいものに変えようではなく、はい、体の中から、ね、はい、あの変えていって整えていこうっていうね、はい、はい、血液の流れを良くするところに、はい、手段を置きましょうという、はい、ことを教えていただきました、はい、ありがとうございました、
1: はい、お願いします。
0: 今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは、上田まりえです。上田まりえの HKR。 今日がいい日だったというあなたも、そうでなかったというあなたも、この時間だけでも心落ち着かせてお付き合いくださいね。急にスタイル変えてきましたね。
1: いいね。
0: どうしたんですか？
1: いい。
0: しかも番組タイトルも変えてるじゃないですか。
1: いや変えてない。
0: 上田まりえの HKR。
1: はい、略しただけですよ。話したいことがあるんだ。HKR。
0: おかしいよ。
1: いや素晴らしい。
0: せめて HKA でしょ。
1: いやいや、あるんだ。
0: なんでここで親父ギャグ入れてくるんですか？私の心落ち着
1: かない。最後は R にしたかったの。
0: それってあれですよね。ユキさん好きだからですよね。
1: 今日がいい日だったという人も、
0: あれ、ユキラインハートさんをインスパイアした感じ。
1: この時間だけでもリラックスしてお付き合いくださいねって、いい定番がお手本であるから、
0: そういうのが。ユキラインハートさんの挨拶をパクったということでよろしいですかね。
1: マリラインハートいいなと思って。
0: マリラインハート、
1: そう、こういうの定番の挨拶をいいなと思って、ちょっと
0: 岩波さん、ユキラインハートさん好きすぎて、前もパクリ台本あったんですよ、
1: はい、
0: そう、私もユキさんのモノマネを精一杯したことがね、かつてあったんですけど、上田まりえの HKR みたいな。
1: そう
0: ちょっと無理があるな。
1: いや、なんかね、定番の挨拶いいなと思って、ああいうその、
0: まあ、それ聞けるだけでね。そうですね、うん、文化放送7級をやってた時にも、うん、今日も笑顔の一日をっていうのは、
1: そうそう、最後にね、
0: そう、
1: うん、
0: エンディングのね、
1: そう
0: もう最後の一言で、それを結構好きっていうリスナーさんも多くて、うん、私も未だに SNS で使わせてもらってるんですけど、うん、
1: それをね、あのゆうじさんがね、東京 FM でね、ワンボでね、エンディングでほぼ同じのでね、言ってるんですよ。
0: あ、今日も笑顔の一日を言ってます。
1: 今日もあの素敵な一日をかなんか最後締めの一言が持ってったなと思って、
0: 7級からインスパイアして
1: 持ってったな、ゆうじさんと思って。
0: いや、まあまあまあ、いいものはね、みんなでどんどんアップデートしてね、
1: いい、うん、だから僕たちもいいものを、ゆきさんを
0: でもほら、あのちょっとゆきさんと私キャラクターが違う。私にはああいう落ち着きない。
1: まだ若いから。
0: あ、
1: キャリアがいさのがあるし。
0: そうですね、ラジオ界大先輩
1: ね、だから、はい、いけるようにな
0: るかも。じゃあ私もマリラインハートになれるように頑張って、はい、夜の時間帯の番組ですし ね、はい、頑張っていきますよ。で、
1: うん、
0: 早速なんですが、大事なお知らせからいきましょう。こちら、応募締め切りまであと2時間切ってます。上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録者7000人到達記念、感謝のお祝い特典応募、7月1日の夜11時59分まで、23時59分までとなっています。皆さん応募してくださいましたか？まあね、あの交通費自己負担かつ割り勘というところで、ちょっとハードルがあるプレゼント企画ではあるんですが、この上田まりえの HKR 話したいことがあるんだの番組のお疲れ様会の、その食事会に、参加券を1名様でプラス、その食事会の前にこのラジオの収録くっつけて、ぜひ番組の見学もしてってねという、うんうん、そんなプレゼントとなっております。顔出しなしで、あの収録参加しなくて大丈夫、ただ眺めていれば OK な感じでご用意しております。応募方法は、私上田まりえの X のアカウント、そして番組の X のアカウント2つをフォローしてください。そしてプレゼントの告知の投稿がありますので、そちらをハッシュタグまりえの話をつけて引用ポストしてください。もうギリギリ間に合います、うん、今なら、アーカイブの人も本当にギリギリ間に合うなら諦めないで。ちょっと強かったな、今の違ったな、なんか
1: マリミキ、
0: 本当にちょっとモノマネもちょっと頑張りますね。やるならやっぱりちゃんとやります。はい、当選者なんか一人増やしてもいいかなとかちょっと思っちゃったり、だってせっかくだったら一人でも多くの人に会いたいし、リスナーさん同士も仲良くなってもらいたいっていう願いもあるから、
1: 2倍、
0: そう、 ね、だってほらその当選者の方一人で乗り込んできたら、ね、こんな私たちいきなり緊張するじゃないですか。
2: 確かに
0: 2人だったらもしかしたらね、うん、緊張も少なくなるかもしれないなとか、うん、
2: 確かに、
0: そういろんな角度の会話がねできるかなとか、なんかそんな気持ちもあるので、もしかしたら当選者が増えるかも。あと YouTube の7000人に続いて次のね節目もう一個近づいてきてるんです。まあちっちゃな節目なんですが、番組公式 X まもなくフォロワー100人になりますおいや可愛いね。あれ思い出した、小学生の時に朝顔を植えてね、
1: そう
0: ラディッシュとかね、結構ほら芽が出やすい系の、
1: 最初に双葉が出るんでこうね、
0: そうパッっていう、今双葉出る前のあのこう種ごとこう上がってきてるぐらいの感じ、
1: そう
0: まだちょっとこう
1: 首をこう、
0: そう首がくにょんってなってて、
1: うん、
0: まだお豆さんみたいな感じの状態ね、うん、いや嬉しいよ、水をねちょっとずつ与える感じで、私もこのアカウントめでております。今収録している段階で97人、あと3人、はい、ありがたいですね。あと2人だ、
1: お
0: もう1人増えてるわ、いいですね、ありがとうございます。これも感謝企画やった方がいいのかななんて思ってるんですよ、うん、せっかくなんでね、まあ、100人なんで、まあ、本当にもうささやかに内割りくらいちょっとしたお返しな感じのね、還元的お祝いを考えましょう。これは100人いったら発表します。それでは上田まりえの HKR 話したいことがあるんだ今夜もスタートです。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルとひじきの二度飯純明長崎の秀樹の提供でお送りします。
1: ピザ食べたいけど一人で一枚は多いしな。
0: 誰かと一緒に美味しいおシェアがいいじゃない。
1: このお酒飲みたいけど開けたら飲み切るまで何日かかるか。
0: 誰かと一緒にほろ酔いをシェアがいいじゃない。
1: 家に帰っても毎日一人退屈なんだよね。
0: そんなあなたはシェアハウスがいいじゃない。住まいをシェアすれば新たな出会い、感動、笑顔、素敵な思い出が待っているかも。一人暮らしだけど一人じゃない、シェアリアル。上田、今月は1社プラス3社の皆様にご提供いただきお届けしますよ。マリエがお送りしています。今月はもうね、長らくお世話になっているシェアリアルさんに加えて、個人スポンサーさんが、まず2ヶ月連続の純明さんと長崎の秀樹さん、そしてひじきの二度飯さんがお帰りなさいませという布陣になっております。谷口さんシェアリアル谷口さん、ありがとうございます。そして純明さん、長崎の秀樹さん、ひじきの二度飯さん、ありがとうございます。番組のスポンサーまだまだ募集しております。企業さんのスポンサーさんはあと2社ぐらいかなと考えてるんです。やっぱり30分の番組で、まあ毎月ね、そのまあ週4回放送があるっていうことを考えると、コーナーとかね、そうまあだから2社3社がまあマックスかなと。だって、もしどうします、10社とか来ちゃったら、これ
1: もうそれ1時間番組していただいて
0: ってなっちゃうじゃないですか。そうい
1: いじゃない、
0: そうなったら嬉しいですけど。
1: いいじゃないですか、
0: 1時間私のこんなトークみんなが付き合ってくれるかが非常に心配
1: 話す筋肉はほら、
0: それはまあ
1: ね、全然声枯れないし、
0: はい、鍛えてもらってますんで、全然1時間でも2時間でも3時間でも多分24時間でもいけると思うんですけど、うんうん、やってみますよ今度。
1: 24時間はやめよう、
0: 24時間ラジオ
1: よ、
0: ね、大丈夫、はい、皆さんスポンサー様お待ちしております。さあ今日は最初にこんなことを話したいんだ、していきます。リスナーさんのメールに耳を傾けまくりたいんだ。あ、勢いよく言った、ちょっとすいません、ちょっと唾が失 人生はギブアンドテイク、ラジオはコールアンドレスポンス、上田のトークとリスナーのメールは需要と供給、このバランスでやっていくことが大事なら、たまにはリスナーさんからのメールを紹介紹介紹介、私が聞き手に回ってもいいんじゃないかなと。ねえ今波くん、
1: はい、そういうこと。
0: 今のは誰のモノマネか分かりましたね。
1: 土曜午後2時、
0: はい、
1: 福山雅治、福のラジオ、
0: はい、はい、マシャにちょっとなってみました。
1: そうそう、
0: いや、ありがたいことに今波さんのファンの方もいらっしゃって、うん、でこの番組を聞いてくださる方がね、うん、最近増えてきてるんですよ、
2: うん、
0: だからねマシャ番組のねリスナーさんとちょっと成分が一緒になってきてるんで、うん、
1: 上手に分けておきたいんですけどね。
0: いや私は一緒にしたいよ。マシャのリスナーさん全部持ってきたい、大きくしたい、うちの番組もギブアンドテイク、コールアンドレスポンス、よろしくお願いします。ではメールご紹介します。埼玉県ロッカーさんからです。さまざまなメディアでご活躍されているマリエさんの前向きな発信に刺激を受け、私の一番楽しいと感じる時間についてお伝えしたくご連絡いたしました。なんかちょっと丁寧なメールです ね。ありがとうございます。私は休日に TVer で番組の見逃し配信を見てリラックスしたり、 Spotify でお気に入りの音楽、特にジューダスプリーストのペインキラーなどを聴きながらエレキギターを弾いたりしている時が一番楽しく充実した時間を過ごせています。なんか大人だな、うん、自分で楽器を演奏し音楽に没頭する時間は何にも変えがたいものです。いつも周囲を明るく照らすマリエさんの笑顔からいつもたくさんのパワーをいただいています。これからも一ファンとしてマリエさんのご活躍を心より応援しております。お忙しい日々が続くと思いますが、お体に気をつけてお過ごしください。なんかこれ服のラジオとかでも読みそうな雰囲気のメールですね。
1: そう、
0: うん、だってほらギターの話とか、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: ね、すみませんね、私あんまりヘビメタ聞かないんですよ。
1: そうでしょうね、
0: ただジューダスプリーストのペンキラー、はい、天王寺さん元バンドマン、うん、はい、うんってちょっとこう反応ありましたけど、これどういううんですか。
2: いやもうメタルごとですよね。
0: あすげえなって感じですか。
2: すごいです。
0: へえ
2: メタルはもう神です。
0: へえ、聞いてみたい、聞いてみよう。
1: うん、初めて聞いたらびっくりすると思いますけどね。
0: でペインキラーは中でもすごいんです ね。
2: そうですね、う
0: ん、名前もすごいですもんね、ペインキラーですもんね。
1: そうそうそう、
0: てかペインをキラーするような音ってことですよね。
1: そうそうそう、
0: ほぼ全編高音爆速系、もうこんな感じですか。ヘドバンすごい。あ、私の生活にはない感じ、うん、でもこのペインキラーを聞いてリラックスしてるんです
1: ね。そうだからこれね繋がってないんですよ。
0: ちょっと私もこの域に、
1: ね、
0: はい、入っていけるようにこう頑張ってみます。
1: でペンキラーをエレキで弾けるっていうのもだいぶやってるんですよ。
0: すごいな、はい、ありがとうございます。ちょっと新しい音を私の生活に入れてくださるきっかけをくれた。では続いて長崎の秀樹さんからです。あ、スポンサー様ありがとうございます。前回の配信でマリエさんの念願だったドバイチョコ持ちがゲットできたということ、よかったですね。マリエさんのめっちゃテンションの上がった嬉しそうな表情を見て私も楽しく嬉しかったです。スポンサー料が役立ってたのならよかったです。7月からの話したいことがあるんだも楽しみにしています。ありがとうございます。本当に今月もなんか嬉しいなと思ったのが、うん、私は本当この番組大好きなんでめちゃくちゃ愛してるんですけど、長崎の秀樹さんもこの番組めっちゃ大好きでいてくださってるんですよ、うん、秀樹さんのね X のアカウントもなんか好きな番組の一番上に書いてくれてて、私の番組のこと本当にありがたい。でね、実はね長崎ご縁がある。
1: お、
0: 私この収録の次の日、明日ですね、
1: はい、
0: 長崎に行きます。人生2度目、はい、ロケなんですけどね、
1: 2度目、
0: ただ台風が、
1: うん、今日の段階でね、
0: はい、うん、心配なんですが、まあ、飛行機飛ぶことを信じてちょっとねせっかくなんで前乗りして、うん、長崎のこう空気だったりとか、うん、文化、まあ、食事とかね楽しんだりして翌日のロケに備えようかなと思ってます。47都道府県ね、個人スポンサーさんなんか1都道府県1人みたいな、うん、どうですか。
1: ね、行けたら最高じゃないですか。
0: なんか北海道担当とか、
1: ね、
0: 営業支部みたいな感じで。
1: そうそうそうそう、
0: ね、どう？いいですよね。
1: 今何個だ？
0: 神奈川、長崎、栃木。
1: 栃木ね。う
0: ん、今三支部、
2: うん、
0: はい、三支部できたんで。まだ44。
1: 鳥取本店がまだな
0: の？鳥取はね、いやあのね、鳥取ね、個人さん来ていただいてももちろんもう嬉しいんですけど、うん、私はね企業さん来てほしいと思ってるんです。あ、
1: そうね、
0: もうすみません、やっぱり鳥取の CM 作りたい。
1: うん、うん、
0: なんかあのいりこの美味しい会社さんがなんかスポンサードしてくださったら嬉しいなとか思ってます。うん、メッセージ届いてるはず。さあでは続いて、あ、栃木支部から、はい、支部長ひじきの二度目さんからのメールです。上田ドバイチョコマリエさん、おじさんたち、こんにちは。こんにちは。6月24日の放送回、マリエさんに言われたいセリフとのことで、私が言われたいのは、投稿したメッセージを読まれた時のこちら、これ、すっごいわかる。マリエさんに激しく共感してもらうと、読まれたに加えて共感してもらえたで二重に嬉しいです。ほー、うっすら募集してた私に言われたいセリフ、よかった、いいのが来て、
1: うん、
0: うん、これね、私一個ね、自分にね言いたいことがある。
1: 何？
0: これすっごいじゃなくて、これすっごくだから、正しく日本語的に言うとそう、なるべく、ね、気をつけてるんですよ、
1: はいはいはいはい
0: ね、すごいとすごくの使い方、
1: 携わってる人として、ね、
0: そう、間違えることが多くてね、やっぱついね、すごいと言いがちなんです、うん、その何かにつけるときにも、
1: うんうん、
0: あ、でもこれはね、反省した、ひじきさんからのメールでこういうふうに私は言ってしまってるんだと。やっぱ癖っていうのは気づかない、
1: ルールから感情が出ちゃってるからいいんですって。
0: いやいやいやいや、これ日本語検定委員会審議員としては由々しき事態、はい、これすごくわかる、はい、とちゃんと意識をして言って癖づけるようにします、うん、ひじきさん、ありがとうございます。上田まりえに言ってほしいセリフも引き続きうっすら募集しておりますんで、うん、なんか面白いのでも何でもいいです、うん、はい、あの言えないようなのはダメよ、放送できないようなのは、はい、皆様引き続きお待ちしております。でこの後もリスナーの皆さんからのメールを紹介していきますが、ここで1曲をお届けします。下半期も始まりましたので、
1: はい、
0: 上田まりえで始まる。

0: があるんだ。
1: 上田、ラジオって聞いて楽しいよね。参加するともっと楽しいよね。マリエがお送りしています。私もね、中学生の頃からのラジオリスナーで、高校生、携帯持つようになって、ガラケーからメールを投稿しておりましたので、
2: はい、
1: 読んでもらってましたよ。地元のラジオ局 BSS 再放送の番組とか、はい、あとは日本放送柿花忠さんのねホッツンホットお気に入りに追加という、
2: あったね、
1: はい、あの伝説の番組
2: あったね。
1: いや、すごい番組だったんですよ。
2: やってた
1: 東京ね。だからまだそんな知らない頃の私じゃないですか。クリスマスの時に柿花さんが外から中継で番組やってたんですよ、番組全編丸々、それが渋谷の丸山町からの中継だったんです、クリスマス、でホテルに入ろうとするカップルを捕まえてインタビューするっていう。
2: そうそう、もうね
1: すごいと思って、まだそういうホテルの概念が私の中なかったんですよ。
2: なるほどね。
1: そうで、え、どういうことみたいな。
2: ともLFの悪いとこ、当時の悪いとこが全部出てますよ。
1: いやー、すごい番組だった。それを聞いてた私多分ね、マリリンって名前で読んでもらったから、2回ぐらい読んでもらったことあると思います。はい、野球のキャンプの話とかなんか書いたのかな。はい、多分野球のこととか投稿して読んでもらった記憶があります。まあ、今ラジオネーム作るならな、なんだろうな、何がいいかな、ちょっと考えよう。これはちょっとガチ企画で考えよう。ちょっと今じゃあ置いといて、メール紹介したいんで、時間の限り紹介していきます。

0: 3回出演します。7月13日と20日と27日の回に出演予定です。うん、ありがとうございます。あの私も告知を危うく忘れるとこだったんで今助かりました。ありがとうございます。今並大先生
1: コピペですけど、
0: いやありがとうございます。いい仕事、いい仕事です。はい、上田さんのことをまだよく分かっていない、これいいね、ヒントをいただきましたよ。うん、今後のね企画に生きるような、だから X アカウントね登録100人達成で質問100連打
1: 例えばね、
0: うん、
1: なんかこうよく分かってないっていう人にこう
0: 向けて、
1: そうなんか100個ぐらいねちっちゃな質問、ババババババ、上田まりえさんめっちゃ泣いた映画といえば、
0: あ何々みたいな、
1: そう上田さん一番好きなおにぎりの具は、
0: あ何々、
1: 上田さん一番最初に見たプロ野球の対戦カードは、
0: あいい、それは返しやすいわ。あじゃあ今の店100個作ってください質問
1: いやそれは僕だけじゃなくてみんなからもらった方がね、僕はまとめるけど、
0: お、う
1: ん、みんなからもらったらそれを
0: やりましょう。
1: コール&レスポンスですから、
0: いい、需要と供給、
1: そうそう
0: ギブアンドテイ、
1: そうそうそうそう、
0: コール&レスポンス、これなんかね、うん、定番の言葉にしていきたいですねそしてもう一ついきましょう。はい、ラジオネームイモケンピンくんからです。ありがとう、こんばんは、いつも楽しい放送ありがとうございます。突然ですが7月1日は僕の誕生日です。17歳になります。イモケンピンくん17歳の誕生日おめでとうございます。今年の7月1日は水曜日で、あ、まりえさんのラジオの日だと思い、なんかとても嬉しく感じています。で一つお願いがあります。もしよろしければ誕生日メッセージまりえさんからいただけないでしょうか。これからも、これから夏休みも始まって、部活は合宿もあって宿題もたくさんあって部活に勉強に忙しくなりそうですが、ほどほどに全力で頑張っていきます。皆さんも暑さに気をつけて頑張ってくださいと。
1: ね、
0: はい、あのね、あの芋けんぴんくんね、以前私があのボロボロちょっと泣いた、うん、今もあのメールを読むと涙が出てくるんですけど、うんうん、あの素敵なねメールを番組に寄せてくださって、ね、文化放送7級時代小学生だった時に、うん、ラジオで出会ってくださって知ってくださって、こうやって今もね、うん、あの一緒に過ごしてくださってる本当に大事なリスナーさんなんですけど、アナウンサー志望ということでね、
1: そうそうそう、うん、
0: いやー芋けんぴんくん素晴らしい、あのね夏休み部活宿題だから、私本当にね、あのアナウンサー志望の子によく言ってるんですけど、大学生の時何したらいいですかとか聞かれるんですよ、まあ、
1: 聞かれるでしょうね、う
0: ん、でもやっぱね、あの勉強を頑張ることとか、あと部活を頑張ることとか、その今自分が頑張ってることをやりきるってことすごく大事だと思ってて、勉強はなんかその勉強をやり方を覚えることっていうか、こうトライアンドエラーでやっていくことによって、それが仕事のやり方にもつながっていくじゃないですか。でアナウンサーって情報をこう収集して整理する、でそれをこう視聴者の皆さんに分かりやすく伝えるっていうことが大事な仕事なので、なんかねそれもね多分勉強してることとつながってるのかなと思うんですよ。うん、そうただ知識を増やすとかそういうことだけじゃなくて、で部活もね、あの何部かな、何部なんだろう、私高校時代剣道部と放送部にいたんですけど、ね、やっぱりその腹からねでかい声を出すっていうのは剣道部でメーンとかやっとか、はい、
1: 審議体
0: みたいな感じでね、うん、やってた、そう審議体をこう合わせ技でねじゃないと一本ならないんで、うん、そう、その心を磨いてくれたのは剣道でしたし、あのやってることって何にも本当に無駄になること一つもないんで、
1: うん、
0: あの一生懸命自分が好きでやってることはぜひ全力で取り組んでいってください。より素敵な1年になりますように。私は本当に芋けんぴんくんを全力で応援します。
1: 本当よ。
0: 本日のメールは以上でございます。はい、この番組いつでもあなたからのメッセージをお待ちしています。私に何でも聞かせてくださいね。
2: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルとひじきの二度飯純明長崎の秀樹の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。最後に上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録者7000人達成まで続くよプレゼント、もう最後のプレゼント、砂場コーヒースペシャルブレンドコーヒー当選者発表します。当選者は

0: 山川さんです。おめでとうございます。あの今波さんの自腹が早めに終わってめでたしめでたしという素敵なメッセージもいただきました。めでたしめでたし、本当は3週で終わったんですよ。これ4週はほら
1: そうね、終わったけど、そうね、感謝のね、
0: 延長戦みたいな感じだったから、うん、本当にありがとうございました。今波さんから DM を送ります。あ、うん、番組アカウントからせっかくだから送っちゃいます。
1: まあ、どっちか、まあ、どっちにしてもフォローしといていただけると、
0: はい、
1: お届けのための、ね、やり取りがスムーズに、
0: そう、住所お名前ね、はい、教えていただきたいので、ぜひぜひご連絡お願いいたします。さあ、ではこの番組、あなたからのメッセージ引き続きお待ちしております。コーナー、聞いてほしいことがあるんだ、シェアしたい楽しいがあるんだ、そしてマリエのメッセージ、久しぶりに来て本当に嬉しかったです、お待ちしております。メールアドレス info@fmgigutokyo.com info@fmgigutokyo.com です。メッセージを紹介させてもらった方には番組オリジナルの私の名刺にサインを入れてお送りします。今名刺6種類あります。ぜひ6種類ね、集めて、うん、なんかあれですね、番組続いてって名刺増えてって、なんだろう、10とか20とか30とか40とか50になってる時って何歳なんだろうって感じなんですけど何年続いてる番組なんだろうって感じですけど、
1: あと名刺の色が50色もあるか。
0: いや、白って あれいくつでしたっけ、何色あるんでしたっけ
1: ね。
0: アンミカさんが言ってるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: マリミカさん
0: なんかあるんです。色は頑張って私デザインしますよ。
1: なるほど、う
0: ん、6種類ね今あるんで、コンプリートしていただいて、これ10種類集めた時に何かこうちょっとやるみたいな、
1: 何かが出る
0: な。そう、
1: 10枚集めると何かが出る、
0: そう、ドラゴンボールそう集めるとね、うん、みたいな感じで、的な感じで名刺集める楽しさをね、皆さんにも感じてもらいたい。ちょっとこれも考えましょう。いやー、なんかいいですね、やっぱこうリスナーさんからメール本当めちゃくちゃたくさんいただいたんですよ、うんうん、今回
1: いいこと、
0: はい、やっぱ嬉しいですよね、今波さん、うん、台本書くにあたっても
1: 全然メッセージの来ない YouTube 番組とかもありますから
0: 自虐自虐
1: なんだろうな、
2: なん
0: いや、こうやってメールが来るようになると、なんかちゃんと本当に番組がね、
1: そうそう、
0: だからパッと今双葉が咲いたぐらいな感じです、この放送の間に。あ、いいですね、うん、はい、あ、じゃあちょっと一応最後にね、フォロワー増えてるか確認しよう、うん、98フォロワーなので変わってない、あと2人、はい、きっと放送される時には100になってるはず、うん、では、今夜のお相手は上田まりえでした。ではお休みの方はおやすみなさい、そうでない方は頑張って起きて、
1: テレビあるなそういうやつ
0: バイバイ

0: はようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 大丈夫でよかったです。
1: 朝から愉快な放送が始まりましたけど。
0: お風呂入ってるかなみたいなね。
1: でも1月2日。
0: はい。
1: ね、ね何やろ、何の日。
0: 何の日、うん、あ、本当
1: あんのかね、そんな、
0: ないと思いますけど
1: あったからどうやねんって話だけど、ね、使い道が分からんけどね、
0: はい、ということで
1: 今月も、はい、ゲストにお越しいただいております、
0: はい、
1: もう最近我々この2人で、ベムベムツェっていうバンドをね、
0: この2人で、
1: はい、結成しまして
0: 2人と共に、
1: 2人と共にです、ね、はいはいはい、そちらのドラムを担当していただいております、はい、ボンゾーさんです、おはようございます。
2: ジェットストリーム
0: いいお声です、
1: ね、イブマサと
0: おはようございます。
1: そして、ボーカルを担当してくれてますミシェル京子さんです、
3: おはようございます。おはようございます。
1: と何のボケもなく、
0: ボケもなくしなくていいんですよ、そういうのはいついつ
1: 先月に来ていただいてますよね、
0: はい、
1: はい、その時もバンドの話やったっけ、
0: したかな、しました、バンドの話もして
1: た、まだ1回もでも練習もやってなけりゃね、
0: そうだね、
2: 話の話下手、
1: ね、したらバンド名もないみたいな、
0: なかったかもしれない、
2: 本当にやるかどうかも
1: 分からない幻の、はい、
0: そうでした、
1: ついに実現しました、
0: はい、
1: 実現してですね、
0: うん、
1: 早速まあね、1回2回ぐらいかなスタジオ入って、
0: はい、
1: ね、ちょっと合わしまして、でもう早速1回もうライブやりまして、うん、おかげさまで大盛況で、
0: そうです、ね、
1: 気を良くして次また7月のあ何 4日やから、ね、あさってやね、あさって2回目のライブが早速決まっておりまして、
0: はい、
1: そして、早速8月にはですね、ギャラの発生するお仕事が入ってますので
0: お祭りね、
1: もう快進撃でございますけど、ね、
0: 今年も、はい、ご依頼いただきました、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: まあ、どんなバンドかというと、そんなに変わっ、まあ、今僕らそのムーン&サンディやってる時はそんなに変わらないけどね、昭和歌謡とか80年代のちょっとポップスとかねやりつつ、まあ、とにかく楽しんでいただければ何でもいいかと、
0: いや何でもいいことないけど
1: いや何でもいいねて、
0: うん、何でもいいことはないね、一応ね、
1: そうだね、
0: 考えてね、京子さんどうでしたか、ステージ、
3: もう歌全然ダメだったんで頑張らないといけない、
2: マイクのせいにしてマイクを買ってという
1: どうやら買ったらしいじゃないですか、
2: マイクシュアのコッパのベータというひときわ高いやつを、
0: そうですね、あれそれ私見てたやつかな、
1: 何を、
0: 手話があったの、
2: 手話の5コッパのね、マイクの丸いところに青い線が入ってるやつ、
1: はい、あ、あるあるある、
2: あれなんかね、説明書読んだらね、すごいハウリングに強いのと指向性が強いから、スピーカーを見ても、まあまあ、ハウリングが強いの、
1: ね、なるほど、
2: だからね、もう歌はね、バッチリやり
1: ます
2: から、このマイクがあったらもうどこ行っても今日も持ってきなっちゃう、お前
1: もう持ち歩かないね実はみのりさんも前マイクも、
3: そうそう、
1: 僕も選んだ時に、
0: そうそう、私も手話選んでた、選んでて自分で読んで、そしたら四郎さんに それを渡したら、これどうかなって言ったら、動くんで指向性強すぎたらあんまりあれかなってなって、そ
1: う
0: そ
1: う、くっついて回らなかのちゃう
0: わ、違うやつを選んでもらったのが今のやつです、
1: ちょっと指向性緩めなやつ、なんかそんな
0: ん
1: あるらしい、僕も知らんよ、使ったことないから知らないけど、
2: ついていかなかった、
1: ついてこない、ね、でもこうちゃんとこうずっと持って歌ってたから大丈夫やけど、
0: そうだね、私はもう
1: めっちゃ
2: 中毒
0: 暴れるのでいやでもなんかね、楽しみ、
3: 楽しかったです、
1: 楽しいね、
0: やっぱそういうなんかこう道具じゃないですけど、ゲットするといろいろこうオファーがあったりとか、
1: なかなか僕も何ちゅうの、歌を始めて何十年、もう十何歳の時やから、ね、もう50年近く歌ってますけど、一回もないよ、マイマイクなんてこうだこと、
0: そうなんですか、
1: いる、
0: どこ行っても
1: 手話のガッパ違ったらいいんじゃないのと、
0: ちょっと待ってください、でもこれはね、私ね、かくれんぼでやってた時に、オーナーの翔ちゃんにね、いつもみのりちゃん、みのりちゃんマイマイクっていつも聞かれてて、マイマイクって何と思ってて、で四郎さんがもうそろそろマイクぐらい凍った方がええでって言ったんですよ、本当にそれまでそんな別になんか人が歌った後でも別にそんな気にならへんしと思って
2: ペロペロ舐めた
0: り、いや
2: この音が聞こえますか
0: この音が聞こえます、
2: でもなんかライブバーでも、
0: はい、
2: 一 本マイク自分で決めて、うん、これマイマイクにしときゃいいんちゃう、
0: うん、誰も触らない
2: キティシャーの貼ったりと
3: かキティシャーの貼った
2: りとか、ちなみにもミシェルマイクはねもうキティちゃんだらけな
3: の一応シール貼りました。
2: 子供の落書きみたいな
0: タンバリンもキラキラ貼ってますね。みんなまあでも楽しいんでね、
1: 楽しいね、
0: あの来てくださった方が結構
1: 大盛り上がったね。
3: やっぱシローさんのトークがすごい上手いから。
1: あのやっぱあんだけ前見たらこの間いっぱい来てくれたけど、うん、僕ら的にはアウェイじゃないですか、うん、他よ、まあね、他のバンドのファンがいっぱい来てて、はい、ね、
2: 持っていった感じだった
1: ね。
2: 持っていった感じだったね。
1: あの持ってきました、
2: ね、YMCA とかもずるいよ。ゲイとしては
0: ゲイ
2: これもじっと聞くわけがない。
1: そうだね、もう飛び道具やだね。
0: そうそう、最初だからの
2: しかもやりません、アンコールは言いながらやったの
3: やってしまってね。でも置いておいてよかったなと思って。
1: 置いておいて
3: よ
1: か
3: ったね。そう、すごいと思って。
2: 巧妙作戦やね、
3: やっぱりさすが白さんと思って。
1: いや、マミーさんがしんどそうやったから、うん、ね、ちょっとでも早く帰っていただこうと思ってやるけどね。
2: 喋れへんになる。めっちゃ喋って
1: る。喋る喋らない無理よ。
3: 毎回喋るの。
1: もう喋りセットで。
0: PA の千尋ちゃんもねお越し
1: いただ
0: き
1: まして、ありがとう
0: ございました。
1: 最前列でかぶりついていただきました。
3: めちゃくちゃかぶりついて
1: 耳痛かったちゃん、スピーカーの目の前。
0: そう、本当やね、スピーカーの横だったから。
3: あのベムベムチェの
1: 前のバンド
3: バンドの間は、うん、あの快適な耳して
0: 平和やったり
3: どうか、でやっぱり激しめの音楽かどうかはやっぱり
2: 僕らはそんなうるさかった。
3: あ、うん、ね、いや、が一番あの、うん、耳が快適でした。
0: あ、うん、あでも文蔵さんもう一個出てるから。
3: あ、そうそう、
2: 何しますか、最初
1: のやつ。
2: ウィアビアルエンジン。
3: もうあの最初のバンドだったんで、もうあのかぶりつき席に一番びっくりしてる状態ですね。その時は。
0: そうです、
3: 一番最初の一組目さんの時のね。
2: すいません、あの時思い切りいただいてました。
0: でも楽しい
3: んでいただいて。いや、でも楽しかった、めっちゃ楽しかったです。
2: ありがとうございます。
1: まあ何よりはね、それがね、
0: うん。そうですね。
1: まあでも僕もそのバンドも長いけどね、もう最近なんかもうそんなにワクワクしたりドキドキしたりとか緊張してない、まあね、もちろんないんやけど、今年は楽しいね、この新しいことで。もう覚えなあかんことがいっぱいすぎて。
2: もう僕も長いことね、10代からバンドやったけど、うん、こういうバンド初めて。
3: ね、ボンゾさん
2: って初めての経験。
1: あ、そう。
0: あ、ボンゾさんは初めてあのお歌も
3: 歌ったのです
0: ね。
3: ないよ、
2: あんまり。僕、まあ、歌全く歌ったことないわけじゃん。
0: うん、そうなんですね。
2: なくて、うん、ただあのもう最近声が出ないのとね、あの年いっても喉がもう歌うのどうじゃないから。
0: そんな。
2: だから、ただあの別に歌ったこと恥ずかしいとこれもちろん思ってないんで、客、うん、に聞けやお前らみたいな感じで歌ってます。
0: あれ良かったですね。うん、みんなノイノリ
2: ジェットストリームみたいな。
0: イブマサト、
1: いや音楽、
2: いや上達やん。
1: いやなんか音楽って、まあ、いろんなみんな捉え方とか解釈があると思うんですけど、僕はもう若い頃からバンドやってるのってあんまりこう音楽を、まあ、言い方悪いけどちゃんとやろうっていうのはあんまりないです。なんか誰かの曲をちゃんと隅から隅まできっちりやって、はい、性能どんで何回も練習していってるけど、実は全くなくて、そのどうやったらみんな盛り上がるやろっていうのの、うん、まあ、道具の一つに音楽があるみたいな感じで、だから昔から、まあ、高校ぐらいの時はねちょっとコピーとかやってたけど、二十歳ぐらいなんて自分で組んでオリジナルやってる時いたら、もうそういう視点でここでこうやったらみんな手拍子するやろうなとか、それこそ YMCA ちゃうけど、ここでこうやったらみんなこうするんちゃうとかいうのでやってたから、なんかあんまりそういうことがなかったんじゃない。
2: まあ僕もどっちかって言ったら、うん、カチッとやるようなバンドばっかりやったんで、
1: う
2: ん、
1: そうそう、
2: めちゃめちゃ練習して、うん、なんかそこのいや、そこそんななりじゃないわみたいな話が出て、実際ライブやったら、うん、お客さん誰もそんなこと聞いてなくて、
0: そうです
3: ね、盛り
2: 上がる場合しかも拍手もまばらみたいな時代が長かったんで、
0: なるほど、
2: あ、まあ、盛り上がるまでも面白いし、お客さんリピーターになってくるもんね、
1: うん、
2: たまにね、そうね、そういう昔10年ぐらい前かな、うん、ブラッシーっていうね、うん、80年代ヒット曲を全部メドレーで1時間ぐらいメドレーでやり続けるっていうね、 一時チキン200人ぐらいマフィアやったりとかね、絶対にそのバンドが出た後にバリバリスタッフ上手にやってるバンドって言ったらね、うんうん、返せと曲誰も知らんし、まあ、お前やろなぐらいの、うんうん、ほんとすいませんでしたって謝りてたもん
0: ね。そうだね、だってあの本家さんでも、本家の人でもやっぱりあの往年のヒット曲をこの間あのジャネットが来てたじゃないですか、でやっぱりその当時の全部だったらしいんですよ。
2: おお、
0: でめっちゃ
2: ポロリのやつも
0: 知らないけど、
2: ポロリ衣装でポロってやってちゃうんです
0: か。あ、そうなんですか。
2: 手挙げたらポロって出て、
0: みたいな感じ。
2: 名前やったんで隠しようがなく
0: て。あ、そっか。
1: それも再現してくれてたらね。
2: そうそう。
1: 盛り上がるけど。
0: だからやっぱり聞きたい、知ってるっていうのをやるっていうのはね、大事。
1: でも
0: ね、
1: まあ、さっきのそのバンドやってる人って多分分かれると思うんですよ。
2: はっきり分かる。
1: で僕はいっぺんそのきっちりコピーするバンドに入ったことがあるんですよ、うん、うちのいとこがやってて、うん、それはそれタワーオブパワーとか、
2: いやしんど
1: こんなことする
2: 聞いただけでしんどい
1: しんどいでしょ、うん、でそれをもう一言一句やるんですよみんな、はい、ピチって、うん、でなんかホームはこう、うん、キーボードが何台か
2: ワンザヒープとかやって
1: ね、うん、やって
2: うわ
1: 僕はボーカルやねんけど、うん、でもそういうのあんまり経験ないから、まあ、適当なもんじゃないですか、歌っても英語も適当やしね。でね、何やったかな、ラストクリスマスの人とクリスマスイブやった
2: り
1: で、うん、ワンホのね、でやってたんやけど、僕が歌ってるフレーズが、だからコーラスとかも、もう全員がコーラス取れて、バリバリにコピーってくるんやけど、僕どうやら美味しいとこばっかり自分が歌ってるらしくて、
0: そうそう上歌ったり下歌ったり、いろいろね、そうそうそう変えてくるから、そうそうそう。
1: ええー、とこ全部歌うやん。
0: どっちやねんみたいな。
1: 分かんへん。
0: そう
2: 正しいよね、それボーカリストとして、
0: うん、そうなんです
2: よ、ここらそのために歌ってるんちゃうからね、
1: だからもうボーカルだけはもうちょっとそこはもう勘弁してねみたいな、きっちりできませんみたいな、
0: 押し通したわけですね、
1: 押し通す、やっぱ喋るしねそっちは、
0: いやでも新境地を、
1: 新境地で、
0: モンゾーさんの新境地を
2: 後でもう録音やからビデオ見て、
0: はい、
2: ひどかった。
0: いや、それも
2: 我ながら。
0: みんなですよ、もう私も
1: 声かけたら。楽しけりゃ。
2: いやいや、まあまあ、でも、なんと思ってないけど
0: ね。そうそう。
2: 聞けや。
0: うん、そうですね、はい。なんか反省したらダメらしいですね。
3: そうな
0: ん
1: だ。反省の方もね。
0: 反省は。
1: もう取り戻されへんもん。
0: あ、ねえ、
2: は
0: い、そうそう。
2: 純粋を言ってますよ、うん。ロックは反省したらダメ。そうそう、ロックは長生きしたらダメ。ロックはタバコ吸わなあかん。
1: いろいろしたいなんこだから。ロック大変。
0: そうなんだね。で、うん、私たちロックなんですね。
1: ロックやで。
0: あ、
2: そうです。卵やめたからもうロックちゃう。
1: 中途半端や。俺様子ワンしか。
0: 吸ったことないもんね。
1: 様子ワン。
0: そうそう。次のだから4日の何か抱負ありますか。ちょっとだけ瀬戸利を変えようかっていう話。次はこれやるかますぞみたいな。
2: あ、僕は雨上がりの夜空に歌います。一緒や、
0: 楽しみにしとこう、
2: 雨出たないんで、
1: あれもまああんな感じの演奏やったら多分まあね、メンバー紹介とか書くあれでもやるたんびに尺も変わってくれるから
0: ね
1: 覚えようがないでしょ、
2: うん、歌詞も覚えてないし
0: 京さん何かありますか。
3: いやもう本当に初めてあんな十何曲も覚えなあかん
0: の初めてやっぱりね
2: 十何曲も歌ってないやんか、
3: 12曲やったけどそのうちまあ9曲ぐらい、
0: うん、
2: あのね、僕リクエストはね、アグネスちゃんとひなげしの、
0: いや
2: あのオッチな歌をオッチに歌ってほしい
3: そのままでいいですか。
2: そう
3: そ
2: う、うん、
3: 誰も乗られへんと思う
2: そうです
3: ね、なんかね、前々でいやなんか月1回今やってる感じじゃないですか、うん、もう6月して7月してすごいなと思って、
1: 毎
3: 月楽しい、
2: ひと事みたいなすごいな
3: すごい、だって本当は夏祭りのために、
0: うん、そうそう、
3: ね、
0: そうね、そうですね、でも、まあ、
1: 夏祭りも来るかどうか分からないじゃん
0: ね、言ってたけど、まあまあ長丁場ですけどね、今年はもう浴衣はなしで、
3: うんうん、
0: はい、浴衣暑いね、うん、まあでもあの住民の方みんなすごい楽しんでくれると思うので屋外なんで、はい、
2: ピエ
1: ある、あ、ピエある、もうピエある、もう毎年の人に頼みました、
2: まあ、あれかな、あのボーカルだけやね、ピエは あとは。
1: いやいや。
2: え？
1: あ、まあ太鼓はええかな。まあギターとベースぐらいはラインで。
2: あ、ラインで。
1: うん。ラインいうかアンプからラインか、まあ、マイクとか。
2: まあドラムは。
1: ドラム取れますよ。
2: どっちでもいい
1: や。まあ動くぐらいやからね。なんかあんまりそんなに。
2: ドラムはあんまり思ったことない。自己最小のこんなやつでいいかなと思ったんやけど、かなりはどうせハイエースで行くんで、原始、何でも詰めるわ、
1: 何もでかい、
2: 一番でかいやつ持ってるから、
1: あ、行きましょう、
2: ドラとかね、
1: あ、いいね、もう置くとこは何もでもある、
2: 絶品、
1: それこそ過去最大のステージかもしれない、
0: お祭り始まったらそれ叩くのどうですかね、ドラ
1: いいやね、だからね、
2: 集まれドラって
1: 途中ね、あの子供大工、子供みこしの、子供が8匹でみんなでワッチョワッチョ、その時にあの太鼓で、あのドンドンドンタタッタタッタンタタンっていうのをお願いしますっていつもお願いされるんで、
2: 任せろ、それだけ駆け足になるぐらい、
1: そこが、ね、そこが最大の見せ場になると思うんで、
2: ツルバスでドコドコドコ
1: なら和太鼓持ってきとってもうたらもう
0: 和太鼓チームも出るんですよ、その前に、
1: あ、そうやね、そうね、あいつらがすれへんちゃうわ、いつも
0: ね暑い、暑いけどね、ちょっと
2: やれと言われるなんでもやります、
0: お願いします、
1: で地元の吹奏楽部とかね
0: 出て、その後がバンドですね、
2: 吹奏楽部か、プラス入れたら面白い、まあいいや、
0: 吹奏楽ね、上手ですね、毎年ね、
1: なんか上手な学校
0: だよね、上手な学校みたい
2: です、北も、ね、中学校だよね、
0: そうです、
1: 中学
0: 校、うん、夢の大中学、
2: あ、夢
0: の
2: 大学
1: そうかな、
0: え、なんか、夢の大かな、
1: なんか忘れたね、
0: なんかそんなんね、あ、違う、夢大校か、何中学だ
1: ったかな、中学、中学は何やったかな、
3: 藤原
1: なんか忘れた、
0: なんかあの辺です、近くの中学生、ものすごいあの大所帯で、
2: 楽器、今ほとんど女の子でしょ、ブラスバンド言った
0: ら、いや男の子もいるね、
1: いや多いけど、やっぱその
0: 女の子が多いか、
2: 多
0: い、あ、ボンゾーさん、
2: ブラバンドブラバンドやったら一応ね、男ばっかりで、木管が女の子で、金管は全員男やったもんね、
1: なんか女の子のイメージだけどね、吹奏楽、
2: いや最近、娘が茨城大高校でブラバン入ってて、聞いたらほぼ 98% 女の子やって、
1: おー、そうだね、
2: え、トロンボーンとかチューバ吹くの女の子やって吹いてるよ、
1: あ、
2: すごいな、なんかすごい子が吹いとんちゃうんとか言って、いや、その子や
0: すごいなイメージがね、
1: そうそうそうそう、
0: やっぱりね、パワーいりますもんね、
1: まあでも今年はその新しいのね、まあ、ARB のコピー版でやってるでしょ、 BR やったりとかで、まあこのムーン&サンも新しい曲いろいろしようってなるし、で、ベンベンチェに関してはもうギターもいかなあかんし、なんだかんだって、で僕、まあ、もう一個黒バラ団っていうやつでね、
2: 知ってる、
1: これをね、もう適当にやろうって言ったのが最近ちょっとちゃんと一曲やろうとかなってきて、もうなんかね、もう頭の中が歌詞が
0: 覚えられ
1: 何十曲はねえぐらい、ほんまにもう毎日ね、それで目が覚めるここ何やったっけみたいな
0: で夜中に歌詞見て、なんかあの隣でノート開いて、なんかカチッて懐中電灯で見て、何してんのみたいな、歌詞見て
1: もう気になって寝られ
0: ない、ノイローゼちゃ
1: ん、何やったら、
2: 脅迫感って言われてますね、
0: そうですよね、
1: ほんまに記憶力悪くなってるね、
2: あのよくプロミュージシャンさ、後ろの、
1: はいはい、
2: ね、うん、モニターに歌詞出しながら歌ってる、うんうんうん、あれやったら
1: もう別に逆にプロでもない
2: かもうパソコン置いてそこで自分でリターンしながら、
1: ね、今まで、ね、あのタブレットで10日ぐらいのやつに入っててこうやってたんやけど、もう先にそれが見えないごっつい字置きがめっちゃめくらない
2: 2文字ぐらい
0: 覚えた方が早い、
1: もう見える
0: それは
1: ほんまに、ね、もう覚えた方が早いんだけど、でもね、あの、まあ、ミシェルもね、ミネルさんも最近その歌を歌う歌詞をね、はい、覚えるという作業をもちろんされてるでしょ、
0: はい、
1: 分かると思うんだけど、頭で覚えてても分かんのよ、
0: あ、そう ね,
1: ね、
0: そ
1: う、次これとか、これ言うてる間に次これでとかって覚えがちでしょ、
0: うん、
1: これではついてこへんよ ね、
0: はいはい、
1: だからもう何にも考えてなくても口から勝手に出てくるぐらいまで練習せんと無理、
0: まあ、英語 の歌詞は特にですね、
1: うん、僕らほんまにわざと映画とか別の映画とか見ながら歌ってみたいとか、ね、車の運転しながらとか とか戦闘、それぐらい戦闘出てこないし、
2: うん、プロミュージシャンの歌詞めっちゃ間違うもんね。
1: いや間違うもん、
2: 同じ石間と同じの2番でも歌ったりとか、
1: いやまあそれそんなんまあ僕もそんなに気にせんけどね、間違うからどうとは思えんけど、
2: だからちゃんと覚えようと思わない方がいいじゃんか。
1: そうだよね、
2: あれ他の歌詞勝手に歌うとか。
1: いやで、ね、明日も、まあ明日じゃあ明後日ね、その月の、あ、まあ、今日は収録ベースで違うけど、あの月の宴でその黒バラ団が出るのにね、はい、まあドラムが全く初心者やから、たまにはちゃんと一曲練習しよう言うから始まった話で、ね、ほんなら YouTube であのモンゴル800の小さな恋の歌っていうのがものすごく細かく解説して、こう譜面もデーノと 足の動画とか、これええんちゃう言うて、ゆっくりやったっくりだの言って実際にやるったらもう BPM が200なことから曲抜けらしくてで、こんな叩けんのっていうのを6月に完成させよう言うて、あさってやるんだけど今月、
0: はい、
1: ところがまあまあ僕らもベース弾き、僕ベースやからね、ベース弾きながら歌うなんて舐めてたのよ、もうこんなもんぐらいできるやろと思ったら歌詞が覚えられんねちょっとねシンプルすぎて歌詞が、だから同じことばっかり言うとんですよ、
3: 頭に入ってこない、
1: 永遠になんとかって言うとんのに次また頭から永遠のなんとかと出てきて、こいつらあんまちょっと頭ええことないんちゃうかなみたいな。
2: いや優秀だよ、言っちゃって
1: な、ほんまに
2: 3人ともリブだよ、
1: すごいな、ほんな賢いな、
0: 賢いな、
1: 計算してんねやろ、
2: 沖縄ではかなり沖縄ではかなり上流階
0: か、あ、そうか、
1: 逆に覚えにくるでし
3: ょ、でも歌詞を書いて、あのオリジナルの
2: もう一行覚えだけ覚えて、あとずっと同じこと
3: やるね、永遠の永遠
0: の、そうそう、
1: ベースもここ不安、その専門ではないので、それを弾きながら歌う、
2: あれベーシストおらへんかったっけ、黒バラだって
1: 、いや俺、僕が言って
3: トリオや
2: もん、あれギターは
1: 伊佐野ちゃん、あ、三人いや、
2: だから苦しい道を選んで、
1: ちょっとね、改めてお願いしますけどね、ちょっと岩永先生をちょっと本当先生教えてくれて、
2: いやでも、あの岩永さんめっちゃ熱心で、この間もブラシ来て、僕の真ん前に座って、チーッとったことが足を見てて、あとでいろいろ質問してきてたから、いや熱心やな、
1: 熱心やね、
0: 真面目やね、
1: 凝り性やから
0: ね、真面目です、
1: 馬なら思うけどな、
2: ああいう姿勢やったら馬
1: やと思う、いやちょっとほんまにね、改めて多分彼にも話するので、ちょっと時間取って定期的にちょっと教えてくれます、
2: あの叩き方を教えるけど、BPM200 を教えられ
1: ない。BPM200 はどかしら、あれは早いよね。でも多分ゆっくりやると思うね。いや、言うのはね、黒バラなんてちょっと僕も面白くなってきて、まあ、ほんまに遊びでやろうと思ってたのに、たまにちょこっと出るぐらいでやってと思ってたのが、なんかあれはあれで、このキャラクターのバンドがあるなと思ってて、ほんでね、今度ちょっと3曲ぐらいやるんですよ、既存の曲を、その小さな恋の歌だけはみんなガチで練習してきてんだけど、あとはもうあのよく聴くロックンロールみたいな、で
2: クレイジーキャッツとかやった
1: のそんなの難しいやん、そうでね、ちょっとオリジナル書くかなと思ってですよ、
2: 出た
1: あのバンドに、
2: 出た
1: ちょっと昔から構想があってね、ちょっとこういうのやりたいなと思ってたんやけど、まあ、ブラボー素人でやろうかっていう話があったんやけど、それがちょっとコロナで流れちゃったアイディアもあって、それちょっとこれ終わらないでやろうかなと思ってるんやけど、ちょっとドラムを真剣にやってほしいなちょっと教えさせてください、
2: それはまあいくらでも、
1: はい
0: ね、
1: うん、まあでも楽しいね、ボケる暇がないねボケる暇ないけど、もう頭がキャパがいっぱいで、
0: なんか
2: 知らんにボケて、企業の企業の地方にやったり、
1: 逆に大事なこと忘れてる
0: ほんまやね、そうだから何をブツブツお経みたいに何と思って、
3: え、夜中言ってるんですか、
0: あ、夜中じゃないけど私リビングであの仕事しながら、でなんか何の音が聞こえてんねやろと思ったら、隣で小さな恋の歌の練習をやってて、それがなんかお経みたい、
1: 行くようがあんまない、
0: 一本上司で
2: それうちと一緒じゃない
1: うちの逆を、
0: なんか変な声が聞こえ
2: る、誰かの呪いの言葉出してるなと思ったらミシェルが2階でなんか閉じ込めてどうやってガチャ、何してんのみたいな、お経読んで
0: ない、違う、歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌 そうね。
1: だね、歌はさ、その家で思いっきり練習できへんっていうのもちょっとあるかもしれないね。
2: いや、できるよ、できるできる、したいな、
3: 思いっきり、ね、マイクで
0: マイクを通しはしないね、やっぱりあの合わす時もアンプ通しても私は 生で歌うって感じになるから、
2: うん、すごいな、アコーに一見三層持ってるけど、三層のバルコニーでテレビ、ご主人のテレビを置いて、うん、ダムのカラオケガンガン鳴らしながら歌ってね、その部屋の中による僕には聞こえへんけど、その他大勢の空中で繋がってる皆さんにはめっちゃ聞こえたんじゃない。あと
3: 犬の散歩
2: とか、まあ、野生動物とかがなんか異常事態
1: クマがおらんよう
2: なクマ
1: が
2: おらんようなクマね、鹿はなんか飛んでたの、
3: 鹿がね、猫ちゃんとかね、
0: いいね、それね、自然の中で
3: 練習
1: すごい
2: です
1: ね、楽しいね。車の中で、あの例えば ARB の曲を全部編集して入れた CD を作って中でかけて、それは大声で歌って、
0: それ自分だけいいの。
2: 隣に泊まったタクシーのおちゃんが
1: 思う
2: か、なんか事件でも
1: ARB とか思って渋いよねコンコンとか
0: 僕ファンやったんです、
1: ね、でもね、あの練習戦ってやっぱちょっとさっき言ったようにこう口が勝手に動こうみたいな、まあ、やろうと思ったら、うんうんうん、それ戦闘ちょっと
2: ARB 歌詞多いわ、
1: ARB は歌詞
2: 多い、文字すごい、
1: 文字すごいし、割とね、あのボーイとかはね、あの1番でサビがあったらサビ全部一緒とかって多い、やけど ARB 全部ちゃうから歌詞多い、
2: 言いたいことがいっぱいあるよな。
0: あ、そうですね、きっとね。
1: それこそ石垣行くとき空港の中でずっと覚えてて、で向こう着いてもまた夢出てくるの何やったっけ言うてもちゃんと歌えてないもんな、
2: 見事言うのじゃん、ビビビビ怖い怖い
0: 私も持って行ったけど歌詞カード一回も開いてないもんね、結局ね持って行っただけっていう、
1: なんか隙間時間でいかに覚えるかやね、うん、なんか英語の単語みたいなこの単語とかね、
0: それはそうですね、うん、まあでも夜中に目が覚めてどう、え、ここのフレーズ何やったっけと思う時はある、
1: あるよね、
0: うん、その時に見る、
1: うん、あ、そうそう、その時に見たやつは覚えて
0: る、うん、そうね、
1: だから何やったやろうと思った時にいかに見れるかにしとかんと、うんうん、
0: 京子さんもでもものすごいこのペンでいろいろ書いてあったよね、
3: そうそう、書き出したりとか、
0: めっちゃ一流ピアニストのなんか譜面みたいな
3: めっちゃ書き込んです
0: ごい偉
2: いね、英語でカタカナ書いただけ
3: よ、それ全部カタカナ書いたものと日本語のやつでもなんか、
1: でもな、英語の詩はねカタカナ振るのはありよ、
0: うん、
1: でそれもね、はい、あの例えば This is a pen でしたら This is a pen でなく書くなんて This is a pen みたいな、
0: 聞こえた通り、
1: 聞こえた通り、うん、書くのは意味だ、うん、ありとるをありう、
0: あ、もう終わりなんですかね、
1: 終わりよ、
3: 終わり、
1: 忘れとった家で喋っとみたいな
0: ということで、
1: は
0: い、
1: またあと一周ねお付き合いいただこうと思ってますので、はい、今日ベンベンゼクの、メンバーでお届けしております。今日一人来てないけどね、
2: あ、ケビちゃん、ベースのケビちゃんはね、ケビちゃん聞いてる、
1: ね、お仕事中やと思います、ね、
0: はいはい、
1: ということでお届けしましたのは、私ベンベンブツエでギターを担当しておりますブラボー素人、
0: ボーカルのミリブンの木戸みのりと、
1: はい、
2: ドラマーのジェットストリーム
0: 出ました
3: とボーカルのミシェル京子でした。
1: また来週

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ローズマリーのほっこり小晴れ日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所、仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

皆様こんばんは、ローズマリーのほっこり小晴れ日和、ラジオパーソナリティのローズマリーです。今朝ね、うちの庭にアジサイとね、ユリがそれぞれね並んで咲いてたんです。まあ、私ねお花すごいね好きなんですけれども、なんかそれ見てるとね、あの全然違うお花なんだけれども、いつもねいろいろ咲いてるとなんだか家族みたいだなってね、ふと思いました。で、実は今日のテーマがね、相続とお金、誰に相談したらいいのなんです。はい、まあ、相続って聞くとね、もう私とかね、もうね後回しにしたいとかね、もう考えたくないとか、まあ、ちょっと身構えてしまうんですよね。でもこれってね、誰もがいつか向き合う、まあ、人生のね、まあ、大切な節目っていうのかな、うん、まあ、家族のこと、お金のこと、そしてやっぱりね、まあ、うちとかね、もういつ親がねどうなってもうおかしくないような状態なんですけれども、まあ、その大切な思いをねどう残すかということかなって思ってます。で、旅立つ方がね、まあ、ありがとうって言って穏やかに安心して、で残された方もありがとうって笑顔で受け継げる、それがね私相続のもう理想だと思うんですよ。はい、で今日のゲストさんってね、その思いを大切にしてね、そういったあの、まあ、節目にねそっと寄り添い、まあ、目に見える財産だけでなくね、心にある願いまで私は丁寧に受け止めてくださる方だと思ってます。このね30分が皆さんの心のね奥にある、まあ、不安やねそして願い、そういったのにね、そっと寄り添える時間になるように願ってお送りしたいと思います。それでは今夜もどうぞ最後までゆっくりお楽しみください。この番組は心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめさまざまな事件に果敢に取り組むいわき総合法律事務所、福祉と仏教を結び社会と宗教をつなぐ創刊100年の宗教専門誌文化時報、大阪豊中エステ頑張る女性の休憩場所をコンセプトに顧問医師提携メディカルエステおうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: ローズマリーのほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様は、独立系ファイナンシャルアドバイザーであり相続、相談の専門家、株式会社カナウヨ代表取締役の小林由美子さんです。それでは小林さんよろしくお願いします。
1: はじめまして、小林由美子と申します。
0: なんかいつもね由美子さんではね、はい、それこそ今日ちょっとね冒頭でスポンサー紹介やったじゃないですか、いわき総合法律事務所もそこのね、なんていうでしょう、もう勉強会で一緒なんですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 大変お世話になっております。
0: また今日ね違う一面が、はい、見れるかなと思ってワクワクしております
1: 、はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。そしたらね、はい、私もね小林さんのことを知ってるようで知らなかったんですけれども、はい、実はもう小林さんって、はい、まあ、現在のねお仕事、はい、独立されたのを、まあ、きっかけの方を聞かせていただきたいんですけれども、はい、なんと証券会社に30年、しかも結構ね管理職のね道を歩んでこられたということで、すっごいキャリアですよね。
1: ね、あっという間に30年経ったっていう感じですけど、うん、はい、
0: でまあ、今回、うん、まあね、独立されたっていうことで、はい、まあ、そのあたりも、ね、お伺いしたいんですけども、はい、まずこの IFA、まあ、独立系ファイナンシャルアドバイザーって、なんかあまりね馴染みのない方も多いと思うんですけれども、ね、まあ、どんな仕事で、まあ、どんな相談ができるのか、あと、まあ、普通のねこの証券会社っていうのがね、そことのなんか違いとかもし分かれば教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。まず IFA はインディペンデントファイナンシャルアドバイザーの略なんですけども、
0: はい
1: はい、特定の金融機関に属さない、うん、営業ですね、営業ができるということで、まあ、もちろんノルマもない、今6社と契約してるんですけれども、6社の中からそのお客様のにお望みに合った商品をチョイスして提案できるという、はい、本当にフリーな自由な営業をさせていただいております。
0: はい、はい、6社って言ったらもう主だった証券会社ほとんど入ってる感じですか。
1: そうですね、ネット証券がやっぱり多いですけどね。はい、そうな
0: んです、ね、今もう多いですよね。
1: そうなんですね、だから、まあ、会社都合の販売ノルマっていうのがまあ一切ありませんので、お客様の利益っていうのを本当に最優先して、金融商品のご提案ができるというのが強みになってます、
0: はい、今のお話聞くと、やっぱり証券会社に勤められてる時、ノルマが大変だったんですね
1: そうですね、まあ、そういう世界ですね、
0: まあ、やっぱそういう世界なんですね。あれですか、まあ、外国株 の手数料が高いのを先に売らないといけないとかあるんですか。
1: そうですね、やっぱり月々の目標っていうのもまず決められて、まあ、お手数料いくら上げないといけないからですね、この商品をまあ売らないといけない、で募集物が入ってきたら、まあ、それは期日までに必ず完売しないといけないとかですね、だからお客様 のご意向とか、その方のためとかではなくて、やっぱり会社都合っていうのがもう第一なんで、見てる方向がもうお客様じゃなくて、やっぱり会社の方を向いてるっていう形ですね、まあ、それはもう男の業界でも当たり前の話だと思うんですけれども、はい、
0: ああそこですよね、でもやっぱりね証券って言ったら、まあ、お金が絡むものじゃないですか、ですね、はい、余剰資金にやってるって言っても、それがもしなくなれば怖いものでもあるし、ある意味その方の人生にねこう、まあ、生活に直に関わってくるっていうので、私も大きいお金を扱う人ほど、なんか仕事って大変だなと思うんですけれども、そのあたりってやっぱりこう その中でもやっぱりね30年続けてこられたっていうことは、本当に何とも言えない苦労があったんじゃないかなと思うんですけれども。
1: そうですね、いや本当に今思えば別に楽しかったこともあるんです、やっぱり組織の中なので、いろんな方いらっしゃいますし、すごいお世話にもなりましたし、まあ、勉強にもなりましたんで、ただもうひたすらなんていうんですかね、やっぱり営業成績を上げないといけないっていうところの立ち位置で、ちょっとこうふっといや本当にこれでいいのかなってちょっと思ってしまったんですよね、もうちょっとお客様の方を向いてお仕事がしたいなということで、
0: それって例えばどんな時だったんですか、もうちょっと深掘りすると言える範囲でいいんですけど。
1: 私の場合は本当にすごい明確なんですけど、もともとそんな従順な性格ではないので、こうしなさいって言われても入って本当にできるようなタイプではなかったんですけど、でもそれなりにこう会社とお客様との間に立って、うまくこう帳尻合わせてやってたんですけど、なんかこうちょっとふって嫌になったんですよね。でちょっとこう、歯向かってしまってというかですね、こう成績をちょっとうまく上げれない時期があって、で、単純な話、そこで管理職を外されたっていうのが一番大きな、決定打だったんですけど、でももともと本当に入社した当時からずっと独立したかったん でただやっぱり組織に入ってしまうと、部下ができたりとか仲間ができたりしたらこうね、やっぱり責任も出てくるので、会社を辞めるっていうのはすごい大変なことなので、なかなかできなかったんですけど、こう管理職を外されたので、本当にもうちょっとこうなんていうのかな、責任がある意味責任がそこでこう外れたので、もうちょっと今しかないなと思って、もう30年、ちょうど丸30年も経ったので、もうキリもいいし、ちょっとここで一旦ストップさせてもらって、ちょっと新たな道を進みたいなというところですね。
0: もうそれもね、今までのキャリアがあってこそですよね。
1: そうですね、経験年数だけは長いので、それをね生かしてちょっとやっていけたらいいなということで、IFA として始めさせていただいたっていう形ですね。
0: はい、ありがとうございます。そしたら後半ね、またそのあたりもね、踏まえて、あと相続のことをね、伺っていきたいと思います。それではね、ここで曲の方をかけていきたいと思います。ぜひ曲紹介の方をお願いできますか。
1: はい、ちょっと本当に懐かしの曲なんですけれども、ザ・ブルーハーツの、未来は僕らの手の中という曲です。よろしくお願いします。
0: それではどうぞ。

0: はい、それでは後半もね、もう少し深く伺っていきます。いやもう由美子さんね、はい、本当に管理職でバリバリで30年やってこられたっていう中で、普通にねこのファイナンシャルアドバイザーとして、まあ、ファイナンシャルアドバイザーっていう仕事自体がねいろんな、まあ、お仕事があると思うんですけれども、はい、多分その、まあ、証券とか金融とか今流行りのNISAとかね、まあ、そういったのでも十分、うん、ご相談、多分誰よりもそれこそ証券会社縛られないので、はい、一番お客様のメリットと思いに近いところで、選んであげられるのかなって思うんですけれども、はい、それと同時に相続も今回、相談、としてね株式会社かなうよ、はいはい、これまさになんかそのあたりの思いがすごく含まれてるんじゃないかなって思うんですけれども、うん、そのあたりのね背景をちょっと教えていただけますか。
1: そうですね、まあ、証券長い間こうお客様に携わりさせていただいて、うん、どうしてもこう証券だけでは、うん、お悩みをですね、うん、こう解決することはできないのかなということで、こうトータル的に、うん、まあ、やっぱ今相続っていうのは本当にもうこれからね大相続時代がやってきますので、うん、一人一人それぞれのご家庭があって思いがあって、うん、まあ、ご希望なんかもあるかと思うんですけれども、うん、そこの願いを叶えるってなったら、うん、証券のお仕事だけではちょっとやっぱり難しいなということで、うん、また別で相続もうこれは販売商品販売っていうのも全く行わずに問題を解決する皆様の思いを形にするということを第一に株式会社叶うよということで設立させていただいて、はい、相続コンサルということで今走らせていただいております。
0: 例えばどんなことをされるんですか。
1: いやもう本当に何でもなんです、うん、ただ単に遺言書作りたいというだけでもいいですし、うん、まあ、土地をねどうしたいかとか、うん、相続税の対策をしたいとか、うん、そういうのでもいいんですけど、でもそういう単発で対策をされても、うん、本当にその方がその方の思いがそれで残されるのか、本当にその方はそれで、うん、幸せに最後まで幸せにこう生き切っていけるのかっていうことを考えた時に、うん、その単発のお悩みの解決だけではちょっといけないなということで、うん、でトータルサポートということで、うん、相続相談の専門家という形で、はい、させていただいております。
0: なるほど、はい、よくそうですよね。これ私もそうなんですけど、相続って、うん、本当に目の前に本当は迫ってるんだけど、うんうん、まだ早いとか、
1: ね、
0: あとね、
1: う
0: ん、エンディングノート書いたらそれで満足して、うんうんうん、その後何にもしないっていうのがね、でも多いわけなんですけれども、うんうん、それとか逆に、うん、もう遅い時に来てしまったとか、
1: ね、
0: もうぐっちゃぐちゃになってとかあると思うんですね、うんうん、そんな方たちに、アドバイスするとしたらどんなことでしょう。
1: 相続対策って本当にお金の問題だけではなくて、うん、相続対策ってその方が本当に最後まで自分らしく生き切るための準備だと思うんですね。ですのでまずは自分がどういうふうに生きたいのか、で誰に何を伝えたいのか、でそこを整理するというところが第一歩だと思うので、私のうちはそんなお金がないからそんな関係ないわとか、まだまだ若いから関係ないわとか、それではなくってまず自分の思いを整理するというところを第一歩として皆さん始めていっていただけたらどうかなと思います。
0: あ、そこですよね、はい、これ意外にねできてないですよね、あとまあこれからなんていうの、それこそさっきおっしゃったな、大相続時代、もうそれこそもう断婚世代の2025年問題とかね、まあああとまあ日本の金融資産のね6割以上が60歳以上が保有してるとかってこうあるじゃないですか。あともう相続税の、ね、課税の方も、ね、強化されたんですね。これ結構前でしたっけ、ね、2015年からでしたかね、そんなのも結構知らないですよね。
1: そうですね、自分は関係ないわと思われてる方がもうほとんどだと思うんです、
0: うんうん、
1: で実際やっぱりこう相続が起こった後に、うん、まあ、争う相続になってしまうっていうのは、うんうん、決してお金持ちだけの話ではなくって、うん、もうどこのご家庭でも起こりうることなので、うん、まあ、やっぱり一番嫌ですよねそういうのが、
0: うん
1: うん、でそれを回避するにはやっぱり言葉、お気持ちを残しておいてあげるっていうのが一番かなと思ってます。
0: そうですよね、はい、本当に争う相続でなく て、本当にまあの親の世代がね、まあ子供に一生かけたものをね、要はね、もう節約して貯めてきたわけですよ。
1: そうですよね。
0: それをまあお金や家、あとやっぱり思いをね、やっぱり子供に渡す時っていう、そのやっぱり愛のバトンであってほしいですよね。
1: そうですね。
0: でも愛となんかそのね思いって本当に狂気ってね、表裏一体でね。
1: そうですよね。
0: そこが多分本当になんかさ、あのよく皿一枚でも最後は揉める、
1: そうですね、
0: 100円の皿でも揉めるってね、まあ、聞いたこと
1: あるんですけど、結局も捉え方だと思うんですよね、やっぱりあのどういうふうに捉えるか、同じことでもやっぱりあの、まあ、お父さんお母さんが残した言葉と、何も残してないけど後で兄弟同士で、あの話して決まることとね、やっぱり全然違いますもんね、お父さんがこう言ってた、お母さんがこう言ってたっていうのを残しといたら、まあ、子供としては、ああそうお母さんがそう言ってたんやったらもうそういうふうにしようかっていうふうになると思うんですよね、だからやっぱりそういうのを残しておくっていうのは、あのむちゃくちゃ大切なことかなとは思いますね。
0: そうですよね、そこがあるかないかで、
1: そうですね、
0: 違いますよね、
1: 本当にちょっと揉める揉めないはそこかなっていう気はしますね、
0: だからそれはもう亡くなった後じゃ遅すぎるっていう ね、
1: 聞きに行くことはできないですからね、
0: それはどうでしょう、やっぱりまあ、あの生きてる間に自分のためじゃなくて子どもたちのために整理していくっていう考え方ですか。
1: そうですね、であの自分のためでもあると思うんです、で整理をして、やっぱりあの、子ども同士が揉めたりとか親類同士が揉めたりってもう本当に嫌だと思うんですよね、あの一番気がかりなところじゃないかなと思いますし、そこを整理しておくことで、残りの人生、あの幸せに本当に心置きなく生きていけるんじゃないかなと思います。
0: あとこのつなぐ相続サロンっていうのは、あれですか、小林さん一人もそうですけれども、なんか専門家のねチームを組んでおられるって、なんか
1: そうなんです、今全国展開で、あの 今50事業所
0: え、そんなにあるんですね。
1: そうなんです、50事業所の方々が登録されてて、で、まあ、そこで、あの、まあ、いろんなお悩みに対応できるような組織作りがされてるっていう形ですね。
0: 例えばどんな専門家の方が、
1: いやもう本当に修行の先生、あの弁護

0: ットで何でも調べれる時代なんですけど、やっぱりあのそうではないことが多いので、あのやっぱり何でも専門家の方の、あのお話を聞いていただくっていうのが大切だと思いますね。
1: そうですよね。これがまたね、身内同士だとね、
0: そうですね、
1: あの全然話が進まないってね。
0: そうなんですよね。で結構やっぱり第三者が入ることで、あの皆さんね、あの冷静にそれぞれ、あのそれぞれの方が意見を言いやすいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりあの当人同士がこう話するとどうしても感情的になったりとか揉めてしまうこともあると思うので、あの第三者を入れてこう丸く円満にいけるように使っていただけたらいいなと思います。
1: はい、そういった方ってね、例えばもう相談のハードルなんですけれども、なんかね、あのまあこんなこと聞いてもいいのかしらっていう簡単なことでも全然聞いて大丈夫。
0: あ、もう全然、もうもちろんもちろん、もう何でもおっしゃっていただけたら。で、あの話することで、あの自分の中でも整理できると思うので、もう本当にもう、もう実際ささやかなことでも何でも結構なんで、どんどんお話ししていただければいいなと思います。
1: あとあの、まあ、描く相続って私ね、ここがすごくね素敵だなと思ったんですけれども、その、まあ、社名もそうなんですけれどね、あのこれってどういうあの意味や思いを込められてるんですか。
0: 叶うよの名前ですか。そうですね、今おっしゃっていただいたように、本当にこういう相談してもいいのかなとか、そういう方のちょっとこう背中を押してあげて、押してもらって、で、あのそれぞれの方の願いを叶えれたらいいなというところが、叶うようになりました。
1: 素敵。でもそれだけやっぱりもう理屈じゃないんですよね。なんか感情や思いがそれだけいっぱいあるっていうことなんでしょうね。
0: もうあの教科書通りにはいかないことばっかりだと思うんです。
1: いやでも、もうこれからの時代、もう早め早めのね、整理をしとくのが一番安心できますよね。
0: そうですね。で、まずご自身が本当にあの何度もあのお伝えしますけども、心置きなくあの幸せに暮らしていくっていうのが一番だと思うので、そこのお手伝いができたらなと思います。
1: ありがとうございます。そしてあと、小林さんの方からね、あのこれ聞いてほしいっていうこととか皆様に伝えたいことがありましたら自由に。
0: 聞いてほしい。なんだろう。なんだろう。今ちょっとお仕事、まあ2本立てで、証券営業とその相続コンサルということでさせていただいてますけれども、まあ、資産運用の方も今ね、あの5巻もう日経平均が今こんだけ6万円超えて、高いことになってたりしてるので、ちょっとやってみたいなとか、と積み立てでこう資産形成したいなとか。そうですね、そういうあの関心をお持ちの方多いと思いますので、あのそういう方も、あの気軽に何でも聞いていただけたらなと思います。
1: さっきのまあね、あのいろんなあの証券会社抱えてるっていうのもそうですけど、あの小林さん、私は一番強みっていうの、例えばどんなとこでしょう。
0: 一番強みですか。転勤がないで一生涯のパートナーになれるっていう形ですかね。
1: 担当がコロコロ変わらない。
0: ね、はい、変わりませんので、
1: そうです。じゃあ小林さんが生きてる間はずっと、自分 の、 あのマネージャーのごとく。
0: そうです、そうです、本当にマネージャーのごとく。
1: いや、それ一番心強いです。
0: そうですね、本当にそう言っていただけるように、頑張りたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。いや、もう相続って言ったらね、本当になんかもう気分が落ち込むっていうか、どちらかというと暗いイメージがあったんですけど、なんか小林さんのね、言葉を聞いて、いやもうむしろね、今生きてる間に、それこそ楽しく整理、しておくことが、本当に、心置きなく、あと子どもたちのね、やっぱ幸せを願うことなんじゃないかなってすごく感じました。もうあのこんな人早く来てほしいっていう人いますか。
0: そうですね、何か心の中でずっと何かしないといけないとか、もやもやと思ってはる方すごく多いと思うんですよね。
1: そうだね、よう分からへんけどもやもやね、
0: 何かしないとあかんかなとか、うちどうなんかなとか、なんとなく思ってるんだったら、何を思ってるかを何でもいいのでこう好きに喋っていただいたら、何が問題点なのかを見つけ出していきますので、本当に何でもお気軽におしゃべりしに来ていただけたらなと思います。
1: あ、もうそれ一番助かります。なんか明確な相談がないとダメなのかなって思ったんですけど。
0: そうなんですよね。で、何が悩みか何が問題なのか

0: も結局わからないんですよね、
1: うんうんうん、
0: でも何か隠れてる問題があるかもしれないし、
1: はい、
0: うん、あのやっておいた方がいいこともあるかもしれないし、
1: うん、
0: でそれをあの聞いて整理するのが私のお仕事なんで、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、それでは今のお話を聞かれてね、まあ、それこそ明日は我が身の相続なんですけれども、はい、あのぜひね、あの小林さんにちょっと聞いていただきたいとかね、あの資産運用も含めて、まあ、相続の、ね、対策、はい、そちらの方を、ね、聞きたい方が、ね、いっぱいいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: 告知やお問い合わせ先の方とかね、皆様にお知らせください。
0: はい、ホームページの方にですね、あのホームページでかなうよ .jp をあの開いていただいたら、あのお問い合わせフォームがございますので、はい、そこからどうぞ問い合わせしてください、
1: はいはい、またあのホームページの方に今後の告知とかもね載せられてるんですよね、
0: はい
1: はい、直近で7月3日の1時から2時半、
0: ね、はい
1: はい、和泉市の北部のリジョンセンターで資産運用の相続準備セミナーがあるということで、
0: はい、
1: 参加費1000円という格安なので皆さん、はい、ぜひお越しくださいね、
0: はいはい、よろしくお願いいたします、
1: はい、本日のゲスト、はい、株式会社かなうよ代表取締役の小林由美子さんでした、はい、活動の詳細はおうちサロンローズマリーのホームページでもご案内しておりますので、ぜひご覧くださいね。それでは小林さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、あっという間にエンディングの時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小晴れ日和はいかがでしたか、それでは明日からも心がほっこり晴れるように、ローズマリーと
0: 株式会社かなうよ小林由美子が
1: 爽やかな魔法をかけます。よかったら一緒に手を合わせて、今日も一日頑張った自分にご褒美の拍手をしましょう。はい、それでは皆様、来週も元気でお会いしましょう。

茅野正剛の All You Need Is Love。 生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。

0: 前回ワールドカップの話をまんまんしちゃったんで、もうオープニングトークでする話がないです。
1: あれ7月の2日ってもうあれワールドカップ的にはどんな感じでした
0: っけ。ワールドカップは決勝が7月19なんで、
1: あ、じゃあまだもうちょいある開催中か。
0: はい、まだ今やってるところなんですけど、いやもうね、でも会社員やってるからしょうがないんですけど、本当にもうね、もっとなんかワールドカップのために私は有給を取りますって言えるマインドが欲しかった。私は普通に言える人いるじゃん、そういうこと、まあ、言えないのよね。なんかやっぱどうしなんかワールドカップのために、いや別に有給の理由なんかどうでもいいんだからさ、権利なんだから会社員のいいはずなんだけど、なんかね、なんなんでしょうね、このなんかワールドカップで休むっていうことをなんか言いにくいねっていうこんな感じ。
2: あ、
0: なんいやもう私丸々もうなんか残ってる影響全部辻込んで1ヶ月丸々休みにしていつでも見れる状態に本当はしたいんですけど、ワールドカップの
2: 方って分かる、
0: なんかもちろん日本あんまりねご興味がない方とか日本代表の試合だけとりあえず見ようかなとかって人いると思うけど、うん、あの私からすればもうサッカーの試合を私は見るのが好きだから、別にどの国でもまあいいんですよ、ぶっちゃけ別に、
2: うん、まあまあだってもう本当に全部が面白いですからね試合は。
0: そう、うん、なんかまあ前回も言ったけど、今回はあまりこれまでお見受けしなかった国も結構あるから、
2: それはそれで面白い、絶対面白い
0: ですよ、うん、だしまあね、あのトーナメントになってくればもう一発勝負、あのね、ワールドカップはやっぱ普通の試合と違ってね、緊張感がやっぱ画面から伝わってくるんですよ。雰囲気がやっぱ違うから、
2: うん、
0: 観客の雰囲気もなんかずっとちょっと高揚してる感じだし、
2: うん、
0: なんかなんていうの、いい意味でずっと落ち着きがないの、なんか、うん、ずっとざわざわしてるっていうの、
2: うん、
0: あの感じがなんか4年に1回しか私は感じられないから、
2: うん、
0: 4年に1回だからいいでしょうと思っちゃうけど、うん、ちょっとね、なかなかそのために休みますとはね、
2: いやでも
0: 言えないのよ、
2: まあこの国のね、そういうのもあるよな。
0: そうなんだよ。
2: でもやそれをさらっと言える国にしたいのもありますけどね、
0: うん、
2: だって休む権利があるし、
0: それから高橋早苗に作ってほしい、ワールドカップ休暇。
2: いや本当そんな感じですよね、
0: 作ってほしい。もうなんかあの秘書の声かどうかとか分析してる前にこれは私の秘書の声かどうか分かりませんとか言ってる場合じゃなくて、
2: なんか不思議と僕もオリンピックよりも圧倒的にやっぱワールドカップ熱の方が高いもんな。
0: なんかまあ、どうでしょう、思うんですけど、これ本当に試験ですけど、しかも本当にサッカーがなんか生かじりで好きな人間が言うのもあれですけど、サッカーはやっぱりなんかね、いい意味でも悪い意味でもね、その文化とかとつながっちゃうんですよ、国とか文化とか。
2: ああ、なるほどなるほど。
0: 実際にその歴史とか社会をその動かしてきてきたっていう事実もあるし、あの連綿とつながるじゃん、そのいわゆる過去にこの選手がワールドカップで活躍して、その選手を見て自分もサッカー選手になろうと思って、その選手がまたワールドカップで活躍してっていうのをずっと続いてきてるっていう歴史がやっぱり、今のアルゼンチンのメッシだって、メッシはやっぱりマラドーナを見てサッカーをやろうと思ったわけだし、そのマラドーナはペレを見てやっぱりワールドカップに出たいと思ったわけだしっていう、なんかこの歴史もあって、しかもその国のまあ政治とかとも時にはつながってしまうし、
2: うん、確かにね、
0: うん、なんかそれがやっぱ、あとまあ国民のなんていうのかな、プライドっていうか、その、
2: うん、
0: サッカーだから、まあ、よくないことだから、戦争とかをしてるとさ、うん、あの戦争では負けたけど、
2: うん、
0: 俺たちはサッカーでは勝てるんだっていう、その心の拠り所にも なってきたけど、実際これは別に空想とかじゃなくて実際そうだったわけですよ。例えばまあ、今マラドーナの話出したけど、マラドーナが優勝し、マラドーナがっていうかアルゼンチンが優勝したね、
2: うん、
0: ワールドカップで準々決勝でイングランドと当たるわけですよ、
2: うん、
0: で皆さんも聞いたことだけはあると思うけど、神の手ゴールと5人抜きって、
2: ま
0: あね、神の手ゴールと5人抜きは同じ試合だからね、あれ。
2: そうそうね、
0: しかもまさか数分後の話だからあれ、
2: あ
0: 神の、まあ、ちなみにあれ神の手って言ってるぐらいから、まあ、マジでただのハンドなんだけどシンプルハンドなんですけど、あれはあのハンドかどうか判別ができないとかじゃなくて、マジでただのグーパンでただゴールを入れるっていう。
2: あれはすごいよな。
0: だからマラドーナが言っちゃったんだもん、神の手だよって。自分でインタビューの時に神の手だねって言ったから、もう手って言っちゃってるから手ではあるのよでもこれすごいのが、それで大ブーイングの中でまさか5分か10分経たないぐらいの間に、マラドーナが5人抜くわけよ、その後
2: ゴール、ね、
0: もうだからざわついて、あいつハンドしやがったぞみたいな雰囲気の中で、もう5人もごぼう抜きして最後キーパーかわしてゴール決めた瞬間に、イングランドサポーターが静まり返るわけよ、こいつやっぱ天才だったんだって。でこれがちょっと数年前にフォークランド戦争って言って、アルゼンチンの下の方に島があるんだけど、その島を、いわゆるイングランドと戦争、イギリスと戦争して、イギリスに負けて、そのフォークランド諸島って島の領有権を取られちゃったんだよね、イギリスに。アルゼンチンが、アルゼンチン国民がすごいへこんでたわけよ、戦争に負けて。やっぱ ヨーロッパの強国には勝てないのかと思った時に、うん、マラドーナがさ、うん、そのでっかい白人をさ、うん、5人ごぼう抜きするわけじゃん、うん、ちっちゃい、しかもちっちゃいんだよ、マラドーナって160何センチしかないわけ、うん、でも20センチぐらい体格の違うさ、うん、選手をもうずるずるずるずる抜いていってさ、うん、でそのまま優勝しちゃうんだから、うん、っていう、なんかその俺たちは悔しい思いをしたけど、その選手とかその自分のナショナルチームにはこう思いを託せるっていうのがずっと続いてきたから、やっぱりそれがこうなんていうのかな、 いろんなものがないまぜになった、こうワールドカップにしかない緊張感みたいなのがあるんだよ、本当に。だから国の威信をかけてやってるっていうのがやっぱりなんかこう、特になんか私南米の国とかが強いのはやっぱりそれが背景にあるんだろうずっと思ってるんですよね。
2: なるほどね、そういう文化というか民度みたいな、ね、
0: そう、サッカーで勝つっていうことがもう本当にプライドに直結してる人たちだから、うん、なんか本当にこんなこと日本人であるけど、日本がやっぱり強くなっても多分届かないというか、いつまでも多分欠けたままのピースは多分そこなんだと思うんですよ、うん、
2: まあ、スキルとかじゃなくてとか、ね、
0: そう、そういうことじゃなくて戦術とかじゃなくて、なんかサッカーで勝てなかったら俺たちは何もないっていうマインドが日本人にはないじゃん、うん、でも
2: 確かに確かに、
0: それはだって他の分野で勝ってきてるからさ、うん、経済でも、うん、もう国民性とかでも、それいいことなんだよ、経済が豊かで国民性も素晴らしくてってことはもう別にあるべきことなんだけど、でも南米の人たちはもう戦争にも負けたし、正直生活はいつも苦しい、インフレでなんかもうずっと経済混乱してる、でなんか何なら独裁者みたいな政治家がいるって、もう普段の俺の生活は散々だよって、こんなこといいことも何もないけど、でもサッカーでだけは俺たちは勝てるんだっていう、このなんていうのかな、ここがやっぱ違う、本当に違うよね、もうね。だから子どもの頃からさ、どんなに貧しくてもさ、うん、もう裸足でさ、コンクリートの上でさ、ボールを蹴ってっていうことを本気でできるし、うん、それでやっていけば俺たちも国のヒーローになれるんだって本気で思えるし、そこはもう何年どんなに日本のサッカーが発展しても、うん、まあ、欠けたままのピースなんだろうなと思うわけですよね。だからそこはやっぱりこうなんだろうな、応援したくなるっていうかさ、そういう背景を持ってる選手たちを見るとやっぱりこの場でチャンピオンになってほしいなっていう気持ちがありながら、うん、まあ、一応もちろん日本はね優勝を目指すって言ってるから応援しますけど、
2: まあね、
0: うん、前回続いてまたワールドカップのオープニングトークをしてましたけども、はい、そろそろ引き渡します、電車に、
2: はい、
0: はい、
2: では行きましょうか、
0: はい、
2: 本日のテーマは立ち食いそばのすすめ、
0: 全然関係ないの来たなんかあれなんですよね、この日の収録の前にちょっと話をしてた、うん、私でも立ち食いって、
2: まあ、もちろんうどんもいいですよ、
0: でいや立ち食いって私なんかパッと今思い浮かべた時にそんなにないかもと思って、
2: なるほど、茅野さんは子供の頃の、まあ要は実家ですよね、
0: は
2: の最寄り駅には立ち食いそば屋はありましたなかったですか、
0: 立ち食いって立ち食いじゃないんだよね、箱そばも立ち食いじゃないしね、
2: 一応箱そばは立ち食いそば、
0: あ、立ち食いそばに入る、
2: 分類される、
0: あ、じゃあまああるわ、
2: ですよね、
0: うん、ある、
2: これは多分ね子供の頃の最寄り駅に立ち食いそばがあるかないかも非常に大きいんですよ、
0: あ、
2: で、まあないにしても今度そうすると次の段階で言うと、まあ、通学ですね、
0: あ、
2: 高校になってから電車とかもあると思うので、でそこで仲間内と今金もない中で食べる立ち食い、
0: あ
2: ともう一個は社会人になると結構時間に追われたりとか、
0: はいはいはい、
2: あ、まあ、そういった中であの移動中の駅にある立ち食いそば、まさに言った箱そばとかで食べるとか、なので基本的にはまあ段階はあれど基本的にはまあ大人になってくると踏むところなんです、で今なんなら立ち食いそばのギャルとおじさんの立ち食いそばっていう本が結構売れてるんです、
0: なんじゃそれ、
2: じゃあ小説みたいな、
0: へえ、
2: 要はあのめちゃくちゃギャルの女の子が、うん、立ち食いそばマニアのおじさんとしと
0: な
2: んか、
0: なるほど、
2: あれこれ巡って、まあ要は本当孤独のグルメの立ち食いそばバージョン、もしかもそういう おじさんとギャルっていう、
0: その違う文化の人、
2: そう
0: 2人がね、
2: 2人でそういうのっていうか、本があるんですけど、
0: なんかでもあれよね、立ち食いそばってだから立ち食いそばというものに多分すごくノスタルジーというかさ、なんかその、うん、あそこへの、まあ、サッカーじゃないけど、そのあそこに踏み込まないと味わえない文化がも
2: ある
0: じゃないですか、
2: なんなら駅の象徴だったりするからね、立ち食いそばって意外と、
0: だから立ち食いだからそういう意味では仕事の多分本当のイメージは多分それなんだと思うんですけど、あの仕事の合間とかだから その駆けつけでこうちょっと、うん、とりあえず入ってみたいな、そういう使い方したらしたことないほとんど。なんでかって言ったら、うん、昼飯はちゃんと選んで食いたいから私は基本的には。
2: そのあそこあんまり移動もないからか。
0: 移動もまあないのもあるし、要するにちゃんと食べるときには自分でちゃんと食べたいものを見定めて、要するにだから途中でとりあえずこの店だから入ろうっていうのはあんまり、うんうんうん、そもそもしたく、昼飯というものであんまりそれしたくないっていうのがある。
2: 要はその前
0: わけですよ。
2: 言ってましたよね、ラジオ
0: と
2: かね。
0: そうそうそう。うんうん、でも逆にこれを立ち食いそばに行かない理由ではで言ってるわけじゃなくて、うん、そういう風には立ち食いそば使ったことあんまりない、ね、確かに。
2: 概念としてね。
0: そうでも立ち食いそば食いてえなっていう時はあるんですよ。
2: う
0: ん、そのなん分かりますこの違い。その
2: 分かる分かる分かる。
0: だからしょうがない、今はもう時間なくて次にあと何分後に電車乗らなきゃいけないから、でもお腹が減ってるから今のうちじゃないと飯が食えない、あ立ち食いそばあって食べようの立ち食いそばじゃなくて、うん、なんか今日立ち食いそば食いたいかもしれない、立ち食いそば探しに行こうって言って食べる立ち食いそばは違うのよ。
2: うん
0: で
2: 分かる分かる分かる。
0: 何が言いたいかというと、立ち食いそばを食べたいっていう気持ちになることがあるってことなんですよ。
2: まあそういうことですよね。
0: そうでこれだから立ち食いそばって本当はなんかめちゃめちゃ便利、まあ、今でコンビニとかでもできちゃったからさ、
2: うん、
0: だし多分コンビニはその立ち食いそばの多分いわゆる本来の立ち食いそばの使い方にとも近いのよ。
2: なるほど。要は
0: 時間がなんかいいだから、私もそういう時ありますよもちろん ね仕事でもだから結構商談が詰まってると、もうなんか合間にもう1時間もないぐらいの時があって、外に出てるともう時間がすぐ終わっちゃうから、しょうがない。そうした時は勤め先のすぐ近くにコンビニが2軒ぐらいあって、そのどっちかに行って弁当買ってきて、おにぎり買ってきて、もうあと会社の中に戻って、そのなんかどっかあの部屋とかに入って食べてっていう。でも本来これが日本人というか日本の文化の中では多分立ち食いそばでこれをやってたんだと思うんです、おそらく。
2: そう
0: ですね、次までの予定が詰まってる、移動しなきゃいけない、なんかでも食べなきゃいけない、あ立ち食いそばあったなんだと思うんですけど、だそれが多分今ほとんどね、なんかコンビニにすり替わっちゃってるような気がする、
2: その流れで言えばね。
0: そう、その用途としてね、でなってくると、じゃあ立ち食いそばがどこの用途に行くかっていうと、立ち食いそば行きたい場所になるんだと思うんですよ。
2: まあ、ありますよね。
0: だからそのさっき言ってたそのおじさんとギャルの話も、なんか立ち食いそばとはこういう魅力があるんだぜっていう、多分そういう話になってくわけじゃないですか。立ち食いそばとは多分こういう食べ方をするからいいんだとかさ、立ち食いそばでしか味わえない、
2: あここの店オリジナルのね
0: とか、なんか立ち食いそばそれが面白いわけじゃないですか。なんかここだけにあるトッピングがあるよとかさ、ここのこの天ぷらがうまいよとかっていう話じゃないですか。で俺はなんか例えばこの七味をこれぐらいかけるんだとかさ、なんかそういうことじゃん、ね、要するに、
2: う
0: ん、
2: だから七味が違うとこもあるからね。
0: そうそうそうそう、っていうなんかそのちゃんとそのお店として味わいに行くっていうものに多分もう、
2: うん、
0: 立ち食いそばが変わっている。
2: なるほど、時代的に、ね、
0: そうそうそうそう。で思ってて、なんかごめん、立ち食いそばうんぬんって話じゃないんだけど、寒くなった頃なんか大人になったのか分かんないですけど、これまでそばを、そばアレルギーとかじゃないから別にそば自体は食えるし、まあ好きなんですけど、そばを食べたいって思ったことがあんまなかったです、この
2: 分かる分
0: かる、この2年前ぐらいまで多分なかった、そんなこと。
2: ちなみに子供の頃は、うん、まあうどんとそばどっち派とかありました？
0: 完全にうどんなんですよ、
2: うどん派、ね、
0: まあ、なんなら今も、まあ、どっちかって言ったらうどんなんですよ。
2: 分かる分かる、はい、
0: そのシーズントータルで見たらうどんなんだけど、なんかね、あの秋口になってちょっと寒くなってきて、うん、で11月12月年末ぐらい、なんかもう世の中に年越しそばという言葉が、
2: うんうんうん、
0: なんかこうのれんとかで出始める頃になると、なんかあの肌寒さがそうさせるのか、
2: うん、
0: あったかいそばを食いたくなったんですよ、最近。
2: その年でって結構逆に早炊きかもしれない、
0: この1、2年だけどね。でも、これまでさっきのそばを食べたいっていう感覚がなかった、あんまり。うどんは食べたいけど。
2: 僕はちなみに20代の頃1回もなかったですね。
0: あ、ない。
2: 20代で1回も、もう僕も圧倒的うどん派だったから。
0: でも私も今言ってもトータルではうどんがまだ好きなんですよ。
2: だからなんならもう10ゼロぐらいだった
0: な。そう、
2: それぐらいうどんだったもん、
0: ね、でうどんうまいんだもん、麺も太いし、
2: まあね、
0: バリエーションもいっぱいあるし、
2: まあ、今は丸亀製麺みたいなね、ああいう西側の
0: 美味しくてさ、そうそうそう、ね、しかも気軽にあの美味しいのが食えるじゃないですか、うん、だからそばってしかも麺も細いし、なんかめっちゃボソボソしてるイメージがあるし、なんだけど、なんかね、なんだろう、あのああっちかも、ちも個人的にあったかい、うどん私冷たい方が好きなんですよ。これも何回か言って
2: もら
0: って、
2: はい、ね、
0: 麺がブヨブヨしちゃうから、うん、キリッとした方がいい、
2: コシがある感じ
0: で、ね、そう。でそれも同じで、そばも、食べるんなら冷たい方がいいと思ってたんですよ。
2: 盛りそばとか
0: 強いて食べるなら、うん、そうだけど、最近なんかそばはあったかい方がいいと、なんかこの2年ぐらいで思ってて、
2: 何の変化やろそれは。
0: でなんかそれが、まあ、あの季節がそうさせてるのか分かんないけど、その寒い季節になってくると あったかいそばちょっと食いたいかもって、なんか思うシーズン、思う冬がこの2年ぐらいあって、でこれは年を取ったんでしょうかねっていう。
2: いや、でも変化はしますからね、趣味嗜好の。
0: なんかびっくりした自分のでなんか食べてみて思ったのが、なんかねそばもうずーっと食べたいんだけど、なんかね出汁が多分飲みたいんだなと思って、あのそばの。
2: ああなるほどね。
0: うどんの出汁とちょっと違くないですか、そばの出汁って。なんかあの麺もまあうまいんだけど、なんかあのそばのあったかいあの出汁が多分味わいたかったんだなということに気づいたんですよ、食べてみて。その去年の冬とか、あ俺これ食いたいと思ったら多分この出汁飲みたかったのかもしれないと思って。
2: なるほどね、そばでね。
0: そばで、うん、でも別に天ぷらいっぱいつけようみたいな気持ちもならないんですよ。
2: うどんはなる。
0: うどんはなる。
2: ああなるほどね。あだから出汁を楽しみたいってことか。
0: でわかめとかで別にいいんですよ。あと七味とか。
2: ということはその立ち食いそば屋の揚げ物はいらないって感じだ。
0: そんなにね。まあ気分が乗ったら私はナスの揚げ物とか好きだから、もうナス天乗せたりするけど、はいはいはい、でもまあなんか別に乗せわざわざなんかお金払って乗せることもだからまあ、うん、一番私が去年とか冬とか食って本当にうまいと思ったのはとろろそばだったんですよ。あったかい、
2: あったかいとろろそばね、
0: うん、あれぐらいでいいのよ味付けは。もう
2: なるほどなるほど。
0: あれにまあわかめその、うんうんうん、箱そばとかそれにこそこうつかめるじゃないですか、うんうんうん、であとまあなんか七味とかお好みでかけてぐらいで別にもう味はもう、うん、
2: あうまいね、
0: それでよくて、あのとろろそばのあの食感とあの出汁の感じが、うんうん、めちゃめちゃうまいと思って去年の冬あたりに。
2: あったかいってところはなかなか通ですね。
0: そう、
2: 冷たい方じゃないんだっ
0: てい
2: うね。
0: 冷たい、そばもさっき言ったように食べるなら冷たい方かなと思ってたんだけど、多分なんかそばは自分はあったかい方が好きかも、もしかしたら。
2: でもあったかいとろろそば好きな人結構いますよ、意外と、はあ、
0: だからもう私だから食べるとしたらそば多分冬しか食わねえですよ。だからもうあったかいそば
2: だから。なるほどね、なるほどなるほど。
0: 夏にそば食う、まだそしたらうどん食うもんだって、もう夏とかはもう全然。
2: なるほどな、面白いね。
0: いやそ、これ何の話でしたっけ。立ち食いそば。そう、立ち食いそばで言うと、だからあのそれこそそばだったらもうそんなにややこしくしなくていいのです、味を、うん、私は基本的に。
2: ちなみに立ち食いそばのまあ呼ばそばにあるコロッケそば、コロッケうどん、
0: あるある。
2: あれって僕もつい最近知ったんですけど、うん、関東だけです。
0: え、あそうなんだ。
2: 関西にはない。
0: 私多分去年食ったよコロッケそば。箱そばにあるんですよコロッケそばって。
2: ある、関東独特らしいです、あれは。実は
0: なんかでもいやうまいんだけど、なんかなんつうのかな、でもなんかそうなんだよね、うどんにコロッケ乗せるかしたら乗せねえんだよな。そばなんだよ乗せるとしたら。
2: ああなるほどね、コロッケそばね。
0: うん、おうおう。例えば天ぷらとかでちくわ天ぷらとかはさ、うどんでも全然乗せるし、うん、別に今そばでもちくわ天とか乗ってるのあると思うんですけど、うんうん、コロッケってうどんに乗せるかって私今言われて考えたら乗せないわと思って。
2: じゃあコロッケそばは、うん、要はコロッケそばは要はその立ち食いそばのあったかいやつにコロッケを入れるのはアリ派なんです
0: ね。アリ派。美味しかったしね去年食った。
2: いや僕も最近ようやく食べてたんですよ実は、うん、はい、結構かき揚げが好きだったんで。
0: あ
2: で食べたら、あ意外とこれはこれで美味しいんだなって最近知った
0: んですよ。そうそうそう、美味しいのよあれコロッケそば。でも
2: 不思議とね、
0: なんかあれそばだからうまいの不思議じゃないですか。コロッケ入れてそばだからコロッケが美味しくなる理由がよくわからない。
2: いやあれ不思議なんだ
0: よ、ね、ですよね。なんでなんだろう。だからやっぱり出汁なのかなって気がするんですよ。
2: 出汁とあとあの油で揚げたコロッケの衣が意外とそばつゆに合うんだなって。
0: ああそうそう、なんかあれみたいなのが天かすみたいなのかな。
2: そう、天かすとはまたちょっと違うから。
0: そうそうそうそう、
2: うん、なんかあこれはこれで美味しいんだなって感じを学びました
0: ね。そうそう、あの素朴な感じがいいのかもね。なんかね、その味が濃くなさすぎる。
2: はいはいはいはい。
0: なんか本当にじゃがいも潰し、じゃがいもとひき肉潰しただけの、なんか特に味が濃くない、濃ゆくないコロッケだからいいのかもしれん。
2: それはそれであるかもしれないですね。
0: 確かに。すごい立ち食いそばと全然違うんですけど、私あのあれなんですよ、あの最近思ってるのが、あのマジで立ち食いそば関係なくなるんですけど、あの雰囲気だけ寄せると、あの町中華、
2: うん、
0: 町中華は私結構好きでっていうことは別に詳しくないですけど、あの勤め先の近くに美味しいとこがあるんですよ。あのまああと渋谷であるあの長楽とかもまあ町中華のあれだけど、私町中華と一番合う飲み物がコーヒーだと思い始めて最近。
2: マジで
0: アイスコーヒー。
2: あ、食後の、
0: うん、同時
2: 食中に、
0: うん、食中。
2: うひゃー、聞いたことねえなそれは
0: みんなどうせビールとか飲むんでしょうけど、私はあんまりお酒そんなに強い方じゃないし、あんまりいっぱい飲まないから、別にビールはいっぱいぐらい飲むけど。
2: いやウーロン茶とかだったら分かります
0: よって聞くでしょ、みんな。ウーロン茶じゃないのよ。違う。面
2: 白いね。
0: あ、そう、まあ、全然これ私があのコーヒーが好きだからのもあるんですけど、あのマジあのこれあのグルメ雑誌、まあ、でもダンチューの編集長にぜひ言いたいけど、ダンチューってあのグルメ雑誌のダンチューにぜひ言いたいけど、町中華×アイスコーヒーっていう特集絶対やった方がいいよ。絶対面白いから。
2: その相手は中華と合うってこと？合
0: う。
2: アイスコーヒーのブラック
0: が合う。合う。ブラックがあのミルクとか入れちゃダメ。あの基本的に町中華って濃いじゃない、味が。こってりしてるじゃん。だからアイスコーヒーってすっごい絶妙にそのあのリセットすんのよ、油を。すっきりすんの、うん、すごいなあんまり信じてない感じですね。
2: いやコーヒーと中華の量食べたことがないから、
0: うまいよ
2: 今のところ頭の中ではミスマッチだなっていうなってるけども、ただよく考えたらウーロン茶とめちゃくちゃ合うじゃないですか。でも、うん、あのウーロン茶の苦味と中華が合うって今食べたから合うって分かるけど、うんうん、食べてなかったら合わない気もするもんなと思う。だって意外と合うのかもしれない。そうそう、
0: だってあの何でお茶飲むかって言ったらやっぱりすっきりするからじゃないですか。別にだって油を中和してすっきりさせて飲むわけです。しかもウーロン茶っていうぐらいだから茶葉じゃん、
2: 茶葉、
0: 葉っぱでしょ、うん、コーヒーは豆だよ、うん、葉っぱと豆なんか大して違わないわけよ別に。
2: なんなら豆の高級ソースだよね、
0: うん、まあでもなんかそのいわゆる植物由来です、そこから抽出してる飲み物だっちゅうことは変わんないじゃん。
2: 確かに植物由来で考えた
0: らでしょ、豆と葉っぱなんか別にまあ大して変わらないじゃん、うんうんうん、言ってしまえば。
2: 確かに確かに。
0: でしょ、で考えればそんなに別になんていうのその用途としてというかその飲み物として別に大外れではないと思うんですよそもそも、うんうん、その味もなんかこってだから、そのさっき言ったみたいにあのカフェラテとかは合わない、合わないというかあんまりおすすめはしないですよ私は、うんうんうん、カフェラテはね、うん、ベタベタするから口の中、うんうん、アイスコーヒーはベタベタしないのよ口の中が、ほんとスッてそのすっきりさせてくれる。しかもあの香りがなんか食欲をね増進させるコーヒーの、あの香ばしい感じが。
2: なるほどね。確かに。でも意外と僕も実はマッシュとか結構行ったりとかしていく中で、食後のアイスコーヒー1杯だけ無料サービスとか飲むって結構実はあるんですよ。でもそれ食後で、食中っていうところは僕今のところ1回見たことないんですけど、でももしかしたらその食中のコーヒー1杯無料とかあっても面白いのかもしれないですね。
0: だって食後でそれコーヒー出してるってことは多分だけど、まあもちろんコーヒー選択肢としてね、お茶以外にっていうこともあると思うけど、単純に多分口をささ
2: っぱり
0: させたいものの一個として出してらっしゃる
2: 可能性もありますよね。
0: 食後でするんだったら別に食中で飲んだって別に
2: 相性、食べ物と口の中で
0: 合うよ。町中華特集、私本当にそれ飲んでた時マジで思ったんだもん。町中華特集で町中華かけるコーヒーってマジでやったら面白いと思うよって本当に思ったのよ。
2: その話のがもう初めてだな。
0: 私はよく行くあの勤め先の近くのアイス、うん、間違えた、町中華は、午後2時まではあのランチタイムサービスでウーロン茶かコーヒーをつけてくれるんですよ無料で。
2: 食中に、
0: うん、だなんだろう、もうあの飯の前に出してくるもん、ボンってアイスコーヒーだけ入って。
2: あ、なるほどね。あ、じゃあリーフなんていうの
0: かもしれない。料理が来る前にアイスコーヒーだけボンって入って出されてちびちび飲みながら待って、
2: で来たら
0: 来たらまた一緒に飲んでっていう。
2: ちなみにその時に何食べてました、その町中華では。
0: いや、私もあの、まあ、その店いろんなもの食べてますけど、
2: 何でもある。
0: ホイコーローも食うし、なんか肉野菜炒めみたいなのも食うし、
2: 麻婆豆腐とか
0: も、麻婆豆腐も食べるし、あとなんかナスとひき肉の炒めみたいなの食べるし、
2: 全部ある、
0: 全部ある。
2: そうだ、
0: 全く問題ない。
2: 面白い
0: な。てかしもうね、こうなんかコーヒーはあの定食の付け合わせでコーヒーが私一番いいと思ってるから、最近も
2: 定食、
0: あ、町中華とかだけじゃなくて、
2: あ、マジで普通の、うん、
0: 普通の、はあ、これ間違えたらコーヒー好きすぎるだけかもしれないけど、
2: いやいや、まあでもちょっと面白い話ですけどね。
0: それも全然また別の町中華じゃなくて、うん、別のいわゆるお昼の定食やってるところで、ね、
2: うんうんうん、
0: アジフライとかそれこそ麻婆豆腐定食とか、うん、全部、ま、あのアイスコーヒーつけてくださいって言う
2: の。煮魚とか合うのかな、定食。
0: 合うよ。合う。アイスコーヒーは合う、何でも。アイスコーヒーが何にでも合う説を私捉えてるんだから今。
2: その本書か、本書いてもいいんじゃないですか、面白いかもしれない。
0: 本当にちょっとなんか執筆依頼をくださいとして、あの何でも組み合わせを、あ、私これら食べたやつ全部出します、それは本当に
2: 面白いかもね。
0: そうそうそう、
2: 話題性もある。
0: はい、ということで曲流しますけどね、
2: おい、
0: あのこの今年がですね、ビートルズ来日60周年なんですよ。
2: あ、
0: そんな、はい、来日60周年ですね。で、まあ、6月末に来日して、あのバンド、あのライブをね、日本武道館でやったんですけど、その時に披露したってことでね、1曲お送りしようと思います。ザ・ビートルズでノーウェアマン。

All you need is love。の話だけで私とも30分ぐらい話せる自信あるんですけど、これジョン・レノンがね作曲ですけど、これ逸話があって、ジョンがこれ作ってる時にもう全くこれ作ってて、このラバーソウルってアルバムにこれ入ってるんですけど、自分の担当の曲が全く作れなくて、もう要するにもうスランプで、もう嫌になっちゃってふて寝しようと思った。でベッドに寝っ転がった瞬間にこのノーヤマンのメロディーが浮かんだっていう逸話が残ってる。もういいやって言って寝っ転がった瞬間にこの最初のフレーズが思い浮かんだらしくて、うん、でこれすごい、これまでビートルズは結構恋の歌とかを作ってた時期が多かったんですね、前期はね。いわゆるアイドルとしてこう、うん、僕の恋とか好きな人とかって、うん、でもこのノーヤマンは一人ぼっちのあいつっていう放題がついてるんですけど、うん、世界中に自分たった一人しかいない国っていう架空の国を作り上げたその男の歌を歌ってるんですけど、それを歌うことによって逆説的に人は一人じゃ生きていけないんだってことを歌うってすごい深い歌なんですよね。はい、来週も聴いてください。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組では様々なゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今週もですね、先週に引き続き愛知県議会議員の成田先生をゲストにお招きしております。こんばんは、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 今週もよろしくお願いします。
2: はい、
1: 先週いかがですか、出ていただいて。
2: いやー、なかなかやっぱり思うことがお伝えできなかったっていうのはいや、あの原稿にしたためたつもりですけれども、やはりあの中山さんのピクニアトークで思うように発言できなかったっていう印象でしたね。
1: 本当ですか。いや、あのやっぱりこう議員の方なので、こう多くの方の前でお話しされるケースたくさんあると思うんですけど、はい、普段はこうお話しされる練習とかされるんですか。
2: あの私がですね、あの僕が挙げてるのは定量定性的にお話をする、特に数字を調べてですね、はい、その時に、はい、あの話をするということが、はい、分かりやすい。
1: うん、まあそうですね。
2: 分かりやすいので、はい、数字を調べていくようにしてます。
1: はい、そういうことですね。
2: 例えば、パスポートを日本人が今 17% しか持ってない。
1: は
2: い、
1: あ、そんなに少ないんですか、パスポート。
2: ですから我々が高校生の時は、やっぱり海外に行ってみたい。はい、行こうよ。はい、半分近くの方は持ってたわけですよね。
1: そうなんです
2: ね。やっぱりそれなので、やっぱり必要性が、ただ、多分ですね、これ、総理動向を見てると、我々の時と使う用途が違ってる。
1: お金の
2: 収入
1: に対して何に使うか。
2: 円グラフの中で、支出する割合が、はい、要は残念ながら、我々の時と変わってる。ということが、これは、アンケートで明確にですね。
1: どういったところが一番大きいんですか。
2: 例えば、我々の時は、大学入ったら車買う。
1: はい。
2: 免許取って
1: 買う。はい。まあ、そうですね、確かに。
2: 私は車高じゃなくて自動車学校ですけど、はい、こっちの人は車高でした。車高に入る。私はガスで免許取ったんですけど、
1: はい。あ、そう
2: なんです。山形で取った。
1: 山形で
2: 立つかけ。まあまあ、それ、マニアックなんですけど、高校3年生で、まあ、取った。で、それはいい。で、どういうことかというと、円グラフなので、
1: はい、
2: 前は車のローンが入ってる、
1: はいはい。
2: ところが、今は、サブスクだとか、ゲームアプリだとか、
1: はい、
2: あと、一番は、携帯代ですね。
1: 携帯、まあ、携帯代に大きいですよね。
2: ですので、それが、毎月のその、カップですかね、
1: はい、
2: 機器のお金を払ってるとか、そこにあるゲームのアプリとか、ですから、アンケートを取ると、実は、買えない。
1: そういうことですね。
2: 維持できないっていうことが、車を持てない、はい、持たないっていうことに帰結する。はい、だから、そこを考え間違えると、新体制に影響してるので、やはり魅力ある製品を作ることによって、掘り起こすっていうことが 大切さ。私、メーカーにいたんで、だから、とにかく、買わなくなったんじゃなくて、持てないっていうことなんです。
1: そういうことですね。
2: 駐車場代だとか、維持費が非常に高いっていうことが、持てないっていうこと。それよりも、携帯を持って、
1: はい、
2: ね、小旅行、国内旅行に行く。はい、だからパスポートじゃない。
1: はい、
2: ということになる。だからそうやって数字を調べて、検証することっていうのは非常に大事ではないのかなと思ってるので、はい、その時その時の、はい、場面に応じた数字を調べておいて、はいはいはい、常に、テレビでは、写真を撮って残して、うん、はい、それをお見せする。そういうことだから、やってる、はい、ということを、はい、そういうお話の中に盛り込みながら、
1: はい、
2: やるようにすると、はい、分かりやすいんだよ
1: ね。まあそうですね。確かに。すごくとか、たくさんとかってよく分かるんですもんね。そうではなくて、数字をきちんと入れる。
2: そうです。
1: 何と比較して多いか。
2: そうです。多いか少ないか。
1: ね、
2: じゃあ少ない理由は何で、はい、多いかじゃないね。なん、そういった真ん中っていうか、その普通に、っていうか、だから普通も何が少ない。
1: いや、そうですね。普通って難しいですね。
2: おっしゃる。はい。だからその年収についてもね、1500万以上が 1.6% しかない。 1000万円というと 5.6%、はい、ですから大体 6% ぐらいの方が1000万円以上の年収を稼いでいる、はい、一方でその資産額だと、はい、それのピラミッドで、はい、もうすでに、はい、データがあるので、はい、それに至った、はい、いわゆるなんですかね、ターゲットマーケティングだとか、うん、そういうことも大事だと思うし、はい、我々としては、租税効果のやり方について、はい、どこに移すか、どこにっていうのをしっかり、はい、検証するっていうのが、はい、祭りごと政治をやる、はい、最も大事なところであると思います。
3: かしこまります、はい。ありがとうございます。そんな成田さんに今から何をやってもらおうかなと思ってますので、
1: いえいえ今週は、林先生、よろしくお願いします。
4: はい。
2: よろしくお願いします。
1: 大人さん、占いとかはご興味ございますか？
2: いや、私はやっぱり、占いというかですね、はい、ちゃんと、はい、靖国神社も参拝しますし、はい、伊勢神宮も参拝する、はい、で、で当然熱田神宮に行っているので、はい、神様の神様としては、はい、なんでですかね、しっかりお前をただ占いっていうのは相手からこうねいろいろとご提案いただくんで、ちょっと興味あってもやっていただく機会がない。
1: まあそうですよね。
3: かしこまりました。では林先生お願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
2: はい、先生、よろしくお願いします。
4: 成田先生の誕生日も復帰させがいましたので、はい、そこから見る成田先生、は、非常に思いやりと、人情味あふれた方だなっていうのがここに出ておりますね。そして、豊島で言うと、去年おととしの2年間は、ご自分の思いが強くなって、それを、エネルギーとして、前面に出すことができた年前になったと思います。で、これは10年周期で、回っておりますから、11年前、12年前、もそうだったと思います。そして、今年、来年は、ご自分の能力、または、ご自分の力を表に出しやすい年回りになっておりますね。ですから、ご自分がこれから、全面的に打って出せる内容があれば、今年来年はそういう時に使われるといいですよ。そして、木の方ですから本当に、仲間とか横のつながりを大事にされる方だろうなと思います。そして、これを見ると、ちょっと目とかどうなんでしょうか、今現在。目。視力とか。
2: 実は、右は網膜剥離、左も網膜剥離をやったんですね。
3: そうだね。
2: で、20年ぐらい前に、右は、入院して、手術したんです。左は、レーザーで、この間、やった、半年ぐらい前にやったんです。はい、ですから、目は弱いですね、もとも
4: と。そうですね。この、誕生日から見ると、ちょっと、視力とかね、なんか、出てこられるかな、というのがあります。で、それと同じようにですね、感情の、怒りの感情が、ちょっと見えてる感じなので、
2: はい、
4: 考えすぎっていうか、いろんなことをこう思い悩んだりとか考えたりとかっていうのが過ぎてしまうと良くないので、考えすぎないようにされるといいかなって思います。これ、集中力にもつながりますけども、モノハの刃で、集中しすぎちゃうと、感情はどこにつながるかというと、怒りの感情につながっていくと思いますので、今現在、どうでしょうか。
2: まあ そういう意味だと、今、やはり気が長くなってるんですけど、やっぱりちょっと、短所としては、やっぱりちょっと起こりやすいっていうふうに今あるので、ただ、我々のその仕事って、やっぱり、こう、気の短い人が多いんですよ。
1: あ、そうなんですね。
2: うん。気のし長い人って、あんまり見たことがないですね。だから、仕事的にもそういう人が多いっていう傾向にありますよね。
1: そういうことですね。
2: だから、ある、経験者の人は、そばに水をかけて、こう、食べて、ね、神奈川の先生ですけど、食べて、師匠が、夫婦夫婦行って、ついていくっていうことを聞いたことあるんですね。あんまり、食べるまで待てない。
4: そうですね。成田先生は、本当に、そこに行かないでほしい。そこまで行く必要ないですよっていうね、怒りに流される必要ないなと思いますので、どっちかっていうと、横に横につながって行かれると、本当にいい形になられる、と思いますし、怒りの感情が出てきたときには、睡眠が一番重要になってくるんですけども、よく、夜はよく寝られてますか？
2: いや、やはりちょっと、不眠がちだったんですね。はい、で、もう今、2つの行動、なるべく、会食は10時に切り上げて帰るようにする。で、あと、適度な運動をするということと、あと、もう一つあるんですよ。やっぱりもう、これは本当は良くないんですけど、睡眠薬を飲んで、寝て、朝はパッチリ起きるというような生活のリズムを作って、まあ、10時まで寝るようにしてます。
4: あ、それは素晴らしい。うん、はい、睡眠薬を、なんていうかな、睡眠薬は、どれくらいの強さのもの？
2: あ、まあ、そういう意味だと、軽いやつ。
4: 軽いやつですね。
2: ちゃんと、あれですよ、ちゃんとお医者さんに相談して、強いやつではないやつを、飲んでます。で、その朝起きてからも残らないような形のものを、はい。この強いものを、なんとかどうぞではないので大丈夫です。はい。
4: わかりました。弱いものであれば、本当にそれは、いいことだと思います。かえってね。はい、うん。で、睡眠薬を取らずに、夜寝られないんですっていう状態だと、これは本当に、成田先生にとっては、これは危険です。うん。質のいい睡眠をしっかり取られるのが、成田先生にとって、気を高めることになるし、その気が、成田先生の本館、本筋の気ですから、これは先生の、活力であったりとか、バイタリティを、左右する内容になってくると思いますので、しっかりと睡眠を取られた方がいいかなと思います。そうですね。あと、本当にちょっと気になってるのは、今の睡眠のところがちょっと気になってたので、
2: はい、
4: で、あと、そうですね、肝臓とか、胆のって、なんか、ありますか？
2: あ、ちょっとお願いします。
4: 肝臓であったりとか、はい、胆の。
2: 実はですね、これ、積極的手術を先般しまして、今日、実は、その、最終診断ですかね。
1: あ、そうなん
2: ですか。術後診断をしてきたところでありまして、胆石がやっぱり、遺伝的にあって、で、痛くなる前に、本格的にですね、痛くなる前に、実は、先月ですか ?4 月に頭に手術したところです。
4: はいはい。
2: はい。胆の脳出血手術をして。
4: はい。そうです。
2: はい。
4: まあ、帰ってよかったっていうかね、本当にそういう処置をされなかったら、 特に今年来年の時はちょっと厳しいなっていうか、大変なことになってたかもしれないと思います。
2: ちょっとね、やっぱ重かったんですよ。それで今までその激痛に見舞われなかっただけであって、で後輩がやっぱり失点抜刀っていうので去年の年末に手術したんですね、だそれ見てて、もう選挙がもう来年の春にあるんですね。その時に万が一にもやって、その事後術後が悪いと経過が、なので約1年前に手術して、予防的手術をすることによって、その、何ですかね。何こう、
3: 事前に悪くなる。
2: 悪くなったとしても、はい、っていうことを、その、払拭したっていうんですかね。はい。
3: みんな方って健康診断とか受けられてる？
2: 健康診断は、ご助会っていうか、その、はい、そういうもので、4万金銭ぐらいまでは、負担してもらえる。大体私はそれ以上、はい、全部、上からも、下からも、はい、毎年やってます。
3: 一度。
2: いや、知り合いで、隣の人が、ステージ4で、
3: はい、
2: もうちょっと余命いくばっかっていう、
3: そうなんですね。
2: 全部、眼線有明に紹介するんですけど、はい、もう4歳ぐらいしか変わらないんですよね。はい、で、もう本当にもうびっくりして。なってるので、そうならないように、一生懸命、メンテナンスしてます。
3: そういうことですね。体もしっかりとメンテナンスしてます。
4: それは素晴らしいですね。
3: はい。林先生、先ほどのこう怒りのところとかって、こうご自身でこう、なんだろう、こう解消するというか、どういうふうにしていったら、なんか、溜めにくいみたいなのってあったりするんですか？
4: はっきり言うと、考えすぎなければ、
2: はい。考えすぎない。
4: 先生、ちょっと考えすぎる、
2: そうなんですね、
4: 期待があるので、
2: はい、物事の 95% は起きないって言われてますもんね。5% しか、あれ、心配事のね、
3: はい、
2: 95% は起きないって言われて、
4: はい、そうですね、起きないんですよ、本当に。うん、だから
2: でも結構選挙って落選するんですよ。僕は落選したことないんだけど、いや、県会議員選挙って、例えば3人のうち2人だったりするって、逆に言うと3割落ちるんだよね。
3: そういうことですね。
2: だから、受かりやすいけど落ちやすいって、いや、ごめんなさい。一番最初は受かりづらいんだけど、再選しやすいが、落ちるともう本体なんで、落ちないように頑張ってください。
3: 仕込まれました。じゃあ、ちょっとここで一曲かけたいなと思うんですけれども、成田先生のお好きな中森明菜さんですね。中森明菜さんの北ウィング。

0: たまに言ってられますけど、ね、いやそれだとおかしいとしたらつまらないじゃないですか。やっぱりあの若い時にね、
1: はい、
0: 皆さんに聞いた、
1: いやまあそうですよね、私も懐かしいですよ、多分小学校とか聞いてた気がしますね、
0: 一回り以上違うから、はい、僕らはもうね大学生以上ですよね、
1: そうですね、青春時代聞いてらっしゃる、
0: はい、
1: ちょっと今サブスクの写真を中森さん見たんですけど、かわいらしいな、懐かしい、はい、ありがとうございます。じゃああとですね、残り時間どうだろう、3分ぐらいなんですけれども、最後にあの成田先生、林先生に聞いておきたい、これ聞きたいなとかってありますか。
0: やっぱりあのこう占いっていうと、あの私あの来年改選挙みたいなんですけど、先ほど今年来年はあの秘書の年っていうふうに言っていただいたんですけど、どうですか改選は いかがですか先生。そうだ、占い師さんにねあの聞いて受かるんだったらそんなあのみんな受かっちゃうんですけど、どうすればいいですか先生。
2: 来年
0: の春にあの統一地方選挙があるんですよ、はい、4回目の、
2: はいはい
0: はい、再選挙、
2: 成田先生にとっては、はい、非常にいい時に、選挙になって、なってますね、成田先生の、さっき言われあの言わせていただいたアピールする内容であったりとか、これはアピールができるとあのできる時なんですよ、
0: はい、
2: 今年来年、うん、だから、ご自分の良さであったりとか自分の、思い考えをアピールしやすい時ですよ、
0: う
2: ん、
0: ありが
2: とうことは、選挙にはうってつけじゃないでしょうかねって思います。
0: ありがとうございます。本当にあの
2: でそういう意味で言うと、はい、成田先生の選挙の時のラッキーカラーは赤です、
0: はい、
2: 赤。
1: ラッキーカラーは赤。
2: はい。
1: 赤。選挙の。
2: ワンポイントでいいので、赤を使っていただければいいかなと思います。で、だけども、普段は、青。
1: イメージカラーは青ですね。
0: 青、
1: イメージカラーというか。
2: はい。これを使っていかれると、まあ、精神安定して、ここぞっていう時に、赤を使っていくと非常にいい形になるなと思います。
0: もうあの
2: はい、
0: よくね、あのなんとかの運動中って言いますけど、ちょっとじゃ あの赤いパンツを買って、その時は
1: 勝負
0: 下着をしっかり身につけて、あの外に見せるとね、やっぱり他の人と被るので赤。赤は確かに、は
1: い、結構皆さん勝負カラーみたいな感じにな
2: って、見せる必要ないです。ご自分が赤をイメージしてしっかり持ってれば大丈夫ですよ。
1: ワンポイントって林先生、どれくらいの大きさでワンポイント、本当にもう点ぐらいがちっちゃくてもいいんですか。
0: 今イメージ
2: 点でも大丈夫
1: です。点でもほんとちっちゃくてもいいんです
2: か、はい、ご自身が、これがラッキーカラーだって思って身につけると、その内容がしっかりと効果が出します。
1: そういうことですね。今ちょうど、はい、成田先生バッジつけてらっしゃるので、
2: あ、いいですね。そういうものでいいです。
1: アジア大会とかね、
2: はい、
1: そうです、まあ、日本の国旗の、
2: はい、
1: 日の丸もあります。
0: 日の丸は常につけてますので、
2: その内容を見て、あ、これがラッキーカラーだって、それを身につけると本当に影響が出ます。
1: ありがとうございます。
2: はい、
1: 頑張ります。困りました。ありがとうございます。では、あのそろそろ時間になりましたので、成田先生、あの林先生、今日もありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

当 DJ アキラがライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

0: すかです。木曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、7月になりました。はい、本日の、放送が134回になります。はい、では早速本日のテーマ参ります。はい、本日のテーマは
1: あきら装備強化。
0: はい、あのね、まあライブのお話ですけど、アキラ装備ね、ライブでのアキラ装備はね、もう借りたマイクとアコギマイクドリなんですよね。まあシンプルなんですけどもね、あのこだわりはねそんななかったんですよね。まだそのね位置ですらなかったですからね、こうあんまり何もわからないままですよ、あのやってきまして、まあ、数々のライブをね経験してきて、そのね現場を知っていくとですね、他のやっぱね演者から学べることってねたくさんあるんですね。音作りのこだわりね、それにね関してはね、まだまだ未知の世界ね、何をどうしたらいいかとかってねまだよく分かってないんですけどもね。まあね、アコギ、あのアキラね、そのマイクで拾ってやってるんですけどもね、アコギをねマイク撮りしてる方ってね、あのいらっしゃるんですよね。あの繋いでる人の方が圧倒的多いんですけど、あのもちろんいますね。あの何回かご一緒させていただいてね、ダーハマさんっていうねめっちゃかっこいい男の人弾き語りする方いるんですけどね、もうマイクすらいらないんじゃないかっていうねくらいアコギの音がすごいのね、上手で。ジョスってなんか言うの変ですよね。だってもうみんなうまいもん。それは当たり前としてるからね。で、あのその方ね、もう年中サンダルサンダルにもう身軽なん、 T シャツにあのハーフパンツみたいなね、もう少年みたいな格好ね、もう本当に身軽で、もうなんかねごちゃごちゃした荷物とかはね持たねえって感じ。すごいシンプルで、あのギターね、マイクはもうその場にあるやつ使うみたいな、なんならマイクもいらんみたいな感じのもうキャラが出来上がってるんでね、まあそういう人はねもうそれで全然 OK かなと思いますね。アキラはねやっぱりねちょっとアップデートしていこうかなと思って、マイマイクとエレアコね、それにねちょっとねしてもいいんじゃないかなってねすごいね思ったんですよ、最近特に。だからめんどくさいしもういいかなって思ってて、あのどうやったらいいのかとかも分かんないしでね、あのもう決めたんで、あのマイマイク買います。そしてアコギをエレアコに改造します。でもうこれどうしようって思いますけども、とりあえずねなんかいろいろ YouTube とか調べると出てきましたのでね、まあマイクといってもねいろいろも本当にあるから、え何何って感じですけども、一応ねボーカルマイクですよね。でアキラはライブで使うのが欲しいんですね。あのやっぱりね、あの借りたマイクだとアキラ結構歯がガンガン当たってるするしね、それ使いますとみんな嫌やろうしね、やっぱりねそこマイマイクの方がやっぱね、衛生的にもですし、自分の声に合ったもの、あの使い慣れてるもので音作りできるかなと思ってます。はい、まあ一応ねこだわりたいなっていうポイントね、まあアキラの声に合ったものがそれっぽくね一番いいかな。あとね、あのお値段についてね、もうすごいピンクルキリみたいな感じで出してるんですけどね、ちょっとねマイマイクにね100万はちょっと出せないかなってね。今はこれかは分かんないですけども、とりあえず今はねちょっと100万まではね、あ無理かなって思ってますね。でもね最低でも1万ぐらいはするみたいですね。アキラにとってはその1万もね結構ワオーって感じなんですけども、はい、あとねやっぱりねちょっと見た目にもこだわりたいかなってね、やっぱあまりにもねもう普通すぎるっていうかシンプルすぎるものはね、あのいいんだろうけど、ちょっとねアキラっぽくしたいなっていうのはねこだわりのね、この3つのポイントですよね。 でね、ちょっとね、調べてみると、マイクね、なんかね、ダイナミックマイクっていうのがありますね。これはね、主に ライブ中ね、ライブ向け、ライブ中のね、声以外の音を拾いにくいね。ライブって歌だけじゃなくて周りのね、ギターの音だったりする、そっちも拾ってしまうとね、うわーってなるからね、アキラの声を専用に拾ってくれるマイクがダイナミックマイクねえ、あ、そういうのがあるんだと思って。それに対してなんかコンデンサーマイクっていうのがねあるんですよ。もうこんなん初めて聞いたしね、ラジオ聞いてる人そんなん知らんわってね、言う方が多分多いと思います。これはね、何なのって言いますと、スタジオ向けね、録音とかに適したマイクらしいですね。何がどう違うのってね、そこまではね、ちょっともう無理調べたくもないちょっとね、難しすぎてね、今まだその段階ではいいんじゃないかなって。もっと極めていくとね、もっとね、詳しく分析してみたいになると思うんですけども、とりあえずね、アキラが欲しいのはダイナミックマイクかなっていうのはね、分かったんでね、それで、ね、予算とその見た目ね、それでもね、やっぱり一番はね、試してみないと分かんないじゃないですかね。これは試せるのかしら。ネットで買おうと思ったら試せないじゃないですか。やっぱりね、その音を試せるところでね、ちゃんと確認してからじゃないと、思ってたんと違うかったってなったらね、安くないですからね。そこはね、ちょっと慎重になった方がいいのかなって思いました。どうなんでしょうかね、試せるの試せないリハした、それを参考にってことですね。なるほど、ちょっとね、冒険ですねこれはちょっとね、いろんな人のね、口コミとかね、一見こういう声質の方は向いてるとかね、あるかもしれないので、ちょっとそれをね、確認してからになりますね。ここでね、1曲目いきましょう。はい、じゃあ1曲目、戸川純、森の人々。

テーマ秋の装備強化でお送りしております。はい、そうですね、マイクね、まあだいたいね、そのおすすめの値段なんか3万から4万ぐらいがねおすすめじゃないかなっていうのを、ね、YouTube で見ましたので、その辺で高いわね、3、4万って結構しますよね。そうすると結構いいやつになるんですかね、どうなんだろう。でもいいやつ欲しいな、やっぱりね、好きなことにはお金かけたいなって。あ、変わらんそうか、確かにね、うん、あ、そうなんですね、うん、確かに、そうなんですね。なんか相性とかはないんですか？ある。あー、なるほどね。あー、確かにそれはありますよね。ちょっと聞いて よかった。聞いといてね。そういう感じでな、やっぱりね、他の人の意見ね、すごい重要。で、いろんな人のね、ちょっと意見ね、聞いてみよう。いろんな人に言いまくろ。マイク買おうと思ってるね、みたいな。ちょっとそれはね、あるかもしれない。ね。あ、スタンドね。確かに、こだわりたい。あー、カスタマイズできますからね。確かにね。振り回したいし。確かに。あ、じゃあもうセットで買おうか。いや、とりあえずね、家にはね、置きたいの。練習用とかね。マイクスタンドは。マイクスタンドってね、やっぱりね、すごい重要で、アキラにとっては。カラオケにね、借りれるとことかあるんですけど、絶対借りるもん。で、ないところはね、スマホスタンドをね、もう、マイクスタンド代わりに。でそこにマイク巻きつけてね不安定やけどやったりする。それで全然気分が違いますからね。はい、まあマイクはそんな感じですよ。でね、問題のエレアコに改造っていうことで、アキラ今持ってるイヤ入りギター、エレアコじゃなくて普通のアコースティックギターなんですけどね、まあね、それをなんとかしてエレアコにしたいなってことで、YouTube でね、結構いろいろあったんですよ。そのやり方載ってるんですよね。まあギターに穴開けて、そこにプリアンプっていうのが取り付けるね、まあ、DIY アキラの大好きなでもアキラも別にそんなめっちゃ器用とかね、もう測ったりするの嫌いきっちり測らんとこれはね、どうしてもね、あかんやつですね。でもう失敗したら終わり怖いやつですよね。どうしようかなってなりますけど、でもね、自分でやってみたいなってね、やっぱりそのね、動画見てるともうやってる人簡単にサッサッサッってするからね、簡単に見えちゃうねすごい大変やと思うけども、まずこう測ってやるのがね、アキラね、もうすんごい苦手なんですよね。それさえやれば本当にね、何でも綺麗に作れるんやと思うんですけども、めんどくさいでずれたりするからもうあーってなったりする。でもね、やっぱこれはね、失敗したらね、ローン組めなくても現金で買ったギターですよこれはい、大事なギターなんです。なんでね、ちょっとね迷うねこれは。はいまあ自分でやってみたいっていうのもあるし、もうやってあげるよっていう人がねいるんであればお願いしたいしね。だって結構ね、そういうギター改造するの好きっていう人いたりしますのでね。で、まあお店に持っていくのが確実ってね、高くてもそれが確実っていうならね、そうしますし、まあね、それもね、いろんな意見をね聞きましょうね。やっぱりね、このまあ衝動的にするのもね大事ですけどね、やっぱりそんなそういう話じゃないなってきますねお金の問題とかいろいろね、はい、取り返しのつかないことになったらね、それはあれなんで、お気に入りのギターなんで、やっぱりね、
ね、あのもうね、いっそのことエリアコ買ったらいいやんっていう話もありますけどね。そうするとね、まあ、場所問題が出てきますよ。やっぱりね、かさばりますから、置き場所って結構ね、楽器ってそうなんですよ、やっぱり置き場所困りますよね。めっちゃ広い家っていうわけでもないですしね、やっぱね、そのもうギターずらーっていうのは憧れますけども、その他にね、アキラはピンクのエレキギターも持ってますし、ピンクのベースも持ってますのでね、あんまり増やさない方がいいから、まだ増やす時でもないかなみたいな感じで、まあ、慣れてる、やつを使ってですね。で、まあね、穴を開ける工具とか持ってません、もちろん。ね、で、取り付けるピックアップもね、これから購入ですね。それもね、いろいろあると思うんで、この絵がいいとかね、それを見ながらですね。まあね、その他にも穴を開けずにできるピックアップっていうのもね、あったりするんですよね。でもね、後付け感すごいね。やっぱりね、見た目がね、ちょっと線とかバーってなってあんまり良くないかな。あと演奏中に引っかかったりするとね、それもあーってなりますので、まあできればね、こうもう埋め込んでしまいたいね。ちゃんとね、穴開けてが一番いいのかなってね、思いますね。確実にそういう風にできる方がいいかなって思いますね。はい。で、じっくり考えたい。これはね、本当に。ね、もういつつけにあてならないように、でも慎重に、後からね、こっちの方が良かったわってね、なりたくないんで、ね。そういう後悔なしに着々と進んでいけたらいいかなって思ってます。はい、では2曲目、さやかエバーシンス。

1日土曜日ですね、トリオシビアガーデンにハローニュアガパンですね、参加します。はい、こちら埼玉市ですね、地域部であります。焼き鳥屋さんのねお店の前でねやるみたいですね。はい、ビール飲みながら焼き鳥食べながらアキラの歌を聴くみたいなね感じですよね。楽しそうですよね。まあアキラはビールは飲めませんけど結構ねめっちゃ飲むみたいに思われがちですけどね、一切飲めませんだからそのねお酒めっちゃ飲む人すごいなって思う。何が美味しいんだろうそれを美味しいと思ってるのか、その人のね飲んだ感じが全然アキラとは全く違う感覚なのかって、それすら分かんないですから、その飲んで気持ち悪くなるけども他の人にその気持ち悪いがめっちゃ気持ちいいってねなってるのかなって、もうそれすら分かんないし、どうなんでしょう、飲む人からしたらアキラの感覚も分からないってことなんですよね。分かる、そうそうなんだ、何なんでしょうね。まあそういう体質なんで、でも全然羨ましいとも思わないしだけどね見ててねそうなんでね、良かったかなって思いますし、まあ憧れますけどね、お酒飲んでみたいに、でもアキラにはもう必要ないんだって分かったんでね、アキラはジュースお茶ね、それで酔っ払います酔っ払うんかね。まあ何かしらね、その場の雰囲気で合わせてね楽しめたらいいかなと思ってますね。はい、18時オープン18時半スタートね、観覧無料なんでね、その分ねいっぱいね焼き鳥食べて美味しいもん飲んで乾杯ってねできたらいいかなと思ってますのでね、来れる方は来て、行けたら行くで全然 OK ね、楽しい夜に、ね、なること間違いなしね。はい、詳しい情報入りましたら SNS の方上げていきますね。はい、アキラのインスタ CUTE_DAYS_A_WEEK ね、そのね他にもこの番組専用のアカウントね、明日のアンダーハイフンライブでねやってますね、合わせてチェックお願いします。そして X の方がアキダ 154CM ですね。そのね他にもねライブ急遽決まったりしたりすることがあると思いますので、こまめにチェックしてみてください。以上告知でした。

アの明日のライブ。はい、いかがだったでしょうかね。アキラ装備をね強化したいってことで、まあ、マイマイクとレア高解像ですよね。ね、合わせてねマイクスタンドもねアキラ風にできたらいいなと思ってね、それもねちょっと考えてますね。マイクスタンド絶対欲しいかな。もう家にね置きたいね、かっこいい、ね、あのやっぱそういうライブ感が出ますんでね、マイクスタンドっていうとあのワクワクします、見るだけでね。それすごい大事かなと思いますね。はい、あのね話変わるけども、もうノコギリクワガタね、アキラ買ってるやっとねお家も買いましてね閉じ込めてます結構大きめのやつを買ったんですけどね、土もいっぱい入れてね、あの本物の植物、観葉植物、ちっちゃいミニプランツっていうんですか、そういうのもね入れて、あのゼリーもね、昆虫ゼリーとかねすごい甘い匂いするんですねあれね、食べてみたいなと思うけどあかんねそれは死にやせんですけどもね、あのだってすごいなんかリアルね、あの一緒やんって思うけどでも我慢します、はいそんな感じで、ね、あの元気にしてますのでね、あの SNS とかでね結構開けたりしてるんでね、気になる方はねあの覗いてみてください。はい、ではまた来週もお会いしましょう。お相手はあきらでした。バイバーイ。

0: ップミュージック、生まれて70年、現在、国未来、古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームを、この僕と備えましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔輝と、
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和、ね、後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような大ヒット曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして、今何年？
1: 1981年です。
0: はい、1981年です。毎回言っておりますが、まあ、うん、一番ベスト10ね、こう視聴率も高くて、みんなが、うん、ね、毎週金曜の夜の話題、そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい、
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、まだ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤正彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西城秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、うん、そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、うん、まあね、その81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね、80年組なんかもね、もう人気絶頂になっております。はい、そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん、
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: あこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル。
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、渚に白いパラソル出ましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはねでもゆりなさんが歌ってるから、
0: あまあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ。
0: はいはいはいはい、うん、まあ割と僕がね歌うように勧めたのもありましたね、はい、まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とか
1: ぐらい
0: か
1: な。あなるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんかこうなんか聴けば聴こうといいみたいなのがあってね、はい、まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: 48.8 万枚、はい、
0: まあ、もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。おでザ・ベスト10では史上初のね初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、また聖子のねこう勢い止まらんのかみたいな感じでしたね。
1: そうですね、
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10ではなくてね、うんうん、でランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OKでしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしたかね。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サビまでいきませんからね
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも踊ってたら、うん、
1: あれこれないライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな早くなるやつ。
0: あ、早くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね。はい、
0: はい、はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライ
0: ライライライライではない、ライライではない、ない、似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしらんね。まだ出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどねはい、OK です。
0: はい、ではOK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよ ね、 ね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーはあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんって話になるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 呼んで、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、うん、4曲目はやっぱちょっと神奇臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今までの、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214、
0: うん、
1: となっております。ねえねえねえと勘違いした、あ、そや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない？ないかないか。では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな。チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、
0: はい、うん、
1: あ、ねえを34回言うやつ、
0: あ、
1: それかもね。エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: ガチ
0: ャン、あ、こんな感じさあこの曲ですけども、はい、誰のナッチ
1: ュ
0: 曲、
1: 横浜銀蝿の、うん、突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね。
0: ね、もう一世を風靡しました横浜銀蝿のこれが、まあ、シングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね。
1: はい、
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから。
1: ああ、ありましたね、なめ猫ありました ね、
0: そういう、まあ、突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売り上げ枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あ、結構いってる。
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あ、すごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ。
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
3: あの人の胸の中
0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲
1: わからない、これは何にもわからない、そう何にもわかんない、
0: 何回かこのあれ出てますけどね、
1: いや出てると思うんだけど何の印象もないんやと思うねん多分、だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか
1: ちょっと入り切らずにも、はいはい、漏れたって感じがしますね、はいはいはいはい、
0: 歌っているのが杉村直美さんということでしてね、
1: 杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うんうん、まあはい、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います、
1: ドラマ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、はい、で
1: 全然知らん、
0: これすごい前言ったらドラマチックな曲やんか、
1: まあまあそうですね、
0: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど作曲はね、はいはい、あのマドンナたちのララベで作ってたんですよ、
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: そうそうそう、こういうの得意なんですねドラマの主題歌っぽいのが、ということでして、まあ、杉村直美さんというのは、当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
1: うん、
0: あのフォークトリオでちょっとヒットしておりまして、解散した後ソロでこの曲出したんですね、ね、ということもありまして、
1: うん、
0: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
1: はいはいはいはい、
0: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 46、結構売れてる
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あすごい、オリコンの方が、あだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: はがきは送らんかもね、
0: こういうのはね、
1: ああ
0: そうね、
1: ああそうね、はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー知ってますね、
1: ああじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね私ちゃんとノート取ってい
0: う、はいはいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけどまだこの年はシャネルズやと思いました、
0: ね、はい、はい、第1曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなんね、
0: で、まあ、ね、ランナーウェイよりもキャッチーですよね、
1: ランナーウェイってシャネルズなんや、
0: それで
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや、
0: 全然違いますよ、
1: そうなんや、めぐみがラッツ&スター、
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: だからこういうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ、
1: ああそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか、ランナーウェイがダッダッダッダみたいなね、でその後2曲目こっちがちょっとアップテンポで、はいはい、さらにキャッチーということでしてね、まあ、人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ、
0: まあ、だから本当にあのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
1: だからね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよもうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないけどね、
1: あ30何回言うって書いてたな、
0: そうそう、誰の何ちゅう曲、
1: 松山千春さんで、
0: 違いますよ、
1: え嘘やん、
0: 松山千春じゃないっすよ、
1: えマジで、
0: は
1: えマジで、
0: はまあ、そういう気持ちわからなくもないけどな、
1: そうなんや、あ松山千春さんやと思ってた、もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思った、え違う
0: やん、何一つ合ってないよ一文字二人とも合ってないよ、
1: うわ誰ですか、
0: 伊藤俊博、これがデビュー曲ですよ、
1: 伊藤俊博さん、はい、はい、で
0: タイトルがさよなら模様、さよならはカタカナです、
1: いやもうひらがなで書いちゃった、うん、そうなんや、
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある、
0: あるやろあるやろある
1: もうねえねえねえねえ言うやつ、
0: まあ、ポップコーンでね、優勝してないんですけど、
1: うん、
0: いい曲だということで優秀曲かなんかで、
1: マジか、
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして
1: ちょっとショックや、
0: ちょっと
1: ショックが大きくて、はい、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: 売り込んでは5位です、
1: そうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな
0: 誰情報それは
1: だからあ違うやん、間違えてる、私あ当てる当てる当てる、3やろで1で2で4や、
0: うん、
1: 3124、
0: はい、
1: はい、あ今日みちこ正解、 ちょっと待ってな、私やろう、まず私が正解やろう。んでダンハマさんがだから一緒やったから3124やからダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね。ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124。以上かな。
0: お、
1: 松山千春のねえは笑ってしまった

さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう1曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬってい、ね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、
1: あ
0: みやび夢ね、
1: はいの、
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくて、すごいね、15位、
0: うん、なるほど、
1: はい、でここからやな、シンさんが15位、タマコさん16位、チャーリーシンさん19位、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、たかしさん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、おダーマさんなんやね、今日は美智子さんと全く同じやといただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: あ正解です、これちょっと下が長いんかな短いかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: ね、まあちょっとこんな悲しげな曲ですが、うん、
1: はい、
0: 売上がなんと 16.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイやったねダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやんダーハマさんやろで、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫してありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね
0: 、はい、そんなに悲しいんや
1: ね、あしんさんだけやな、はいな感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかねそのこの年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね、で、あの世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: あのレコーダーとか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはい、
0: あんたのバラードとか

0: めっちゃ有名やけど、あの年末の賞レースに全く入ってこないので、そういうのがあるんですよね。で、まあね、それを選ばないと、まあ、あの割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、うんうん、そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、うんうんうん。でまだちょっとこの頃ね、その81年もう80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、ね、うんうん、こういうのも入ってたということ。
1: なるほどね。
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます。サウンド3もお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。まだまだ続くファスネイツメン。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid
3: の走らずのんびり心のラジオ。つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けします。お相手は橋のんこと橋口のりこです。

12時になりました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋野こと橋口のり子です。7月2日でございます。7月の第1週ですね。無事今年も7月に入りましたが、今日はですね、半夏生というそうで、夏至から数えて11日目なんですよね。まあ、日本の暦ってね、農作業とこう深く結びついてたりするので、とっても面白いなって思うんですけど、今日のその半夏生っていうのは日本の雑節の一つで、春からね始まった農作業が一通り終わってこうお休み、一区切りの時期なんだそうでございます。だから今日は休息を取る日、時期なんですよね。半夏生というと、まあ、関西ではタコをね食べたりするんですけども、皆様休息取れてますでしょうかね。夏じゃない、この半年の疲れね、先日の6月30日でね、払ったり汚れを取ったり神社にお参りしたりっていう方もいらっしゃったかと思いますが、その後休息ちゃんと取れてますでしょうかね。前半の疲れを後半に引きずらないためにもね、暦的にはすごく大事な日が続いてるんだななんて思いながら、カレンダーを眺めておりましたが、まあ、でもね休息を取る時期ではあるんだけども、やっぱりねそれでもやらないといけないこう毎日を回すためにってあるじゃないですかね。で、まあ、休息取るのはいいんだけど、今度がっつり取りすぎてしまうと逆にね、次何かをやるときにすごくエネルギーが必要だったりするわけですよ。こう自転車の止まってる自転車をね最初漕ぐときってエネルギーいるじゃないですか。なんかそんな感じでおいしょってね、力かけなきゃいけなかったりするわけですが、まあ、そういう時にね何かを始めることがこう休めば休むほど逆にめんどくさくなったりしますよね。ということで今日の前半トークはこのめんどくさいを紐解いていきたいと思います。めんどくさいの正体はですね、これは分かればめんどくさいは消えるんですよ。分からないからめんどくさいままになってしまうというお話でございます。はい、というわけで今日も心のヒントからいきたいと思います。30分どうぞよろしくお願いします。

はい、というわけで今日の心のヒント、前半心のヒントはですね、めんどくさいの正体ということで、めんどくさいはですね、わからないものをわからないままにするからめんどくさくなってしまうっていうね、このからくりをちょっとシェアできたらなと思っております。皆さんも日常でね、ああめんどくさいなと思うことありませんでしょうか。だいたいね、めんどくさいと思う時ってね、頭の中でこう何か圧倒されてるんですよね、その事象にね。特にもうあれもやらなきゃこれもやらなきゃモードの時って、もうなんかもう考えるのすらめんどくさいみたいなねなりますよね。もうなんかもう全部こう頭の中のこれ全部どか捨ててポイってやりたいみたいなね、私時々なるんでございますが、でまあ、そういう時によく言われるのが、書き出してごらんっていうやつですよね。メモに書き出してごらん、やらなきゃいけないこと書き出してごらん。これは何をしてるかっていうと、書き出すことで頭の中を占めてた、頭のね、脳のリソースを占めてたものを外に出して頭を空っぽにするっていう作業なんですよね。で、頭を空っぽにしたいわけですよ。やっぱなんか人間からの方が気持ちいいみたいで心の余裕ができるわけですよね。次を受け入れる心の余裕もできますしね。なんで、まあ、書き出しましょう、メモにしましょう、ノートにしましょうなんてよく言われるんですけども、書き出してみるとですね、結構いろんなことに気づくんですよ。これ私の講座のワークとかでもねよくやるんですけど、大したことないなっていうことが分かったりするんですね。そう、頭の中をでごちゃごちゃ考えていると、小さなことをがすごくもう大きなことのように捉えてしまって、うわーって頭いっぱいになっちゃうんですけど、書き出してみると、あれ大きいと思ってたけど意外と大したことないかも、たくさんやらなきゃと思ってたけど意外と少ないかもみたいな感じでですね、少なくなっていくわけですよ、小さくなっていくわけですよね。で、私よくお伝えしてるのが、その頭の中で大きいとか、もうなんかどうしようもないと思っていることほど実は小さいことで、逆にですね、これ大したことないわと思っていることほど実は大きかったりするんですよね。なのでまずは書き出してみる。で、この書き出すだけでもうすぐにですね、あ、これなんか大したことなかったらじゃあやろうって言ってやれる人もいらっしゃって、まあそれはそれでね、よかったよかったなんですが、ただですね、それでもやっぱり書き出したけど取り掛かれないみたいなね、方もいらっしゃるわけです。私もねそういうのありますよ。書いてるんだけど、毎日メモ書きに書いてるんだけど後回しにしちゃうとかね、やりたく、後回しにしちゃうっていうかタイプですね。で、これはですね、次のステップに行くわけですよ。やりたくないことか、もしくはですね、これはかかる時間を把握してない、自分の中ですごい時間がかかるだろうと勝手に妄想してるやつなんですね。ちょっと例を挙げてお伝えした方が分かりやすいかなと思うんですけど、私ですね、朝もご飯食べて片付けて、こう一連の流れがもう一連の流れを決めてるんですけど、でもその中でもね、やっぱりトイレ掃除とお風呂掃除ってちょっと後回しになりがちなんですよね。で、こう一連のこう作業をして、9時になったらもう仕事を始めたいので、お約束とかもあったりするのでね、もう9時までにできない家事は後回し、昼休みの時間にするとか、他の時間でこう時間作ってやるみたいなことをするんですけど、そうすると圧倒的に後回しになりやすいのがお風呂掃除とトイレ掃除。それでお昼にじゃあやろうと思うじゃないですか、休憩時間に。で、お昼にやろうと思えば思うほど、今度逆にお昼ご飯食べちゃって、なんかお腹いっぱいになって少し眠くなってだるくなって、あ、なんかちょっと休憩してたいからまた後回しみたいなことをやっちゃうんですね。そうで、あんまりにもね後回しになりがちなので、毎日そう朝一にやるとかも試したんですけど、なんかうまくいかなくてね、ちょっとトイレがある場所が夫の部屋に近かったりするから、朝一ね、私5時とか6時に起きます、5時とか5時半に起きますけど、最近5時からなんか夫の部屋の近くでガタガタ掃除してもね迷惑かなと思って、なかなかできないで
ちょっとこれはやめようと思ってる、あのやっぱりなんかどっかうまい時間帯見つけたいななんて思って、でも後回しにしちゃうなって思ったんですけど、ある方のアドバイスで時間計ったらいいよって言ってくださって、頭の中でトイレ掃除とかお風呂掃除がとっても大変なこと、時間のかかること、手間のかかること、つまり面倒くさいことになってるから、実際どのくらい時間かかるのか測ってみたらいいですよって教えてもらって、なるほどと思って測ってみたんですよね。そしたら、あの通常のトイレ掃除ね、大掃除とかじゃなくて毎日のトイレ掃除はなんとたった5分もかからなかったそうなんですよ。あんだけめんどくさいなとか、後回しにしたいなとか、ちょっとね後でとかね、お昼ご飯食べた後でなんてこう後回しにしてたのが、実際やってみたら5分もかかんないんですよ。でお風呂掃除に至ってはですね、10分かかんないんですよ。そう、ちょっとまあ丁寧に掃除しても15分、毎日の5分とか10分ぐらいのものを私はなんか大層なことに捉えて、いやなんか手間かかるし時間かかるし、後にしようみたいな風にね、その前にこの目の前のこれをやろうみたいなねことをやってたんだなと思って、ちょっとなんか拍子抜けしたんですよね。なんか5分10分をすぐやらないで、じゃあなんか座ってしんどいからって30分だらだらスマホ見るとか全然あるじゃないですか。私はあるんですよね。じゃあその間にやったらよかったじゃんと思って、そこからなんかちょっと認識が変わってですね、トイレ掃除お風呂掃除はめんどくさいものではなくなっていきました。はい、あなんか5分あったらできるなとか、あなんか15分あるからちょっとできるなとか、なんか隙間時間を見つけてはトライできるように、こうハードルが下がったんですよね。そうか、やっぱだから頭の中で大層な時間がかかるとか手間がかかるとかめんどくさいって思ってるだけで、実はそれはどのくらいこうの手間がかかるのかっていうのを自分が分かってなかったんだなっていうことに気づいてですね、すごく衝撃だったんですよね。こんな風にですね、皆さんね、あのそれがどのくらい時間がかかるか把握してないからめんどくさいってなっちゃう、ことやっぱあると思うんですよね。そうで、その作業にかかる時間と見合う時間があれば、多分あやれるな、やろうかなになると思うんです。で面白いなと思ったのが、今実はですね、これ私だけじゃなくて、あみんなやっぱそうなんだなと思ったんですけど、今私自分のコミュニティでというか、あの講座生さんとですね、あの朝活をやってるんですね。夏至から2週間、なのでもう今日は終盤なんですけども、朝6時半に、集まって、15分のね作業タイム、ちょっと家のお祈りと宣言文をしてから15分の作業タイムっていうのを設けてるんですけど、皆さんあのそういう朝活が初めての方が多くて、でお伝えしたのは、15分をでこれやろうって意図してくださいねっていうのをお伝えしてて、自分の時間感覚を知る訓練だと思って、練習だと思ってちょっとやってみてくださいってお伝えしてたんですね。でやってもらったらですね、まあ、人によってやることはもちろん違ってね、あのノート書きますっていう人もいれば、なんか今日のブログ書きますっていう人もいたら、なんか勉強ね、資格勉強されてる方、その勉強しますっていう方もいらっしゃるし、いろいろなんですけど、15分経った後に感想を聞いたら、あ15分でこんなにできるんですねっていう感想がいただいて、そうなんですよ。私たち結構ね、作業するときに時間あんまり意識してなかったりするんですけど、15分、あここまでするのにこのくらいの時間かかるんだなとか、15分あったらこれぐらいできるんだなっていうのをすごく実感していただけたみたいで、なんかちょっとこう小さなプチ驚きというか、プチ喜びというか、プチ新しい体感みたいなのを得てくださったみたいでね、その感想を聞いててちょっと私も嬉しくなったんですが、やっぱ意図するっていうね、じゃあ何分までにここまでやるぞって意図してやってみるっていうのすごく大事だなって思いました。でそれが時間通りに、時間内にね意図したことができなくてもいいんですよ。できなかったら私はこの作業はこのくらいの時間かかるんだなっていうのが分かるので、
なんかね、それも教えてもらってね、できなかったことを反省するとか自分責めするんじゃなくて、それは自分の、時間を把握する、次に生かすっていう態度で臨むといいよって教えていただいて、あ、なるほどなって思ったんですけど、つい私たちってね、時間制限があるとそこまでにやらねばとか仕上げねばとか、だからそうした方がいい、やりきった方がいい、でもそこまでこう頑張るのはしんどいって、この狭間で揺れるんだけど、そうじゃなくって、せねばみたいなのは全くなくて、やってみよう、あ、このくらいかかるんだ、じゃあ次はこうしようっていう、もうこのサイクルを回すだけですよね。はい。あと他にもね、面白い感想があってね、あ、15分だけどなんかこんなにあっという間なんですねって、こうなんか集中してたらあっという間に終わってしまいましたっていうご感想もあって、そうなんですよね。で、私も今朝のですね、朝活で、あ、しまったと思ったんですけど、あっという間のちょっとネガティブな意味でね、あ、しまったと思ったことがあったんですけど、私今日の朝活はね、今日のこのラジオの、原稿というか、タイムスケジュールを作ってたんですよね。15分で、まあ結果8割ぐらいできたんですけど、その途中にちょっと検索が必要になって、ネットでこうね、Google で検索してたんですよ。そしたらね、その検索に引っ張られて、どんどんなんか関係ないことも、気になることとか 見始めちゃって、あ、いかんいかんいかん15分の間でね、うっかりちょっとそっちの方に、意図してない方にこうドロップアウトしそうになったんですよね。だからやっぱり、あ、気づいてね、途中で戻ってこれたんでよかったんですけど、そうするとやっぱりこうあっという間に15分って溶けてしまう、SNS の罠ですよね。だからやっぱりさっきも申し上げましたけど、この15分で何をするって一旦意図して、そこからはこうぶらさないというか外さないっていう、態度っていうのかな、態度だねが必要だなとすごく思いました。というわけで、ちょっと話がね、朝活の方に流れていきましたけども、お伝えしたいのはですね、自分がこうその作業をするのにどのくらい時間がかかるのかとか、どこで、あとどこで離脱しやすいのかっていうのも知っとくといいよね。私は今日検索すると、そこから離脱しやすいんだなっていう自分に気づきましたけど、それが分かってると、そんなにハードルは低くなるんですけど、そして多分それはやることが分かってるので、見通しがついてるので、脳がね、安心して、心が安心してサクサクと作業に進めるんですけども、これが分かってないとやっぱり脳っていうのは不安になるので、防衛体制が働いてですね、不安に対してはこう自己防衛がやっぱり働きますから、私たちは、あ、なんかめんどくさいっていうラベリングをしてやらないでおこうとするっていう、これを多分やらかしてるんだろうなと、はい、思いましたね。なんかこう、わからないと、大きく捉えて、自分が認識して、ごめんなさい、現実よりも自分が大きく認識して、大ごとのように認識してしまって、不安になって、そしてめんどくさいというラベルを貼って、いつまでもやらないという負のループに入っていくって、あ、ここなんだなって分かってですね、すごい面白かったですね。というわけで、皆さんもですね、ぜひめんどくさいが出てきたら、あ、これは私が把握してないんだな、何をがどのくらい時間がかかるかとかね、っていう結びつけをぜひね、していただきたいなと思います。めんどくさい、やりたくないに乗っ取られるのもありだけど、そこでちょっとうっとね、腹に力を入れて、めんどくさいって思ってるってことは、よし、分かればね、やれるかもみたいな風に、ちょっとこう回路を、脳の回路を、神経回路を書き換えていきませんか。はい、というご提案でございます。はい、というわけで、今日の前半心のヒントは、めんどくさいの正体でございました。わからないものをわからないままにするから苦しいっていうね、このからくりを知って、ぜひ毎日に生かしていただければと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。では、心の一曲に行きたいと思います。今日は、梅雨の時期ですからね、雨にちなんだ曲をお届けします。お聞きください。
世界の終わりでレイン。

0: 走らずのんびり心のラジオ。
1: お送りした曲は世界の終わりでレインでした。はい、では後半はですね、6月7月のテーマ、私が最近捨てたものにちなんだちょっとねお話をお届けしたいんですが、まあね、片付け、ごめんなさい、私が最近捨てたものというで、ちょこちょこね、私もこのテーマに入ってからやっぱり意識していて、部屋の中をね片付けたり捨てたり、してるんですけど、今日はね捨てたものの話というよりかは、いかに片付けが続くかみたいなそう今ね、捨てつつ片付けつつしてるんですけど、じゃどういうふうに片付けて、めんどくさがりだからさ前半の話とつながりますけども、やっぱり仕事は増やしたくないわけですよね。うん、片付け掃除はもちろんしますけど、なので、片付けなくていいような生活というか、邪気をね溜めない生活っていうのを、埃を溜めない、邪気を溜めない生活っていうのをちょっと最近意識しているんですよ。で、この邪気を溜めないっていうね、すごくちょっとなんていうかな、パワフルさを感じる、ネガティブなパワフルさを感じる言葉なので、私もあんまりこう、好きではなかったんですけど、やっぱりねこういう心の仕事、見えない世界の仕事をしていると、もらって自分がしんどくなるとかね、なんか出かけてって元気になって帰ってくるつもりだったのに妙に疲れてるとかね、やっぱあるんですよね。そう、それでちょっとこういろいろネットを見たりね、 YouTube 見たり、人にお話聞いたりしてて、やっぱり邪気払いとか浄化っていうのがすごく大事だね。心身を健やかに保つためにも、そして自分だけじゃなくてね、家族の心身をね健やかに保つためにもそれが必要だっていうのを聞いて、で最初この邪気払いっていう言葉を聞いた時にね、なんか外から帰ってきた時にこの邪気がついてるから払いましょうとか言うじゃないですか。だからこう他者と接したことがなんかこう悪いことのように受け取ってしまって、私がね、なんかその邪気、つまり他者と接することからもらってしまう、だから他者を悪いもののように捉えてみるとか、汚れてるもののように見ちゃってですね、なんかこう差別的で嫌だなみたいな感覚になったんですよ。なんかねえ、なんかそう、なんかそう言葉詰まっちゃった。なんかそんな風に思ってたんだけど、あ、違うわこれって思ったんですね。邪気を、払うっていうのは、だから自分に必要なものをだけを残して不必要なものを落とすっていうことなんだなって分かったんですね。元気をもらうっていうじゃないですか。あれ気をもらってる、つまり自分が元気になる、いい気をもらってるんですよね。だからそれはいいんだけど、邪気をもらうってことは自分に不要な重たい荷物をいただいちゃって、だからそれを落とす、払う、っていうことなんだなと思った時に、あ、これなんだ、普通の片付けと一緒じゃんと思って、そう、見えない世界の片付けなんだなと思った時に、なんかこう前向きに取り組めるようになってですね、今ちょっと意識をしているところでございます。まあ、邪気払いってね、いろいろありますけどね、玄関にお塩を置くとかいうのもそうですし、なんだろう、お風呂入るときにね、しっかりこう毎日湯船に浸かって邪気を落とすとかね、湯船にお塩とお酒入れて、はい、時々は入るとかね、まあ、いろんな方法がありますけども、まあ、一番はやっぱりこまめな掃除あと不要なものを貯めない、不要なものを貯めるとやっぱそこ邪気がね溜まるそうなんで、こまめに掃除と不要なものを貯めない、あと玄関に特に不要なものを置かない、あとトイレ掃除ね、お風呂掃除もそうですよね。なんていうの、玄関から切って入ってきて、やっぱトイレとかお風呂とか水回りでこう流れていく、落とされていくので、ちゃんと入り口と出口をきれいに保っておくっていうことが大事だそうです。なのでね、そこをちょっと意識してやってるんですよね。そうだから、そんな意識もあってね、前半の話とつながりますけど、あ、なんだ、トイレ掃除なんか風呂掃除めんどくさいとか言ってる場合じゃないわ、やっぱ時間把握したのもね、一つ背中の後押しになりましたけど、 こまめにね掃除して邪気をためないように元気でいられるようにいい気をね自分で保持できるように健やかに生きられるようにしておくの大切だななんて思って今取り組んでおります。はい、皆さんはねこういう邪気払いとか浄化にどんな意識を持っておられるでしょうか。そして、今月来月のテーマであるねその片付けにつながりますけれども、最近自分がどんなものをしてたのかどんなものを手放したのかっていうのもねぜひ、お便りで送っていただけたらと思います。はい、というわけで、後半はお便りテーマに、即した、お話のシェアでございました。ではではエンディングに参ります。ありがとうございました。
0: 橋のんの走らずのんびり心のラジオ。

この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。6月7月のテーマです。私が最近捨てたもの、私が最近捨てたものということで、ぜひね、物だけじゃなくてね、概念とか考え方とか思考とかね、心の癖とか手放したもの、ぜひぜひ教えてください。送り先です。メールまたはお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。検索サイトでハーシーのんで検索してください。私のブログトップで上がってきます。そちらにね、この心のバナーとともにお便りフォームを置いております。お便りフォームへのリンクを置いております。そちらから送ってください。公式 LINE でつながってくださっている方は公式 LINE に返信の形でも送っていただけます。はい、というわけでね、暦的にも本当に後半に入ってきましたからね、不要なものを落としてね、気を回してね、元気に後半乗り切っていきましょう。ではでは、来週も木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋のこと橋口のり子でした。ありがとうございました。

京都発はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私きさらぎりんが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

皆様こんにちは、キサラギリンです。早いもので7月に入りましたね。早いなほんまにいや私といたしましては、7月会っていう同級生がね、私も含めて3人がみんな7月生まれということで、7月ってなんだかこう心躍るシーズンなんですけど、でも今年で考えたらもう7月かと思ったら早いなと思ってなんかねドキドキしてしまいます。で、来週は七夕もやってくるので、今週はこの曲からお届けしたいと思います。ドリームズカムトゥルーで7月7日晴れ。

今週のお気楽料理でレシピとかのコーナーは青じそジュースをご紹介したいと思います。ベランダ栽培のね、青じそがもうわんさかわんさかできるので大量消費のためにこれを作ろうと思いました。で、いつものレシピなんですけど、私はリンゴ酢を使ってるので、なんかクエン酸で作るパターンもあるみたいなんですけど、私はリンゴ酢派なのでそちらをご紹介させていただきたいと思います。材料はね、青じそ40枚ぐらい、水が1リットルで、砂糖を 60g から 80g で、リンゴ酢が 150ml でいいかなと思います。砂糖がね、あんま使いたくないじゃないですか。でもこの場合はやっぱりないと味がないので、癖がなくてさっぱりとした甘みのグラニュー糖を使います。私ね、グラニュー糖で作ります。で、酸味をプラスして作るんですけど、それをリンゴ酢で補ってるっていう感じですね。リンゴ酢を使って作ることで、リンゴ由来の香りがほのかに混じって、シソが苦手な方でも飲みやすいジュースになると思います。で、作り方なんですけれども、まず青じそは、ため水の中でよくよく水洗いします。ジュースにするので、もう形とか色とかもうどうでもよくって、自分で栽培してるパターンの場合は、茎もね全部使ってしまって大丈夫なので、しっかり洗ってください。鍋に1リットルのお水を沸騰させて、青じそを入れて4分ほどじっくりと煮出します。で、その後に青じそを取り出して、続けて、砂糖を 60g から 80g ぐらいを加えて溶かして混ぜます。はじめ控えめにして味見しながら調整するといいと思います。で、鍋のままで OK なので、粗熱を取った後にリンゴ酢を加えて混ぜ合わせます。最後に一度味見をしてみて、甘みや酸味が足りなければその都度足してみてください。で、冷蔵庫に入れるための保存瓶などで保存瓶などに入れて、必要があれば茶こしなどで、細かいゴミとかをこうして冷蔵庫でよく冷やして、薄めずにストレートで飲んでいただくといいと思います。私はたまに炭酸とかで割ったりもしますけど、はい、気持ちがね、冷蔵庫で 3,4 日ぐらいかなと、あんまりね置いとくのもねあれなんで、早い目に召し上がっていただくといいと思います。これ大量消費できるので、私の中ではとてもとても便利なものになっております。美味しいんですよ、この青じそドリンク。ぜひ作ってみてください。

昔子供だった大人のあなたへのコーナーです。このコーナーは絵本は子供のものだけじゃない、大人にも響く絵本はたくさんあるってことで、そんな絵本をご紹介するコーナーです。今週ご紹介する絵本は贈り物は何にもない、作絵パトリック・マクドネル、役は谷川俊太郎さんです。作者のパトリック・マクドネルは1956年生まれ、ニュージャージー州出身。ニューヨーク市にある芸術大学スクール・オブ・ビジュアル・アーツで美術を学んだ後、イラストレーターとして活躍。1994年、ムッツを発表。このコミックは20カ国で出版され、欧米で多くの賞を受賞。スヌーピーを生んだ子チャールズ・シュルツは、時を超えた最高の作品と最大級の賛辞を送った。役は言わずと知れた谷川俊太郎さんです。ここ数週間ね、谷川さんの役の絵本をご紹介させていただいてるんですけれども、手に取った絵本がね、みんな谷川俊太郎さんの役だったんですよ。それにびっくりしております。谷川さんは詩集もたくさん出版されておられますけれども、絵本の役もねたくさんされてますよね。一体どのぐらいあるのか今度調べてみようと思いました。さて、贈り物は何にもないのあらすじなんですけれども、猫のムーチは考えた、うんと考えた。何でも持ってる友達を喜ばせるものって何だろう。そしてムーチが思いついた最高の贈り物とは。ポップでキャラクターチックな絵柄が可愛らしいパトリック・マクドネルさんの作品です。大好きな友達に贈り物がしたい、でも何を贈ればいいんだろうと考える猫のムーチと犬のアールのほのぼのとしていて、好きを伝える方法について考えさせられる絵本です。

ラジオダイアリーのコーナー。今週のリンのラジオダイアリーのコーナーはボールペンのねお話をさせていただこうと思っておりまして、いや大したお話じゃないんですけど、たかがボールペンといえどね、ストレスなく使えるボールペンってなかなかないことないです。そもそも書くくらい何でもいいやんってずっと思ってたんですよ。でもなんていうのかな、出会っちゃったんですよ、ものすごく書きやすいボールペンに。もうそこでね、私今まで何やったんやろうみたいな感じになって、ちょっと無限に扱いすぎてたなと思いまして、それが私のお気に入りになってしまったボールペンは無印良品で買えます。ということでね、どこででも買えるわけじゃないですか、手に入りやすいっていうことで、無印コーナーに行ったらね、無印良品の、あのペンを売ってるところに行ったらものすごい種類あるんですけども、その中で、0.5 ミリのサインペンが書きやすくって、ノック式のサインペンです。それがすごく書きやすくって、もう手放せない。はい、0.5 ミリってすごいなと思って、今までこう書ききれないものがちっちゃい字が書けるから、この枠の中に入ったりするわけですよ。いやこれすごいなと思って、あ本当に無頓着やったなと思って、でその後、消せるボールペンってあるじゃないですか、それも 0.5 ミリが売ってたので、それもちょっと使ってるんですよ。だからこう今日本のボールペンで生きているっていう感じです。大げさですけど、もう本当に書きやすくて、今までのあのストレス何やったんやろっていうのでちょっと嬉しくって、ここでご紹介させていただきました。無印良品の 0.5 ミリのボールペンです。

最後は朗読のコーナーです。今週は私の大好きな岡本かの子さんの作品を読ませていただきました。季節もんやなと思って、タイトルはさくらんぼです。どうぞお聞きください。さくらんぼ、岡本かの子。さくらんぼは彼女の唇を厚がるが、彼女の唇はさくらんぼに涼もうとする。さくらんぼを蜜粒ほど束ねて、女は男の頬をたたいた。その時男の決心がついた。彼女がそれを思い出している時、小さい美香子が金魚に食べさせようとして、さくらんぼを針鉢の中へ一粒入れてやった。金魚はそれを口でつつくが食べられない。美香子はもどかしがり、鉢のそばで、あーんとお口を開いて、開いて、と教えている。彼女はそれを見ていて、なぜか涙ぐんだ。三味線の稽古の師匠をしている彼女のおふくろは、さくらんぼのかごを膝の上に抱えた。よそ様へあげるのには、ちょっと整理をしなくては。熟しすぎた皮の傷んださくらんぼを拾い出して、おふくろは口の中へ入れてしまう。女弟子のトリコがこれを見て笑う。お師匠さんのお腹はまるでゴミ箱ね。はいはい、そうですよ。おふくろは一向逆らわない。余念なくカゴから傷んださくらんぼを酔って食べ続ける。おふくろも意地がなくなったと彼女は思う。彼女の部屋、ピアノの上、さくらんぼの一握りが琵琶と並んで乗っている。さくらんぼは言う。こうやっていつまでも置かれて、あの男の写生のモデルにされるのもいいけれど、夜になるとネズミが怖くてね。琵琶は答える。美しいものは煩いが多いのですよ。画家の上に小さい画板が載っている。絵はまだほんの少ししかできていない。外は夕暮れ近いのに、明るい昼がいつまでも続くもののように、柳の虫売りがキレの良い声で虫の効能を歌ってゆく。ここは都会からそう遠くない郊外の町村だ。町外を流れる広い砂川が町の経済を決定する。川は町にいろいろのものを運んできてくれる。さくらんぼもその一つだ。川が直接この美しい珠玉を運んでくるわけではないのだが、川は山を崩して岩にし、岩を崩して石にし、石を砕いて砂利にし、砂利をふるって土にする。そのさらりとして空気と光線を通しやすい土の質は培養素のように果樹の種子を受け付ける。受け付けた種子をたちまち実にする。田の中へ入れる養殖鯉と川岸土の上の果樹には成長に途中の過程というものがない。種子がすぐ実である。と、この町の青年産業連盟の会長をしている町長の息子はこういう言葉を使って、この二つのものの売食を奨励する。それでこの町村は、初夏はさくらんぼの村になった。秋は梨と鯉の村になる。彼女は、町長の息子のこういう言葉が嫌いだ。息子が川のことを
児童交付と呼ぶ言葉などなおさら嫌いだ。だが町長の息子はそういうことを嫌う彼女がかえって好きなのだ。間に立って彼女のおふくろは好きなものと嫌いなものと混ぜ合わせるがよい。好きなものと好きなものとじゃあんまり世の中が偏りすぎてしまうよ。第一あそこの家にはお父っつぁんの時代からずいぶん世話になっているのだからね。そう言っているうちにその町長の能楽師と彼女の結納を取り交わしてしまった。男は絵の具箱を担いで魚屋の2階へ帰った。娘の16のが楽焼きの皿にさくらんぼを山盛り一杯持ってくる。どうせ食べられないんでしょうけれども、お師匠さんとこのピアノのそばで腹一杯食べなすったんでしょうけれども。男はその通りと答える。すると16のがとんきょうな声を上げて、やだよ都会の男はなんてずうずうしいんだべ、とうとう田舎言葉を出す。彼はさくらんぼを眺めながら自分がこの村へ初夏の景色を描きに来たことを思った。しかしそれは一枚も書かずに代わりに彼女の弾くピアノのそばで生物ばかりを書き刺してしまったことを思った。男は16度にはそっぽを向けて苦笑する。彼女の庭の桜の枝はしなっていた。さくらんぼは露にびっしょり濡れていた。その下をくぐる彼女の襟首に虫ばんだ実はパラパラ落ちた。彼女は家を逃げてもこれだけは持っていこうと抱え出した楽譜をかざして落ちる実をよけた。霧の空に都会の明かりは淡く映って、プリンのような半透明な空の肌はサーチライトの銀灯でえぐり回されていた。

0: じゃないか。彼女は駆け落ちをしばらく延期して裁判官になる。彼女は魚屋の娘に聞く。なぜ私のうちのさくらんぼを盗みに来たの？だってお嬢さんとこのさくらんぼでねえじゃ、あの人食べねえというもの。彼女は町長の息子の能楽師に聞く。なぜここに来合わしたの？能楽師は答える。もう大概あんたの駆け落ちするところが成熟したと思ってさ。そこへ男がのんきな顔して断りに来た。いくらなんぼなんでもさくらんぼを蜜蜂で頬を叩かれたので一生の運命を決めてしまってはね。初夏の村にさくらんぼの村に思いくらむということはない。すべてはこの果実の味のように爽やかに軽く消えている。町長の息子の能楽師は改めて庭から両手いっぱいのさくらんぼをつかんできて元気よく言った。一つ明るい50色の電灯の下でビールでも飲もうじゃないか。こいつを魚にね。夜露でとてもよく冷えてるよ。
1: きっと見つかる .com 磨き会、そして FM ギグ、人生は自分磨き、パーソナリティの縁しみゆきです。この番組は心も体もお財布もいろんな方向からあなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介しています。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。皆さん、ご縁つなぎの私、えにしと一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。放送は水曜日12時から A チャンネル、13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネルです。お聞き逃しの際は YouTube でもアップしています。ハート磨き会か、えにしみゆきで検索して聞いてくださいね。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはきさらぎりん71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。この番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、そして日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。 YouTube にも遅れてアップしております。きさらぎりんやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただければ出てきます。そして少し先の話になりますけれども、8月23日の日曜日、向こう市図書館で恒例のボランティアイベントがございます。10時45分から朗読グループ虹色メンバーでお届けいたします。テーマは生きるっていう字、生とかのあの生です。私もまだ何を読むのか決めかねているところなんですけれども、どうぞお楽しみになさってください。ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。引き続き FM ギグでお楽しみください。お相手はきさらぎりんでした。毎日毎日ありがとう。ではごきげんよう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける認知症介護ラプソディ、ディメンチュアケアラプソディ。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護の在り方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、Dementia Care Rhapsody, coming in a minute. Here we go!

認知症介護ラプソディ第365回目。皆さんこんにちは、早見優です。もう6月25日、ね、もうすぐ7月っていうことでね、もう七夕も近づいてくる、そんな時かなっていうふうに思います。はい、まあね、どんどん夏は進んでいっているんですが、はい、今日はですね、まあいろいろですね、まあ、コンサルの、ね、方がついたりとかそういうこともありますし、ちょっとね、訪問看護の、ね、事務所でイベントなんかもしますので、そんなことをお話もしたいなっていうふうに思います。はい、今日も最後までよろしくお付き合いください。認知症介護ラプソディスタートです。

改めまして皆さんこんにちは、早見優です。今日はですね、まあこれが放送になる頃にはもうイベントは終わってるんですけど、5月のね30、31日にイベントをするっていうところで今準備をしています。っていうか準備はほとんどあんまりできていないんですが、はい、ね、自殺予防の黄色リボンのイベントですので、まあ、どうしても5月っていうのはね、そういったメンタルを病みやすい月でもあるので、そういった意味で5月にということで、まあ、5月と あと9月ね、世界自殺予防デーのあたり、そして3月の自殺対策強化月間のあたりとね、年に3回イベントをね、うちの訪問看護の事務所でやっていきます。30日のね土曜日は一度ねこちらにも出ていただいた八木さんですね、おむつ宅急便の八木さんにお越しいただいてですね、トイレゲームっていうね、私もまだ拝見したことないですが、ですね、トイレになんかうんちみたいなのを投げるみたいなゲームなんですかね、そういったものをねやったりとか、その次の日は、森口の土井のあたりでまだ金魚屋さんをやってる方がいらっしゃって、金魚すくいができるということで、もちろん経済的にねお金のある子だけができるという風にならないように、基本金魚すくいも無料でやりますので、はい、まあ、ちょっとお魚をね持って帰りたいときは1匹150円とかで持って帰るっていう風になるかなっていうような、そんな感じで、あとはねちょっとお菓子のね射撃とかもやりたいし、あとはモルックっていうね、そういったスポーツになるのかな、そういったものもねうちの伊豆野さんがやろうっていうことで準備してくれてます。はい、なのでもう無料ですのでね、お越しいただけたらと思うんですが、ですね、チラシね、もう まだね、もう今日届くみたいな感じなんですけど、チラシにね、縁日無料券っていうのをついていて、それをね、これから配るんですが、で、まあ、そのね、無料券をね、まあ、持ってきても、まあ、持ってこなくても、できるんですけど、まあ、準備ができればね、私、その無料券を持ってない場合はですね、いじめ予防退院券みたいなね、退院証みたいな、そういうのを渡してね、いじめ予防に協力するんだったら金魚すくい無料でやっていいっていう形にしようかなとか思って、そんな啓発方法を今考えてるんですけど、まあ、準備がその券を準備ができるかも分かりませんが、はい、構想だけはあります。まあ、それはさておき、今日はですね、マグネットホスピタル式訪問看護っていうねことをお話ししたいなっていうふうに思います。マグネットホスピタルっていうのはそういった、まあ、理論になるんですかね、アメリカ の理論だったと思うんですけど、まあ、マグネットホスピタルっていうのは、まあまあ、磁力でねもう引きつけられるようなっていうことで、まあ、言ったら、ね、まあ、患者さん利用者さんもその病院にね行きたくなるような、そんないい病院で、だからいいケアがされていて、で職員もねやっぱりそういう病院には引きつけられて、やりがいを持ってなんていうのかな、ケアに当たる、そしてまあ仕事をね辞めることはないというか、はい、だからそしてまあそうやってやりがいを持って職員がやるような病院だと、さらにケアも良くなって、そしたら利用者さんたちはまあ病院ってね、まあ、まあいつかはなくなるって言ったらあれですけども、まあ、人っていつかはなくなるじゃないですか。でもまあなかなかなくならなくなるんですね、元気になって、そういった病院は、はい、なのでまあ、その理論をね、まあまあ、そういうふうに、まあ、組織ってあれればいいんですけど、まあ、それがうまくいかない場合は逆のことになるわけですよね。なのでその、ね、理論をね、なんか
訪問看護に置き換えるっていう、そういった理論を作ってみてって AI に頼んでみたんですよね。そしたらこんなん出てきたっていうので、また面白くなってて、一人でそれでちょっとシェアしたいなと思って、はい、マグネット訪問看護モデル、はい、マグネットホスピタル理論は、看護師が引き寄せられ離職しにくく質の高いケアが生まれる組織、はい、でこれを訪問看護に置き換えるとですね、単に働きやすいだけではなく、まあ、地域から選ばれる、そして利用者が安心して長くつながる、そして、他職種がもう自然に集まってくる、で看護師が疲弊せずに成長していく、そしてそこが地域の安心基地になる、はい、というような特徴のある訪問看護になったらですね、きっとマグネット訪問看護モデルになった訪問看護だろうということでね、はい、まあ、そんな理論ないですよ、私が AI にオーダーしただけでね、はい、で、まあ、マグネット訪問看護理論なんですけど、はい、まあ、定義としては、利用者、家族、看護師、地域資源、医療介護職が安心感と信頼によって自然に集まり循環する訪問看護組織っていうね、そんな風になると。そして、まあ、中核理念としては、もう安心の地場の形成ということで、利用者がここなら何があっても大丈夫ってね、そう感じる、こう心理的な安全性のある、そんな場所、病気を治すだけではなくって、不安を受け止めたり、生活を整えたり、感情を安定させたり、こう存在が肯定される感覚、そういう感覚が得られる、そんな訪問看護、はい、そういうのを提供するっていうね、ことですね。それが中核概念。そして移動する病院ではなく、生活に、溶け込む専門職、はい、まあ、従来型だと、まあ、医療を家に持ち込むみたいな感じであったものが、もしこのね新理論であるとですね、生活の流れを壊さずに医療を編み込むってね、はい、あ、それ表現じゃなくて AI なんですけど、うまいこと言ったなって、生活の流れを壊さず医療を編み込んでいくそうですね、はい、で例えば、まあ、なんていうのかな、ただね、もう身体を見るとかだけじゃなくてね、冷蔵庫の中を見るとかね、うんって感じですけど、はい、そして季節感も大事にして見ていく、で家族の疲弊感も見ていく、で、やっぱり、まあ、趣味とかね、その人の大切にしていることを把握する、そして、まあ、訪問することで感じられる、家の匂いであったり音であったりね、そういった、家のね、そういった沈黙の、その沈黙を見るというかね、そういった、はい、空間を見るみたいな、そういった、まあこれを、まあね、AI ですけど生活文脈看護と定義とか勝手に書いてますけどね、うん、なんか面白いなと思いながら、はい、まあそんな感じで、まあなんていうのかな、そういった、訪問看護でありたいなと、まあ、いつものごとく理想だけ高くてね、お仕事がなかなか見つからないという私なんですけど、まあこんな理論ね、できましたけれども、なんか面白くないですかというところで、はい、皆さんはどんな風に感じていただけるか分かりませんが、はい、ではここで1曲、まあ、いつものごとく、スーノで、作った、はい、AI と私で作った曲をお聴きください。Feel the same です。どうぞ。

Feel the Same をお聴きいただきました、はい。ではですね、後半はですね、またね、あの AI と遊んでばっかりなんですけど、はい、あの介護のコンサルタントのね、あの、のぼりさんが現れてですね、なんか私も 歴史はね得意じゃないんですけど、なんかそういうあの、まあ、そういうね、まあ、戦国時代にあの活躍したようなね、そういったあの作詞の方がいたと思うんですよ、あの、ね、あの武将を支える、そんなあの作詞のなんていうのかな、まあ、そういう人はなんかすごい恐ろしいこともされてたそうなので、まあ、その作詞が、まあ、すごいいい人になって、まあ、いろんな分野から物事を分析しながら、ね、訪問看護の、まあ、地域をねよくしていきながら、なんていうかな、他のね訪問看護とは差別化して、あのいいあの戦略を立てるっていうことをもしやったとしたらっていうので、またあの AI に頼んでみたんですね、はい。それで、まあ、どんなものがまた出てきたのかっていうところで、はい、シェアしたいと思うんです、はい。でやっぱりあの戦国時代のね、あの作詞はですね、やっぱり相手の心理、また実利の利益ですね、そして人間関係をこう組み合わせて相手を動かしていたということで、はい。で、なんていうか、まあ、そんななんていうかな、それ戦略的にということで、あのあれなんですけど、まあ、ちょっと ゲーム感覚で聞いてもらったらと思うんですけど、まずね、1、心理的戦略として、相手の心を読む、ね、安心させるということで、はい。やはり、ね、やっぱ戦国時代の作詞はあのやっぱ不安とかね、相手の不安、期待、承認欲求とかうまいことを読んでですね、相手の気持ちを動かしていたということで、はい。だから、まあ、戦略として、まあ、訪問看護とか介護でもね、相手の心を、先読みして安心感を作り出すのがやっぱり第一歩ということで、で不安とか恐怖をね、あの見える形にしてですね、はい。まあ、例えば、ね、家で肺炎になったらどうなるかとかね、転んだらどうなるかとかね、そういったいろんな不安をね、あの聞き出して、それをあのなんていうのかな、こう どう対応するっていうようなこととかをね、あの見える化したり、そういったあの不安とかをね徹底的にあの安心してもらえるような、はい。でただ単にあの言葉でね安心してもらえるよりも、なんかやはり見える安心にするということで、はい、やっぱりこう連絡体制であったりね、あの、まあ、張り紙であったり、いろんなものをね、どこがどうなってるか、あの家族も一目見て分かるようにお家を整えていくとか、そういったことがあのなんていうのかな、家族にもあのね、まあ、訪問看護の支えがね、本人の安定にねつながってるなって思ってもらえるように、あの見える化もできればした方がいいっていう話で、あ、なるほどなっていうの、確かになんていうのか、いろいろ話聞いていろいろしていても、それもなんていうのかな、あのやっててもね、やってなくても分かんないっていうのもありますんで、あ、なるほどって、そんなことも、はい、思いました。で、なんていうかね、そういう一個一個のことを、ね、あの丁寧に見える化したら、あ、ここの訪問看護のサービスはこう心理的に安心できるねってあの思ってもらえてね、そしてまたいい口コミが広がったらいいなという、まあ、そんな感じでしょうかね、はい。で、実践的、まあ、戦略ということで、まあ、やっぱり相手が、ね、得するっていうことを具体的に示すっていうことがやっぱとっても大事ということで、はい。まああれですよ、戦国時代の作詞はやっぱり土地とかね、地位とか安全保障とかいったことをね、まあ、具体的に出してですね、相手をね動かしていたということで、はい。まあ、結構ね訪問看護のサービスもなんかバイタルサインね、あの血圧とか測りに来て一瞬で帰るみたいな、あのそういった訪問看護のあの悪いイメージ、なんかもう10分ぐらいなんかね血圧とか測ってもう帰ったみたいな、なんかそういうイメージが多いんですけど、もうあのそう思われがちなんですけど、なんか例えばね、うちの訪問看護を選んだらどんなことが得になるのか、まあ、うちだったらね、まあ、ちょっと
爪のね資格持ってる人もいるので、もう変形爪とか汚い爪はね、あのなんていうのかね、が綺麗になるっていうね、そんなことができる、まあすごいね看護師さんがいますよって、まあそういうのをねあのやってるんですけど、まあそういったこともすごく提示できるっていうのもすごい重要かなっていうね思います。だからやっぱり そうですよね、なんか本当にこう自分のやってるサービスをね相手に説明するのって難しいなと思うし、やっぱり相手ありきなので、こっちのサービスも相手に合わせて変えていけるんですけど、だからそのね説明するのがとっても難しいんですよね。いろんなことができるんだけども、はい。でまあね、どんな風に得をするかっていうね、来てもらったらどんな風に得をするかってことを丁寧にあの例示しないといけないということ、はい、そういったことがとってもね重要かなというの、はい、出てきました、はい。あとはやっぱりね経済的なことっていうね、あのやはりお金のことっていうのが、あのやっぱりね生活保護の人っていうのは0円なんで、あの結構ねなんだろう、お金のことはあの契約書作るのもね0円で書くのも楽だったりするんですけど、やはりね1割負担とかなってくると、あの いくらかかるのかとかね、そういったことがとっても気になると思うので、そういったこともねちゃんと提示するっていうのは、まあ、当たり前のことなんですけど、あの、まあ、介護保険で行くとか医療保険で行くとかね、どっちが安いとかね、そういったこともとってもあの相手のねあのメリットをよく考えて提示しないといけないなっていうふうに思います。はい。でそうですね、あとはねあのやはりこう社会的な戦略ということで、人脈とか信頼を最大の武器にしていくということ、はい。まあなんだろう、あんまりねこう悪い風にあれはしたくないんですけど、やはりこういろんな地域の、お医者さんとかねケアマネさんとかとね信頼関係をね作ってですね、やっぱりそれをねあの武器にしていくといいってね、はい、言ってます。はい。やっぱり主治医とかね病院とのね信頼のルートをうまいことを作ってですね、で在宅で、こんな風に、ね、な体制で支えていきますよっていうことをね、やはりね計画看護計画っていうのをちゃんとしていかないといけないなっていう風に思います。はい。でね、やはりこういいサービスを提供できたら、結局入院しなくてよくなるんですよね。で私はやっぱり入院させてしまったらもう在宅のサービスって収入なくなってしまうので、やっぱり入院せず元気であの家でちゃんとコントロールできて入院もせず、だからそんな死ぬっていうところにはなかなかいかないっていう風にね、だから元気で長生きしてもらって、でまあうちもね訪問看護も、収入がないとやっていけないのでね、あの元気で生き続けていただいて、まあ、あの公費だったり、ね、自費もありますけれども、介護保険とか使いながらねあの、うまくねあのマネージメントして、はい、生活をね整えていくって、まあ、そういうことがあの重要なんだなっていうふうに、はい、思っています。はい。まああとはそうですね、やっぱりなんか、まあ、戦略として、まあ、自分のポジション、自分たちのポジションを明確にするっていうこともね重要ってことで、まあ、それはさっきと重なりますね、まあ、自分のうちの訪問看護ではこんなことができるっていうあの強みをしっかり出すっていうことで、はい。なんか私自身のねちょっと看護の強みっていうのはあんまり大きくは言えないんですけど、それぞれいろんな看護師がおりますので、他の訪問看護の人にも言われましたけどね、まあ、誰か一人でもこんな強みがあったらこれが強みだって言っちゃったらいいっていうふうにね、そこは遠慮しないで言ったらいいってねアドバイスも受けましたけども、はい。だからねなんていうかそう、まあ、自分で なんていうのかな、そう自信持って、ね、言えたらいいんだけど、なかなか私も自信持って言えないっていうのがあるから、そこ自信持って言えるようになったらいいんだけど、
口で言うだけじゃダメなので、そこがね本当に自信持ってもっといろいろ言えるようになりたいなっていうのがすごい思います。はい、まあそんな感じで、なんていうのかな、 AI もね活用しながらいろいろ考えたりもしてるんですけど、はい、まあなんというか、でもなんかこうどっからね本当お仕事が急に入るかっていうのは本当なかなかわからないっていうところで、だから最近ねお仕事依頼があったんですけど、ね、門真市の普通にホームページから見つけてとかいう毛山根さんがいたり、本当にねどんな風にお仕事が入ってくるかわからないんですけど、まあそういったことをねいろいろまあ、AI の戦略、そしてね、のぼりさんのアドバイスとかも聞きながら一個一個着実にやっていったら少しずつ、ビジネスとして成長もね、訪問看護が成長させていけるんじゃないかなっていうふうにね思ってですね、まあ一歩一歩ですけど地道にやっていきたいなっていうふうに思ってますので、はい、皆さんどうぞ、私のラジオも、訪問看護の方もね応援していただけたら嬉しいです。はい、まあ今日はねそんな感じでお話ししていきましたが、はい、まあ日々ねいろいろ感じることありますので、はい、またどんどんシェアしていきたいなっていうふうに思います。では、CM の方に参ります。この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー、ポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

ディングの時間となってまいりました。はい、今日はね、ちょっと AI をまた活用しながらね、だからね、結構ね、既存の理論をこうちょっとしたなんていうのかな、既存の理論を違う形で応用してって AI に言ったらですね、新しい理論を作ってくれるっていうね、それもなんかやってみたらもうまだ一瞬でできちゃうっていう不思議なんですけど、これもめっちゃ活用できそうなので、皆さんもよかったらそういうことね、いろんな分野でされたらいいんじゃないでしょうか。はい、この番組はどんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けいたしました。それではまた来週。

0: お今日のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
0: いや、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 一回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついについに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

0: はい、皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんはでございます。
0: よろしくなりました。ケジバイパスのお時間でございます。
1: はい、はい
0: はい、この番組は京都本館からの生放送となっております。
1: ほんまにほんまに
0: あの懐かしくも辛いねそれあの詰まるんだよ流れが団長のそれってさ、あの始めましてっつってさ、うん、挨拶するじゃん、うん、僕ら初めましての人たちさ、
1: はいはいはいはい、
0: 挨拶するときにさ、初めましてこんにちはっつってやるんだよ、あの名前間違えたみたいな感じの相手の名前間違えた、
1: それ切ないな
0: その感じの俺事故をしてるからね。
1: マジか。
0: もう会話が複雑回帰骨折する。
1: マジか。
0: 俺の中で
1: 頑張ろう。
0: だいぶきつい。
1: 頑張ろう、
0: うん、団長どうぞ。
1: よっしゃ、今日はね、6月30日、6月最後の、刑事バイパスでございますね。先ほども言いました通り、インターネットラジオ FM ギグ京都本局から生放送でお送りしております。今日のね番組は久しぶりにちゃんとまともに2人が揃いましてですな、
0: はい、
1: 懐かしい感じで2人でしっかりやりましょうメインナビゲーターはいつもの通り私、天に星、地に花、人に愛、近江の国の最後の侍、団長アットマーク総一郎、そしてサブナビゲーターはこちら、
0: はい、道の区です。
1: はい、2人でねスペシャル版でお送りしましょう。
0: いつも通りね
1: いつも通りの
0: いつも通りスペシャル版の1時間半やっていきたいと思います。
1: もうねすごいよね、梅雨のシーズン大突入でさ、
0: うん、
1: 普通に曇ってんのに蒸し暑いな。
0: あーねー、
1: 昼間すごいね
0: まあ6月の下旬、
1: うん、
0: この時期が一番その強い全盛期で、
1: うん、
0: 7月の中旬にはまあ全国的に晴れるんじゃないかっていう風な話で、
1: もう梅雨明けするからね、
0: うん、
1: まあうちもね前もね道の国は言ってた通りね、その田植えが終わって、
0: うん、
1: 麦の刈り取りが終わってね、なんとか全部一応終わってね、大豆の種まきがあるんやけど、その台風とね大雨の影響で田んぼがぐちゃぐちゃなんでねその巻きにくいから周りの草刈りをしててね今の間に、
0: はいはいはい、
1: だからあの巻いてたらねちょっと遅なるとか言ってねギリギリに来たりなんやけどまだ今日は草刈りしてたしね、うん、この辺で上がろうって余裕で帰ってきた。
0: ああお疲れ様ですまあそんな満身創痍の団地やけれども、
1: そう
0: でも久しぶりに見たらさ、
1: うん、
0: あの団長なんか肌すべすべになってんな
1: すべすべになってる
0: 顔面よ。
1: あ、顔か、
0: うん、
1: 顔すべすべになってる。
0: 前にねこういう田植えの時期とか、うん、あるいはそういう稲刈りの時期とか、
1: はいはいはい、
0: その終わった後って絶対団長カラカラになってる
1: よ。あ、ちょっとね
0: 乾燥、あのピ、
1: あ、乾燥してね、
0: あのなんていうの、砂漠地帯になってる、
1: 水分抜けた感じのね
0: 砂漠地帯になってるのにさ、うん、えらいトゥルトゥルやなっていうのが第一印象やったね。
1: これねあれなんよ美容液買ったのよ
0: まあねこういった話もね後々していこうかなと、
1: うん、していきましょう
0: 思います。
1: じゃあね今日もお送りしますミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組、9時から10時半まで生放送で FM ギュー京都本局、ね、から生放送でお送りしております。この後も楽しんでまいりましょう。じゃあねレッツゴー刑事バイパスということで、なんか一曲行こうか
0: もうかけるかい。
1: いや一曲行ってそのうちにね、
0: はい、
1: 気持ちを組み上げて面白い話でも道の具がしてもらおうか
0: はい、こちら、オープニックの方でも放送しております。
1: はいはい、
0: 配信してます。ね、その中で、プライドさんからのリクエスト曲かけてくださいということで、
1: は
0: い、
1: 何行きましょう。
0: もともとは、
1: うん、
0: あ、メロディーっていう曲をかけてほしいというんですけども、もともとは玉置浩二さんの曲なんですけれども、
1: はいはいはいはい、
0: 岡田健さんの方の、カバー曲、
1: そんなバージョンがあるんやね、
0: うん、それをかけてほしいということなので、
1: いいね、行ってみましょう。
0: 行ってみましょうか、はい、岡田健さんでメロディー。

0: はい、岡田健さんバージョンでメロディーでございました。
1: おいおい、
0: はい、すごい綺麗やね。
1: なんかね、なんやろ、例えばあたりコース、え、あたりコースケさん、違うな、平井大さんとかさ、
0: はい、
1: なんかちょっとこう声が甲高い系の、うん、しかも優しく歌う系の平井堅さんとかね、
0: うんうん、
1: ああいうちょっと柔らかい系の優しい系のいい歌を歌う人やな。
0: あのちょっと僕らとはジャンルが違うっていう、
1: そうそう、
0: いいね。
1: 最近俺が目指してる系の側の人やな。
0: まあね、目指すんだけどさ、うん、できないよね。
1: いやー、たどり着かんな。頑張ってるけどなかなかいかんところやね。まあ、改めましてですな、6月30日ということでですね、うん、まあ、梅雨も終わり始めてね、台風来たんやけど、台風と大雨どうやった？
0: あ、2回ほど来ましたけれども、うん、まあ、京都の中心部ではややね、
1: うん、
0: あのそういった災害等は出たん、出るには出たんですけれども、
1: うん、なんかびっくりするほどひどかったっていうほどでもなく、ちょっとなんかそういう危ないなっていう感じがあったのは、見た目危なかったな、確かに。
0: 見た目だけですね、だから、うん、ね、何年も前にあった、嵐山が水没するかもしれないみたいな、あんな感じでは全然なくて、
1: あれはやばかったね。
0: まあ僕もね、嵐山外れに住んでますから、あのちょっと避難するかとか。
1: あれはだってこっちは田んぼが水没したからね、本当に。あれ俺今までで見てた中で茨城県で1回食らった水没の次にすごいよ、あれが。
0: 茨城県の水没、
1: 茨城県の水没やばかったね。俺あれだから職場におって何年目やろ、3年目ぐらいかな、
0: はい、
1: 要するに利根川自体は大丈夫やってん、利根川の支流がもう危険水域達して限界まで来て、でうちらの住んでた、今坂東市って町なんやけど、うん、当時岩井市やったんやけど、もうね、要するに田んぼが全部水没してん、田んぼのだから汗が全てもう見えへん状態、もう池のように海のように全部になって、稲だけ上に出てる状態、緑、あ、当時まだ秋じゃなくて夏やったから、
0: うん、
1: 青い稲が水面から出てる状態で、
0: うん、
1: あの汗が全部埋まった、あの真っ平だから途中の道路だけが薄く見えてる。
0: じゃあもうその米とかって、
1: だから方だけ出てた、あの水面から、だから何もない、汗が、だからなんか方がちょろちょろあちこちに見えたん。
0: それごめん、お米って成長できんの、その状態。
1: それがね、花が咲き終わっててちゃんと実った。
0: ああ、よかった。
1: 花も咲き終わってて、だから花咲き終わってる、その後だ、汗が吹っ飛んでない、だから汗なくなったら水が溜められへんから、そこから育たへんし、だから汗が吹っ飛んでない、花が咲き終わってるから実が実った、だから水がなくなったら別にあの完全に実種になりきってないから芽が出ることもないし、まだね、
0: うん、
1: だからその後実ったよ。だから時期が外した人やられたんじゃ、あの全くアウトやった人、
0: もうちょい後にしようかなとか、もうちょい早くしようかなとか、
1: そう、すっごく後に植えた人は多分花咲いた、お米の花が咲いた時に食らった人は花粉つかへんから、お米2票とかしか取れへんだんじゃ、3票とか、
0: うーん、
1: あー、アウトやったと思うよ。あれだからもうすごかった、俺今茨城であれ見た時すごかった。その時だって電気代が、
0: うん、
1: 電気代がそのポンプを組むためにポンプを24時間回さはったね、うん、水没したるから、これはそのままやともう稲も全滅するし、
0: はいはいはい、
1: アウトやからっつってポンプ回さんけど、丸1日回して100何十万かかったって電気代が。
0: まあ
1: 利根川にガーってポンプでブワーくまはって、
0: うん、
1: 一晩で水からからになったよ。だから
0: ああ
1: せやけど100万かかったって。
0: まあそれ相応の対価を払わざるをえんがあったよね。
1: あれ以来、あれが一番すごい、俺の人生で見た水没で、うん、あれ以来のすごさやった、あの京都のやつの時、
0: うん、
1: あれしかもさ滋賀県の水門閉めてるからさ、
0: うん、
1: 3日引かへんかったからさ、最悪やって、あれちょっと汗崩れたもん、あの水没した汗が、田んぼの汗が。
0: ああね、まあね、せき止めてくれたからこそ京都はねあんまり被害なかったけれども、うん、やっぱりその滋賀県の方のね、うん、お米作ってる方には少なからず被害が。
1: あれから怪しい、だってあの陰謀論みたいな謎の なんか話いっぱい出たもん。
0: 何しよ
1: う川もう一本作ろうとかさ不思議な話いっぱい出たよあれ。
0: 緊急のために。
1: そうだからあのこれ滋賀県を多分見てる人、滋賀県見てる人、こう滋賀県こうあるわ、形がこうこんな感じに、
0: うん、
1: まあ実際琵琶湖がこうやとしようよ。琵琶湖が、
0: あいよ、
1: これ琵琶湖やとしたらさ、ここにしか水流れるところが一本しかないわけ。要するに瀬田川、宇治川、淀川になる一本しかないわけ、そのあとは分かれるけどね。
0: 京都から大阪へ至るんで、ね、うん、
1: この一本しかないわけ。これしかないからこんなことが起きるんやと、
0: はい、
1: だからこの琵琶湖の上の方に福井に抜ける穴掘ろうとか
0: あでもありかもしれない、ね、
1: そうだからそういうことしひんかったら琵琶湖が例えば地震でね、
0: うん、
1: 水門が例えばへしゃげて吹っ飛んだと、
0: うん、
1: じゃ工事で水門を撤去するのに例えば1週間かかったと、
0: うん、
1: ほんなら水門閉まったまま1週間やんか、
0: うん、
1: その期間に例えば大雨2日ほど降ったら琵琶湖の南が全部水没すんねん、
0: はいはいはい、
1: っていうことが起こるから北にすっごいもうトンネルのような穴開けて、
0: うん、
1: で普段は稼働しない、
0: うん、
1: 南が何か大事故とか起きてどうにもならんくなった時そこからガッサー水抜こうみたいな、
0: うん、
1: 建設せえへんかいう話が出てる
0: まあね、そんな、まあ、我々京都人からすると、ね、うん、荒唐無稽な、
1: うん、穴に打てんのアホちゃうなみたいな話に聞こえるけど、
0: うん、
1: そういうことが考えてもええんちゃうのっていう話やって、
0: うん、
1: でその水をだから原子力発電所の冷却に使おうみたいな、
0: はいはい、
1: ポッガー抜いてるやつ普段ね、
0: うん、
1: で普段ほんで災害時にはそれがあの福井のあの湾に向かって琵琶湖の水がボー出るシステムを作っとこうみたいな、
0: うん、
1: まあ荒唐無稽な話やけど、
0: でも一案として考えられたんでしょ。
1: そうそうそう、災害のね引かへんかった時にね、
0: はいはいまあまあまあっていうね、
1: いいよ、
0: 台風の情報。
1: そう、台風の情報です。
0: 2つね、
1: こんなときめきな話題です。
0: まあ東京とかはね水没したりとか、うん、あとは和歌山、四国、
1: うん、
0: やっぱりあとは鹿児島、九州、沖縄とかそのあたりは被害があったみたいですけどね。
1: そうそうそうそう、あ、それで思い出した。
0: どうした。
1: 一回さ、台風じゃなかったんかな、大雨でさ、
0: うん、
1: 大雨洪水警報とかバンバン出て、
0: うん、
1: 大阪山って山の部分と京阪が崩れたことなかった、一回、大昔。
0: いつの話や。
1: 12、3年前じゃない、12年前ぐらいじゃない。
0: ああ、
1: 一回崩れへんかった、はい、大阪山って滋賀県と京都の間の山が京阪のあのどっかの一部が
0: ありました、ありました。
1: あれもやばかったよ。
0: だから滋賀県から京都にね仕事行く方もおらっしゃるんですよ、
1: うん、あれ会う坂の山って書いて大阪山なんやけど、
0: うん、だからその滋賀県から大阪に、うん、大津に住んでて、うん、で京都に仕事に行くっていう方々が、うん、それ崩れてしまったから、
1: うん、
0: 臨時バスかなんか
1: が
0: 出て、
1: おいおいおい、
0: 電車が出れないから、うん、確かその時かな、臨時バスかなんかでその通勤してたっていうふうには聞いてます。
1: すごかった
0: ん
1: や、
0: うん、
1: 京阪止まってたからね、
0: あれは
1: 崩れてるから、
0: あれはね、
1: あれはめっちゃやばかったと思うよあれが一番やばいんちゃう、あのエリアでは、
0: うん、
1: それ以外ではもうちょっと大津の、滋賀県で言えばもうちょっと滋賀県の、京都側、うん、滋賀県の京都側の上の方上がっていった時にあれなんていうエリアやったかな、なんかそのエリアの山が崩れたね、
0: うん、
1: で道路が一緒に山の土砂崩れで道路に落ちたから道路も崩れたね、
0: はい、
1: で川に向かって全部落ちてん、道路も全部バサーンって、
0: うん、
1: 7年道路開通せえへんかった
0: よ。7年、
1: うん、だから山が崩れてるから道路が引き直せへんかった、う
0: ん、あー、そもそも
1: 山の斜面がいったから、
0: うん、
1: そこに道路あったやん、山の際を、だから要するに山の際を道路を作ったわけ、際に、
0: うん、
1: 川の地面ごと山崩れて落ちたから、
0: うん、
1: 道路を作り直さなあかんかった。
0: あ、
1: 7年なんか7年のうち5年ぐらい鉄板やったよ、なんか道路
0: 即席のね、
1: そうそうそうそう、 あれも大変やったで、俺今思ったらあれもやばかったで。
0: まあね、そのね土砂崩れに巻き込まれて、うん、ね、過去とかね、バスとかに、バス2台がね、うん、そうやって巻き込まれて、うん、それで多くの人が亡くなったみたいな事件ありましたから。
1: あったあった。
0: それに比べそういう人的被害がないんだったらよかったかなと思います、うん、
1: ギリギリな、うん、ただ田舎すぎてその道路が止まったせいで、
0: うん、
1: 街に出られへんっていう話で、うん、だいぶ大変やったって話
0: だった。だでしょうね、その地域はね。
1: そうそうそう、
0: その地域はそうなるわな。
1: 琵琶湖岸に向けて出られへんからすっごいぐるっと回って出てきてたっつって。
0: そうなるよな、
1: はあ、もうそこやね、見えたんね。琵琶湖がそこに見えてんのに行けへんからぐるっと回って出てきたっていう。もうあれかわいそうやったね。
0: 車持ってなかったらね、さすがに移動できないですわな。
1: やばいよね。だから僕なんかでもね、ちょっとこう最近特に、まあまあ田植えもね体使うし忙しいから、まあそんなに運動不足やって話は思わへんけど、
0: うん、
1: 大体もう今の車社会で慣れてしまった人、もしくはその電動自転車、
0: うん、
1: 電動自転車に慣れてしまった人が、じゃあはい電気なくなるんでガソリン高いから使えないんで明日から自転車ですとか歩きですってなってさ、過ごせるもん。
0: いやー無理じゃないかな。
1: もう無理じゃん。
0: もう無理だろ
1: う。
0: 無理だと思うな。
1: そう、俺最近逆に思うもん。
0: なした？
1: 電動自転車とかさ、
0: うん、
1: 俺無理やりこいだら逆にあのこいだことで充電されへんかなとか逆に思うもんな。モーターで。
0: あのそれは本末転倒じゃないか。
1: それを家であの電気に使いたいなって逆に思うもん。
0: 団地の前それあれでしょ、あの電動自転車よりも早く漕ぎすぎてちょっと無駄があったんでしょ。
1: そう、電動自転車俺めっちゃ重いねんか、うん、何やろな思ったら漕ぎすぎやん。電動自転車の基本速度より速い。
0: だからその分が団地 無駄やからっていうことで、ね、
1: そうそうそう
0: と思うんやけれども、他の人はそのアシストをもらってそれでようやく焦げるっていう、そういうおじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃるわけ。
1: そうそうそう、わかるわかる、うん、だから俺電動自転車を、だからうちの母親がね、うん、電動自転車を買おうと思って母親に買ってみたら、
0: うん、
1: 重すぎて倒すから怖いと、
0: うん、
1: 電動自転車やっぱりも要するにモーターも積んでてバッテリーも積んでるから普通の自転車よりどうしても重いから、
0: ああね、はいはいはい、
1: その乗るとき降りるときにこのふらついたときに重いから怖いと、
0: うん、
1: だからちょっともうやめとくわいう話になって普通の自転車にするみたいな最初話やって、もう、
0: うん、
1: でも買ってしまってん12万3万する電動自転車、
0: まあね、
1: もう買ってしまったし俺乗るかと思って乗ってみた
0: ん、うん、
1: そしたら琵琶湖大橋を自転車で渡ったらさ軽いかと思ったら重いしさ、
0: うん、
1: いや充電満タンやけどな、田んぼからハウスって作業場に帰ってこようと思ったら重いねん、アシストかけとるけど、
0: うん、
1: 重いしさ、いやこれ重量が重いから重いんかなとかね、なんかいろいろ思っててん。後で調べてみたらさ、あのある速度以上はサポートできひんって書いてて、
0: ですね、はい、
1: 俺35、6キロでしか走ってへんでと思ったらさ、そんな速度で人は自転車乗らへんって言われて。
0: そうだね、俺が20代とか30代の時で20代の時でそれぐらい出るかなっていうギリギリ。
1: なあ、
0: 巡航速度が30キロなんですよ団長。
1: そうそうそう。
0: ちょっと
1: スピード出そうと35、6キロで走るわけ。
0: 宝の持ち腐れにも程があるな。
1: だからさっき話した話、これこんな重たいんやったらさ充電してへんのかいなと思ってさ、なんかボタンモードにさその走行アシスト充電っていうモードがあって逆になってモーターの負荷でこう機械充電せえへんかなと思ってさ。
0: いやーそれはもうアスリート御用達になるかもしんないね。
1: だからジムとかでさよくあるじゃん、エアロバイクとかでガーって回してるけどさ、あれ線つながっててさ、なんか充電池とか入れてとかさなんか回してるけどさ、ゴリゴリのやつがこいどんねんからさ本体自力で充電しろよって俺いつも見て思うもん。
0: もったいねえなーって。
1: そうだって変わるガールみんなこいでるやん、
0: うん、
1: あんなん電池入れるんじゃなくてさ充電池でこう回したやつで充電したらええやん、あんなもん、
0: うん、
1: いつも思うねんけど絶対あれ充電池かコンセントついてあるからさ、
0: うん、
1: あ意味ねえぞあれいつも思っててさ。

0: 船が当たらへんよ。一部がすごい高いね、はいはい、橋がドーンとドカーンとかかってんじゃなくて平らなとこからボコって高い、ね、一部だけ。
1: はいはいはいはい、はい、
0: そしたら森山側から片田側に渡るときはスーッと上がるね、遠くに向かって、
1: うんうん、
0: でも片田側から森山に来るときはバコって上がんね。
1: あー、そんなに急なんや。
0: そうなん、やばいね。それさ俺気がついたね、現茶で片田側からこっち帰ってくるとき上がらへん、ね、俺の体が、うん、俺あの頃117キロぐらいあった、ね、
1: 117キロに
0: 現茶は上がらへん、ね、向こうから乗るな、から足で漕いだ俺こうやって横で
1: 何のための現茶。
0: そうそうそう、俺もそれ思ってさちょっとメーカーに文句言うてみたね、
1: うん、
0: そういう風にはできてへんって言われただ
1: よね。
0: 傾斜があって、うん、その坂をその体重の人が登るようにはできてませんと。
1: うん、もっともだ。
0: あ、で、あの文字通りなんですと、
1: うん、
0: え、どういうことですか。原動機付き自転車なだけですだから自動二輪と思わないでくださいって言われてさ、
1: うん、
0: うん、このワードはちょっと強くて言い返せへんと思ってそれなら自動二輪乗れって話やね。
1: そうやな。
0: そうだから変な話だけど 90cc とか 125cc のバイク乗ったらスッて上がってやっぱり、うん、だから 50cc という物体は原動機付きなだけの自転車なんですってメーカーに明確に言われて、
1: はい
0: はいすいません
1: あなたの主張はちょっと見当違いですよっていう。
0: それやったらバイク乗れと、自動二輪に乗ってくださいって明確に言われてさしかもそれきつい口調じゃんね、ものすごいあの開発部か営業部のお兄さんがね、
1: うん、
0: ものすごい丁寧に優しく言ってくれわかりましたありがとうございましたって言った俺。
1: うん、
0: 皆さんこんな体験ないですか。なんかよかったらあのメールメッセージコメントでくださ いないか
1: ないだろそんな化け物みたいな人探したらいいかもしれないけど、はい、わざわざはね。
0: いや、こちらラジオネームシオンさんがね、
1: はい、
0: それ言い返されへんねって言ってコメントいただきました。
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: だろうね。こちらオープンレクの方のコメントをちょっと読ませていただきます。
0: はい、
1: プライドさんです。はい、こんばんはです。
0: こんばんはです。
1: はい、ありがとうございます。宮川さんもこんばんはです。
0: はい、
1: 夜勤中ということでお疲れ様です。
0: はい、ありがとうございます。
1: まあ台風もだけれども、うん、地震も多いから気をつけないといけないよねっていう。
0: そう、地震もあったよね、うん、あちこちで起きたね今回。特に
1: 日本でも起きまし、日本でも結構いろんなところで多発しましたし、
0: う
1: ん、
0: 海外も起きたしね、バンバンバンとね。
1: フィリピン諸島と、24日にベネズエラですね、う
0: ん、しかもまあまあでかかったね、あっちこっちも。
1: ベネズエラの方は連続して起きたらしくて、ちょっと死者数といいますか、それが1700人を超えたと、う
0: ん、いやー、やばいよね。
1: まあ何をもって気をつけるかっていうのは難しいですわな。
0: そうだから今回に日本もね、東北の方で何回2回とか3回とかね大きいのが起きてね、
1: うん、
0: 茨城県が震源やったやつと、うん、東北の方岩手の沖かな、
1: はい、
0: とかが震源やったやつと3つぐらい起きたんですよ、ちょっと大きい地震がね、
1: うん、
0: その後こっちでちょっとこっちに近いのも起きたしね、鳥取島根の方も起きたし、
1: だからちょっと京都でも揺れましたね。
0: うん、
1: その余波という
0: か全然気づかへんかったけど揺れてたらしいもんね。
1: 揺れて、おお、どうしようかなって思ったもん。
0: うん、
1: ついに京都にも来たかと思ったけど、
0: そう、俺がめまいしてんのかなぐらいの揺れが来たらまあまあ分かるんやけど、ちょっと気づかへんかった
1: それは団長の 体感が強すぎて分かんないとかそういう話じゃなくて
0: あのね、若干そういうこともあるあとはトラクター乗ってる時に地震起きたのも気づかへんかった、振動で。
1: 振動でね、
0: うん、まあでも若干ね、本当にあの備える、僕前ね、ちょっとしばらく前にその防災士の資格っていうのを取った時にね、防災の観点についてっていうお話でちょっといろいろ話させてもらったことがあって、今日はその話せえへんけど、
1: うん、
0: グッズを揃えようっていう時に防災バッグ、防災グッズ、防災セットみたいなのをみんなまとめて買いそうになるけど、バッグだけ買って、要するに防災用のいいバッグだけ買って、物は後から買いましょうっていう話の方がいいっていう話にちょっとなってた、
1: うん、
0: この間そんな話になって、
1: うん、
0: 防災のグッズを買うのはいいんやけど、まとめてセットで買った時セットが綺麗にまとまりすぎててどこに何が入ってあるかわからへんって話になってて、
1: あ、要
0: するに小分けにパッ

0: ケージで自分で買ったら、あれが何個、これが何個って順番に入れていくから覚えもするし、見てどれが何やったかも分かるんやけど、
1: うんうん、
0: セットでギュッて入ると、あれとこれとこれがこのパックにギュッて入ってて、あれとこれがこのパックにギュッて入ってて、それがまとめて一つのジップロックみたいに入ってて、カバンに詰められてると中見ないってやつにはまるんやって。
1: うーん、
0: あれが一番あかんって言われた、防災の専門家が。
1: せっかく買ってんのに中身わからんっていう、ね、
0: そう、せっかく買ったのに中のものがどんなものかも見てないし、どこに入ってるかもわからへんから、現地で開けて出さなあかんねて、
1: バ
0: ーン。それが一番無駄やと。
1: はいはいはい。
0: だから不安になるやん、あらへんしって、その探すときに、
1: うん、
0: あれが心的ストレスと、実際探すときに出すと取られんねんて。
1: ね、
0: あなたはこれを持ってるっていうやつが奪いにくんねんて。だから見せるのもあかん、出すのも無駄、探すのに不安なんもダメ。だから買うときはいいカバン買って、あれを一パック、これを一パックって買って、順番に順次買って足しましょうって言った
1: ら、まあ難しいですね。そうやって一パック揃ってますよっていうのを買った方がお得、ね、
0: そう、お得やし便利やし分かりやすいし、うん、いいんやけど、これ逆に回って何を入れたかをちゃんと把握してへんことにつながるから、一個一個確かめて買いましょうねっていう話を言うたはって、だからこれもう本当に実際の防災士じゃなくて、防災士の人は勉強して資格取ったら取れるんやけど、防災士じゃなくて現場の災害に支援を運んで配った人の意見で言うのならって話を言ってあって、
1: うん、
0: 何がどこに入ってるのか分からへんカバンは無駄ですって言った、
1: うん、
0: そこに入ってるのに分からへんから、上から順番に物出して探してるならダメですよって、それは防災のグッズとは呼ばへん、
1: うん、
0: 荷物ですって言った。ただの
1: なかなか耳が痛い話ですね、うん、
0: ああそうか。だからよっぽどちゃんとした、ね、きちんとした几帳面の方が何を買ったか、何が3本、何が5本、何が2個、何が5つ、軍手1つにロープが1つとか分かってる人が1回出して、で自分の思うように詰め直して、さらに足らんものは少し足しましたみたいな方ならまとめて買えばいいですけど、
1: うん、
0: 普通はダメだと思いますって言ってめっちゃ優しい歌、
1: うん、
0: ただあるかないかではあった方がいい。だから買うか買わへんかなら絶対買った方がいいけど、
1: うん、
0: それを買うと決めたのなら買うときにこういう買い方しましょうねってお話を丁寧に言ってくれた。
1: ない、うん、なかなか耳の痛い。
0: おお、俺もなんか防災士の資格取ったときにさ、油断してさ、うん、じゃあこういうセットまとめて買おうってまとめて買ったよ、
1: うん、
0: でそれを言われて、どんなのを買いましたか、うん、何が何本入ってますか、それはカバンのどこにありますか、まとまって入ってますっていうから、その話言われて、
1: うーん、
0: あかんや。でこれの話になって、前道の国話したキャンパーの方がキャンプの時に荷物をキャンプ前に詰めて、リュックに詰めていかはるから、
1: うん、
0: あれがどこにあるって言ったら、横のバッグ開けてピョって取るとか、
1: うん、
0: 横のチャック開けて中のもの取るとかできる、あの専門のバッグに、かつ入れた場所も分かって入れてる、だから重いものは上にして軽いものを下にしてバランスも決めてとかやるわけやん、
1: はい、
0: だから荷物はパッケージは自衛隊員かキャンパーの方にお聞きくださいって防災の専門家に言われた。だから俺キャンパーに聞いたよ、グッズのセット。
1: はいはいはい。
0: これ道の国喋ってるからね、キャンパーの方にその細かい話をお聞きしたよって話、
1: うん、
0: そこに繋がってんのこの話。だ今回ね、地震いっぱいあったし、台風来たし、災害の話しましたけど、別にこの話をね今日したかったわけじゃないですけど、ちょっといっぱい来てるんで、まだ台風来るんでね、こんなん季節的にまだまだ秋までね、
1: はい、
0: だから洪水起きたり、地震も実際こんな今日起きてるんで、今なんか慌てて買うのにまとめてバーンって買いたくなるけど、
1: うん、
0: ちょっとこう必要なものをピックアップして買うのをうまいことすると、ちょっと検索すると出ますから、本当に必要なもの何選とかほんまに出るから、
1: うんうんうん、
0: 例えば自衛隊員が教える本当に災害避難時必要なものトップ3とかちゃんと出るから、
1: はいはいはい、
0: 検索したら、
1: うんうん、
0: 言わはってびっくりするんで、水をたくさん持つなって言わはったで、
1: うん、おや、なぜ
0: 重いから避難できませんって言わはった。
1: あ、
0: 水が必要や、喉乾くからめっちゃ水が必要やって言って水を呼びにめっちゃ家に置く人おるけど、
1: うん、
0: 水は重くて持って逃げられませんって言った。だから水は最低限、例えば1日に500一本で、1日に500一本で3日間あれば、
1: うん、
0: あの3日のうちに水は来ますって言った。
1: 3日あればね、
0: まず必ず水は3日で来ますって、
1: うんうんうん、
0: 例えば道路が分断して何にも起きひん超災害でもない限り、うん、水はもう3日以内には来ます、
1: うん、
0: で次食べ物、食べ物も変な話5日あれば来ますと、
1: うん、
0: だから例えばパンとなんか、なんかが食べられる分がなんかレトルトパックが5つとか、
1: うん、
0: 1週間分、ギリギリ1週間分家族3人なら手分けして持てば、
1: うん、
0: そのうちに5日のうちに1週間経てば必ず食べ物も来ますと、
1: はいはい、
0: そしたら何がいるんかって言ったら、一番笑うほど必要なのはトイレットペーパーとか、
1: うん、そうだね、
0: そう言うたった、トイレットペーパーとか生理用品、
1: うん、
0: もうね、まず何がないって今言うてる、水がないねんから、ティッシュとかトイレットペーパーとかがなかったら、体を清潔に保ったり、何か怪我した時に拭いたり汚れたものを取ったりする水がないから、拭くものを持つしかないね
1: ん。
0: だからウェットティッシュは最後に消毒するのに使う、1枚を使うものがあれば、あとはそのトイレットペーパーがティッシュがかなりの量あれば、これだけであの快適に過ごせますよと。
1: そうやね、
0: これ俺盲点でさ、
1: あー、そう、え、そういう
0: 水がだから少量でよくて、
1: うん、
0: ティッシュとかトイレットペーパーをしっかり持っとけって、俺なんか発想的に逆にちょっと
1: 思
0: って
1: る。うん、俺もそうやね、
0: ちょっと面白かった。あのちゃんと自衛隊員とかに話聞くべきやなと思って
1: まあね、そういった動画とかも上がっていると思います
0: ね、は
1: い、
0: まあこれ危険は煽るとかね、危機感は煽るって話じゃなくて、ちょっとそういうのを見ると、あ、今まで思ってたのとちょっとちゃうわっていう話実際あるんで、あの現場の意見でっていうね、
1: うん、
0: 水がいらん、いるようになるからめっちゃ不安やから、水をってタンクでいっぱい家の蔵に置いといても、
1: うん、
0: 持って出られへんって言ったんだ、やっぱり。
1: うん、
0: だからやっぱ500のペットボトルだから、2リットルで2リットルでって言うけど、2リットルなんか入れたら2キロもあんねんから。
1: そうですよ、
0: それを荷物に入れて夜中持ち出してえ、怖くて不安でふらふらしてる時に2リットルのペットボトルの水を2本も3本もカバンに入れて背負って出られるかって言ったら無理ですって言ったから、
1: ね、余計体力消耗しますもんね。そう、ただ僕らさ、水容器飲むじゃん。
0: 俺ら飲むよな、欲しいよな。
1: うん、大丈夫かなって思っちゃうけどね。
0: 思う、ここに、うん、ここにもうそんなん、こんなんなってるからね、こんなんなってるから、
1: ね、俺でもね、あの脇にね、こんな1リットルの容器とか持ってるから ね、
0: こ, うね、
1: これないと話せないよっていう。
0: そうだから、例えばね、お子さんが多い家とかね、
1: うん、
0: それは備蓄に水があって、例えば家に取りに帰れば水があると、
1: うん、
0: それは避難に来るまでの順番に水が回ってくるまで家族にどうしても飲ませていただきたい水が家に貯蓄されてるって安心感はあるんで、
1: うん、
0: 水を家に置いとくのはいいけど、そこは例えば子供とかがね、元気で身軽な子供がさっと一本取って持って帰ってきてくれるという環境としてあるっていうのは別にこれはあっていいけど、
1: うん、
0: 持って歩くのはむずいと。
1: うん、あくまで最終手段というか仮拠点みたいな感じで、うん、っていう感じだね。
0: あの変な話だけど、水にちょっと塩混ぜて飲むとか言ったからね。
1: ああね、
0: みんなね、油断して水を喉乾いたから水をって、塩なんか入れたら水なんか余計喉乾いてって、そんな海水飲むんじゃないねんから、
1: うん、
0: あのね、災害時ね、塩、食べ物に塩かけて食べられるとかもないねんから、
1: うん、
0: その水に塩をちょっと入れて飲む、だからその塩を持ってるっていうことを考えましょうって。俺ちょっと道の子から話を聞いた、あの戦国時代を思い出してさおお、昔に物がなかった昔に変えるということかと、籠城戦のと、
1: はいはいはいはい、それとかね、あの戦地で、
0: うん、
1: あのちょっと あの薄く、ね、水で沸騰させたところに塩ちょっと入れてそれ飲んだだけで味分かるわけでもないのに、ね、膝がしゃがちゃんとするみたいな、
0: ね、そうそう。あ、塩分ね、こちらあのラジオネームのシオンさんがね、塩分タブレットをバッグに携帯してます。もうそれだけで全然違うもんね、
1: うん、
0: それは何か起きた時にそれをもう普段持ってるっていう話があるだけで、
1: うん、
0: 本当に1日、例えば翌日もう届くならね、災害拠点からすぐでね、翌日届くならそれを持ってることでその1日と2日がちゃんと過ごせるんでね、
1: うん、
0: 大丈夫な話だと思います。そう、
1: まあそう、
0: まあでもまあちょっとね、いろんなことが起きたけれども、まあまあ相対的には日本は平和なんで。今でもあれらしいな、
1: ま、
0: せっかくというかこの災害の話とかさ、いろんなことしたから言うけどさ、
1: はい、
0: 世の中さ、結核が流行りだしたらしいな。
1: 結核ですか、
0: うん、
1: お
0: 怖くない、なんか、
1: おなんででしょうね、
0: わからん。俺これもしかしたらね、こんな確定の確証のある話じゃないから、
1: うん、
0: そのこれだと思いますなんて言うたらあかんと思うけど、
1: うん、
0: 一応ね、僕が勝手に推測する一般論ではなくね、実際統計取ったとか何もなく僕が勝手に思うのはさ、
1: うん、
0: あのワクチンのその免疫低下じゃないかと逆に思うね、俺一回。
1: あ、
0: インフルエンザが爆裂流行ったのもそうやったから、
1: うん、
0: それの続きの中で免疫をなんか抗体をみたいな話をめっちゃなんかあの時にめっちゃやってしまって、
1: うん、
0: なんかその体の中の力がなくなってもう猛威を振るうこともなかった、なんか地味にあっちとこっちでちょっとぐらいあった結核とかがさ、かかる人が出てきてしもたんちゃうかみたいな。
1: あ、だからね、結核とはちょっと違うんですけどね、
0: うん、
1: あの僕らって男女とかハンコ注射受けたじゃないですか。
0: あった肩に打つやつや、
1: うん、僕もギリギリあの、うん、打ってるんですけど、うん、僕ら以降の世代ってハンコ注射なくなったんですよ、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、はい、
1: だからあのまあ人には移んないだろうってなったんですけど、うん、おじいちゃんおばあちゃんから孫に移るっていう、
0: おほほほ
1: ハンコ注射してない、
0: はいはいはい、
1: その孫たちがおじいちゃんからおじいちゃんおばあちゃんからもらうっていうパターンとか今増えて、ちょっと前に増えてるっていうのを伺ったことありますね。
0: なんかようわからんな、そう考えると
1: 難しいですね、
0: はい、まあまあいろいろあるんでね、なんか道のくの持ち込みのテーマか何かあったら何でも言ってや。
1: 持ち込みのテーマを一旦ちょっと置いときまして、うん、ちょっとリクエスト曲
0: のリクエスト行こうか、
1: 一回入れましょうか。
0: およ、
1: こちら、
0: うん、先ほどのシオンさんかな、
1: はい、シオンさん
0: からラジオネームシオンさんからいただきました。
1: はい、ちょっと遅れました、すいません。
0: チャゲ&アスカで、
1: 涙ボーイ、
0: 涙ボーイ。

0: はい、チャゲさんっていうのかな、で涙ボーイでございました。
1: チャゲさんね、
0: うん、
1: はいはい、
0: やっぱいい、いい曲を書かれますな。
1: そうそう、俺チャゲさんの何やったっけな、エピローグやったかな。
0: ああ、エピローグってありますね。
1: そうそう、あれを弾き語りで練習してちょっと歌ってみててんけど、
0: マジで
1: 難しいな
0: あのチャゲ&アスカの曲は結構レベル高くないと、俺
1: 歌いにくい、
0: 俺断念しましたからね。
1: あ、チャゲさん言われてさ、やってみたね、
0: はあ、
1: 何回もやってるけどまあむずいチャゲさんも大概歌うまい。でその後アスカさんならいけるかと思って、始まりはいつも雨とかやってみたけどまたむずい。
0: あの二人のレベルはね結構高いんですよね。
1: あのね、チャゲ&アスカとねGアルフィー舐めたらあかんかった
0: あ、実を言うとね、
1: そうだからね、これ本当に僕歌ってみて気づいてね、売れてるからいいとか良くないとかじゃないね。もうね、すっごくいい歌でもタイミング的に売れてへん歌があるの、世の中には。
0: うん、
1: あれ怖いな。
0: まあね、
1: この歌好きですって言われてさ、
0: うん、
1: いや全然知らへん、聞いたこともないっすわ、ちょっと聞いてみよって、めっちゃいい歌やん、歌ってみようって、うわ笑うほどむずい
0: 聞いてね、しかもこの気分が乗った、うん、乗って、おやってみようってなってトライするから、なおさらね、
1: そう、うおできひん、うおできひんあれ面白い、
0: 面白いですね、
1: 本当いいよ。でも実際ね、チャゲさんの歌、竹もジアルフィーもそうやけど、
0: うん、
1: ちゃんと聞くと、歌詞読んだりとかちゃんと聞くと、昔、変な話、昔の人やから、
0: うん、
1: 今のフィーリングとさ、五感でリズム感で曲書いてるやつばっかりじゃないから、
0: うん、
1: ちゃんと詩に意味があってさ、グッてくる。
0: そうですね、要するに僕ら、まあ、最近の流行りではないのかもしれないけれども、
1: うん、
0: 僕らにすごい、ね、
1: うん、
0: リンクするような ね、そういうのは結構多いですよね、はい、
1: こちらね、ラジオネームさくらさんからいただいてます、
0: はい、
1: チャゲさんは福岡の人ですとらしいですよ。
0: 福岡は末強ですね。
1: 音楽のなんか出てくる人が山盛りおるからね。
0: だから、はい、福岡って俺が知ってるだけだったら海援隊、
1: はいはいはい、
0: チューリップ、
1: はいはいはい、
0: まあ俺の大好きな海バンド、
1: はいはいはい、もうまあもうええとこばっかりやん、
0: とかそのあたりの、まあ、まだいるんですけど、ちょっと今な、長渕さんもそうだったかな、うん、
1: あ、はいはいはい、九州言
0: う
1: てた、
0: うん、
1: すごいな、
0: モッズとか、
1: はいはいはいはい、
0: そういった人たちとかが福岡とか結構出てるイメージありますね。
1: チェッカーズもそうやと、
0: おやおやおやおや、
1: 松田聖子さんもそうやったやばいのもどんどん出てきた、みんなこれだからラジオネームシオンさんも言ってるし、さくらさん松田聖子言ってるし、シオンさんチェッカーズ言ってるし、さっきの、そうやね、言ってた、もうみんなこんな福岡だから、俺福岡行った時タワーレコードとかさ、
0: うん、
1: タワーレコード自体にインディーズのコーナーがあって、地元のミュージシャン出てるからね、あのコーナーに並んで CD が、
0: うんうん、
1: そんなん出てる、こっちで街のその CD ショップに、
0: 京都とか滋賀とかにね、
1: そう、近所のなんか地元のミュージシャンが活動中ですとか言って CD 売ってへんやん、うん、そんなん。
0: まあね、まあ70年代の知識で言うならば、うん、近くに米軍の基地があったんで、
1: ね、はいはいはい、
0: そのアメリカのとかね、そういった海外の曲をね、
1: うん、
0: う
1: ん、
0: そうやってよく聞くっていう、そういう文化があったんで福岡と
1: かは、
0: そういうのもあって影響を受けたりだとか、
1: うん、
0: 要するにいろんな曲を聴ける影響があったんじゃないかなって俺は福岡とか思いますけどね。
1: あ、やっぱすごいね、やっぱりね、こちらラジオネームさくらさんもね、福岡はすごいたくさんおるのだよと、
0: うん、
1: だからその芸人さんもやっぱりね、タレントさんもいて、タモリさんがいたり、うん、リリー・フランキーがいたり、いろいろいると、
0: うん、
1: だからやっぱりその何やろ、音楽がでね、アーティスティックなことが盛んなんやろね。
0: そうですね、あとはその町自体がそれを否定しないっていうのは、
1: それがもう賑やかに応援してるんやろね、
0: うん、
1: だって僕四国のさ、
0: うん、
1: 四国の友達がさ、音楽ジャズシンガーとかやってる人とか活動しててさ、
0: うん、
1: 町がさ全然音楽イベントとかアート関連にお金出さへんから盛り上がってない。 やりたい人はみんな本土に行くって、四国から。
2: 悲しいな。
1: だから全然もう盛り上がってないって。これ俺ら一番思ったやん、あの高崎よ、群馬の、
2: うん、
1: 高崎行ったらさ駅前のさ看板にさ、音楽をここでやるときには、順序とか場所を譲り合って仲良くやりましょうみたいな。俺ら自分の滋賀県の町やったらさ、ここではやらないでくださいってやる看板やと思って俺も見たね。
2: 俺もそう思った
1: よ。やった、あ、ここやあかんのかな、
2: あかんのかな。
1: 違うやん、順序を守ったり譲り合って音楽活動とかをしましょうって看板に書いてあるからさ、
2: って
1: なんだこれ周り見たら全部それやん看板。
2: あのね、京都とかはね、露骨にそういう、うん、そういう弾き語りとかやった時期とかは
1: 怒られるやん、
2: 徹底的にあの叩かれたんですよね。
1: そう、こちらそう、ラジオネームシオンさんもそう、いや駅員さんに怒られたのに、
2: うん、あの京特に京都駅とか、うん、その周辺とかはあの人の多いところでやったら数分後には警察が来て、うん、
1: はいはい、
2: あの迷惑なんでちょっと場所を移してくださいとか、
1: う
2: ん、
1: そう
2: ね、あるいはあのやらないでくださいっていう風にやんわりと、今はやんわりとなんですけれども、もう20年ぐらい前とか本当に鬼のように叩いてましたんで、
1: はいはいはい、
2: なくなりましたね、そういった。
1: もう今許可制になってね、許可持ってない人は帰れ帰れって言われるからね、その厳しくじゃなくて、許可を取ってないんですねと、
2: うん、
1: じゃあお帰りくださいって優しく言われるから、ね、
2: うん、
1: もうおおってなるやん、
2: うん、
1: 昔は許可を取れとは言われへんけど見つかったら帰れって言われてたから
2: ね、うん、ね、まあ名目上もね、あのなんかあの人が集まってそれでテロの標的になるからやめてくださいっていうふうに解散させられたっていうふうなことも聞いた、
1: まあ、どうもならんよね、人気ないねんからこんなこと起こるかいって
2: なるけどね。
1: なって俺は田舎の、滋賀県の田舎の町なんか特にそうやったからね、
2: うんうん、
1: この駅前で人が通行人の邪魔になるって、こんなでっかいロータリーに5人ぐらい客が来たからのどこが邪魔になる
2: 、まあね、これはね、あの 音楽っていうのにに対する、ね、僕らのね、うん、ちょっとしたひがみですけどね。そ
1: う、これひがみやね、うん、100% ひがみなんやけど、うるさいと、
2: うん、
1: 近所の住民が迷惑してるって言ってるけど、いやどうだろう、俺これもう本当にひがみと、
2: うん、
1: もう勝手な一方的な妬みで言うのなら、
2: うん、
1: あいつのギター 30m 離れたら聞こえへん俺めっちゃ思ってたもん
2: 僕声とか、
1: そう、声も、
2: うん、
1: この人の声 20m 離れたら自動車が通った音と同じにかすんで聞こえへん。
2: で5階建ての、うん、マンションとかそんな上は絶対声届かへん、
1: 絶対無理、聞こえてるわけない、どこから苦情が来てんのって俺めっちゃ思ってたもん、
2: うん、
1: でめっちゃ思ってて、ちょっとほんのにおまりさんと話したんよ、
2: うん、
1: でちゃんと話したらおまりさんちゃんと言わはったもん、本当は苦情は来てない
2: ん
1: やと、
2: うん、
1: 一部の方があんなとこでやらしとるのお前ら注意もしてへんのかって言われたんで言いに来ただけですって言った。
2: ああ、だから警備をちゃんとしてるのかっていうね。
1: そう、だから若い女の子が集まってるとかね、
2: うん、
1: 例えば中学生が帰りのお母さんお父さんの車を待つのに駅前で待ってると、
2: うん、
1: それが、大学生とか OL とか仕事帰りの男の人とかが集まってる中に混ざってて、あの子たちがそこに巻き込まれへんか大丈夫なんかと、おまわりさんちゃんとそれ見張ってんのかって話になってその君らここちゃんとやってんのかって見に来た時に、ちょっと良くない感じのやつもおるわけ、やっぱりその女の子に声をかけたくてやってるお兄ちゃんとかだからやっぱり女の子に聞いたら、あのお兄さんにそのなんか連絡先とか聞かれてへんのかって聞いたら、いや今度もやるしよかったら連絡するから連絡先を教えてって言うて連絡先を聞かれたとかいうやつがおるわけよ女の子に。
2: うん、
1: なら君らあかんなってなって対象で外されるというかね、君ら帰りなさいってなるわけ、それバレてる人らはね。
2: うん、
1: 俺ら逆で僕らこういうもんですと、よかったら見てくださいって、例えば昔やったらミクシーのさアドレスを渡してさ、見いひんかったら聞いひんって終わりやねん、聞かへんねんその子に教えてとか。
2: あ、でも聞くとかあるんだ。
1: 聞くね、だからそれは目的やから、その男たちがね。僕ら逆やん、そのよかったらまた部活の帰りとか、例えば塾にね行く、塾の帰りにお母さん迎えに来てもらうときに駅で5分 5分来るのを待ってる間1曲だけでもよかったらまた聞いてって言うてやってる日をこれに載せてるからよかったら見てねっつって名刺渡して帰る。それで終わるとさ、
2: うん、
1: 別に連絡先聞かれてへんし極端には名前も聞いてへんわけ、うん、何ちゃんとか。それとおまわりさんが聞いても別にあの人らに誘われたわけでもないしあの人らになんかしつこくつきまとわれたわけでもありませんって。お母さん来るまで5分ほど歌1曲だけ聞いてました。そうか、まあね、あんまり長い線と迎えに来られたらすぐに帰るようにしなさいよって。はい。で俺ら終わってたから、うん、おまわりさん何回来ても1回もそういうことをしてへんから、
2: うん、
1: 何回来ても何もないし、逆におまわりさんが俺週に6日路上ライブ行ってたから、農業のシーズンオフは、
2: うん、
1: おまわりさんが今日は若い子いっぱい来てへんかとか言って、うん、いや今日は見てないっすね、テストやった、中間テスト、うん、みんな帰ってた今日若い子誰もいい日んな、おかしいな思ってて、
2: うん、だからもう早めにね授業は終わって、
1: そうもう帰ってて、うん、うちらが来る8時とかもう家にいるわけ、テスト勉強、うん、ああみたいな。そりゃそうやん、だって晴れ間、変な話今やってもそうやけどさ7時とか明るいからまだ仕事してるやん、
2: うん、
1: 終わって帰って風呂入って路上ライブ行ったらさ8時や
2: ん、うん、
1: 8時ってもうそんなテスト期間中なんか学生誰もいいんよ。
2: まあだからよくて部活外の子たちはね、
1: そうだから中学校と高校が日程が中間違ったらさギリギリ高校生の部活帰りのとある部のやつがパラッパラッと寄るぐらい、
2: うん、
1: もうそれぐらい全然なかってさ、ああ今日はあかんな、OL さん、OL さんかサラリーマン、仕事帰りのサラリーマン狙いやなって言って頑張ってた。でもさ、これね、今、コメントいただいたんだけど、冬場の乾いた空気の方が声が通りますよねと、そんなこと思わないですかっていただいたんですけど、うん、道の句どうこれ？
2: 通りますね。
1: やっぱ路上は特にそうかな。
2: うん、乾燥してる方がよく通りますね。俺はすごいくつら感じます。
1: ああ、そうか。
2: だからね、あの某男前選手権、
1: うん、
2: 2月にやるじゃないですか、うん、ってなったら河原でね僕練習するんですけど、あの湿度がほぼないのよ、
1: はいはい、
2: カラッカラなんです
1: けど、ね、
2: だから声がよく通る。
1: お
2: ー、よく通る。
1: するとよく見られてる気がしてこう緊張する、そういうことじゃない？
2: いや見られないように藪の中入ってっ てその奥でやってっから、だから川とか目の前で、うん、川とかほんまに足なんていうの
1: 浸かるぐらいまでギリギリまで行くわけ。
2: 浸かるというか、あの滑ったら浸かるなっていうところまで行くから、
1: は
2: い、人に見られるのが恥ずかしいし。
1: そうか、
2: うん、でそうやって海に、海っていうか川です、
1: 川に向
2: かってカーッと歌ったら、うん、あの伸びてすごいよく聞こえて、うん、なんか上手くなったな気する。
1: 俺も確かにね、確かそう言われると冬の方がねよく通ってた気もする、声が、
2: うん、
1: とある某駅のね駅の階段の下から歌ってロータリー越えて道路渡って向こう側のなんか某か家電量販店の出口を出たやつが団長の声がしたし来たわって言うたぐらい聞こえてたような話を聞いたことある。確かに
2: ね、
1: ペガサスファンタジーって歌ってたらしいけど、そう
2: まあ、団長の声はねあのよく通るんでね、朝方とかでもねあの歌ったりしてって、
1: それよう言われるね、うん、俺の中であんまり分かってないけど、なんかマイクのノリがね、音響さんが言ってこられてマイクの声の通りがいいから、
2: うん、
1: 音量の調節が楽ですとか。
2: だからおそらくなんだけれども、そういう、うん、団長の作業って、
1: うん、
2: 仕事ってその機械の中で騒音の中でやるとこ多いじゃないですか。
1: おいおい、
2: 多分その時にその騒音音に負けないようなそういう声作りとか、
1: はいはいはい、
2: 張り方とかね、そういったものが あるんじゃないかなって俺は思いますね。
1: あるかもね。だからマイクなしでお店でね、じゃあお店でちょっとライブさせてもらいましょう、ね、ギターの弾き語りで歌わせてもらいましょうっていう時に、例えば大阪のね、山賀さんっていう天ぷら屋さん、創作天ぷら料理屋さんでライブさせてもらった時に、うん、本当に普通にね座敷に上がらせていただいて、前がカウンターの席で、降りた土間がカウンターの席で、僕ら座敷に上がらせていただいて、お客さんに向かってものすごくかっちりライブしたかといえば、ただ普通に座敷に座ってテーブルに譜面立ててじゃーんって歌って、なんかいい感じに歌ったけど、あれ いかんじゃったな。
2: あんなにアットホームなライブ初めてやったけどね、
1: 藤井寺のね、うん、本当に駅からちょっとしばらくねちょっと行ったところにあるその創作天ぷら料理屋さんなんですけど、僕ら2人がねちゃんと行かせていただいて、道の句も弾き語りし僕も弾き語りしでライブさせてもらったんですけど、
2: うん、
1: 道の句はライブする想定で来てなかったんでね。ちょっとなんかこう、ちょっと道の句やってくれ頼むって、俺食うわって言って、
2: えって
1: 俺ちょっと飯食うしちょその間頼むわ先とか言って、
2: まあまあ、その間にもね道のくミスしまして弦を一個切るという、うん、
1: いやいやいやいやああいうの楽しかったよね。ときめきながら
2: ドキドキしながらね、
1: うこういうのもね本当にあの皆さんね実際ライブやってるんで、全国あちこちねちょっとずつ回った中でね、本当に道のくと一緒やったら道のくも例えば1曲でも2曲でもどっかのタイミングで道のくも一緒やったら1曲ぐらいやってもらえたらいいなって思ってね、群馬県のコーヒークラブ沼田店でも道の国に弾いてもらったり歌ってもらったりしたり、実際さっきの藤井寺のね山賀さんでも道の国に歌ってもらい弾いてもらいしてやったし、うん、なんかね滋賀県の安土っていうところの商工会の忘年会あ、じゃあ新年会にね呼ばれましてですね、参加した時にはもう2人で行って2人でがっちり組んでやったしね、道の句もやり僕もやり2人も組んでやりで、
2: はい、だから2人で夢で会えたらとか、
1: そう、
2: ああもう針を越えとかね、
1: よかったね、気持ちよかったね、
2: まあ、その後ちょっといやいや、うん、ね、2人だけでご飯食べるんかなというふうに思って、うん、他の商工会に聞いてくださった、
1: なんか差し入れとか弁当が出てね、うん、2人でその大広間これで終わりですってなったからね、うん、あ俺らにここで弁当出て、あお二人ご飯どうぞってなんかちょっとお膳かお重かなんか出てね、一度からこうご飯うまいなぐらいになるかと思ってね、あの旅館みたいなとこやったからね、
2: うん、それ、あの 食いながらね、あの機材の片付けしてんのかなとかも思ってたよね、
1: あのこちらどうぞって呼ばれてね行ったら新年会会場やったら会場のもう真ん中の一緒の席の中に俺らの席もあって、なんかこう質問攻めに会いながら飯食うっていうね。
2: いやだから団長はねなんとかいなして会話してたんだけどさ、うん、俺がダメでなかなか喋れなくてね、
1: ああいうのも楽しかった、でもね、
2: まあ、まあ楽しかった、
1: これだから本当にねこう見てもらったら分かる通りね、こうやって喋ってるように普通にライブして、例えばライブ会中はそんな話せえへんけど、
2: うん、
1: 例えば終わって、例えばこういう気楽にこう僕なんか特にやり取り気楽にしてね、こんな感じでやってますとか、またよかったら遊びに行きますとかね、でまたよかったら遊びに行きますって俺普通に行くからね、
2: うん、
1: でまたあのよかったらまた来てねみたいな、
2: うん、
1: はい了解ですみたいな話を最初喫茶店でしてた、もともとので、最初もともと喫茶店でしてて、喫茶店のママさんが安土の商工会の人で、なんかイベントあるでって言われた話になった時に、もともと千&団長っていうユニットで僕そこ出たことあって、なんかこう見たことある人やんみたいな話で、で僕でその喫茶店でソロで庭でライブした時に、うちらの新年会とかにちょっと出し物のとして来てもらえるって言ったら、ああ別に行きますよ行きますよって言うたのが月で、そんな話になって、機材ないって言うからさ、
2: うん、
1: その会場がカラオケセットしかないって言うから、カラオケセットでは俺きついわと、
2: うん、
1: じゃあちょっと機材組むから道の駅手伝ってくれと、うん、機材組んでスピーカー鳴らしてミキサーで音調整してやるけど、設定は俺も簡単にできるから、いつもの状態でちゃんと鳴ってるか道の駅見に来てくれよと、そのいつものね、うん、2人で行くとき結構そうしてるからね、
2: はい、
1: この状態でちゃんといつもの状態で僕のライブがやれてる状態になってるか客席から聞いて、あいつも通りです OK ですって言ったらそれで行こうと、
2: うん、
1: それで行こうかと思って機材を持ち込んでね、
2: うん、
1: 搬入して組んで一生懸命やってみたら、一緒に新年会やったっていう出し物をした俺らも仲間やったっていう、
2: 出し物として出たつもりだったんだけれども一緒に囲んだっていう、ね、
1: そう一緒になんか安土を盛り上げた仲間っていうグループやったよかった、あの後だってその婦人部の活動自体が下火になってお金出へんから、あんまりそういうのやるのを控えた、だコロナも来たしね、
2: うん、
1: 控えたからって言ったから、別に呼ばれなくなったんじゃなくて活動自体が自粛で動かなくなったからあれなくなっただけで、
2: うん、
1: 時期の問題やって。
2: だからまあギリギリの時でに、そあ行けてよかったね。
1: いいタイミングで挟まったあれ。
2: うん。
1: そっからはだって何にもなかったもんな一回。
2: そうね。
1: 何にもなかったよな。ライブハウスも閉まったし、これねラジオ聞いてもらってる方ね、みんな分かると思うんですけど、ライブハウス閉まる、映画館閉まる、飲食店閉まる、全部塞がった時代やもんねあれ。
2: うん。
1: あれで補助金出して止まるのを進めてたもんね一回。あれは。あれは滅ぶぞ。
2: まあね、だから僕ら絶滅の危機かなっていう風にちょっとね、
1: 音楽もねほんま絶滅の危機かなと思った時に、あれすごいよね、逆転の発想で。俺もたまたまやけどさ、
2: うん、
1: 全然手出してなかったさ、あの SNS 動画配信サイトに生ライブして乗り込むっていうことに俺もそこから入ったよ。ライブハウス閉まってるから、
2: うんね、
1: やってみたの。そしたらちなみにあの家俺防音室組んであるから、家建てた時に防音室組んであるから、いつも通りの音量とパワーでね、
2: うん、
1: ガッチャンガチャンに本当はやってよかったんやけど、
2: うん、
1: せっかくやしね、仕事終わって疲れて帰ってきて家でやるタイミングやから、静かなバラードを歌おうと、
2: うん、
1: でバラードが歌えるようになったらもっと俺のお客さんがこう質も幅広くなってね、もっとたくさんの人に聞いてもらえるやろって、この話めっちゃ道のことしてて、
2: うん、
1: チャンスやし夜やし深夜帯に弾き語りやから、バラードばっかり歌ってみてそのレベルを上げる努力をするわっつって、
2: うん、
1: めっちゃ集中して優しくバラードを歌う練習をし始めた、
2: うん、
1: 今思ったら正解やったな。
2: ちょうどいい転換期でね、
1: いい転換期、ギリギリ本当にあの頃熱い、だから団長面白い、もうフルパワーで燃えてる、燃えてる団長かっこいいって言って売れ始めたさなかにコロナで閉まったからさ、
2: うん、
1: その路線で行ってたらそのままやったのにさ。俺パカッと変えたいねんって相談してな。めっちゃ相談して行ったの正解やったと思うこれ。
2: だからその相談受けたのもコロナに入り直前ぐらいだったのかな。
1: そう、なってない時に相談した。バラード歌えるようになりたいって、うん、コロナの前に相談してた
2: ん、うん、
1: だからライブでバラード歌い始めたね、ちょっと、
2: うん、
1: ほんならこれを聞きに来たんちゃうって言われて嫌がられてて、
2: うんね、従来の団長じゃないってなって、ね、
1: いやこれを聞きに来たんちゃうねんってお客さんに名指しで言われたからね、
2: うん、
1: ええー、って思っててでライブハウス閉まってんコロナ。
2: あ、はいはい、
1: で弾き語りでやった時にバラードばっかり歌ったらだんだんいいよって言われるようになってね、そこから来たと、
2: うん、
1: はい、こんなね団長の歴史を喋ってみました。
2: いや
1: コメントいきましょうか。
2: こちらね、メールの方でも来ております。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、長いことちょっと放置しました。
1: すみません。
2: バラヤさんからです。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、男女ミジル君をおばまちり。日曜日の朝練も長良川鉄道を撮影しました。
1: はいはい。
2: この日の郡上八幡行きは川風号でしたということで。
1: お。
2: まあまあ502のね、長良川新区のね、
1: はい。いつものレンガ色の素敵なね。
2: はい。
1: ありがとうございます。で
2: ございます。もう周りの輪食はねもう7月、
1: うん、
2: まあてかね今6月30日、もう6月の末も末、
1: もう新緑じゃないもんね。完全にあの濃いギラギラの緑やもん
2: ね。もう夏目の前っていうね、ありがとうございます、うん。こちら、オープレクのコメントです、プライさんです、近鉄京都線再開、うん、よかったということで、まさか
1: 近鉄京都線京都駅で脱線したらしいね。
2: はい、まさか私がよく乗る近鉄京都線が脱線するとはということなんで、ちょっとね確認してみたんですよ、うん、こちらの方でもね。
1: 何が起きたんやろ、なんか踏んだんかな。まあ、原因はね、そのほんまに追求してというか調べて全部見てみんと、分解してみんと分からへんかもしれんからね。
2: まあ、こちら、ちょっと新聞の方のね、うん、切り抜きの方見させてもらいます。
1: おいおい。
2: 近鉄京都線の構内で、
1: うん、お駅の中や、
2: はい、29日朝に始発電車が脱線した、
1: うん、ほいほい、
2: それで近鉄線は30日、
1: うん、
2: 今日ですね午前7時半から、
1: うん、
2: 京都線の全線で運転を再開。
1: 全線ってすごいな。かわいそうやな、近鉄エリアの人めっちゃ不便やったやろな。
2: だから昨日の始発の段階で脱線した、
1: no.
2: で今朝
1: までやろ、
2: うん、
1: 大事故や。
2: 大事故ですよ。でね、30日の今日ですね、うん、朝の方もね一部期間で運転を見合わせていたんだけれども復旧作業が終わったっていう感じなんですけれども、うん、
1: 何が原因って書いてある、
2: 京都発行きの普通線、うん、普通電車4両編成の車両が出発直後に脱線した、
1: うん、
2: ただ脱線原因は今のところ特定できておりません。
1: やばいな
2: ということで調査中でございます。
1: 怪しいな。
2: いやいやいや、
1: テロやったらどうしよう。
2: あの一般ピープがこんなに被害に遭うテロはやばいぞ。
1: やばいよな。その宣戦布告じゃなくて、なんていうの、犯行声明か。
2: はい、
1: 犯行声明のないこんなテロ嫌やな。
2: いや実際ね、あのこういった犯行声明とかって何で出すかって言ったら、自分たちの正当性を訴えるために
1: ね。そう、これが認められへんとかね、うん、こんなことは不当だとか言ってバーンってやるってやつやけどな、
2: うん、
1: 何にもなくただ脱線したら愉快犯や、
2: うん、それこそショッカーたちですよ。
1: そうや。ショッカーですらもうちょっとね理由あるや
2: ん、多分、うん、なんかいや、ショッカーは何も言わないから。
1: あれね、なんかどこの国から来たか知らんけど、あれ多分あの言語を俺らに分かるようにあの日本語にしてくれてるだけで、あれ多分違うことを喋ってるから。大体だってバローム1とかさ、
2: うん、
1: 昔のやつなんか敵の総大将ドルゲとか言ってるから、ドイツ人やろって話。
2: まあその辺の無人運転をちょっとついたら、いろんなところに騒ぎが出るから、ね、
1: 問題あるから、まあ、あんまり言わへんけど、うん、ああいうのだからあると思う、
2: うん、
1: だってこれちょっとだけね、ちょっとだけ膨らますんじゃないけど、僕が、見たアニメでね、
2: うん、
1: 天体戦士サンレッドってやつがある。
2: はいはいはい。
1: その本当は4コマ漫画みたいな短編アニメなんやけど、短編漫画なんやけど、
2: うん、
1: それちょっとテレビでやるアニメになってバーっと出たわけよ、
2: うん、
1: その時に俺見たの、その天体戦士サンレッドのフロシャイムっていう敵の組織があんねん、
2: うん、
1: 悪の組織やねん、冗談抜きで、
2: はいはいはい、
1: めっちゃ悪の組織やねん、改造人間みたいな怪人とかもめっちゃ抱えてる、
2: うんうん、
1: 超悪の組織なんやけど、日本に溶け込みすぎてて、ヒーローを倒す以外に悪いことせえへんねん。ヒーローを倒すっていうことがまず目標やねん、
2: はい、その組織はね。
1: そうで、もう一つの世界征服、
2: うん、
1: 要するに世界征服するっていう目標を掲げてん、当然
2: もちろん
1: その目標を掲げている理由が、
2: うん、
1: 今の社会は不当やから。だから貧乏が貧乏生活してると、金持ちが金持ち生活してると、
2: うん、
1: だからフロシャイムが日本通り越して世界を統一して平等なみんなが幸せな社会を俺らが作るっていう悪の組織や。よく分からへんの。そのためにヒーローが俺らをボコボコにしたら、この要するに資本主義社会を守っとる、
2: うん、
1: だからあいつを倒す、
2: うん、
1: もうね何が正しいか分からへん、もうここまで来た。
2: ちょっとあの物の見方が変わっちゃうよね。
1: そうだから悪の組織やけど、うん、あら奥さん今日はなんか2丁目のなんかスーパーが特売やから私も行くんやけど奥さんも今から行くって、そう、あ今日卵安いらしいよ、あ早く行かないととか言って悪の組織の幹部が奥さん地元の奥さんと買い物行ってんね
2: ん。
1: でその帰りに買い物終わって荷物組織の事務所に置いて、
2: うん、
1: 今日の5時からそのサンレッドと戦うからその手紙出してるから今日は待ち合わせやって言って悪の組織集めて部下たち集めて公園で戦う。で公園で戦う時にお手紙出してて、その届いたお手紙が背景サンレッド様、新茶の美味しい季節になりました、去る何月何日何時何々公園にて戦いを催したく思いますと、よければ来ていきたいと思います、警具みたいな書いてあるわけ。
2: 果たし上でもそんな丁寧じゃないぞ。
1: いやだからそれが悪の組織やけど、
2: うん、
1: なんか何ただの悪いやつじゃなくて、
2: うん、
1: 崇高な目的に進んでんやけどや、
2: うん、
1: 今の社会に適合してへんから私らが悪と呼ばれるのは分かってると、
2: うんうん
1: うん、要するに資本主義の社会を例えば社会主義共産主義のような真っ平らな国にしようって思ったら、今の資本主義の社会から見たら国を転覆させるような悪に見えてるのは分かってると、
2: うん、
1: でもこれを僕らがやらへんと今の日本特に世界は貧富の差がひどくて、そういうもう資本家の上のやつらが金持ちで裕福で暮らして下の人は永遠貧乏で過ごすことになるから、
2: うん、
1: この国を私たちの力で統一して世界を平和にするんだっていう悪の組織や。もうなんかもうねよう分からんくなった俺。
2: それありなんだっていう。そう
1: で正義のヒーローが超チンピラみたいな正義のヒーロー。ちょっと面白かった。よかったらね、天体戦士サンレッド見てみてください。じゃあ道の奥行ってくれなんか、
2: はい、この状態で曲行くの面白いけど
1: 何でもいいよ。
2: じゃあ1曲行きたいと思います。はい、ビデオキルドラスラジオスターという
1: 曲。これ何から引っ張ってきたの？
2: 昔ね、
1: うん、
2: 俺がよくやってたゲームっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
2: 18歳未満はやっちゃいけないよっていうゲーム。そのゲームってラジオが流れてんだよ、
1: うん、
2: そのラジオの中で流れてた曲。
1: お
2: 80年代っぽい、そういう、
1: はいはい、聞いてみましょう。もう一回タイトルを、
2: ビデオキルズザラジオスター、
1: はい、
2: きます。

0: はい、ビデオキュード、ザ・ラジオスターという曲でございました。
1: よく聞いたことある曲や、よく出てくる、この曲、
0: よく出てくる、ラジオでよく流れてくるですね。まあ、6月30日ということで、話題としてはやっぱりキンキンに熱いのは、FIFA ワールドカップじゃないかなと思いますけど、
1: FIFA ワールドカップということはサッカーやな。
0: サッカーです、
1: ラガーマンの俺にはあんまり興味がなかったけど、実はサッカー盛り上がってたもんね。
0: めちゃめちゃ盛り上がってましたよ。引き分け1回買ったのかな、買っていったんですよね、序盤の方とか買ってってなんですけど、途中から引き分け引き分けって多くなっていって、で最後ってか、その買ってった先のグループっていうのが、死のグループって言われてて、
1: やばい、強いとこいっぱいおるとこや、
0: 強豪がいっぱいいるとこで、でその中で引き分けて2戦引き分けたんですよ、日本が、で今日ですよ
1: 今朝やな、だ
0: から、はい、日本ブラジルに2対1で負けてしまいましたっていうね。
1: なんかなんたら36で終わりみたいなこと言ってたもんね。
0: そうですね、そのまだそういうグループ32とか6とかそれぐらいのところで惜しくも負けてしまったと、ね、
1: 決勝トーナメントに残れへんだってことなのかな。
0: そうですね、もうここで終わりです。
1: これね、俺思ったんやけどね、
0: はい、
1: なんかたまに番狂わせってあるやん、
0: うん、
1: 例えば韓国が今回来へんとかさ。
0: いや韓国ね、あの試合内容によってはね、あの上位に行ける可能性あるのよ。負けてんだけどね、負けてんだけど、他のところが勝ってたりして、はいはいはい、そこのバランスで、実を言うと韓国ワンチャンあるんじゃねっていうふうに言われてますね、実はまだ韓国まだ行けるかもしれない。
1: マジか。
0: ただそういう日本と韓国両方とも応援してるっていう、そういうゲーム配信者の方とかいらっしゃるんですよね、
1: はいはい、
0: その人とか言わせると、今の韓国っていうのはその統率がないから、だからちょっとできることならもう負けてほしい、
1: はいはいはい、
0: 日本がこんなに強いのに韓国なんでこんな統一感ないんだろう、もうこういうチームじゃはちょっと嫌だって、自分韓国人だけれども嫌だっていう風にね、そういう風な思いとか
1: 言って
0: ありますね。
1: まあ

0: チームの総当たりの時にどこの国やこれっていう国の名前とか、
1: うんうんうん、
0: ちょっとなんかいやランキングが例えばなんすっごい低いとこがここに勝ちましたって油断かみたいな話もちょっと面白くてワクワク見るんやけど、
1: うん、
0: 今年一番俺の中でちょっと面白かったのはさ、日本のキーパーお肌が黒い人なんや。
1: はい、
0: びっくりした俺、知らんかった。だからサッカー全然見てへんの。
1: 確か日本の20代前半とかじゃなかった
0: 。23とからしい。
1: それぐらいだよね。
0: 23とかの要するにお肌の黒い、要するに日本に帰化したのか、
1: うんうん、
0: 日本でサッカーのチームにずっといるから許可が取れたのか、
1: うん、
0: またうまいね。
1: あーねー、
0: ブラジルの猛攻、俺あのダイジェスト版見たらさブラジルにボコボコ攻撃されてんねん。
1: あーね、
0: またセーブすんねん。ちょっともうすっごいセーブのシーンがいっぱいあんねん。よう見たら2対1で負けましたってさ、
1: うん、
0: あんだけ蹴られてて2対1やったら頑張ったやろ、無理やでこれ
1: は。い、
0: 昔からそうやけどね、ブラジル超攻撃的サッカーでね、
1: うん、
0: 個人技のドリブルでバンバン来てパスでバーンって切り裂いて突っ込んできて、もうほとんどドリブルで来てたもんね、あれ見たらね、
1: うん、
0: ドリブルで踏み込んでバーンって来てシュート、もうガツンっていく、もう典型的なブラジルサッカー。だからやっぱ日本人がブラジルと相性悪いんやと。
1: まあそもそもブラジル自体が強いっていう意味じゃないです
0: かね。強い、だから僕がだからバスケットボールもそうやねんけど、
1: うん、
0: 僕サッカー別にちゃんと見たわけじゃなくて、みんな好きでねちゃんと見たわけじゃなくて、ブラジルと戦ってんの昔から見てるわけ。井原さんの時代とか、
1: うん、
0: もうちょっと次のなんかね前園さんやらの時代とか、そのいろんな人の時代にずっと見てきてて、
1: うん、
0: ブラジルのスタイルってあのラグビーの明治と一緒で変わらへん、ずっと同じ攻撃の仕方、時代こんだけ変わったら
1: 圧力圧力圧力
0: 圧力圧力圧力前前前ドリブルドリブルシュート、全員昔から全部そう
1: でもそういうある意味古典的な戦法なんかもしれないけど、うん、それにこう打ち勝てないっていうのはなかなかすごいですね。
0: すごい、だからやっぱ人間の身体能力と子供からやってる基礎の土台のレベルの高さやろなあれ、
1: うん、
0: って思った。だからワールドカップ見たときにみんなね、ラグビー、僕ラグビーで基本考えてるけど、それと一緒で、そう、早稲田のように回すスタイル、明治のように押すスタイル、慶応のように一人一人をちゃんと倒す魂のタックルみたいな、そういうサッカーもそういう形があるんで、それ楽しんでもらえるとちょっと楽しいかなと、うん、俺は今年のワールドカップ全然見てへんけどちょっと見て思った。
1: うん、
0: こんな感じでございます、
1: うん、
0: 今日もね楽しい時間過ごさせていただきました。皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか、
1: うん、
0: 本日もこの時間で終わりになります。本日の KG パイパス団長アットマーク総一郎と
1: 道の子でした。
0: See you next

0: ップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と染めましょう。というわけでお届けするの僕最大賞期と
1: 太田道子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ザ・ベスト10は1978年にスタートしたということで、まずは78年終わり、今現在何年でしょう。
1: 1981年です。
0: ですね、はい、まあ、80年代入ってすぐの頃です。まあ毎回言うておりますが、お茶の間で音楽番組が一番中心だったと言ってもいい、
1: はい、
0: ヒット曲は家族全員知っているというね、うんうん、それが演歌だろうがアイドルだろうがという、まあ、そんな時代ですので、皆さんの、ね、記憶にまたらしいと思います、
1: はい、
0: そんなわけでして
1: 新しくはないよね、
0: 今日で何週目
1: 7週目です。
0: おお、もうそんなに、
1: はい、
0: そろそろね、そろそろ知らない曲も出てくるんじゃないかとか、
1: 出てくるかな
0: ですけど、ね、まあ、先に先週を振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの白いパラソルでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では横浜銀歯へで、はい、突っ張りハイスクールロックンロール投稿編、うん、そして杉村直美さんの三節

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何曲、
1: 松田聖子さんで風立ちぬ。
0: よしてますか。
1: CM ソングですね。
0: そうね、うん、グリコポッキーですよね。
1: あ、ポッキーない、
0: ま
1: あ、
0: この頃松田聖子はね、
1: チョコレートじゃなくて、はい、
0: うん、俺確か一人でポッキーですよ、はい、
1: はい
0: はい、松田聖子ね、これもまあ、そう考えたらすごいですね。全曲みんな知ってるっていうね。
1: 知ってますね。
0: デビューしてまだ2年目ですけどね、7枚目のシングルですがね、売上がなんと 51.9 万枚。ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: ね、オリコンではもちろん1位です、は
1: い、お
0: ね、
1: すごい。じゃあなんでベスト10では2位やったんや。はがきで誰かに負けたってこと。
0: そうね、確かマッチやと思う、この頃。
1: ああ、そうなんですね。
0: 81年10月、あ、まだかな、うん、ね、ベスト10で1位取れなかったんですけどね、マルコで1位ですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで、この曲が大ヒットとなった1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージを生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ベスト10のランクではないですね。うん、そこを留意してくださいね。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ後でね配信で聞いていただく方はこの音源消されてると思うんですけど今度
1: ね多分ね、
0: はい、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。ね、どうでしょうか。
1: ちゃんと歌ってる人と、はい、タイトルが分かったのは1曲だけ、
0: うん、ああそうなんやなるほど。
1: ですがはい、
0: はい、
1: 大丈夫ですよ。
0: はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: おその理由は
1: とりあえず3曲目が、うん、タイトルと歌ってる人が分かったわけですよ。
0: おー、なるほどね。
1: これ私ねカラオケでねいつもモノマネして歌うので、うん、あの大好きな曲なんですけど、うん、まあ、CM ソングっていうのもあって、はい、結構テレビで歌った反応を見た記憶があるので、うん、ランキング的には上かなっていう気がするんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: あとの3曲で、うん、4曲目は知らないんですけど、
0: はいはい、
1: 先週もこの人は多分出てきてた人と同じ人やと思うんですけど、うん、まあやっぱりそういうところの、まあ、ある一定のそのファンみたいな人たちがいるから出たら必ず買うってやっぱりランキングは初動が大事なので、はいはいはいはい、ちょっとランキング的にはまあ上の方に行かはったんじゃないかなと、
0: うん、
1: で1曲目と2曲目の人はまあ多分 これが最初ぐらいなのかな、ちょっと分かんないですけど、うん、なのでまあどっちが上かなっていうとでも2曲目の人の方が多分今となれば1曲目の人の方がねあれですけど、
0: うん、
1: あの歌手としてはねいっぱい曲も出してはりますけど、
0: うん、
1: なのででもこれも確か CM ソングって言ってたような気がするのでちょっとランキングとしてはもしかしたら上かなということで私は3、4、2、1にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきます。ダーハマさんが2134、伊坂さんが1234、
0: うん、
1: モーリーが、2431でございます、
0: うん、なるほど。
1: そしてちょっと待ってね、こっちがどこからかな、こっからですね。チャタロウさんが2431、チャーリーシンさんが3124、いちごさんが3214、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが2341、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3421、うん、石焼さんが3124、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3214、
0: うん、
1: 新次郎さんが2134、
0: うん、
1: 玉子さんが2134、
0: うん、
1: エボシーバさんが2431となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは
1: お来た、
0: 早速回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。はい、この曲ですからなるべく聴かせない
1: ようにして、ね、音消されるからね、
0: はい、誰の何ちゅう曲、
1: チャゲ&アスカさんで、
0: はい、
1: これタイトルがね、うん、なんとかの川ですよね。
0: あ、そうですね、
1: なんか中国っぽい。
0: あ、そうそう、中国といえば
1: ヨースコ
0: ー。ヨースコーの川はなんかない、ね、何も説明してないからね。
1: ヨースコー、うーん、わかんないんですよね。
0: あれ、
1: はい、
0: 万里の川です。
1: あ、万里の川ね。
0: そうね、万里の頂上から来たわけですね。
1: あ、そういうことね。
0: そうそう、
1: だから中国と思ったんや。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: なるほど、はい、はい、
0: 聞いたことはある。
1: あります、あります、めっちゃあります
0: ね、
1: はい、
0: でこれ好きな人多いですから、うんうん、まあ、慣れたらカラオケで歌う人もいるでしょうし、
1: うんうん、
0: ライブで歌う人もいるでしょうしね、
1: はい、
0: チャゲンダスカーの最初のヒットです、
1: うん、
0: でチャゲンダスカーね、ポップコーンで、ね、優勝はしてないんですけど、
1: はい、
0: まあ、それでなんか優秀賞なんかでデビューして、はい、期待はされてたんですがなかなかヒットがなくって、
1: うん、
0: この曲でやっとヒットとなったわけですけれども、
1: うんう
0: んうん、まあそういう曲です。しかもこういう曲やんか、
1: はい、
0: ジャンルがね、
1: はい、
0: まあ、フォークなのか、でもちょっとこう歌謡曲っぽいメロディー
1: ですね。まあそうですね、かっこいいですけど ね、
0: うん、なのでこういうのはじわじわ系ですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ということで、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 53.7万枚、
1: めっちゃ売れてる。
0: そう、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、出てたんや、出てた、
0: めっちゃ出てた、
1: で
0: この時は全然ジーパンになんかポロシャツとか、
1: あ、まあそうでしょうね、
0: ね、そんな格好でしたけどね、
1: うんうんうん、
0: そしてオリゴンでは、
1: はい、
0: 最高位は6位です、
1: うん、ということはあれか、ハガキとか結構来たってことですよね。
0: そうそうそう、だから出てたから割とそういうちょっと人気はあった感じ。
1: そのそうなんですね、
0: いわゆるこうちょっとこうね、近しい兄ちゃんみたいな感じのね、
1: うんうんうん、
0: 爽やかさがあってね、
1: はい、
0: はい、なんですよ。
1: そうですか、
0: はい、じゃ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あ、さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: これが岸、
0: 岸
1: なんとかさんですよね。
0: 岸、
1: あ、岸田、
0: あ、岸田さとしな、
1: 違う、
0: あ、ちゃう、
1: あ、違う、
0: それはモーニングモーニングの人
1: だからか、ペガ サスの。
0: ああ、そっちです。
1: 朝。
0: ああ、そう。
1: 合ってる？
0: ああ、君の朝ではない方ね。
1: ペガサスの朝。朝は合ってる？
0: 合ってる。
1: ペガサスの翼やったかなと思いなが
0: ら。ああ、そう、間違えそうよね。
1: ね
0: え、翼言ってる。
1: 違うのこれ。
0: そう。
1: ああ、そうですか。じゃあ分かんないですね。
0: 五十嵐さんです。
1: 五十嵐、あ、ああ、あの人がよう一緒にやってはる人か。
0: そう。アギトさんね。そうそうそうそうそう。
1: 五十嵐。
0: し、ひろあき。
1: ひろあきさん。
0: はい。
1: ひろあきさん。あ、そうですか。あ、思ってた人と違うかったよね。
0: はい。
1: はい、
0: なんかちょっと髪の毛がもじゃもじゃで、
1: うん、
0: でなんかこう なんていうのかな、こうちょっと細身の。
1: いやー、ビジュアルは分からないですね。覚えてない
0: です、ね。北海道の人なんですよ。
1: はい。
0: 北海道の気のいい兄ちゃんって感じでね。でギター弾きながら歌ってるからフォークかなと思ってたら歌は結構おしゃれっていうね。
1: そうですね、おしゃれですよね。
0: 多分もういつも言うんですけど、これともっとシティポップっぽい感じの、うん、杉山清隆っぽい売り出し方したら、
1: そうですよね、
0: うん、もう今日で他の曲も全部そうなの。アルバムとかもめっちゃおしゃれやね。別にギター弾き語りする必要ないのよ。
1: あ、ちょっと林さんのとこに行ってくれはったらよかった、
0: ね、あ、そうそうそう、ね、そう、まあ、アレンジとかでもちょっとやってもらってね。、はい、そう、まあ、そんなのもあるんですが、曲はまあキャッチーですよね。
1: はい、そうですね。
0: ね、で時代だから、そのさっきの万里の川と比べてどうかって話なのよ。
1: あ、
0: ほぼ同じ同世代でファン層も一緒ですよ、聞いてる、
1: でもどうやろう、こっちの方が聞きやすい気はするんですけどね。
0: ということで売り上げが 42.9 万枚。
1: そうなんや、はい。
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あ、こっちは逆。
0: そう、ここがね、
1: はい、
0: すごいですよ。さあ、そして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 矢野顕子さんで、うん、春先小紅。
0: あ、これは知ってますか。
1: これはよう知ってますよ ね。めっちゃ歌いますし、
0: は
1: い、
0: これはなんで売れたかというと、
1: ヤンって歌いますか。化粧品、
0: 化粧品のね、春の島さんですね。
1: はい、そうですね。
0: で、矢野顕子というのはもともと YMO ファミリーで、うん、まあ、後に坂本龍一と結婚するんですけど、
1: はい、
0: YMO のツアーとかにも一緒に出て行ってて、すで、うん、に YMO はこの頃大ブレイクしてて、めちゃめちゃ発注が来てたと。CM ソングとかの。
1: あ、はい、
0: で、まあ、でも自分らは別に歌わなくてもいい、演奏だけの人らですからね、
1: はいはい、
0: だからこういろいろ、まあ、松本隆とかと組んでいろいろ引っ張ってくる中で、うん、矢野顕子ちゃんを売り出そうよということで、YMO プロデュースみたいな形で、
1: はい、
0: 曲は矢野顕子本人ですけど、うん、売り出すことになりまして、だから矢野顕子の曲って、まあ、変な曲多いんですよ。
1: まあまあ、なんかこう感性で作ってはる
0: ような感じしますよね。天才肌の人ですからね、
1: うん、
0: でもこれは CM の仕事ということでちゃんと、
1: はい、
0: 売れるように作って、
1: うん、
0: いますので、はい、売り上げが37万枚、
1: うん、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位でした、
1: はい、お、
0: オリコンでは5位です、
1: はい、あ、そうなんや、意外、
0: 意外。でも割と矢野がよく出てたんですテレビに、ご機嫌さんで、
1: はい、そうでなんですね。
0: そう、だからまあちょっとそこ人気もあってね、
1: あんまりなんかこうこだわりがなさそうな、ね、
0: そうそうそう、
1: 感じのこう奔放な雰囲気の方ですもんね。
0: はい、
1: うん、
0: ということでした。まあ、あとは詳しく解説していきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 横浜銀歯へ、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: 分からんよね、これ一番最後に言ってるんですけどね、はい、カットビロックンロール、
1: ー
0: で、このカットビロックンロールが全部難しい感じなの、暴走族の使う、
1: あー、なるほど、当て字みたいな、
0: そう、ちょっと説明できないです。
1: なるほど、
0: そう、
1: カットビロックンロール、ね、
0: そう、これ、はい、当時ノート書くの大変だけどね、曲名を。
1: あ、確かにね、でも書きたいんで
0: しょ、書きたい書きたい。で、これが先週紹介しました突っ張りハイスクールロックンロール投稿編の次の曲、
1: はい、
0: だからあれがね、まあ、売れてヒットしまして、うん、ちょっとコミックソングっぽ
1: い
0: 感じだったんだ、
1: はい、
0: からすると、これはどうですか、印象としたら。
1: あ、でもこれも別に、
0: うん
1: うん、コミックソングっぽいですけど、
0: それが、まあ、あれよりはマシな、変なセリフも入ってないし、
1: あ、そういうことです、
0: ね、なんかいわゆる暴走族系 の、はい、ロックンロールという王道を言ってて、
1: 僕、
0: うんうん、はこの曲は好きなんですよ
1: ね、ロックンロールになってますよね、ちゃんと、ね、
0: ロートとかトップとかの掛け合いも面白いしね、
1: はいはいはい、
0: ということでして、まあ、ヒット曲の次ですから、どれくらいかというと、うん、売り上げが32万枚、
1: はい、おお、はい、
0: ベスト10では
1: 5
0: 位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 4
0: 位です。
1: あ、はい、ということは2で4で3で1か、
0: うん、
1: あ、茶太郎さん、
0: はい、
1: すごいね、茶太郎さんで、ほんで、2341、あ、ラッキーちゃんも
0: 2431やで、
1: え、2431か、2431、あ、ほんまや、ラッキーちゃんちゃうかった、ごめんね、2431、あ、意外といないね、あ、エボシーワさん、
0: うん、
1: エボシーワさんで、 ちが2431、あ、モーリ
0: ー、あ、
1: モーリー、かぶって変更、あ、かぶって変更したわけじゃないけど、はい、モーリーでした。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。

さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい。今週お聴きいただきますのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: オフコース、
0: うん、
1: I love you。
0: おー正解ですよ。
1: あ、正解やった。
0: まあそのままですよね、
1: まあ、でもねこの番組でめっちゃ聴いてるこの曲は、ね、うん、ただうーん13位。
0: なるほど、う
1: ん、はい、ダンハマさんが11位、ミカコさん13位、伊、うん、坂さん8位、モーリーが9位、うん、そしてこちらがチャーリーシンさんが8位、タマコさん7位、ラッキーちゃんが9位、田口さん6位、時代の嫁さんが12位、ドラビキニさんはタイトル書いてくれてたよね、たかしさんが5位、いちごさんが9位、エボシーワさんが4位、チャタロウさんが8位、うん、シンジロウさんが11位となっております。
0: はい、まあ、この当時のオフコースね、
1: うん、
0: まあ、どこまで、ね、覚えてるかわからないですけど、はい、まあ、先にさよならの大ヒットがありました。
1: あ、大ヒットの後ですか。
0: 後です、後です。
1: あ、なるほど。
0: だからオフコースあの、ね、あの暗いさよならでヒットしたっていうのがやっぱり 大きなポイントで、
1: はい、
0: あんな曲あの1曲だけですからね、あんな暗い曲は。あれ売れるために書いたんで、
1: はいはい、
0: ね、その後はいわゆるオフコースらしい曲で出すんですが、うん、この番組で言ってますがシングルの浮き沈みがめちゃめちゃ激しいのよ。
1: あ、それはなんか小耳に挟んだことはあります
0: ね。そう、はい、なんかもうなんかまあ普通に出したら売れるのに変な曲をシングルカットするっていうねことがあって、で売れなくなるとこれまずいまずいということで売れる曲を書いて、
1: すごいよね。でもそれはすごい才能ですよね。分かってるってことですもんね。
0: そう、だからさよならの次の曲生まれくる子供たちの前にはめっちゃ売れなくって、うんうん、でその次はイエスノーなわけですよ、
1: うんうんうん、
0: あれね、君を抱いているのでね、はいはい、あれ売れますよね。
1: あ、売れますよね。
0: その次は確か、時に会えばだからまだちょっと地味な曲で売れなくって、はいはい、これはまずいということでこの曲なわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: だからこれ売れた方の部類なんですね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: でやっぱりめっちゃ印象残るやん。
1: まあそうですね。
0: で、まあ、普通になんかこうオフコースっぽいしさ、
1: うん、
0: みんなこれを待ってたと思うのよ、オフコースのシングルというと、
1: はい、
0: 特にイエスの方が好きな人は。
1: あ、
0: でこの後イエスイエスイエスも来るんやけど、
1: はい、
0: この感じだから、うん、オフコースの中では売れた部類です、
1: はい、
0: なのでベスト10には入ってます。
1: あ、そうなんや、
0: そこは絶対大事、
1: はい、
0: これが入ってなかったらもうヒット曲が減ってしまうのだよ、うんうん、オフコースので、あとは何位かって話ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 18.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、あ、
0: まあ、出ませんしね、
1: はいはいはい、まあ、出ませんし ね、
0: 出ませんしね。そしてオリコンでは6位です、
1: はい、あ、そんな上。
0: そう、分かるわこの時の気持ちは。もうね、その前の曲時に会えばかな、過去一曲なんですが、
1: はい、
0: 地味な曲でね、
1: うんうんうんうん、
0: そう、
1: そうなんや、
0: ね、あ、これこれってみんな思ってましたよ。
1: あ、これこれって、
0: うん、
1: あ、そうですか。田口さんが正解、
0: はい、
1: で、6位を書いてくださってたのは田口さんだけやね。
0: お、
1: 惜しかったね。みんな8位の人が多かったね。
0: まあ似てるよね、うん、そんな変やけどもうちょっと売れてるよねって感じ。
1: そうやね、うん、
0: そこはさすがに。
1: 倉井さんがね、ああ、早く9月になればということはまだ8月ということで8位。
0: そうやな、あの歌詞が謎でね、前も見たと思うんですけど、何そ、9月に何があんのっていう、どこにも説明がないっていうね。
1: まあまあ、あるよそういうのは。そういうの、ね、あります、あります。
0: まあ時間だけでね、別に4月でも何月でもよかったけど。
1: そうですよ、ブルーグレーの木曜何曜がええかな言うて木曜にしたのとそんなさほど変わらないと思います。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: はい、
0: はい、ということで、うん、まだもう、まあ、多分来週で最後ぐらいかな、この81年は、ね、
1: そうなんですね、
0: はい、楽しみにしてください、
1: はい、
0: サウンド3もお届けしていきます。最大正規と
1: 太田美智子でした。

0: きらまるのほな本音聞こか。
1: この番組はきらいとまるたのデコボココンビと毎回さまざまな業種の社長をゲストにお呼びして社長を丸裸にしていく番組です。皆さん最後まで聞いていってくださいね。

0: さあ始まりました、キラマルのほな本音聞こかのお時間です。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、私マルタと
1: 私キライです。
0: はい記念すべき初回ということで、はい、緊張もありながらですけれども、
1: はい、すごくドキドキしてはいしか言われない
0: 普段のキライさんはいしか言わへんことないのにいつもこうやって笑ってくれるんですよ
1: まるちゃんがねどんどんどんどんいつも喋ってくれるんで、私はずっとうんうんはいはいって言います
0: このコーナーでもいっぱい笑ってもらえるように、はい、喋っていけたらなと思うんですけども、この番組はいろんな業種の社長をゲストにお呼びして、その社長のご自身のことだったりとか、どういうお仕事をされているかとか、その方自身を丸裸にしていきましょうという番組なんですけども、はい、まあ、記念すべき初回はですね、私たちのことを丸裸にしていきましょうということで、はいはい、自己紹介も兼ねてお話しさせていただければと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、ではですね、早速コーナーを進めさせていただければと思うんですけども、はい、今回はキライさんのプロフィールだったりですとか、うんうん、まあ、自己紹介も兼ねて、うんうん、キライさんを丸裸にしていけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、ではプロフィールからお願いします。
1: OK、はい、です。はい、皆さんはじめまして、こんばんは。私キライヒロミと申します。キライって聞いたことありますか？喜びが来るって書く名字なんですよ。珍しいでしょ。
0: なんて
1: なんて縁起のいい。そう、はい、ありがとうございます。私ですね、セキララ保険屋さんという肩書きで保険の営業マンをしてます。で、まあ、お仕事は保険屋さんなんですけども、保険のお話をしてる時間より、まあ、人生相談してる時間の方が長い気がしてますね。はい、で、私人のお話聞かせていただくのがすごい好きで、ついついね深掘りをしちゃったり、はい、で、なんかなんでそう思ったんやろうとか、あとはほんまはどうしたいんかなこの方はとか、まあ、そういうの聞きすぎてお客さんによくカウンセラーさんですかって、はい、言われることもたたたたあるんですけども、で、私この番組では、まあ、お仕事のお話もそうなんですけれども、社長方 の人生のお話も綺麗事とか一切いらないので、本音も交えながらセキララにお届けしていけたらいいなと思ってます。こんな感じでよろしいですか？
0: ありがとうございます。はい、素晴らしいですね。
1: ありがとうございます
0: もうキライさんの人柄が出ると言いますか、真面目なというか、いや、ほんまにキライさんと喋ってたらついつい時間が経つのが早くって、キライさんのお家にお邪魔してもですね、帰るのだいたい2時3時ぐらいで、
1: そう、早く帰ってほしい。
0: そうやってね、
1: 電波に乗せるけど早く帰ってほしい
0: 最近行ってないじゃないですか
1: 来てね、
0: はい、ありがとうございます。このね、飴とムチといいます、これ沼っていくんですよ、キライさんの沼に、ね、皆さんもぜひ沼っていただければと思うんですけども、はい、まあ、そんなコーナーでですね、キライさんとお話ししてると、はい、ね、ほんまになんか何でか分からんけど、気づいたら私が思ってたこと言っちゃってるなとか、誰にも今まで言えてなかったこと言っちゃってるなっていうのがたくさんありまして、なのでお客様とかもお客様じゃなかったとしてもキライさんのお話しすると、こうついついキライさんにはポロッと喋ってしまうということで、うん、もうこのコーナーバッチリやんっていう
1: そう、社長さんの普段見せない社長の肩書きを脱いだところをね、うんうん、私は興味があるので聞きたいなって思ってます。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: ありがとうございます。まあ、じゃあ次にですね、こうプライベートな部分だったりとかも聞けたらなと思うんですけども、
1: はい、
0: ご趣味は？
1: 趣味ですか、はい、今最近始めましてですね、はい、ヌンチャク、皆さんヌンチャクご存知ですか？はい、ヌンチャク、うん、
0: 知ってはいるけどいや、そのずっとね、いや、私、まあね、実は事前に知ってたんですけども、いや、なんでなんていう、そのずっといまだに納得いってないというか、なんでヌンチャクなんていう。
1: ヌンチャクね、うん、いや、なんか私多分もともと舞踊とか、はいはいはいはい、なんかそういうのが好きなんでしょうね。うん、で、インスタグラムあるじゃないですか、あれで急に流れるようになりまして
0: AI にもそう分析されてると、
1: 分析されちゃって、はいはいはい、見てたら、わ、めっちゃやりたいってものすごい純粋に思って、で、 まあ、でもヌンチャク教室なんかないんかなと思ったら、まさかのあったんですね、うん、大阪に。
0: あんの？
1: あったんですよ。わりかし近くにありまして。
0: なるほど。
1: これはもうご縁やな思って、うん、あの迷わず速攻で問い合わせして、あの通ってる次第でございます。
0: いやほんまにあのストーリー流れてきた時にほんまやったんやっていう、
1: ほんまに
0: めちゃめちゃおもろいやんっていう。
1: ヌンチャク結構いいですよ。なんやったらあの私実は今日右も左も脇らへんあの筋肉痛なんです
0: めっちゃやってるやんえ何日目でしたっけ。
1: まだまだまだ1週間ぐらい。
0: なるほど、
1: はい、
0: 毎日持ち歩いて、
1: 毎日持ち歩いてさっきね、うん、あのまるちゃん見て言うて見せたんやけど、うん、黄色いヌンチャク持ち歩いて、
0: はい、いやほんまにおもろい。あのブルースリー皆さんご存知だと思うんですけども、あの色味なんですよ、そのヌンチャクの棒も。いやもうこれいじってくれって言うてるようなもんというか、そうカラーリングもなんかめっちゃ意識してるやんみたいな感じでなんかそうなんかね、蛍光ピンクとか、ね、うん、そういう可愛い系の色じゃなくて黄色に、しかもあのトーンの黄色に、皆さんわかります、あのトーンの黄色です、何とも言えないあの黄色レモンでもなく橙でもなくって、
1: うん、
0: あのブルースリー特有の黄色に黒の細いラインが2本入ってるんです。ブルースリーやん何を目指してるんって。
1: いやできればやっぱりブルースリーぐらいブンブンブンブン振り回したい、うん、誰かに見せたいとかそういうのでもなく、うん、ただただ自己満足のために、うん、で何やったら私あの娘がいるんですけど、うん、娘も一緒にあの入会したというね
0: そうなんや。
1: そう
0: 娘さんと一緒に、
1: うん、娘もあの最初はええとかできないとか言ってたんですけど、うんうんうん、案外うまいんですよ
0: センスありやったんや。
1: センスありやったこれは入会しようと。
0: なるほど、
1: はい、あのヌンチャクが最近の趣味ですね、う
0: ん、素晴らしいですね。なんかいいですね、あの新たな。
1: 誰か興味あるかなこれ。
0: いやもしある方いらっしゃったらあのどうやってご連絡取るかわからないですけども、
1: お問い合わせはこちらまで
0: 絶
1: 対見えへんやつ
0: さあどこやねんっていうお問い合わせしていただければ、
1: はい、
0: あれ対戦とかあるんですか、ヌンチャクで対戦みたいな。
1: あ、一応やっぱ武術やから、うんうんうん、あの試合とかあるんですって。
0: へ
1: ー、めっちゃへーって
0: 応援してます
1: でへんでへん
0: 横断幕だ
1: そっちじゃない、
0: 平井さんヌンチャク頑張ってみたいな私それやりたいです、応援だって。
1: でも一応ヌンチャクもその空手とかと同じジャンルというか、うん、同じで武道やから、うんうん、あの初段とか段、段審査とかあるんですって。ちょうどあのヌンチャクの教室行った時に別のところでヌンチャク の商談試験の練習してまして、と思っていつか私もヌンチャク黒帯とかなんかつけたいなって思いました
0: ほんまに何を目指してるかちょっとわからないんですけども、
1: はい、人生楽しみたいなって、
0: うんうんうん、そうですね、
1: はいはい、
0: ありがとうございます、はい。まあ、そんなのキライさんの一面も見れつつなんですけども、まあ、ちょっと真面目なお話というか、うん、まあ、キライの本音というところで、
1: はい、
0: こうまあ、座右の銘だったりとか、
1: うん、
0: こう生きてるうちにこう大事にしていることだったりとか、
1: うん、
0: まあ、そういったところ深掘りしちゃったりしよっかななんて思うんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、どうですか。
1: ありがとうございます。まああの真面目なお話をさせていただくとですね、まあ、ヌンチャクもそうなんですけど、あの習慣になった努力を実力と呼ぶっていうこの言葉を私すごい大事にしてまして、うん、はい、あとはね、あのなんとかなるでもなんとかしとくっていうのもこれ私座右の銘でして、うん、よく言うんですよ、なんとかなるよって、うん、そうでもなんとかなるんですけど、うん、でもその前段階でなんとかしとくことができたら、うん、あの生きるのって楽やんって私あの思ってまして。
0: ほんまにそうですね、まあ、どうにかこうにかなんとかなるんですけどね。
1: そうなんとかはなるんですよ、
0: うんうんうん、
1: でもあの楽しく楽に生きたいなって思ってるから、だったらなんとかしとこうと、うん、はい、そういうのも座右の銘、まあ、座右の銘というか、う
0: ん、大事にされて
1: 大事にして生きてるかなとは思います。
0: なるほど、はい、なるほど、
1: そんな感じですかね。
0: ありがとうございます。いやなんかね、あのキライさんってこうやってこうすごいゲラだということでですね、あの、まあ、キライさんと喋ってるともしかして私めっちゃおもろい人なんちゃうかって思うんですけども、なんかあのそう、まあ、そうやってこうたくさん笑ってくださって喋ってて楽しいなと思うんですけど、まあ、こう軸の部分にこうそういうね、あのしっかりされている部分だったりとか、こう、まあ、お母さんっていうところもあって、ママミって私は呼んでるんですけども、は い、ママみを感じてですね、もうキライさん話聞いてくださいよみたいな、はい、で気づいたら何でもかんでも喋ってしまっているという、い
1: ありがたいですね、うん、なんかあのそういう存在として思ってくれてる仲間がいるっていうのは、あのこの年になるとなかなか出会えることでもないので、すごく嬉しいなと、いつも本当にまるちゃんには感謝してます。いつもありがとう。
0: え急にいやありがとうございます、お世話になってます、恐縮ですいやほんまツンデレなんで、キライさん、
1: ツンデレちゃうわ、
0: そうそうそう、そんなあんまりなんかもうまるちゃんそれやったらいいわ、もううちこんといてとか、 なんかツンツンしたりとかするんですけど、ね、あのたまにこうやって言ってくれるところがそう嬉しくって沼ってますね、うん、
1: 沼り製造機なんでね、
0: いやほんまにほんまに、
1: はい、沼りホイホイなん
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: まあ、皆さんどうでしょうか、キライさんを丸裸にできたでしょうか。まあ、もっとですね、あのこれから番組が続いていくにあたって、まあ、社長さんのことを丸裸にするのと同時に私たちのことももっともっと深掘りしていけたらななんて思っております。
1: はい、
0: キライさん言い残したこととかないですか。
1: 言い残したことですか。私はあのそうですね、ここで聞いてくださってる方も、この私たちのただのスケ話聞いてくださってるというだけでみんなが大好きなので、とにかくこのラジオ番組も楽しくラフな感じで明日も頑張ろうって聞いてもらえたらいいなって、それをみんなに伝えたい。
0: ありがとうございます素晴らしい、いい締めのお言葉いただきまして
1: ありがとうございます。
0: これで一旦前半戦は、はい、はい、終了ということで、ありがとうございます。後半に続きます。
1: 続く
0: キラマルのほな本音聞こか。

0: はい、では私のことを前半ね深掘りしていただいたんですけれども、後半は同じ要領でまるちゃんのことも深掘りしていけたらなって思います。
1: はい、お願いします。はい、
0: きっと私が深掘りしなくてもまるちゃん自分でベラベラと喋ってくれるんですけど
1: 一応やってください、やってください、それは一応、ね、聞いて聞いて、
0: はい、聞こうかな、聞く側になろうかなと。
1: ありがとうございます、はい、お願いします。
0: まるちゃんのプロフィールなんてちょっと聞いてみようかしら。
1: ありがとうございます。はい、丸田優奈と申します。皆さんはじめまして。もうすぐ27歳になります。
0: 年齢言うんや。
1: はい、プロフィールやし言うとこうかな。え、違うの。まあまあまあまあ、諸事情によりバツイチです。
0: カットカット
1: でけへんねん。まあ、みたいな感じでもうね、前半からお話聞いていただいてる方にはもう薄々感じておられるのかもしれないんですけども、まあ、結構こういう何ですか、何でもかんでもこう何ですか、ざっくばらに喋ると言いますか。で職業はキライさんと同じく保険屋さんでして、で、まあ、私もお客様との距離感だったりとかが他の方に比べるとというか、なんかそんな感じでお話聞いてもらえたことないですって言っていただけたりとか、こんな相談までしていいんですかっていうようなところとかも、まあ、結構信頼関係を構築させていただけるような距離感ができるような、まあ、キャラクターなのかななんて思うので、まあ、皆さんぜひ可愛がっていただけたらなと思うんですけども。あ、いらないですかこういうの。違った
0: 。いやいや、まるちゃんは本当素で誰からでも可愛がられるキャラやから、自分から発信せんでいい。
1: あ、ありがとうございます。欲しがってしまいました。
0: 欲しがり、
1: ついつい欲しがって
0: しまいました。欲しがりやからな、まるちゃんたら。
1: そういうところもありつつですね。
0: まるちゃんってね、多分皆さんラジオやから声だけで聞いてくださってるんでね、どんな容姿なんやろうって想像してらっしゃると思うんですけど、うん、めちゃめちゃチンチクリンなんですよ。声聞いてるとね、なんかすごく綺麗な声で透き通ってて、アナウンサーさんみたいな喋りとね、今もねラジオなんであれですけど、ハスに構えて喋ってるんですよ。はい、なのでね、スラーっとしたね感じ想像してるかなと思うんですけどね、めちゃめちゃチンチクリンなんですよ。
1: 148センチということ
0: で、ね、はい、ミニサイズでね、可愛いんです。私大好きなんですよ。ちっちゃいちっちゃい、よしよしみたいなしたくなるんですけど。
1: ほんまにキライさん家にミヤちゃんっていうワンコいるんですけども、の妹ぐらいの感じで可愛がられてるんじゃないかなと思いますけど。
0: はい、そんなまるちゃんね、見た目と中身のギャップがものすごい激しいなと個人的に思ってるんですけども、はい、じゃあそんなまるちゃんの同じようにご趣味って何なのかなって、まるちゃんね多趣味やしね一丁髪なんですよ。
1: そう、
0: ちょっと皆さん聞いてください。はい、趣味は？ご趣味は？
1: いやもう何でも好きというか、何でもやってみようという、なんか何ですか、何でもやってみること自体が趣味になっちゃってるかもしれないので、さっきのキライさんの座右の銘で言うと、全然継続できてないとか習慣になっていないというところで言うと全然罰なんですけども。
0: いや、いいんだよ。
1: はい、まあ、我々の上司のですね方が怪談をされているということで、怪談やってみたりだの、
0: うん、
1: 社内のイベントでアイドルやってみたりだの、うん、はい、昨日一昨日かもうリズムボクシング誘っていただいて、洋楽ガンガンにかかりながら、もうこんな人間の動きじゃないとか文句言いながらですね、ボクシングしてみたりとかですね、今日ピラティスなんでって言いたくて始めたピラティス。もうごめんなさい、今日ちょっとピラティス入っててって言いたくてピラティス始めたんです。
0: これおしゃれやからね。
1: あ、そうそう、うん、そうそう、丁寧な暮らししてそうやなっていう。どうせこんなんも続かるのなと思ったんですけど、ピラティスだけはもう2年続いてるということで、
0: うんうん、
1: なので、まあ、回り回って一丁かみしていろいろやった結果、まあ、ピラティス趣味かなって、趣味って言っていいよろしいでしょうかっていう、ニュートラルでいいでしょうかっていうような、そう感じでございます。
0: 2年、まるちゃんってね、そう運動があんまりお好きじゃないと前々から聞いてたんですけど、ピラティスをまさか2年も続けてると思ってなくて、は
1: い、そうなんです、前職から続けております
0: ので、ね、立派な趣味、
1: はい、
0: それは趣味
1: だから、むしろもう習慣になってるかもしれないですね。習慣、
0: そうですね、うんうん、前ピラティスプルプルせんでもできるようになってるよね、きっと、
1: はいはい、
0: ね、
1: 釣り下がったりとか、
0: 釣り下がったり、釣り下がったりとか、
1: はい、しっかりここの筋肉
0: なんていう、どこ脇腹、
1: あ、そうそうそう、うんうん、から腕動かすとかね、
0: はいはいはいはい、
1: そうそうそうそう、 できるようになってきました。
0: 2年間継続する、まあ、週に何回行ってるかとかちょっと分かんないですけど、うんうん、それでも2年間というの結構短いようで長いんでね、うん、はい、継続してますね、
1: はい、ありがとうございます。あと、まあ、結構、ね、お話の感じとかで言うとこうキャピキャピしてるようなと言いますか、こう陽か陰かで言うと陽に感じていただいてるかもしれないんですけども、陰の要素もありまして、うん、CBGA ってご存知ですか？カラーブロックジャムっていう携帯のゲームなんですけどね、パズルみたいな。
0: へ
1: え、はい、いっちゃんに多分キラリさん興味ないと思うんですけどもう私がヌンチャク興味ないように、私の CBGA キラリさんね全然超興味ないと思うんですが、これめちゃめちゃ継続してまして。
0: へえ、
1: はい、
0: ずっとやってんの？
1: ずっとやってますね。電車の空き時間というか、うん、その移動時間とか、うん、なんか何でしたっけ、 Wi-Fi とかなくてもできるんですよそれって、
0: うんうんうん、
1: でエレベーターとかの中とかにシュシュってやったりとかして、
0: うんうん、エレベーターの中でゲーム触りたいという、うん、なんでな、
1: これはそのいやでもこれまたヌンチャク の、 初段からこう黒帯まで目指してるキラリさんと一緒で、うんうんうん、何回その何ですか、場面が達成できたかみたいな、
0: うんうんうん、
1: だんだんだんだん難易度が高くなっていくんです、盤面の、
0: うんうんうんうん、
1: でその難易度がどんどん上がっていって自分のこうレベルも上がっていくんですねそうで今私1450まで来てるんですけども、
0: それがいいのか悪いのか私分からん、うん、だからすごいの、
1: うん、そう1450回、うん、この画面からブロックを消した人です
0: ゲーム結構やってる方いるんかな、うん、ラジオ聞いてくださってる方でも、うん、そのね、
1: ベーじゃないカラーブロックジャムですね、ぜひ検索してみてください、無料のゲームでございます。
0: テトリス的な感じ？
1: あ、そうですそうですそうです
0: 。あ、そう、私テトリスはすごい好きやから、
1: あ、じゃあ
0: CBJ、
1: もしかしたら、はい、カラーブロックジャムです、はい、
0: 後でこのラジオ番組が終わったら、はい、夜な夜なね CBJ、はい、カラーブロックジャム、
1: はい、
0: はい、やってみようかな絶対やらん、
1: やらないでしょうね、
0: 多分言うてるだけな気がする
1: 、うん、そうそう、まあまあまあ、そんなね一面もあるということ
0: ですね。そうですね、はい、さあこんなまるちゃんなんですけども、うん、陽キャに見えて実は陰キャ、これね、まるちゃん言葉のちょいちょい出てるところで皆さんお気づきかなとも思うんですけど、まるちゃんねめちゃくちゃ頭いいんですよ、頭脳明晰。
1: やめてくださいキャラが崩れるから、
0: ね、キャラ崩れる、いやいやいや、このね頭の回転の速さ、口の速さ、やっぱり頭が良くないとできないなと私いつも思ってまして、瞬発力もあるしですね、またそのうちねこのラジオという収録に慣れてきたら大喜利なんて社長と一緒にねやってもらおうかななんて今ひらめいただけ
1: めっちゃ無茶ぶりするじゃないですか
0: 、はい、こんなまるちゃんなんですけど、そのきっとね真面目に本音を語ってくれる、お願いねと言ったらめちゃめちゃ語ってくれると思うんで、ちょっと聞いてみたい。いつもねこういうゲラゲラ笑わせてくれる話ばっかりやから、真面目な話もちょっと聞いてみたいなと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます、うん、まあ、私が生きてる中で大事にしていることは、出会った人生に意味を残すという言葉を大切にしてまして、たまたま人生の途中で丸太と出会っただけではなくって、こう丸太と出会ったから明るくなれたなとか、あの時振り返ったら丸太の話聞いといてよかったなとか、相談できる丸太がいてくれてよかったなって思っていただける人を一人でも多く作っていけたらなっていうふうに思ってます。なんかもともとあんまりこう自己肯定感も高くなかったり、自信がないような、こう、まあ陽か陰かで言うと陰っていう話にもつながるんですけども、だったのが、なんかこの仕事を始めていろんな方と関わって、こう、あ、こういうことをしてくれてありがとうとか、まるちゃんいてくれて助かったよとか、本当にキラリさんも言ってくださるんですけども、まあ、一緒に働かせていただいている方もお客様もそうじゃない方もそういうふうに言ってくださることによって、こう自分自身もやっと自分のことをこう好きになれるだったりとか、だからこそよりこの人のために頑張りたいなとか、この人のことを大切にしたいなとか、でそういう方って皆さんそれぞれにいらっしゃると思うので、じゃあその方たちをまた大切にできるように、私たちもまた協力したいなとかっていうようなことがこう広がっていくと、みんな幸せだなと思いますし、まあ全人類幸せにすることはできなかったとしても、私の周りにいて周りにいる大切な方の、またその周りの大切な方を大切にできる人でありたいなと思っているという感じです。
0: すごく真面目な話、私まるちゃんとの中数年にわたりますけど初めて聞きました
1: いつもね、これあのいつもゲラゲラ、どんだけ嫌いさを笑かせるかみたいなところ挑戦してますからね
0: すごいなんか、あ、そっか、でもまるちゃんと出会った人は私も感じてるようにあのすごく幸せな気持ちになれるし、なんかね、さっきから言ってるみたいにまるちゃんはね、出会った人に全員にいかに自分が面白いかっていうのを思ってもらうのに命かけてるんですけど、でもやっぱ笑えるっていうのはすごく幸せなことやと私思ってて、でも笑わせてくれる人がいるから成り立つことやなってすごい思ってるんで、あのこのラジオではね、まるちゃんが今聞いてくださってる皆さんのことたくさん笑わせてくれると思うんで、はい、
1: 頑張りますプレッシャーですね急に
0: まるちゃんはほんまにほんまに賢い子やからすごい面白いんで、私こっからあのまるちゃんとラジオで世間話をするのでよく会うようになると思うんで、どんだけ笑わせてくれるのかなって楽しみなんですよね。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一個真面目なお話ちょっと聞かせてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、さっき私にも聞いてくれたようにまるちゃんの座右の銘、これも聞いてみたいなと思ってます。あ、いかがでしょう。
1: ありがとうございます。あの座右の銘というか、あのまあそうですね、座右の銘ですね。あのなんかでもね、うん、まとまってこれっていうあれはないんですけども、私ウォルター・ホイットマンっていうアメリカの社会学者の人の詩が大好きで、でそれをちょっと読みたいんですけども、ちょっと待ってくださいね。寒さに震えた者ほど太陽の暖かさを感じる、人生の悩みをくぐった者ほど生命の尊さを知る、これから私は幸福を求めない、私自身が幸福だ、という詩があるんですけども、なんか私結構あの学生時代とかにこうしんどいなとか辛いなとか思うような経験があったりとか、なんでこんな思いしなあかんねんみたいなこととか、まあ、今このラジオを聞いてくださってる方の中にもいらっしゃるかもしれないですけども、なんかそういうマイナスな経験が100、200、300って増えていったら、その分そのメモリがプラスの方にもこう働くよという、なんかマイナス10までしか経験したことない方は幸せも10までしか経験できないよね、というようなこの言葉を私は大事にしているので、なんかこう、はい、座右の銘っていうわけではないんですけどこれが好きです。
0: すごく素敵なシーやんね。
1: はい、
0: そっか、そういうのを大事にしながらまるちゃんはずっと27年間生きてるのね。
1: はい、はい、そうなんです。ありがとうございます。
0: でもこういう言葉に感銘を、ね、受けて生きてらっしゃる方々って本当に心の綺麗な方やろうなと思うし、なんかご自身が辛い経験をしたからこそ響くものなんだと思うから、ここから先ね、出会う人きっと辛い経験してる人もいるかもしれないですけど、まるちゃんと出会えばね、あの気持ちを強く持てるだろうし、明るく生きれるっていう希望をね、与えてくれる存在にまるちゃんはなるんじゃないかなと私はすごく思いました。はい、朝礼みたいな中
1: ありがとうございます
0: さあ、じゃあ後半のコーナーもですね、そろそろ終わりに近づいてまいりました。
1: はい、
0: はい、ではまた後で、キラマルのほな本音聞こか。

0: はい、皆さんいかがだったでしょうか。
1: 結構丸裸になったんじゃないかなと思うんです
0: けど。結構そうですね、はい、丸裸に。でも丸ちゃんはあのまだ猫かぶってるという感じかなと思います。
1: よそ行きの感じ
0: で、よそ行きの感じ、ずっとハスに構えてる
1: ちょっとプロっぽいかななんて。
0: プロっぽい、誰も見てないの見てはれへんのよ
1: 自己満足と言います。皆さんの今ハスからお話ししてますよ
0: ハスに構えるってこれ関西弁みんな伝わるのかな。
1: 斜めから、
0: 斜めからね、
1: はい、斜めからこんばんは、
0: ね、斜めからこんばんは、はい、まだまだね猫かぶってますし私もあのずっと30分緊張しっぱなし、はい、噛まなかったのが奇跡やなと、最後今噛みましたけど、はい、奇跡やなというぐらい緊張してるんですけど、楽しくね、うん、あのこのラジオ進めていきたいなと思うんですけど、いかがでしょう。
1: はい、本当にそうですね。あの私たち普段あのめちゃめちゃ世間話といいますか、たわいもない会話をしているので、まあ、冒頭にキライさんも言っていたように、うん、こうラフな感じで、まあ、これ聞いて、うん、明日からまた来週も頑張っていこうって思っていただけるような、そんな番組にしていけたらなと思います、うん、次回からはね、うん、あのゲストもお呼びするということで、
0: そうですね、はい、誰が来てくれるんやろう、はい、楽しみですね、
1: はい、あの我こそはという方ぜひあの、まあ、どこにかわからないですけども、
0: お問い合わせはこちらまでそう
1: あの募集中でもありますということでぜひぜひあの我こそは丸裸にされたいぞという方はぜひ、
0: ね、そう、まあ、なんかあの世間話をこう電波に乗せてみようみたいな感じのこうちょっと楽しみたいなと思って始まったラジオなんですけど、うんうん、案外もしかしたらええかもしれん
1: ね。
0: はい、はい、これを進めてくれたね、我らのトップオブトップ、ありがとう。
1: ありがとうございます。いつもお世話になっております
0: ですね、めちゃめちゃラジオっていいですね、うん、なんかここね景色もいいね、スタジオなんですけどね、めちゃめちゃ楽しい、気持ちいいなと思いながらお話しさせていただいてて、あのゲストに来てくれる方もねすごい楽しかったって言ってもらえたらいいななんて私思ってるんですけど、
1: はい、そうですね、
0: うん、なんで急に最後猫かぶり出した
1: の。じゃあなんかあのちゃんと、うん、声へんように声へんようにと思ったらなんかちょっと意識しちゃって最後の最後に
0: 真面目か
1: そんな一面もあります
0: けど、
1: は
0: い、面白い、
1: は
0: い、
1: では、次はどんな方がゲストに来てくださるのか、ぜひ来週もお楽しみに。
0: お楽しみに。
1: はい、おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

TY Studio Next Stage。 この番組はスクールネイビー業務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。

0: さて今日も始まりました TY Studio NEXT STAGE のお時間です。この番組では新たなステージに挑戦する全ての皆さんを応援しています。あなたの NEXT STAGE は何ですか？皆さんこんにちは、パーソナリティの西本由紀です。そして
1: U1 でございます。なかなか手に汗握る収録なんでございますけれども、よろしくお願いします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。毎回何か起こりますよね。
1: ほんまやね。
0: はい、そしてですね、あのコー&Uのボーカリストでユウさんのパートナーであるコウさんがですね、あの事情がございまして、なんと今目の前、はい、スマホに映ってフェイスタイムでね、はい、ご参加いただいてます。コウさんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。なんかね、びっくりしたのがね、スマホ越しでもコウさんの声むっちゃ通るんですよ。
1: うまいね。
2: そうやね。ますか？
0: すごいちゃんと音入ってるんですよ。
1: あんたの声 あの通ってるよね。
0: そう、通ってる、
1: 明らかに、
0: うん、はい、
1: うん、
0: まあ、マイクの正面っていうのもあるけど、こんなねスマホ越しでこれだけ声が通るって、うん、やっぱりコウさんの声の良さを物語ってますよね。
1: うんうん、そうですね、破壊力があるんですね。
0: 破壊力ですか？
2: 恐れ入ります。ゆき様には緊張しちゃいます。
0: いやいやいや。でね、あの前回はね、なんかなんでこのオンライン参加やねんっていう謎を解き明かしましたが、うんうんうん、今日はあのコウさんからあのコー&ユーのネクスト

0: 以前聞いたのが、急にバンドですか、なぜなぜ、どんなきっかけがあったんですか。
1: もともとですね、うん、そのメンバーあと3名のうちの1名が、うん、まあ、名前がギーチさんっていうんですけど、
0: はい、ギーチさん、
1: うん、そのとユウさんと私が一番最初に組んでたバンドのメンバーだったんですね。
0: そうなんですね。
1: そして、はい、まあ、私も彼もそこを脱退しまして、うん、まあ、今はそのコー&ユウで活動してるんですけれども、うん、そのギーチさんからですね、
0: うん、
1: なんかちょっと大阪でやりたいんだけど、うん、っていうのが、彼はもともとサックスをされてる方なんですが、うんうん、そこからの本当話がテンポンポンポンっていう形で決まりまして、うん、じゃあその2名のメンバーはって申しますと、
0: うん、
1: まあ、ベースの坂本さんっていうのが、はい、我が会社の役員でございまして、
0: ね、会社の役員とバンド
1: する、もともとご実家が奈良なので、
0: はい、
1: こちらでお仕事の関係で来られて、
0: うんうん、
1: 翌日休みなのなに今度やってみようかなっていう話だったんですが、うん、じゃあもう一人ちょっと見つけるよっていう話で、うん、もう一人のマサさんっていうギターの方が、
0: うん、
1: 会社の特約の偉いさんという、うんうん、まあ、ちょっとそういうメンバーになってます。
0: なんかすごいですね、重役バンドですか、ね、
2: 人脈すごすぎるんです
0: よ ね、 ね、
1: そういう流れでちょっと、まあ、うん、この間集まったんですね、うんうん、初めて5人で初めて音合わせをしまして、
0: うん、
1: だまあなんね、ゆうさんなんとなくというか、うん、まあ、綺麗な感じで出来上がったので、
2: う
1: ん、じゃあこのままやっていきましょうみたいな流れになりまして、
0: うん、
1: じゃあもうなんかそこから話だけ先に行ってしまって、
0: うん、
1: 次の練習があって、まあ、12月はライブしようの目標まで立ててしまっているという恐ろしいスケジュールを今組んでるところです。
0: なんかコー&ユーのスケジュール追い越してますね。
2: そうですね、ちょっと恐ろしいですね。
1: もう追い越しちゃいそうなので、うんうん、ユーさんがちょっとお忙しいのでどうかなっていうのあるんですか。
0: でもさっき決まったもん勝ちですよね。
1: もう12月までユーさんの予定はもうそこに組み込まれてるっていう、うんうん、
2: はい
1: はい、そうなんです、忘れないように私がフォローしてると思って、は
0: い、いや、なんかすごい急展開にびっくりしていて面白いなっていうのと、もう一つすごいなと思うのが、うん、執行役員と会社の取引先の偉いさんとバンドをするってすご
2: っ。
0: なんか日頃のなんていうんですか、コウさんのお付き合いの幅広さっていうか、
2: うん、
0: みんなコウさんファンちゃうのんって思ったりして、
2: ほんまそれ、
0: うん、
1: 長く勤めてるだけプラスその銀一さんのなんですね、こうまとめる能力のある方なので、そこをのそこに乗っかってる感じなんですけどね。
0: こっそりコウさんもなんか役員だったりするんですか。
1: いや、私はもうペーペーペーです。
0: 嘘や、多分ね、多分ね、役職はついてないけど、かなり高い地位にいらっしゃりそうな気がする。会社
2: の影のなんたらかんだ、
0: 影のなんやらってやつですね、
2: 裏のなんたらかんだ、
1: バンですね。
0: いや、きっとね、みんなコウさんと遊びたくって、
2: うん、
0: 遊ぶの楽しいからこう寄ってきはったんかな、歌姫に寄ってきたんかなって気がする。
2: うん、
1: もしかしたら怖いから断れないかもしれません。
0: 影のなんとか、
1: 影
0: の
1: バン
0: ですね。へー、でもね、なんかこれ見てたドラムが いてませんね。
2: うんうんうん、
1: なんです、ちょっとドラムをスカウトしなければとユウさんと言ってまして、ちょっと9月にあるイベントにちょっと2人で参加するんですが、そこにドラマの方が何人かいらっしゃる、去年も参加したあのイベントがあるんですね。でちょっとスカウトしますみたいな感じの話になってるんですが、
0: どんなタイミングでスカウトってくる、ライブその人の出番終わった後に話しかけに行くのか、やっぱりコウさん全面にして話しかけに行くのがいいですね、ユウさんね、
2: うん、
0: でユウさんとからついてくる、
2: そうそうそう
0: そう、ビールおごってなんかそんな気にな
1: って、ね、タイミングをちょっと見計らってみんなが攻撃さできたらなぁなと思いながら、
0: ね、やっぱりなんて言うんですか、
1: はい、
0: お二人が素敵なスタイルのドラムの人とかやっぱいらっしゃると思うんだけども、どんな誰でもいいってわけではね、やっぱりいけないと思うし、どんな人が理想なんですか。
1: そうですね、うん、やっぱり楽しいっていう気持ちを持ってらっしゃる方が一番かなっていうのです、うん、なかなかそのね、それぞれ皆さんの考えがあったりとか思いがあるけど、うんうん、なんかその一つになった時に、
0: うん、
1: あ、自分の役割分担をなんかこう表に出せるような方が理想ですよね、うん、まあ、一番難しいことかもわからないですけど、
0: うん、
1: まあ、基本楽しく緩くても、うん、なんだろう、

0: ベースはきちっとしたいなっていうスタンスであればいいかななんて思ってるんですけど、ゆうさんどうでしょう。
1: まあそのなんていうの、柔軟に、ね、合わせてくれはるような、人がやはったら、ちょっと打診してみて、じゃあちょっとあっちでいっぱい飲みながら話しましょうかみたいな、ね、そういう話やろね、きっとね。
2: ライブ見ながらお二人の中の心のオーディションをされてて、
1: そうドラマいっぱい来るからね。
2: あ、そっか、選び放題。
1: いや練習中の人も含めたら数が結構、主催者がね、ドラムスクールの人なんですよ。
2: そういうイベントなんですね。じゃあいっぱい来ますね。
1: いっぱい来ます。
2: なんかあのこのね、新しい3人のメンバーの人らってジャンルはいろいろなんですか？音楽のジャンルは。
0: あ、好きなジャンルってことですか？
2: そうそう、今までされてたことと
0: か、ね、いろんな曲好きみたいです、そのこだわりがあんまりないっていうのが素敵だなっていう感じなんですよ。絶対この曲やりましょうねとかではなくて、みんなでこの曲する、何歌うっていう、多分今の考案での流れみたいな感じなんですよね。すごい柔軟な感じを受けました、この間。
2: そうですか。じゃあ気が合う仲間が増えちゃったって感じですか？
0: もう全員お酒飲むんで楽しい
2: です。そこは絶対条件ですよね。
0: 絶対、まあ、条件じゃないけど、飲みながら楽しくゆるくやりましょう、でも本番は頑張りましょうみたいな。
2: そうですか、なるほど。じゃあ今後どんな曲をね、やっていくんでしょうね。
0: まあ今、コアグレでやってる曲を、まあベースと言いますか、まあ、それ以外の曲になると、そうですね、チェッカーズですとかね、サックスが入りますから。
2: あ、そっかそっか、
0: チェッカーズですとか、あとそのお三方がジェームス・ブラウン、曲を入れたいってこと
2: が言って
0: た
2: んで、ね、ファンク系いっちゃう、
0: ですとかね。そうですね、君の瞳に恋してる、
2: いいですね、すごいバラエティがね。
0: そうなんでしょう、ただまあこだわらずに、みんなが好きな曲をみんなでできたらなっていう字なので、逆に私はちょっと勉強できるかなと思いますね。今は自分の好きな曲中心にゆうさんが考えてくださってるんですけど、これから音楽の幅が広がるかななんて楽しみなんです。
2: そうですか、 GB まで出てくるとは ね、ゆうさん、そういうファンク系とかも結構引かはるんでしたっけ？
1: まあ別のバンドでそういうのばっかりやってるやつらとかやってますからね。
2: じゃあもう、ゆうさんは何でも OK みたいですね。そりゃすごいわ。
1: いや、はい、
0: そうなんですよ。
2: なんかバンド名も早く聞きたいような気もしますけども、これまたちょっとね、後ほどのミーティングでね、確認されるってことでね。で、なんかロゴも作ってるって言ってませんでした？
0: そうなんです、あのメンバー全員の名前の、名前が入るように作ってるんですよ。その中でちょっとロゴを考えてるのがあって、ちょっとなんか覚えやすくておしゃれな感じにしたいなって思うイメージがあって、まあちょっと2つ名前が候補があるんですが、それは皆さんちょっとプレゼンしてからになるんですけど、それにもし OK だったら T シャツができたらいいなみたいな、ね、
2: T シャツ、ロゴができたら T シャツとステッカーと缶バッジですよね。
1: すごい、すごすぎ、
2: 楽しみですね。
0: なんです、楽しみがまた増えちゃいましたので、本当にそのね、あのゆきさんのネクストステージってことがすごく頭にあったので、
2: 嬉しい、
0: ページなんだと思いました。改めて感じました、
2: でこのメンバーで、あのライブがいつって言ってましたっけ？
0: はい、もう本当にね、ライブステージまでも打診してしちゃってまして、
2: はい、
0: 12月の、12か13どちらかに決まる予定なんですが、ちょっとまたライブスタジオの条件もあるので、やっぱり10月はとても入る曲、あの、お客さんが入るみたいなんですよね、出るかと。一応そこに今打診してどちらかでっていうところでお道待ちになってます。
2: そうですか、
0: はい、
2: 今って、まあ、収録時はね、5月ですけども、まあ、6月からカウントして6放送の6月から6、7、8、9、10、11、12、まあ、7ヶ月、まあ、約半年ぐらいですね。ねえ、もうなんか忙しくなってきますね、クリスマスライブみたいなね。 ね、何バンド名分からんけど何々のファーストライブみたいなね。
0: あ、うまくさね、そうです ね、
2: ね、なんか、うん、Call&You でやってる曲をバンドでやるっていう楽しみもありますよね。このしっとりとした楽曲がこうゴージャスになるっていうかね、
1: うん
2: うん、
1: やっぱりそれはバンドサウンドになる方がいい場合も絶対あるからね。
2: あ、なるほど、
1: うん、私の右手と左手だけでは追いつかないことはいっぱいあるじゃないですか
2: 、うん、忙しすぎてもね、ゆうさん困っちゃいますからね。
1: ほんまそれ。
2: そっか、
1: うん、
2: あとね、どうしてもサックスの音が欲しい、
1: うんうん、
2: 好きな曲とかね、
1: うん、
2: そんなんができちゃうんですよね、
0: うん、
2: なんかそんな曲思い当たります？今後やれたらいいなっていうサックスありの曲。
0: 今でもあれですね、うんうん、私我々ウイスキーがお好きでしょ
2: う、うんうん、
0: やっていただいてるので、うんうん、その曲にもサックスの間も少し音が広がって素敵な曲になるんじゃないかなとか。
1: なるほどね、
2: そうか、
0: はい、
1: うん、
0: で、まあ、今やってる色彩のブルースなんかにもサックスが入るとちょっとジャズっぽくなって、
2: うんうんうん、
0: ちょっと仕上がりが変わるんじゃないかなって思いますね、
2: うんうん、なんかジャズっぽいのもしやすくなりますよ ね、
0: そうですね、
2: ジャズのスタンダード的なのも ね、 ね、コウさんそういうのも似合われそうですよ、うん、サラボーンとか、ね、エラの曲とかも似合われそうで、うん、ね、いやこのね新しいメンバーのサックスのギーチさん、ギーチさんはもともとオールディーズのバンドでご一緒だったんでしたっけ？
0: そこで声をかけていただいたところにユウさんがいた、
2: うんうん、あ、じゃあもうご縁の元の人なんですね。
0: そうそうなんです、そうなんです、元の一番きっかけを作ってくださった方なんですね。
2: そう
0: で、なんとこの方社交ダンスもされてましたね。
1: あ、やっとったな、見たことはないけど、
0: そのこと私がやってたんですけど、うん、
2: え、社交ダンスされてたの？コウさんも
0: 昔ですね、20年ぐらい前なんですけど、そうなんですよ。それを捨てて、そのあのギーチさんに話をしたら、
2: うん、
0: 今名古屋にいらっしゃるんですけど、
2: うんうん、
0: まあ、そこでちょっと大会とか出だしてね、
2: 結構ドハマって
0: るんで、うん、はい、もうなかなか の、 あのメンバーになると思います、彼は。
2: ちょっと待ってくださいね、現役で社交ダンスの大会に出てはるという人なんですか
0: ちゃんとパートナー見つけて、で大会にも出られましたね。確かなんか賞を取ってたかな、
2: そう、
0: 私も取って覚えなんですけど、なんかハマるとドンとハマっちゃう人みたいなんですよね、
2: うん、極めちゃうんですね。
0: すごいですね。だから面白いんじゃないかなと思います。
2: ものすごい体感がもうね、感が来て、すでに体感があるところでさらに社交ダンスで体感ができてこう踊りながら吹いてくれはるような回転しながらかっこいい。そっか、じゃあこのベースの坂本さんはどんな感じの人なんですか？どんな曲が好きな人なんですか？
0: 坂本さんも私本当にお仕事ではご挨拶したりとかだったの、
2: うんうん、
0: この間本当に初めて長く絡ませていただいたんですけど、
2: うんうんうん、
0: すごいいろんな曲をご存知で、
2: うん、
0: なんていうのかな、その例えばもうそのあんまりジャンルにとらわれずの感じだと思います。
2: うん、
0: その彼の音楽センスまだちょっと私も把握してなかったんですけども、
2: まだまだ出てくる感じですね。
0: これをすればこれしませんかでパッて弾けるような方なんですよね、
2: うん
0: うん、っていうイメージを受けたんで、本当、うん、この間の初めて会った3時間で過ごしたので、みんなで、
2: うんうんうんうん、
0: まだその辺はちょっとこういろいろ深掘りしていきたいなっていうところなんですけどね。
2: まだまだ広がりそうですよね。でギターの方が、取引先の偉いさんのお名前が、
0: そうです、
2: うん、
0: 取引先の、マサさんですね。
2: マサさんね、うん、
0: はい、
2: マサさんはどんなバックグラウンドなんですか？
0: あ、ごめんなさい、今の話ってマサさんの話でしたっけ？
2: あのギターのマサさん、坂本さんはベースね。
0: あ、うん、そうです、そうです、すいません、ミキさんの方が詳しくなって
2: うん、マサさんはどんなバックグラウンドですか？
0: 曲ですか？
2: うん、音楽どんなバックグラウンドなのかなと思って、うん、
0: ね、何でも知ってるっておっしゃってたんで、うん、この間初めてチェッカーズのギザギザハートをやったんですけど、
2: うん、
0: すぐにできましたよ、楽譜なしで。
2: すぐにできる、うわ、
0: うん、ですぐにハモれました、彼は。
2: あ、ハモれる、
0: はい、
2: なるほど、歌い手さんはねたくさんいらっしゃるんですね。
0: でも多分大丈夫じゃないかなと思います。
2: もう本当これから大化けというかね、
1: うん、
2: 発展しそう、すごいですね。いやいやいや、 ではここでちょっとコウさんもう一曲聴かせていただきたいんですが、今日は何にしますか？
0: ですね、うん、今日は竹内まりやさんのカバーで、ね、うんうん、あれゆうさん出てこない、
1: なんでやねん、
2: プラスティックラブ
0: ですごめんなさい、私バージービートで歌わせてって言いそうなんですみません、
1: 違う違う違う、プラスティックラブ、
0: ごめんなさい、うん、
1: この間音出たやないの
0: すいません今頭いろんなこと話したいから
2: いろん
0: な曲もこうなって、うん、ごめんなさい、はい、でその曲はもう本当に30分以上前の曲なんですが、はい、オリジナルのマリアさんの曲なんですが、うん、最近は外国の方とか若いシンガーの方がカバーされてる曲なんです、うんうんうん、で本当は楽器でたくさんある曲なんですが、うん、まあ、ゆう様がピアノ一本で演奏してくださって、はい、気持ちよく歌わせていただいてます、
1: うん、これはバンドの方がいい歌だよね、
2: うん、今はゆうさんが
1: 全部無理やりピアノで弾いてますけどね、
2: なるほど、うん、これがまたバンドでね演奏されるのも楽しみですね、
1: そうですね、
2: はい、ではコー&ユーでプラスティックラブ。

0: いやこの曲もかっこいいですよね。
1: はい、
0: うん、なんか曲名聞いてもちょっと分かってなかったんですが、この曲も本当に、うんうん、よく耳にして、ね、そういい曲、うん、それをまた素敵に歌ってらっしゃるKOOさん、ね、なんか難しい曲がね好きってねおっしゃってた気がするんですけども、
1: うんうん、
0: なんか難しい曲の方がなんか燃えるんですか、攻略したくなるんですか。
2: 難しいと思ってなくて、その例えば曲を 何しますかって、うん、まあゆうさんに提案すると、うんうん、また難しいの持ってきたねって言われるんですよ。あ、それで改めて、あ、難しい曲を私は選んでるんだっていうのを気づくことが多くてですね。
0: そうか。
2: それで練習しだすと、あ、本当だ難しいで聞いてきたけど、お二人の演奏に合わすと、あ、これこんな難しかったっけって気づかさることがあるんですよね。
0: ゆうさんの言うところの難しいってどういう観点でおっしゃってるんですか。
1: 一つはその、うん、ピアノに落とし込むのが難しいっていうのがありますよね、
0: うんうんうん、
1: それからその何だろう、半音ずつずれていくような曲を平気で持ってくるから
0: ね、微妙にはねメロディーライン、ね、すごい絶妙なね、
1: ちょっとそれですちょっと辛かったです、
0: うん、コード展開も難しいんですか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、だからもちろんKOOさん歌う時にそのコード展開がシンプルか複雑かなんてことは、
0: うん、
1: そんな全然関係ないからね、その自分が歌えて気持ちいい曲の中で私がなんとか持っていけるようなやつが出来上がってるわけですよ。
0: なるほど、
1: うん、そうそうそう、
0: いやここでなんかゆうさんのね功労賞が見えてきましたね。功労が見えてまいりましたね。
1: いやいやいや、
0: なんかね今のKOOさんの曲聴いててボサノバとかも似合われるのかなと、うんうん、
1: あ、いけるかもしれないね。
0: ボサノバってコードとか楽なんですか。
1: 楽なやつもあるかな、
0: うん、ややこしいのもある、
1: うん、あるねやっぱりね。
0: KOOさんボサノバやったらどんな曲好きですか。
2: 私ね、うん、グリサさんは昔よく聴いてたんですね、
0: うんうんうん、
2: ですごくこうなんかゆったりとしてちょっとなんかお昼寝したくなるようなイメージだったんですけど、
0: うん、
2: でそのブサノバの、 その詳しくは私もあんまりよく分かってないんですけど、うん、まあ、これミキさんの話になるんですけど、うん、ミキさん結構あのアルバムでボサノバをたくさん歌ってらっしゃって、で何曲かユウさんに送らせてもらってるんですけど、
0: うんうん、
2: まだお返事いただけて
0: ブラジルの曲へちょっと時間かかるかもしれませんね、はい、遠いしね
1: 遠いしね、うん、
2: おいみたいな感じで、
0: なるほど、楽しみですね、
2: はい、はい、私は楽しみです。ユウさんが多分ドキドキしてるかなと思います。
0: リズム難しい、でも、うん、歌い手としてはね自由に乗りこなしてしまわれるってことなんですよね。そっか、
1: う
0: ん、いやじゃあねKOOさん改めてここでね、はい、KOO&YOUのネクストステージ、バンド名はこれからリリースで、ライブが12月の12か13で、場所がどこでしたっけ、
2: はい、ページワンさんですね、うん、
0: どこら辺、
2: 谷町6丁目
0: ね、はい、谷6、はい、でもうすでにセトリができているらしいというものすごいプランを聞いてエゴラッピンさんの色彩のフルール
1: ブルース
0: ブルースかブルース、うんうん、でジェームス・ブラウンのアウト・オブ・サイトで、チェッカーズのギザギザ・ハートの子守唄、はい、でKOOさんの定番曲ウイスキーがお好きでしょ、あ、これ私のすごい好きな曲だ、君の瞳に恋してる、
2: はい、
0: そして聖子ちゃんのスイートメモリーズ、わあ、なかなかバラエティに飛んでますね、ゆうさん
1: 本当に
0: ねえ、いやもう12月にこのステージ私も、ね、日程ちょっと確認しよう、ドラム、ね、見に行きたいな、ドラム探さなか確かにね、うん、ドラムの方ぜひともこのね、うんうん、ネクストステージのKOO&YOUのバンドをぜひぜひサポートくださいませ。
1: そういう既得な方を求め
2: よろしくお願いします、
0: ね、いい出会いがあるといいですね、はい、では2週にわたってご参加くださいました素敵なゲストはKOO&YOUのもう麗しの歌姫ね、ディーバ、はい、KOOさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: お大事にね。
0: お大事に
2: ございます、
0: はい、放送の時には治ってると思うけど、
1: まあ、これ聞いてる時は治ってる
0: わな、はい、ではではまた会いましょう、はいはい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: is Beat Space Station, hosted by DJ Buster Lowe. Presented by Beat Space from FM Geek Shibuya. Broadcasting from Tokyo.
1: ビートスペースステーション。今週はゲストにナインフォーです。
2: よろしくお願いします。ナインフォーです。
1: 飲みすぎてんじゃないの？
2: 飲みすぎましたね、昨日。
1: お互いね。いや、始まりました、僕。
2: 始まりましたね。
1: 痛風。
2: 痛風、絶賛ですか、
1: はい。今日朝起きたら、手の親指をつけてむちゃくちゃ痛くて。
2: あ、そう、起きたらって感じなんです
1: よ。起きたら。
2: って。へ
1: え。いや、
2: どういう痛みなんですか？
1: え、俺はまだその軽い方だから、はい、2年前くらいにもなってて、
2: はいはいはいはい、
1: 結構食事で結構良くなってきたんだけど、
2: 治ったりするもん、
1: そう、良くなってきたんだけど、ここ1週間飲酒の量半端なかったから過ぎて、なんかもう、あ、うぜっていう痛さ、あ、
2: 気になる感じの痛さなんですね。やっぱ何歳ぐらいからなったんですか？
1: むっちゃ質問して
2: る。いや、ちょっと俺もなんか心配で。
1: 心配。
2: 昨日ちょうど痛風鍋を食べて。
1: あ、まあ、食べてたね。
2: 痛風じゃないんでまだ大丈夫かなと思ったんですけど、結構タイムリーに痛風になったって言ってたんで。
1: なりそうなタイプだけどね。
2: なりそうですよね、う
1: ん、なんかなりそうな人である。気をつけた方がいいよ、
2: はい、気をつけていきたいなと思って。
1: 今日、
2: はい、
1: あのラインが出るっていうので、
2: はい、
1: あの初のお便りが、
2: あ、
1: 結構質問がいっぱい来てまして、
2: はい、
1: この流れで、
2: はい、
1: あの一つこのお酒の下りが、
2: はい、あ、本当ですか、
1: 下りがあるので、
2: はい、
1: 聞いてみたいな。
2: 聞いてください。
1: 1個目はね、
2: はい、
1: 好きなお酒ありますか？私今年20歳なので、ナインフォーサーの好きなお酒を人生初のお酒にしたいです。
2: おお、
1: すげえ素敵な、
2: 素敵ですね。20歳好きなお酒、なんかな、なんか20歳なんで多分あんま酒とか知らないから、こう教えてしまってこう狂わせてしまわないかなって。
1: お酒は毒ですから。
2: まあ僕のじゃあ、まあ強いて言うならおすすめは、まあ日本酒。
1: もう日本酒好きなの？
2: 日本酒好きですね。まあ昨日飲んで美味しかったやつが、その楽器正宗って名前の日本酒で6号ぐらい飲んで、
1: めちゃめ
2: ちゃ、はい、正宗、楽器正宗、日本酒がおすすめだと思います。
1: 日本酒が、
2: はい、
1: 飲みやすいよね。
2: 好きですね、はい、
1: 俺初めて飲んだ酒何なんだろうな。クラブで何頼んでる？
2: 僕はジントニックですね。
1: ジントニックが、
2: はい、
1: 俺ウーロンハイなんだけど、昨日言われたらウーロン入って酔いやすいらしいね。
2: そうなんですか。
1: ウーロン茶が、
2: はい、
1: なんか油を落とすから、うんうんうんうん、それでなんか酒が回りやすくなるって言われて。
2: そうなんだ。
1: ずっとウーロン入ってた。
2: じゃあベロベロですね。
1: もうベロベロでしたね、昨日も。
2: 逆に僕ヘネシーとか飲めないんですよね。結構ラッパーなのに。
1: なんで？
2: わかんないです。なんか合わないですね、体に。
1: あ、そう、
2: はい、シロックとかだったら結構すごい量飲めるんですけど、ヘネシーは2杯ぐらいでもちょっと勘弁してくださいっていう。
1: ウォッカとかなんか攻撃性が高くならない、はい、ウォッカ飲んでる人酒癖悪くなるっていうイメージ勝手にあるんですよ。
2: そうですね、パッカーンってなる。
1: スパンっていく、スパンっていくイメージあるね。俺結構最近ショットはもうなんかアネホとかかな。
2: いや、もうクラブにも日本酒置いてほしいですね。日本酒のショット
1: 太る。
2: そっか、
1: 太るよ。ハブ酒いいね。
2: ハブ酒いいですね。
1: ハブ酒いいよね、うん、残んないよね。
2: 次は後聞きというか、なんかその気づいた時にベロベロにな
1: って飲みやすいから、ね、でもなんか次の日なんかすっきりして
2: 確かに確かに、そうですね。
1: すごいお酒の話で引っ張れた。もうぜひあのナインが言ってた日本酒ちょっと飲んでもらって。
2: 焼き芋サムネです。
1: 大人なデビューを、
2: はい、
1: いいですね。クラブも来てもらってね。
2: はい、ぜひ。
1: 一番楽しい時じゃないです か。そんなわけで1曲目ちょっと、はい、な、今日は 何かけるのか俺何も聞いてないけど、
2: いいんですか、紹介しても。
1: いいんですよ。
2: ですね、先日6月10日にナインフォーかけるネムランドでシングルトライアンドエラーって曲を出したんで流させてください。大丈夫ですか？
1: おい、
2: すいません。いきます。

0: はい、聞いてもらいました。
1: はい、ナイフのトライアンドエラーでした、は
0: い、いやもうじゃあ2つ目の質問で、はい、一番お気に入りの自分の曲は何ですか。私は全部好きですが、キタサムネ、パケ、ドラッグ、分からせるが特に好きです。トライアンドエラーもめっちゃ良かったです。
1: ありがとうございます。
0: 今ねかかってた曲
1: で、あのすごいありがたいんですけど、この一騎当選、政宗、パケ、ドラッグは、あの諸事情によるこう配信が今ねされてないんですよ。
0: あ、そうなの。
1: なんか自分的にあのこの人は好きなんだと思うんですけど、今聞けない感じなんですよね。
0: ライブではやるの。
1: ライブでもやらないですね。
0: お、
1: なんで新しい曲を聴いてくれると嬉しいなって感じなんですけどちょっとね、まあ、の音質がねちょっとこう急いで作りすぎて、
0: うん、
1: ちょっと納得いってなくて自分の中で。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、まあ、自分の曲はなんだろうな、やっぱでもデイオフとかが気に入ってますかね、俺の中では最近では。
0: あ、そう。
1: はい、聞きやすいし、なんかまあ土日に聞けるし、
0: いいよね。
1: はい、
0: ゆるいよね、あれね。
1: 使いやすいし。
0: いいよね。よく使ってるよね。
1: ちゃんとあの土曜日、日曜日だけ、うん、それ以外は告知してないんですけど。そしてこの間、マットさんからも DM 来て。
0: あ、ほんと？
1: そういうことみたいな。土日だから、なるほどね、みたいな。さすがみたいな。ラッパーだからもう、毎日デイオフだし、ワークアウトでもあるし、と思って。あ、さすがスマットさんって。
0: 分かってもらえた。
1: はい。
0: けどね。デイオフ。
1: はい。
0: 俺もデイオフは普通になんか聞くね。
1: そうですね、俺もなんかあの感じの曲あんまりないんで、うん、逆に聞きやすいですね、自分の中で。やっぱマットさんとやれたってことがなんかすごい自分のキャリアにおいてなんかめちゃくちゃでかくて、
0: うん、
1: な
0: ん
1: かどこまで行ってもずっと聞いてたんでめっちゃ嬉しいし、そのなんか自分のターニングポイントっていうか自分的にすごい嬉しかった思い出なんで、やっぱ思い入れあります。
0: いいね。
1: はい、
0: 普段の生活でもなんか結構洋楽とかも聞いてるよね。
1: あ、もちろん聞いてます、聞いてます、うん、結構聞いてますね。
0: 今日なんか次、
1: はい、
0: あの
1: いいか
0: 紹介する曲は、
1: 次はですね、エラメイの
0: 意外
1: トリップって曲。
0: マジ？
1: 聞いてもらってもよろしいですか。
0: おい、
1: じゃあ行きます。エラメイでトリップ。

0: エラメイのトリップでした。
1: エラメイトリップ、この曲をチョイスしたのは、
0: はい、
1: この曲をチョイスをした、
0: この曲をチョイスしたのは、さっき流したトライアンドエラーのサンプリング元になってます。
1: いい紹介しことですね、
0: はい、でエラメイ、横浜来てましたね、赤レンガで。ライブしました、ライブしました。
1: 全く気づいてなかった、
0: 入れなかったんですけど、もうめちゃめちゃ暑かった。
1: 最近？
0: 最近です。
1: あ、そうなんだ。
0: 先月ぐらいかな。
1: え、全く
0: グリーンルームだったの。なんか
1: あ、そう。
0: 気がするっすね。
1: 呼んでたんだ。あ、呼んでたかもな。なんか見た気がした。
0: なんかおしゃれな女の子が聴いてるイメージありますね。エラメイは。すごい。
1: おしゃれな。おしゃんな。
0: おしゃんな
1: 女の子。いいよね。アーランドリー。最高ですよ。なんかもう、
0: はい、
1: 3つ目の質問で来てたのが。
0: はい。
1: もうこのままあれなんですけど、最近よく聴いている注目しているアーティストはアーティストさんやおすすめの曲はありますかと。
0: 最近注目してる、
1: 結構俺の中でナインってめっちゃディグってるイメージなんだよね。
0: そうですね、なんかいろんなの聴くんで、最近注目一人にしてるってことはなかなかないんですけど、こいつの新譜が出たら絶対聞くっていうのは、あのトー君ってラッパーがいて、
1: うん、
0: 結構その白人のなんかエミネムの感じのラッパーなんですけど、うん、トー君とその僕が好きなそのコナープライスってまた白人のラッパーがコラボした曲が出てて、うん、まあトー君ですかね。だからト
1: ー君一番聞きます。それじゃあちょっと
0: 聞いてみたら、トー君とコナープライスでバンビ聞いてください。

0: はい、
1: 来てました。
0: トークンとコーナープライスのバンビでした。
1: よくディグったね。でも本当好きそうだね。めっちゃ好きそう。
0: 気づいたんですけど、俺なんか白人のラッパーの曲が好きっすね。
1: うん、あ、そうなんだ。
0: めちゃめちゃなんか気づいたら白人のラッパーの曲ばっか聴いてますね。ちゃんとなんか毎回新譜出して追うの。まあ、昔は JID ばっか聴いてたんですけど。うん、なんかさいつからか追わなくなってて、気づいたらその白人のラッパーばっか増えてて。
1: 最近 JID 見に行った？
0: あ、見に行きました。
1: どうだった？
0: すごい良かったですね。びっくりした。てかその普通海外のアーティストのライブとかこう YouTube で調べたりローリングラウドとかで見たりすると、うん、なんかみんなおけありで歌わせてこうバーって、うん、まあパフォーマンスとしてショーをしてるんですけど、うん、JID はほぼ桶にかぶせなかったですね。なくてもう生声もう本当にかぶせもなしで1時間半ぐらいやりきってて、
1: あ、ちゃんとライブ
0: 半端ねえなと思ったですね。こんなに声通るんだみたいな。でその前前座であのサンタワールドビューがライブしてて、それもすごい良かったんですけど、うん、やっぱりこう声やっぱすごいな、すげえ綺麗に通るんだなって思ったっすね。 JID 体力もすごかったし、しかも結構ラップも変態じゃないですか、うん、全然噛まない。
1: へ
0: ー、すごいプロだなって思いましたね。
1: で同じ曲 5曲やったりするラッパーとかいるからね。
0: そうですね、
1: うん、ちゃんとショーとしてライブが、は
0: い、すごい、あの全然飽きなかったっすね、 JID。 やっぱなんかああいうハードなスタイルのライブってこう見てるのと疲れてくるところあるじゃないですか。
1: まあちょっとね、中だるみしたりとかね。
0: しなかったっすね。
1: ずっと食らった。
0: さすが世界だなって感じですね。めっちゃすごかった、本当に。もうぶち上がりすぎて、本当に。その後アフター行きたかったんですけど、もうびしょびしょすぎて体が、
1: うん、
0: もう帰って寝ましたね、さすがに。
1: セラビーかなんかでね、
0: そうですね、
1: セラビーアフターやってたよね。
0: 行けなかったですね、さすがに。この感じでセラビーは汗くせえなって
1: シャワー浴びればいいのに。じゃあちょっと最後にもう一曲くらい紹介してもらいたい。じゃあもう
0: せっかく喋ったんで、 JID の僕の
1: お気にな
0: お気にがありすぎるんですけど、どうしようかな。あ、これか。これなんて読むかわかんないですけど、151ラム JID で151ラム。

0: JID で151ラムでした。
1: はい、
0: はい、
1: これ好きなの？
0: これ好きですね。これライブで流れた時やっぱこうおーみたいなぶち上がりました。俺最新のアルバム2週ぐらいしかしてなくて、1週ぐらいしかしてなくて、うん、この最新のアルバムのツアーだったんですけど、うん、うわもっと聴いとけばよかったミスった後ってこう人気の曲ばっかやるかなと思った
1: ん
0: ですけど、
1: うん、
0: 最後に持ってきてましたね人気の曲は、
1: う
0: ん、なんかすごい勉強になりましたってな感じ
1: で JID おすすめ、はい、結構おすすめこう レアなの聴けた感じがするね。
0: そうですね、2018年の曲なんで。
1: あ、2018年なんだ。
0: はい、
1: 8年前の曲なんで
0: 、8年前にだから多分ピークで JID めっちゃ聴いてたっすね。
1: あ、そう、
0: はい、もうまだ覚えてるぐらいなんで、だいぶ
1: 今日はあの我々2人ともお酒にやられてるんで
0: そうですね、徐々に上げていけたら、
1: うん、酒臭い感じするもん、
0: ね、から僕なんてもうもっとっすもんね、シャツもシワクシワだし
1: 本当だパーティーして渋谷で、
0: そうですね、
1: いて帰らずそのまま
0: このラジオに来て、一回帰ってもよかったんですけど、めんどくせえなと思って、
1: 確かに、ね、
0: そのまま渋谷で
1: 2時間くらい前から
0: そのそうす、ね、
1: 待ち合わせ場所にあなたいたもんね
0: 結構
1: もういます、スタバで早っと思って気合入ってたんだ。
0: 気合入ってましたね。
1: 昨日飲みすぎて、
0: はい、
1: そのバーでそのポーランド対ウズベキスタン見てて、はいはいはい、そのどっちが勝つかとかじゃなくて、うんうん、点が入ったら飲むみたいな戦いになってって、
0: はいはい、
1: 後半になるって言ってみんななんかすげえ固まっちゃって
0: あ、じゃあポーランドが入れてもウズベキスタンが入れても一杯飲む
1: そのなんだろう、応援してるチームがあるんだけど、
0: はいはい、
1: その例えばウズベキスタン応援してる人はそのポーランドが点入れたらその分バイショットを飲まなきゃいけないみたいな。
0: すごいゲームですね。
1: そうで、5対0だったんだ
0: けど、5点入ったんだ結構
1: そうそう、だからその
0: びっくりした、
1: ウズベキスタンさんを応援してる人は5杯飲んで
0: うわきついですね。
1: ただでもポーランドもそこでウズベキスタンが1点取ったら6杯飲まなきゃいけないっていう。
0: あ、なるほど、そういうルールなんですね。
1: そうそうそう、
0: すごい
1: 若い DJ もう古いっすねほっとしてたよ。
0: 誰が言い出しっぺだったんです
1: かその、はい、誰が言い出しっぺです、古賀くん。
0: あ、遊び慣れてますね、古賀くん。はい、わかります
1: か、
0: すごいなんかいい楽しみ方してますね。
1: すごかったよ、
0: ウズベキスタンとポーランド、なんでしょう、ポルトガルでした
1: っけ、ポーランド
0: ポーランドの試合を応援してその遊び方するってなかなか
1: で、ベロベロで最後下バー終わって下のコンビニ行ったらちょうど働いてた店員さんがウズベキスタンの人で、超たまたまで、なんか、
0: はい、
1: 僕がこうみんなの分飲み物買うよって言ってこう集めてた時が、うん、いや僕が払います僕が払いますってなって、
0: うんうん、
1: その店員がじゃあ僕が払いますって言って、なんかしょうもない掛け合いをしてでそこからあれみたいな、ウズベキスタンの方ですかって言ったらはいって
0: 言って、わかるんですかウズベキスタンの人って
1: なんか多分名前が多分一緒だったと思うんだよね、
0: そのそのサッカーの
1: めっちゃ面白い、そのウズベキスタンの代表の方とその働いてた店員さんの、はい、この名前の名前が一緒で、あれウズベキスタンの方ですかって。
0: なるほど、
1: はい、負けちゃいましたって言ってでちょうどその人はウズベキスタン応援したから、うん、僕めっちゃウズベキスタン応援してたんですよってなってなんかすごいぶち上がってた。
0: あ、いいですね、共有できた
1: その反動が今この時間まで俺に残ってて、
0: でも一度帰宅して整えてはいるみたいな、
1: 整えてはいる、
0: もうそれが意味ないぐらい
1: 意味なかった、ね、だって起きたらめっちゃ手痛かった
0: やあ、そっか、そこで痛風に、
1: 本当皆さん痛風には気をつけてください、
0: はい、
1: お酒は毒です。
0: 本当ですね、
1: 一番最初に質問してきた子も20歳になったらお酒飲みたいって言ってるけど、うん、お酒で人生狂うんで、
0: そうですね、
1: 何くんちゃんと、
0: はい、あのまあクラブで俺が言うのもなんですけど、まあ、飲まない方がいいっすね高いとにかくこんなこと言っちゃあれですけど、ね、 お高いです、クラブでお酒を飲むのは。
1: ね、一杯
0: 1000円です
1: するし。
0: 昔600円とかだったっすけど、ね、
1: うん、500円とか。500円とか、なんだったらショット300円とかあった
0: よ、ね。ですよね、うん、1000円でショット3杯飲めるみたいな、うん、なんかそういう感じだったのに、もう今、一杯1000円、もう下手したらいいクラブだったら2000円くらい。
1: そうそう、ね、レッドブルウォッカーなんて、
0: いや、本当ですよね。ちょっと一杯高い、
1: 高いね。
0: で、一人で飲むってことはあんまないと思うんで、おごったりするとね、また。
1: そうです、今日、最初に質問してきてくれた子は、もうおごってもらう前提で、
0: おごってもらう前提に。女の子っぽいですしね。
1: そうだね、うん、絶対女の子でしょ。
0: 多分。
1: うん、だからね、おごってもらえると思うから、そんな高いお金を払わず。
0: 気楽に遊びに来てもらえれば。
1: マサムネ聞きながらマサムネ飲んでもらう感じ。
0: そうそう、あ、うまい、うまいですね。
1: 俺結構個人的にマサムネ好きだから。
0: ありがとうございます、
1: うん。ちゃんとパソコンの中にも入ってる。音源が
0: ちゃ
1: んと。
0: じゃあめっちゃレアですね。もうあのバスだけのパソコンでしか聞けないと。俺もデータ持ってないですよ。
1: 持っててよかった。
0: 多分消えちゃいましたね。
1: マジ？はい、もったいな。だった、激レアだ。
0: 激レアです。
1: いやー。いやとかこの来週も、はい、こんな感じで、
0: はい、
1: あのやられてますけど、
0: はい、
1: あのゆっくり話していきましょう。
0: 行きましょう。
1: じゃ最後に俺じゃあ正宗、はい、正宗かけれねえのか。一曲じゃあ、はい、あの R&B をかけてあの、はい、終わりたいと思います。
0: はい。
1: せっかく、なんだっけ、何のサンプリングしてたんだっけ。
0: エラメイのトリップですね。
1: エラメイのトリップか。
0: はい。
1: じゃあ俺は全然関係ないこの曲で終わります。エラメイごめん、全然関係なかったわ。クロニクスのアイキャンで終わります。それでは皆さん、おやすみなさい。
0: おやすみなさい。 Sun shall not smite I by day nor the moonby night, nor the pestilence that lurks in dark places, nor destruction that wasted at noonday. The time of just gone.Discover what's next. Stay tuned. Until next time.
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
3: 和田正則の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田正則がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

様こんばんは。やってまいりました、和田正則の暑くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、7月に入りました。夏ですみたいなね。あ、もう7月でございます。早いよね、もう7月ですよ。ほんまにどうします。ほんとね、もう今年2026年半分終わったってことですからね。早いよね、なんかほんと早い。もう次日の流れるのが早すぎてね、全然ジジイになっていかないって感じですね。本当にね、追いついていけない。いやー本当になかなかね。でも本当この夏、もう7月になっちゃうとね、もうね、もう僕はワクワクしてくるんですよ。まあもうこの間ぐらいからね、もうすでにね、早いところは早始まり、出しますけど、もうね、もう私高校野球オタクな私はもう甲子園の予選が始まるこの時期やばいですね。もうちょっともうワクワクしちゃう。いよいよ本当にね、最後のね、夏一席、最後の一つの甲子園に出られるという席一つね、この一席を、競ってね、たくさんの高校球児たちが頑張ってね、今まで頑張ってきた最後の夏をね迎えるんでね、なんかちょっとね僕はワクワクする時に行きました。いよいよ予選始まりますけども、高校球児の皆さん本当にね、頑張っていただきたいと思います。僕も高校球児に負けないように、元気にやってまいりたいと思いますので、今週も元気にやってまいりたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。

はい、もうね7月ね夏になってくるともうねなんやろね海とかね、川とかね、まあ、水遊びねほんとしたくなるような時期にこれからね入ってきますけどなんかもうねなんか夏ってちょっとね皆さんどうか分かんないですけど夏こうねいいっすよねなんやろ、まあ、開放感っていうのもあるかも言うんでよくそういう言葉使われますけどなんやろね暑いし結構ね、まあ、京都なんか暑いだけじゃなくてジメジメしてるしね、あれなんですけどまあ京都人としましたらねこう7月になるとこのねもうコンチキチンがねもうねこれ流れ出すわけですよコンチキチン祇園祭りねこの祇園祭りの